0: fără arme.
1: De ce plânge, Aniță?
0: N-am de ce.
1: Toate se vor petrece cu bine de azi înainte. Și mai ales pentru tine.
0: Pătiți, să mă răpăt până la taica, să-i spun că la noapte vin să stau la căpătăiul tău, da?

0: jupâne Tudore, am zărit din foișor pe boierul Stroie, venind cu mulți slujitori.
1: Jupânul Stroie, era ușor de bănuit, e grăbit, a pornit fără întârziere. L-ai văzut bine?
0: L-am văzut mai atineaur pe lumine, când a început ploaia. Doar îl cunoaștem, numai el e așa de mare și are un bărboi așa de groaznic.
1: Nu era singur?
0: Nu, era cu alți boieri de-ai lui.
1: Bine, cheamă aici bătrânii la sfat.
0: Am și dat veste în sat.
1: Dați semn de clopot. Trebuie să fie oamenii gata asupra armelor și a cailor. Putem noi ști gândurile orheanului.
0: Iată că vin și bătrânii.
2: Să trăiești.
3: Bună vreme, piule.
2: Să trăiești.
1: Bună să fie, uncheșilor. A venit orheanul la Mulgeni.
4: Da, a venit să stăpânească iar pământul răpit.
1: Nu știm de ce a venit, dar aflăm că a venit cu slujitori mulți. Se vede că vrea să ne ieie cu sila dreptul nostru, pe care l-a întors judecata cu dreptate. Vreau să știu, e al lui ori al nostru?
4: Nu e al lui, nu e al lui, e al nostru și al strămoșilor noștri.
1: Atunci îl apărăm?
5: Vom apăra cu hârtiile noastre.
1: Cu hârtiile?
5: Se cuvine oare să tragem sabia?
4: Dar el cu dreptate vine să ne-l ieie.
1: Eu vă mai întreb încă o dată, al cui e pământul?
3: E al nostru!
1: Atunci de ce râvânește boierul cu arma la el?
5: Stați, stați, oameni buni, să așteptăm. De ce să ne închipuim că vrea să le iei cu arma? Ce e? Țara în pradă pe mâna turcilor? Doar și ele creștin ca și noi. Am mai trăit la un loc cu dânsul și ne cunoaștem și vom mai trăi, că și el are moșie dreapta lui în coasta noastră. Să-i cerem judecată nouă, oameni buni, și să puie pe masa divanului fiecare în dreptările lui. Și oare ar fi ochii oamenilor așa de orbiți să nu vadă?
1: Sunteți suflete bune și împăcate din pricina bătrâneții, dar ați uitat răutățile de altădată. Pentru dreptul nostru, pe care de la dumneavoastră l-am învățat, eu am să întreb pe gospodarii mei cei tineri, cu care am făcut oaste și ne-am luptat pentru vodă. Pe dumneavoastră, uncheșilor, care îmi sunteți părinți și rude bune, tot vă întreb a doua oară ceva. Cine a zdrobit cu buzduganul pe tatăl meu, care a luptat cu dumneavoastră alături când erați tineri?
4: Copilul are dreptate. Voi ați îmbătrânit.
1: Am dreptate, căci de la dumneata am învățat să iubesc moșia. Cu toate acestea, să stăm deocamdată pe dreptatea noastră și să așteptăm, dar cu ochii și armele gata. Să steie fiecare cu mâna pe sabie.
6: Stăpâne, a venit Constantin cu veste de la curte.
1: Bagă-le înăuntru.
4: Ce este, frate? De ce ai venit acum, noaptea?
7: Bună, pace! Boierul nostru a venit la Murgeni.
5: Da, știm, știm.
7: Și m-a trimis să vă spun cuvânt bun.
4: Și ce cuvânt bun ar putea să ne trimeată dumnealui?
7: Domnia lui vrea să se împace cu domniile voastre.
8: Așa?
7: Da, da, precum vă spun, zice boierul. Domnia nouă s-a așezat pentru multă vreme. Țara nu mai trebuie bântuită. Să punem la cale și treburile noastre, fiecare cu drepturile lui.
4: Asta ai avut de spus?
7: Păi n-ajunge.
4: Atunci ai greit cuvânt bun, Constantine.
7: Am și o vorbă cu dumneata, jupân Tudore.
1: Spune.
7: Domnița Magda mi-a poruncit să-ți spun că dorește să te vadă chiar în asta noapte.
1: Cine?
7: Domnița Magda.
1: Asta nu se poate.
7: Ce să-i răspund?
1: A trimis ea acest cuvânt?
7: Da, te așteaptă în pădurea de Mesteacăn. Ci că știi unde, lângă Iaz. Ce să-i răspund?
1: Să vedem. Nu pot da niciun răspuns.
7: E, atunci noapte bună și cu sănătate.
5: E, sănătate.

0: Sănătate și boierului, sănătate.
1: E, ați văzut? Văzut ați
2: da. Am văzut cu ochii și am auzit cu urechile. Dar hotărârea mea rămâne hotărâre. Cu mâna pe sabie și să dormim iepurește.
3: Mi se pare că ai dreptate, fiule. Să vedem și pe jupân Stroie ce face și... Nu numai ce zice cu gura lui Constantin.
2: Vom vedea ce mai aduce și ziua de mâine. Eh, acum m-aș hodini puțin.
3: Așa e, așa e. Uncheșilor, noi la asta nu ne-am gândit.
4: Bună noapte, fiule.
5: Noapte bună.
2: Noapte bună. Lie! Lie!
6: Da, stăpâne. Cum îi porunca, stăpâne?
2: Stau la o răspântie de drum. Ce să fac?
6: Păi, așteaptă până o veni să te îndrume.
2: Cine ar putea să mă mai îndrume?
6: Gândul cel bun.
2: Gândul cel bun ori gândul cel nebun?
6: Acum, care o birui, stăpâne?
2: Pune și ele pe cai.
6: A,
2: avem să mergem undeva departe.
6: Atunci am înțeles.
2: Numai eu nu înțeleg ce mai e cu mine.
7: Am venit, am venit, bădita.
2: Tocmai bine rămâi aici și zaci în locul meu.
7: Bădita, bădita, ascultă-mă. Bădita!

0: îndrăznit, Tudore, ești brațul frânt și te iert pentru cuvântul tău prost. Căci odată în viață mi-ai făcut un bine.
1: Boierule, ai greșit dacă ai venit în vizuina lupului. Eu mai am un braț tare și te voi așeza cu pieptul pe mormântul acestuia pe care l-ai ucis cu bosdoganul lui Aron.
0: L-am pedepsit, nu l-am ucis.
1: Ba, l-ai ucis și ți-a venit ceasul.

0: Stăpâne, eu cred că trebuie să ne oprim aici. Curtea de la Murgenie aproape și s-ar putea întâmpla să ne întâlnim cu oamenii jupânului Stroie. Eu știu ce-ar putea ieși din asta.
1: Bine, bine. Nici n-aveam de gând să merg mai departe. Ai priponit bine, Caelie.
0: Da, stăpâne. Aștepți pe cineva, stăpâne?
1: N-aștept nimic. După cele petrecute azi și care vor să mai vie, am simțit și eu nevoia să mai are suflu. De asta am venit aici la pădurea de mesteceni. Ce poate să fie? Ce mai vrea? Între noi e o mare de sânge.
0: Ai spus ceva, stăpâne?
1: Nu. Vedeam nouă lucruri de mult. Se pare că vine cineva pe drum?
0: Ha? Da, văd două umbre. Par dintre boierii de la Murgie. Iată, au descălecat și vin drept către noi. Să-i primim cu arma, stăpâne.
1: Vezi, zis de treabă.
0: Ori e cumva vreo înțelegere.
1: Să fie ea.
0: Înțeleg. Ea este, stăpâne. Alta cine să mai fie?
1: Dar cealaltă cine-i?
0: Cealaltă, Dumnezeu știe cine mai fi.
2: Ai venit, Pan Tudore? Ce întâmplare ciudată, nu-i așa? Tocmai îi spuneam soțului meu că ești un prieten de altă dată.
0: Da.
2: Îngăduiem. El e soțul meu, Pan Ludno.
0: Dumneavoastră, băiat?
2: E un prieten al tatălui meu. Ne-a făcut pe vremuri un mare bine.
0: Domnița mea, eu închid ochii și ascult glasul tău ca o muzică. Fă ce vrei.
2: Soțul meu, ești nobil și bun.
0: Sunt un rob ce iubește. Mă duc să văd de caii noștri, domniță. Vorbește tot ce ai de spus. Și eu să văd de caii, stăpâne.
1: Așteptăm acolo.
0: Da, stăpâne.
2: E lună plină și am ieșit cu soțul meu.
1: Soțul dumitale?
2: Da, soțul meu. Văd că întâlnirile noastre sunt întotdeauna ciudate. Aceasta e a patra. Știu că ești amărât și supărat pe mine.
1: Nu sunt supărat și nici amărât.
2: Oh, nu, Tudore, nu spui adevărul.
1: Nu mai sunt amărât și nu mai sunt supărat. Am fost când
2: totuși, întâmplarea de la Pan Corebut, poate ai înțeles-o.
1: Vremea și împrejurările m-au luminat și m-au potolit.
2: Atunci ai înțeles împrejurarea.
1: Am înțeles-o cu mintea nunsă și cu inima.
2: Mi-a apărut așa deodată, pe neașteptat.
1: Prea ușor te-ai lepădat de mine, jupăniță. Prea ușor m-ai dat pe mâna călăilor.
2: Nu mi-am dat seama de ce ar fi putut ieși, Tudore. N-am avut răgaz să-mi dau seama.
1: Un singur cuvânt m-ai fi putut scăpa de umilință și de moarte.
2: Dar cuvântul acela nu l-am știut spune.
1: Ți-a plăcut mai mult leahul acela frumos și bogat și te-ai temut să nu-l pierzi.
2: E lună plină, Tudore. Nu-ți mai aduce aminte de nimic?
1: Nimic.
2: De ce-mi vorbești așa?
1: Dar ce-am mai putea vorbi noi?
2: Tudore, îți aduce aminte când coboram prin codul acesta de mestecen și vedeam din poiana aceasta acel ostrov din fund?
1: Am uitat.
2: Era codrul tăcut în jurunești și noi eram singuri în el. Nu știam nici de cumpenele trecutului, nici de prăpastia ce ne despărțea. Eram cu tinerețea și cu dorurile noastre și ce-a fost între noi atunci eu am să port în mintea și în inima mea până la mormânt.
1: Am uitat,
2: Tudore.
1: Am uitat.
2: Ai uitat, Tudore? Aici, acesta e locul unde m-a jura că este acesta. Dacă ar fi ziua, s-ar mai vedea încă urmele trupurilor noastre.
1: Poți să-mi spui ce vrei. Am uitat. Nu mi-aduc aminte de nimic.
2: Nu m-ai uitat. Că știu că ți-am fost dragă, ți-am fost. Și acum deloc? Deloc.
1: Dacă ai fi rostit atunci un singur cuvânt din toate acestea, poate ar fi fost altfel. Mă închinam soarte și plecam. Plecam departe, acolo unde m-aruncase privegia mea jalnică. Acum însă e prea târziu, domniță Magda.
2: Tudore.
1: Cuvintele tale nu mă mai pot mângâia și nici domoli.
2: De ce n-am încercat?
1: Acum între noi e sânge.
2: Știu.
1: Știi.
2: Am aflat de la tata. A vorbit chiar cu bărbatul meu și a hotărât lucruri grele împotriva răzeșilor. De aceea ți-am dat această întâlnire. Fugi. Viața ți-e amenințată. Fugi și ascunde-te undeva.
1: Să fug?
2: Să te ascunzi.
1: Socoate stăpânul murgenilor, Că mă va ucide și pe mine cum a ucis pe tatăl meu?
2: Și asta n-am auzit să o fi spus.
1: A, domniță Magda, mi-ai lămurit pe deplin sufletul și mi-ai adus aminte că zadarnic vorbim. Că zadarnic stăm sub lună, că toate ale noastre sunt deșertăciuni.
2: Te înșel, Tudore.
1: Du-te, domniță, te-am iertat pentru milire. Nu-i nimic între mine și părintele Dumitale decât sânge.
2: De ce rostești cuvinte atât de grele când între noi n-a fost decât dragoste?
1: De acum înainte va fi și sânge.
2: Nu, Tudore, între noi nu poate să fie, nu trebuie să fie. Suntem tineri, să lăsăm pe bătrâni să se răfuiască între ei. Iar dumneata până atunci, ascunde-te undeva.
1: Îmi spui mereu să mă ascund. Mă știu oare atât de mișel?
2: Dimpotrivă, te știu ca pe cel mai aprig oștean, dar numai până va trece focul, până vor trece puhoaile, până atunci ne vom mai întâlni pe lună și om tăinui. Cine știe, într-o zi Pan Ludno e bătrân, tatăl meu de asemenea. Pricepe, nu pentru ca să văd vărsând sânge am venit de la Liov, ci pentru tine, să ascult cu tine bătaia câinilor de apă.
1: E adevărat ce spui, domniță.
2: Strânge-mă în brațe și simte-mă cum tremur.
1: Nu mă înșel și de rândul acesta.
2: Nu te-am înșelat niciodată, Tudore, dar tu nu m-ai înțeles.
1: Mai e o scăpare atunci, domniță Magda.
2: Și eu simt că trebuie să
1: mergi
2: fie.
1: Cu mine.
2: Unde?
1: La șoi mari, între ei mei.
2: Pentru...
1: să întărești dreptatea pe care Tom Șavodă ne-a dat-o.
2: Dar eu ce putere am?
1: Mare, nespus de mare, jupând stroi, văzându-te în mijlocul nostru, va înțelege în sfârșit și dânsul câtă nedreptate ne-a făcut și se va închina.
2: Da. De ce n-ai venit dumneata la noi, Tudore? De cât m-ai silit pe mine să cobor, de ce n-ai urcat dumneata? Ți-ar sta mai bine. Pe cât ești de viteaz, ai și dreptul.
1: Coborâșuri și urcușuri ții la asemenea deșertăciuni și mai vorbești de dragoste. Ah, domniță Magda, acum iar te pricep. Ai cercat iarăși să mă vinzi.
2: Tudore.
1: No, nu m-ar mira să mă văd înconjurat de slujitorii voștri.
2: Tudore, îți jur, crede orice, numai aceasta nu.
1: Atunci du-te, domniță, și lasă vremii să descurce necazurile oamenilor.
2: Tudore,
1: ce ai putea să mai spui?
2: Ascunde-te și gândește de la mine. Mi-ai fost drag. Mi-ești drag și mai mult.
1: Dragostea dumitale, avem timp de dragoste acum. Fugi dumneata, domniță, și te ascunde. Ce cauți de-a curmezișul nostru? Ești prea gingașă pentru aceasta și ți-aș fi dușman de moarte. Lie! Lie! Hai!

0: Aici este groapa unde zace robului Dumnezeu Ionașcu, în neamul frimăreștilor, care s-a strămutat la veșnicele locașuri, la anul de la zidirea lumei, 7102. Iartă-mă, părinte, dacă doi ochi de femeie erau să mă ispitească pentru a doua oară. Cine-i? Ah, tu ești, Aniță. De ce plângi?
1: Moară-mă, Nicolae. Mi-e frică, bătita Tudore. Am auzit că jupânul Stroie e cumplit.
0: Așa ai auzit-o de jupânul?
1: Așa am auzit, bătita.
0: Ei, eu l-am cunoscut odată și nu mi-a părut atât de cumplit. Din potrivă, se ruga el de mine.
1: Atunci avea nevoie de dumneata, bătita.
0: Ce ne-a scris se va împlini și pentru tine și pentru mine.
1: Cum?
0: Trebuie să zidim casa bătrânească. Să o facem la loc. Au bătut-o destul vânturile și au locuit-o păsările de noapte.
1: Bătita!
0: Iată, vine Lie cu oamenii. Lasă-ne și du-te.
1: Da, bătita, Tudore.
2: Stăpâne,
0: voi sunteți?
2: Noi am venit cu căpetii.
3: Da, capitane.
0: Sunteți gata?
2: Da, gata.
3: Dă poruncă și pornim chiar acum asupra murgenilor.
0: Stai mai încet cu zorul. Nu trebuie să pornească de la noi. Să așteptăm ca jupânul Stroie să-și arate odată adevăratele lui gânduri.
3: Gândurile lui leșnic.
0: Oricare vor fi ele, se vor da astăzi pe față. Nu-i om care să aștepte. De altfel am prins știri despre aceasta, precum și despre cei 500 de mazuri pe care i-a adus cu sine ginerele.
3: Știm și noi despre aceasta și ne temem foarte despre viața lor.
0: Să stați stăinuiți în dosul bisericii și când o-i da glas, să săriți asupra mazurilor și să-i spârpiți fără cruțare. Astăzi va curge sânge mult.
3: Să curgă!
0: Se îngrașă pământul de balsam și sânge. Pentru dreptul nostru să fim fără cruțare, colț și inimă de lup.
3: Am auzit că Orheanul vine pentru împăcare.
0: Împăcare,
3: dreptui.
0: Da. Da, și va fi după inima lui. Dar să vedem cum înțelege dumnealui împăcarea.
3: Asta așa e.
0: Pace dacă vine cu dreptate, război dacă vine cu gânduri viclene. Acum voi vedea dacă inima mă înșală. Duceți-vă și așteptați glasul meu. Și tu?
2: Da, stăpâne.
0: Haide cu mine până acasă să-mi leg în curele mâna beteagă. Poate va fi nevoie să-mi calec.

0: copilul are dreptate. Îl simte pe dușman. Îl cunoaște și înțelege cu ce gânduri vine.
1: Uscre, Mihule, boierul Stroie știe mai bine decât oricine de partea cu e dreptate. Și se va fi gândit la ceasul când trebuie să se înfățișeze la dreptul judecător.
2: Așa este. Toți mergem acolo și toți dăm socoteală.
1: Poate că vom putea așeza o pace care să astâmpere vrăjbile și să fie ca un curcubeu după mânia apelor.
0: Ne, așa îmi dorește și mie sufletul. Dar ce-o fi în inima Orheanului? De ce și-a adus mazurii? De ce a venit cu arme?
2: Asta cam așa e, oameni.
0: Să știți că noi ne-am așezat pe dreptatea lui Tomșa și o credem veșnică. Să nu ne înșelăm. Dușmanul nostru nu și-a schimbat naravă. Îl cunosc din vechi zile. Îl cunosc cu fală, cu sămeție și cu crâncena lui inimă. Și mai nouă dacă îl slăbim.
2: Oameni buni, nu v-am spus încă veste?
0: Ce veste?
2: Oameni buni, vine boierul Stroie Orcheanu. A intrat în sat cu puțin slujitori.
1: Cu puțin slujitori? Ai văzut bine?
2: Da, dar nu i-am numărat, dar mai mult de 6 nu cred să fie.
3: Lasă să stai de vorbă cu fruntașii și șoimărește.
4: Vine fără sfială. Se leagă pe cal și-și mângâie barba mare. Se uite la unii și la alții pe care îi întâlnește și râde.
0: Ciudatul lucru și foarte de mirare.
1: Să știți că iar se adeverește vorba veche. Cine n-are bătrân să-și cumpere. Ciupând Stroie vine la împăciuire.
0: Bine că ai venit, Tudore. Ai auzit? Vine boier Stroie la sfatul nostru.
5: Da.
0: Ai văzut?
5: De cum a intrat fălos în sat?
0: Nu știu ce zici.
5: Așteptăm.
0: Și că vine cu puțin slujitori. Vrea pace.
5: Mai că grosul mazurilor și-a ascuns la marginea satului.
0: Așa, atunci ce gânduri are?
5: Să vedem, noi să așteptăm. Ah, iată-l.
4: Bine v-am găsit, oameni buni.
1: Bine-ai venit, sănătos, boierule.
4: Am auzit, oameni buni, că domnia Tomșei s-a petrecut din lumea asta și a venit în scaunul țării Alexandru Vodă, pe care și noi l-am ajutat și l-am apărat.
0: Am auzit? Cum să nu fi auzit?
4: Acest domn al nostru a auzit de toate câte s-au petrecut aici. Știe că șoimari au dat oșten lui Tomșa, precum și capitan de steaguri. Și cu toate acestea m-am milostivit eu și am pus cuvânt să ierte toate.
5: Cum pan, Tudore? Și dumneata ești aici? Te-ai întors de la oaste?
6: Da, boierule.
5: Foarte bine, foarte bine se nimerește atunci întâlnirea și mă bucur căci eu am venit aici pentru un păcăciune.
1: Dumnezeu îți va ajuta pentru tot binele ce-l vei face.
6: Bătrânii ajung o vreme rea când nu înțeleg nimica și ca și copiii nu se pricep să aștepte.
5: Ai spus ceva, Pantudere?
6: I-am spus o vorbă acestui uncheș al meu.
5: Eu vă rog, gospodarilor, aveți bunătate și mă răsplătiți pentru toate câte am îndurat și pentru toate ostenelele mele. Atunci dați-mi mie de bunăvoie moșia voastră, căci eu mi-am pus o brază pentru voi. V-am cerut iertare de la Vodă. Nu-mi răspundeți nimic, oameni buni.
0: La ce să-ți răspundem?
5: La ce v-am cerut?
0: Cum, boierule? Dumneata, ne cer moșia pe care ai stăpânit-o și noi am câștigat-o prin judecată dreaptă acum 4 ani.
5: Nu, moșile, cer toată moșia voastră. Dați-mi ce-a rămas ca să mă întregesc și al meu.
0: Și noi ce ne facem?
5: Ce vă va lumina Dumnezeu o să faceți.
6: Bun, boierule, vorbești cu din adinsul?
5: Ce te miri așa de tare, capitan Tudor? Ce mă privești astfel? Îți pare de mirare?
6: Eu cred că visez.
5: No, ieri ai fost tu tare. Astăzi sunt eu.
6: Eu tot nu te înțeleg, boier Stroie.
5: Ce nu înțelegi?
6: Ceea ce ai spus.
5: Asta e judecata mea. Asta e. Care din voi va întrăzni astăzi să ridice un deget asupra mea? Astăzi nu mai este mișelul vostru Tomșa și domnia v-ar spulbera de pe fața pământului de a-ți întrăzni. De aceea eu am venit în mijlocul vostru Și nu va cuteza unul să miște brațul.
6: Ei, boierule, boierule, te înșeli.
5: Așa. Mă înșel?
6: Da, te înșeli?
5: Nu mă înșel! Căci dacă mazurii mei vor chiui, odată vor veni și toți ceilalți și vă vor pune pe toți cu frunțile la pământ.
6: Hai să vedem.
5: Îndrăznești tu, poate, șoimarule?
6: Pentru numele lui Dumnezeu nu ajungeți la cuvinte grele.
5: Nu îndrăzni, Tudore, că-ți ții brațul frânt și te iert pentru cuvântul tău prost. Căci odată în viață mi-ai făcut un bine.
6: Boierule, ai greșit dacă ai venit în vizuina lupului. Eu mai am un braț tare și te voi așeza cu pieptul pe mormântul acestuia pe care l-ai ucis cu bosdoganul lui Aron.
5: L-am pedepsit, nu l-am ucis.
6: Ba, l-ai ucis și ți-a venit ceasul.
5: Chiuiți, mazurilor!
7: Să nu cutezați mișeilor, să nu cutezi mișele. Pentru vorbele tale, șoimare, te voi bate peste fălci, ca pe tatăl tău, și voi spulbera pe toți nemernicii ca tine.
6: Asta e împăcăciunea, jupâne, și sabia mea se știe trasă din teacă, dinte pentru dinte.
3: Tudore, ce faci?

0: capitane Tudor.
1: Am lovit și am prăvălit pe majori în străru. Am găsit pe fata Orheanului și pe Schlepp. Veneau în pace. Unii au vrut să le zboare capitele.
2: Unde sunt?
1: Iată-i că sunt aduși.
3: Fata Tudor, unde este tatăl meu? Tata! Mort! Prea târziu! Am sosit prea târziu!
2: Domnița, să plecăm de aici altfel și noi...
3: Să mor și eu! Nu! Nu, nu se poate, nu pot! Tudore, ai uitat totul, Tudore! Nu!
2: Nimeni nu se va atinge de prinși aceștia. Domniță, brațul meu a fost înarmat, dar nu împotriva ta. Lostune!
4: Da, stăpân!
2: Ia câțiva flăcăi și întoarceștei pe boierii aceștia până la șleacul cel mare spre Lehia.
3: Îți mulțumesc, Tudore! Îți mulțumesc!
2: Azi e ziua judecății, oameni buni. Se împlinesc poruncile morților. Să iasă tot neamul cu plugurile în șase boi. Să dați foc și să ardeți până în temelie curtea de la Murgeni. Să risipiți și să zvârliți apoi în patru vânturi cenușa. Și să treceți cu plugurile acolo unde a fost stăpânirea nedreptății. Să semănăm grâu de azi înainte. Să nu se mai afle nedreptate pentru Răzășii din Șoimărești.

0: Ați ascultat Neamul Șoimăreștilor, adaptare radiofonică după piesa lui Mihail Sadoveanu și Mihail Sorbul. Distribuția a fost următoarea: Tudor Șoimaru, Alexandru Repan, Stroie, George Constantin, Bârnovă, Cornel Coman, Magda, Adela Mărculescu, Vasca, Dan Condurache, Tom Șavodă, Ion Besoiu, Cantemir Bey, Mihai din Vale, Chirilă, Victor Ștrengaru, Doamna Ieremia, Simona Bondoc, Ludno, Ion Pavlescu, Părintele, Corado Negreanu, Alioșa, Mihai Niculescu, Anița, Rodica Suciu, Moș Mihu, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Ion Punea, Nicolae Pomoje, Aurel Napu, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Noba.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. .com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A, și mie, crede-mă. Regulamentele doar de asta sunt făcute. Ascultă-mă pe mine, drăguța mea. Caută să adorm din nou și să mă visezi pe mine. Uite, uite, îți promit că am să viu înainte de sfârșitul visului și hai să vezi. Alo?
1: Alo, da?
0: Tu ești daci?
1: Da, vetam. Da. E vorba de raportul cu evadații de la cetățuie. Să nu să-l dai comisarului când va veni, auzi?
0: Dar cui credeai tu că o să-l dau? Muzeului de istorie naturală? Alo? Și ai să vezi tu, drăguța mea. Ai să vezi. Alo? Alo, Judith? Judith, m-auzi? Poftim, a închis.
2: Salve, Tam.
0: Salve, Bob. O să meargă și mai bine peste un ceas când voi sfărăi.
2: Cum a fost noaptea asta? Liniște, nu?
0: Dacă haimanalele n-ar mai fura automobile și n-ar mai sparge vitrinele cu pietre, am putea să punem cheia sub ștergătoarea de picioare. Stai că uitasem. De mai e și raportul de la cetățuie. Trei derbedei au întins-o din închisoarea federală. Uite-l.
2: N-a sosit raportul ăsta.
0: La 4 dimineața. Dar ce-ți pasă ție? Asta e treaba poliției de stat.
2: Trebuia să-mi telefonez imediat.
0: Na, ca să-mi dea foc nevastă-tea. Nu, no, mersi.
2: Alo, alo, Daci.
1: Alo, Dan? Tu ești Bart.
2: Da.
1: Ai citit raportul despre evadarea lui Graham Griffin?
2: Da, făm legătura cu poliția de stat. Locotenentul Fredericks.
1: Poftim.
3: Alo, alo, Bart.
2: Da.
3: Era când te-ai și să cred că ai reflexele întârziate pe ziua de azi. Ai citit raportul?
2: L-am citit. Bună dimineața, Fredericks. Ești pe urmele celor trei evadați?
3: Nu vorbi mie ca un gazetar. Deocamdată suntem în aer.
2: Femeia lui Griffin, Ellen Larsky, știi ceva despre ea?
3: Știm doar că era aici, la Indianapolis, acum 3 săptămâni. Cu minte ca o poză. O căutăm.
2: Nu cumva să puneți mâna pe ea. Trebuie găsită și urmărită, atât. Într-o zi, două ne va duce la Griffin.
3: Ascultă, Bart, nu crezi că ne cunoaștem și noi meseria?
2: E, nu-l știți pe Griffin. E mult prea șmecher pentru voi, Fredericks. Dacă vrea să vină aici, nu o să-l împiedicați voi barându-i șoserele. Și el vrea să vină aici. Îți spun încă o dată că trebuie descoperită Ellen Larsky și urmărită. Numai așa vom da de urma lui Griffin.
0: Griffin? Glenn Griffin?
2: Da.
0: Dar la început nu mi-am dat seama, dar ăsta e tipul acela pe care l-a infundat tu bar, nu?
2: Da, ăsta e. Glenn Griffin. Aha. Și fratele lui Hank.
0: Da.
2: Pe al treilea nu-l cunosc.
0: Da, stai să citesc. Uite, da. Samuel Robish, condamnat de 4 ori pentru atac cu arma, închisoare pe viață, 92 de kilograme de hoit, iar creier cât gămălia acului. Și acum, scumpul meu Bard, ia-ți inima în dinți și spune-mi că ai nevoie de mine.
2: Îți mulțumesc, Tom. După ce terminăm treaba asta, vii la noi acasă să mănânci dreși. E o mâncare irlandeză și nevastă mă o gătește. Stai. Alo? Alo, Kathy? Te-am trezit, iubito? Nu. Nu, nimic grav. Numai așa, vreau să te duci să stai azi toată ziua cu mama. Nu, nimic, așa mi-a venit. Mi-ar face plăcere atâta tot. Mi-ar face plăcere, Kathy. Foarte sincer. E, nu-i nimic, las-o să flecărească. N-ai decât să nu asculți. Nu după masă, acum. Îndată. Iei un taxi și nu spui nimănui unde te duci. Nimănui, m-auzi, Kathy? Așa. Îți mulțumesc, cumpa mea. Grăbește-te.
4: Bună dimineața, domnilor.
0: Bună dimineața.
4: Bați, am adus un mesaj referitor la cei trei evadați.
0: După cum vezi, totul se află până la urmă, comisare Bard. Iată-l și pe inspectorul Carson de la Poliția Federală. Și-au dat seama, probabil, și dumnealor că se petrece ceva neobișnuit în regiunea noastră.
4: Chiar așa, dragă Tam. Ce părere ai, Bad, de afacerea asta?
5: După cum scrie aici, văd că au ucis un fermier din zona de sud a închisorii, azi în zori. Cum se face că nu am fost încă anunțați?
4: Au lăsat cadavrul pe jos și au smuls firele telefonului. Bineînțeles că i-au furat mașina.
5: Azi radio

0: difuza semnalele automobilului?
1: Închipuiește-ți că ne-am gândit la asta. Ia spune, Pat, se pare că îl cunoști pe Glenn Griffin mai bine decât oricare ofițer de poliție.
0: Da.
1: Ar trebui să te ocupi tu de treaba asta.
0: De ce eu?
1: Pentru că ești un copoi bun.
0: Nu-s mai bun decât alții. De ce eu, Carson?
1: E, pentru că vei lucra cu mai multă strădanie, cu mai multă inteligență.
0: De ce?
1: Pentru că îl urăști pe Glenn Griffin.
0: Ok. Îl urăsc pe Glenn Griffin, mi-a revelat. E un ucigaș. Atâta vreme cât Glenn Griffin se va plimba în libertate cu calibru 38 al gardianului închisorii în buzunarul lui, nicio ființă omenească nu va putea trăi în liniște.
1: Tocmai de aceea avem nevoie de tine, Bart. Cred că, pentru început, va trebui să radiodifuzați pe toate posturile înștiințarea aceasta. Citește-o, Bart, și corectează-o, dacă e nevoie. Da.
0: E bună și așa. Alo, Dutch?
2: Da?
0: Stenografiază anunțul următor posturilor de radio.
2: Ascult.
0: Atențiune! Trei bandiți periculoși au evadat astă noapte din închisoarea federală.
2: Sarea federală.
0: În zorii zilei, ei l-au ucis pe fermierul Jonathan Maple și i-au furat mașina. Azi dimineață a fost dată alarma în cele 5 state. Autoritățile cer fiecărui cetățean să anunțe trecerea eventuală a mașinii furate.
3: A fost dată alarma în cele 5 state. Autoritățile cer fiecărui cetățean.
4: Ralphie! Da, mamă! Închid odată radio acela. Ralphie, iar ți-a lăsat bicicleta afară în fața porții. Acum coboară tata și...
5: Am uitat-o în seamă.
4: Mulțumesc pentru informație. Să ai grijă să o bagi în garaj înainte de a pleca la școală. Dan! Dan, vino, te rog, am pregătit ceaiul.
6: Cindy, e ora 8:30.
7: Oare la ce gust are dreptul o fată să-și pună corsetul în liniște?
6: Corsetul? Dar ce dracu poate să pună într-un corset la vârsta ei?
4: Dragă Dan, dacă ar purta corset, fii sigur că n-ar vorbi de asta, nu crezi?
6: Deocamdată cred că o să întârziem din cauza Cindy, ca de obicei. Stă cât un ceas la oglindă și pe urmă tot ea se vaită tot drumul că locuim afară din oraș.
5: Cindy e îndrăgostită!
4: Ralphie!
5: Ce lucru plicticos e dragoste!
4: Ralphie, un băițaș de vârsta ta nu folosește astfel de cuvinte. Hai, bea-ți laptele!
5: S-a prăjit!
4: Mi-ai mai spus asta și ieri, ar trebui să găsești altceva. Hai, bea-ți laptele!
6: Oh, nici nu știi cât mă bucur că am un băiat care își bea atât de cuminte laptele în fiecare dimineață.
4: Mai vrei și tu o ceașcă, Dan?
6: Nu, nu, Eli, nu. Peste 20 de secunde Cindy va sosi proaspătă ca o floare, cerându-mi să mă grăbesc.
7: Tată, grăbește-te! Grăbește-te! Chiar să
6: întârziem. Ce spuneam eu?
7: Oh, dar ce văd Ralphie cu cana la gură. Pe onoarea mea, puștiu ăsta, ce vezi de mine, bărbat?
4: Cindy!
7: Își bea până și laptele. Apropo, tată, ce striga adineori?
6: Da, ce strig în fiecare dimineață la ora 8 jumătate. Acum e 9:20.
7: Păi sunt gata. O clipă, dar să-mi iau poșeta.
6: Ce-ar fi să pornești și tu spre școală, Ralphie? E o simplă sugestie, se înțelege.
5: Bine, tată, da. Dar să știi că numele meu e Ralph, nu Ralphie. Ralphie e pentru puști.
6: Oh. Bun, bun, bine, bine, am înțeles, am înțeles.
5: La revedere! Pe diseară, mamă, salt de zile! Ies pe 5 kg de bomboane că am orezul tău, nici nu o să vadă că ai o roție nouă astăzi. Hai, ce să-i face și sunt bărbați.
7: Șterge-o și nu uitați-i o notă proaptă la ortografie. Mucosule!
5: Pentru tine sunt domnule mucos.
4: Ralphie, bicicleta! O să trebuiască să-i aduc tot eu în garaj.
6: Ieri aveam un băiețaș și acum am un fiu care nu mai tolerează să fie chemat cu un diminutiv.
4: Bietul meu, Dan, ai uitat că toți copiii cresc?
6: Apropo de Cindy, crezi că e ceva serios flirtul ăsta între ea și patronul ei, acel Gary Marshall, care zice că e avocat?
4: Gary Marshall e într-adevăr avocat și s-ar putea să fie și serios.
6: Păi, dragă Eli, nu uita că Cindy n-are nici 20 de ani.
4: Eu abia împlinisem 19 când ne-am căsătorit.
6: Da, da, eu nu conduceam o mașină Jaguar.
7: Gary și cu mine suntem foarte mulțumiți de acest Jaguar, tată. Este mașina ideală pentru un tânăr avocat îndrăgostit de secretara lui.
6: Oh,
7: Ei, la drum, îți ofer un loc în modestul nostru fort.
8: Dan, te rog să fii prudent.
6: Cindy conduce, spune ei asta.
7: Hai, tată, ești cam încet pentru un om de vârsta ta.
6: Da, uite cum vorbește cu tatăl ei.
9: Pe diseară, draga mea. Cei de la Lincoln sunt pe frigider. Dacă pleci cu mașina, nu uita că motorul merge cu benzină. Nu aștepta să te afli la 2 km de o pompă de benzină ca să se aduce aminte ca data trecută.
8: Bine, bine, dragul meu.
3: Autoritățile cer fiecărui cetățean să anunțe trecerea eventuală a mașinii furate. Este vorba de un Dodge tip 1941 cu caroserie gri cu aripa stângă lovită. Numărul de înscriere în matriculă este H7-6827 Indiana. Repetăm, H7-6827 Indiana. Și acum dăm numele și semnalmentele bandiților. Unul dintre ei, Glenn Griffin, este îmbrăcat cu o salopetă albastră care a fost

0: Iertați-mă, doamnă, că vă deranjez, dar nu știu, cred că m-am rătăcit. Căutam lăptăria Bowden.
1: Lăptăria Bowden? Nu știu. Sunteți sigur că nu vă înșelați? Aici e mai degrabă un cartier de vile. Ce asta? Ne-a luat, cine sunt? De ce închideți?
2: Una!
0: Încă un miorlăi și trag. Gândește-ți ce mutră ar face puștiu care și-a lăsat bicicleta pe iarbă în fața porții. Zice? Perfect. Graviș. Cu două raite pe la etaj. Repede. Hank, tu controlează garajul.
3: M-am uitat, Glenn, e un Lincoln acolo.
0: Interesant. Cheile, doamnă. Cheile de la Lincoln. Hai, repede.
1: Cheile. Pe frigider, cred.
0: Hank, ia cheile și scoate mașina din garaj.
2: Ok.
1: Luați-o și plecați. N-am să spun nimic, n-am să...
0: Hei, Ramiș! Hey! Ce dracu faci acolo, te îmbăiezi?
4: Muierea e singura acasă, Glenn. Etajul e ok.
0: Știam! Frumos interior, madame Hillard. Hillard vă cheamă, nu?
1: Da.
0: Casa asta mi-a făcut cu ochiul de cum am zărit-o. Și în puștiul dumitale a avut o idee strașnică când și-a lăsat bicicleta în fața porții. Asta m-a și hotărât. Îmi plac la nebunie casele cu copii. Cred că încep să-ți dai seama despre ce este vorba, madame Hillard. Nu mai e nevoie să-ți fac un rezumat al capitolelor precedente, nu-i așa?
1: Am niște bani în geantă. Acolo, pe divan. Luați-i. Luați și mașina și plecați.
0: Să cercetăm. Asta numești dumneata bani? Ia să vă și medalionul ăla.
1: La poftim.
0: E de aur?
1: Da.
0: Un cadou de la domnul Hillard, desigur.
1: Da.
0: Cam ușurel, nu? Un adevărat cadou de soț. Da, intenția contează. L-am luat. O să-l dăruiesc femeii mele. Și sunt cam și eu o femeie, ca și domnul Hillard. O femeie care mă iubește. Te miră că există o femeie care mă iubește?
1: Luați tot. Luați mașina și plecați.
0: Nu zău, madame Hillard. Crezi că ar fi o afacere bună să fi ucis un fermier și un gardian de închisoare doar pentru $3.60 plus un flecuștez de medalion? Puneți mintea de gospodină la contribuție. Du-te și așează lângă fereastra aia. De acolo poți supraveghea toată curtea.
4: Bine, dar dăm plesnitoare.
0: N-ai nevoie de revolver să privești în curte, Rabiș. Hai, du-te. Ce se aude, Hank?
3: Am vărut dojul nostru în garaj și am scos Lincolnul în alee. Dar să știi că n-are prea multă benzină.
0: Dăm cheii de mașini, Hank.
4: Acum ești mulțumit, Glenn. Artileria, mijloacele de transport, finanțele, le-ai băgat la buzunar pe toate. O să ajungi să crezi că ești președintele Statelor Unite. Apropo, Covana, n-ai cumva vreo plezitoare prin casă? Unde...
1: Un revolver? Eu...
0: Am întrebat-o și eu pe madame Hillard, Rabiș. Domnului Hillard nu-i plac armele.
4: Dacă picam la o mănăstire, nu era mai rău.
0: Hank, du-te sus și scoată acești prin sertare. Dacă găsești vreo armă, ia-o fără să-i spui lui Rabiș.
3: Ok, Glenn.
4: Știi ceva, Glenn? Nu-mi place deloc magherița asta și dacă vrei să afli părerea mea...
0: Îți pare rău după celula de la cetățuie. Era mai plăcut acolo, nu? Și cât mai rugat, cât mai bătut la cap să te iau cu mine.
4: Las-o moartă, m-ai luat fiindcă aveai nevoie de încă unul.
0: N-am avut niciodată nevoie de nimeni, Rabiș. Să-ți bagi asta în căpăț, în auzi. Și acum de o raită pe la bucătărie, poate găsești ceva de mâncare.
4: E o idee.
3: Ascultă, Glenn.
0: Ai descoperit ceva, puiule?
3: Revolverul ăsta era în sertarul unui scrin.
1: Cum?
0: Căsnicile fericite n-ar trebui să țină chestii de-astea în casă, madame Hillard. Bagă-l în buzunar, Hank. Și muclez lui Rabiș, pricep.
3: Fii pe pace, ești formidabil, Glenn. La toate te gândești.
0: Să ai cap și să știi să-l folosești. Asta e tot, puștule. Eu n-am o bilă de biliard pe unde. Nu-i așa?
3: Cu mare Rabiș.
0: Da. Ai văzut cum i-am dus pe copoi cu toate barierele lor? Nimeni n-a lucrat mai frumos, madame Hillard. Mai dihai ca la cinema. Sunt convins că ți-ar fi plăcut.
1: Câtă vreme aveți de gând să stați aici?
0: Dacă toate merg bine, plecăm la miezul nopții.
3: Așa târziu, Glenn?
0: Trebuie să-i dau timp lui Helen să vină cu banii. Ascultă, madame Hillard. Ești în stare să vorbești la telefon fără să te smiorcăi și să strigi după ajutor? Ne faci un serviciu. și ai tot interesul să-mi faci servicii. Mă înțelegi, Madame Villard?
1: Da. Pe cine trebuie să chem?
0: Hotel Avalon din Pittsburgh, Atlantic 63389. Îl cer pe domnul James. E un prieten de-al meu. Îl întreb doar atât. Când îmi trimiți pachetul domnul James? Și îmi spui ce ți-a răspuns. Asta e tot. Ai priceput?
1: Da.
0: Domnul James o să răspunde fără îndoială că aș fi trimis pachetul sau că o să îl trimită imediat. Domnul James știe unde mă aflu. Înțelegi? I-am telefonat azi dimineață de la un telefon public înainte de a veni aici să-și cer, mă rog, găzduire. Formidabilă organizare, nu, Madame Villard? La toate m-am gândit. Pachetul mi-l aduce o femeie, o cheamă Helen Larski și are curaj. Tot atât curaj ca și dumneata, Madame Villard. Hai, dă-i drumul. Pittsburgh, Hotel Avalon, Atlantic 63389.
1: Alo? Alo, centrala? Alo? Alo?

Ați ascultat Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes, traducere de Rastia Sever, seria 1, Poliția în alarmă. Distribuția a fost următoarea: Winston Gheorghe Oprina, Dutch Matei Alexandru, Bad Ion Pavlescu, Carson Aurel Rogalski, Friedrichs Tiberiu Simănescu, Elinor Gina Petrini, Relf Roiu Florin, Dan Hillard Fori Eterle, artist emerit, Cindy Melania Cârje, Glenn Griffin Gheorghe Dinică, Hank Nicolae Pomoje, Rabiș Constantin Rauschi, speakerul Cornel Elefterescu, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Mihai Roman, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit. Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes, traducere de Rastia Sever.

0: misiune către toate posturile de poliție.
1: Seria a doua. Ore de groază. Trei bandiți periculoși au evadat dintr-una din închisorile federale ale Statelor Unite. În goana lor spre frontieră, ei ucid un fermier pentru a-i lua mașina, apoi se opresc la locuința familiei Hilar, situată într-un cartier mai retras de vile. Acasă nu se află decât doamna Hilar. Soțul ei, Dan Hilar, împreună cu Cindy, care îndeplinește funcția de secretară la un avocat, și Ralph, elev în penultima clasă de liceu, au plecat fiecare la treburile lor. Bandiții o sechestrează pe doamna Hilar și o siresă de un telefon spre a afla dacă o complice a lor, Helen Larsky, va veni să le aducă banii de care au nevoie. Între timp, pe urmele celor evadați, au pornit comisarul Bard, inspectorul Carson și sergentul Tom Winston.
2: Alo, da, aici comisarul Bard. Da, da, inspectorul Carson se află lângă mine.
3: Alo, cum ai spus? Desigur, cu atenție! Luați-o cu binișorul, să nu faceți vreo gafă, mă bizui pe voi!
2: Mulțumesc!
3: Și ce ți-a spus? Oh, s-a făcut! Helen Larsky a fost referat! Se află la hotelul Avalon din Pittsburgh. În clipa asta sforei va fi vânată discret și o să ne ducă direct la ascunzătoarea lui Glenn Griffin. Am să pun mâna pe el, fără măcar să mă mișc de aici, din fotoliu.
4: E, cu condiția ca Helen Larsky să aibă intenția să se întâlnească cu Glenn Griffin. Da, da, n-avem nicio dovadă că așa va fi, dragă parte.
2: Mă fac să râd, inspectore. Helen Larsky e singura legătură pe care o mai are Glenn Griffin cu oamenii liberi. Se va duce la el. Va face ceea ce orice femeie îndrăgostită ar face în locul ei. Ce-ar face și a mea sau a dumitale.
4: Eu nu sunt căsătorit, Bart.
2: Alo, da.
5: Mașina numărul 3 cheamă pe comisarul Bard. Mașina numărul 3 cheamă pe comisarul Bard.
2: Aici comisarul Bard. Tu ești Tom?
5: Salut, Bard. Nimic de semnalat. A furisit aia de rablă cu marca Dacia dispărut fără urmă. Vor fi luat-o spre nord.
3: Nici gând. Sunt pe undeva prin jurul nostru. Continuă, Tom.
5: Dacă ai ști ce somn îmi e.
3: Puțin îmi pasă, Tom Manson. N-are decât să-ți fie. Terminat.
4: Să știi că și eu înclin să cred ce spune bietul Winston. Precis că Glenn Griffin nu se mai află în regiunea noastră. Până acum am fi găsit dăgiu, fermierul asasinat.
2: Și dacă l-au băgat într-un garaj particular, Carson? Și chiar asta au și făcut, probabil.
4: Gândește-te bine, Bart. Numai un idiot evadează dintr-o închisoare federală și vine să se ascundă în imediata ei apropiere. Adică tocmai în sectorul în care cercetările poliției sunt cele mai active și mai eficace. Când evadezi, îți iei valea bătrâne și încă repede.
2: Nu întotdeauna. Nu când te numești Glenn Griffin. Nu atunci când ai de făcut ceva pe locul acesta. Un lucru pe care l-ai sucit și l-ai răsucit în minte ani de zile în închisoare.
4: Ce lucru?
2: Să ucidă un om.
4: Ce om?
2: Pe mine.
4: De ce ar vrea asta, Bart? Din pricina acele vechi întâmplări? Crezi așa ceva?
2: Sunt sigur. Mi-ai spus azi dimineață că îl urăsc pe Glenn Griffin. E mai rău, Carson. Mi-e frică de el. Știi care a fost primul lucru pe care l-am făcut de dimineață când m-am aflat că a evadat?
4: Te-ai dus să-ți încheie o asigurare pe viață.
2: Am telefonat nevestii mele și am poruncit să părăsească orașul. Glenn Griffin a ucis-o fără șovăire, Carson. Numai pentru că știe cât de mult o iubesc.
3: Da? Aici comisarul Bard. Ascult. Ce? Un firaș o fie. Nu se poate! Cum s-a întâmplat? Când? Bine, dar cum?
2: Da, înțeleg. Bine, mulțumesc.
4: Helen Larsky aștept-o, nu-i așa?
2: Da, azi dimineață în zor, fără îndoială. Ei nu știu când. Presupun doar că trebuie să fie ieșit pe geamul camerii ei, care dădea în curtea interioară a hotelului și că a mers pe marginea zidului până la un fel de călcătorie. Și toate astea la etajul 9. Iar Helen Larsky e una mică și slabă de o zboară vântul.
4: Toate sunt la fel. Crede-mă, dragă Bart, că dacă n-ar fi existat femeie, eram de mult căsătorit.
2: Unde ar fi? Unde naiba ar
4: Ce zici?
2: Unde s-ar fi aflând bestiile acelea? În ce ascunzătoare? În ce casă din orașul ăsta? Ce fără de lege ori mai fi punând la cale în clipa asta ca să-și salveze pielea?
6: Hancule.
7: Da, Glenn?
6: S-a înserat.
7: S-a înserat, Glenn.
6: Aprinde lumina și aici în săliță. Poate nu-i prea moral să stea Madame Hillard cu noi pe întâlnire.
7: Ok, Glenn. Poți să dau drumul nițel și la radio?
6: A, desigur, puiule, dar în surdina. Momentan trebuie să aranjăm totul în surdina. Ce dracu face Rabiș acolo?
7: Își caută un costum în garderoba domnului Hillard.
6: Sper că nu vă plictisiți prea rău, Madame Hillard.
8: Nu.
9: Hello, Glenn, cum arăt?
6: Ca un măcelar care s-a întors de la o înmormântare.
9: Ești nesuferit, Glenn. Și nu știu ce te spargi de râs, Hank. Ia vezi că...
6: Lasă-l să râdă, Radiș. Are nevoie să râdă, e clar.
9: Ascultă, știi, bătrânul o să miroase ceva când o vedea dogeul în garaj. Ce-i facem?
6: Nu-ți bate capul, Rabiș. Nu-ți bate capul cu nimic.
9: Oi fi Dumnezeu din cer de pomenești.
7: Glenn, o mașină neagră intră pe alee. E un Ford.
6: Oprește puțin radio, puiule.
7: Sunt ai casei. Vrei să ieși și să-ți aduc?
6: De ce? Sunt mărișori. Pot veni și singuri.
7: Atențiune! Sosește fata!
6: Perfect. Hai să fii calmă, Madame Hillard. Da? E în interesul tuturor. Răspunde. Da?
8: Da. Hello!
9: Stai!
8: Ce-i asta?
6: Asta e un revolver. Intră, domnișoară Hillard! Repede! Sau de-a rămpe scumpa dumitare mai mică.
8: N-ai încotro, Cindy. Intră. Draga mea.
6: Să plângi? Ai voie, domnișoară Hillard. Asta nu face zgomot. Ce-i cu domnul Hillard, Hank?
7: Se uită în garaj. Iată-l, vine.
10: Ascultă, Eli, ce-i cu mașina aceea?
6: Intrați! Domnul Hillard, sunteți la dumneavoastră acasă. Nu cumva să faceți vreo mișcare în echipzuită?
8: Ascultă-l,
6: că...
8: Dan, te rog, ascultă-l.
10: Bine, am înțeles.
6: Era și timpul, domnul Hillard.
10: Eli, unde-i Renfi?
8: Încă nu s-a întors.
10: Oh, bine. Ești Glenn Griffin, nu?
6: Tocmai. Da. Îți dai seama că nu mi-arde de glumă. Da. Văd că ai un ziar, domnul Hillard. Scrie ceva acolo.
10: Pe trei coloane, în prima pagină. Evadarea ucigașului Glenn Griffin.
6: Să știi, domnul Hillard, că nu e un articol de reclamă. Mi-au pus cumva și fotografia?
10: Bineînțeles.
6: Arată-mi și mie. Sunt curios să mă văd.
10: N-ai motive, Griffin.
6: Ești plin de haz, domnul Hillard. De să nu ți-l pierzi până la urmă. Desfă-ți iarul. Ce mutră am. Nu poate asigura stima familiilor onorabile. Ce zici? Nici mama nu m-a recunoaște.
11: Călă o să te recunoască, asta e important.
6: Ce ai zis, domnișoară?
9: Iată-te, scovana, și arată colții. Vrei să-și ceară iertare în genunchi, în m-ar distra.
11: Nu! Vă implor, nu! Taci, Cindy, taci.
6: Tocmai. Taci, domnișoară Cindy, altfel... Lasă-mă, Rabiș, e omul cu asem.
11: Moșicule, nu mi-e frică de tine, n-ai să mă faci să tac.
6: Crezi?
11: Da, auzite!
10: Griffin, oprește-te.
6: Fii cu ochii pe el, Rabiș.
10: Griffin, dacă îi faci ceva fiicei mele...
6: Tacă-ți gura! Tacă-ți gura! Domnul Hillard, e rândul tău, Cindy. Hai, dă-i drumul. Strigă ajutor. Vecinii te vor auzi. Jur că nu trag decât după ce strigi. E, hai, puțin curaj! Strigă! Ce aștepți?
11: E căloșilor!
6: Vezi că poți să te sperii și te fac să taci? Suflă-ți nasul, mucoaso. Rabiș, poți să-i dai drumul domnului Hillard. Și acum ascultați-mă bine, voi, familia Hillard. Oricare dintre voi poate să facă pe erou.
12: unde și când îi va place. Numai că eu în clipa aceea nu voi mai avea nimic de pierdut. Cu atât mai rău pentru cei care se vor afla în bătaia pistolului meu. S-a înțeles?
13: Câte vreme aveți de gând să stați?
12: Ai intrat pe făgașul negocierilor, domnul Gilard, bravo. Aștept niște bani, domnul Gilard. Cum îi primesc, ne cărăm, o întindem, așa că...
13: Și dacă v-aș da eu bani?
14: Ce părere ai, devine simpatic, nenea Gilard.
12: Foarte simpatic. Cât câștigi pe an, domnul Gilard? 12.000? 15.000?
13: Cam așa ceva.
12: Recunosc că pentru un om cinstit ai o situație destul de frumoasă. Numai că e cam greu să faci economii cu un puști care merge la școală, o fată care are mașinuța ei, un Lincoln pentru mămica și o casă frumoșică la care n-ai achitat încă toate ratele, nu? Cât ai la bancă, domnul Hiran?
13: Vreo 400 de dolari.
14: Ia uite unde am nimerit, firar.
12: 400 de dolari, domnul Hiran? Într-o zi la Santa Fe am pus 5.000 de dolari pe o mărțoagă care a sosit cu un sfert de oră întârziere. Am impresia că nu avem aceeași noțiune despre bani, domnul.
11: E normal, voi furați și el îi câștigă.
12: Roșcovano, ți-a trecut supărarea aia mare? Ai prins glas, a? Păstrează cei 400 de dolari, bătrâne, și cumpără mai bine puștoaice un aparat automat de tras palme.
13: Ascultă, Griffin, e adevărat că n-am decât 400 de dolari, dar pot face rost de mai mult. Am credit, prieteni. Făgădiți-mi numai că plecați.
12: Nu, Hilar.
14: De ce nu, Glenn? Așa pipăim lozul imediat.
12: Nici pomeneală, Rabiș. Helene pe drum. Vine încoace. Dacă plecăm înainte de sosirea ei, familia Hilar anunță poliția și pun laba copoii pe
14: ea. Și să-mi liți schioși cu Hank, pielea stând aici pe loc ca tâmpiții. N-am dreptate, Hank.
7: Eu fac ce spune Glenn.
12: Ai priceput, cap de dovleac?
14: Să n-ai tu pleznitoarea în mână vreo 5 minute de zumflatule. Te-aș face să pricepe anumite lucruri.
12: Las, nu te mai înfuria. Atâta. Știi de ce ai, Rabiș? Se foame, nu, băiete? Înțelegi, domnul Hilard? Așa e prietenul nostru, Rabiș.
7: Cap, ioc.
12: Dar mușchi, baba. Și o burtă cât în dulap. Era, pare mi se, un foi fript în frigider, madame Hilard.
11: Da.
12: Pune mâna pe el și servește-ne.
11: Imediat.
13: Nu!
11: Te rog.
13: Am spus nu.
12: Eu am spus vreau, domnul Hilar.
13: Nevasta mea nu-i sluga voastră, Griffin. Nu o să vă servească.
12: Pariem 400 de dolari.
11: Te rog, lasă-mă, indiferent.
13: Nu!
12: Ia fă-te în coa, domnul Hilar. Vei spune da. Număr până la 3. La 3 îți repet, pistolul în falcă. E rețeta comisarului Bard. Atențiune. 1.
13: Eli, îți interzic să te miști.
12: Ești un dobitoc, domnul Filard. Așa era și tata. Toate astea nu folosesc la nimic.
13: Întotdeauna e de folos să te ridici împotriva unui brute, Griffin. Chiar când n-ai nicio scăpare.
12: 2.
11: Să mă amic, Ralfi, fugi, fugi.
13: Ralfi, prinde-l.
11: Dă-mi drumul, sunt în casa mea, vreau să ies. Tată!
12: Nu te mișca, domnul Hilard, altfel.
13: Răfi.
12: Așa. Toată lumea să se calmeze. Vreau liniște și bună înțelegere. Rabiș, du-te cu madame Hilard și cu puștul ăsta la bucătărie. Să o ajute la servit.
15: Ok, Glenn, hai cu coară.
12: Cu ce ai gătit puiul, Roșcovano?
11: Cu șoricioaică.
12: E iete de gură, Roșcovano. Hei! Încotro, fetiță.
11: Vreau să mă duc la bucătărie după mama.
12: Și cine te împiedică, micuță?
11: Individul ăsta din ușă.
12: Ce zici cum îți vorbește, Hank? Individul.
11: Dă-te la o parte. Vrei să mă cucerești sau ai ceva la șira spinării de nu te miști din loc?
13: Țineți gura!
12: Cam drăgălașe, eh? Micuța Hilard. Și are papagal, nu glum. Îți place, Hank?
13: Nu! Să se ducă la dracu, poftim, treci!
11: Mulțumesc, băiete!
14: Mă pot urca în odaia mea? Aș vrea să mă întind puțin.
12: Te înțeleg foarte bine, domnul Hilard. Mersu și te odihnești.
13: Domnul
12: domnul Hilard!
16: Da?
12: Nu cumva te duci să iei însă revolverul?
16: Revolverul? Dar ce revolver? N-am revolver.
12: O să te cam mire ce am să spun, domnul Hilard. Dar să știi că n-ai mințit. Nu mai ai revolver. Vorbesc de revolverul acela drăgălaș din sertarul scrinului de sus, din odaia admitale. Nu-l mai ai. Zău, domnul Hilard. Îl are Hank în buzunar. Arată-i-l, Hank, puiule. Arată-i-l să se convingă omul, ce naiba.
17: Uite, nenea Hilard. Cucu.
12: Așa că mai bine stai aici cu noi, domnul Hilard. E mai sănătos. Uite că a venit și mâncarea. Mulțumesc. Foarte drăguț din partea dumitale, Madame Hilard. N-o să aveți nimic împotrivă dacă o să mâncăm deocamdată numai noi. Știți, avem mai multă nevoie de forțe ca dumneavoastră.
14: Am adus niște brânzeturi, Glenn.
12: Ești un perfect gentleman, Rabiș. Hai și tu, Hank, puiule.
14: Okay.
12: În fizie de până nu căpăiește Rabiș ăsta totul. Ai un ceas frumoșel, domnul Hilard. Poți să-l cercetezi o clipă?
16: Poftim.
12: Nu-i rău. Pariez că e un cadou de la Madame Hilard.
16: Da. La 20 aniversarea căsătoriei noastre.
12: O amintire de dragoste, nu?
16: Tocmai. Ceasul mi-l poți lua, Griffin, dar nu amintirea. Chiar dacă îți lipsește așa ceva.
12: Mie nu-mi lipsește dragostea. Ești un prost, Hilard. Și eu sunt iubit. Închipuiește-ți. Undeva pe o șosea e o fată care își riscă libertatea și poate chiar pielea ca să mă ajute pe mine. După câte știu, Madame Hilard n-a riscat nimic niciodată pentru tine, Hilard. Adineori când ți-am înfipt pistol în burtă, nici nu s-a clintit. Așa că mai lăsați-o moartă cu dragostea voastră. Oho, bă, picule, ce vorbim noi aici nu-i pentru copii. Hai, șterge o nota aia ta. Trebuie să te culci de vreme dacă vrei să ajungi într-o zi tot atât de cuminte și tot atât de deștept ca tătiu. Hai, mișcă.
11: Mie să nu poruncești tu.
14: Orde una peste bord, Glenn. O să-l facă să doarmă.
16: Ralphie, du-te la culcare. Te rog, du-te la culcare, Ralph.
11: Bine, tată.
14: Ce pedapsă, javrele astea de copii. Am avut și eu odată unul. Îl pescuise de pe lângă bufalo. Nici o bucurie să mă credeți.
12: Unde tu le ești, domnul Hilard?
16: Mă duc sus, la băiat.
14: Pentru ce?
12: Lasă-l pe domnul Hilard să treacă, Rabiș. Are dreptate, să nu facă puștiu vreo prostie. De pildă, să deschidă fereastra și să înceapă să strige ajutor.
16: Ralphie, micul meu Ralph, făgăduiește-mi că n-ai să te mai la harță cu oamenii aceia.
11: Mie nu mi-e frică de ei, tată, să știi.
16: Psst, mai încet. Au două revolvere, Ralph. Eu n-am nimic.
11: Și cu toate acestea ai gata să-i tragi un pumn grasului.
16: N-ar fi slujit la nimic, Ralph. Ei sunt mult mai puternici decât noi. Numai poliția poate încolți.
11: Atunci, de ce nu vine odată poliția?
16: Pentru că nu știe unde sunt, micuțul meu. Îi caută, orașul e foarte mare.
11: Și dacă mă duc eu să anunț poliția, aș putea să ies pe fereastra lui Cindy și să sar pe acoperișul garajului.
16: Ascultă.
11: Nici n-au să simt.
16: Au să simtă, Ralphie. Ascultă-mă.
11: Dar ce? Parcă tu ai simțit vreodată? Am mai ieșit doar.
16: Ralphie, ți-i interzic categoric. Chiar dacă reușești să fugi de acasă, chiar dacă încerci numai și ei află, o să ne omoare pe sora ta, pe mama sau pe mine.
11: Prin urmare, ți-e frică.
16: Da, Ralph, mi-e frică. Sunt clipe când trebuie să-ți fie frică, Ralph.
11: Ei bine, mie nu mi-e frică.
16: Ralph, hai să stai aici liniștit, mă auzi? Sau de nu, îi spun lui Griffin să te lege de pat. Asta vrei?
11: Dă-mi pace, tată.
16: Iartă-mă, băiatule, dar aș vrea atât de mult să înțelegi. Trebuie să înțelegi, Ralphie.
11: Bine, tată.
16: Așa, Ralph.
11: Du-te jos.
16: Bine.
11: Fii liniștit. Sunt destul de mare ca să știu ce e bine sau ce nu e bine să... Telefonul!
16: Dumnezeule, ce nu fi?
11: Poate e poliția.
16: Stai aici cu minte, Ralphie. Am să mă strecor în capul scării ca să văd ce se întâmplă acolo jos.
14: Hei, Mucaso!
18: Îți las plăcerea să răspunzi la telefon. Hai, ridică receptorul. Dacă e domnul James, îi spui o clipă și trec eu să vorbesc cu el. Hank,
19: da?
18: Postează lângă fetișcana și ascultă vocea din receptor. Dacă mititica scuipă pe prostie, îi întici mâna în gât, iar restul îl face cu pistolul.
19: Ok.
18: Hai, bucoasă, zi, alo, și fii cât mai veselă.
20: Alo, da? Ah, tu ești. Da, foarte bine. Cum? Nu, nu, astă seară nu pot. Pentru că nu pot, dragă. Cum? Gary, ascultă, Gary. A închis.
18: Despre ce-i vorba, domnișoară Hilar?
20: N-am putut face altfel. Vine, vine încoace.
18: De ce vine? Ce, dăm serate? De ce nu l-ai oprit? Să nu-mi ies din pete în fetiță, că pe urmă...
19: Nu-i vina ei, Glenn. N-avea încotro, l-am auzit. Tipul vrea să meargă cu ea undeva să danseze. Telefona de la bufetul din colț.
18: Cine-i tipul, Roșcovanu?
20: Gary, un oarecare Gary Marshall, avocat.
18: Ok, Roșcovanu. Am un glonț în încărcător și pentru avocatul tău.

Ați ascultat Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes. Traducere de Rastia Sever. Seria 2. Ore de groază. Distribuția a fost următoarea: Wisn, Gheorghe Oprina. Bad, Ion Pavlescu. Carson, Aurel Rogalski. Elinor, Gina Petrini. Railfi, Roiu Florin. Dan Hillard, Fori Eterle, artist emerit. Cindy, Melania Cârje. Glenn Griffin, Gheorghe Dinică. Hank, Nicolae Pomoje. Rabiș, Constantin Rauțchi. Crainicul, Virgil Popovici. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Constantin Moruzan. Artist emerit. Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes. Traducere de Rastia Sever.

0: posturile de poliție.
1: Seria 3. O tentativă disperată.

0: Trei bandiți periculoși evadați din închisoare au sechestrat în locuința lor pe membrii familiei Hillard. Bandiții așteaptă acolo sosirea unui complice care le va aduce banii necesari pentru trecerea frontierei. Domnul Hillard, împreună cu soția sa și cu cei doi copii, petrec câteva ore de groază, îndeplinind capricile bandiților. Ralph, fiul domnului Hillard, s-a urcat sus în camera lui ca să se culce. Deodată sună telefonul. Avocatul Gary Marshall, logodnicul fiicei soților Hillard, anunță că vine în câteva minute să o ia pe Sim din oraș. Glenn Griffin, conducătorul celor evadați, caută cu febrilitate o soluție pentru a scăpa de nepoftitul care sosește.
1: Am găsit! Fii gata de drum, Roșcovanu. Când cocoșelul tău va apare în fața porții, te duci cu el, e clar?
2: Da.
3: Glenn, ți-ai pierdut mințile? N-ai de gând să o lasă să care.
1: De ce nu, Rabiș? Mititică o să facă o plimbare și o să vină cu minte înapoi.
3: Ce spui?
1: Te horbezi așa, Rabiș? Iar dacă o să ciripească, Roșcovana știe că drăgălașii ei părinți și scumpițelul ei frățior vor ajunge în rai înainte de a apuca să numere până la trei. Domnul Hillard! Domnul Hillard!
4: Da!
1: Vino jos! Madame Hillard, du-te să-l înlocuiești. Și ai grijă să fie cu mințel în gerașul de la etaj.
2: Da, bine.
3: Eli, poftim cu el în cameră pe Ralph.
2: Bine, dragul meu.
4: De ce m-ați chemat jos?
5: Atenție, Glenn.
1: Ce?
5: S-a oprit o mașină afară. E un...
1: Taci. Ce mașină are gugușul cu tău, Cindy?
6: Un Jaguar.
1: E un Jaguar, Frank?
5: Exact.
1: Bine, amorezul domnișoarei la scară. Hai, Roșcovanu, nu-l lăsa să se răcească.
6: Pe curând, tată. Sper că...
1: Nu spera prea multe, șterge-o.
6: Deschide ușa, băiete. Hai, ce te uiți? Poate știi măcar să deschizi ușile.
5: Glenn. Glenn, să nu mai vorbească așa. Să nu mă mai privească așa ca pe un... Îmi vine să omor!
1: Fii cu minte, Hank, puiule, asta e treaba mea. Liniștește-te. Vezi dacă au plecat.
5: S-au cărat.
1: Ia spune, puiule, merge binișor treaba până acum, nu? O căsuță frumoasă, niște oameni drăguți. Ele nu o să ne aducă banii. Hank, la ce te gândești? Hă?
5: La nimic.
1: Ei, lasă, lasă, că te cunosc eu. Hai, dai drumul, Hank. Ce te frământă?
5: Uite, Glenn, mă gândeam că eu n-am avut nicio întâlnire în viața mea.
1: Ce?
5: Asta e o prostie.
1: Tu n-ai avut întâlniri? Cu droaia de fete pe care le-ai copzit?
5: Alea nu erau întâlniri, Glenn. Adică nu era caia de-a dinauri.
1: Care, puiule?
5: Lui Cindy Hillard cu tipul cu jaguarul. Dacă i-ai fi văzut, s-a uitat unul la altul zâmbind. Pe urmă el a instalat-o pe banchetă ca pe o regină. A închis portiera, a dat ocol mașinii și s-a așezat la volan. Și-au zâmbit din nou. Iar el i-a trimis o bezea cu vârful degetelor înainte de a porni motorul.
1: Și se pare nostim așa ceva? Îți place, Hank? N-ai decât să faci și tu la fel. Agăți o fată, îi explici cum stă chestia și pe urmă...
5: Ce fată, Glenn? O fată ca Helen, poate.
1: De ce nu? Ce, nu-ți place Helen la schimb?
5: E o târătură. Ca toate celelalte. Ca toate ale noastre, vreau să spun.
7: Griffin.
1: Da.
7: În noaptea asta o să plecați, nu? În noaptea asta la ora 12, nu?
1: O doresc chiar mai mult decât dumneata, domnul Hillard. Fii liniștit. Nu voi pleca fără să strâng mâna.
6: Dan, vino, te rog.
7: Da.
6: Ray ar fi vrea să-ți povestească urmarea la filmul acela.
1: Du-te, domnul Hillard. Hank.
5: Ce vrei?
1: Unde te duci?
5: Stau la pândă. Știi bine că eu sunt cel care stau la pândă întotdeauna, Glenn. Când m-ai învățat să fac asta, eram mititel de tot. Ultima oară a fost la Banca Centrală din Indianapolis. Ți-aduce aminte?
1: Hank, Hank, ce înseamnă toate astea? Auzi, Hank, ce-i cu tine?
5: Absolut nimic, Glenn. Am 22 de ani și o condamnare la 5 ani de închisoare. Asta e tot. Dă-mi pace.
1: Hank! Hank, nu înțeleg. S-ar zice că ești supărat pe mine. Ți-am făcut ceva?
5: Nu!
1: Nu ți-am dat eu de toate, întotdeauna. Întâi când erai mic, cele mai frumoase cravate ale mele. Și bani, bani, câți ai vrut. Și fete, toate fetele pe care le-ai dorit. E adevărat, Hank?
5: E adevărat, Glenn, e adevărat. Mi-ai dat întotdeauna totul. Totul! În afară de dreptul de a locui într-o asemenea casă.
1: Asta era. Dracului puști. Numai să ajungem noi în Mexic și ai să vezi. Hai să vezi, tu puiule.
2: Da, Glenn, să ajungem acolo.
1: Mai e puțin, Hank. Cum să sește Helen cu banii, o întindem. O îmbarcăm pe Roșcovană și...
2: Vrei să o iei pe Cindy cu noi?
1: Mai întrebi? Pe cum asta e să împiedici pe soții Hillar să azmută poliția pe urmele noastre de cum dăm dosul? E ceva, nu? Nu se știe niciodată. Acum nu-ți place fata, dar într-o zi s-ar putea să-ți placă, nu? Bizuie-te pe mine, Hank. Vom trăi ca niște milionari.
3: Nu mai pot, Eli.
8: Mai încet, dragule, să nu-l trezim pe Ralphy.
3: Nu mai pot, îți spun, nu știu, trebuie să fac ceva să...
8: Nu, Dan, te implor, așteaptă. Se vor duce, vor pleca. Se va isprăvi.
3: Se va isprăvi? De multă vreme am crezut și eu așa. Dar acum știu, ei nu pot pleca așa, Eli. Înțelegi? Ei nu pot pleca așa. N-or să plece singuri.
8: Ai dreptate. Nu pot să... Vor lua pe unul dintre noi cu ei.
3: Mai mult ca sigur.
8: Pe cine?
3: Eu cred că...
6: Tată!
3: Dar ce e, Ralph? Nu dormi? Nu cumva ai tras cu urechea?
6: E adevărat, tată? Ce? Vor lua pe cineva cu ei?
3: Oh. Unde? E, asta ce-ți veniți?
6: Am auzit. Așa spunea mama. Oh. Și tu ai zis că mai mult ca sigur.
8: Ralph, scumpul meu, fii liniștit. Tata și cu mine vorbeam cu totul altceva, crede-mă, n-ai auzit bine.
6: Pe mine mă vor lua, nu. Așa-i? Ralph. Pe mine, pe mine, că eu sunt cel mai mic.
8: Dragul
6: nu
8: meu.
6: Vreau să plec, mămică, nu vreau să plec.
3: Ralphy, Ralphy, uită-te în ochii mei. Micuțul meu, știi bine că tăticul nu o să-i lase niciodată să facă așa ceva. Știi bine asta?
6: Dar cum ai să-i împiedici?
3: Am să-i împiedic, Ralph.
6: Cum ai să-i împiedici dacă chiar și ție ți-e frică?
8: Te rog să ai încredere în noi, Ralphy. Te rog. Hai, Dan, să-l lăsăm să se odihnească. Vino dincolo.
3: Uite, pentru asta, pentru teroarea pe care a dus-o în casa noastră, l-aș omorâ pe Glenn.
8: Liniștește-te, dragul meu. Auzi? S-a reîntors Cindy.
3: Da, vino, Eli. De aici putem să vedem ce se întâmplă acolo jos, fără să fim observați.
9: Tot aici la ușă ești? Ha. Măcar ți-ai găsit o ocupație.
2: Ai face bine să-ți ștergi buzele, domnișoară Hillar. Ești mânjită cu roșu peste tot.
9: Te deranjează?
2: Da. Semeni cu o târfă, e păcat.
9: De fapt, asta nu-i treaba dumitale.
10: Alo, băbușico! Oh. Te-ai reîntors? Ia povestește-ne. A fost bine la dănțuială? Cum s-a purtat prietenul tău?
11: Hai, Cindy, nu vei sus?
9: Când se dă la o parte bețivanul ăsta, nu pot să trec altfel, nu vezi?
10: De ce atâta gravă, mititico? Lasă!
2: Trebuie să te duci la culcare, domnișoară.
10: O clipă, vrățioare. Mai întâi percheziția, nu? Fac eu treaba asta. Ridică brațe. Ridică brațe, revediță. O să fie mai nou.
2: Rabiș! Lasă-o să treacă.
10: Jackson! Trebuie să percheziționăm, l-auzi? Altfel să supără și vorostru anumare.
11: Oprește pluta aia, voi pe ochiul.
10: Vino încoace, băbun.
11: Op, Rabiș!
2: Altfel îți trag un glonț în țeastă.
10: Cu? Ai o plesnitoare. De unde, Hank? Nu și ai și tu plăznitoare?
2: Am și regula jocului, Rabiș.
10: Unde dracu ai găsit pistolul ăsta? Vreau să știu.
2: Du-te de te culcă, Rabiș. Hai, du-te dincolo și gândește-te la altceva.
10: V-ați bătut joc de mine, v-ați bătut joc de mine, voi, frați și Griffin. Mă, toți draci. Rău ai făcut, Hank. Și tu rău ai făcut, Glenn. Nimeni până acum nu și-a bătut joc de Samuel Rabiș. Vă arată, Rabiș. O să vedeți, voi, fraților. Aveți puțin răbdare. Vă arată, Rabiș.
1: Ai comis o prostie, Hank. Și încă pentru o fată de care ți-e silă.
2: De Rabiș mi-e și mai silă.
9: Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut, Hank.
2: Du-te și te culcă, e mai bine.
12: Ce-a fost asta, Hank? Parcă s-a trântit o ușă.
3: Am înțeles, Hank, o întind de Rabiș.
12: Fii cu ochii pe ăștia, mă duc după el.
2: Știu că ocazia asta trebuie să vi se pară frumoasă. Sunt singur cu voi și pe mine nu mă cheamă Glenn Griffin. Eu încă n-am ucis pe nimeni, dar băgați de seamă. Așa ceva se poate întâmpla foarte repede.
7: Nu vrem decât să ne ducem în odăile noastre. Trebuie să mergi la culcare, Cindy. Ești foarte palidă. Să nu-ți vină rău, știi, să...
13: Crezi că s-ar putea întâmpla asta?
14: Ce este, Dan? Cindy nu se simte bine?
7: Nu. Rămâi acolo sus, Eli. N-are nimic. Hai. Hai la culcare, Cindy.
13: Da, dar eu...
15: Domnule! Mișca!
7: Te-a leșinat, nu vezi?
2: Ia-o și așa de pe fotoliu. Încet! Da.
5: Nu pot, e prea grea, nu pot ridica.
2: Dă-te la o parte, da. Și lasă-mă pe mine. Nu încerca însă să-mi sări în spate, te previn. Trag foarte repede și foarte bine. Am să o așez aici.
13: Tata, ia-i revolverul!
15: Mâine în suspine! Trag la cea mai mică mișcare! Te previn că și eu pot să trag repede și bine!
2: O să zic că asta era domnișoară Hillard. O prefăcătorie.
15: Ieși imediat afară!
2: Ați luptat repede. N-am avut timp să trag. Vă mulțumesc că m-ați scutit de o ispravă.
15: Afară! Deschide ușa! Ieși! Ieși că trag!
2: Bine. Bună seara!
15: Închide, Cindy!
13: Da!
15: Acum cealaltă ușă! Da. Haide, grăbește-te!
13: Gata, tată, gata!
15: Bravo! Asta a sfârșit! Chem poliția! Alo? Alo, domnișoară? Alo? Centrala? Alo?
13: Dan, nu! Închide! Nu telefona, nu!
16: Alo? Aici, poșta centrală?
15: Ce este?
16: Aici, poșta centrală?
13: Dan!
16: Ce număr ați cerut?
13: Dan, închide!
16: Alo?
13: Ralph a fugit de acoperișul garajului. Ce? Și l-au prins bandiții
15: acum.
13: Cum? L-am văzut, l-au prins în grădină.
7: Doamne, ce ghinion!
15: Da!
17: Auzi, domnul Hillard?
15: Da!
17: Îți vorbește Glenn Griffin! Copilul tău e aici, lângă mine, Hillard! Ascultă-l! Ascultă-i glășorul!
13: Dan,
15: bine, Griffin! Lasă copilul în pace! Deschid!
17: Ia minte, domnul Hillard!
15: Da!
17: Mai întâi ai să aprinzi lumina! Pe urmă ai să deschizi ușa și ai să arunci revolverul! Și mai ales nu încerca să tragi! Pușcul este între tine și mine! Hai, executarea! Intră, pușule!
13: Am făcut tot ce am putut, tată!
7: Și eu, Renfe! Hai de acum, du-te la mamă!
15: Am luat pistolul, Glenn!
1: Perfect, puiule! Adu-l acum și pe nătărău de Raviș.
15: Hai, Raviș! Hai, scoate! Hai!
1: Ia loc acolo în fotoliu, Raviș! Și să nu-ți mai treacă prin minte să o ștergi, că-ți fărâm și falca în altă!
15: Hank! Da, Glenn!
1: Fă loc în mijlocul camerei. Am nevoie de puțin spațiu. Bănuiești pentru ce?
15: Ok, Glenn!
1: Apropie-te, domnul Hillard! Era cât pacii să nu ne mai vedem. Încă un pic de noroc și câștigai, domnul Hillard. Ține tu și revolverul meu, Hank. Numai câteva minute. Și acum o să trag o bătaie, domnul Hillard. Ești gata, domnul Hillard?

Ați ascultat Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes, traducere de Rastia Sever, seria 3-a, o tentativă disperată. Distribuția a fost următoarea: Wesn, Gheorghe Oprina; Bad, Ion Pavlescu; Carsten, Aurel Rogalski; Elinor, Gina Petrini; Relfi, Roiu Florin; Dan Hillard, Fori Eterle, artist emerit; Cindy, Melania Cârje; Glenn Griffin, Gheorghe Dinică; Hank, Nicolae Pomoje; Rabiș, Constantin Rauțchi; telefonista, Dina Protopopescu; crainicul, Virgil Popovici; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.

Bicicleta din fața porții, de Joseph Hayes. Traducere de Rastia Sever.

Seria 4. Un nou asasinat. Trei bandiți periculoși evadați dintr-o închisoare federală au sechestrat în propria lor casă pe membrii familiei Hillard. Bandiții așteaptă acolo sosirea unei complice cu banii necesari pentru trecerea frontierei. Profitând de o clipă de

0: Cum? Dar spuneau că pleacă după ora 12.
1: Așteaptă pe fata aia care trebuie să le aducă banii. Și de altfel, nu uita că momentul în care vor pleca va fi cel mai greu pentru noi.
0: Unde e Ralphie?
1: În odaia lui. Cindy a rămas cu el. Știi, Dan? Cindy e un om și jumătate. Nu știam ce fată și ce soț am.
0: Ce soț, iubită? Un biet nenorocit, care nici măcar nu e în stare să vă scoată din iadul ăsta. Ce să mai vorbim?
1: Ba să vorbim. Am regăsit în tine pe tânărul pe care l-am iubit cu atâta patimă. Crezi că poate exista o clipă mai frumoasă în viața unei femei?
0: Mi-e rușine de mine, Ellie. Ar fi trebuit...
1: Stați! Dan, cele trei vieți ale noastre depind de viața ta. Te implor să te gândești bine, să nu o risipești. Făgăduiește-mi că vei avea răbdare.
0: Răbdare? Ce cuvânt ciudat.
2: Glenn, trebuie să fie Helen sau James. S-a întâmplat ceva.
3: Nu te enerva, puiule, vedem.
4: Alo, da.
3: Cine? Ce? Tu ești James. În fine, slavă Domnului. Da, da, eu sunt. Ce s-a întâmplat?
4: Pachetul meu?
3: Îl aștept. Ce s-a petrecut? Ah, da. Grav? Bine, perfect. Ascultă, James. În condițiile astea, cred că ar fi mai bine să mi-l trimiți pur și simplu prin poșta aeriană. Chiar de dimineață, foarte devreme, bineînțeles.
4: Cum, pe ce nume? E domnul James. Pe numele meu, se înțelege. Hillard. Hillard. Daniel Hillard, North Central Avenue 263, Indianapolis. Da, da, acolo am biroul. Da. Ai notat? Foarte bine, aștept.
2: E vreo încurcătură, Glenn?
4: Da și nu. Helen era să o pățească. După câte am înțeles, au încolțit-o curcanii și abia a scos-o la capăt. Cum a scăpat de ei, l-a anunțat pe James.
2: Și l-ai pus să trimite banii la biroul lui Hillard.
4: Bineînțeles.
2: Și dacă amicul o întinde cu banii, 20.000 de dolari, nu-i de colea. La asta te-ai gândit?
4: M-am gândit, puiule, nu-ți bate capul. Aici, în palmă, l-am pe domnul Hillard.
2: Cred că-ți faci iluzii, Glenn. Hillard e un tip dârz.
4: Nu, puiule, dârzi suntem noi. Uite-te la el cum coboară scara. E verde. Ne așa, luptătorule, că ești verde.
5: Ai să fii și mai verde ca mine în ziua când te vor lega pe scaunul electric Griffin.
2: Scârnăvii! Nu! Glenn, nu trebuie.
4: Ai dreptate, Hank. Nu-mi dă mâna să-l împușc. Retrag ce-am spus, domnul Hillard.
5: Văd că nu te temi.
4: Ține minte însă, curajul n-a împiedicat pe nimeni să moară. Dimpotrivă. Și acum la culcare.
5: Vreau să-ți fac o propunere.
4: Nu zău. Ce propunere, domnul Hillard?
5: Am o căsuță la vreo 60 de kilometri depărtare de oraș, pe malul lacului. Dacă părăsiți casa asta, vă conduc eu acolo imediat cu mașina mea. Nu să-i treacă nimănui prin minte să vă caute locul acela.
4: Aiurea! Ia-ți propunerea și du-te la culcare.
5: Era ultima șansă pe care o mai aveai de-a trăi, Griffin. Cu atât mai rău pentru voi, cu atât mai rău pentru noi.
4: Ne-ar fi vândut, Hank. E un nemernic, crede-mă. Hank. Hank. Mă ascult sau doar?
2: Te ascult, Glenn. Te-am ascultat întotdeauna și am reușit în viață. N-aș avea de ce să mă plâng.
4: Hai, nu mai face mutre, puiule. Avem un mic ghinion, mă, se întâmplă oricui.
0: Stai numai să ne vină banii și să ne vedem noi în Mexic.
2: Mai întâi să vedem cum ieșim de aici, Glenn.
4: Ieșim când vrem.
2: Hillard ne-a oferit un mijloc și tu l-ai trimis la plimbare. Eu sunt sigur că și-ar fi ținut cuvântul. Și tu e sigur.
4: Nu fi idiot.
2: Numai că vezi, căsuța lui e la 60 de kilometri de oraș. Și atunci n-ai vrut. N-ai vrut pentru că în felul ăsta n-ai mai fi avut timp să-i trimiți lui Aldo Spalletta cei 2000 de dolari, prețul pe care îl cere ca să-i facă felul comisarului.

0: Bart.
1: Hank, mai Hank. Ce te-a apucat așa deodată? Ce te frământă? Hai, puiule, spune-mi.
0: Ce bun, ți-am mai spus odată.
1: Când?
0: În noaptea când hotărâse să spargi casa de bani de la pompa de benzină din șoseaua Fall River. Aveam 17 ani. Ți-am spus, nu vreau, Glenn. Lasă-mă să plec. Ce mi-ai răspuns? Nu mă bate la cap. Ține lampa. Te-am ascultat.
1: Ei, și? Am împărțit cei 180 de dolari și n-am fost agățat nici până în ziua de azi. De ce te vaiți? Crede-mă, nu pot, puiule. Nu pot să-l las pe comisarul Barr să mai trăiască. Caută să mă înțelegi. După asta, gata. O să pot în fine să dorm liniștit.
0: Așa crezi?
1: Nu mă bate la cap! Nu ești tu ăla care a stat 12 săptămâni pe un pat de spital cu falca în gips și cu noi pe jumătate plesnit. Eu am stat. Eu, Glenn Griffin. Și mă predasem pe cuvânt. Aruncasem arma și ridicasem brațele în sus. Un om care ridică brațele în sus e un sfânt, nu? Dar porcul ăla de comisar Barn s-a apropiat de mine fără grabă și mi-a repezit pistolul în falcă ca pe toporișcă. Am auzit cum încrapă osul. Deși ridicasem brațele, Hank. Ridicasem brațele.
2: Da, ridicase brațele. Acum că pierduse partida, nu voia să mai joace lepădătura. Între timp, Bill Morgan se tăvălea pe trotuar cu două gloanțe în burtă. Bill era cel mai tânăr din brigada mea, înțelegi, Carson? Avea doar 24 de ani. Glenn Griffin trăsese în el unul după altul două gloanțe. Pe urmă aruncase arma și ridicase brațele. Și mă privea zâmbind. Pentru el se sfârșise. Odată ce ridicase brațele în sus, nu mai avea nimeni dreptul să-l atingă, nu?
3: Glenn Griffin se predase, punct. Asta-i tot.
2: Da, știu, se predase. Se predase, toți se predau, Carson. Toți. Pentru un pund de dolari, pentru plăcerea sau pentru interesul lor, e ucit. Ucit pe oricine. Un copil, o femeie, un om care trece pe drum și pe urmă se predau. Cum ridică brațele în sus, sunt tabu. Legea îi apără. Nu le mai rămâne decât să plătească pe cei mai buni avocați ai țării cu banii lor furați.
3: Tu ai greșit atunci față de Griffin. El era un necunoscut pentru tine, pe care trebuia
2: nu
3: să...
2: Nu era un necunoscut. Povestea începuse înaintea căsătoriei mele cu Kathy. Când era fată, tăra după fustele ei toți cocoșii din cartier. Încolțau mai de aproape doi băieți. Un agent de poliție neînsemnat care reglementa circulația la răscrucea de la primărie și un tânăr pungaș cu haină de piele neagră și cu gură păcătoasă. Agentul se numea Jess Bart, iar haimanaua Glenn Griffin. Pungașul era mult mai frumos decât agentul și știa să vorbească cu fetele. Totuși, până la urmă, Kathy l-a ales pe polițai. Așa sunt irlandezele. A fost o nuntă frumoasă, chiar sunt. Apoi, într-o zi, când Kathy se întorcea spre casă, s-a întâlnit cu Glenn Griffin ca din întâmplare. Griffin i-a spus că vrea să-i vorbească și ea l-a crezut. Totuși, pe urmă, Griffin a bătut-o cu cureaua. Ea n-a mai apucat să spună că era însărcinată de 3 luni.

0: Cathy și cu mine nu o să mai avem niciodată copii. Asta a fost tot. Acum înțelegi, Carson?
1: Te înțeleg foarte bine.

0: Mulțumim pentru masă, Madame Hilard. Ouăle cu șuncă au fost o minune. După o noapte atât de agitată, trebuia să ne liniștim nițel burdihanurile. Nu, Hank?
1: Cât aveți de gând să mai stați aici, Griffin?
0: Habar n-am, bătrâne Dan. Până sosesc banii. E, dar Roșcovana și cu tine puteți pleca la treburile voastre. Apropo, puiule, ce face Radiș?
2: Sporă e.
0: Ascultă, domnișoară Hilard, ți-am spus să o întinzi la treaba dumitale. Ce mai stai?
1: Vino, draga mea. Ieșim împreună.
3: Pe diseară, mamă.
4: Pe diseară, drăguța mea. Și nu conduce repede, tot e de vreme. Profită de asta și fii prudentă.
3: Da, mamă. Pe diseară, Ralph, și să fii cu minte la școală.
0: Nu se duce.
4: Poftim?
0: Puștiu stas cu nenea Griffin.
4: Cum? Dar nu se poate. Copilul trebuie să se ducă la
0: trebuie
4: școală.
0: Trebuie să te înveți să-ți tacă fleanca atunci când vorbesc eu, Madame Hilard. Am spus că mucosul stă cu mine. Nu pățește nimic atâta vreme cât tu o ții pe drumul drept, domnul Hilard. Nu uita că tu ești singurul care poate încasa cei 20.000 de dolari și că nu mă miști de aici până nu mi-aduci.
4: Du-te liniștit, Dan. O să stau sus cu Ralphie. Dacă le trece prin cap să atingă doar clanța, încep să țip atât de cumplit încât voi fi auzită din capătul celălalt al orașului.
0: Da, mai termină cu eroismul, Madame Hilard. O să mă fac să plâng. Și decât să plâng de mila dumitale.
1: Mergem, Cindy.
3: Da.
1: La revedere, draga mea.
4: Dragule, te iubesc.
0: Hai, Madame Hilard, mai stăpânește-te. Sunt și copii de față, ce dracu.
5: Mai lasă-i în pace, Glenn.
0: Ce spui, Hank?
5: Am spus să-i lași în pace. Lasă-le cel puțin atâta.
0: Atâta? Care atâta? Dragostea lor, eh? Frumoasa lor dragoste.
5: Da.
0: Ea nu mai face pe sora de caritate, Hank. Dragostea familiei Hilard îmi aparține mie, ca tot ce se află în maghiernița asta. Dragostea familiei Hilard este aici, în țeava pistolului meu. N-am decât să apăs și gata. S-a sfârșit. Nu mai e dragoste.
1: Te înșel, Griffin. Nu ții în mână decât viețile noastre. Nu ceea ce înseamnă ele. Haide, fetiță mea.
0: Ascultă, luptătorule.
2: Lasă-i să plece, Glenn. E mai bine.
0: N-au decât.
3: Nu ești un om, Glenn Griffin.
0: Nici tu. Pe diseară, Roșcovano. Și să fii cu minte.
1: Hai.
0: Așa.
6: Am făcut o treabă bună.
7: Ce zi e azi?
0: A doua zi. A apărut cap de dovleac. A ieșit din scutece.
7: Da, să mă împace, mi-e greață.
0: Să te înveți minte să nu mai pilești ca un zănatic.
7: Nu de la whisky, Griffin. De la cafteala pe care mi-ai tras o seară cu pistol. Să-o plătesc eu, nicio grijă.
0: Dacă ești nătărău, Rabiș, ce era în capul tău de-ai vrut să iei brambura pe străzi? Orașul înțesat de copoi. Acum, Madame Hilard, o să-ți iei ștrengarul, o să-ți-l sui în odaie și o să veghezi cu grijă să nu mă bată la cap. Deoarece nu vreau să-ți ascund nimic, îți voi spune că stimata dumitale familie a început să mă cam enerveze. Hei, mucosule, ți s-a spus să pleci. Ce mai vrei, o rampă de lansare?
3: Aș vrea să trag în țeasta ta cu o pușcă adevărată.
0: Dobitocule!
3: Bestie!
0: Dorești ceva, Madame Hilard?
4: Primește asta din partea ta.
0: Mamă, ce te-a pleznit, fălosule!
5: Uite o treabă care să te coste scump, Madame Hilard. Atât de scump că n-ai să ai zile destule să regreți. Pune călușul, Rabiș, și dăm cureaua ta.
7: Mofturile tale de haimana întorc mațile pe...
0: Bagă de seamă, Rabiș! Nu mai pun la trei. La trei, dacă nu faci ce spun, trag în ea. Unu.
7: Ești mintit, parol. O să azmânzi tot cartierul asupra noastră.
0: Am spus unu.
2: Glenn.
0: Gurahe, puiule, nu te-am sunat. Doi.
5: Întoarce-te, Glenn.
0: Hang, ce-i cu tine?
5: Uitați-și că am și eu un revolver. Încă n-am tras în nimeni, dar tu știi cum trag eu, Glenn. Adu-ți aminte când făceam exerciții amândoi pe maidanul din spatele casei.
0: Hang, ai face tu asta?
5: Cred că da, Glenn. Aruncă revolverul.
0: Hank,
5: aruncă revolverul.
7: Ha, ha, ha, bravo, tinerețe. Stai că-l iau eu.
5: Rabiș, nu mișca.
7: Păi...
5: nu mișca. Doamne Hilard, du-te acum în camera copilului, s-a sfârșit.
4: Îți mulțumesc.
2: Glenn, acum poți să ridici revolverul de jos.
7: N-am să uit asta niciodată, Hank. N-am să pot uita niciodată ce ai făcut.
2: Nu prea are importanță, Glenn. Cred că în curând n-o să mai avem nimic de uitat, nici unii, nici alții.
6: Hei! Ce aveți în coace? Hei, vino să vezi! O camionetă, uită dincolo de alie.
8: E și?
6: O conduce un bătrânel. Iese dintr-o casă și intră în casa cealaltă. Dacă vine și aici, ce facem?
8: E de ce să vină aici?
6: Și de ce să nu vină?
8: Uite că manevrează ca să intre în alie în marșarier.
6: Rabiș,
8: da? Dea-n-o pe Madame Hilar, repede.
6: Hei, cucoană, cucoană, hei, cucoană!
9: Ce este?
6: Vino jos, cucoană, galop!
9: Dar cine mă cheamă?
6: General Eisenhower, vii sau vrei să...
9: Ce doriți?
8: A apărut în alee un hodoroc care conduce un camion cu o prelată galbenă. Îl cunoști?
4: Da, trebuie să fie domnul Patterson.
8: Cine e ăsta Patterson?
4: Adună gunoiul din cartier. E angajatul firmei Elderwell.
8: Și de ce sună la toate ușile? Gunoiul se adună din curte, nu?
4: Azi e sfârșitul lunii, încasează facturile. Îmi spusese de ieri că o să treacă în dimineața asta.
8: Ai cecul gata?
4: Da.
8: Ia să-l văd.
4: Poftim.
7: E regulă. Când sună bătrânul, deschizi și dai ce.
8: Grăbește-te, Glenn!
7: Vei rămâne singură cu el, dar te sfătuiesc să nu încerci să profiți de asta. Nici o privire, nici o frază cu dublu sens. Gândește-te la băiețaș.
8: Glenn!
4: Bine.
8: Toți în spatele scării, repede!
10: Bună dimineața, doamnă Hillard. Ce mai faceți? Merge, merge?
4: Da, da, bună ziua, domnule Patterson. Uite, ți-am pregătit cecul.
10: Da? E, uite, o idee bună. Dacă toți clienții mei ar face așa, ar fi prea frumos, domnule Hillard. Gândiți-vă că am de adunat 90 de lăzi de gunoi în sectorul ăsta. Asta înseamnă 90 de facturi de încasat, numai că cecurile nu sunt niciodată pregătite și trebuie să pierd în fiecare casă câte 5 minute. E, s-ar spune că nu e mare lucru și totuși...
4: Domnule Patterson, te rog, sunt foarte grăbit.
10: Și totuși se pierde o groază de timp, doamnă Hillard. Asta voiam să vă spun. Și timpul e ban.
4: Da, sigur.
10: Ei, și acum mă duc. N-aș vrea să vă deranjez prea mult. Văd că aveți musafir.
4: Cine, eu? Dar de unde? De ce ți închipui?
10: Scuzați-mă, doamnă Hillard, nu vreau să fiu indiscret, dar fiindcă am văzut toate chiștocurile alea în scrumiere. Știu că domnul Hillard nu fumează decât pipă,
4: da.
10: Și că dumneavoastră nu fumați deloc. Și atunci m-am gândit că poate va sosi cineva din familie.
4: Da, nu, sunt niște prieteni în care și-au pierdut seara la noi și... La revedere, domnule Patterson.
10: La revedere, doamne Hila, la revedere.
8: Supraveghează-l pe bătrân Hank.
2: Da?
8: Ai scos-o la capă destul de corect.
7: Să-l ia dracu. Am crezut că o să noptezi aici pramatia bătrână.
8: Ce face bătrânul Hank?
11: Și-a prins o țigară. Parcă-l frământă ceva. Drac,
8: ce? Ce?
11: Se duce la garaj. Se ridică vârful picioarelor, se uită înăuntru.
7: Ne-am ars acum, vede dojo-ul fermierului pe care l-am băgat acolo cu niște idioți. Numai un ochi să-și fie aruncat prin ziare și o să-și amintească.
2: Păi n-are decât să nu-și amintească. Dar nu o să riscăm așa ceva, nu, Ravish?
7: Na, ai dreptate, la urmă urmei cu atât mai rău pentru mutra lui.
2: Sari în spatele camionetei îndată ce pornește și aștepți o ocazie. Găsești una. Mă înțelegi?
7: Da, da, da.
2: Vrei revolverul?
4: Vă implor, nu faceți asta. Nu faceți asta.
8: De drumul, Ravish.
7: Eu.
8: Urmărește-l, Hank. Privesc mai bine.
11: Gata. A sărit în camion.
2: Totuși, bietul bătrân, zău, Glenn.
7: Mucles, Hank, puiule. Nu-i nicio pagubă. Hodorogul ăla și-a trăit traiul.
4: Doamne, fie-ți milă de el.

Ați ascultat Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes, traducere de Rastia Sever. Seria 4. Un nou asasinat. Distribuția a fost următoarea: Winston, Gheorghe Oprina; Bud, Ion Pavlescu; Carson, Aurel Rogalski; Elinor, Gina Petrini; Relfi, Roiu Florin; Dan Hillard, Fori Eterle, artist emerit; Cindy, Melania Cârje; Glenn Griffin, Gheorghe Dinică; Hank, Nicolae Pomoje; Rabiș, Constantin Rauțchi; Patterson, Mircea Constantinescu, artist emerit; Crainicul, Virgil Popovici; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit. Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes, traducere de Rastia Sever.

0: Lecția 5-a. Se strânge lațul. Un bandit periculos, Glenn Griffin, a evadat din închisoarea federală împreună cu fratele său Hank și cu un alt criminal, Samuel Rabish. Cei trei răufăcători s-au instalat sub amenințarea armelor în casa familiei Hillard și așteaptă acolo sosirea unor bani trimiși de un complice. Un bătrân care aduna gunoiul cu o autocamionetă dă întâmplător de urma bandiților. Pentru a-l împiedica să-i denunțe, bandiții îl trimit pe Rabish ca să-l stranguleze. Victima este descoperită de către poliție, care se străduiește să afle mobilul acestei crime misterioase.
1: Na, asta ne mai lipsea. Tu ce părere ai, Tam?
2: Niciuna. Deocamdată ia și mănâncă.
1: Ascultă, Tam. Oprește-ți puțin fracele și pune-ți creierul în mișcare. Cine avea interes să strângă de gât un biet gunoier de 68 de ani?
2: Păi, cine trișa la cărți?
1: Ah, prostii. Un trișor îl ataci la rigoare în plină partidă când ești înfuriat. Nu-l aștepți la ora 9 dimineața într-o grădină publică. Și mai întâi, ce căuta Patterson acolo?
2: Încasa plățile pentru Eldwell.
1: El făcea asta numai în sectorul de vest. N-avea ce căuta în parc, care e în mijlocul cartierului de sud. Atunci?
3: Hello, Ola.
2: Hello.
1: Salut, Carson. Ceva nou?
3: Da, dar nu ceva bun. Azi cam încurcat-o.
1: De ce?
3: Vin de la procuror Jess. E furios. După părerea lui, ai vedenii.
1: Nu, zău. De ce?
3: El pretinde că banda lui Griffin a întins-o de mult din oraș. Da, și tu ții imobilizată toată poliția statului Indiana pe străzile unui cartier. A ordonat ca noaptea asta la ora 12 să ne retragem patrulele.
1: Ascultă, Carson. E un cartier cu mai mult de 80.000 de locuitori. Numai vile și grădini. Dacă mi-ai specialiștii și mașinile ratificate, cum vrei să-i mai găsesc pe cei trei ocnași? Comia de alun?
3: N-am încotro, dragă Balt.
1: Da, da, totuși gândește-te.
3: Eu să fie laboratorul. Alo, inspectorul Carson la telefon.
1: Ce?
3: Ați găsit ceva în interiorul camionetei? Nici acolo nimic. Bun, bun, bun. Dar amprentele digitale de pe gâtul lui Patterson. Trebuie să fie niște amprente, nu? Nici asta. E bine, salutare. Băieții noștri n-au dat de nicio amprentă suspectă.
1: Ucigașul purta mănușa.
2: Bineînțeles. De când există tot felul de porcării de romane și filme polițiste, toți poartă mânuși. Între timp, noi bieții copoi ne ștergem pe bot de amprente.
1: Se știe acum ora precisă a crimei?
3: Între 8 și 30 și 10 dimineața, așa cum ne gândeam și noi. La vremea aceea parcul este aproape pustiu.
1: Și de ce dracu s-o fi oprit Patterson tocmai acolo?
3: Și aici am o ipoteză. Am ridicat capota și am constatat că sărise un fir de la o bujie. Trebuie să fie început motorul să bâlbâie. Și Patterson s-a oprit să vadă ce este. Individul a profitat de asta și i-a rupt gâtul.
1: Așa. Un individ care ghicise că tocmai în dimineața respectivă, între orele 8 și 10 jumătate, chiar în locul acela din parc, o să-i sară lui Patterson un fir de la bujie.
3: Da.
1: Nu era prost tipul.
3: Ai vreo explicație mai bună? Ba.
1: Eu cred că ucigașul era în mașină încă înainte de a se defecta bujia. A profitat de ocazie. Asta-i tot.
2: Da, poate că ucigașul s-a urcat în camion fără știrea lui Patterson.
3: Cum adică fără știrea lui Patterson?
2: Da. Sărind în camion pe la spate, de exemplu. De ce nu?
3: Listă, ăsta ar trebui să fie acum la Hollywood, să scrie scenarii de film. Prin urmare, ucigașul vede camionul lui Patterson trecând prin fața lui, îl recunoaște și sare în el. Așa e?
1: E imposibil. Nu putea sări din mers în plină stradă. L-ar fi zărit cineva.
3: Și atunci?
1: Ucigașul s-a urcat în camion profitând de oprirea lui Patterson. Nu există altă explicație posibilă.
3: Să admitem. Trebuie să aflăm atunci de câte ori s-a oprit Patterson în dimineața asta.
1: A încasat 31 de cecuri. Deci s-a oprit de 31 de ori.
3: Am impresia că am pus mâna în sfârșit pe un fier.
2: Da, mobilul crimei n-a fost jaful, deoarece s-a găsit asupra victimei și banii și ceasul, nu?
3: Presupun că ai și aici o explicație, comisare Baal.
1: Da, Patterson a fost ucis pentru ca să tacă. Toată facerea asta miroase a crimă ocazională. Bietul bătrân, trebuie să fi văzut undeva ceva ce nu trebuia să vadă și i-a închis gura.
4: Ai dreptate, Bar. A văzut ceva sau pe cineva și dovada este că venea la noi să ne-o spună.
3: venea să vă spună?
4: Da, da.
3: Asta e cam trasă de păr, Tamnuștran. După câte știu, bătrânul n-a murit cu numele tău pe buze.
4: Dar nici nu era nevoie. Patterson încasa numai în cartierul de vest. N-avea deci niciun motiv să traverseze parcul în direcția sud decât dacă vroia să ajungă mai repede aici la comisariatul central.
3: Sim.
4: Este drumul cel mai drept.
1: Bravo, Tam. Mi se pare că din clipa asta suntem lămuriți.
3: Da? Adică? Glenn Griffin. Griffin?
1: Da.
3: Ce să caute el în povestea cu...
1: Griffin se ascunde aici în oraș. Se ascunde exact în ultima din cele 31 de vile pe care l-a vizitat Patterson în dimineața asta.
3: Da, da. Cum îți explici atunci că Griffin a reușit să stea 24 de ore într-o casă locuită fără ca noi să fim încă preveniți?
1: Frica, inspectore Carson. Frica. Cine îți spune că nu se află acolo o femeie, un bătrân sau un copil pe care banditul îi folosește drept zălog?
3: E o ipoteză interesantă, Bud. Bine, băiete, dă dispozițiile necesare.
1: Mulțumesc, Carson. Notează, Stan.
4: Da.
1: Două mașini cu teleradio camuflate vor asigura contactul la Crescent Drive și Mail Street.
4: Camuflate în ce?
1: În ce poftești tu, Tam?
4: No?
1: Îi adun apoi pe toți motorizații și echipele de șoc.
4: Și ce să le spun?
1: Să le spui să se ducă acasă să-și vadă de treburi.
4: Cum?
1: Nu păstrez cu tine decât 6 din cei mai buni trăgători repartizați în 3 mașini rapide. Să nu fie mașini ale poliției, mașini particulare. Și să nu fie mutre sinistre în ele care să aibă aerul că vor să înghită oameni. Din potrivă, gen turist, vesel, să ia și fete la nevoie. Ca să-i tracem pe sfoară.
4: Aoleu, Bard, ești complet nebun.
1: Da. Nu uita că Griffin e un ucigaș are ostatece. Nu vreau să zărească nicăieri niciun polițist. E limpede?
4: Doamne Dumnezeule, comisare Bard, cine a mai văzut o operație de poliție atât de trăznită ca asta? Procurorul o să ne muște.
3: Eu sunt inspector general al Poliției Federale, Winston. Răspund eu pentru Bard. Să-i spui procurorului să vină să mă muște pe mine.

0: Poftim, domnișoară Hillard.
1: Unde-i mama?
2: În bucătărie, Glenn o supraveghează. E și fratele dumitale cu ei. Ai venit cu taxiul?
1: Da. Tata mi-a telefonat la birou și mi-a spus că are nevoie de mașina mea pentru astă seară.
2: Așa a hotărât Glenn. Tatăl dumitale trebuie să-l ia pe Rabiș și să-l aduc aici.
1: Rabiș? A ieșit?
2: S-a dus undeva.
1: Nu înțeleg.
2: Uneori e mai bine să nu înțelegi.
1: S-a petrecut ceva, nu-i așa? E vorba de tata, vreau să știu.
2: Tatăl dumitale n-are niciun amestec în treaba asta, domnișoară Hillard. Nu l-a stins el pe bătrân.
1: Cum stins? Vrei să spui omorât? Ai omorât unul?
2: Nu eu, Rabiș.
1: Pe cine? Pe cine?
2: Doare care Patterson. A venit aici de dimineață și și-a băgat nasul unde nu-i fierbea oara. Asta e.
1: Oh, Patterson, nu vă dați seama ce ați făcut. Era un biet bătrân, bunătatea întruchipată. Își petrecea timpul tăi în paiațe cu sfori din cutiile vechi pentru copii din cartier. Și voi l-ați omorât.
2: Ai de gând să mă lași odată în pace cu acest voi? Voi, voi, mereu voi. Eu n-am făcut nimic, auzi? I-am urmat doar. I-am urmat pe toți. Pe mama prin cârciun, pe tata prin bordeluri și pe fratele meu în închisoare. E vina mea dacă n-am avut de ales.
3: N-am vorbit cu nimeni despre asta atât cât am vorbit cu dumneata. Nu știu ce mi-a venit dintr-o dată.
1: Hank, de ce n-ai încercat niciodată să reacționezi? Să ieși din toate.
3: Pentru că nu poți ieși, Cindy. Ești ca un om care se urcă într-un pom ca să salveze viața și care vede cum pomul crește pe măsură ce el se cazără mai sus, înțelegi? Îți mulțumesc totuși. Ești drăguță că te-ai gândit. Spune, fiindcă acum suntem oarecum prieteni, n-ai putea să-mi dai $10?
1: $10?
3: Da, să știi că dacă nu poți, asta nu schimbă mare lucru, dar aș prefera.
1: Poftim.
3: Mulțumesc. Să știi că nu te fur. Cam atât valorează când îl iei de ocazie.
1: Ce?
3: Revolverul acesta.
1: Ce?
3: Ia-l, bagă-l în geantă, repede.
1: Hank!
3: Repede, n-auzi. Ai grijă însă și nu folosi personal. Glenn e mult prea rapid pentru dumneata. Dă-i-l tatălui dumitale pe furiș, juri?
1: Nu, nu trebuie, totuși.
3: Juri?
1: Jur.
3: Ok, Cindy.
4: Ce faci aici, puiule? Ți-ar spune că Roșcovana se îmblânzește, nu?
2: Îmblânzită sau nu, să știi că are un trup?
4: Lasă că ți-o dau în grijă. Ei, domnișoară Hillard, ziua de muncă a mers bine?
1: Da.
4: Apropo, la ce oră ai dus mașina lui tăticu? Ei, Cindy, cu tine vorbesc.
1: Era vreo 6.
4: Perfect. Înseamnă că trebuie să pice dintr-o clipă într-alta. S-a anunțat la radio că au găsit corpul lui Patterson Park. Totul merge bine. Ce ne aduci acolo, Madame Hillard? Sandvișuri! Dă-le încoa. Servește-te și tu, Hank. Dar unde e puștul dumitale, Madame Hillard?
5: Ralphie mănâncă la bucătărie.
4: Oh, perfect. Cel puțin cât halește, nu trâncănește. Hei, puiule, ce faci acolo în colț? N-auzi, Hank? Vino să iei un sandwich.
0: Eu plec, Glenn.
4: Pleci? Ce înseamnă asta, Hank? Unde pleci?
2: Încă nu știu. Plec. Atâta tot.
4: Ia ascultă, Hank. Te-ai țignit sau ce? Ce te-a apucat?
2: M-am săturat, Glenn. M-am săturat de toate în general și de tine în special. M-am săturat de Rabiș. M-am săturat de măcelurile voastre.
4: Hank!
2: Ieri gardianul închisorii și fermierul, azi Patterson. Nu vreau să mai știu cine va urma mâine. Nu mai vreau să iau parte la toată murdăria asta, nici măcar cu tăcerea mea. Vreau să încerc să ies din astea, Glenn.
4: Ui, se vede că eu comand aici. Îți închipui că o să te las să o ștergi, nătăraule?
2: Închipui că da.
4: Ascultă, Hank!
2: Stai binișor, Glenn. Rămâi la locul tău. N-ai observat că țin mâna în buzunar? Ai putea avea 2 gloanțe în piele înainte de a atinge măcar revolverul. Fii cu minte, Glenn.
4: E a doua oară când mă ameninți, Hank. Mi-a așteptat să am amândouă mâinile ocupate.
3: De ce te plângi? Tu m-ai învățat marafetul ăsta. Adio, Glenn.
4: Hank! Hank, nu să faci așa ceva. Nu să mă părăsești. Eu fără tine nu mai e același lucru. Te iubesc, puiule, din toată inima, știi bine.
3: Știu, Glenn. Ce noroc aveam dacă nu mă iubeai atâta. Adio.
4: Hank! Nu! Gândește-te o clipă! Copoii ne caută, ce o să te faci singur? N-ai niciun chior în pungă! Așteaptă și-l puțin să vină banii! O să pleci pe urmă! Îți jur că am stirat să pleci! Dar nu așa, Hank!
3: Am
4: nu așa!
3: Am să fur o mașină și asta m-a învățat!
4: Bine, bine! Dar ascultă-mă, Hank! Eu vă drept spre sud, prin Bedford, la New Albany. Treci prin Ohio, mergi la Pickville și du-te de te ascunde în coliba bătrânului Stark. Ne întâlnim acolo, ai înțeles?
3: Da, Glenn. Adio, Glenn.
4: Pe curând, Hank. Să fii prudent, mai cu seamă. Fii prudent, puiule. Să nu faci prostii.
3: Măcar să-mi fi spus asta mai de mult, Glenn. Adio, Cindy.
1: Mult noroc, Hank.
4: A plecat. Hank a plecat. Din pricina ta, Roșcovano! Tu i-ai băgat în cap toate ideile astea trăsnite. Nu știu ce mă oprește, este sugrum.
1: Mary, nu! Nu te apropia, mamă.
4: Vrei să afli pentru ce nu te omor, Cindy? Pentru că el te iubește. Acum ești sfântă pentru mine. Am să te păstrez vie pentru el. Vie atâta vreme cât va mai trăi. Erabiș, deschide, Cindy.
6: Salut, Glenn!
4: Salut, Erabiș!
6: Nu credeam că o să-mi fac atâta plăcere să te revăd.
4: A mers bine?
6: Abar n-ai, parcă și moșul m-a ajutat. Dacă ai fi văzut ce loc a ales ca să oprească, n-am cuvinte, nici eu n-aș fi găsit unul mai bun.
4: Perfect. Cindy, ai uitat să trase bolul.
1: Da.
4: Ce faci, domnul Hillard? N-ai încă nicio veste despre cei 20.000 de dolari pe care îi aștept?
7: Nu.
4: Au să sosească cu poșta de la ora 8. Ți-a anunțat secretara?
7: Da. O să telefoneze.
4: Perfect. Madame Hillard, dacă vrei să ne fii de folos, du-te și bagă plodul în plapumă.
1: Eu nu mă duc la culcare. E de vreme.
4: Nu-i prea de vreme să mă scoți din sărite, otrăvitule. Pricep?
5: Hai, puiul mami, fii cu minte, vină cu mămica. Am să-ți spun o poveste frumoasă.
1: Atunci să fie o poveste cu jandarmi.
8: Pot să mă duc și eu la culcare?
4: Bună idee, șterge-o, Cindy.
8: Ar trebui să vii și tu, tată. Pare obosit.
4: Toți suntem obosiți, Roșcovano. Tatăl tău rămâne cu noi. Telefonul poate suna dintr-o clipă în alta și trebuie să plece repede să-mi aducă cei 20.000 de dolari.
8: Bine, da. Am ceva să-i spun. Nu durează mult.
4: Lasă că-i spui altă dată, șterge.
6: Ascultă, Glenn. Mie mi-e foame. Am făcut mișcare, m-am cam obosit astăzi. Frățiorul tău iubit care nu face nimic toată ziulica putea să se ocupe măcar să pregătească masa.
4: Hank a plecat.
6: Plecat? Cum așa plecat?
4: Pe ușe s-a cărat, dacă preferi. Te-a văzut destul, nu crezi?
6: Dacă la casă copoii și îl pun la probă, noi ce facem? Ne costumăm în păsărele?
4: Nu-ți bate capul, nătărăule. Hank e deștept. Nu să-l prindă nimeni. Nici un copoi nu e atât de șmecher pentru asta. O să scoate el la capăt. Nu-i așa, domnul Hillard, că o să scoate la capăt?
7: Eu doresc din toată inima.
4: Mulțumesc, domnul Hillard.
6: Primul copoi care va vedea pe frăziorul tău?
4: Ce copoi? Ai zărit vreun copoi prin împrejurim?
6: Nu, și-ai drept. Tot ce am ochit prin apropiere erau niște cheflii care petreceau în mașini cu fete pe genunchi.
4: Ai vezi?
6: E, văd, dar nu prea e normal. Ar trebui să fie câte o duzină de copoi la fiecare colț de stradă.
4: Bați câmpi, Rabiș. Copoii sunt complet aiuriți. Și Hank nu se teme de nimic. Uite, parcă îl văd de aici. Se furișează din colț în colț. Atenție, atenție, puiule. Nu fugi. Nu fugi niciodată. Așa, încetişor.
7: Ia receptorul, domnul Hillard.
9: Alo? Da. Da, eu.
7: Bine. Am să vin.
9: Ce este?
10: Ce este, domnul Hillard? Zi, zi, dintr-o răsuflare.
7: Au sosit banii.
10: Ok, bătrâne, în sfârșit. Du-te în goana mare și pune laba pe ei. Dacă te grăbești, peste o oră vom trăi clipa duioasă a despărțirii.
11: Alo, alo, comisarul Bart, cheamă mașina numărul 5. Comisarul Bart, cheamă mașina numărul 5.
12: Aici mașina numărul 5, inspector Kersten. E ceva nou, comisare?
11: O știre senzațională de la laboratorul antropometric. Pe unul din cecurile găsite în buzunarele lui Patterson s-au descoperit amprendele lui Griffin.
12: Bravo, Bart! Ai avut flair. Dăm adresa de pe cec.
11: Familia Hillard, strada Cooper, numărul 3. Dă imediat alarma la mașinile 1, 2, 3 și 4.
12: Da, s-a înțeles.
11: Alo, Kersten.
12: Da?
11: Lăsați mașinile în aleile bulevardului Kersten. Debarcați oamenii în cea mai mare liniște și împresurați casa. Nici sirene, nici fluierături. Supravegheați discret cine intră și cine iese, dar nu trageți decât în caz de nevoie absolută.
12: Alo, ba! Da. Și pe urmă ce facem? Ne ocupăm de casă?
11: Nu Kersten. În casă se află o femeie și doi copii. Pentru Dumnezeu, nu faceți încă nimic. Așteptați ordinele mele. Alo, Kersten, alo, alo! M-auzi? Așteptați ordinele mele!

Ați ascultat Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes, traducere de Erastia Sever, seria 5-a, Se strânge lațul. Distribuția a fost următoarea: Winston, Gheorghe Oprina; Bad, Ion Pavlescu; Carson, Aurel Rogalski; Elinor, Gina Petrini; Relfi, Roiu Florin; Den Hillard, Fori Eterle, artist emerit; Cindy, Melania Cârje; Glenn Griffin, Gheorghe Dinică; Hank, Nicolae Pomoje; Rabiș, Constantin Rauțchi; Crainicul, Virgil Popovici. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit. Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes, traducere de Erastia Sever.

0: Seria 6. Ultima împușcătură. Trei bandiți periculoși evadați din închisoarea federală s-au instalat sub amenințarea armelor în locuința familiei Hillard. Ei așteaptă acolo sosirea unei mari sume de bani expediată de un complice. În un moment dat, unul dintre evadați, Hank, își părăsește tovarășii cu gândul de a se strecura afară din oraș. Între timp, poliția dibuie locul unde se ascund bandiții. Comisarul Baat, care conduce echipele de șoc, s-a instalat împreună cu sergentul Tom Winston în podul unei clădiri vecină cu locuința familiei Hillard. De acolo el poate urmări tot ceea ce se petrece în casa terorizată de bandiți. Bud ține tot timpul legătura prin radio cu mașinile poliției.
1: Alo, alo, comisarul Bud, chiamă mașina numărul 5. Comisarul Bud, chiamă mașina numărul 5.
2: Aici mașina numărul 5, inspector Garson, ascult.
1: Cum merge acolo?
2: Totul e în ordine. Dispozitivul va fi la locul indicat în cel mult 5 minute. Altceva, nimic?
1: Nimic. Știi, Garson?
2: Da.
1: Aș vrea să-ți mulțumesc pentru adinuri. Ai fost la înălțime că m-ai ascultat. Știu că nu prea am dat ordine reglementare. Ar fi trebuit să atac imediat, desigur. Numai că, vezi, m-am gândit la băiețaș, puștul lui Hillard. Trebuie să fie cam de vârsta băiatului meu. Vârsta pe care ar fi avut-o băiatul meu, vreau să spun. Înțelegi, Carson?
2: Da, Bud, înțeleg. Nu te mai frământa atât. Ai procedat foarte bine. Te înțeleg. Sosesc în curând la tine.
1: Bine, casă. Vezi ceva, Tan?
3: Nimic.
1: Se observă vreo mișcare?
3: Nu.
1: Dacă n-aș avea certitudinea că sunt acolo, aș crede că m-am înșelat pe tot grosolan.
4: Ce-ar fi să cândoare?
5: Ciudată e viața asta, Bud. Ia uită-te la căsuța asta drăguță, cu luminile ei, cu înfățișarea ei liniștită. Pare să fie însă și imaginea fericirii și totuși ascunde în ea toată spaima lumii. Dar ce-o fi aia care strălucește acolo pe peluză?
1: O bicicletă pe care a uitat afară.
5: Da, da, da.
1: Trebuie să fie a băiețașului, desigur.
5: Toți sunt la fel. Bată-i să-i bată de ștrengari. Mă duc să văd ce fac oamenii noștri. Tu mai aștepți mult, Bard? Dacă Griffin simte ceva,
1: peste un sfert de oră dau semnalul de atac.
5: Bine, o să intru primul în casă. Voi face tot ce îmi va sta în putință pentru băiețaș.
1: Știu, Tom. Și îți mulțumesc.
5: Ia te uite. Inspectorul Carson ne-a adus un musafir.
6: Este domnul Daniel Hillard. Da, l-am cules la răspuntea Harping în momentul când voia să se întoarcă cu mașina acasă. Nu-i mulțumit deloc că l-am oprit din drum.
1: Înțeleg foarte bine. Sunt comisarul Bard de la Poliția Municipală. Luați loc, domnule Hillard.
6: N-am nimic de declarat. Polițistul acesta s-a repezit la mine chiar în momentul când mă întorceam acasă și m-a târât până aici ca un răufăcător, fără să aibă niciun motiv. Ignorez cu desăvârșire ce faceți aici în pod și nici nu vreau să aflu. Vă rog să-mi dați drumul imediat.
1: Glenn Griffin se joacă la ora asta cu băiețașul dumitale.
6: Ce?
1: Înțeleg de ce te grăbești să ajungi acasă, domnule Hillard. Ce?
6: Cum de-ați aflat?
1: Asta este meseria noastră, domnule Hillard.
6: Și ce se schimbă dacă ați aflat? Dacă mi-ați împresurat casa și ați înțesat cartierul cu mitralierele voastre? La prima mișcare suspectă, la primul foc pe care îl veți trage, Griffin o să-mi doboare unul din copii. Pe băiețașul meu, desigur, are 10 ani. Dar vouă puțin vă pasă. Ce vă interesează pe voi un copil, mai mult sau mai puțin? Nici nu știți măcar ce asta. Iertați-mă. Cred că am fost nedrept. Da. În orice caz, soluția, dacă există vreuna, este în mâinile mele, nu în ale voastre. Vreau să mă înapoi acasă. N-ar folosi la nimic, domnule Hillard. Am ales 15 din cei mai buni țintași din cele 3 poliții ale acestui stat. Lasă-i să-și facă datoria. Asta e meseria lor. Nu e copilul lor, e al meu. E băițașul meu. Vreau să-l strâng în brațele mele când o să se întâmple. Eu Fie-vă milă, lăsați-mă să mă duc.
2: Nu, domnule Hilar.
1: Lasă-l să plece, Carson. Fiecare are dreptul să se ducă să moară pentru cine e drag, chiar dacă asta nu folosește la nimic.
6: Îți mulțumesc, domnule comisar.
2: Faci o grămadă de prostii, Bart. Îți urez noroc, domnule Hilar. Ia măcar pistolul ăsta.
6: Nu. Griffin o să mă percheziționeze de îndată ce sosesc. Ar însemna să-i dau o armă în plus. Vă mulțumesc.
1: Bine.
6: Comisar Evan.
1: Da.
6: Am asupra mea 18.000 de dolari pe care îi duc lui Griffin. Uh-huh. I-am ridicat de la biroul, de la biroul meu, unde i-au fost trimiși prin poșta aeriană.
1: Da.
6: Au fost 20.000, dar adineauri. Am trecut, așa cum mi-a poruncit, pe la Cafenea Lombardi, Bulevardul Mott 221.
1: Notează ta.
6: Da. Și acolo am dat 2.000 din ei unui oarecare Aldo Spalletta, mm-hmm, care, după cât se pare, și-a luat însărcinarea să te omoare pentru această sumă.
1: Îți mulțumesc, domnule Hilad. Dar Griffin s-a lăsat păcălit. Nu o valorez atât. Mai vrei să ne spuneți ceva, domnule Hilad?
6: Da, da. La urma urmii, cred că e bine să accept revolverul.
2: Excelentă idee.
6: A, nu un revolver polițienesc. Unul pe care l-aș fi putut cumpăra de ocazie de la vreun negustor de lucruri vechi, de pildă.
1: Iată, domnule Hilard, un Beretta italian.
6: Da.
1: Absolut nereglementar.
6: Da.
1: E arma mea preferată.
6: Da. E încărcat?
1: Bineînțeles.
6: Mi-l puteți încărca cu gloanțe oarbe?
1: Cu gloanțe oarbe? De ce, domnule Hilard?
6: Mă privește. Se poate? Da sau nu?
1: Da, e sigur. Tam seama. Așa, bine, poftim.
6: Așa, mulțumesc. Încă o întrebare, domnule comisar.
1: Ascult.
6: Când aveți de gând să atacați?
1: Pentru ce?
6: Vă cer un răgaz de 20 de minute. 20 de minute din momentul când mă veți vedea că am trecut pragul casei. Am nevoie de ele.
1: Bine, ți le dau.
6: Mulțumesc.
1: Dar să nu fie 21, domnule Hilard.
6: Am înțeles.
3: Alo, alo, alo, mașina numărul 1 cheamă comisarul Bart. Mașina numărul 1 cheamă comisarul Bart.
1: Eu sunt Dutch. Ceva nou?
3: Hank Griffin, fratele lui Glenn,
1: ah,
3: a murit.
1: Cum?
3: Dobster și cu mine patrulam lângă locul de parcare de la primărie când l-am văzut cum încerca să fure un Chevrolet.
1: Așa.
3: I-am strigat să se predea și să ridice mâine.
1: Da.
3: În loc de asta, nătărăul le-a băgat mai adânc în buzunare și a izbucnit în râs. Ah. Atunci Dobster s-a enervat și culmea că puștiu nu avea asupra lui decât un bilet de 10 dolari.
1: Bravo! Bravo, frumoasă gugumănie! Poate vreți pentru asta și premiul Nobel.
3: Oricine își poate ieși din peperi, măcar o dată, comisare Bart. E o meserie grea.
1: Mult prea grea pentru Dalda Dobster. Poți să-i spui asta din partea mea. Terminat. Auzi, domnule Hilard.
6: Da.
1: Venind aici, știai că Hank Griffin plecase de la dumneata de acasă?
6: Da.
1: Pentru ce nu ne-ai spus?
6: Voiam să-i las o șansă. Hank Griffin, vezi dumneata, a fost aproape un prieten pentru noi la un moment dat. Mă duc acasă, domnilor. Voi încerca să nu risipesc cele 20 de minute pe care mi le-ați acordat.

0: Și acum pe mâine, dragi ascultători, nu uitați să vă scoateți pardesiurile din dulapuri. Se anunță o scădere generală a temperaturii. Vorbește Kirk Hobson de la Serviciul de Informații, care v-a făcut un rezumat al ultimelor știri.
1: Avem noroc, Ravish. N-ai auzit nicio vorbă despre Hank? A furisit de puști, a reușit să se strecoare.
2: Să-ți spun ceva, Griffin. Ești cel mai mare idiot din cele 49 de state ale Americii. Tu găsești că asta e normal,
1: ce?
2: Nu? Că nu se ocupă nimeni de noi, nici la radio, nici în gazete. Că frățiorul tău a reușit să o întindă fără nicio piedică. Și că Moș Patterson a fost trecut la provincie și pierde numai puțin 12 ore. Nu ți se pare curios, nu?
1: De ce să mi se pare, măi, cap de dobleac? Copoii sunt tot pe urmele lui Ellen, nu înțelegi? Da, ea puștă și putut să șteargă.
2: Dar Hillard, ce face cu banii Hillard? E mai bine de un ceas a plecat după ei.
1: N-ai de gând să mă lași în pace. Hillard trebuie să umple rezervorul cu benzină. Acum vine Hillard și o întindem până dincolo de soarea pune.
3: Spuneți-mi, și copiii, copiii mei, o să-mi luați copiii?
1: O să-i scoatem nițe la aer. Le vom da drumul mâine sau poimine la marginea unui drum cu o groază de amintiri frumoase.
2: Te cred, doar nu o să-i halim. Vrem doar să ne acoperim spatele, cum se zice la armată.
1: Apropo, sunt gata? Hei, Roșcovanu, ți-am dat doar 10 minute. Hai, nici nu mai repede.
3: Griffin, te implor, ia-mă pe mine în locul lor. Lasă-i pe ei. Pentru voi același lucru. Uite, îți promit, îți jur că...
1: Ascultă, madame Hillard. Am mai discutat chestia asta toată seara. Încetează.
2: Ascultă. E Hillard,
1: singur?
2: Cât se poate de singur.
1: Deschide ușa. Ai stat cam mult, domnul Hillard. Nu te-am place.
4: Am intrat într-o îmbulzeală de mașini la ieșirea din oraș.
1: Ai adus banii?
4: Da, da, sunt...
1: Nu mișca! Mâine sus. Sunt destul de mare ca să-mi iau singur din buzunar de mitare.
2: Nu vrei să iau eu?
1: Nu mișca nici tu, Ravish! M-ai spus mâinile, domnul Hillard?
4: Da.
5: Ea privește Ravish. O jucărioară. O jucărioară în buzunarul domnului Hillard.
2: Lașul dracului! Ai adus o pleznitoare.
5: Și nu una de duzină. Un pistol Beretta.
1: Lasă brațele în jos acum și dăm banii, repede.
4: Poftim. Lipsesc $2000, cei pe care i-am dat lui Spalletta.
1: Aldo trebuia să-ți dea o parolă. Așa era hotărât între mine și el.
4: Atlanta, 15 octombrie 1950.
1: Bine. Ești idiot, dar cinstit, luptătorule. Te-ai gândit și la benzină?
4: Sunt 72 de litri în rezervor. Am lăsat cheile la bord.
1: Foarte bine.
5: E, acum o să ne despărțim, domnul Hillard.
1: Bineînțeles că o luăm cu noi pe Roșcovană și pe frate său. Dacă stai liniștit, nu o să li se întâmple nimic și o să-i regăsești în bună stare. Cuvântul lui Griffin. Ravish, o să conduc eu Lincolnul. Tu șofezi ca o cizmă. O să stai în spate cu copiii ca să-i supraveghezi.
2: Și dacă se iau copoi pe urma noastră, ce fac? Încep să plâng?
1: Ai vrea să-ți dau și ție un pistol, nu?
2: De-că?
1: Bine, Ravish, ia pușcoțul meu.
2: De ce nu-mi dai mai degrabă jucăria italianească?
1: Fiindcă nu ți-o dau. Hai, madame Hillard, e momentul să te dezlipești de plodul dumitale. Închide mustăria. Hai, grăbește-te.
3: Tată, mi-am uitat poșeta în odaia lui Ralphie. Fi drăguț și adă-mi eu. Cred că am lăsat-o pe screen.
1: Du-te, Hillard, hai, repede.
3: Înainte de a coborâ, uite-te în ea, tată, să vezi dacă n-am uitat să-mi iau o batistă.
1: Bine, bine, bine. Între timp, Ravish, du-te până la capătul alei și aruncă o privire. Nu se știe niciodată.
2: De acord, Glenn, dar mai întâi îmi dai $5000.
1: Ce?
2: Numai socotelele bune întrețin prietenire. Mi-ai promis $5000 când am fugit împreună de la penitenciar, fiindcă aveai nevoie de unul solid pentru treburile mai grele. Cei $5000 trebuie să mi-i dai acum, poetul meu.
1: Nu face pe tâmpitul, Sam. Chiar o să ți-i dau după.
2: Chiar dacă îmi spui pe nume, asta nu schimbă nimic, Griffin. Vreau bani acum, nu după. La drept vorbind, nici nu suntem siguri că va fi un după. Ai nevoie de mine? Te costă $5000.
1: Asta e. Bine, s-a făcut.
5: Sunt pachete de câte 1000. Am să-ți trimit 5.
2: Așa, dar nu peste bot. Expediază-le în fotoliul ăla. Ok, Glenn. Acum sunt omul tău.
5: Uite-ți poșeta, drăguțo. Vezi că ai o batistă înăuntru.
3: Mulțumesc, tată. Cred că acum o să meargă.
4: Da, Cindy, o să meargă.
2: Gata toți? Bun, mă duc să arunc o privire pe afară, Glenn. Dacă fluier înseamnă că totul e în regulă, poți să aduci încărcătura. Ei, să ne vedem cu bine, domnul Hilard.
1: Ok. Hai, Rosie, poftiți, e momentul.
3: Dan, doar n-ai decât să-i lași, spune. Nu o să-i dai voi.
1: Taci, Eli.
3: Nu se poate, nu-i adevărat. Nu vreau, Dan, nu vreau să plec.
1: Dăm drumul. Bravo, luptătorule, încep să ai maniere. Am să... Ce-i asta? Griffin?
6: Nu, Griffin, te părăsește Rubbish. Nu mai are nevoie de tine.
1: Rubbish? Niciodată.
6: Porcu! Rubbish! Rubbish! Dai tu ochii cu mine, Rubbish!
1: Nu mai rânji, Hilard, nu s-a schimbat nimic. Iau gavrioleta, Roșcovane, o să conduc ea.
6: Copoi! Casă înconjurată, Griffin!
1: M-ai vândut până la urmă, luptătorule! Rău ai făcut.
6: Eu n-am spus nimic.
1: Hank mă așteaptă. Nimeni n-o să mă împiedice să mă duc la Hank. Dar mai întâi o să te împușc.
6: Hank e mort.
1: E adevărat.
6: A fost împușcat de poliție în mijlocul orașului. Nu niciun ceas de atunci. Împușcat de poliție, dar asasinat de tine, Griffin, zi de zi.
1: Nu e adevărat. Vrei să mă chinuiești? Mă urăști, Hilard. Toată lumea mă urăște, în afară de Hank. N-am murit, spun eu. Hank nu poate să fie mort.
7: Ascultă, Griffin! Auzi, Griffin! Aici inspectorul Carter de la poliția de stat. Rubbish și fratele tău sunt morți. Orice rezistență este inutilă. Ai 2 minute ca să ieși din casă și să te predai. 2 minute! Ai auzit? 2 minute!
1: Ticăloșilor! Cu atât mai rău pentru tine, Hilard. Te-am prevenit. Am să te împu...
3: No!
6: Liniștește-te, Elis! Are gloanțe oarbe, Griffin! Și acum ieși afară! Am aici un revolver cu gloanțe adevărate! Nu căsca ochii! E revolverul pe care îl luase Hank! I-l-a dat fetii mele înainte de a pleca! Ieși! Imediat!
1: De ce nu tragi? Ar fi atât de simplu!
6: Afară! Du-te de-și cerșește moartea în altă parte!
1: Moartea mea? Întotdeauna ai fost un laș, domnul Hilard. Pe mine nu mă omoară nimeni, șefule. Nimeni! Am să ies de aici cu brațele în sus, cu minte. Și nimeni nu o să-mi facă niciun rău. Așa-i legea, pricepi? Toate se vor petrece foarte bine. Rubbish l-a ucis pe Patterson, nu? E bine, tot el l-a omorât și pe paznicul închisorii și pe fermierul acela. Asta e. 15 ani de ocnă. Asta e tot ce risc. O să am o jumătate de secol la eliberare. Vârsta cea mai frumoasă.

0: Am tras.
1: Văd, Carson.
0: Crezi că l-am...
1: Văd că te-mi dau seama de aici, nu mai mișcă.
0: N-aș fi tras dacă nu s-ar fi aruncat deodată pe burtă. La ce o fi venit? Doar ieșisem prea cu mâinile ridicate.
1: Cred că s-a împiedecat de o bicicletă care era pe jos.
0: O bicicletă? Unde o vezi?
2: Mm. Ah, da, așa e, da.
0: E o bicicletă acolo, jos, în fața porții.

0: Ați ascultat Bicicleta din fața porții de Joseph Hayes. Traducere de Rastia Sever. Seria 6. Ultima împușcătură. Distribuția a fost următoarea: Winston, Gheorghe Oprina. Daci, Matei Alexandru. Bad, Ion Pavlescu. Carson, Aurel Rogalski. Elinor, Gina Petrini. Relfi, Roiu Florin. Den Hillard, Fori Eterle, artist emerit. Cindy, Melania Cârje. Glenn Griffin, Gheorghe Dinică. Hank, Nicolae Pomoje. Rabiș, Constantin Rauțchi. Speakerul, Cornel Elefterescu. Crainicul, Virgil Popovici. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ce-i, George, spune?
1: Vă rog să-mi dați voie să plec astăzi mai devreme. Știți, mi s-a îmbolnăvit grav bunica și trebuie să merg până la ea.
0: Dar nu ești primul care îmi cere învoiere. Auzi, George, spune, puteai să vii cu alt motiv. Se vede că ești cu imaginația în offside.
1: De ce?
0: Acum se face că toate bunicile se îmbolnăvesc în zi?

0: Să vedem acum ce se întâmplă pe alt stadion. Ghițulescu, mă auzi?
1: Da, am preluat microfon. Aici timpul e în continuare frumos. Plouă de sus în jos. Acum chiar burnițează, ademenind în această superbă zi de primăvară pe numeroșii suporteri ai echipei locale. Organizatorii spuneau că au vândut până acum peste 20 de bilete, dar cred că s-au înșelat, pentru că am reușit să număr 25 de spectatori plus oamenii de ordine. Da, a fost offside. Golul nu poate fi validat. Arbitru aproape de fază, la circa 60 de metri, anula golul. Oricum, meciul este viu disputat, fapt confirmat și de nenumăratele sticle cu suc vândute de Neafane, bufetierul, membru în conducerea clubului și suporter onorific. De la ultima mea intervenție s-a produs și o schimbare. S-a schimbat puștul de la tabela electronică de cronometraj cu mâna. Cel dinainte nu știa să numere decât până la 5 și cum în acest moment scorul e 6-6, a trebuit să fie promovat cu curaj un junior cu perspective. Atât în această intervenție, te rog să preiei. Da, un moment, te rog. Formidabil, extraordinar. Stimați ascultători, nu știu dacă puteți înțelege emoția mea, dar asist aici pe stadion la un eveniment ce-i bucură profund pe toți spectatorii. Asta ploaia.
2: Deci asta... Acum când mă simțeam atât de inspirat.
3: Iubitule, am avut un coșmar în noaptea asta.
4: Dar ce ai visat?
3: Am visat că tu executai un 11 metri în finala campionatului mondial de fotbal.
4: Interesant.
5: Și?
3: Și-l ratai.
0: Vrea cineva să intervină?
1: Eu vreau... Aici s-a marcat, dar nici de data aceasta nu poate fi acordat golul pentru că a fost offside.
0: Cine a fost în offside?
1: De aici de unde transmit nu se vede prea bine, dar după cum arată arbitrul, probabil un atacant, un mijlocaș sau poate portarul. Oricum, până la etapa viitoare voi afla și vă voi spune cine a fost în offside.
3: Umorul?
6: În offside.
3: Semnalizare sportivă, muzical distractivă, de Rodica Tot și Costin Georgescu.
7: Un băiat și o fată în aceeași echipă?
6: Da, fotbal mixt.
8: Vor fi în aceeași echipă
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu.
6: În afara distribuției, dar în transmisie indirectă,
3: Ion Vitulescu,

0: Tu, așa în general, ce aștepți cel mai mult în viață? Tramvaiul, troleibuzul sau ospătarul?
1: Să intre progresul în a...
0: Așteptat să regizeze tehnic muzical această transmisie?
2: Romeo Chelaru. Redactor muzical Ion Barta.
3: Astăzi am fost la antrenor și i-am spus clar: ori mă titularizează pe postul de centru atacant, ori îmi cer transferul.
0: Și?
3: E, am ajuns la un compromis. El nu mă bagă în echipă și eu nu mai plec.
4: Va încerca să antreneze emisiunea redactorul
2: Manole Pavel Dan.
3: Atunci mai bine încerc transferul.

Unicornii în gen. Bolta s-a gătit albastră ca să avem noroc. Iată-ne cum voinicește, nu cunoaște un răgăz. Stadionul azi voiește ca un imens talas. Go! Crește furie cum go! Cântă sufletul. Azi jocul nostru este și mai avântat. Inima se aprinde, plaja ne cuprinde. Go! Go! Pentru sufletul.

0: O viziune exhaustiv-științifică asupra desfășurării unui meci de fotbal în care joacă ai noștri.
1: Sau mai pe scurt,
2: arbitru!
0: Cu mențiunea că datele problemei au fost culese, interpretate, cartelate și introduse în computer de Nea Petrică Bușoi, antrenorul echipei noastre de fotbal FC Calculatorul.
2: Hai VC-ul! Hai VC-ul!
3: Aceștia sunt ai noștri. Ieșirea pe teren adversarilor realizată pe principiu unul da, unul nu, va fi îndelung aclamată. Și stimulată cu zicale populare din partea locului.
2: Poie verde, vara boi, arde-l vere, lațul roi, poie verde de trivoi, o să batem numai noi.
3: Dovedim prin aceasta binecunoscută simpatie locală față de adversar.
0: Prin tragere dirijată la sorți, terenul ce va reveni oaspeților va prezenta următoarele caracteristici.
3: 1.
0: Linia mediană va fi trasată exact pe linia de 16-50 a suprafeței de pedeapsă adversarilor, ei neavând voie să o depășească.
3: 2.
0: Suprafața de pedeapsă va fi redusă doar la suprafața porții, punctul de la 11 metri fiind în acest caz mutat la o distanță convenabilă pentru jucătorii noștri, adică la 2 metri. Aceasta pentru ușurarea obositoarei noastre obligații de a executa cele 12 lovituri de pedeapsă ce ne vor fi acordate de arbitru.
3: 3.
0: Poarta echipei adverse, construită din bare telescopice, ce vor permite o deschidere de 20x20 metri, va fi echipată cu un mini-laser de dirijare și captare a balonului spre punctele cele mai spectaculoase de înscriere a golurilor. Poarta echipei noastre va fi...
3: În caz că nu reușim să-i convingem pe oaspeți că poate fi desfințată.
0: Da, va fi întoarsă cu spatele la teren.
1: Se va avea o deosebită grijă față de gazonul din fața porții adverse, acesta fiind meticulos uns cu slănină sau alte unguente alimentare, smântână, untură, miere de albine.
3: În acest ultim caz, fiind prezente pe stadion și câteva roiuri de albine.
0: Ghetele adversarilor vor prezenta ciudata caracteristică de a cântări între 3 și 5 kg, un aport deosebit aducându-l crampoanele, de preferință a se face din plumb.
1: Ai noștri vor fi echipați în roz bombon, culoare ce a reieșit că-i face bine arbitrului de centru, iar ai lor... vor purta tricouri de culoare roșu vânăt sau ceva asemănător, oricum reacția tip torero.
0: Pentru ridicarea pe un plan spiritual a meciului, ai noștri vor învăța câte un cânt din Iliada sau Odiseea, adresându-se arbitrului cu: "O, tu mai măreț ca Zeus și mai inteligent ca Atena." Tabela de înregistrare va indica numai scorul echipei noastre, restul fiind neesențial.
1: Dacă și în aceste condiții echipa adversă ar reuși, prin absurd, un meci nul, propunem desfințarea calculatorului și trimiterea lui la topitorie cu mențiunea: fier vechi, iar din șarja rezultată se va turna...

0: Liniște, copii, liniște, vă rog. Ia să vedem ce unități de măsură pentru lungime cunoașteți.
1: Centimetru.
0: Bravo, bravo, altcineva?
2: Milimetru.
0: Foarte bine.
1: Kilometru.
0: Exact.
2: Și 11 metri. Alo, da?
3: Alo?
2: Da?
3: Aici învățătorul fiului dumneavoastră. Vă anunț că Vasilica are o comportare imposibilă. Ce trebuie să fac?
2: Faceți ce credeți de cuvință. Eu și așa am destule necazuri cu tatăl lui. Costele, eu te las să te duci la meci cu băieții. Dar dacă nu vii până la ora 10 de la restaurant, am închis ușa cu iala.
4: Cum vrei tu, iubito. Dar dimineața s-o deschizi.

0: stradă și arbitru nu vede nimic.
1: De ce nu și-o lua ochelarul?
2: Ochelarii am găsit și stare fericit.
3: Mitică, dar văd că de la un timp porți ochelari. Ți-a prescris medicul?
4: Nu, i-am moștenit.
2: I-am vrut ochelari, că-mi și-a de bine. Și acum că e foarte nou, e drag de mine.
5: Te simți cu noi ochelari?
4: A, minunat! Întâlnesc mereu oameni pe care nu i-am văzut de mult.

0: Formidabil. Iar am mâncat bătaie. Și la ce scoară. Astronomic.
1: Ce zici, dragă? Nu-i așa că m-am cam îngreșat?
0: Catastrofal. Ăștia jucători.
1: Ce spui?
0: A, da, așa e. Enorm. Mai citește și tu ziarele să vezi ce se scrie despre ponderea în materie de greutate. O femeie modernă trebuie să aibă silueta unei balerine.
1: Bine, atunci balerină mă fac și eu. Gata, m-am hotărât.
0: Balerină?
1: Da, da, da, dimineața o să mănânc un ou fiert. La prânz 100 de grame rasol cu legume. Seara un ceai. Nu mai vorbesc de exercițiile de mers pe jos. 10 km zilnic la șosea, dus și întors.
0: Dacă tu crezi că o să-ți folosească...
1: O, mai mult ca sigur. Știu de la Maricica, i l-a prescris un medic. Ce părere ai?
0: Excelentă. Fă tot ce crezi de cuvință ca să nu arăți ca un elefant. Nu e genul meu.
1: Vrei să spui că arăt ca un elefant?
0: Nici chiar așa, dar în perspectivă, dacă nu iei măsuri, există și asemenea posibilitate.
1: Ei, voi lua măsuri. Încep chiar de mâine.
0: Și crezi că o să reușești?
1: Mult sigur, dar trebuie să mă ajut și tu.
0: Eu? Doar nu vrei să alerg cu tine 10 km pe zi.
1: Nu, nu, nu. Tu o să alergi în piață după cumpărături.
0: După cum? Și de ce, mă rog, trebuie să fac eu piața? Într-un spre șosea poți foarte bine să o
1: nu,
0: faci
1: nu,
0: și
1: nu
0: tu.
1: Nu, nu pot. Eu alerg științific într-un anumit ritm, cu pumnii strânși la piept, fără sacoșă. Uite așa.
0: Mai încet, mai încet, că te aud vecinii.
1: Pe urmă, după ce aduci cumpărăturile, te apuci de gătit.
0: Eu?
1: Dar tu cine? După asta speli vasele, de retici, calci.
0: Tot eu? De unde și până unde?
1: Din hol și până în dormitor. Mai precis, de când te întorci de la serici și până seara. Eu, dacă mănânc doar un ou, o bucățică de rasol și un ceai, nu o să pot face niciun efort.
0: Bine, totuși nu.
1: Niciun totuși. După amiază o să mă doară cap. Mai întâi o să simt o foame de lup. După aceea, în mod sigur, o să simt în moarele capului ca o lovitură de baros.
0: Scumpa mea.
1: Ce?
0: Iubita mea. Păi, dacă e vorba să te chinuiești în felul ăsta...
1: Dragă, o să mă chinuiesc, dar merită. Alerg, deci, 10 km pe jos și, bineînțeles, după asta am să fiu foarte obosită. Eu o să mă culc, iar tu o să te apuci să faci lecțiile cu Gigel. Îi pregătești hainele pentru a doua zi.
0: Un moment, dă voi să-ți vorbim.
1: Nu, la televizor nu cred că mai ai timp să te uiți.
0: Ce vorbești?
1: Despre meciurile de duminică, îți atrag atenția că nu poate fi vorba de niciun fel de deplasare.
0: Cum? Să renunț la meci?
1: Da.
0: Și de ce, mă rog?
1: Păi dacă îmi scade glicemia și îmi pierd cunoștința, cine vrei să-mi dea primul ajutor?
0: Uite, sunt de părere.
1: Tocmai asta e. Va trebui să nu ai nicio părere. Din cauza tratamentului o să fiu foarte nervoasă. O să mă leg de toate fleacurile, poate o să pronunț cuvinte grele. Tu să rabzi, să taci, fiindcă nu eu sunt de vine, dragul meu, ci cura de slăbire.
0: Și cât durează, dragă, cura asta?
1: Toată viața.
0: Toată viața?
1: Da.
0: Toată viața. Ea termină cu prescripțiile astea, cu tortura asta îngrozitoare. Rămâi așa cum ești, iubito, așa cum e normal să fii. Da. La urma urmei.
1: Ai spus tu?
0: Nu ești deloc grasă.
1: Serios?
0: Da, n-ai niciun motiv să te alarmezi.
1: E, cum să nu mă alarmez? N-ai spus tu că încă puțin și ajung ca un elefant?
0: E aglumit, aglumit. Ce n-ai mai ce pierdut simțul umorului? Tu ești ceea ce se cheamă o femeie bine,
1: mă rog,
0: clădită, viguroasă, bine dezvoltată, dar nu grasă.
1: Ce vorbești, serios?
0: Da, eu sunt carubes, îmi plac formele pline.
1: Mai, parcă spuneai că nu sunt genul tău.
0: Am glumit, dragă. Ce, n-am voie să fac o glumă în casa mea?
1: Bine, scumpule, dar să știi, dacă nu încep cura de slăbire, se ivește o altă problemă.
0: Ce problemă?
1: Trebuie să-mi schimb garderoba. Nu mă mai încape nimic.
0: Ei, cum așa? Da. S-o schimb chiar pe toată?
1: Ei, oricum, pentru început mi-ar trebui...
0: Ce?
1: Un taior.
0: Foarte bine. Ia-ți taiorul și gata. Eu mă duc la meci.
1: Du-te, dragule, du-te. Sper să ajungi la timp.
0: Bine, am plecat. Și fă niște clătite pentru diseară. Da, da, ai nevoie de forță, de vitalitate. Nu vezi ce palidă ești?
1: Crezi?
0: La revedere.
1: La revedere, dragul meu, la revedere. Alo? Maricica, gata, am obținut taiorul. Și tu? Bravo! Rețeta infailibilă, dragă. Și cura de slăbire, bineînțeles că o continuăm și fără ajutorul lor, da?

0: ești ceea ce se cheamă o femeie bine, clădită, viguroasă, bine dezvoltată, dar nu grasă.
1: Vită să le coasă,
2: Valerică, de ce nu ai de nevastă pe Elvira dacă spui că e idealul tău?
3: Păi tocmai de-aia.
4: Ca să rămână și pe mai departe așa.
5: Ce bine ar fi să fii așa.
6: Poți să spui ce vrei, dar să știi că în căsătorie categoric există și avantaj.
3: Serios? Ce avantaje?
6: De exemplu, poți să-i spui soției orice. Tot nu te ascultă și face cum vrea ea.

0: timpul după noi.
1: Și acum în mod alert
2: facem sport de intelect.
3: De ce nu începeți odată partida?
4: Pentru că Mitică încă n-a terminat de numărat.
3: Ce să numere? Am înțeles că jucați șah, nu box.
4: E, da, așa e, dar Mitică e suspicios și nu începe jocul până nu numără pătrățelele. Să se convingă că sunt 64.
1: Ai auzit că Popescu o bate pe nevastă sa de 3 ori în fiecare seară?
5: Vai, dar e îngrozitor ce spui. De ce o bate?
1: De ce? Pentru că joacă mai...

0: Știți, vreau să vă mărturisesc deschis. Mie nu-mi place fotbal.
1: Fiecare.
0: Așa că, în timpul meu liber, mă gândesc și inventez fel de fel de aparate.
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Uitați, ultima mea invenție pe care v-am adus-o este un automat pentru ras.
1: Pentru ras?
0: Da, pentru ras. Clientul introduce o monedă și bagă apoi capul într-o deschizătură.
1: Așa.
0: Și două aparate îl bărbieresc în mod automat.
1: Și așa, da, cum să vă spun, fiecare bărbat are o structură individuală a figurii, nu?
0: Prima dată, da.
2: Vă place deci Rossini? Ce părere aveți despre bărbierul său?
3: Nu-l cunosc, e omărat singur.

0: pe cine văd? Salut, bătrâne!
1: Ce bucurie! Te salut, neprețuitul meu Bobiță!
0: Ce mai faci? Cum te mai lauzi?
1: E, bine, mulțumesc, dragul meu, dar tu ce mai faci? E. Și mă gândeam de multe ori la tine, îmi mai aduc aminte ce frumos fluierai în facultate.
0: Mai fluier eu, da. Alte vremuri.
1: A, dar de ce spui asta? Te-ai schimbat atât de mult?
0: A, eu nu, dar imaginează-ți, când mă aflu în baie și fluier o are din Rigoletto, să zicem, vecinul meu bate în țevele caloriferului și îmi strigă: aici nu-i stradă, acolo poți să fluier cât poftești.
1: Poate că e un timp mai nervos.
0: Da, așa am zis și eu, numai că atunci când am început să fluier pe stradă, unii mi-au spus: aici nu ești acasă, n-ai decât să fluier în casa dumitare cât poftești.
1: Și?
0: Și m-am întors acasă, dar n-am mai fluierat în baie, ci pe balcon. Dar au sărit vecinii și mi-au tras atenția: dacă ai chef să fluieri, du-te la țară și fluieră cât poftești.
1: Ne, pasiune e pasiune. Și te-ai dus la țară?
0: Evident, dar n-am apucat să fluier nici 10 minute, că au venit câțiva țărani strigând la mine că le sperii găinile și nu mai ouă.
1: Și atunci tu ce ai făcut?
0: Păi ce să fac? M-am întors la oraș și am început să fluier mai discret, în surdină, înțelegi? Dar nici așa n-a mers. S-a găsit unul să-mi zică: hei tu, fluierașule, de ce nu te duci tu la munte? Acolo îți poți antrena plămânii fără să deranjezi pe nimeni.
1: Ei, ascultă sfatul.
0: Bineînțeles. În iarna asta m-am dus la munte, dar am declanșat niște avalanșe grozave. Schiorii s-au supărat cumplit, iar salvamontul m-a amendat.
1: Ca să vezi.
0: Da, atunci m-am dus într-un codru și am fluierat și am fluierat cât m-au ținut băirile.
1: În sfârșit, eh?
0: Ah, sfârșitul a fost îngrozitor, dragă prietene, îngrozitor. Am scos toate fiarele din bărloc, furioase la curme. Vânătorii din ecaz au început să alerge cu pușca după mine. Ce să-ți mai spun, abia am scăpat. După cum vezi și tu, oriunde mă duc, mi se interzice să fluier.
1: Poate că nu trebuie totuși să renunț,
0: La fluierat am renunțat.

0: Elev Gigel, da? Știi cumva cine i-a bătut pe suedez la Praga?
1: Îmi pare rău, dar nu știu, pentru că n-am citit astăzi Sportul.
2: Gigele, tu de ce te-ai cumpărat 10 fotografii cu Angela Simila?
3: Păi le pun în carnetul de note când îl dau lui tata să-l semneze.

0: Când îmi amintesc de prima mea dragoste.
1: Ba cine a fost? Mimi, blonda aceea cu ochii albaștri?
0: Nu ochii, ci tricourile erau albaștri și se numea Progresul.
2: Iubita mea, ai cei mai frumoși ochi din lume.
3: De unde știi?
2: M-am uitat pe hartă.
1: Gigele, ți-am cerut să-mi arăți pe harta America. De ce mi-arăți Asia?
4: Băi, eu... Dar și Columb a căutat Asia și a descoperit America.

0: Te rog, iubitule, să nu vii târziu acasă de la meci.
1: Uite ce, am să vin când o să vreau eu.
0: Bine, scumpule, dar nici un minut mai târziu.
1: Ai auzit că s-a inventat o mașină care stabilește imediat, dacă minți?
2: Eu sunt însurat cu una de acum 10 ani, nevastă mea.

Nu-mi place în general să dau sfaturi, dar pentru soțiile microbiștilor de fotbal am o deosebită afecțiune, ele făcând parte din acea categorie de oameni care au cel mai mult de suferit de pe urma sportului cu balonul rotund. Asta fiindcă microbiștii sunt extrem de pătimași. Tocmai pentru liniștea acestor căsnicii aflate în bătaia vântului fotbalistic, m-am gândit că o serie de sfaturi acumulate din mica mea experiență conjugală ar prinde bine tuturor. Iată-le! O soție de microbist trebuie să știe chiar din luna de miere ce fel de soție este și să-și accepte condiția fără crâcnire și amenințări de genul ori rapidu, ori eu. Pus în fața tulburătoare alegeri, presupunând că și-a consultat în serios, acest tip de soț va începe ca un adevărat fotbalist să tenteze. Disparițiile frecvente de acasă în timpul campionatelor vor fi motivate prin tot soiul de ședințe, vizite la căpătriul unui coleg bolnav, deplasări pe teren, nu pe cel de fotbal, bineînțeles, ore suplimentare, etc., etc. Când motivele obișnuite vor fi epizate, s-ar putea întâmpla ca principalul pretext al plecării să fie chiar soția. Cearta va izbucni din senin, iar soțul îndrăgeat va trânti ușa în cele din urmă strigând: uite unde am ajuns, mă faci să-mi iau lumea în cap. Și se va duce la meci. E? Nu era mai bine ca în liniște și cu zâmbetul pe buze soția să-i fi spus mângâindu-l pe crește: ce faci, dragule? Nu te duci tu la meci? Să nu târzi și să pierzi vreo fază importantă. Apropo de termeni, soția unui microbist de fotbal trebuie să cunoască foarte bine jocul de fotbal, numele coechipierilor, particularitățile lor de joc, cancanurile, legăture cu vedetele acestui sport, etc., etc. Nimic nu-l supără mai rău pe un microbist decât ignoranța unei soții care l-ascultă povestind fazele de joc ca și când s-ar vorbi într-o limbă străină. Pentru că am uitat să vă spun, am uitat, cea mai mare plăcere a microbistului este aceea de a povesti meciul văzut cu câteva ore înainte pe teren. În aceste momente, răbdarea soției trebuie să fie fără margini. Tot fără margini trebuie să fie și atenția ce se cere acordată pregătirilor necesare clipei de tristețe când soțul îi anunță pierderea unui meci. Nefericita situație trebuie preîntâmpinată astfel. În ziua meciului, casa va trebui să strălucească de curățenie, iar masa neapărat va fi identică celei de revelion. Soțul nu va avea astfel niciun motiv să-și descarce nervii pe soție, nu va avea, cum s-ar spune, de ce să se agațe. De asemenea, încă de la primele ore ale dimineții, soția se va duce la coafer, la cosmetică și pe tot parcursul zilei va purta una dintre rochile destinate spectacolilor de teatru. Negrul e interzis cu desăvârșire. O soție frumoasă și îmbrăcată cu gust va mai îmblânzi, chiar dacă nu prea mult, durerea suferită de anunțarea scorului favorabil echipei adverse. În aceeași măsură, în aceste momente tragice, soția va trebui să fie drăgăstoasă, calmă, înțelegătoare, să vorbească puțin și numai dacă e necesar și să nu folosească aparate generatoare de muzică. Timp de o săptămână sau două, până la meciul următor, în caz că echipa preferată a câștigat, soția nu trebuie să se supere când soțul va sosi acasă după miezul nopții. Dimpotrivă, va trebui să-l aștepte, să-l felicite cu căldură, ca și când ar fi câștigat la loto un autoturism. În acest fel, toate căsnicile microbiștilor vor fi fericite. Mai trebuie de reținut un singur lucru, poate cel mai important. În casa unde există un stelist, cuvântul dinamo e tabu și invers. Pronunțarea lui cu afecțiune, chiar dacă e vorba de titulatura unei fabrici de rulmenți, e nefastă, catastrofală, cu repercusiuni greu de suportat. Certific acest lucru deoarece eu am pronunțat cuvântul acesta odată, sfătuită de un arbitru incorrect, și dacă n-aș fi reușit să-l conving pe soțul meu că rostisem numele cântărețului Adamo, cine știe unde am fi ajuns? Probabil la divorț! Închei deci aceste sfaturi, urându-vă succes și haideți, dragele mele, cu toate pe stadion!

0: îndrăgesc un sport fantastic. El îți cere dibăcie, fantezie și talent.
1: Tu înaintezi cu mingea, dar și eu cu nou șlagăr te-am driblat, n-ai fost atent. Tu la basket nu ești moș, dar în loc de mingi câte un text.

0: Însă duminica ne place altceva. Uităm de cheia sol, uităm de cheia fa. De muzică noi nu vorbim duminica.
1: Of, doctore, doctore, numai microbist de fotbal să nu fii.
2: Da, da, da, da, aveți dreptate. Tensiunea dumneavoastră nu prea îmi place.
1: Da cum este, doctore, mare sau mică?
2: Este normală, dar în timpurile noastre moderne, acesta e un semn rău.
3: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Păi crezi eu că doctorul are dreptate. Dacă mă consum atâta pentru fiecare meci, pentru fiecare fază...
4: Uite, frate, uite la arbitru! Acum pe cine mai fluierat, în offside? Pe cine? Cum o să fie? Cum o să fie că mă face să râd?
5: Cine este în offside?
4: E cum cine?
6: Umorul?
7: În offside.
6: Semnalizare sportivă, muzical distractivă, de Rodica Tot și Costin Georgescu.

0: doctore! Să vezi, dragă, ce chestie! De câtva timp visez în fiecare noapte că mă aflu pe, așa, la, pe Maracana, în Brazilia. Și driblez, dragă, și șutez și-mi dau o grămadă de goluri. Ce zici de asta? N-o fi cumva un semn să mă fac fotbalist? Ilie Năstase, ceva?
1: Suporteri, spectator, fotbaliști de circumstanță,
2: dar actori cu prestanță.
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu, Mihai Stoinescu.
3: Tinere, trebuie să ne despărțim. Noi ți-am acordat o șansă, dar dumneata...
4: Ce fel de șansă mi-ați dat?
3: Ca să marci măcar un gol în trei campionate.

0: Să intre următorul candidat.
1: Eu vă rog, să trăiți.
2: Bună ziua, numele dumneavoastră?
1: Spavarache Jean, Half.
2: Cum ați spus? Spavarache Jean și mai cum?
1: Half,
2: Half.
1: Ce dumneavoastră nu ați auzit de băiatul Jeannot, Halful de la Efortul Voluntari, omul lor de bază? De mine nu se trece cu una, cu două, fără să dau probleme.
2: Mă rog.
1: S-a convins de treaba asta o federație întreagă. Păi când era băiatul la FC Amăgirea, pe mulți am pus să-și croșeteze plasele de la poartă.
2: Bă, lăsați. Nu v-am întrebat unde lucrați. Vă rog, poftiți și trageți.
1: Trag, cum să nu trag, că doar asta e specialitatea mea. Să trag tare, cu stângul, cu dreptul, cu latul. Că știe toată lumea când trage băiatul, cum știe el. Vorba cântecului lui Bănică, se cheamă că e bombă, nu?
2: Mă rog, ce număr aveți?
1: Numărul 10, cu noroc să fie, da, să știți că am mers și pe alte numere.
2: Da, acum luați loc în bancă.
1: În banca rezervelor?
2: Care rezerve? Luați loc și pregătiți-vă subiectul.
1: Ce să mai pregătesc? La mine cred că știți, totul e dinainte pregătit.
2: Dacă sunteți într-adevăr pregătit, atunci treceți, vă rog, la subiect. Ce ne puteți spune, de exemplu, în legătură cu particularitățile dreptului la greci?
1: Dreptul la greci?
2: Da.
1: E, dacă ar fi să o luăm după tradiție, cu mici excepții, ăștia n-au treabă cu dreptul, dom'le. Dacă nu i-ar fi avut bunica Domazos, Papa Ioanus, Archis sau Cudas, ăștia noi nici nu figurau în subiectele pentru examene.
2: Cădeți în extreme nesemnificative. V-aș ruga, ca să nu pierdem timpul, intrați în centrul problemei.
1: Păi să știți că inițial am fost omul extremelor, dar știe băiatul să aranjeze probleme și pe centru.
2: Da, bine, bine. Referitor tot la problema în discuție, spuneți-mi atunci câteva dintre mutațiile principale survenite la noi în materie de drept.
1: Mutații?
2: Da.
1: Da, să mută, frații, pe capete, că așa e la noi în breazlă. Fair play. Cu cât dau mai mult ăia de la cluburile unde ne mutăm, cu atât dăm și noi mai mult în gol. În ultimul timp ne-a cam pus federația bariere, știți, dar mai merge. Eu, de exemplu, până să ajung la Efortul Voluntari, m-am mutat de la Cotonoaga de jos la camionul Șulea și apoi la FC Amăgirea. Vorba aia care e și marcă de bicicletă, Simove.
2: Da, dar cel puțin cunoașteți câteva nume din galeria celor care...
1: Din galerie știe băiatul? Păi nelipsiți din galerie, i-aș aminti pe Fănuș Neagu, Eugen Barbu, Ion Băieșu.
2: Da. Din câte remarcă, dumneata ar trebui să înveți lucrurile începând de la A.
1: Să fiu cinstit, eu am început să învăț de mic copil și am început-o de la juniori la promoție și abia acum sunt la onoare. Așa că până să intru în B sau în A sau... Mă rog, dacă ajung...
2: Auziți?
1: Da, vă rog.
2: Cine v-a îndrumat pe dumneavoastră aici?
1: Goalkeeper-ul de la intrare.
2: Vă întreb cine v-a trimis să dați admitere aici, la facultatea aceasta.
1: Decanul.
2: Care e decan?
1: Decanul nostru de vârstă, Neamitu 2. Că el spune mereu, viața, mă băiețe, ca un meci pe care trebuie să-l câștigi la scor. Dar să-l câștigi nu numai cu capul în gol, ci și cu mintea. Ca să lucezi cu ăsta, să lucești prin tot ce faci.
2: Pot să știu și eu când ați luptat dumneavoastră ultima dată?
1: El la o folia seca.
2: Eu cred că astăzi, în maniera tabula rasa. Noi avem mulți fotbaliști în facultate, dar care nu driblează la cursuri și mai ales atacă în forță notele mari. Apropo, știți ce înseamnă offside?
1: Se poate. În afară...
2: Atunci să știți că sunteți în offside. Iar acum sunteți libero.

0: joace bine, saltă inimioara mine și atunci fac economie de nervi și de energie.
1: Iubițel, că atunci când o să ne căsătorim n-ai să mai mergi cu prietenii la bere?
2: Da, sigur.
1: Și-mi promis că nici n-ai să mai fumezi?
2: Nu, n-am să mai fumez.
1: Și n-ai să te mai duci duminica la meci?
2: Da.
1: Și la ce o să mai renunți?
2: Știu eu, poate la tine.

0: Copii, copii, liniște, liniște. Ia să-mi spuneți voi, să-mi numiți câțiva oameni celebri din istoria culturii. Gigene, răspunde tu.
1: Da?
0: Spune.
1: Păi, Pele, Di Stefano, Maradona, Beckenbauer, Platini.
0: Da, da, da, dar tu n-ai auzit de Shakespeare, Goethe, Dante, Sadoveanu?
1: Da, da, pe mine nu mă interesează rezervele.
2: Gigene, ia vină tu la mine.
1: Da, tăticule.
2: Iar ai încercat să-ți modifici nota în carnet. Uite, aici din 5 ai vrut să faci 9.
1: Da, nu e adevărat, tăticule, n-a fost 5, a fost 3.

0: Victore?
1: Da, dragă.
0: Tu ai stat de vorbă cu diriginta lui Gigel? Te-ai interesat ce note are?
1: Da, mamă, nicio problemă, Gigel e un elev bun, niciun fel de necaz.
0: Să știi că mie mi-au ajuns la urechi fel de fel de vorbe.
1: Adică?
0: Întârzie la oră, lipsește la practică, pleacă la film cu alți elevi.
1: La film?
0: Da, da, la film și chiar pe terenul de fotbal.
1: Și la fotbal?
0: Da, și la fotbal.
1: Că mai întârzie sau că merge la film, îl înțeleg. Dar de ce se duce pe stadion? Ei, să vezi ce am să-i fac.
0: Te rog, te rog să-l iei cu binișorul, să nu țip la copii.
1: Cum să nu țip? Îi ard eu vreo două. Au strădătorul să meargă la fotbal fără mine.

0: Mărișor,
1: Mami,
0: dacă ai avea o locomotivă de ciocolată, de unde ai începe să o mănânci?
1: Păi, de la roți, nene.
0: Ia uzi, și de ce de la roți?
1: Ca să nu plece.

0: Aungu?
1: De ce ești așa abătut, Mișule?
0: Am pierdut 1000 de lei.
1: 1000? Păi mai caută, poate o găsești.
0: Imposibil, am pierdut într-un pariu.
2: Salut, Sandule.
3: Salut.
2: Mă bucur că te văd. Tot trebuia să ți înapoiezi 1000 aia de lei.
4: Care 1000? Ah, da, mi-aduc aminte, te chiar uitasem complet de ei.
2: Serios? Păi de ce nu mi-ai spus asta mai înainte?

0: Bună ziua.
1: Bună ziua. Știi că ce mai face antrenorul echipei noastre? Apropo, cum merge băiatul acela despre care mi-ai spus că e o mare speranță? Cum îl cheamă?
2: Ciucurel.
1: Așa, exact, Ciucurel. Cum a jucat duminică?
2: Duminică n-a jucat.
1: Nu se poate, de ce e indisponibil?
2: Nu, dar știți, înainte de a veni la noi a jucat la terasamente și e obiceiul, știți, ca un jucător să nu înfrunte fosta lui echipă.
1: Așa, deci, fair play, frumos.
2: Da.
1: Dar cu duminică înainte?
2: N-a jucat nici atunci.
1: De ce, mă rog?
2: Păi, vedeți, noastră, înainte de a fi la terasamente, a fost la Balastru și cum noi am jucat cu ei...
1: Și înainte de Balastru?
2: La Cofrajul.
1: La Cofrajul.
2: A jucat un sezon, până au retrogradat ăia în campionatul uzinar.
1: Așa.
2: Și s-a mutat la Mistria, după aia la Cerceveaua și abia după aceea la prefabricate.
1: Așa. Și noi am jucat cu toate astea, bineînțeles.
2: Nu, cu prefabricatele jucăm duminică. Da, ce curând, știți, conform obiceiului.
1: Da, înțeleg. Adică nu înțeleg nimic. De ce l-am adus atunci la noi? Să nu joace un meci, să nu facă nimic pentru echipă, măcar un amical, ceva, cu juniorii noștri cel puțin.
2: Cum o să joace cu ei? Păi se poate, n-a plecat Ciucurel acum 8 ani de la ei, tocmai împotriva lor. Nu, exclus, nu poate juca nici împotriva lor. Doar a fost și la grădiniță.

0: formidabil ce ratare!
1: Nimic ăsta cu ratările lui mă albește!
0: Ce atacant formidabil ar fi! Păcat că îi lipsesc două lucruri pentru a fi un jucător de marcă!
1: Ce anume?
0: În primul rând, piciorul drept!
1: Ai dreptate! Și al doilea?
0: Piciorul stâng!
2: Lume nouă, celebrul nostru fotbalist ne vizitează.
3: Vă salut.
2: Cu ce dureri pe la noi?
3: Păi ce fac cu genunchiul stâng?
2: Ce s-a întâmplat cu el?
3: Păi nu știți, m-a contrat Alecu și mă doare.
2: A, da, păi pune niște comprese reci.
3: Reci? Dar săptămâna trecută mi-ați prescris comprese calde.
2: Bine mă, băiatule, dar tu crezi că de atunci știința medicală n-a progresat?

0: Ascultă-mă pe mine, draga mea. Fotbalul nu o să dispară niciodată.
1: Ce te face să crezi asta?
0: Asta e bună. Doar au nevoie și bărbații să strige undeva.
2: Aha, fotbalul. Cel mai relativ joc. Parcă l-a descoperit Einstein.
3: Auzi, Vasile, da. Se tot vorbește de Einstein, da. Spune și mie, ce-a descoperit de fapt?
4: Cum ce-a descoperit, dragă? Teoria fotbalului, teoria relativității. Cum să-ți explic? Uite, dacă aștepți un minut la frizer, ți se pare o oră. În schimb, dacă stai 4 ore la un cuplaj pe stadion, ți se pare doar o clipă.
3: Și pentru comparația asta a noastră a ajuns atât de vestit.

0: înțeleg de ce trebuia neapărat să mă ieși pe mine.
1: Hai, dragă, numai meci, meci, iar meci. Pe stadion meci, la televizor meci, la radio meci. Mai lasă-le încolo de meciuri. Trebuie să vezi și tu altceva.
0: Mă rog, acum de ce s-au aprins reflectoarele?
1: Trebuie să înceapă.
0: Asta joacă nocturnă.
1: Taci, taci, taci, că uite, vine dirijorul.
2: Hai, rapid!
1: Ești, ești, da. Dragă, nu e niciun rapid aici.
0: Nu începe?
1: A început.
0: Păi atunci de ce mai stau pe scaune?
1: E așa se cântă, staci.
0: Nici fluierul nu l-am auzit.
1: E un concert pentru pian, nu pentru fluier.
0: Dar rău e ăsta cu spatele. Uite cum face cu bățul spre trompetist.
1: E dirijorul, îl face atent.
0: Aha, da? Mai bine i-ar da un cartonaș galben. Ei, uite acum se face spre pianist.
1: Ia, îi face semn să intre, dragul.
0: Aha, și pe cine schimbă?
1: Nu schimbă pe nimeni. Va ataca partitura el singur.
0: Aha, înțeleg, ca să nu-i bage în offside.
1: Staci.
0: De ce să tac? Uite aia din spate ce țipă.
1: E acela, e corul.
0: Da? A, eu am crezut că e galeria adversă. Ia te uite ce fac.
1: Ce mai e?
0: Păi tu nu vezi cum dau pagine? Acum și-au găsit să citească.
1: În partituri și taci.
0: Tac. Dar nu-mi place cum s-au așezat. Iată. Cei de la vior presta unul în altul.
1: Asta este așezarea la concert.
0: Aha, au făcut zid. Dar tot nu e bine.
1: Dar de ce?
0: Nu respectă cei 9 metri. Hopa! Pianista a ridicat mâinile. Ei, da, e fair play. Recunoaște că a greșit.
1: Nu, dragă, se pregătește să atace ultima parte.
0: Tot singur? Individualistul. Mai bine iar basalul ăla cu contrabasul. Tot stă fără să facă nimic.
1: El intră mai târziu.
0: Și el? Pe câte schimbări au voie ăștia să facă aici? Na, că s-au oprit.
1: Oh, e un intermezzo.
0: Zău? Mai bine lăsa alege avantajului. Aha. Iar îi ceartă cu bățul?
1: Nu-i ceartă, se cântă alegro, adică mai repede și mai taci.
0: Foarte bine, ăștia de la trompete prea începuseră să temporizeze. Apropo, de ce cântă trompetiști așa de puțin?
1: Așa sunt partiturile.
0: Ah, înțeleg, joacă în deplasare. Și acela brunetul, de ce întoarce paginile pianistului?
1: Îl ajută.
0: Aha, îl ajută. L-au cumpărat.
1: Ia,
0: ah, când o să se termine odată cu corupția
1: nu,
0: asta?
1: Nu, nu, nu. Dar pianistul nu poate pune mâna pe partitură, înțelegi? Și mai tare.

0: Gata, s-a terminat?
1: Da, prima parte. Urmează o pauză și apoi...
0: Cum? Să mai stau și repriza a doua? Mai bine hai acasă că se transmite la televizor un concert pentru cămătarul și echipă. Acolo să vezi partituri și soliști. Hai, rapid! Da, da, da, da, da, hai, rapid!

0: Un eveniment deosebit.
1: Serios?
0: Da, la club avem un televizor color și peste un sfert de oră se transmite un meci de fotbal pe care merită să-l vedeți.
2: Massive to take it. And he's done.

0: Și acum să vedem ce se mai întâmplă și pe un alt stadion. Ghițulescu, te rog să preiei microfonul.
1: Da, am preluat transmisia. Aici nu sunt noutăți deosebite, în afară de faptul că s-au ratat 5 lovituri de la 11 metri, iar jucătorii de rezervă au început să joace bâza cu oamenii de ordine. În rest, am admirat verdele crud al gazonului, care, nefiind prea deranjat, crește viguros și rapid spre desfătarea celor 1, 2, iată, uite, 26 de spectatori. Dumnezeu, fi mai răsărit încă unul. Mă rog, cam atât vă pot comunica în acest incendiar sfârșit de partidă. Ah, să nu uit totuși cele două poziții de offside semnalizate prompt și perpendicular de arbitrii de tușă. De data aceasta n-au mai fost probleme cu spinoasa și mult fluierata dilemă a fi sau a nu fi în offside.
2: Și totuși cineva sau ceva a fost în offside.
3: Umorul
2: în offside. Umorul la ce echipă joacă?
3: Semnalizare sportivă, muzical distractivă de Rodica Tot și Costin Georgescu.
2: Nu există doi oameni care să semene între ei și deci amândoi sunt fericiți de acest lucru.
3: Și totuși au semănat, fiindcă au colaborat
4: Teodor Oprișan, Sorin Petrescu, Constantin Serafimovici.
5: La noi la servici disciplina e pe primul plan.
6: Ah, și la noi e la fel. Cine întârzie dimineața n-are voie să plece mai devreme la meci.
4: Pe gazon sau în tribune,
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu.
4: S-a mai remarcat, nefiind în offside,
3: Ion Ghițulescu.
7: Băieți,
8: v-am subestimat. Săptămâna trecută v-am spus că mai prost ca atunci nu se poate juca. În meciul acesta mi-ați arătat că se poate.
3: Concluzia?
2: Orice lucru este perfectibil.
3: Chiar și regia tehnico-muzicală?
4: Romeo Chelaru.

0: redactor muzical Ion Barta.
1: Ce i-a apucat pe coechipierii tăi?
2: Te laudă, te elogiază, spun că ești cel mai talentat mijlocaș, cel mai bun fotbalist din echipă.
3: Ne, au aflat că mi-am cerut transferul.
0: Se va transfera la o nouă emisiune redactorul
4: Manole Pavel Dan.
1: Gigele, da? Te rog, descrie-mi o experiență de filtrare.
5: E,

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acesta e un cântec pe care de mult am vrut să vi-l cânt dumneavoastră. Natura îl repetă cu aspru tumult. Acesta e un cântec pe care îl ascult cu nasul lipit de fereastră.
1: Vai, dar nu mai stai tu la fereastră, nu vezi că e curent?
2: Ai, dragă, sunt atât de sensibilă încât strănut chiar și când se deschide ușa de la șifonier.
1: Eu sunt și mai sensibilă. Strănut ori de câte ori întorc foaia unei cărți.
0: Crengile ude și fără veșmânt, salcâmii la poartă se îndoaie. De stradă se plimbă iernate cu vânt și fluieră în tactul acelui așcânt și plânge cu lacrimi de ploaie.
3: Stop, stop! Stop, oprește banda! Ce-i asta, dragă? Ce v-a apucat? Păi, dar de unde salcâm îndoiți și lacrimi de ploaie? Nu vedeți ce soare rotund strălucește pe cer? Bă, nu vă bucurați de zglobiul zbor al frunzelor arămii? Dacă mai continuați așa, chiar că vom auzi iernaticul vânt fluierând pe stradă. Hai, hai, mai bine să cântăm, să glumim și să ne veselim de această toamnă aurie.
4: Cu o glumă și o melodie.
1: Fantezie optimistă, umoristică și muzicală de Costin Georgescu.
0: Ca vechiul ceasornic cu muzică, port cântarea latentă în mine.
5: Redactor muzical Ion Barta.
6: Măi, tăsică, de ce-ai cumpărat toba asta?
7: Pentru a mă răzbuna pe violonistul de la etajul 3.
6: Nu se va răzbuna pe dumneavoastră, regizorul tehnico-muzical
1: Ion Toma.

0: Întârziată fără vreme, se plimbă toamna prin grădini cu falduri hlamidei plini de crizanteme. Și cum abia plutește în mers
1: ca o marchiză,
0: de parcă întregul univers privește în urmă cu surpriză, un liliac nedumerit de alura ei de domnișoară s-a îngălbenit, s-a zăpăcit și de emoția a înflorit
1: a doua oară.

0: Cuprinși de emoții au popozit în fața microfonului
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Rodica Sanda Tuțuianu,
1: Radu Zaharescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Nicu Constantin,
0: Valeria Ogășanu,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu.
1: Frumos ca un erou de melodramă, el se expune în poze studiate.
2: Și scrie, scrie și nimic nu șterge, având mereu impresia că merge și că într-o zi
3: voi cuceri Parnasul.
1: În rolul poetului,
4: Mihai Mălaimare.
3: Dar pe sub cerul cald ca-n mai trec zile albe după zile, mai nestatornice și mai subtile.
0: Va încerca să fie cât mai subtil redactorul
1: Manole Pavel Dan.
3: Acesta e un cântec pe care de mult am vrut să vi-l cânt dumneavoastră.
5: Cine te oprești?

0: Așa, o să că dacă o scriu noaptea asta și o duc mâine la redacție, o să am o satisfacție, că mă bagă în sumar și fac rost de numeral. Ca să vezi, eu că și vorbesc în proză, fac versuri. E sigur, da, dar despre ce să ne scriu? L-am întrebat și pe secretarul de redacție, pe Grigore. Ce vă trebuie? Scrii tu ceva așa la comandă socială. Așa că tocmai asta e problema. Despre ce? Ah, știu. Scriu despre toamnă. Ce comandă mai serioasă decât toamna? Toamna cu T mare. Toamna care este antecamera iernii, cine nu știe că așa cum îți aștern toamna, vei dormi iarna și te vei trezi la primăvară. Frumos. Deci, toamna. Toamnă, toamnă, aurie, nu e om să-mi fi scris o poezie. Aia te uite, de unde știu versurile, le-a mai scris unul, e? E în altă toamnă, probabil, sau în altă poezie. Nu, ia stai că nu e bine, stai să mă... Da, tot așa e cu toamnă, toamnă, aurie, cine n-a iubit nu știe, ci Camelia Dăscălescu sau Temistocle Popa, mă, n-are importanță că ei sunt cu muzica. Versurile le-a scris altcineva. Bine, dar să mai căutăm, că nu e bine să intri în conflict cu... Am găsit. Toamnă, toamnă, aurie, cu creionul pe hârtie. Na, că și pe ăsta mi l-au luat. Nume, toamnă, toamnă, aurie, a naturii sărbătoare. Hai, bine, mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare. Da, da, e perfect, dar nu e al meu. Formidabil, pe toate ți le-au luat. Da, să schimb, să schimb, să încercăm cu așa. Toamna, aurie, toamna, zâna melopeilor și doamna. Și pe asta chiar că-l știe orice copil. Mă rog, să admitem că nu-i chiar orice copil, ci numai acela care l-a citit pe Topârceanu. Nu, nu, să căutăm o altă variantă că... Hai să-ți arăt Bucureștiul, toamna, de la bufet la șosea. Nu, nu, nici așa nu merge. Mă rog, toamna e a mea, dar restul, ca să vezi că nu e atât de simplu. Și mai sunt unii care zic că e ușor. Scriu acolo un articolaș și mai citează și pe clasici. E ușor a scrie versuri că nimic nu a spune. Eh, uite că nu e ușor deloc. Ce zicea Grigore? Da, da, zicea să scriu ceva la comanda socială. Așa e. Și ce comandă omul, toamna? Ah, da, stai că știu. Toamnă, toamnă, aurie, hai să mergem în obor, unde roadele bogate din lădiță ne îmbie cu aroma lor. Hai că merge, mai departe un moment, așa. Toamnă, toamnă, aurie, cu tomate și ardei, castraveți și dovlecei, tămâioși și razachie, poți să iei ce vrei. Excelent, excelent, mai departe să mă vindica. Toamnă, toamnă, aurie, ce final de an, gogoșari și gogonele, leuștean și hrean să fie, ca să punem la borcan. La bravo a ieșit, mâine le duc poemul meu și nenorocesc, bă, ce le fac mai de mine și de mine, să vezi cum mă publică.
1: Mișule!
0: Da, da, dragă, ce?
1: Auzi, m-am împrumutat de la mama.
0: Serios? Mm. La ce ți-a trebuit așa de dimineață?
1: Păi am fost la piață și tu nu mi-ai lăsat niciun leu. Am cumpărat tot ce mi-ai scris în lista de comandă.
0: Care listă, dragă?
1: Păi tomate și ardei, castraveți și dovlecei, gogoșar și gogonele, leuștean și hrean, ca să punem la borcan. Ia te uită, Mișule, tu și când faci o listă de zarzavate, ți iese tot în versuri. Formidabil, formidabil, ce înseamnă să fii poet.
2: Că nu e om să nu fi scris o poezie
0: despre leuștean și hrean, hai da de...

0: 1, 2, 3
1: și
0: 1, 2, 3
1: și
2: chiar și în toamna aurie
3: sportul trebuie să fie prezent.
4: Gicule scump, eu sunt tare obosită în dimineața asta.
5: Și?
4: Fă tu, te rog, în locul meu gimnastică, că altfel întrerup cura de slăbire.
5: Sportul îți îmbogățește cunoștințele.
3: Dar cum ți-ai dat seama?
5: Păi de când fac sport, mă dor părți ale corpului de care înainte nici nu știam că există.
6: Aoleu.
2: Soțul tău practică vreun sport?
7: Evident, sare, a bătut și un record.
2: Serios? Cum?
7: Mm-hmm. De câte ori îi spun că vreau să-mi cumpăr ceva,
2: așa?
7: Sare în sus de 2 metri.
5: Stupid. Cerul își
8: scuture ca dintr-o ciutură frigul
5: lichid, cârdul de
8: ciori neagră pe cingine, flori de funingine zboară sub
5: nor, plouă perfid și în doză minime picură în inimă neant acid. Plouă de sus. Toamna ironică îmi scrie o cronică cât un Larus.

0: De dimineață lângă lac pescarul amator își cânt un cântec. Te-am prins așa, băiete, ești al meu. Acu te scot din cârlic, așa, înapoi cu tine în lac. Așa, acum altă râmă, altă râmă. Meneață lângă lac pescarul amator își cântă râmă. Hop, hop, hop, băiete, bravo, văd că iar te-am prins. Ești un crăpcean pe cinste. Acu te scot iar din cârlic și înapoi cu tine în lac.
1: Dimineață lângă lac pescarul amator. Salut, salut, colega. Mușca, mușcă, are balta pește?
0: Are, n-are, nu văd de ce te interesează pe dumneata.
1: Asta e bună, uite, dumneata, ce undiță, ce mulinetă am și ce cutie cu râme am și ce călderuș am.
0: Să le port sănătos, dar te poftesc să nu te atingi de brațul meu, te rog foarte mult.
1: Brațul dumitare? Da. Ce să mă ating eu de brațul dumitare? Nu știu de unde și până unde trebuie să mă ating eu de brațul dumitare.
0: Brațul meu, brațul meu, e vorba de brațul râului ăsta care e al meu.
1: Serios? Și e brațul dumitare stâng sau drept?
0: Să știi că nu fac niciun fel de glume. Am închiriat brațul ăsta cu acte în regulă și plătesc bani buni pe el.
1: Ei fi plătit, mi-a bani buni pentru el, nu zic, dar apa aia tuturor.
0: Apa, da, da, peștele, nu, pe peștele aia meu, vă rog foarte mult.
1: Nu mai spune.
0: Da.
1: Da, serios?
0: Foarte serios. Și nu vorbesc de pește în general, ci de peștele din râul ăsta, din brațul ăsta.
1: Ia, ascultă, iar e cu brațul dumitare?
0: Da, pentru că am închis brațul cu gar la ambele capete, așa că e un fel de iază în folosință personală.
1: Foarte interesant. Te pomenești ca și peștele, tot în folosință personală.
0: Poți să crezi ce vrei, dar oricum se vede de la o poștă ce fel de pescar ești.
1: Ce vrei să spui?
0: E bine, află, stimabile, da, că puteai să stai aici 10 ani încheiați și nu prindeai niciun pește. Dar nici măcar un broscoi. Dar nici măcar un galoș găurit.
1: Și peștele pe care te-am văzut chiar eu cu ochii mei, că l-ai scos din neaur, din brațul dumitale. Ce cu el?
0: L-am cumpărat.
1: L-ai cumpărat?
0: Da, l-am cumpărat la cara de pește și l-am adus aici. I-am dat drumul în apă și el îmi este recunoscut că am salvat viața. I-am dat drumul în apă numai pentru plăcerea de a-l putea pescui ori de câte ori vreau cu mâna mea.
1: Mă rog, mă rog. Da, și mă rog, de unde știu eu că tot ce spui dumneata e adevărat, că nu e o poveste pescarească.
0: Ar fi prea de tot. E bine, află, stimabile, că de 3 ani pescuiesc mereu același pește. Uneori de 10 sau de 20 de ori. E. Când am o zi bună, chiar de 30 de ori, e peștele meu, hrănit de mine. Când l-am adus, dacă avea 300 de grame, nici nu prea aveam voie să-l pescuiesc, dar dacă tot îl aruncăm înapoi, nu era grav. E bine, dar acum are 4 kilograme. E ceva, nu?
1: Ia, pustima mea, ce tot te duci acolo tot felul de minciuni? Ce crezi că mă păcălești pe mine? Ei bine, află că nu.
0: Ce nu?
1: Nu, aici am să stau și am să-mi pun și eu cârligele mele.
0: Serios? Da. Ia să vedem dacă și Haralambie e de aceeași părere.
1: Haralambie? Da. Mă rog, ce-asta, cine mai fi Haralambie?
0: Cum cine? Chiar crapul meu. I-am pus numele după un cumnat de-al meu cu care seamănă. Haralambie! Haralambie! Ți-am zis? Uite-l.
1: Extraordinar! Ce specimen!
0: N-ai decât să arunci undicea și să vedem la cine se duce. Nu vezi că abia așteaptă să-i arunc eu râma?
1: Formidabil! Formidabil! Da. Am înțeles. Ascultă, colegă, dacă tot îl arunci de fiecare dată în apă înapoi, te rog, fă și dumneata un gest de adevărat pescar sportiv care pescuiește nu ca să mănânce peștele sau ca să-l vândă, ci pentru ca să poată povesti că a prins cu adevărat un pește. Un pește în sol și oase. Da. Lasă-mi-l și mie odată. O singură dată, te rog. Să-i poți spune soției că am prins un crab de 4 kg.
0: Mă rog. Dacă pui așa problema, te las. Dar dai o bere?
1: Păi asta-i bună, cum să nu dau? Bineînțeles că dau, mergem pe urmă la o berică. Că doar o să avem ce ne povesti unul celuilalt.
0: Atunci s-a făcut, de data asta să fie al dumitale. De dimineață lângă la pescarii amator își cântă noi.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Formidabil, formidabil!
2: Stai, ce-ai pățit, Fănică?
1: Auzi, să-mi facă tocmai nevastă-mea figura asta.
2: Ce ți-a făcut, dragi?
1: De pedeapsă, că n-am prins nimic la pescuit, m-a invitat la o bere.
2: Asta-i pedeapsă?
1: Păi da, că m-a pus să o plătesc eu.
3: Ospătar!
4: Da, vă rog.
3: Friptura asta, nu pot să o mănânc. Te rog să chem imediat bucătarul să-i o dau lui.
4: Sunteți foarte amabil, dar știți, el își aduce întotdeauna mâncarea de acasă. Spuneți-mi, vă rog, friptura vă aduc flambată?
3: Nu friptura, nota de plată.
5: Pe o stâncă neagră.
6: Pe o stâncă neagră.
5: Lângă un vechi castel.
6: Lângă un vechi castel.
7: Dacă nu vă supărați, nu cumva știți pe unde este ieșirea din castel?
8: Asta aș vrea să aflu și eu. O caut de 2 ani.
9: Legenda spune că în acest castel s-ar afla fantoma contelui.
8: Așa este.
9: De unde știți?
8: Cum de unde? Eu sunt tatăl contelui.
5: Pe aici când plouă îndesat. Nu o ține ca la noi un ceas ori două, că ziua plouă pe înserat și când se crapă iar de ziua plouă.
10: Bună ziua!
7: Bună ziua! Bine ai venit, meștere! Te aștept de o săptămână să-mi repare acoperișul. Plouă și...
10: O săptămână... atunci trebuie să fie o confuzie. Eram programat la un locatar care mă așteaptă de 6 luni.
11: Imediat! Vin! Da! Dumneavoastră?
7: Bună ziua!
10: Au sosit meșterii.
11: Bună ziua, ce meșteri? Care
10: noi
11: meșteri?
10: Suntem de la robinetul, da. Aici este apartamentul 14, etajul 3, corpul a familia Iftodei.
11: Da, aici este.
10: E, atunci de cine mai faceți să pierdem timpul? Hai gică la treabă, unde e, vă rog, baia?
11: Hai, meșteri, aici trebuie să fie, că baia e într-un bloc în același loc, nu?
10: Așa, ai dreptate, apucă-te imediat și demontează chiuveta. Vezi că are o fisură la perete.
11: Bine, dar...
10: Bine, lăsați că știm noi, scrie și în fișa de comandă, da. Între timp, vă rog să-mi arătați bucătăria.
11: Dar ce aveți cu bucătăria?
10: Noi n-avem nimic. Dumneavoastră aveți o defecțiune la sifonul de scurgere.
11: Să știți că asta...
10: Da, știu că dumneavoastră la bucătărie aveți și o cafeluță pentru meșter, nu-i așa? Sau dacă aveți o bere la frigider, îi dăm cafeluța băiatului, că el nu bea, e încă tânăr. Auzi, Gică, băi, vine acum o cafeluță să-ți mai faci curaj. Așa, uite și sifonul. Nu, eu spriț, nu beau când lucrez. Vă să zic că aici avem scurgerea, să vedem ce mai scrie.
11: Ascultă-mă, meștere,
10: lasă, omule, nu mai insista, știm noi ce avem de făcut. Doar scrie și în fișa de comandă. Auzi, Gică! Ai desfăcut chiuveta?
11: Da, tocmai am scos-o.
10: Așa, bravo, de înainte. Uite așa că și eu am desfăcut seaba care dă în sifon.
11: Omule, dar te rog, ascultă-mă și pe mine o clipă, un moment. Am să spun ceva foarte important.
10: 100?
11: Ce 100?
10: Nimic nu e mai important ca 100. Adică la urmă, după ce facem frumos treaba și terminăm, dumneavoastră plătiți nota pentru cooperativa noastră, robinetul, și ne dați nouă așa ca o gratificație, 100. Și știți că trebuie să-i dau și lui Puș, că nu se poate, că doar a muncit și el, nu? Auzi, Gică!
11: Da,
10: mai spar peretele!
11: Da, e spart! Da. Bine, omule, dar noi n-am chemat pe nimeni! La noi nu e nimic defect! De ce v-ați apucat să spargeți, să demontați? Uite ce ați făcut din casă, mă, vreau să...
10: Cum? Nu e nimic stricat?
11: Nu e nimic, sigur!
10: Nimic defect?
11: Da!
10: Și atunci cine ne-a chemat? Cine a dat nu știu câte telefoane? Cine a zis că o să scrie la ziar? Nu ești dumneata? Tot de...
11: Ba, eu sunt!
10: Și atunci...
11: Păi toate astea s-au întâmplat în toamna trecută. De atunci am chemat alți meșteri. Am plătit și le-am reparat. Că nici după ce v-am reclamat în scris, tot n-ați venit.
10: Așa vă să zică.
11: Sigur.
10: După ce că ne-ați reclamat și în scris, am venit degeaba.
11: Da,
10: bine. Gică!
11: Meștere!
10: Strângeți culele, plecăm.
11: Păi ziceai ceva de o cafea.
10: Lasă, dragă, nu ne trebuie. Ci că n-are nimic defect, nimic stricat. Perfect. Noi am plecat. Dar să nu care cumva, măi, să ne mai chemați, ca cu chiar nu mai venim.
11: Bine, dar ce fac? Mi-ați demontat și voi, mi-ați spart bani. Cu astea cum rămân?
10: Rămân? Să vedem, poate, la toamna viitoare.
11: Cum?
10: Păi avem și noi planul nostru, nu putem să-l încurcăm, nu? Și putem să-l încurcăm și pe ceilalți, pentru că dumneavoastră nu știți ce vreți. Hai, Gică! Auzi că n-are nimic defect. Vă salut! Auziți? Dacă aveți nevoie de un meșter particular, pot să trec și după amiază. Dați-a cu 100 aia de care vorbeam și restul ne înțelegem ca între oameni, nu? că doar nu o să vă lăsăm așa baltă cum procedează ăia de la robinetul.

0: ce melodie frumoasă și câtă claritate. Ce înseamnă să ai un aparat bun. Aș dori și eu un aparat de radio pentru mașină.
1: Cu unde lungi, medii sau scurte?
0: Scurte, ca să încapă în mașina mea care e cam mică.
2: La

0: octombrie cu încă o bucurie,
1: cu încă o bucurie.
0: Prin neguri să mă întâmpine ar vrea, să mai aud odat pe cale ghinda, pocnind din când în când sub talpa ta. Vine octombrie!
2: Vine octombrie!
0: Pe ce să pune? Pe miezul vieții și pe fructe smalți și să reteze cu un sfert de zare meridianul zilei cel înalt.
2: Meridianul zilei cel înalt.

0: Eu niciodată nu am făcut așa ceva. Conștiința a fost trează și nu am fost indus în eroare.
1: Auzi, de ce s-o fi lăudând atâta Georgescu care are conștiința curată?
2: Ce te miră? N-a folosit-o niciodată. Parole, parole,
3: parole. De ce nu acționați cu mai mult curaj, cu mai multă personalitate?
0: N-avem când, pentru că primim pe zi cel puțin 10 adrese, dispoziții și circulare în care suntem îndemnați să avem inițiativă și ne se și indică concret cum. Parole, parole, parole. Gata, mi-ajunge. O fi frumoasă toamna asta, dar eu nu m-am săturat. M-am săturat de hârțoage, aprobări, ștampile, de atâta birocrație. Mi-aș da demisia, dacă aș ști ce forme trebuie să fac.
4: Georgescule, am o idee.
2: E grozavă.
1: Și melodia asta e grozavă.

0: Mișule, câte ceasuri?
1: Da, peste 5 minute o să fie ora 12.
0: Nu te-am întrebat cât o să fie peste 5 minute, ci cât este acum?
2: Gata, mi-am potrivit și eu ceasul. Acum e toamnă aurie.
3: Știți, eu în fiecare sezon îmi fac ceva nou și acum aș vrea să-mi fac un pardesiu de toamnă.
2: Da, da, sigur, doriți o stofă de pardesiu?
3: Da, aș putea găsi în magazinul nostru o stofă de culoarea ceaiului de tei cu rom.
2: Cu sau fără zahăr?

0: deodată, pe coline, scade animația. De mirare, parcă își ține vântul respirația. Zboară vești contradictorii, se întretaie știrile.
1: Ce? Ce?
0: Spre Podgorii, toți întorc privirile.

lungă, așternând pământului haina ei cu trenă lungă de culoarea vântului, s-a invit pe culme toamna, zâna melopeelor, spaima florilor și doamna cucurbita celor.

peste șolduri triumfale haina iluzorie. Apoi pleacă mai departe, pustind cărările cu alai de frunze moarte să colinde zările. Gâze, flori întârziate, muza mea, muza mea satirică.

0: Ia te uite, frate, am început să fiu în pană de inspirație. Pe unde mi-o fi muza? Muza mea satirică.
1: Mitica! Mitica!
0: Da, eu sunt. Cine mă strigă?
1: Miticuță, eu sunt muza ta cea bună care a venit la chemarea ta. Uite, sunt gata să-ți îndeplinesc 3 dorințe. Spune-le, Miticuță, spune-le, te ascult.
0: Muza?
1: Da.
0: Muza? Muza, auzi cu ce drept mă tutuiești?

0: orice timp, cu soare, vânt sau ploaie,
1: nu uitați să cumpărați
0: o pălărie de paie.
2: M-am hotărât, cumpăr pălăria asta de paie.
3: Da, vă rog, doriți să o împachetez?
2: Nu, o servesc aici. Nu mai am, nu mai am nimic. V-am arătat 100 de pălării și n-ați găsit nimic care să vă placă.
0: Lasă, nu fi necăjit, da. Mai trec eu și mâine.
2: Oh, auzi, știi ce diferență este între un bărbat și o femeie care își cumpără o pălărie?
4: Nu știu.
2: Circa 2 ore.

0: este dragostea.
1: Bântuită de sprâncene, de sprâncene pământene, lungi pieziși răsăritene.
0: Dragă-mi este dragostea.
1: Spune-se că în holdă coaptă, macurul dezbraci cu o șoaptă. Dragă-mi este dragostea, care zice
0: nu și da.
2: Draga mea, da. Mi-e foarte greu să găsesc cuvintele necesare.
3: Nu-i nevoie, scumpule. Ajunge să dispui de cifrele necesare.
0: Dragă-mi este dragostea.
1: Dragă, uneori furtuna și un păcat pe care îl arde
0: pe la miezul nopții luna.
1: Din aleanul timpului sufletul se naște.
0: Dragă-mi este dragostea.

0: Cu soțul meu am fost fericită timp de 10 ani, după care ne-am despărțit.
1: Și eu cu soțul meu am fost fericită timp de 10 ani, după care ne-am căsătorit.
2: Doamna se numără?
0: Boboci?
3: Nu, toamna se numără nunțile.
1: Draga mea, am auzit că vei fi din nou mireasă.
0: Da, tu.
1: Și cine-i fericită?
0: Stai o clipă să-i scot cartea de vizită.

0: venit așa deodată să iau un buchet de flori? Da, toamna asta e atât de frumoasă, florile sunt atât de îmbietoare că pur și simplu n-am rezistat. Am luat buchetul și m-am dus cu el la servici. Am profitat de faptul că Felicia, colega mea de birou, nu era în cameră. Eu l-am pus într-o carafă, iar eu, chipurile, am intrat după. Bună dimineața!
1: Da,
0: ce flori frumoase ai primit!
1: Da, de fapt, nu știu cine mi le-a adus. Ei, nu cumva tu?
0: Eu? Mă știi pe mine un romantic întârziat?
1: De fapt, da. Tu nu poți fi bănuit de așa ceva. La urmă, oamenii nici n-are importanță.
0: Păi tocmai, important e că florile sunt frumoase, nu?

0: Când am lipsit câteva minute din birou și am revenit, florile dispăruseră.
1: Păcat de florile astea. Nu știu cine mi le-a adus sau dacă nu cumva e o confuzie. Ca să vezi, de flori aveam eu nevoie. Să-mi fi adus un parfum sau măcar o colonie. Așa că mult mai bine stau pe biroul lui Gavrilă. El o să ghicească că i-am pus, eu am să neg, dar el o să-mi aprobe să plec mai devreme acasă, să trec pe la Universal. Am auzit că au adus niște fulare de lână.
2: Felicia!
1: Da, vă rog!
2: Vino puțin până la mine, te rog.
1: Da, da.
2: Nu știu dumneata cine mi-a pus florile astea pe masă?
1: Care flori?
2: Cum care? Sau poate măturoiul ăsta nu se vede cu ochiul liber? Te rog să le iei de aici. Să nu se chipi că folosind asemenea tertipuri, am să-ți dau voie să pleci mai devreme de la servici.
1: Vai de mine, dar cum v-ați închipuit? Și mai întâi și mai întâi ar trebui să aflați cine v-a pus florile. Să știți că poate să fie și un funcționar, nu neapărat o funcționară.
2: Va să zic că n-a fost Felicia. Bine, dar atunci cine? De la urmă, nici eu n-aș putea primi flori decât de la o subalternă interesată? De ce n-ar putea să-mi aducă flori? Monica. Nu mi-a spus chiar ea cât mă admiră atunci când am prezentat propunerea aceea de raționalizare? Nu, nu, nu, nu. Monica, în niciun caz. Logonicul ei e adjunctul responsabil și ar putea interpreta greșit. Nu, nu, nu. Bine, dar atunci cine? De la urmă, ce importanță

0: are cine. Dacă vrea să rămână anonim, nu are decât. În felul acesta, nici eu nu am vreo obligație. Pot să dau florile cui vreau.
1: Și cui vreau?
0: Să le dau lui Maftei, contabilul șef. Sunt sigur că o să aprecieze gestul meu.
2: Ce flori frumoase! Pentru cine le-a adus?
0: Chiar pentru dumneata. Da. Trebuie să combatem această idee învechită că flori trebuie să aducă numai tineri îndrăgostiți. Și colegii trebuie să-și aducă flori ca un simbol al unei cooperări și conlucrări.
2: Da, da, ai dreptate, ai dreptate. Da. Îți mulțumesc. Apreciez foarte mult acest gest și nu-l interpretez deloc ca o aluzie că ești în urmă cu lucrarea trimestrială. E mai curând ca o promisiune că după flori nu vei aduce și referatele.
0: Da, sigur, dar cum ai crezut? Referatele sunt ca și gata. Până să se ofilească florile în cană, le-am adus.
2: Până să se ofilească, mare pișichier și gavril ăsta. Le-o fi pus și aspirină să țină măcar o săptămână. Hei, dar cum unde să pun și sorcovile astea? Că aici pe masă n-am loc, numai dosare și registre. Mai bine și vreun nepricopsit dă cu cotul în cană și-mi inundă situația pe trimestru 4. Ah, știu, le pun pe masa responsabilului. Lui plac florile. Doar mereu îi dă bani secretarii să pună flori pe birou. Are și o vorbă. Omul care are o floare are în suflet sărbătoare. Și responsabilului cam plac sărbătorile, că pleacă cu familia la țară. Da, am să profit că secretarea e plecată, se cumpere apă minerală și le pun pe masă.
3: Bună ziua, draga mea! Uite ce ți-am adus!
4: Iar ți-a luat secretara flori!
3: A, nu, de data asta sunt flori anonime. Închipuiește-ți că le-am găsit în vaza de pe birou și nu mi-au fost aduse de secretară. Înțelegi? Tocmai asta m-a și bucurat cel mai mult. N-a fost un gest interesat și nici măcar unul convențional. Mi le-a adus cineva care n-a vrut să știu din partea cui sunt. Câtă noblețe! Acum, în fond, cred că merită această atenție din partea colectivului.
4: Noblețe, da, adică vrei să mă faci să cred că ți le-a adus Maftei, contabilul șef? Sau poate Gavrilă de la autodotare, nu? Mă știi tu pe mine în stare să cred că este vorba de un gest dezinteresat? Adică cine e persoana aceea care nutrește astfel de sentimente față de tine? Și ce nu știu eu, acu asta ai să faci, ai să te apuci să cercetezi cine ți le-a adus?
3: Păi da,
4: și
3: da,
4: nu te vei lăsa până când n-ai să poți să te revanșezi.
3: Sigur că da.
4: Câtă sensibilitate și discreție.
3: Da, dragă.
4: Și tu ți închipui că eu, nevasta ta de 20 de ani, pot să cred astfel de baliverne, dar pe care nu le mai îndrugați niciun student în primul an de facultate, nu?

0: Bine, a doua zi a fost ziua cea mai posomorâtă din toamna asta. A, nu, n-a plouat, nu, nici n-a fost frig și ceață. Pur și simplu am avut ședință, un singur punct la ordinea de zi.
1: De azi înainte.
0: Da.
1: De azi înainte se interzice tuturor lucrătorilor din unitatea noastră să introducă în instituție orice fel de obiecte care nu au o legătură directă cu buna desfășurare a serviciului. În mod special buchete de flori, care ocupă în mod inutil loc pe diferite mese și birouri și creează condiții neprielnice bunei desfășurări a activității, aducând daune climatului familial. De lucru vreau să zic.

Când am ieșit de la servici, am trecut din nou prin dreptul florăriei. Ah, nu, nu, nu mai comit altă dată o astfel de greșeală. N-au decât să o facă romantici întârziați. Să le ducă iubitelor flori, dar la ceasul de la universitate. Acolo unde lucrează, în niciun caz.

0: L-am întâlnit aseară pe Georgescu.
1: De unde vine?
0: Zicea că vine din parc, unde a fost să ia aer.
1: Ca să vezi, până și de acolo a ținut să ia ceva.
2: Da, draga mea, am fost aseară cu Ionel în parc.
3: Vai tu, ce romantic.
2: Și? În aer se simțea mirosul toamnei, frunzele fășneau sub pașii noștri, luna lumina puternic de puteai să citești ziarul.
3: Și pe urmă ce s-a mai întâmplat?
2: Nimic. A citit ziarul.

0: Flori albastre, frunze moarte, vorba aceea.
1: Ca iluziile noastre.
0: Prin lumina estompată de mătasea unui nor, visătoare trece o fată cu un putonier major. Rumen de timiditate, el se uită în jos, posac.
1: Ea strivește foi uscate sub pantofii mici de la.
0: Și într-o fină discordanță cu priveliștea sonoră, merg așa, cam la distanță.
2: El major și ea minoră.

0: Și acum o veste colosală.
1: S-a deschis
0: stagiunea teatrală.
2: Dar ticălosul,
3: gata, vă rog, pauză de 10 minute.
4: Da,
2: mulțumim, hai.
0: Hey, tinere!
3: Da?
0: Vino încoace o clipă.
3: Cine, eu?
0: Da, tu.
3: Da, da, maestre. Eu profit să vă spun că e o mare onoare să joc alături de dumneavoastră.
0: Îmi pare și mie bine că îți pare bine.
3: Da.
0: De cât timp ești în teatru, tinere?
3: De 2 luni.
0: Ești tratat bine?
3: A, excepțional. Știți, întotdeauna am visat să apar alături de mari actori ai teatrului nostru.
0: Stai jos.
3: Da, vă mulțumesc. Știți, vreau să vă mărturisesc că din copilărie dumneavoastră ați fost idolul meu.
0: Normal.
3: Dacă nu mă credeți, normal, puteți să mă întrebați și pe bunica. Nici nu știți ce emoționat sunt acum când urmează să apară în același spectacol cu dumneavoastră.
0: Îmi place, tinere, și am impresia că ești un băiat isteț. Sper că ne vom înțelege. Sunt convins că piesa asta romantică din repertoriul clasic va avea un foarte mare succes. Deși e o melodramă. Sau, dacă vrei, tocmai pentru că e o melodramă.
3: Da, publicul vrea și melodramă.
0: Da, lasă asta. Să discutăm acum despre scena aceea stupidă a smânzurării.
3: Așa.
0: Nu există piesă romantică, clasică, fără scena smânzurării. Publicul în sală plânge, deși toată lumea știe că totul nu e decât butaforie.
3: Chiar așa, și că în seara următoare scena se va repeta la fel, mai mare râsul, adică plânsul.
0: Lasă asta.
3: Da.
0: Tu ești călăul meu în piesă.
3: Da, este o mare onoare pentru mine.
0: Te rog, nu mă întrerupe, tinere.
3: Da.
0: Îmi place ce faci la repetiții, cum te miști, cum ții mâinile în șold. E bine,
3: da.
0: E bine până deschizi gura.
3: Până deschid gura?
0: Da, ce-mi spui tu, tinere, când ajung la treptele care duc la spânzurătoare?
3: Păi, cine, eu?
0: Da, ce-mi spui?
3: Păi, rolul.
0: Vreau să-l aud.
3: Da, mișcă, spun, mișcă.
0: Ei, continuă.
3: Mișcă, ticălosule, ți-a sunat ceasul din urmă.
0: Exact. Asta îmi spui, nu?
3: Da, așa e textul.
0: Mișcă, ticălosule, ți-a sunat ceasul din urmă.
3: Da, exact, da.
0: Câți ani ai, băiete?
3: 22.
0: 22, foarte frumos, foarte frumos. Și nu ți-e rușine să vorbești așa cu un actor veteran care a călcat scândurile scenei timp de 38 de ani? Și mai spui că de mic, că s-o întrebe bunica.
3: Bine, dar ăsta mi-e rolul, maestre. În text scrie, în paranteză, că trebuie să-l lovesc cu furie pe condamnat.
0: Lasă paranteza.
3: Păi, dar și regizorul mi-a cerut. Nu vă amintiți că mi-a spus că sunt o mămăligă, nu călău, că n-am pic de energie și că ar trebui
0: lasă
3: să...
0: Lasă regizorul, ce știe el?
3: Da?
0: Adică el le știe pe ale lui, pe când noi discutăm de ale noastre. Nu știu, pur și simplu nu înțeleg cum îți vine să-mi spui astfel de cuvinte.
3: Știți, eu...
0: Știi tu ce roluri am jucat eu la viața mea? Am jucat eroi, împărați, Don Carlos, Don Juan, Don Quixote, Don Parte...
3: Bonaparte.
0: Mă rog, important e că l-am jucat.
3: Da.
0: De data asta sunt numai șeful rebelilor, e adevărat? Dar ăsta nu e un motiv să-mi dai brânci pe scenă.
3: Îmi pare rău, îmi cer scuze, știți? Eu sunt nou în teatru și...
0: Tocmai! De aceea m-am și ostenit să-ți vorbesc, să-ți dau câteva sfaturi utile, să știi cum să te porți cu actorii mai, așa, cu experiență.
3: Da, maestre, vă ascult cu cea mai mare atenție.
0: Perfect! De mâine nu mai îngenunchez în fața ta, e clar?
3: Absolut! Ca să fiu sincer, și mie mi se părea pur și simplu ridicol.
0: Bravo!
3: Da.
0: Bravo, tinere! Va să zic că eu voi sta drept pe scări,
3: așa?
0: Voi privi semeți depărtările... Și tu ce o să-mi spui?
3: Păi o să spun, mișcă, adică...
0: Lasă asta! Mișcă o să spui colegilor tăi, sau figuranților, sau cu cine te duci tu să bei o bere.
3: Da, aveți dreptate, eu vă cer scuze, am să spun, urcați, vă rog.
0: Cum adică, urcați, vă rog?
3: Păi nu trebuie să mergeți acolo sus să...
0: Și cum ai să mi te adresezi?
3: Păi am să spun, urcați, vă rog, maestre.
0: Numele din piesă, nepricopsitule.
3: Vă rog să mă iertați, Gonzales, urcați, vă rog.
0: Ce Gonzales? Care e Gonzales? Ce ești pierdut cu Gonzales? Gonzales ăsta e șeful răsculaților, e un nobil. Ce crezi că degeaba plânge lumea în sală? Te adresezi cu numele meu întreg. Federico Albrego Marchio Amedeo Gonzales.
3: Păi până spun eu tot numele ăsta, pierde lumea autobuzul.
0: Lasă autobuzul. Arta cere sacrificii. Așa. Deci, știi ce ai de făcut?
3: Păi, maestre, Maestre, ce-ar fi să cad eu în genunchi în fața dumneavoastră? Sau aș face-o din toată inima, cu sinceritate și vibrație.
0: Da, da, e o idee interesantă. Văd că ai stofă. Cred că o să răzbați în teatru. Da, da, da, da, da, așa vei face. Ești călău și mă urăști, da, dar ești fascinat de personalitatea mea, a rolului din piesă, firește, dar și a mea ca mare actor al acestui teatru.
3: Da, da, da, și după toate astea o să-mi permiteți să vă spânzur?
0: Nu, nu e nevoie. Nu. La o clipă a ta de neatenție, așa? Eu voi scoate din sân un mic pumnal și mă voi repune singur căzând majestuos pe scările acelea. Ah! Să vezi atunci plânsete în sală.
3: Maestre, sunteți extraordinar.
0: Știam.
3: Nici nu știți ce fericit sunt că pot juca alături de dumneavoastră.
0: Da, da, da.
3: Aș face orice, dar orice mi-ați cere.
0: Foarte bine, băiatule. Da. Uite, atunci, dă fuguța și adu-mi un pachet de țigări.
3: Da, da, mă duc, ilustrisime, Federico Albrego, Marchio, Amedeo, Gonzales.
0: Auzim simplu, Gonzales, că altfel pierdem pauza de fumat.

0: minunată e toamna. Mitică, ia privește și tu ce de afară irizează frunzele lumina. Și din depărtarea pădurii ce muzică ciudată se aude.
1: Da, e și normal, dragul meu. Să știi de la mine că sunetul se propagă mult mai lent decât lumina. Uite, de exemplu, ce le spui copiilor la 20 de ani le intră în cap abia la 40.
2: Hei, Kinder, bea-ți pe oaștea gursă.
3: Tăticule, ce înseamnă așchia nu sare departe de trunchi?
4: Așchia nu sare... Cine ți-a spus asta?
3: Nene Emil.
4: Ce, iar ai făcut vreo prostie?
0: Să știi că fiul tău m-a făcut fosilă de căzută.
4: Ce vrei, dragă? Copiii de astăzi observă tot.
1: E, ia vino cu aflăcăule, vino cu așa, stai jos aici.
3: Da, tata.
1: Ia spune, tu știi ce se întâmplă acum toamna? Hai să spun eu, începe școala. Odată cu începutul școlii, toți copiii o pornesc pe frumosul drum al cărții și al învățăturii.
3: Da, tată.
1: E bravo, dar e de tocmai de aceea și părinții se gândesc că de la primii pași ai copilului, la ce o să fie el când o să fie mare. Dar uite, și eu mă gândesc la tine, fiule. Da, pentru că sunt un tătic bun și cu simțul răspunderii.
3: Da, tată.
1: Așa, așa, de exemplu, ar fi grozav dacă tu o să ajungi inginer ca mine, he? Eu sunt inginer în centrală, dar asta n-are a face. La bază sunt inginer metalurg, chiar dacă acum sunt pe post de inginer electrotehnician. Tu ai să fii inginer constructor de nave de vapoare,
3: eh? Da, da.
1: Sau de ce să te faci tu inginer ca mine? În fond, un inginer în familie ajunge. Mai bine doctor.
3: Da, tata.
1: Toată lumea are nevoie de doctor. Și mama și eu. Că mă ține un jung de când am fost în excursie. Și ai să vii tu să ne faci injecții și frecții.
3: Da, tata.
1: Sau știi ce și mai frumos? Ar fi să te faci actor. Actor, știi că noi n-am avut artiști în familie, puișor. De mine, că sunt inginer în centrală, nu știe nimeni. Dar dacă tu ești artist, te știe toată lumea. Uite, ca pe actorul acela comic, ăla... am uitat eu cum îl cheamă pe... Pe care mereu, dragă, l-auzi la radio și tot se prăpădesc de râs. Vrei să te faci actor, puile?
3: Da, tata.
1: E, bravo, bravo. A, da, de pe acum te gândești la succese, la turnee, la film, la televiziune? Nu, nu, nu. N-ai să te faci actor. Nu, hai să te faci aviator. Aviator, pilot de cursă lungă. Da, ăștia oameni de curaj, tată dragă. Dar da, toată ziua bâz, bâz, bâz, bâz de la București la Paris. Bâz, bâz, bâz de la Paris la Roma. Bâz, bâz de la București la Londra. Bâz, bâz și eu am vrut să mă fac bâz, bâz, asta, pilot. Dar m-au respins la vizita medicală, puișor. Au zis că n-am auzul bun. Că n-am auzit că nu se primești pilot slab la geografie. Na, bine, e adevărat, geografia nu mi-a plăcut. Râuri, munți, câmpii, dar astea nu știam că fără geografie, însă nici de turism nu ești bun.
3: Da, tată.
1: Știi ce, puișor? Tu o să te faci profesor de geografie. Nu e nimic mai frumos decât să înveți pe copii carte. Și tu, fiule, ai să mergi peste câteva zile la școală.
3: Nu, tată.
1: Bravo, cum nu, tată? Adică ce vrei să spui? După ce eu îți grăbesc atât de frumos viitoarea ta profesiune și îți vorbesc de învățătură, după ce eu sport de grijă și chiar eu am să te duc de mână până la poarta școlii să moară de invidie toți ceilalți tătiși ce flăcău am eu, tu zici că nu?
3: Da, tată.
1: Păi, și de ce, mă rog?
3: Pentru că, da? Tăticule, pe copii primește la școală numai de la 6 ani.
1: Și ce-i cu asta?
3: Eu nu am decât 5.
1: Serios? Îmi zicea mie ceva nevastă mea că abia toamna viitoare, dar eu credeam că vorbește despre noul ei palton.
3: Da, tată.

0: Tăticule, ce e aia civilizație?
1: Păi, cum să spun eu, fiule, civilizație e atunci când asculți la radio, în loc să deschizi fereastra ca să știi cum e timpul afară.

0: Creștini risipite șoapte cresc de pretutindeni și se pierd în noapte. Rare ori, prin sporuri, o lumină scapă de-mi aprinde în cale rece oglinzi de apă și-mi trimite în față raza ei răsfrântă.
1: Ploaia bate în geamuri, streșinile cântă.
0: Până când o rază de argint în zare, lămurind pe boltă straturi de ninsoare, lin desface umbra și de crengi anină scânteiere albastre, boabe de lumină. Iar acum, din taina cerului deschis, peste firea mută cad lumini de vis și întroiene albe norii se desfac.
1: Dar când iese luna, streșinile tac.

0: cu o glumă și o melodie.
1: Fantezie optimistă, umoristică și muzicală de Costin Georgescu.
0: Picături lirice din creațiile lui George Dobârceanu, Lucian Blaga.
2: Doctore, poate e de vină și toamna asta atât de minunată, dar mi se pare totuși ciudat.
3: Ce mi se pare ciudat?
2: Că uit, doctore, uit, de la o vreme am început să uit totul.
3: Vi se întâmplă des?
2: Ce anume?
4: Redactor muzical Ion Barta.
1: N-a uitat în plină toamnă aurie să fie prezenți la microfon? Ștefan Mihailescu Brăila,
0: Rodica Sanda Tuzuianu,
1: Radu Zaharescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Nicu Constantin,
0: Valeria Ugășanu,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoierescu. În rolul poetului,
5: frumos ca un erou de melodramă,
6: Mihai Mălai Mare.
0: Satisfacții tehnico-muzicale,
1: Ion Toma.
6: Ieri am ascultat la radio emisiune despre toamnă. Aveți și multe glume. Erau ale tale?
7: Ți-au plăcut?
6: Formidabil.
7: Erau ale mele.
6: Și totuși câteva dintre ele erau destul de vechi, chiar slăbuțe.
7: Alea nu erau ale mele.
0: Și-a asumat toate riscurile redactorul
1: Manole Pavel Dan.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Am greșit. Mi-e greu să recunosc, dar am greșit. Față de tine, față de noi, aș da orice să schimb trecutul. Să dau timpul înapoi.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Să ne reîntoarcem așadar cu gândul în micul oraș de provincie, pe care pana ascuțită a autorului l-a surprins așa cum arăta el prin preajma anilor 1936-1937, și să ne oprim pașii în gara sărăcăcioasă și anonimă prin care trec duduind disprețuitoare rapidele și automotoarele pline de cuconeți și de domnișori spilcuiți, vorba șefului de stație, care se duc la Sinaia să joace la ruletă.

0: Echipe! Echipe, să fii cu ochii în patru, cu dobrici acceleratul! Vezi de rație și de gâște! Să nu încalce vreo dacă te pui și o mănânci, auzi? Și o plătești!
1: Domn șef! Domn șef!
2: Ce poftești, dumneata?
1: Un bilet pentru...
2: Treci la casa de bilete! Treci pe partea cealaltă.
1: Da, da.
2: Aici în birou intrarea e oprită. Uite, scrie și pe ușă. Citește. Intrarea particularilor strict oprită.
1: Da, mă duc, mă duc. Domn șef. Domn șef.
2: Ce poftești?
1: Tot eu sunt.
2: Ei.
1: Văd tu ce-i mai adineaur. Un bilet și m-a trimis să fiu pe partea asta la altă. Nu e aici casa de bilete?
2: Aici, dar nu e deschis.
1: Și... când se deschide?
2: Uite, stă scris acolo, cu o jumătate de oră înainte de sosirea trenului.
1: Aha, da, trenul când sosește.
2: Citește că scrie afară.
1: Da. Bună
3: ziua, domnule șef.
2: Aaa, am onoarea domn profesor Miroiu, lumea nouă. Dar intră, intră, te rog.
3: Vreau numai să văd câte ceasă. Ce e asta? Nu se poate să fie 3 și 12 cât arată ceasul de aici din birou.
2: De ce? Câte la altul mi-te-ar?
3: 7 fără 20.
2: A, se poate, că îl mai așez și eu cu mâna. Că dacă ar fi să mai iau după el...
3: Atunci dumneata nu știi niciodată cât e ceasul.
2: Cum să nu știu? Când trece 747 dinspre Câmpina e 8. Când vine 115 dinspre Sinaia e 8 și 20. Când se încrucișează 63 cu 97 e 12 și 3. Când vine dumneata Cucu e 7. 7 precis.
3: Și dacă întârzie?
2: Cine? Dumneata Cucu? N-o cunoști.
3: Nu, trenul. Cum știi dumneata când întârzie trenul?
2: E de ce zoram să știu? Pe mine mă găsește totdeauna aici, la datorii.
3: Totuși, bunoare astăzi, personalul vine la timp?
2: Dar de ce? Pleci undeva? Aștepți-l cineva?
3: Da, aștept. Adică, de fapt, nu aștept. I-am dat lui Pascu să-mi aducă ceva de la București.
2: Care Pascu?
3: Pascu cu magazinul general de pe ulița veche.
2: Omul nostru, da, l-am văzut azi dimineață când a plecat.
3: Ai vorbit cu el? Ți-a spus că se întoarce de seară, nu?
2: Da, prea vorbit că mi-era somn. Am fost azi noapte la judecător la un poker. M-au lăsat lefter.
3: Mai n-ai vorbit cu Pascu, nu?
2: Eu nu, dar nevastă mea a dat să-i cumpere de la București niște panglici, niște aci.
3: Numai de n-ară întârzia.
2: Fac prin soare că are vorba de o carte.
3: Da.
2: A, nu te mai lași de cărți, domn profesor.
3: E o carte mai, cum să spun eu, mai rară, mai deosebită. O comandase de mult din străinătate și credeam că nu mai vine. Când ieri dimineața am primit înștiințare de la București, de la Librarca Sosit, și atunci l-am rugat pe Pascu să...
2: Și n-ai avut răbdare să o aduc acasă. Veniți la gară să ieși înainte.
3: O aștept de atâtea luni.
2: Patimă mare cărțile, domn profesor. Patimă mare. Uite, chiar azi noapte stam de vorbă cu judecătorul și farmacistul. Băi, e bun profesorul, ce-a las cu farmacistul. Dar e un cusur, domnule. Toată ziua cu nasul în cărți.
3: Exagerează.
2: Nu, chiar așa e, că nu te vede omul nicăieri. La cafenea, la bodegă, la un bucăraș.
3: Nu prea am timp.
2: Bravo, îmi plăcut. Dar noi cum avem? Cu ce ajungi ora Cucu? Dacă într-un târg al nostru, noi, intelectuali...
3: Domnule șef, eu cred că ceasul dumitale stă.
2: Da? Tot ce se poate.
3: Mai mult până vine personal?
2: Mai e, întâi trece rapid.
3: Atunci am venit pe adevărat. Mai am timp să mă duc și să mă întorc.
2: Da, ce, mai bine stai să vezi cum trece rapid, că e frumos.
3: Nu, am treabă.
2: E plin de cuconeci de domnișor spilcuiți. Se duc la Sinaia să joace la ruletă.
3: Las că mă întorc.
2: Bine, mă aștept. Ce e, Chime? Ce s-a întâmplat?
4: Domn șef, a zis cu Cona să-mi dați bani că se duce la târguit.
2: Da? Cât?
4: A zis că 500.
2: 500. Păi, se lase pe mâine, că e zi întâi și primim leafa.
4: Păi, a zis că acum, că mâine nu se poate, că vine cu Cona lui domn Lascu.
2: Da. Păi, Ichime,
4: da.
2: N-ai tu niște bani până mâine?
4: N-am să trăiesc, domn șef, că m-a spus ieri de a-mi plăti rața aia, de a călcat-o accelerat.
2: De ce să-ți fac, Ichime? Regulamentul înainte de toate.
4: Da, și bare s-o fi mâncat eu.
2: 500 de unde să iau? Ei! Poftim. Acum când deschid casa de bilete nu se prezintă nimeni. Ascultă, Ichime,
4: da.
2: Era un țăran adineori care voia să cumpere un bilet. Ia căută-l.
1: Domn șef.
2: Ba stai! Stai, uite că s-a întors. Ce vrei, omule?
1: Păi, să-mi dați un bilet.
2: Până unde?
1: Până la Jirovăț. Cât de parare face?
2: 380 cu clasa 3. Ori vrei de a doua,
1: a? Mă feri Dumnezeu. Că ziceați?
5: 380.
4: Domn șef, n-ajunge, 500 a zis cu coana.
5: Mai bine să-ți dau un bilet pentru imoasă,
1: nu?
5: 509 lei, ce să cauți la Jiroveț?
1: Păi am niște opinii de vânzare și am un cumătru la Jiroveț care are prăvălie.
5: Dar la imoasă n-ai niciun cumătru?
1: Ba am și acolo, că eu de felul meu...
5: Atunci să-ți dau pentru imoasă, gata.
1: Nu,
5: uite că se mai așteaptă, dă 509 lei.
1: Eu aveam treabă la Jiroveț.
5: Nu e nimic, te dai jos la Jiroveț, să-ți faci treburile acolo și pe urma a doua zi vizezi biletul la gară, te urci în tren și mergi mai departe la imoasă. Hai, nu mai mă ține de vorbă, scoate bani.
1: Da. 400.
5: Așa?
1: 500. Și 4. Și 6. Și 9.
5: Gata, umblă sănătos. Echime, dă-i cu coane banii.
4: Am înțeles.
6: Bună ziua, domnul
5: Ispas. A, să rămână domnișoară Cucu. E, cald, cald al dracului. N-ai zis că suntem în mai sanserat și uite ce se mișoară. Parcă am fi în iunie.
6: Dar ce m-a auzit, domnule Ispas? Ți-a călcat e rapid un curcan.
5: Cum?
6: Așa mi-a spus azi dimineață la școală în cancelarie. Mă dă-mi voina de științe naturale. Zicea că afla bărbatul de la poștă că îi spusese din cintele.
5: De unde vorbe, domnișoară Cucu? Mai întâi n-a fost rapid, a fost accelerat. Și pe urmă nu era curcan, era rață.
6: Ia te uită cum exagerează lumea, domn. Dar parcă tot a fost o chestie cu un curcan. Sau curcă, curcă.
5: Acum 3 săptămâni după Rusalii. Dar apoi a călcat un tren de marfă.
6: Domnule Ispas, ia te uite dumneata.
5: Ce?
6: Mi se pare că a trecut acum pe peron Zamfirescu dintr-a șașa.
5: Așa? A, știți să apără, n-am văzut pe nimeni.
6: Dacă o prind, o dau afară din școală.
5: Prea ești aspră, domnișoară Cucuzeaua.
6: O dau afară. Am spus de 1000 de ori că elevele n-au voie să vină la gară. Am pus și afiș la cancelarie. Dar ce e desmățul ăsta?
5: Mi place și lor la gară, că aici e mai răcoare, mai cool.
6: Lasă că știu eu ce le place. Le place să se zgâiască la ferestrele vagoanelor și să-și facă semne cu bucureșteni.
5: Alo? Da? Linia întâia. Așa, salut. Vine automotorul de Sinaia, a dat drumul de la canton.
6: Automotorul ăsta e un scandal. De când l-au pus în circulație, nu mai am liniște în cursul superior. Toate fetele și-au pierdut cap.
5: Și nici măcar nu oprește.
6: Să oprească? N-am nevoie. Nu ne trebuie. Tren de pierzanie, plin de jucători de ruletă și femei ufoare. Eu l-aș pune să treacă numai noaptea și cu perdele trase.
5: Ia uzi-l că vine. Fug la post să-l salut mâna.
6: Zamfirescu! Stai pe loc, Zamfirescu! Nu fugi, Zamfirescu! Te-am prins. Ia poftim încoace, mai aproape. Intră înăuntru aici, în biroul domnului șef. Intră înăuntru. Prin urmare, d-astea mi-ești dumneata. Aici îți faci beacul la gara, ai? La gară.
7: Domnșoară.
6: Toci nenorocit, o să-mi laud o vorbă. Unde ți-e numărul?
7: Numărul?
6: Da, numărul. Te faci că nu știi. Ce număr ai?
7: 208.
6: Și unde e?
7: A căzut.
6: L-ai prins în copt, Zamfirescu. Și de când porți gamenul pe ureche și șorțul pe talie? Unde te trezești, la bal? Bine că ai venit și dumneata, domnule profesor Miroiu. Să vezi cu ochii dumitale ce purtare au elevele noastre din cursul superior.
3: De ce s-a întâmplat?
6: Mă mai întreb ce s-a întâmplat? Adineauri a trecut automotorul și am prins-o pe dumneai pe peron.
3: Chiar pe peron?
6: Chiar.
3: Poate că n-a știut.
7: Să vedeți, domnule profesor.
6: Tu să taci? Cum n-a știut? N-am pus afiș la școală și am dat dispoziție să-l copieze pe cai de 75 de ori? Nu l-ați învățat pe din afară în ora de educație?
7: Da.
6: Atunci ce cauza gară, Zamfirescu? Ce cauți aici?
7: Să vedeți, domnșoară, mama, vreau să spun tata, adică o mătușă, o scrisoare, un colet, da, un colet.
3: Nu te mai osteni, să-ți spun eu de ce ai venit, pentru că îți place să vii la gară. Pentru că îți place să te uiți cum trec trenul. E așa?
6: Plângi, Zamfirescu, plângi că ai de ce. Ai să vezi tu mâine după conferință. Te dau afară.
7: Domnșoară, vă rog.
6: Ștergeți ochii, pleacă. Hai, du-te acasă. Hai. Stai un minut să mă duc să văd dacă nu e cineva pe peron. Ne faci de râsul tău.
3: Domnșoară, Zamfirescu, nu este poate momentul să-ți spun, dar treza... Teza dumitare pe al trei de la cosmografie este mizerabilă. Se poate, domnișoară, să spui dumneata că Orion este o planetă, că Jupiter e un satelit și cometa lui Halley e o stea căzătoare? Ți-am pus 8, ce să spun.
6: Nu e nimeni pe peron. Zamfirescu, poți să pleci. Ne socotim noi mâine dimineață. Ai văzut, domnule profesor de matematici și cosmografie, ce dreptate am eu când strig în conferință că se duce școala de râpă?
8: Domnișoară Cucu.
6: Nici o domnișoară Cucu. Dumneata taci și stai cu nasul în cărți și îți vezi de stelele și cometele dumitale.
8: Studiez.
6: De asta ești profesor, ca să studiezi. Și în timpul ăsta elevii și elevele să-și facă de cap, să vină la gară.
8: Domnișoară Cucu, într-un târg de provincie ca al nostru, gara este marea, este portul, necunoscutul, depărtarea, este dorul de a pleca, de a fugi.
6: Domnule profesor, dacă astea sunt lecțiile pe care dumneata le dai elevelor în orele dumitale, atunci dăm voie să-ți spun...
9: Personalul, vine personalul.
10: Bine, mă duc.
6: Vin și eu.

0: bine ai venit, domnule Vasiu.
1: Te salut. Te salut. I-am adus socoane de mitare tot ce mi-a cerut.
0: Ăsta e pachetul nevestei?
1: Nu, nu, nu, e al domnului Miroiu, profesor. De ce crezi că e pachet?
0: Ce să fie o
1: carte? Carte, carte, dar ce fel de carte? Știi că-ți bani costă 22.000 de lei.
0: 22.000? Poți da acolo, domnule, nu se poate.
1: Mi-a numărat în mână 22 de hârtia 1.000.
0: 22.000? Dar ce carte să fie?
1: Și știu și eu, cum mi-a dat-o librarul din București, așa i-am adus-o, mi-era și frică, zău. Auzi, mi-a dat, domnule, 22.000 de lei.
2: Da, ce l-ai tâmpărtat pe peron, că de-am că n-ai venit.
1: Da, uite, poftim.
2: Mulțumesc, da, mulțumesc.
1: Așa, domnule șef.
0: Da.
1: Poftim și pachetul cu coanele vitale.
0: Da.
1: L-am învelit în hârtie albastră, să ne încurc.
0: Da, e chine. Ia pune mâna pe șalantarul domnului Pascu și dumneavoastră trăsură.
3: Domnule Pascu,
0: da.
3: Nu mai calc în magazinul dumitale. Ai vândut fetelor dintre a opta ruși de buze.
2: Deci, domnișoara Cucu, eu sunt magazin general, vânde toate și la toată lumea.
3: Lasă că discut eu cazul dumitale în conferință.
2: Eu ce pot să fac? Sunt magazin general, nu? Vă salut, am plecat.
0: Salutare, domn Pascu, salutare.
3: Mă duc și eu. Dar am o rugăminte, domnule Ispas.
0: La ordine, domnișoara Cucu.
3: Dacă vezi vreo elevă de-a mea, iei numărul.
0: Da, Ileu. Dar nu mai stai la accelerator de Sinaia?
3: Nu, că e târziu și se întunecă.
0: Da. Domnișoara Cucu, știi ce carte citește profesorul?
3: De unde să știu? O carte de ale lui.
0: Carte, dar știi câți bani a dat pe ea? 22.000 de lei.
3: Nu mai spune! E nebun!
0: Nu e lucru curat.
3: 22.000 ce o să fie mâine în cancelare?
0: În cancelare? Ce o să fie în tot târgul?
3: Eu nu mai stau. La revedere, domnule Spas.
0: La revedere, să rămână și domn profesor, dacă ai rămas aici, să-ți aprind lampa ca să poți citi mai bine.
2: Cum?
0: Zic că trebuie să fie frumoasă cartea pe care o citești.
2: O carte veche.
0: Cărțile ca vinul, cu cât îți mai vechi, cu atât îți mai ale dracului. Ce depozit.
2: Nu sunt poze, sunt plan și hărți.
0: Da. Domn profesor, să nu te superi că te întreb așa. E adevărat că ai dat pe ea 22.000?
2: Da. Ce era să fac? Aveam nevoie de ea.
0: Ce o să spui lumea în târg?
2: Ce să spui?
0: Păi de 22.000 sunt bani. De unde?
2: Cum am strâns. Economii, lecții particulare. Doar de ani de zile aștept. Și m-am și împrumutat.
0: Păi vezi, patimă mare, domn profesor. Da, bari îmi face? Ce scrie în ea?
2: E târziu, eu mă duc.
0: Da, așteaptă, frate, că mergem împreună. O mai să trec acceleratul de Sinaia și închid prăvăria.
2: Cum închizi?
0: Da, adică vorba vine. Până la noapte la 11.35 nu mai am niciun tren. Și pe urmă îmi ține locul Antonio, impegat.
1: Ichime! Ichime!
4: Să trăiesc, domn șef.
0: Ai șters lampa?
4: Șters.
0: Gaze destul, te-ai uitat bine?
4: E plină, domn șef, că numai ieri am turnat.
0: Rațiile le-ai închis?
4: Am închis.
0: Le-ai numărat? Nu lipsește niciuna.
4: Îi lipsește aia, de-ați mâncat-o dumneavoastră la prânz și am plătit-o eu.
0: Bine. Ia uzi-l cum șuire, ai dat drumul de la carton. Du-te la postichine.
2: Domnule șef,
0: da.
2: Cumva o lupă.
0: O ce?
2: O lupă.
0: De ce?
2: Îmi trebuie mie.
0: Nu, de unde să am?
2: Dar o bucată de hârtie.
0: A, da, cât vrei. Eu mă duc să primesc acceleratul și mă întorc.
2: Stă mult?
0: Aș, urcă nimeni, nu coboară nimeni. Mă și întreb de ce mai oprește la mine.

0: călător fără bilet. Nu vrea nici să plătească, nici să se legitimeze.
1: Trebuia să o dai jos.
2: Speram și da.
0: Ia poftiți aici, părți. Poftiți, părți, la duș. Poftiți, vă la duș.
3: De ce m-ați dat jos, fiindre?
1: Dumneavoastră aveți bilet.
3: N-am.
1: Atunci trebuie să plătiți.
3: Ce?
1: Biletul
2: și amenda.
3: Am plătit.
1: Cui?
3: Conductorului.
1: Auzi, domnule, ce spune că a plătit.
3: Uitați-vă ce mi-a dat.
1: Ce-i asta? Cazinou din Sinaia. Bun pentru lei 20, bun pentru lei 100, bun pentru lei... Ce sunt astea?
3: Este de la casino, în grabă am uitat să le schimb. Sunt de la ruletă.
1: Ce, cu asta vrei dumneata să călătorești?
3: E tot ce am, nu sunt bune?
1: Ia ascultă, doamnă, se atrag atenția că ești afli într-un birou public. Eu n-am timp, trenul nu te așteaptă, plătești sau nu?
4: Dacă n-are cu ce...
1: Dacă n-are cu ce să stea acasă, domnule. În ce clasă ai găsit-o, domnule conductor?
0: Întâia, se închisese singură într-un compartiment și nu voia să lase pe nimeni înăuntru.
3: Mi-a durea capul.
1: Poftim, umblă cu clasa, întâia o doare capul și n-are bilet. Domnule conductor, urcă, te întrezi și dă-i drumul, dumneai rămâne aici.
3: Domnule conductor, fără mine nu pleci, m-auzi?
1: Ce?
0: Am 4 minute întârziere conise, nu mai pot să stau. Eu sunt accelerat.
3: Nu vă e rușine, trei bărbați și o singură femeie. Mă dați jos din tren în plină noapte, ce vreți de la mine? Banii, viața, ce vreți?
4: E nebună.
1: Lasă-mă pe mine să-i vorbesc și la primul moment șterge-o. Doamne, ne-ați înțeles greșit. Noi n-avem de gând să vă oprim aici. Că ce să facem dumneavoastră aici?
3: Atunci de ce m-ați dat jos din tren?
1: O formalitate. Trebuie să facem un proces verbal. Semnați și vă urmă plecați.
3: Cu trenul ăsta?
1: Sigur, vă așteaptă.
3: Bine, atunci să semnez mai repede unde.
1: Vă rog, poftiți aici. Las-vă la masă, da? Să vă dau hârtie și toc. Să-l completăm și vă urmă semnați.
3: Ce asta? Ce asta? M-ați mințit? Pleacă! Oprește! Oprește! Oprește!
1: Oprește!
3: Canalie.
1: De doamnă, n-am ce faci. Datoria, regulamentul. Numele dumneavoastră, doamnă, numele, domiciliul, vârsta, profesiune. Faceți rău că nu răspundeți. Mă veți sili să mă adresez poliției.
4: De ce nu răspundeți, doamnă? Cum vă cheamă? N-aveți o legitimație?
3: Poftim, poșeta mea, caută, vezi și dumneata ce găsești.
4: O batistă?
1: Așa.
4: Un ruj de buze?
1: Da.
4: O tabachiere cu două țigări?
1: Da.
4: Nici un act, nici o hârtie.
1: Aici nu e lucru curat, eu l-anunț pe dincă comisarul.
4: Stai, stai. Doamnă, în propriul

0: foarte frumoasă. Mai de nu s-a rumorând.
1: Deocamdată nu poate, că n-are tren.
2: De mare bucurie, domne, să mi se întâmple tocmai mie. Nu putea, domne, să o dea jos la câmpina sau la breasă.
0: Domne, nu ești de vină, trebuia să o las să plece.
2: Nu puteam, domne profesor, se opune regulamentul.
0: Da? Și dacă se omoară?
2: Bucluc mare, anchetă, rapoarte. Mă dă la gazetă după 23 de ani de carieră.
3: Ai găsit lui Chime?
4: Aici, Adoșu.
3: Ce face?
4: Stă pe linie și trage din țigară.
3: Coniță! Doamne! Veniți aici la lumină! Degeaba stați pe linie, până la 11.35 nu e niciun tren să vă calce.
0: Doamne, intrați aici, lumea. Afară e umed, s-ar putea să răciți. Sunteți îmbrăcat așa de subțire.
2: Păi, zău, nu e mai bine aici? Aveți scaun, aveți lampă. Mai stăm de vorbă și ne trece vremea. Prin urmare, pe dumneavoastră cum vă cheamă?
5: Iar începi?
0: Doamne, dacă întrebăm, dacă insistăm, e pentru că vrem să vă venim în ajutor.
5: N-am nevoie.
0: Sunteți enervat, înțeleg. Nu vreți să ne răspundeți, și asta înțeleg. Uite, îngăduiți-ne cel puțin să ghicim. Dumneavoastră veniți probabil de la Sinaia.
5: Probabil.
0: Și probabil vă duceți la București.
5: Probabil.
0: E bine, ori la București, ori la Sinaia, trebuie să aveți pe cineva, o rudă, un prieten, cineva pe care să-l anunțăm de situația în care vă aflați.
5: Crezi?
0: Sigur, am putea da o telegramă sau poate...
2: Chemăm la telefon.
5: Bine, atunci chemați Sinaia la Hotel Palace. Așa. Sau dacă nu e acolo, la casino.
2: Da, da. De cine să întreb?
5: Nu, nu pot, nu vreau. Mai bine mă omor, mai bine mă arunc înaintea trenului.
2: De ce să vă omorâți și de ce tocmai aici? Sunt și un om cu familie, cu greutăți. Vreți să mă băgați în bucluc? Uite, sunt slujba sărac, dar vă dau eu din buzunar în bine până la câmpina și acolo faceți ce știți. Gară mare, linii multe.
0: Doamne, alungați gândul acesta absurd. Sunteți tânără, sunteți frumoasă. Trebuie să trăiți.
5: Unde? Aici?
0: Veți pleca, trebuie să pleca.
5: Dacă trebuie, de ce m-ați dat jos din tren?
2: Fiindcă n-aveți bilet.
0: Vă vom da noi bilet. Uite, mâine dimineață iau leafa.
5: Poți să aștept până mâine dimineață aici în câmp.
2: Cum în câmp, doamnă, cum în câmp? Dați-mi voie. Sunteți într-un oraș, comună urbană, judecătorie, spital, 8246 de locuitori la ultimul recensământ.
5: Dacă rămân aici în noaptea asta, vom fi 8247.
2: Da.
5: E vreun hotel?
2: Și poate să nu fie. Hotel Monopol în centru.
5: Dar n-am bani.
0: Asta n-ar fi nimic, îl plătim noi mâine, dar n-aveți acte.
2: Da, și fără acte numai la poliție vă primești.
5: Mă plictisiți, mi-e frig, mi-e somn, mi-e foame.
2: Să vă dăm ceva de mâncare.
5: Unde, ce?
2: E mare lucru nu avem, dar e niște rață pe varză rămasă de la prânz, o minune. A călcat-o ieri acceleratul.
5: Da. Nu mănânc rațe călcate de accelerat. Oh, nu se mai face odată zi. De ce nu m-ați lăsat afară pe linie? Era așa de bine. Eu mă culc aici, stingeți lumina.
2: Da, nu, vai de mine, doamna, aici nu se poate că vine nevastă.
5: Aici nu pe linie, nu, ce vreți cu mine?
0: Doamne, nu știu dacă pot, nu știu dacă trebuie. Vedeți, eu am o locuință modestă, știți, o singură cameră. Dacă vreți, dacă ați vrea, eu plec de acasă și rămâne dumneavoastră acolo peste noapte. Eu mă duc și dorm la un coleg, la Udrea, profesor de muzică.
2: Da, da, bună idee.
0: Vă mai odihniți și mâine dimineață...
2: Facem procesul verbal.
0: Lasă procesul verbal. Vă rog să aveți încredere în mine. Vă rog să primiți. Primiți?
5: E departe?
0: 10 minute, un sfert de oră de aici.
5: Bine să mergem, e soapte.
0: Aici.
2: Domn profesor, domnul Miroiu!
0: Ce vrei?
2: Ți-ai uitat capul?
0: Cartea. Și aveam de lucru în noaptea asta. Aveam de citit.
2: Patimă mare, domn profesor. Patimă mare.

0: Sunt zdrobită, mi-am rănit picioarele. Câte pietre, câți bolovani.
1: De fapt, în centru strada e pavată, dar pe aici, pe la noi...
0: Nu se pavează niciodată?
1: Ba da, poate la anul.
0: Ghinionul meu, am venit cu un an prea de vreme.

0: lovit de toți copacii, de toate gardurile.
1: Îmi pare rău, doamnă, îmi pare foarte rău. Pe aici, pe aici.
0: Am ajuns?
1: Da, suntem acasă. Clipă să găsesc chibriturile. Oh. Nu vrea să se aprindă. O mezeală mare. În sfârșit s-a aprins.
0: O să faci lumină mai mare?
1: Se poate, dar nu e bine că se vede din stradă.
0: Ei, și?
1: Nu trebuie să se știe că sunteți aici.
0: Strada e pustie, nu trece nimeni.
1: Da, dar mai târziu de drumul de la cinematograf, că azi e miercuri. Avem cinematograf de două ori pe săptămână, miercuri și sâmbătă.
0: O să zic că aici locuiești, dumneata. Aici trăiești.
1: Da.
0: Oribil. Adică te rog să mă ierți, e foarte frumos.
1: Nu, nu e frumos, da. Pentru mine e tot ce-mi trebuie și nici nu e departe de școală, pentru că, nu știu dacă v-am spus, eu sunt profesor.
0: Se vede.
1: După ce?
0: După tot. Dar parcă tot era mai bine afară. Cel puțin să deschidem ferea.
1: Nu, nu, la ora asta, o femeie aici.
0: La dumneata n-a venit niciodată o femeie?
1: Doamne, eu sunt un om serios, un om cu răspundere.
0: Cum, eu sunt singura femeie? Prima femeie care intră în casa asta?
1: Doamne, vă rog să credeți că n-aș fi cutezat niciodată dacă n-ar fi fost împrejurările cu totul neobișnuite în care m-am întâlnit.
0: Ce tânăr ești. Sau... ce bătrân.
1: Doamnă, vă rog, vă conjur, plecați de la fereastră. Vă vede de peste drum, de la chiroiu.
0: Imposibil, e întuneric.
1: Tocmai de asta, sunt după perdele.
0: Cum ei nu se duc la cinematograf, că e miercuri?
1: Ba da, dar a rămas acasă bătrâna Madame Grigorescu, mama la Madame Chiroiu. Aha. Cu copiii și servitoarea. Și nu sunt numai ei, mai e și Atanasiu.
0: Care Atanasiu?
1: Casa de lături cu luci și Lascu, judecătorul. Casa galbenă cu trei geamuri la stradă. Și Maltopol și Vișan.
0: Ce de lume.
1: Nu glumiți, doamnă, e tot târgul la ferestre.
0: Nu văd nimic. Nu aud nimic. Toată lumea doarme.
1: Chiar dacă doarme și din somn ne vede.
0: Dar ce-i zgomotul ăsta?
1: Ce-i zgomot?
0: Un fel de scârțit, ca un fierestrău mic.
1: Ah, nimic, e șoarecile.
0: Cum, ai șoareci?
1: Unul singur, îl cunosc. Vine uneori noaptea când citesc sau am de lucru. Îi place să se plimbe printre cărți. Dar nu vă temeți, astăzi seara nu vine el. Simte că e cineva străin. Pe mine mă cunoaște, ne-am împrietenit.
0: Mai ai și alți prieteni?
1: Sigur, pe Udrea, colegul meu, profesorul de muzică. Mare talent. Compozitor. La el mă duc să dorm în noaptea asta. Dar și reșit timpul să plec, e târziu. Trebuie să dormiți.
0: Mie somn mi-a trecut.
1: Totuși, e târziu. Patul e acolo, așternutul în dulap. Dacă vreți să vă spălați, avem... e alături un fel de cămară pe care am transformat-o eu în baie.
0: Dușie?
1: Da. Un fel de duș. Este o stropitoare. O stropitoare de grădină agățată cu o sfoară. Și când tragi de sfoară...
0: Oh, foarte ingenios. Da. Cuvetă e?
1: Da, sigur, cuvetă.
0: E, atunci e bine. Stai să văd. Nu merge apa.
1: Nu merge? Ah, da, sigur. A oprit-o de la uzină.
0: De ce?
1: Fiindcă uzina nu lucrează noaptea.
0: Oh, are dreptate, pentru cine să lucreze? Și dacă îi se face cuiva sete sau vrea să spele?
1: Avem fântână în curte. Vă aduc eu apă cu stropitoare. Imediat, într-o clipă. Vedeți să-i repede mă notați? Cartea asta nu cred că vă poate interesa.
0: Nu mă lași să mă uit la ea?
1: Dacă vă spun că nu vă interesează, e ceva vechi.
0: Dar parcă are niște fotografii.
1: Nu sunt fotografii, planșe, hărți. Zău că nu vă interesează.
0: Ce om ciudat ești, dumneata. Și câte cărți ai. Ce faci cu ele?
1: Le citesc.
0: N-am văzut niciodată așa de multe cărți.
1: Nu sunt multe, aș vrea eu, dar...
0: Cine-i domnul ăsta, bătrân, o rudă?
1: Nu, e Kepler.
0: Și ăsta?
1: Copernic.
0: Îi cunoști?
1: Îi cunosc, dar au murit de mult. Câteva sute de ani.
0: Și de ce ții aici?
1: Așa. Mă gândesc la ei uneori.
0: Ce om ciudat ești, dumneata. Dar ce om ciudat.
2: A dat drumul de la cinematograf. Aud pași, voci. Să sting lumina că se apropie, vine încoace.
3: Îți pot capă de o lumină și fereastra e deschisă.
2: Deci v-am spus să nu deschideți fereastra.
3: E acasă, n-are unde să fie în altă parte. Domnule Udrea strigă.
4: Miroiu! Miroiu!
0: Miroiu te cheamă?
2: Da.
0: Și mai cum?
2: Marin.
0: Marin Miroiu. Nu-i urât.
4: Miroiu! Deschide, eu sunt.
0: Cine e asta?
2: Colegul meu, profesorul de muzică, de care ți-am vorbit.
0: Și ea cine e?
1: O colegă, profesoară de fizico-chimice.
0: Iubita dumitale?
1: Doamne, vă rog.
0: Logodnica dumitale?
1: Eu nu am logodnică.
0: Păi atunci ce caută aici la ora asta?
1: Nu să scoale toată mahalaua. Trebuie să le deschidem.
0: Deschide-l.
5: Am auzit. Vin.
2: Doamne, ce ne facem, doamne? Ce...
0: Nimic să vii.
2: Pentru nimic în lume nu trebuie să vă găsească aici.
5: Viu îndată, viu.
2: Doamne, trebuie să vă ascunde, să dispăreți. Treceți un moment dincolo.
0: Dar să nu mă ții mult acolo, că mi-e
2: 5 minute, 3 minute, până fac ce vor, până mă scap de ei.
5: Viu, viu, acum!
3: De ce? Oh, ce-i cu stropitarea asta cu apă aici?
1: Vreau să mă spăl.
3: Dumneata te speli noaptea?
1: Da, uneori mă spăl și
6: noaptea. Păcat că n-ai fost la cinematograf. Frumos, foarte frumos. Să spun subiect.
1: Lasă-o, dacă îmi povestești mâine noapte.
3: Dar ce e mirosul ăsta aici? Miroase a ceva, a parfum.
1: Eu nu simt nimic.
3: Miroase de teamețește.
1: Poate florile, grădina.
3: Nu, nu, nu, nu, grădina nu miroase.
1: Domnul Șarăbucu, nu te supără, e târziu. Aș vrea să știu cărui fapt datorez vizita dumitare.
3: Să nu ne grăbim, să o luăm sistematic. Domnule Udrea, ai cuvântul.
6: Să vezi.
1: Udrea, te rog scurt, repede.
6: Da. La cinematograf am întâlnit-o pe domnișoara.
3: Da, Cucu. Fică tot eu săraca trebuie să fac poliție și la gară, și la grădina publică, și la cinematograf. 7 elevi am prins în sală.
1: Domnișoara Cucu, dă-mi voie.
3: Sigur, pe dumneata nu te interesează ordinea și disciplina.
1: Ba da, dar nu la ora asta.
3: Foarte rău, domnule profesor, școala nu doarme. Dumneata trebuie să înțelegi, domnule profesor, că dacă eu pun în joc numele și reputația mea și intru în casa unui bărbat nensurat noaptea...
6: Tocmai de asta m-a luat cu dumneavoastră, ca să nu vorbească lumea, să nu se compromit.
3: Trebuie să fie la mijloc o chestiune foarte gravă.
1: O chestiune gravă? Nu înțeleg nimic.
3: Domnule Miroiu, să nu încerci să neci că e deprisos. E adevărat ce mi-a spus ispas șeful gării.
1: Ce ți-a spus?
3: Că ai plătit 22.000 de lei o carte pe care ți-a adus-o astăzi pascul de la București?
1: Da, sigur.
3: Domnule Miroiu, când cineva, un profesor, dă 22.000 de lei pentru o carte, asta nu e lucru curat.
1: Deci eu cu banii mei fac ceva?
3: Banii dumitale? Care bani? Ce fel de bani? Că slavă Domnului că te cunoaștem. La birt ai rămas dator 800 de lei încă din luna trecută. La frizer te tunzi odată în 2 luni. Haine nu ți-ai mai făcut de când te-am apucat. De 6 ani tot pe astea le
1: porți. Dar sunt curate, sunt bune.
3: Și știi ce am auzit?
1: Ce?
3: Că scârpești singur ciorapii.
1: Asta e infamie. E o infamie, spune tu, drag.
6: Nu e adevărat, domnișoară Cucu. Pantalonii și calcă singur, dar ciorapi și cămăși.
3: Las că știu ce vorbesc. Și atunci te întreb, cum dai 22.000 de lei pe o carte?
1: Mă rog, asta e nebunia mea și nu dau nimănui socoteală.
3: Te înșel, domnule profesor? Școala trebuie să știe, trebuie să afle. Școala și orașul și eu.
1: Dar nu era nevoie să vii pentru asta în plină noapte.
6: Asta i-am spus eu. Stai, domnișoară Cucu, ai răbdare până mâine dimineață.
3: Până mâine dimineață?
6: Da.
3: Dar ce puteam eu să dorm până mâine dimineață? Misterul ăsta trebuie să se lămurească imediat, pe loc. Unde e cartea?
1: De ce?
3: S-o văd. Refuz să mi-o arăți?
1: Refuz.
3: Ești martor, domnule Udrea, că refuză. Eu voi aduce cazul în conferința profesorilor.
1: Dar faci cum crezi, domnișoare Cucu.
3: Îți mai pun o singură întrebare. Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cumpărat-o? Taci. Nu spui nimic? Domnule Udrea, domnule da. Udrea, în casa asta se petrec lucruri mari, da. Lucruri suspecte.
1: Cum suspecte?
3: Da, de mult e tot orașul cu ochii pe dumneata și se întreabă ce tot faci de te închizi mereu singur în casă, ziua și noaptea. Dar acum o să iasă la lumină.
1: Să iasă, domnule Cucu, să iasă, dar mâine dimineață, nu acum, e târziu, dumneata, nu ți-e somn?
3: Mie nu mi-e niciodată somn. și-ți mai pun o ultimă întrebare.
1: Mă pune că nu răspund.
3: Bine, cum poftești. Numai să nu-ți pară rău. Vino, domnule Udrea, să mergem.
1: Udrea, Udrea, rămâi, trebuie să-ți vorbesc.
6: Imposibil, trebuie să conduc scorpii acasă.
1: Atunci doar ce am nevoie de tine.
6: Lasă-mi partea deschisă ca să mai bat.
3: Ce mai, domnule Udrea?
4: Gata, gata, să pot.
0: Adevărat că nu te-ai tuns de două luni?
1: Ai auzit?
0: Tot. Nu puteam să-mi astup urechile.
1: Nu e adevărat, nu e nimic adevărat.
0: Dă-mi cartea. Vreau să o văd. Nu vrei să-mi arăți? Nici mie? Te rog.
1: Poftim. Ce-am spus, e o carte veche de matematici și de astronomie.
0: Cât de veche?
1: Vreo 150 de ani, chiar mai mult. Uite, Uppsala, Göteborg, 1763.
0: A, de asta e așa scumpă.
1: E scumpă, e ieftină. E un noroc că am găsit-o. De ani de zile o aștept, o visez. Unde l-am căutat, pe cine m-am întrebat. De ani de zile strâng bani, pun deoparte, dau lecții, fac economii.
0: Scârpești singur ciorapi?
1: Da, uneori. Dar acum o am. O am, o am. Acum pot să verific, pot să știu.
0: Ce să știi? De ce taci, nu vrei să-mi spui?
1: Ba da, dumitare îți spun. Dar n-ai să spui nimănui.
0: Nimănui?
1: Niciodată.
0: Niciodată.
1: Îmi făgăduiești?
0: Îți jur.
1: Eu am găsit o stea.
0: Unde?
1: În cer.
0: Nu te cred.
1: Nu mă crezi? Uite, ți-o arăt aici pe planșă. E aici.
0: Păi spuneai că e în cer.
1: Păi ăsta e cerul.
0: Hai, eu credeam că...
1: Uite, aici e sfera. Linia asta este axa lunii. Aha. Cercul ăsta este ecuatorul. Ecuatorul ceresc, să înțelegi.
0: Da, da, da.
1: Aici sunt coordonatele orizontale. Azimutul și distanța zenitală. Aha. Steaua pe care am găsit-o eu e aici. O vezi?
0: O văd, dar mai bine arată-mi-o prin fereastră afară pe cer.
1: Nu, că acolo nu se vede.
0: Păi nu spui că ai găsit-o.
1: Am găsit-o, dar am găsit-o aici, pe hârtie. Am calculat-o.
0: Nu înțeleg. Mai ales nu înțeleg ce legătură are steaua cu cartea.
1: Cartea asta este un catalog ceresc, un atlas, catalogul lui Van Merș.
0: Tot nu înțeleg.
1: Steaua mea nu se află pe niciun catalog de stele. Nici Hipar, nici Ptolomeu, nici Kepler. Credeam că poate a găsit-o Herschel, dar nu. Singurul care ar fi putut. Cu toate că astronomii de școală își bat joc de el, îl numesc astrolog.
0: Mi-e somn, nu vreau să dorm.
1: Nu, acum nu, vino cu mine la fereastră să-ți arăt. Vezi? Vino aici, vezi ursa mare.
0: Nu văd nimic, mi-e somn, nu arăs mâine dimineață.
1: Mâine dimineață nu se vede.
0: Ei, ce-a de-a face, mi-a arăs pe hârtie.
1: Nu, stai aici lângă mine, uite, vezi 7 stele?
0: Nu.
1: Cum nu? Sunt 4 și 3. Ultimele 3 sunt coada ursoaicii.
0: Ce ursoaică?
1: Te uiți prea jos, de aceea nu vezi acolo unde privește capul dragonului.
0: Ce dragon?
1: Dragonul, balaurul.
0: Ce balaur?
1: Ce, unde te duci?
0: Mă duc prin curte, vreau să mă plimb.
1: Să te plimb? Cum să te plimbi?
0: Mi-e sete, vreau să iau apă de la fântână. Nu spuneai că e o fântână în curte? Stă nu te iei după mine, că strâi. Domnule, domnule, ai venit la timp. Dumneata, nu mă cunoști, dar eu te cunosc. Dacă ești domnul Udrea.
1: Te-ai speriat. Îmi pare rău.
6: De ce nu mi-ai spus, frate, că nu ești singur?
1: Că n-am avut când, dintr-o.
6: Doamnă, vă rog să credeți că dacă aș fi știut. Dar ce-i cu
1: spunitoarea
6: asta?
1: Stai să o duc dincolo să nu răstoarnici.
0: Domnule Udrea, da. Dumneata, ai văzut vreodată ursa mare?
6: Am văzut-o.
0: Și e și un dragon, un balaur?
6: Este. Dar de ce nu-l întreb pe el? Că e astronom și le știe mai bine. Tot el mi le-a arătat și mie.
0: E astronom? Știi ce spune? A găsit o stea.
6: O fi găsit. De ce să mă găsească? Eu n-am scris o simfonie?
1: Ți-am spus că e compozitor.
6: O simfonie în 4 părți.
1: Hai, Udrea, să mergem.
6: Unde?
1: La tine acasă, dorm și eu la tine.
6: De ce?
1: Lasă că-ți spun eu pe drum.
6: Și doamna?
1: Doamna rămâne aici.
6: De ce?
1: Pentru că n-are unde dormi în altă parte.
6: Dar cine e doamna?
1: Asta nu știu nici eu.
6: Stai, frate, aici se întâmplă lucruri mari. Avea dreptate, Scorpia.
1: Să vină, ți explic eu, hai.
0: De ce plecați? Ce-mi
1: fie târziu și dumneata trebuie să te odihnești.
0: Domnule Udrea, vorbește-mi de simfonia dumitale, e frumoasă?
6: Să spună el că i-am cântat-o.
0: Cum?
6: Din gură.
1: Să știi că dacă ți-o cântă și dumitale, nu mai dormim în noaptea asta, e lungă.
6: De ce mă pune grești? Nu vezi că se interesează de muzică, doamne?
0: Și nu s-a cântat nicăieri, niciodată?
6: Încă nu, doamne.
0: De ce?
6: Pentru că toată lumea îmi pune bețe în roate. Autoritățile locale, direcția liceului și domnișoara Cucu.
0: Dar orchestre există în oraș?
6: zicem că aș putea găsi 8 viori, 2 violoncele, o violă, un contrabas, se găsește. Alămuri și suflători iau de la batalion, de la fanfară.
1: Dar nu ți le dă.
6: Tocmai nu vrea să mi le dea. Dar să zicem că mi le dă. Tot n-am făcut nimic.
0: De ce?
6: Pentru că n-am corn englezesc.
0: Și fără corn englezesc nu se poate?
6: Doamne ferește, asta e principalul. Și să vă spun de ce.
1: Lasă-o, drept târziu.
6: Dă pace, domnule. Să vedeți, doamnă, cum e. Până la scherzo ar merge cum ar merge. Dar la scherzo, fără corn englezesc, sunt mort. Să vedeți. Întâi intră alămurile. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Pam. Pam, pam. Pe urmă, viorile.

0: Și acum intră cornul englezesc.
1: E foarte frumos.
0: Nu e așa? Pam pam pam pam. Pam pam pam pam. Pam pam. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti.
1: Mai partea asta de la urmă.
2: E foarte frumos.
0: Ce folos dacă n-am corn englezesc?
1: Și nu se poate să pui altceva în loc, alt instrument?
0: În ruptul capului. Mai bine mă lipsesc. 1000 de ani aștept și fără corn englezesc nu cânt.
1: Și nu se găsește de cumpărat?
0: E, s-ar găsi la București, dar e scump. Vreo 30.000. Am pus eu ceva la o parte din leafa mea, vreo 4.500. Dar până la 30.000, mai e. Am scos și o listă de subscripție. Iată, listă de subscripție pentru achiziționarea unui corn englezesc în vederea executării în prima audiție a simfoniei numărul 1 în mi bemol major a maestrului Udrea.
1: Și ai mulți subscriitori?
0: Până acum unul singur. Pe Miroiu.
1: Domnule Udrea, aș semna și eu, dar...
0: Vai de mine, Coniță, dar se poate. Vom vorbi numai așa, într-o
2: doară.
0: Pe unde m-am umblat? Cui n-am cerut? Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea că sunt nebun.
1: Și dumneata?
2: Da, și eu. Hai acum să mergem de mâine dimineața în școală. Ce vrei să-i refacem, domnșoara Cucu?
0: Oh, adevărat. Da, și e foarte târziu. Noapte bună, doamnă.
1: Mă lăsați?
0: Trebuie.
1: Bine.
2: Noapte bună, doamnă.
1: Noapte bună. Noapte. Iei cartea cu dumneata?
2: Da, vreau să răsfuiesc puțin înainte de a mă culca. Noapte bună. Ce s-a întâmplat?
1: Șoarece.
0: Ce e șoricel?
1: L-am auzit, am mișcat.
2: Una. Udrea, eu tu n-ai interviu și-o după tine. Să-mi lași poarta deschisă, da?
0: Bine, nu mai pricep nimic. Avea dreptate, Scorpio. Noapte bună.
3: Noapte bună, doamnă.
1: Noapte bună.
3: Noapte bună.
2: N-ai auzit nimic, niciun șoarece, nu-i așa? Atunci ce vrei, ce urmărești?
1: Nu vreau să pleci până nu mi-ai arăt steaua dumitale.
2: Am vrut să-ți arăt adineaur, dar te-ai speriat.
1: Mi-era frică de dumneata. Și pe urmă nu auzisem niciodată de ursa mare. Nu știam că există.
2: Cum? Cum, dumneata, nu te uiți niciodată pe cer?
1: Ba da, uneori. Ca să văd dacă e norat, dacă nu plouă, ca să știu cum să mă îmbrac și ce pantofi să pun.
2: Ce pantofi să pui? Păi, dar la stele. Dumneata, nu te uiți, nu le vezi.
1: Nu am timp, sunt foarte ocupat. Toată ziua nu știu unde mi-e capul.
2: La seara.
1: A, seara sunt și mai ocupat.
2: E îngrozitor. Dar ce fel de viață duci dumneata, dacă nici măcar ursa mare n-ai avut timp să o privești? E de mii de ani, de sute de mii de ani aici, pe cer, și dumneata n-ai văzut-o.
1: De sute de mii de ani? Arată-mi și mie.
2: Vin aici. Așa, aici, la fereastră. Acum trebuie să o vezi. Uite, ursa mare, carul mare, e ca un car răsturnat deasupra cerului cu roțile în sus, vezi?
1: Mi se pare că văd. Său, că văd, sunt 7 stele, 4 și 3. Ce frumos e. Ce mari sunt stelele. Mari și albe.
2: Nu sunt albe. Întâia e galbenă și a doua. A treia și a cincea sunt roșii, rubinii. A patra e albastră.
1: Le cunoști pe toate?
2: Nimeni nu le cunoaște pe toate.
1: Dar steaua de acolo, o stea mică. Așa se stea din ursa mare, o cunoști?
2: Ai ochi buni, te felicit. Alcor.
1: Alcor?
2: Acolo e și steaua mea. Steaua pe care am găsit-o eu.
1: Cum o cheam?
2: Nu știu, nu i-am dat încă niciun nume. Îmi trebuie un nume de 2 silabe care se meargă împreună cu Alcor.
1: Dar ești sigur că e acolo?
2: Trebuie să fie.
1: De ce nu te uiți cu un ochean sau cu o lunetă?
2: Niciun ochean nu străbate până acolo. Când închid ochii, o văd mai departe. mult mai departe. Îi cunosc orbita, îi urmăresc drumul, drumul pe care îl străbate de mii de ani în întuneric, nevăzută, necunoscută, nebănuită.
1: Și nu se va vedea niciodată?
2: Niciodată. Pentru că ar trebui să se abată din drumul ei. Și atunci a străluci acolo. Vezi? Deasupra ursei mari, lângă ancor. Dar stelele nu se abat niciodată din drumul lor.
1: Ce-i asta?
2: Un tren. Un tren de noapte.
1: Poate trenul meu. Când te gândești că dacă muream asta noapte acolo pe linie, muream fără să văd ursa mare.
2: Ar fi fost păcat. Ești atât de nenorocită în viață?
1: Nenorocită? Nu cred, nu m-am gândit niciodată.
2: Atunci?
1: Mă plictisesc. Mereu aceiași oameni, aceleași gesturi, aceleași cuvinte. Uneori mă apucă o poftă nebună să fug. Pe urmă îmi trece.
2: Totuși, astă seară ai fugit?
1: Am mai fugit eu de câteva ori. Dar m-am întors.
2: Te vei întoarce și de asta dată?
1: Poate. Dar cel puțin de asta dată am văzut ceva nou. Ursa mare.
2: Ai dreptate. Ursa mare este întotdeauna nouă.
1: Chiar și pentru dumneata care o cunoști așa de bine?
2: Chiar și pentru mine. Sunt seri când e rece, depărtată, indiferentă. Și atunci parcă simt toată umilința, toată disgrația de a locui pe o biată planetă mizerabilă, pe lângă care marile stele trec fără să o vadă.
1: Fără să o vadă?
2: Dar sunt alte seri. Când o simt aici, la fereastră, vie, protectoare, atentă, așa de atentă încât dacă aș striga, mi se pare că m-ar auzi.
1: Ar trebui să încerci, cine știe.
2: Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu, cu stele reci, moarte, într-un univers absurd, în care numai noi, în marea noastră singurătate, ne zbatem pe o planetă de provincie, ca într-un târg în care nu curge apa, nu arde lumină și unde nu opresc trenurile rapide. Dar sunt seri când tot cerul foșnește de viață, când pe ultima stea, dacă asculți bine, auzi cum freamătă păduri și oceane, fantastice păduri și fantastice oceane, seri în care tot cerul e plin de semne și de chemări, ca și cum de pe o planetă pe alta, de pe o stea pe alta, ființe care nu s-au văzut niciodată, se caută, se presimt, se cheamă.
1: Și se găsesc?
2: Niciodată.
1: De ce?
2: Pentru că nimeni n-a trecut niciodată de pe o stea pe alta. Pentru că nici o stea nu se abate niciodată din drumul ei.
1: E păcat. E trist.
2: Da, e puțin trist, dar e frumos. Cel puțin știi că nu ești singur sub bolta asta imensă. Că undeva, în altă lume, în altă constelație, în Ursa Mare sau pe Steaua Polară sau pe Vega,
1: sau pe Steaua Dumitale fără nume.
2: Da, sau pe Steaua mea fără nume. Aventura asta ridicolă care se numește viața noastră se repetă altfel, de la început, sub același cer, dar cu alt noroc. Poate că acolo tot ce aici e greoi și apăsător devine ușor. Tot ce aici e întunecat și opac devine luminos și transparent. Tot ce încercăm fără să-i zbutim nici pe jumătate, gesturile noastre zadarnice, visele noastre căzute, tot ce am fi vrut să cutezăm și n-am cutezat, să iubim și n-am iubit, tot se împlinește, se simplifică, se împarte.
1: Crezi că sunt și acolo oameni? Oameni ca noi?
2: Oameni, nu știu. Ca noi nu cred, dar poate ființe mai ușoare, mai luminoase, mai plutitoare. Când te-am văzut în seara asta intrând acolo în gara aceea fumată, când te-am văzut albă, limpede, strălucitoare, am crezut o clipă că vii din altă lume.
1: Poate că vin din altă lume.
2: Nu.
1: De unde știi?
2: Pentru că nici o stea nu se abate, nu se oprește niciodată din drumul ei.
1: Eu sunt o stea care se oprește.
2: Cum te cheamă?
1: Mona.
2: Mona. Ce nume frumos. Parcă ar fi un nume de stea. dar e un nume de stea. Alcor și Mona.

0: Dumnezeu!
1: De ce nu-ți place cum cânt?
0: Ba da, dar te vede! Te aude din peste drum de la Chiroiu!
1: Știu Chiroiu de la Percep, deși acum am ziul și lapscu!
0: Mona, fii cu minte, înțelege, te aude! Vino înăuntru!
1: Da, da!
0: Ce coro sunt pierdut. Mă dă afară, mă dă afară din învățământ. Mona! Mona!
1: Am venit și mai striga, așa că te aude.
0: Unde ai fost?
1: În curte să culeg flori.
0: În rochia asta, dis de dimineață, să te vadă toți vecinii.
1: Toată strada, tot târgul, tot județul, fiindcă sunt fericită, dragul meu. Fericită, mă auzi? Sunt fericită. E atâta soare, atâta lumină.
0: Ce frumoasă ești, Mona.
1: Nu eu, florile, viața, casa.
0: Aseară spunea că e oribilă.
1: Aseară, dar de aseară până acum a trecut o noapte. Și ce noapte.
0: N-am să uit niciodată, Mona.
1: Totul s-a schimbat de atunci. Casa și eu și tu. Ce drăguț ești, Marin.
0: Ei, nu, lasă.
1: Zău că ești drăguț. Ia vină aici, mai aproape. Ce fel de ochi ai tu?
0: Fără culoare. Mona, mi-e frică.
1: Frică de ce?
0: Că tot ce se întâmplă nu e adevărat.
1: Nimic din viața mea n-a fost vreodată mai adevărat ca dimineața asta. Haide, nu fi prost. Eu sunt. Dă-mi repede un vas să pun florile.
0: Un vas? Dar de unde să-l iau? Ah, dar trebuie să fie în grădină. Hai, mă aplec pe fereastră și ți-l da. Poftim.
2: Bună dimineața, domnilor!
0: Să rămâne, să rămâne.
1: Cine?
0: Dar patrou așa de vreme.
2: E, la piață! Că mi-a spus madame Altobor că e niște vinete.
1: Vinete vreau și eu.
0: Bună,
1: mi-e foame.
0: Să rămâne, să rămâne.
2: La revedere, la revedere.
0: Mona, să știi că te-a văzut.
1: Cine era?
0: Madame Grigorescu.
1: A, mama lui madame Chiroiu. Și ce dacă m-a văzut? Cu atât mai bine să știe că sunt aici.
0: Mona, tu nu poți să rămâi așa în plină zi, în rochia asta de seară, într-un târg ca al nostru.
1: Adevărat, ar trebui să mă schimb. Știi ce? Îmi pun din nou pijamaua ta de astă noapte, îmi venea bine.
0: Să lăsăm glumele, Mona.
1: Cum vrei să spui că nu-mi venea bine? Da, ai și tu dreptate, mi-ar trebui o rochie. Ce ar fi să împrumutăm de la o vecină? De la madame Maltopol sau de la madame Lasu? Cum arată madame Lasu?
0: Zău, nu e timp de glumiri, mă, trebuie să ieșim din situația asta. Da. Uite, eu mă repet până la liceu, că oricum e târziu, 8 fără 10. Ora întâi n-am clasă, dar mă duc să iau niște bani, că azi e întâi.
1: Întâi?
0: Și să plătesc lefurile. De acolo mă repet până la Pascu.
1: Care Pascu?
0: Pascu, magazin general. Trebuie să găsesc acolo o rochie, un trench, cu ceva cu care să poți ieși din casă.
1: De ce să ies? Eu nu voiam să ies. Rămân aici.
0: Până când?
1: Toată viața. Mă să-mi aduci un sandwich, mi-e o foame de lup, de altceva nu am nevoie.
0: Bine, îți arăt, dar acum am fugit.
1: Marin!
0: Da.
1: Ești drăguț, să știi, foarte drăguț.
0: Mona, e 8 fără 5.
1: Chiar dacă e 8 fără 5, tu tot ești foarte drăguț.
0: Mona, fii cu băgare de seamă, nu ieși în curte. Nu te arăta la fereastră.
1: Nu râde, nu cânta.
0: Da, mai ales nu cânta. Nu cânta.
1: Vă rog, domnul profesor Miroiu nu e acasă? Vă rog să mă iertați, că eu credeam că...
3: Ce credeați, domnișoară?
1: Credeam că locuiești aici, domnul Miroiu.
3: Aici locuiești?
1: Nu se poate.
3: De ce?
1: Fiindcă eu pe dumneavoastră nu vă cunosc.
3: Nici eu pe dumneata și totuși aici locuiești. Chiar acum ieși din casă, mă mir că nu l-ai întâlnit.
1: Nu, că eu am venit pe strada Unirii și dumneavoastră a fi dat colțul pe Cuza Vodă. Dar dacă ziceți că nu e acasă, eu mă duc.
3: Aveai treabă cu el?
1: Aveam, adică vreau să-l rog. Mă dau afară din școală.
3: Cine?
1: A, nu, domnișoara Cucu. Nici nu m-a lăsat să intru în școală. A zis că mai întâi să aștept conferința. Și atunci eu am dat fuga până aici să rog pe domnul profesor Miroiu. Dar dacă nu e acasă?
3: Nu e.
1: Atunci eu mă duc.
3: Domnișoară,
1: te rog.
3: Cunoști bine pe domnul Miroiu?
1: Îl cunosc.
3: E profesorul dumitale?
1: Da.
3: Ce noroc ai.
1: Dar de ce?
3: Un profesor ca el vorbește așa de frumos.
1: Da, vorbește.
3: Ce noroc aveți, dumneata și colegele dumitale. Îl puteți asculta vorbind în fiecare zi.
1: Mai de 3 ori pe săptămână.
3: Despre lucruri așa de frumoase. Așa de amețitor de frumoase. Și ce bine ți stă șorțul ăsta. Cineva poate fi fericit într-un șorț ca ăsta.
1: Vă râdeți de mine, doamnă. Aveți o rochie așa de... Așa de...
3: Așa de...
1: Niciodată n-am văzut o rochie ca asta aici la noi. Și nici la București. Că am fost la București acum 2 ani de Paște cu mama și cu tanti. Lăsați-mă să mă uit bine la ea, ca să povestesc și fetelor la școală. Da, dar dumneavoastră, iertați-mă că vă întreb. De unde veniți? Ce-i asta? Un automobil?
3: Un automobil?
1: Pe strada asta?
3: Cum nu se poate?
1: Oprit aici la poartă. Ai, domnule Isus. Domnul inspector la gară. Pa, stai că mai e cineva.
3: Un domn.
1: Un domn?
3: Vai, ce elegant e.
1: Elegant el e.
3: Cine e el?
1: Vin aici, să nu spui că mai văzut, eu mă ascund în camera mea.
4: Domnule Grig.
5: Da, îmi pare bine. Datoria înainte de toate, regulamentul. Domnișoară, domnul Miroiu nu-i acasă? N-auzi, domnișoară, eu te întreb și dumneata te uiți la domnul?
1: Cum? Nu, nu e.
0: Pe domnule șef, dumneata e sigur că doamna de care ți-am vorbit e aici?
5: Sigur, domnule, de la gara a plecat aseară cu domnul profesor Miroiu.
0: Cum, împreună?
5: Da, adică... Ne-a lui cea că se duce să doarmă la Udrea. Mă înțelegi?
0: S-ar putea să fi petrecut ea aici o noapte.
5: Ei, dacă vă spun. Ia ascultă, domnișoară, dumneata ești de mult aici?
1: De adineauri.
5: Și când a intrat, n-ai văzut o doamnă?
0: O doamnă tânără, frumoasă, blondă în rochie albă.
1: Ba da. Adică nu?
0: Da sau nu?
1: Eu o să vedeți. Ba da, am văzut-o.
5: Ei, atunci unde e?
1: Acolo.
5: Ia să vedem.
0: Un moment, un moment. Domnișoară, te rog, lasă-ne, da?
1: Da, domnule, bună ziua.
0: Bună ziua. Domnule șef, da, sigur că doamna pe care o caut e aici?
5: Sigur, domnule, semnalul meu te rog, răspunde. Și mai e ceva. Voia să plătească biletul cu fișe de rulet.
0: Atunci ei.
5: Păi nu era locul să trag un proces verbal de contravenție?
0: Nu ți-am plătit la gară și biletul și amendă?
5: Ba, ați plătit. Dar nu zici că aseară voia să se omoare? Ce spai m-am tras cu ea, domnule, dacă nu eram eu...
0: Bine, bine, bine, îți mulțumesc, domnule șef. Ești un om de ispravă. E, acum te rog, lasă-mă singur, da?
5: Da, amânoarea, vă salut.
0: Bună ziua.
5: Tare, pare rău. De 15 ani n-am mai tras un proces verbal. Ocazie ca să nu se mai întâlnește.
6: Mona! Mona, vino în pace. Ei, haide, haide, nu te mai ascunde acolo, e ridicol. Bună dimineața, Mona!
7: Bună dimineața,
6: Ai dormit bine?
7: Mulțumesc, dar tu?
6: N-am dormit deloc, am stat la casino până la 5 dimineața. Am fost în serie mare. Pe urmă m-am dus la hotel, credeam că ești acolo, nu erai. Am luat o baie și am pornit să te caut.
7: Și m-ai găsit.
6: Eu totdeauna te găsesc.
7: Poate că de data asta nu.
6: La început am crezut că ai schimbat camera. Portarul mi-a spus că nu te-a zărit. Am trecut la Caraiman unde cineva mi-a spus că te-a văzut coborând la gară. La gară, Jean, chelnerul, mi-a spus că te-a văzut când te urcai în accelerat.
7: Ai mulți informatori.
6: Îi plătesc bine.
7: Știu.
6: Am telefonat la București acasă. Nu venise, deși trenul sosise fără nicio întârziere. Atunci am început să fiu îngrijorat.
7: Tu îngrijorați pentru mine? Nu te recunosc.
6: Ai dreptate, fiindcă după 5 minute mi-am adus aminte că nu ai bani și că probabil te-au dat jos într-o stație. M-am urcat în mașină și am pornit-o metodic din gară în gară până aici. Simpatic șeful gării, nu?
7: Da.
6: Mona, recunoște că cearta noastră de aseară a fost o prostie și că eu n-am nicio vină.
7: Recunosc tot ce vrei tu.
6: Ți-am spus de atâtea ori că nu-mi place când joc să stai în spatele meu și să-mi cer bani. Am și eu superstițiile mele. Mai ales că pierdem.
7: Și după ce am plecat eu?
6: Am început să câștig.
7: Imediat?
6: Nu, nu, ceva mai târziu.
7: Cam pe la ce oră?
6: Cam pe la 2. Dar de ce te interesează?
7: Nimic, mă gândeam la superstiții.
6: La ora aceea mi-a intrat într-o serie fantastică, formidabilă. De asta nici n-am putut să mă ridic până dimineața la 5.
7: Vezi, am purtat noroc.
6: Ești o fată delicioasă, Mona. Ei, hai, acum mergem.
7: Unde?
6: Cum unde? Acasă, mașina e afară, ne așteaptă.
7: Se poate, dar eu nu merg.
6: Ce?
7: Rămân aici.
6: Fată dragă, e prea târziu sau prea devreme pentru glume? Mie mi-e somn, n-am dormit toată noapte. Hai, vino, plecăm.
7: Pleci singur, Grig.
6: Cum singur? De ce?
7: Pentru că tu n-ai să înțelegi. Ar fi mai bine să nu pui întrebări și să pleci singur.
6: Mona,
7: ascultă, Grig. Tu ai văzut vreodată ursa mare?
6: Ursa ce?
7: Ursa mare.
6: Ești nebun.
7: Grig, ăsta e cel mai drăguț lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc. Da, sunt nebună, pot fi și eu nebun.
6: Asta o știam de mult.
7: Dar eu nu. Grig, asta noapte am făcut o descoperire. Noi nu suntem fericiți.
6: Noi doi?
7: Noi și toată lumea noastră. Ducem o viață tristă, stupidă.
6: Dar comodă.
7: Dar mie nu mi-a plăcut niciodată. Martorul mi-ești chiar tu, Grig. Totdeauna oricâți bani am avut, oricâte rochii, oricâte bijuterii, am simțit că îmi lipsește ceva și nu știam bine ce.
6: Ursa mare, probabil.
7: Azi totul se luminează pentru mine. Uite casa asta, florile astea.
6: Cum, florile astea îți plac ție? Zarzavaturile astea?
7: Sunt minunate, nu-ți dau voie să te atingi de ele.
6: Cum? Când nota ta la florar se ridică în fiecare săptămână la 10.000 de lei și nu ești mulțumită, când violetele de Parma aduse cu avionul în decembrie nu sunt pentru tine destul de delicate, când liliacul alb în ianuarie nu e destul de alb, să te găsesc acum într-un mizerabil târ de provincie, leșinând de fericire cu o sorcovă în brațe? E nemaipomenit, dar ce este? Ce s-a întâmplat?
7: Taci!
6: Dar de ce să tac? De ce se frică să deschizi ochii? Mona! Mona, uite-te bine la cotesul ăsta în care te zbați cu frumusețea ta de prințesă. Nu zău! Ai dormit tu pe salteaua asta găurită?
7: Taci, nu știi ce vorbești.
6: Ai stat tu la masa asta șchioapă?
7: Nu e șchioapă.
6: Dar nici mult nu-i lipsește. Cu stropitarea asta sistematică ți-ai făcut tu baia?
7: M-am spălat afară la fântână dimineață în zori.
6: Ce?
7: A fost divin, apa rece, vie.
6: Mona, te-ai spălat tu la fântână? Tu care la București iei două băi pe zi, într-o infuzie de lavandă, la 26 de grade și 5 linii, nici mai mult, nici mai puțin?
7: Da.
6: Bine, dar atunci e grav. E foarte grav.
7: Cât se poate de grav, dragul meu.
4: Bună, ți-am adus rechie. Mergi, nu ești singură.
6: După cum se vede.
4: Bună, cine e domnul?
7: E fratele meu.
6: Ce?
4: Domnule, sunt încântat. Dați-mi voie, numele meu este Miroviu.
6: Domnule, te rog să-mi explici ce s-a întâmplat azi noapte aici.
7: Grig!
6: Fata asta care zice că e sora mea și pe care o reneg, a fugit aseară de lângă mine și o regăsesc aici în casa dumitare, scoasă din minți, delirând. Dar ce i-ai făcut, domnule? I-ai dat de băut?
7: Grig, nu fi absurd.
4: Domnule, înțeleg bine indignarea, neliniștea dumneavoastră de frate, dar vă asigur că eu, că Mona...
6: Cum Mona? Îi spui pe nume?
4: Păi, acum, după tot ce s-a întâmplat...
6: Dar ce sunt?
4: Domnule, am onoare. Adică vreau să, vă rog să-mi faceți cinste de a-mi acorda mâna surorii dumneavoastră.
6: Domnule, eu mă temeam că biata mea soră a căzut pe mâna unui vulgar seducător, unui Don Juan fără scrupule. Dar nu, dumneata, ești o conștiință.
7: Dumneata, un imbecil.
6: Te rog să nu mă insulți într-un moment atât de sole. Tinere, cererea dumitale mă ia pe nepregătite și nu aș putea să-ți dau un răspuns imediat, fiindcă înainte de a vă da consimțământul, trebuie să știu și eu pe ce mâini o las, nu? În ce casă?
4: E bine, casa, vedeți, că îmi dau seama că Mona vine dintr-o altă lume, dar totuși eu am o carieră, sunt profesor definitiv, o leafă mică, dar sigur.
6: Admirabil, ea e o fată ordonată, strângătoare.
7: Ești odios.
4: Chiar din aia am trecut pe la școală și mi-am luat leafa, că azi e zi întâi. Mona, am trecut și pe la Pascu, ți-am cumpărat o rochie. Nu pot fi ieși în oraș așa. Îți place, Mona? Nu, că dacă nu-ți place, o primește înapoi. Așa m-am înțeles cu Pascu. Dar nu acum, că acum trebuie să mă duc la școală. Știți, am oră de la 9 la 10. Mă duc să nu mai să le spun că nu viu. Să pui pe altul loc. Era să uit, Mona. Te-am adus ceva de mâncare. E foame, săracă, n-am mâncat de ieri. Atunci eu mă duc și mă întorc. Iubite cumnate.
6: Și? Prin urmare m-ai înșelat cu prăpăditul ăsta.
7: Te rog să nu vorbești așa de el, nu-l cunoști.
6: A, e ridicul.
7: Ridicul de ce? Fiindcă ai crezut că-ți bagi joc de el în fața mea cu zâmbetul tău sigur, cu cravata ta perfectă, cu eleganța ta ireproșabilă. Ce milă mi-e de tine, Grig. L-ai văzut în plină zi și nu-i șa de bine. E stângat, e prost îmbrăcat, e timid. Dar când se face seara, aici, la fereastra lui, se întâmplă un lucru miraculos.
6: Mona, vrei să rămâi cu el?
7: Da.
6: Da, dar te înțeleg, ți s-a urât. Te-ai plictisit și vrei să schimbi. Dar bagă de seamă, Mona, o escapadă are farmec dacă durează 5 minute. E, și acum gata, hai acasă.
7: Nu.
6: Și eu ce să fac? Să mă întorc singur? Și ce să spun? Că m-ai lăsat pentru un tip caragios la fereastra căruia se întâmplă noaptea miracole?
7: Grig, nu-ți dau voie.
6: Ce nu-mi dai voie? Am trăit 3 ani cu tine, am cheltuit o avere.
7: Pleacă de la fereastră și nu striga că te aud vecinii.
6: Care vecini?
7: Chiroiul de la percepție.
6: Mona. Mona, ai ajuns o provincială. Tu nu mai ești Mona. Ți-e frică de vecini? Ți-e frică de ce va spune târgul? Ai putea să fii nevasta lui Miroi.
3: Lasă-mă.
6: Nu-ți mai lipsește decât să îmbraci rochia de la domnul Pascu ca totul să fie complet.
3: Mă plictisești.
6: Mona! Mona, tu ești un animal de lux. Ești făcută din puțin parfum, din multă lene, din oarecare fantezie. Crezi că toate astea vor rezista aici? Te gândești ce vei fi tu peste un an? Încerc să-mi imaginez și mă cutremur. Știi ce vei fi?
8: Vei... Ah, pardon!
6: Uite, Mona, asta vei fi! Stai pe loc, doamnă!
8: Pardon, domnișoară!
6: Doamnă sau domnișoară n-are nicio importanță. Stai pe loc, dumneata nu ești o persoană, ești un argument și vii la timp. Uite, Mona, asta vei fi!
8: Domnule?
3: Domnișoară, Cucu nu trebuie să te superi. Domnul e nervos și are vervă.
6: Cucu? O cheamă Cucu?
8: De unde știi dumneata, doamnă, cum mă cheamă?
3: Te cunosc.
6: Cucu și mai cum?
8: Lasă-mă, domnule, în pace.
6: Filofteie?
8: Nu te astâmpe?
6: Eulampia sau Esmeralda?
8: Nu mă cheamă Esmeralda.
6: Foarte rău, e o eroare, dar cum te cheamă?
8: Domnișoara Cucu.
6: Vezi, Mona, nici nume n-are. Domnișoara Cucu și nimic mai mult. Și totuși, a avut și ea un nume și l-a pierdut. A fost și ea tânără.
8: A fost? Cum a fost?
6: Sau poate mai este, dar nu se vede.
8: Domnule, te poftesc?
6: Poate că a fost și ea un minut, o secundă din viața ei, o Mona ca tine.
8: Vic, te rog.
6: Te superi? Ești orgolioasă, Mona. Dar îți închipui că dacă ai fi dus viața domnișoarei Cucu, ai fi fost altceva decât domnișoara Cucu?
8: Domnule, să faci bine să nu te amesteci în viața mea particulară. Eu atât ați spus.
6: Domnișoară, domnișoară, eu salut în dumneata ceva care ar fi putut să fie. Salut secunda de frumusețe și de grație care s-a pierdut pentru că ai rămas aici.
8: Vă rog să-mi dați pace. N-am venit aici să glumesc. Am venit să văd ce se petrece.
6: Dar ce se petrece?
8: Dudu e tot târgu, domnule. Dumneata, cine ești, doamnă? Dumnealui cine e? De unde veniți? Ce căutați? Ce vreți? Și automobilul de afară, ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uliței de să adună toți copiii.
6: Mulțumesc că mi-ai atras atenția. Hei, n-auziți? Dați-vă jos de pe mașină că-mi stricați radiatorul. Să stăm eu la voi.
3: Domnișoară Cucu, domnișoară Cucu, dumneata ai fost frumoasă.
9: E, așa se spunea.
3: Cine spune?
9: Ei.
3: Dar, madame Chiroi, a fost frumoasă?
9: Cine e spălăcită aia?
3: Dar, madame, lasă.
9: Să vorbim, să n-adormim.
3: Cum și nu e nimeni? Nimeni?
9: Tot eu sunt mai bine în târg.
3: Dar dacă aș rămâne și eu?
9: Dumneata, vrei să rămâi aici? Domnișoară sau doamnă?
3: Cum vrei să iei?
9: Drăguță, ești prea frumoasă. Pleacă.
3: Să plec? De ce?
9: E trist.
3: Trist? E atâta soare, atâta lumină.
9: Astăzi, dacă îmi plouă destul de des. Și iarna, oh, iarna, parcă sunt 20 de ierni într-una singură.
3: Dar el?
9: Cine e el? Miroiu.
3: Marin.
9: Cu cărțile lui. El e fericit.
3: E așa de drăguț. Era așa de drăguț.
9: Era, ai văzut? Ai spus, era. Te las, domnișoară. Adio.

0: Mona, vii?
1: Simt că dacă mă chemeam să viu, dar îmi pare rău.
0: De ce nu rămâi atunci?
1: Fiindcă n-am curaj. N-am destul curaj. Totuși, Grig, eu nu mai sunt femeia pe care o cunoști și pe care ai venit să o cauți. Cu mine s-a întâmplat ceva.
0: Lasă, lasă, te culci și trece.
1: Și dacă nu-mi trece, Grig, ne iubim noi. Suntem noi fericiți.
0: Noi n-avem timp să fim fericiți. Abia avem timp să trăim bine.
1: Ești cinic.
0: Sunt grăbit, am automobilul la fapt.
1: Și mai e ceva, Grig. Tu nu ești gelos?
0: Mona, Mona, pe cuvântul meu de onoare, că nu simt niciun fel de gelozie. Nu vreau să te jignesc. Tu știi că eu sunt în stare să cârpesc un tip care se uită cu coada ochiului la tine într-un restaurant. Dar de data asta nu sunt gelos. Am impresia că totul s-a petrecut nu în lumea noastră, ci undeva, departe. Știu eu, în lună.
1: Nu în lună, Grig. În Ursa Mare.
0: Fie și în Ursa Mare. Dar poate fi un om gelos pentru că femeia lui l-a înșelat cu cineva din Ursa Mare?
1: Ești un filozof.
2: Doamne, m-am întâlnit cu miroiul lui Celu. E adevărat ce mi-a spus?
0: Ce să fie adevărat?
1: Taci, Grig. Domnule Udrea.
2: Da.
1: Eu plec. A venit să mă ia.
2: Și cu Marin, cum rămâne?
1: Trebuie să-i vorbești dumneata. Să-l faci să înțeleagă, fiindcă eu n-am curaj.
2: Nu vă mai întoarceți niciodată?
1: Știu eu. Îi vei spune dumneata.
3: Mona, Mona, m-a aranjat la liceu.
1: Grig,
0: da.
1: Domnul Udrea e profesor de muzică și compozitor, mare talent.
2: Așa.
1: A scris o simfonie în 4 părți.
2: Doamne.
1: Are nevoie de un corn englezesc.
0: Doamne. Da, da, da. Bine, bine, maestre, să vedem, poate facem ceva. Vino să vorbim în stradă, că dracii de copii nu-mi lasă automobilul, da, în pace.
4: Până la scherțo ar merge cum ar merge, dar de la scherțo încolo întâi intre alămurile.
0: Da, da, da, da.
4: Pam, pam, pam, pam.
0: Da.
4: Pam, pam.
1: Marin, aveai dreptate. Eu nu pot rămâne aici în rochia asta și nici cu aceea pe care mi-ai cumpărat-o tu.
5: Nu-ți place?
1: Ba da, dar am nevoie și de alte lucruri și atunci plec să...
5: Pleci?
1: Deocamdată.
5: Mona, Mona.
1: Dar mă voi întoarce.
5: Când?
1: Repede.
5: Mâine?
1: Mâine nu cred.
5: Atunci duminică?
1: Poate duminică. Poate într-o duminică.
5: Să te aștept.
1: Sigur, ce întrebare.
5: Să te aștept la gară, da?
1: Nu la gară. Așteaptă-mă aici. Am să viu.
5: Când?
1: Mereu. În fiecare seară.
5: Da, înțeleg.
1: Ce înțelegi?
5: Pe 12 ore trăiesc într-un vis absurd. Cel mai absurd dintre visuri. Uite, și adineori pe stradă, m-am oprit din fugă, fugeam. M-am oprit deodată și am pus mâna pe mine. Doamne, numai de nu m-aș trezi. Mona, simt că încep să mă trezesc. Nimic n-a fost adevărat.
1: Nimic? Nici sărutarea asta.
5: Te duci, Mona. Pleci și nu te mai întorci. N-am să te mai văd niciodată.
1: Marin, acolo sus, lângă Alcor, e o stea. O stea care de astă noapte poartă numele meu. Tu n-ai văzut-o niciodată, dar știi că e acolo. Eu voi fi totdeauna acolo.

0: Marini. Marini. E nemaipomenit. S-a semnat toată lista, Marini. Ea a semnat cu mâna ei, dar banii i-a dat el.
1: Ascultă, Marini. Mi-e greu să spun, dar ea nu se mai întoarce.
2: Știu.
1: De unde știi?
2: Pentru că nici o stea nu se întoarce niciodată din drumul ei.
1: Și acum, tu, tu ce faci?
2: Am de lucru. Odrea, nu te supăra. Te rog, lasă-mă singur.

0: Ați ascultat Steaua fără nume, adaptare radiofonică după comedia lui Mihail Sebastian. Distribuția a fost următoare: șeful stației, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; un țăran, Sandu Sticlaru; profesorul, Radu Berigan, artist al poporului; domnișoara Cucu, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Ichim, Ioan Iliescu; Eleva Zanfirescu, Rodica Suciu; conductorul, Nucu Păunescu; necunoscuta, Simona Bondoc; Udrea, Marcel Anghelescu, artist al poporului; Grig, Constantin Brezeanu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fântâna Blanduziei de Vasile Alexandri. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ion Shahighian. Înregistrare din anul 1955.

departe de Roma imperială se întinde vestitul ținut Latium, pe care îl scaldă apele limpezi ale râului Anio. În acest ținut se află mica localitate Tibur, cunoscută pentru vilele sale cochete ca niște cuiburi albe, în care își petrec verile potentații Imperiului lui Augustus, bogătașii Romei și curtezanele la modă. La marginea Tiburului, între colinele smălțuite de jucăușele culori proaspete ale florilor, fântâna Blanduziei își susură izvorul limpede și rece pe fețele zgrunțuroase ale

0: Undeva departe răsună tânguirea domoală a unui fluier. Păstor și păstorițe se trezesc din somn. Stelele încep să pălească și umbrele nopții se topesc sub focul zorilor. Pe cărarea care coboară spre izvorul Blanduziei se ivește făptura gingașă a unei tinere fete învestmântată în alb. Mersul ei lin, înduitor, o aseamănă cu o nimfă, cu o naiadă, cu o plăsmuire din cântecul unui poet.
1: Ia-ca minte, crață, și cimbru, și sulcină, și ierburi de câmpie, și plante de grădină. Ce de mai flori în cale îmi răsar jur împrejur pe locurile acestea aproape de Tibur? S-ar crede că în grabă frumoasa zee Flora a părăsit culcușul surprinsă de aurora și a mers ca să se scalde în anii cu ea, având de martor numai pe mine și o stea. Eu am cules pe urmă comoara parfumată și am împletit pe frunte împunună răurată și mi-am umplut voioasă cămașa de la sân ca să-mi alin simțirea și gândul să-mi alin. Hai, scumpe surioare, uitându-ne sclavia, să ne oglindim în apa fântânii Blanduzia. Pe fața ei se zice că după al nostru dor apare în faptul zilei un scump liberator.
2: Să duc poda lidiei și spada de rugine să o șterg? Bine!
3: Cine pe apă se înclină? Stăpânul meu, Horațiu, cu mintea cam în zbor, ar zice că-i naiada acestui mic izvor. Ce face?
1: O fântână cu apa limpezie, arată-mi pe ursitul, dar vezi, plăcut să fie.
3: Eu sunt. Ha? Ce te sperii? Dar nu-ți desperiat. Tu ești frumoasă fată și eu frumos băiat. Privește.
1: Dar de unde ai răsărit?
3: De acasă. De aici, vezi? Horațiu invită mâini la masă pe gingașa Lidia. Mergeam, dar te-am zărit și iată-mă prin farmec, deodată în loc oprit.
1: Ești sclavul Horațiu?
3: Sunt Galus. Al meu tată a fost un bren puternic în Galia Comată. El s-a luptat cu Cezar neîmpăcat, a prins și s-a ucis el însuși când s-a văzut învins. Eram copil atunci. Dar tu ce ești?
1: Eu?
3: Cine?
1: Sunt Geta, o victimă a Romei.
3: O, destine, aceeași umilire ne-ai dat la amândoi, sclavia. Dar ce-mi pasă când Venus e cu noi, când zeea de la Pafos te-a scos în a mea cale, să prind a mele lanțuri de lanțurile tale și în veci legat de tine să fiu un semizeu, precum ar spune în versuri cântând stăpânul meu.
1: Bun este el cu tine.
3: O, bun de pus pe rană, încât eu lângă dânsul uit soarta mea dușmană. El vine câteodată aici lângă fântână, de muza-i drăgălașă condus cu drag de mână și pe tăbliți de ceară, scriind cu un stilețel a muzei blânde șoapte ce aude numai el.
1: Aici?
3: Da, căci fântâna îndeamnă la răcoare frumoasele vecine de versuri iubitoare, dorite ca să vadă pe-a lor poet visând și sub stejar la umbră minuni improvizând.
1: Lidia, și ea vine? Lidia cine este?
3: Bacantă între vestale, vestală între neveste, atât de bine știe cu tip amăgitor să tulbure simțirea oricărui muritor. A fost ea multă vreme în strânsă legătură cu dragul ei Horațiu.
1: Și?
3: Bate-m-aș pe gură, destăinuiesc secrete intime de poet ce nu sunt ale mele. Și eu am un secret. Dorești să-l afli?
1: Care?
3: Aș vrea pe veșnicie să fiu al tău Horațiu și tu a mea Lidie.
1: O, taci! Dar duce vântul cuvintele ce spui lui Scaur sau lui Hebro, călău cumplit al lui, La mari și grele chinuri aș fi pe loc expusă.
3: Hebro?
1: El, iasmă, o arbă de furie condusă.
3: O, nu mai spune, Geta. Mă apucă reci sudori. Te este așa însă? Cum te găsesc în zor pe aici, singurică, de casa lui departe? N-ai teamă de pedeapsa de care o să ai parte când te întoarci acasă?
1: N-am grijă în acest rând. Stăpânul scaur însuși mi-a poruncit oftând să adun în faptul zilei și flori și buruiene. Năvalnic, odoleană, sulcină, sânziene și altele pe Valea Sabină. Să le scald în apa blanduzii cât soarele nu-i cald.
3: Și ce vrea el să facă din ele?
1: Scăldătoare. Bătrâna Canidie, vestita vrăjitoare, i-a spus ca să se ude în 7 nopți pe trup cu sânge de năpârcă, de buhnă și de lup. Pe când ea îi va tot face de scânteci fioroase în dealul Eschilinus, topind la foc de oase o galbenă păpușă de ceară.
3: E nebun! Vedea mi la școlare pe o crangă de alun, luat vârtej în goana harpiilor grozave. Și pentru ce se spurcă în farmeci în otrave?
1: În taină șoptesc sclavii că el e enamorat.
3: De tine?
1: Ba, departe de mine acest păcat.
3: De cine dar?
1: Se zice de una din vecine ce-și bate joc de dânsul lăsându-l în suspine.
3: O fineiera, poate. E așa de colo, vezi? În vila cea clădită pe o culme între livezi.
1: Și colo? Mai departe se înalța noastră casă, cu albă colonadă deasupra pe terasă.
3: O văd. Suntem aproape. Și poate chiar meniți, scurtându-ne cărarea, să fim nedespărțiți. Ce zici? De o întâlnire mai pot avea sperare? Când?
1: Când ia fi lui scaur nevoie de scăldare.
3: Ascultă! Printre ierburi aruncă la un loc curzit și mătrăgună și scai și siminoc. Când s-a udat curezul, să-l usture la piele. Se te trimeadă iară pastrâns de floricele. Vine aici Horațiu. Te las, odor iubit. Mă duc. Și nu m-aș duce. Dar vine și zgrăbit

să ne scurtăm cărarea. Amor, nedespărțire. Să fie oare în lume atâta fericire? De cât îmi spuse Galus mie cugetului mit. Dar el s-a dus. Cu mine el nu mai a glumit. Sclavă osândită durerii până la moarte și fără vină în viață, victima crudei soarte. Nu știu ce simt, îmi vine adeseori să plâng. Când văd o păsărică oprită noaptea în crâng, aș vrea să zbor la dânsa rugând-o. Surioară, mă duc, mă duc cu tine pe unde aripa zboară. Și ades mi-aduc aminte ca printr-un vis duios de un vers cântat de mama cu glas armonios.

fântână blanduzie, vei deveni tu încă celebră între izvoare, când voi cânta stejarul ce-nfige rădăcina-i adânc în alba stâncă, din care ieși vioaie și dulce ca nectarul.

0: ce glas pătrunzător aud lângă fântână. O, tablou încântător, poetică ivire, romană-i sau străină, ea cânt un vers sălbatic din Dacia transalpină.
1: Destule atâtea visuri. Să plec acum. E timp.
0: Frumoasă-i ca junia, ca Hebe din Olimp. Copilă drăgălașă,
1: Orați,
0: fii ferice ca gândul ce spre tine m-a îndreptat aici. Spune-mi adevărul, din care lume ești și cine-ți sunt părinții pe care îi înveselești cu scumpa ta privire?
1: Părinții mei, sărmanii, pieritau lângă Istru în luptă cu romanii.
0: Orfană, așa jună.
1: Și sclav.
0: Tu? Tu?
1: Da, răpitu-mă de acasă un crâncen mercenar și în Roma sub coroană de el am fost vândută. De atunci în înjosire și în umbră sunt pierdută.
0: Și cine azi dispune de tine pe pământ?
1: Ah, scaur!
0: Acel liber ce n-are nimic sfânt, cum n-am avut eu parte să te plătesc în aur, răpindu-te sclaviei și ghearelor lui scaur.
1: N-au vrut cu mine zeii să fie îndurători.
0: Goneam din ceruți aspru oricare negri nor și atâta îngrijire aveam de-a ta junie că nu știai durerea, uitând a ta moșie.
1: Ești bun pe cât ești mare. Tu poți dintr-un cuvânt să mângâi osândiții ce în desperare sunt. Dar ca să merit raiul ascuns în a ta milă, ce sunt eu pentru tine?
0: Ce ești, dragă copilă? Ești nobila odraslă acelui brav popor ce știe ca să moară când nu-i învingător. Și meriți cu tot dreptul de este în cer dreptate, respect în omenire și în Roma libertate.
1: Aste mari cuvinte în veci nu le uita. Cu ele soarta aspră de-acum voi înfrunta. Prin ele al meu suflet renaște la mândrie, că cele de Horație au fost rostite mie.
0: Tu mă cunoști? De unde?
1: De aici, din depărtări și din al lumii splendid concert de admirări. Dar cine te cunoaște cu a ta mărinimie, se pleacă în uimire și se robește ție. Horațiu, sunt o sclavă, nu am nimic al meu. Primește asta cunună, o închin numelui tău.
0: Copilă, suflet nobil, ce faci, ce faci, ai minte?
1: Sărut pe a ta mână, duioasele-ți cuvin.
0: Cum? Ce stranie ființă, aș crede că am visat de n-aș vedea în mână cununa ce mi-a dat, cununa împletită cu flori de primăvară ca dânsa. De ce însă grăbita să dispară? Era mișcată, lacrimi jucau în ochii săi, nu îndrăsnea să cate fățiși în ochii mei și glasul în suspinuri și pieptul în mișcare și fața luminoasă și juna exaltare. Nu să fie la mea vârstă? Se poate? Nu sunt uimit ce simt acum. M-am simțit de mult, de când voioasa și farnică am junie umplea tot universul de amor și poezie. Cununa asta simplă, neprețuit odor privind-o, are un farmec mult mai atrăgător decât acele toate coroane strălucite în capitolul Romei cu fară dobândite. Avut-am mari triumfuri, dar jur pe Dumnezei, nu e triumf mai mare în câmpii Elisei pentru un poet ce aspiră la gloria divină ca sacra îngenunchiere de ginga și virgin. Cuvintele din urmă cuprind în sânul lor o taină izvorâtă din inimă, cu dor. A, cine te cunoaște cu a ta mărinimie, se pleacă în uimire și se robește ție. Dar cine are parte de-al ei duios amor? Poetul ce nu moare sau omul muritor? Poetul în veci e tânăr, când omul îmbătrânește, și geniul nu chipul încântă și răpește. Oh, amară cugetare, fior de-al iernii vânt, voi puneți amorțire pe-al inimii având și umbra îndoieli pe orice nălucire, căci zorile cu amurgul nu pot avea întâlnire. Ce-ar zice Roma întreagă când s-ar vesti prin ea ca o copilă, sclavă? Ocupă mintea mea, ar zice cu un hohot și-ar răsuna în spațiu, satir acum ajunsa satiricul Horatiu. Ei, zică, sucul vieții tot fierbe în al meu sân, coroana e căzută, dar frumos.

0: În timp ce Horațiu scoate tabletele de ceară pentru a înscrie pe ele gândul plin de îndrăzneală ce îl dă avântul inimii sale tinere, printre stejarii care străjesc fântâna Blandoziei, se ivește lectica luxoasă cu baldachinul de purpură și aur a Neerii. Vestita actriță, urmată de numeroase însoțitoare care îi poartă umbrela de soare și șalul din fir de borangic, se apropie încet de poet.
1: Nebun acel ce vede trecând o fericire și nu-i aține calea s-o prindă cu grăbire.
2: Și mai nebun e acel nepăsător ce scapă dintre brațe-i norocul fugător. Nu este așa, Orațiu?
1: Nera, ce minune! Tu, steaua Romei, zeea plăcerilor nebune, mă ia strecântăreață pe câmp, în acest loc, cum?
2: Cine știe? Poate că alerg după noroc.
1: Tu?
2: Eu?
1: Te pricepe, nu pot. Nu sunt augur.
2: Ascultă, de-o lună aici, lângă Tibur, Neera, steaua Romei, de tine așa numită, trăiește acum retrasă din Roma, părăsită. Neera, Filomela, e chiar vecina ta. Și tu n-ai venit
1: am
2: încă.
1: Te rog, mă ierta, am fost și sunt.
2: Admira inimii pornire. E stranie încercarea mea, dar are sa mărire. Eu am decis în gândul să fac întâiul pas spre cel mai viu luceafăr din falnicul Parnas. Și-ți zic, vrei tu, Orațiu, să fiu a ta iubită? Eu care sunt de-o lume urmată și dorită. Eu dintre toți poeții pe tine te-am distins. Aș vrea să zic, venit-am, văzut-am și-am învins.
1: Și ea în mine numai poetul vede. Nero, ale tale destăinuiri mă crede ar îmblânzi pe cerveri și ar face un mort viu, dar...
2: Spune!
1: În auzul mi răsună acum târziu.
2: Târziu? Iubești pe alta?
1: Oh, nu!
2: Iubești? Pe cine?
1: Pe nimeni. La mea vârstă crezi tu că se cuvine?
2: Un geniu vârstă n-are.
1: Dar omul e mâhnit când în amurgul vieții pășește neoprit. În tainele naturii e lege ca să zboare amurgul către noapte, aurora către soare.
0: Jignită de răceala lui Horațiu, coboară din lectică, îndepărtându-și slujitorii. Trupul ei șerpuitor tremură sub străvezia rochie orientală.
1: Te-am ofensat, Ner?
2: Pe mine? Nu.
1: Mă iartă, cu tristă înțelepciune a prins un dor se ceartă.
2: Mâhnire, nu ofensă în inimă simțesc. De visul cel mai dulce, ah, să mă despărțesc. Păcat. Așa vrea soarta cu noi, Orațiu, fie amorul stins rămâie frățească amicii.
1: Și ea nu se va stinge, mă jur pe Apolon.
2: Acum poate, amice, din înaltul elicon te-ți va permite muza să te cobori în vale. La vila mi te abate din visurile tale.
1: Da, și chiar acum de vrei.
2: Mă întreb de vreau, îmi place a vedea vulturi zburând la cuibul meu.
3: Orațiu, oh! Era
1: mecena cu postum, de unde?
3: De la Roma.
2: Pe jos?
3: Ba nici de cum. Ni s-a stricat caruca, dar nu suntem de jale când iunul ni se arată cu grațiile sale.
2: Postum e tot zburdal.
1: Tot fluturi.
3: Ei, ce vreți, arde veșnic focul nebunii tinereți.
1: Săciune care scoate mult fum, puțină pară.
3: Cu mine nici vulcanul Vesuv nu se compară.
2: Te cred. Orațiu, te las cu amicii tăi. Când îți vroi, acasă vă aștept pe câte trei.
3: Ah, te-om urma oriunde, dacă să ne faci plăcere de a ne cânta trei imnuri.
2: Oricare le veți cere. Veniți, concertul meu astăzi va fi înveselit prin comica încânfarea unui barbar scept.
3: Ah, cine?
2: Scaur.
3: Scaur.
2: Cel puțin. putre de avuție ce în piele se îngrașă de amor.
3: Și lăcomie. Am auzit de dânsul un sclav înfumurat de scaurul semiliu din lanțuri liberate.
2: Ar vrea să mă coboare la el pe punți de aur. Eu râd. Veniți să râdem.
3: Venim. De lendu scaur.
1: Acum că suntem singuri, Orațiu, scumpa mic, răspunde. Stai pe gânduri? Ești trist. Ce ai? Nimic. De 4 luni amice din Roma zgomotoasă ai dispărut și lumea surprinsă, curioasă, chiar însuși împăratul cu tine obișnuit se întreabă ce devine poetul favorit.
3: Zoil Pismaș pretinde cu zâmbetul pe buze că te-ai retras deoparte, că am părăsit de muze pe o stâncă din Ciclade, plângându-te mereu și închipuindu-ți falnic că ești un Prometeu.
1: Nu, n-am fugit din Roma. Nu m-am retras pe o stâncă, dar am avut o sete de o liniște adâncă și am alergat aici, în câmpul înflorit, întocmai ca ostașul de luptă ostenit. Cum? Tu, adoratorul frumuseților romane, distins de patriciane, iubit de curtezane? Orațiu, orice ai spune, nu fără un grav motiv, te-ai izolat aici ca un tablou votiv. Un om ca tine, oaspe lui Cezar și mecena, când lumea l-aclamă, nu părăsește scena.
3: Secretul lui Orațiu e lesne de ghicit. Nera, cântăreața cu care l-am găsit, ia-l ține strâns la sânui ca pe un scump tezaur, legat în mii de noduri cu un fir de păr de aur. Ferice de Orațiu! Eu îl înțeleg. Eu, care așa de lesne mă leg și mă dezleg.
1: Postum, ești încă tânăr și inima-ți tot zbur de la glasul Afroditei, a mea acum e surdă.
3: Ce? Nu mai ești ca mine? În fața frumuseții nu se mai bate pieptul ca în timpul tinereții? A ta închipuire nu saltă sprinteior prin lumea drăgălașă de visuri de amor?
1: Da, însă n-am curajul să ascult a lor șoptire temându-mă de-a lumii sardonică zâmbire, căci gândul de izbândă sub fruntea veștejită e ca o spadă știrbă în teacă ruginită. Pe când ar tinerețea cu pas triumfător de mine se desparte, lăsându-mă în dor, eu umplu a mea cupă cu vinul din amforă și-o închin, făcând libații la vesela auroră, culcat pe iarba verde, aproape de un izvor ce-mi fură ochii, gândul în cursul său ușor. Atunci, la răcoare, gustând o pace dulce, chem muza drăgălașă pe brațe-mi să se culce și încoronat pe frunte cu foi de trandafiri, văd hore vii de nimfe, de fauni, de satiri și uit senatul Romei cu vorbele pompoase și uit chiar omenirea cu poftele hidoase. Amici, iată secretul.
3: Da, îl cunosc acum. Vezi nimfe ca Neera
1: și faun ca Postum. Orațiu, nu e acesta motivul ce te face în viața câmpenească a te retrage în pace și a brăzda cu plug ogorul părintesc? Amice, porți jignire în suflet și în minte că Cezar se opune la blânda-ți rugăminte să ierte pe Ovidiu ce moare exilat. Și oare n-am dreptate să fiu chiar revoltat? Ovidiu e victimă și August, Cezarul mare, nu vrea să se mărească mai mult prin îndurare. E bine, tot mai este un chip a te încerca pe Cezar la clemență de-al îndupleca. Spune-l. Se vorbește că nimfa Blanduziei ți-ar fi dictat un codex de arta poeziei. August vrea să te audă citind acel poem. Supune-te în grabă la ordinul suprem și muza ta, sunt sigur, prin nobila ei cântare, va scoate pe Ovidiu din trista exilare. Ah, ce fatalitate pe mine a căzut.
3: Cum? Ce zici?
1: Manuscrisul Mecena l-am pierdut.
3: Pierdut? Când?
4: Unde?
1: Unde? N-am cea mai mică știre.
3: Ce pierdere fatală.
1: Și ce nenorocire. În el îmi concentrasem întregul meu talent. Speram posterității să lasă un monument. Dar bine zici, Mecena, e pierdere fatală, căci ea, pentru Ovidiu, va deveni mortală.
4: Destul. Deveniți tragici ca niște corifei. O carte e pierdută, vei scrie alte trei. Acum să mergem sprinten ca tineri cu focare, conduși de aneerei plăcută invitare.
1: Să mergem.
4: Fii Orațiu al nostru călăuz.
1: De-a tale grații însă postum nu faci abuz. Pe scara bătrâneții te urci tot spre junie și de pe vârful scării cade în copilărie.
4: Mă urc spre fericire semeți învingător. Femeia-n veci respinge cu braț atrăgător.
0: În timp ce Horațiu, Mecena și Postum se îndreaptă spre locuința Neerei, pe colină apare Greoi și Puhav, Scaur, învestmântat într-o măreață togă de mândru patrician. E purtat pe trudnicii umeri ai bieților sclav, loviți cu furie de biciul împletit pe care îl mânește fără milă Hebro, omul de casa lui Scaur.
5: Ce zic, vinte? Mă urducați! Căine! Hei! Pluto! Parazite! De parte ce-a fântâna blanduziei!
6: Nu! Olea, umane scau!
5: Olea? Stați! Stați acum! V-ați meritat în parte 55 de bețe! Gătiți-vă spinarea!
7: Stăpâne!
5: Taci, sumețe! Văd colo niște oameni pe jos mergând încet. Îi știți?
6: Unui Horațiu. Ce trece de poet?
5: Horațiu? Care-i? Care-i? Cel slab și slut ca tine?
6: Ba celălalt în stânga. Măcar de-ar fi ca mine.
5: Horațiu. El Horațiu. Acest nume pocit mă închimpă ca o vies pe coacul i-o trăvit.
6: Da, poi pe mine.
8: Așa e.
5: Cum?
6: El e de vină că din întunecime nu pot ieși în lumină. El nămolește drumul ce duce la Parnas, încât de culme înaltă, departe am rămas.
5: Eu sunt cel mai de jale. Eu am un drept de ură în contra lui Orațiu, acelui hoț ce-mi fură simțirile Neerei.
8: Așa e.
5: Taci tu.
8: Tac.
5: De o lună și mai bine, eu nu trăiesc, ci zac. Căci o lună plină și alta jumătate de când, sosit din Persis cu averne numărate, zărit-am pe Neera cu pieptul voluptos, ce par o plâzmuire în piatră de paros. De atunci sângele-mi fierbe și noaptea mă muncește. Aș vrea, i-aș da tezauri, dar ea nu mă voiește. Puteți voi înțelege să nu voiască ea pe un om cu a mea figură, un om cu starea mea?
8: Nu-i de crezut.
5: Pluto, trimis-o am o doare mulțime, stofe grele de chir, mândre covoare, parfume de la Indus în vas de plimbar, onixuri, juvaiere, tot ce-i mai scump, mai rare. Și un papagal vorbareț și o albă cățelușe. Apoi când la Neera m-am dus, chiar de la ușe de Hania cea verde în capul mi-a zburat și totodată și avra de pulpă m-a mușcat.
8: Dar cred că spre răsplată zburdalnică Neere te-a fi primit cu brațe deschise.
5: Viperă! Când ale mele daruri am vrut să fiu plătit măcar cu o zâmbire, ea m-a disprețuit, zicând că pentru dânsa au mult mai scumpe haruri 3 versuri de Horațiu decât a mele daruri.
6: 3 versuri de Hora? Atunci ce ai mai făcut?
5: dar la picioare-i rugându-o am căzut.
6: Și ea?
5: M-a lăsat glută în trista mea postură și a ieșit din casă cu hohotul pe gură.
6: Cum? Zău, fără sperare?
5: M-a adăugit. Fă mode ca Orațiu de vrei să fii iubit. Pe Plutus! Ode! Ode! Că nici nu știu a scrie. Să fac eu ode în versuri. Eu, om cu avuție. Nu-i treaba mea?
6: Nu, scaur. Cu drept ești supărat.
5: E treaba unor trenturi ce nu au de mâncat, cum sunteți voi. Eu cumpăr tot. Ce poezi de-mi place. Nu mă înșosesc la versuri. Nici nu pot le face. Mai bine urma sfatul ce-mi dete Canidia, să arunc bănuți de aur colea în blanduzia. Și astfel, cu ajutorul de vreș ce mi-a făcut, să ajung a finerii și altora plăcut.
6: Ce văd?
7: Ce văd?
6: Ați vâlit la pocomoare.
5: Acum, la mei, a ferice scaut zboare. Ia, te-a poftit la dânsa. Ei, și cine știe, zău, când te-o vedea mai bine, voi de rivalul tău. Hai, Gluto, hai, soile, sărmanilor, veniți pe muza armoniei cântând, s-o auziți.
6: A? Unde?
5: La Mera! Voi, sclavi, legănare în ce să-mi duce sela, ca apoi, vai te spinare!

întors acasă de la ospățul Dadeneera, Scaur nu și-a uitat făgăduiala. Fiecare sclav a primit în parte câte 55 de lovituri de bice.

0: acum în curtea interioară a luxosului palat, sclavii bătuți își ostăiesc durerea sau își înneacă amarul în uitare, jucând mura.
1: 5, 6, 10, 9, 6, 5.
2: Te ustură spinarea strobil.
3: Rău, dar pe tine ce bal.
2: Nu simt durerea pe lângă mea rușine. Oh, înghiți la moartea.
3: Vezi tu că și ea fuge de dânsul.
2: Poate, dar sfânta răzbunare nu pierde niciodată din lume.
3: Nu, răbdare.
1: 4, 6, 8.
2: Ea-mi privește cum joacă amândoi la mura în nepăsare. Și bătuți ca noi.
3: Sărmanii, din pruncie sunt ai sclaviei pradă. Și omul pe brânci cade sub lanțul cel de gradă.
1: 2, 6, 0, 7, 10.
4: Este mai furat.
1: Niciun.
4: Acum la urmă ce număr ai scris?
3: Eu 7.
1: Ba nu, 10. A, 8. Na,
4: na și ție.
1: Na,
4: a, și na.
1: Corp, șarpe. Nu-ți grăbde că să știe.
5: Pe vuie de pe aici.
1: Ebro.
5: Au fugit. Se vede că li-i poftă de biciul împătrit, tâlharii. Ticăloși. Un sclav fără bătaie ca moara fără apă. Ca vita fără paie. Stăpânul chiar acum voios mi-a poruncit să pregătesc pe astăzi un prânz nepomenit. Căci au să-i vie oaspeți de frunte. Mai cu seamă neiera pentru care sărmanu-și face seamă. Atât l-a scos din minte și mi l-a prins de nas vicleana cântăreață cu dulcele său glas, cât el, fiind la dânsa cu tigva tulburată, i-a zis: cea întâi ființă de casa mea legată, ce-ți va ieși înainte cu flori pe pragul meu, de-a fi un sclav, om liber l-o-i face în dorul tău. Frumos! Și prin urmare eu, ca un om cu minte, când va sosi neiera, îi voi ieși înainte. Și așa, de-o neghiobie de amor mă-i folosi. Și scaur fără voie chiar azi m-a desrobi. Apoi, ieșind în lume din a sclavii haină, cu averea grăsulie ce-am adunat în taină, dar cine vine? Geta. Ah, Geta, fii încolea.
6: Ce vrei?
5: E frumusică. Privește în fața mea. Cum crezi tu că m-ar prinde fudula libertate?
6: Nu știu.
5: Ba nu, răspunde, dând frică la o parte. Cum crezi tu că m-ar prinde?
6: Adevărat să spun?
5: Da, spune.
6: Ca pe o buhdă cu pere de păun.
5: Ce-ai zis? Te-aș crede o proastă de nu te-aș ști glumeață. Dar te găsesc cu mine destul de îndrăzneață când porți și zi și noapte îți bici la brâul meu.
6: O, nu mă sperii, lesne, cât ești de slut și rău.
5: Nu te îndrăji, sărmană, n-aprinde-a mea mânie. Când știi că în scurtă vreme tu ai să-mi fii soție.
6: Eu? Mai degrabă, Hebron, lume s-ar vedea un șarpe din Libia unit cu rândunea.
5: Om, îndrăznești în față îmi să arăți împotrivire la ordinul lui Scaur? Dar știi ce pedepsire te așteaptă? Închisoarea în beci întunecos cu furca în gât. Flagelul cumplit și noduros ce lasă vârși pe spate. În frunte înfierarea, cu un fier aprins.
6: Tremur.
5: Auzi? Stigmatizarea și moartea. Moartea!
6: Fie voioasă, eu prefer să sufăr schingiuirea, rușinea și să pierd.
5: Dar pentru ce în contra mea atâta dușmanie?
6: Și mă întrebi tu, Hebro, tu, fiară de urgie, hienă îmbrăcată în piele de om.
5: Eu?
6: Călău ce pe-a ta urmă atragi blestemul greu. crud, apric cu ai tăi semeni și care în lașitate să ruți cu lingușire chiar biciul ce te bat. Vierme!
5: Tu ce moarte cu glasul tău semeni!
6: Stăpâni ești pe-a mea viață, iar rupea meu dispreț.
5: Nebună! Dar ce-mi pasă de vorbele ce ai spus? Atât de jos te tărâi, iar eu atât de sus. Am pun mintea cu o fată, gen curând smerită, te-am strânge în brațe, va fi prea fericită.
6: Infame!
5: Iar?
6: În mine!
5: Toți! Ai noroc că sunt chemat de scaur. Am să te

0: ce o să mă fac? Pedeapsa barbară, îngrozitoare, mă amenință aici. Și sprijin n-am sub soare. Sunt singură, expusă la crâncenul destin de a trăi cu Hebro sau de a pieri sub chin. Ce o să mă fac? În lume să fug. Să fug. Dar unde? În care vizuină putea voiam ascunde să scap de-a lui Scaur, braț lung, răzbunător? Ah, nimeni, nimeni în lume nu-mi vine în ajutor. El singur, Galus, Galus, el singur ar vrea poate. La el se duc și dorumi și gândurile-mi toate de când la Planduzia cu el m-am întâlnit. Dar unde-i? De atunci, avai, nu l-am mai zărit.
1: Psst, ce?
0: Galus, Galus!
1: Am alergat aici să-ți dau o bună veste. Ah,
0: cât sunt de ferice de a te vedea. Crezusem că tu m-ai fi uitat.
1: Eu să te uit? Doar moartea să mă fi înghețat.
0: Vai, sunt nenorocită, amice îndurător, cum n-am fost niciodată. Încât aș vrea să mor.
1: Ei bine, Geta scumpă, alungă-ți tu mâhnirea și în față cu ochi vesel privește fericirea.
0: Eu s-o privesc în față.
1: Ascultă, am aflat că vine azi Neera la cine n-ăst palat. Și Scaur, prins de dânsa în mreji măgulitoare, voind a recunoaște cu fala ei favoare, decisa să libere chiar azi din sclavii săi pe acela care în drumul ieșiva mai întâi. A, Geta, într-un suflet aici am alergat să-ți dau de știre ție. Pândește neîncetat momentul de sosire a veselii Neere și în tainică sperare undește mângâiere. Dorita libertate se apropie din cer.
0: Eu, liberă, prin tine. Și tu, tu...
1: Eu nu sper nimic pe asta lume. Din ea agonit afară sunt gemine cu soarta nedreaptă și amară.
0: Tu mă iubești.
1: A, Geta.
0: Da, văd cât mă iubești. Dorindu-mi libertatea, amorul tău jertfești. Dar libertatea sacră de care aș avea parte, mai mult decât sclavia de tine m-ar desparte, o știi?
1: O știu.
0: Și spune, tot încă mai dorești să nu mai fie Geta ce este, tot vroiești.
1: Tu ești pentru al meu suflet ca raza de la soare ce luce și mângâie pe om la închisoare. Căci din copilărie zi bună n-am avut ca ziua neuitată în care te-am văzut. Va frânge despărțirea în piept inima mea, dar nu va putea stinge amorul meu din ea.
0: Tu mă iubești, amice, și poți tu crede, frate, că între a ta iubire și între libertate m-aș cumpăni eu, Geta? O, nu!
1: Geta!
0: Nu vreau să fiu din lanț afară și în lanț iubitul meu. Renunț pe asta nume de a fi ce-am fost odată. Sunt sclavă, rămân sclavă. Dar sclava adorată.
1: Gândește, libertatea e viitorul tău.
0: Ia-i o dumnezeire. Amorul-i Dumnezeu.
1: Dar Scaur, el în stare în oarba lui furoare?
0: O știu, să mă flagele și chiar să mă omoare. Nu-mi pasă. Mi-e scump chinul plătit cu al tău amor. E splendidă furtuna când soarele e în nor.
1: A, Geta, ne-a dat cerul o inimă și o soartă. Viu cât-i fi în viață și mort când-i fi moartă. Mă arunc în lupta lumii.
0: Lupta vom amândoi.
1: O, Geta!
0: Galus!
1: Cerul se va îndura de noi.
2: E timp să închid toți sclavii. Acum și ne era bine. Ce văd? Infern!
1: Geta, te încrezi de plin în mine? Hai să fugim la Istru.
2: Să fugă? Să fugiți? Dar unde sunt eu?
1: Hebro!
2: Ce vol, slavin? Săriți! Pe dânsii! Apucați-i, legați-i utensilă și aduceți bice triple și bateți fără milă!
0: Strobil, Cebal, pe dânsul!
2: Ai ce?
0: Încetruiți și-l aruncați în beciuri de vreți liber să fiți!
3: Mai liber!
2: Ei liber?
0: Aici are să fie Neera! Voi toți sclavi ieșiți cu veselie în cale și chiar astăzi vă destrobiți cu toți!
2: De unde o știi? Pe dânsii!
0: Pe dânsul!
2: Pe el! Trăzniți pe mine!
4: Pați fiară!
2: Iertare! Acum ne-a sunat ora de veche răzbunare!
1: Și noi acum la fugă! Timp n-avem de pierdut! În mine ai un frate și în pieptul meu un scut! Hai!
2: Ce da?
0: Scaur!
1: Scitul!
5: Acel străin ce cată?
0: E sclavul lui Horatiu.
1: Vestesc că el îndată cu amicii săi aici la masă va sosi.
5: Rea bucuros de oaspeți cu toții m-o-l găsi. Tu, Geta, adă cupe de aur
6: colosale
5: și flori de pus pe frunte
6: și turte cu migdale.
5: Mecena va să vie amicului August aici cu pretorul postum, un om de gust ce mi-a făcut mulțime de fine complimente privind a mea persoană și a mele ornamente. Postum și cu mecena vor fi, cred, în extaz când mi-or vedea tot luxul conform cu al meu obraz. Tablouri, mozaice, coloane porfirine, ce-mi fac un mare cadru, precum mi se cuvine. Și de greșit mecena uimit se va grăbi de mine și de fastum cu Cezar a vorbi. Și August, fără îndoială, va arăta dorință cu scaurul să face de-aproape cunoștință. Iar când prin amicie ne vom lega noi doi...
6: E, să te gândești atunci, stăpâne, și la noi.
5: Dar păi ce vor mai zice când vor gusta în plus luxosul prânz?
6: Vor zice că ești un luculus.
7: La un semn al lui Scaur, pe treptele terasei apar mimii aduși special de la Roma, defilând cu mâncăruri alese așezate cu mare artă pe tăvi de aur și argint. Ei sunt însoțiți de zeci de sclave cumpărate din îndepărtatele ținuturi ale Egiptului, Caldeii și Greciei meridionale. Îmbrăcate în costumele poporului lor, sclavele dansează acompaniindu-se cu ciudate instrumente muzicale.
5: Și vom avea la masă? Rostește, Gluto, spune.
6: De toate cele rare și scumpe, de minune! Fasani umpluți cu trufe și stridii de lucrini, cucoare împănate și marinate în vin, privighetoare în șiruri pe frigărele în fripe, ceci grase din Tanais, trei fierte și trei fripte, în un de lemn de Lesbos și, ce este mai bun, un plic de lin gustoase.
5: De care?
6: De băun.
7: Apoi alți mimi în costume fantastice, în pas de dans grotesc, poartă carafe pântecoase. În amfore sabine, renumitele și aromatele vinuri, Falernum, Surentinum, Cecubum și Albanum, Massicum și Setinium și Chium și Lesibium.

0: și repetiția mesei care se va servi la sosirea oaspeților, i-a sfârșit. Scaur e mulțumit.
1: Asta masă îmi va fi bun ajutor, s-o împingă pe neiera în laț împrinzător. Sper să o convingă Bacul salvinurilor zeu, că e mai mult un scaur decât un biet Orfeu.
2: Orfeu? Cine, Horatiu, Orfeu? O, profanare! Orfeu, îmi trec prin vine fi orice îmi dau turbare. E timp să smulgem masca acestui scamator ce prinde rânjitorii de ochi.
1: Ce? Rânjitor?
2: Eu singur știu secretul pe care într-o clipă renumele-i de fală să cadă în risipă.
1: Secretul? Dă-mi-l! Dă-mi-l, zoile-i, zi curând!
3: Pe mie de sesterții sunt gata să ți-l vând. Îi dai?
1: Cu bucurie.
2: Ascultă, dar, rivalul ce te oprește în pace de a-ți juca tu calul?
1: Eu? Care cal?
2: Horatiu, acel poet vestit, posed un sclav de merit cu dânsul îmbătrânit, anume Hirsus, mutul.
1: Ei, și?
2: El cântă liră și proștii pe Horatiu ascultă și admiră. El scrie acele ode ce amețesc o lume și hoțul de Horatiu cu ele își face lume.
1: Scamător, chiar astăzi tu-i dat sau de ușine să înșele el pe Cezar, bancă și pe mine. Ia că-i mei oaspeți.
4: Dar nu-l văd pe mecina.
5: El s-a întors la Roma să asculte Adriena.
1: Așa?
6: Adio visuri și planuri de trufie. Adio legătură cu Cezar.

0: blonda neră să se coboare.
1: Sigur, și asta te disperă.
2: Ce-i? Nera!
3: Vine!
2: A și venit!
4: Apare pe treptele terasei, înconjurată de mulțimea sclavilor care i-au ieșit înainte cu brațele pline de flori.
2: Nera, ferice, uimit, nebun, ah, vină!
5: Îmi faci bogate scauri, primire de regină, scoțându-mi înainte cu flori pe tăi loți și astfel liberându-i pe toți.
2: Pe toți?
5: Pe toți.
2: Cum? De unde a aflat o a mea făgăduință?
5: Nu știu. Ți-ai dat cuvântul? De ai cumva căință?
2: Oh, nici de cum, neră. Sunt liber toți. Că-și vreau să nu găsești aici decât un sclav pe-al tău, pe scaur.
5: Bravo, scaur. Ești demn de o favoare. Sărută-mi mâna. Iată.
2: Ești mândră un soare și dulce ca o lună.
5: Acum în fața lor declara ta voință și junele pretor postum să consacreze a ta mărinimie lovindu-i cu vindicta pe cap.
2: E uzul. Fie.
5: Îngenunchiați aproape de-al vostru suveran.
2: Fiți liberi după uzul poporului roman.
6: Declar că sunteți liberi conform cu uzul nostru. De astăzi viață, suflet și trup, tot e al vostru. Vă duceți și vă tundeți în templul Feronin.
7: Suntem scăpați de chin!
6: Acum, spre celebrarea acestei mândre zile, să bem o sănătatea lui Scaur.
8: Da.
2: Zoile! Să aducă vin din timpul Bibul și Masic. Să facem trei libați în mod cel antic. Neri grațioase, a cărei sârioare trei grații sunt modeste.
6: Și fără cingătoare.

0: Negă, ești o zeie și ție mă închin.
1: Devii poetic, Scaur.
0: Și cum să nu devin în față cu Orațiu, ce-l văd nerăbdare spre Olimp să ne urce cu dulcea lui cântare.
2: Eu?
3: Să te văd, amice, recheam acum din cer pe muza ta.
1: Orațiu, dă-mi voie ca să cer și eu astă favoare.
4: Favoarea e pentru mine, dar nicio inspirare în minte acum nu-mi vine.
1: Greu se poate admite că nu ai fi dispusă când...
4: Nu, a mea liră e mută.
5: Ce ți-am spus?
0: Adeseori se întâmplă să-ți fie lira mută. Sau numai când e Hirsus și taină te ajută.
4: Hirsus? Mutul?
0: Orațiu, plătești tu cu mari sume pe sclavul tău să scrie ca tu să-ți faci renume?
1: Ce spune?
3: Bate câmpii, sărmanul, e gelos. Cum să vorbească altfel când e zoil în dos?
1: Orațiu, nu te aperi?
4: Eu? Orice apărare m-ar pune deopotrivă cu joasa acuzare.
0: Așa? Să fii sărmartori! Desfit, nu în zadar, pe falnicul Orațiu de a face un vers măcar! Și jur, pe însușoie, să-i dau orice va cere pe un cântec în onorul olimpicine.
4: Mă fac să râd.
0: Hai, râde cât vrei, dar cânt acum de poți.
5: Nu poate.
6: Dar privirile lui Horațiu o descoperă pe Geta, care cu o cupă în mână se desprinde din mulțimea sclavelor, urmată de un tânăr care poartă o amforă de aur.

Geta. Îmi dai ce-i vrea? Postum, Nera, sclav și oaspeți, voi toți și mic și mare, sunteți aici martori de oarba lui Sfidar. Tu pretinzi în față-mi ca cânta nu pot. Când te-a șoplit natura, nu te-a sfârșit de tot. Aduceți-mi verbină și mirtul ionii să mă încununte frunte la glasul armoniei. Și voi, amici pe perne, voioși vă rezemați, vă încoronați cu roze și bezi și mă ascultați.

0: Mea cupă să se îndulcească vinul, în ochii mei privește, de mă îndulcește chinul. Mâhnirea tristă umbră sub pașii tăi dispare. Tu porți o cingătoare de splendid curcubeu, tovarășe de cale, ai veselă sperare, tovarășe de iubire, ai tot sufletul meu. Iar eu, în aiurire de vin, când te privesc, culegător de stele pe spațiul ceresc. Amici, a noastre zile sunt păsări trecătoare. N-avem în scurtul vieții nici timpul de sperat. Ferice care cântă cu inima la soare și de chiar nemurire un dulce sărutat. Hebe, săgeata scumpă de care vreau să mor, e în ochii tăi, în tolba divinului amor.
1: Evge!
2: Cunosc, Orațiu, ascunsa ta gândire, ți-am urmărit privirea.
0: Ai darul de ghișire.
1: Orațiu, n-am ce zice, declar că sunt cântat de oda ce din parte-mi tu ai improvizat. Și drept răsplată, darnic, țin mâna mea deschisă. Alege acum, poete, răsplata cea promisă. Vrei aur? Vrei palate? Vrei statue? Ce vrei?
0: Voiesc pe Jeta.
3: Jeta?
4: Jeta? Pe mine, o Dumnezeu!
1: Pe Jeta numai!
5: Numai? Ehe, răsplata e bună.
1: Acum e timp să mergem voioși toți împreună alături între Cliniu. Ne așteaptă un festin.
6: Acâine, scaur, oaspeți, sărici, tâlharii, davii.
1: Ce este?
6: Răzvrătire! Au fugit toți călavii. Pe mine într-un peci negru legat m-au aruncat. Și ce a fost pentru masă gătit, tot au furat.
1: Furat?
7: Ce? Firomele pe frutelele, înfiindu-te! Cinci frate din Tanaris, trei fierte și trei fripute! Tot! N-a mai rămas nimic!
5: Nimic!
7: Chiar nimic! Nici pui, nici merinde, cât despre vin, nici pic!
0: La prânz, la mine acasă, vă merge de vă place. Vi scaur împreună!
1: Ai, dați-mi bună, poate!
0: Adio, da!
4: Adio!
5: Tu, scaur, de ți-am fi urât, în spânzbră ilustre, o lingură de gât!
8: Și în timp ce hohotele de râs ale oaspeților se pierd în vasta grădina palatului, Hebro caută în disperare măcar unul din sclavii care l-au batjocorit, hotărât să-și verse tot focul pe el. Deodată în față îi apare Jeta, pregătită să-și urmeze noul stăpân, poetul Horațiu.
6: Ah, scorpie vegeră! Tu le-ai făcut pe toate!
4: Sunt sclava lui Horațiu, nu te cunosc!
6: Pe poate?

Eu după coloane din spatele statuilor, din dosul frunzelor de palmieri, de pretutindeni mim și sclav, bărbați și femei, înaintează amenințător spre Hebro, care înspăimântat o rupe la fugă.

Un unidans grotesc se repede răzbunător asupra statuii lui Scaur. Îi smulg masca, pe care o bagiocoresc, o sfarmă și o strivesc în picioare. Când Scaur se înapoiază, în același dans grotesc, Mimi și sclavii se repet la el, îi arată ce au făcut, apoi dispar râzând, lăsându-l pe acesta în picioare.

0: acasă la Horațiu, cina-i pe sfârșite. În sunetele harfelor, bacantele sfârșindu-și dansul sacru în cinstea zeului Bacchus, se retrag pierzându-se în grădina învăluită în ceața însererii. Sfârșit de atâta băutură și oboseală, senatorul Postum a adormit pe patul moale din încăpere. Lângă bibliotecă, rezemați de marmura ferestrei, Geta și Galus privesc în grădină.
1: Stăpânul nostru vesel, la umbră în grădină, cu aspeții lui scaur râd, cântă și fac cină. Ah, spune-mi, Galus, e oare adevărat? În sprada nălucirii, de lanțuri am scăpat.
2: Alungă orice grijă, iubită Geta. Crede în tot ce la lumina acum ochiul îți vede. Nu este o nălucire. Al tău și al meu noroc ne-a adunat din lume ferice la un loc. De acum până la moarte vom fi tot împreună, purtând a fericirii nevește de cunună. Ce zile o să petrecem, plăcute, încântate, cu toți poeții Romei și ai Greciei bogate, cu Plaut, cu Virgiliu, cu Omer înzeit și mai ales cu al nostru Horațiu mult iubit. Admira lui Horațiu poetice volume, purtând fieștecare în frunte al său nume.
1: Epistole și ode, epode, satiri, tot a fost cuprins de dânsul. Am oprit, nu pot să le sărut uimită. Toate au fost scrise în ceară cu acest stilet, menite în veci ca să nu piară.
2: Așa-i. Dar ne lipsește cel mai glorios din autografe.
1: Care?
2: Poemul prețios ce l-a compus Horațiu în zilele trecute. El l-a pierdut.
1: Cum? Toate sau cele foi pierdute?
2: Da, toate. Erau legate cu artă, înfășurând un mic și scump cilindru.
1: Dar spune-mi, unde, când?
2: Nu pot răspunde alta decât că-i de mirare cum un poet nu-și pierde și capul în visare.
1: Așteaptă.
2: Ce?
1: Horațiu mi-ai spus că merge ades la Blanduzia, unde un loc el și-a ales sub un stejar, la umbră, în pace să lucreze.
2: Adevărat, acolo îi place să viseze.
1: Ah, ce speranță! Galus, poemul nu-i pierdut.
2: Ești sigură?
1: Cilindrul, îmi pare, l-am văzut aproape de fântână, în iarba ce-am călcat-o.
2: În iarbă? Hai de grabă să-l căutăm.
1: Hai!
3: Iată! Sovis-mă, copilă! Ești singură?
1: Ce vreau?
2: Postum? Ce gânduri are?
3: Ah, Galus e cu ea. Nu-mi pasă de prezență. Un sclav, nu-i om. Copilă, îmi place. Ești frumușică și tânără. Mi-e milă de tine, căci am suflet duios și m-am decis ca sclavă să te cumpăr.
1: Făcut ai acest vis?
3: Mai mult. Eu lui Horațiu făcut am după masă propuneri.
1: Și?
3: Horațiu mi-a spus că el te lasă în voie de a decide cum îi voi.
1: Eu?
3: Tu. Îmi place, dar a crede că primești?
1: Ba nu.
3: Nu? Cum se poate? Ascultă, fii blândă și înțeleaptă. O soartă strălucită la mine te așteaptă.
2: Ce spune grăbovitul?
3: Tu nu știi cine sunt. Pretor, puternic, mare, bogat și cu avânt de verde tinerețe. Am fost prin lumea întreagă cuceritor de inimi, dar ca să mă înțeleagă, nu am găsit niciuna. O crezi? Nu crezi? Te crezi? Noi însă ne pricepem. În ochii tăi o văd. Ai grații tinerele, guriță zâmbitoare, o hire ce promite plăceri îmbătătoare.
1: Nebunie sau glumește?
3: Eros, îți este drag? Lași ușa ta deschisă amorului priveag?
4: Ai măsurat tu marea, ai măsurat pământul, acum îți mai rămâne ca să-ți măsori mormântul.
3: Ce-ai spus?
4: N-am spus nimic. Prescriu aici pe curat epoda lui Horațiu către...
3: Așa? Ciudat. Ca să-mi urmez firul idei, Geto, zic păcat de-a fi jună, frumoasă și alt nimic. Femeia în lume are o nobilă menire. Să fie admirată, să dea fericire cu nurii săi, cu chipul de minți fermecător și mai presus de toate, cu arzându-l ei amor. De stai fără iubire, în primăvara dulce, trimite-ți tinerețea în groapă să se culci. Deci, eu, fiind pe placuț și tu, fiindcă îmi placi, propun...
1: Ce?
3: O pereche cu mine tu să faci. Consimți? Aud? Răspunde.
4: Oițele și lupii mai les ne-or ține casă și trântorii cu stupii.
3: Oiți! Să-i
1: zici? Scrie!
3: Pare că n-a dins o face, dar lui față un zâmbet am surprins. Ascultă, vreau să-ți cumpăr o casă cu grădină la Roma.
1: Mie?
3: Unde în glorie de plină, măreț înconjurată de un fast persienesc, vei duce în lenevire un trai împărătesc. Când te-ai trezit de-amiază din somnul liniștit, eu însumi în tunică brodată învestit, pe palme îți voi aduce smochine rorate și pe o tăplie cupe de onix frumos săpate. Cu vin spiritos de setea, ce-n sânge varsă foc și mintea-ți predispune la visuri de noroc. Apoi, vopsindu-ți părul când brună, când bălaie, în cada argintie notând vei face baie. Și te-ai orna cu benghiuri, cu roșu de crocodil, și mâinile îți vei șterge în coame de copil sau de pitic. Ai?
4: Nu e mai tristă nebunie ca strechea bătrâneții.
3: Ce? Strechea eu?
1: Prescrie!
3: Unde rămas am?
1: În baie.
3: Cum?
4: Pitic.
3: Prea bine. Între prânzuri vei mesteca mastic de hiu și ți-i pune la mâini și la picioare inele și brățele cu pietre lucitoare. Ieși vei la plimbare purtat în baldachin de siriane octofor pe dealul Palatin și falnic precedată de negri în haine albe, împodobiți cu place de argint pe lângă salbe, iar eu de tine mândru te voi urma supus.
4: Lihnit, fără suflare și gârbov.
3: Ce-ai spus?
1: Prescrie!
3: Ce prescrie? La lipsești!
4: Dar...
3: ieși afară cu trăzătorul braznic! Auzi, așa o car!
4: Te aștept la blanduzia!
3: De ciudă! Na! Tu ce?
1: Vroiești un pic de apă?
3: Să mă bolnăvesc? Falernul meu adumat!
1: Prea bine! Mă duc la blanduzia! Prin tu să-i bătrânească, ea trece nebunia!
3: M-a întrerupt călăul în cel mai bun moment. Când tocmai începusem a fi chiar elogvent.
5: Fiespe! Înăpântă!
1: Înături!
5: Te-am prins!
3: Ce este? Parcă-i scaur de furie cuprins.
5: Nu vrei să vii? Ia vină, că avem o socoteală în față cu petorul.
3: Ce? Ai vreo bănuială pe Jeta?
5: Da!
1: Pe mine!
5: Tu azi ai îndemnat pe sclavii mei să închină în vecii întunecat pe Hebro și să iasă cu toți înaintea nerii. Așa este?
1: Așa!
3: Nu spune mintea cocotfilesca.
5: Copilă! Pe Caron! Ziasmă infernală din egul Acheron!
3: Dar ce vrei de la dânsa? De ce asta turbare?
5: Voie să o răscumpă cu presul cât de mare ca să o dau lui Hebro. El o va pedepsi cum merită.
6: Ignită în mândria ei, Geta ia de pe masă un stilet și se îndreaptă spre scaura amenințătoare.
1: Barbare! Tu moartă m-ai găsit când îi cerca!
3: Drăguț, nu este caz de moarte. El vrea cu lanțuri grele de fier ca să te poarte. Eu vreau cu vii ghirlande de flori să te încing. Alege!
5: Îmi vine decât pe loc să o strâng. Ce coaică înveninată!
1: Un pas mai înainte de-i face mori!
3: Ia seama, șerpoaica are dinte.
7: Ce este?
8: Ce văd? Scaur de viuri mărmurit?
7: Și Geta ține în mână stiletul mi-ascuțit? Postum.
4: Ce se întâmplă?
5: Orațiu, răzbunare, ia sclav îndrăsnit, am face amenințare de moarte. O clipă numai și m-ar fi junghiat.
4: Dar pentru ce?
1: Stăpâne, și tu te-ai speriat?
4: Oricare ar fi motivul amenințării sale, eu nu sunt nealta urii și răzbunării tale.
5: Așa? Atunci mi-o vinde.
4: Pe ea? Cine ți-a spus că să-mi place ție, Horațiu e dispus?
5: Oricare preț ai cere, sunt gata să-l...
3: Așteaptă. Tu vrei să o răscumpere în ura ta nedreaptă. Eu însă vreau să o cumpăr în dragostea ce-i port, de când cu trei cuvinte ți-a dat aspect de mort.
5: Ce? Vrei tu concurența aici să-mi faci mie? E mare nebuniați.
3: Cât și-a ta mojicie.
5: Moșic.
3: Da, mojicie de libertăng.
5: Ați-o împărlit. Aflut-o iernatic de cerat.
3: Sclav bun de ștream.
4: Amice.
5: O, vulpe deșenată, strigoi din lumea moartă. Cu fața ta zvântată faci gheații lângă fete. Dai ochii peste cap, zbierând amorul veșted cu glas dogi de țap.
3: Profiți ca în saturnale de limba ta cealaltă, ca să-ți provezi, Mișele, sclavia de-altodată.
5: Profi de-a mea vere să fac pe placul meu, să sterți nosul de zdovegeta.
4: Găsesc că peste margini a voastră glumă trece.
5: 1000, 2, 4, 5, 6, 9, 10.
1: Orațiu, vin să râdem. Ei, hai, urmați cu prețul.
7: N-a fost destul sclavia. Vai, îmi lipsea disprețul.
1: Ați judecat odată.
5: Ofer 30.000.
1: Ați judecat de două. Așa îmi place să fii. Poți tu nu-ți pierde rândul? Privește, marfa-i bună. Jună, albă, rotundă ca o lună.
4: Taci, te rog, neră.
1: Ce păr, ce ochi, ce dinți. Nu vă opriți.
4: Plânge.
7: Sărmanii mei părinți, să fiu ca o bacantă, bat jocuri a vânzării și prețul urei crude sau prețul desfrânării. O moarte, strig la tine! Ah, vino de măscapă!
5: Ce, ta?
1: Ah! E rănită?
5: Apă! Aduceți apă!
1: Lăsați-mă cu dânsa! Ieșiți!
5: Eu?
4: Da! Ieșiți! Sunteți nedemn pe Jeta în față să o priviți!
6: Rămasă singură cu Jeta, Neera se apleacă asupra ei mângâind-o și căutând să o readucă în simțiri.
1: Copilă scumpă, Jeta.
7: Oh, oare am visat? Eram scoasă în vânzare.
1: Nu.
7: Nu e adevărat.
1: A fost o glumă, numai să râdem de o ceartă între postum și scaur.
7: Vai, crudă glumă.
1: Iartă.
6: Aflând că Jeta nu-l iubește pe Horațiu, că sentimentele ei pentru poet sunt sentimente de recunoștință și nu de dragoste, Neera se desparte de ea, liniștită și fericită. În timpul acesta, îngrijorat de starea Jetei, Horațiu se înapoiază din grădină, îndreptându-se spre ea.
4: Scumpă Jeta, spune, ești bine? Cer iertare de scena fără știre ce te-a dus în stare să-ți pierzi mintea.
7: Stăpâne, fii blând, fii iertător, căci mințile îmi furase mezat îngrozitor. Ființa osândită ce sufere și geme presimte lesne răul, de o umbră chiar se teme.
4: Dar nu ți-a spus nici gândul și nici inima ta că în veci de lângă mine eu nu te-aș depărta? N-ai înțeles, copilă, din prima întâlnire atragerea-mi spre tine și-a mea compătimire?
7: Stăpâne!
4: Cum roit-ai tu, jună, tu să mori? Lumina dulce a zilei apune oare în zori?
7: Mă iartă! N-aveam dreptul ca să dispun de mine. Vai, sclavul n-are suflet și nici nu-și aparține.
4: Dar tu nu mai ești sclavă aici, în casa mea. Regină ești menită a fi, dacă ai vrea.
7: Regina lui Horațiu e soartă triumfală. Nu, Geta, cine era e demnă de așa fală?
2: Ah, sunt un om în luptă cu sine, care tace și-ar vrea, n-ar vrea să facă ce-i nevoit a face, dar nu mai pot învinge simțirea ce m-a învins. Iubesc, de-a mea iubire sunt însumi eu surprins. Tu singură, tu, Geta, avut ai sacrul dar să mă îngenunchi ferici la-l dragostei altar, schimbat ai pe Horațiu din omul nepăsării în omul suferinței, în omul adorării.
7: Ce-aud?
2: Copilă scumpă, surprinsă văd că ești de-a mea destăinuire și avânturi sufletești, te întrebi în tine poate de-i numai o părere a închipuirii mele dorită de plăcere. Nici eu nu m-aș încrede în aprinsa mea ardoare, dar călca hotarul impus de-a ta onoare. Și dacă în mine, Geta, cu dorul meu n-ar crește durerea neîmpăcată ce nopțile lungește, poet sunt și poetul nu e scutit de chin, de tot ce-i omenire nimic nu e străin. Mai ginga și-n durere, mai viu în fericire, din patima ce moare el face o nemurire. Dar tremur, cobor ochii, o dulce, cump odor, în glasul de uimire, nu simți al meu amor, alas al tău suflet să vie către mine, cum sufletul meu, Geta, se suie către tine ca vulturul spre ceruri, pornit în falnic salt, o inimă înaltă aspiră la cei înalt.
7: Fatalitate crudă!
2: Dar ce ai? Ce simți? Răspunde.
7: Aș vrea în sânul morții de tine a mă ascunde.
2: Tu?
7: Ochii mei spre tine nu-s demnă să-i ridic. Sunt o nenorocită, căci nu găsesc nimic în trista omenire mai trist, respingător, ca omul fără cuget, nerecunoscător. Tu ai înfrânt urgia grozavei mele soarte. Tu m-ai răpit lui scaur, tu m-ai scăpat de moarte. Datoare sunt cu toate comorile lumești, onoarea, libertatea. Mai mult, tu mă iubești și eu sunt osândită să par ca o ființă lipsită de îndurare și de recunoștință. Ah, martorul e cerul, Horațiu, te ador ca pe un zeu de pace blând, binefăcător, ca pe coroana mândră din fruntea omenirii. Și nu pot adorării să pun masca iubirii.
2: Oh.
7: Stăpâne, fie-ți mil, mi-e sufletul robit.
2: Iubești pe altul. Spune, un altul e iubit. O, ceruri, și acel altul, iubirea ta o știe?
7: Da.
2: Și e demn cu tine alăturea să fie?
7: E fiu de Bren puternic, de căpitan viteaz.
2: Destul, mergi și mă lasă.
7: Stăpâne.
2: Mergi.

0: plăcere, viață, amor, deșertăciune. Mă simt trăsnit de-un fulger și-n țărnă răsturnat pe pragul unui templu spre care m-am urcat, sfârșit cumplit. Orațiu, ca om, te-ai stins cu încetul și n-a rămas din tine decât numai poetul.
1: Ești amărât, Orațiu.
0: Eu?
1: Da, știu tot.
0: Ce știi?
1: Că geta te domină și tu nu poți să fii alesul ei.
0: Oricine ți-a dat această veste te-a înșelat. Orațiu nu e nebun.
1: Ba este, vorbirea ta cu geta de aici am auzit. Ești adorat de dânsa, însă și iubit.
0: Așa e, mi-a declarat-o în față cu mâhnire și eu.
1: Tu ești victimă de-a ta închipuire.
0: Oh, nu, pornirei mele cercat am să rezist. Ea m-a învins. Poți râde, Nera, dar sunt trist. Și acum lumea îmi pare deșartă.
1: Nu, eroare.
0: Pierdut am judecata tot clar văzătoare. Și ce-am rămas pe lume? Nimic, nici cât eram. Sunt om ce nu fac umbră, căci soare nu mai am.
1: Tu ești acel Horațiu, filozof de renume. Tu ce-mi vorbeai de patim ca de ale mării spume, mi-ai zis să-ți adaminte că omul e mâhnit când în amurgul vieții pășește neoprit, că în tainele naturii e lege ca să zboare amurgul către noapte, aurora către soare.
0: Ești crudă.
1: Pe Nera, Orațiu, ai respins când inima-i pe mână, ea mâna ți-a întins. I-ai zis vrând în amarul să verșe o îndulcire că zorile cu amurgul nu pot avea întâlniri.
0: Ba nu, ascundeam rana din sufletul lovit.
1: Lovit? Rănit? De cine? De o sclavă, de o copilă menită să inspire nu dragoste, ci milă. Și tu, în ademenirea de un vis amăgitor, schimbat ai sclava în zei și mila în amor.
0: A nu vorbi de geta cu atâta ușurință, Nera. Când Horațiu distinge o ființă, ea, dacă nu răspunde la viul său îndemn, rivalul cel preferă, de dânsul nu-i nedemn.
1: Rivalul tău? Privește acolo la blanduzia!
0: Ce?
2: Carlos? Ah!
1: Cunoaște și tu ce-i gelozie.
2: Infamul sclav!
1: Privește rivalul tău de soi cum ține pe a ta seie de mână și amândoi cu frunțele plecate cum stau citind pe o carte, lățimea unei umbre abia-i mai desparte. Oh. Ce zic? Nu, nu, privește-i, pierduți într-un extaz. Obrazul lui atinge frumosul ei obraz. În ochii unui altui semea ca lor privire și vezi o sărutare consacra lor iubire.
2: Oh, moarte lor!
1: Oprește! Mă sperie al tău gând. Iată-i împreună vin vesele alergând.
3: Stăpâne!
4: Stăpâne!
3: Stăpâne!
2: Moarte vă! M-ați înșelat!
4: Lovește! Sunt Bren. Iubesc pe geta și geta mă iubește.
3: Tu ne-o sândești la moarte. În pace o așteptăm. Cu gloria ta în mână murind, te salutăm.
0: Găsit e manuscrisul. Ovidie, sperare.
2: Voi, în genunchi, vă așteaptă cumplit am răzbunare.
5: Horațiu, fii demn de-al tău nume.
1: Da, fiu uman.
2: Fiți liberi, după uzul poporului roman. De acum a voastră-i lumea.
3: Și tu, al ei.

deștepți din visuri târzie și deșarte, din bunurile vieții cu tine mă aleg. O glorie, Horațiu nu va pieri întreg.

0: Ați ascultat Fântâna Blanduziei de Vasile Alexandri. Distribuția a fost următoarea: Horațiu, George Vraca, artist al poporului; Mecena, Aurel Atanasescu, artist emerit; Postum, Vladimir Maximilian, artist al poporului; Scaur, Nicolae Gardescu, artist emerit; Zoil, Niculescu Cadet; Galus, Val Sândulescu; Geta, Gina Petrini; Neera, Aglae Metaxa; Cebal, Petru Popa; Menas, Mircea Medianu; regia artistică, Ion Shahigian, maestru emerit al artei.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Julieta. Un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Cocablos. Regia artistică Gabor Tompa.

să mai păstrez tăcere? Ori poate să-i răspund. Vorbește, înger de lumină, cine ești tu care prin vălul nopții taina mea-i pătruns? Vai mie, cine ești? Cine ești? Ei bine, plec și am să le spun. Tu m-ai trimis la ei. Și am să spun și că voința ta-i să-ți aparțin pe de-a-ntregul și să te urmezi pe unde umbli tu. Ei au să întrebe, căci îi cunosc. Ei au să mă întrebe ce nume porți. Vai! Doar asta să nu spui. Ce nume porți? Așa să le grăiești dacă te întreabă despre mine. Cel ce este m-a trimis la voi. Să spui, cel ce este? Cine-i cel ce este? Cine-i cel ce este?

0: tine. De acea răcoare moale mi-e dor. Las totul în seama ta. Pricepi? Totul. Pe copiii mei, pe soțul meu, fotografiile, scrisorile, bărbatul meu. Ce-i cu bărbatul meu? Mai trăiește? De ce nu răspunzi? De ce? N-ar fi mai bine să nu iubești? Să te rupi definitiv? Libertatea n-are alte forme decât moartea? Angina pectoris, a zis doctorul. Și el deținut ca mine. Nici nu-i rău. Nume feminin frumos. Să zicem de actriță. Tragediană. Sau de comedie? Să fie totuși o tragediană. Angina pectoris. Să vedem ce altceva știm despre... Uite, ango, angere, strâng, sufoc, ba chiar produc îngrijorare, torturez. Așa e mai bine. Doctorul mi-a ascultat inima, așa cum faci și tu, îndelung, atent, puțin sever. A zis că n-am să supraviețuiesc unei noi crize, sunt mult prea slabă pentru asta, ceea ce m-a liniștit. Apoi a spus și că ceva nu e în regulă. N-ai teamă de moarte, a spus el, adică eu. Și că asta nu e în regulă, că n-am teamă de moarte. Unde e angina pectoris, trebuie să existe și frică de moarte. Iar eu nu am. Tu să treci cu vederea asta. Ia-mă la tine, auzi? Moartea mi-a făcut o vizită. Doamna moarte și suita sa m-au dezbrăcat. Cu un coș lunguieț împletit din rafi au scos apă din Dunăre. M-au îmbăiat ca pe un copil. Doamna moarte și-a scos veșmântul negru și m-a îmbrăcat pe mine în propriul veșmânt. Apoi a îmbrăcat straiele mele. Apa s-a scurs din coș într-o clipită. Ești gata? Mi-a zis. Ești gata? M-am întins la loc în coșul gol. În acea clipă a început să plouă cu flori din înalturi. Flori, flori, flori. Mai mult din soare decât ploaie. Erau moi și erau reci ca gheața. Gata sunt. Mă pot lua. Mi-am amintit de iarna aceea. Prima iarnă în deportare. Când zăpada ne-a acoperit de tot baraca și n-am putut ieși. Doar trupul simțea că se făcuse dimineață. Doar trupurile noastre. Era întuneric și nu știam de ce. N-a răsărit soarele? Gata? Am vrut să ies din baracă, dar nu puteam cu niciun chip deschide ușa. Am încercat fereastra, însă nici ea nu se clintea. I-am sculat pe copii. Deșteptarea, vrăbiuțelor! Deșteptarea, deșteptarea, rătăcirea prin pustie a luat sfârșit, în curând vom fi liberi! Am simțit de îndată o mare libertate în mine și o adevărată fericire. Atunci încă nu mă întrebam ce o să mă fac cu ei până în clipa morții prin înfometare. Credeam într-un alt fel de moarte, un fel de traversare. Stă locului Iordanul timpului și noi cu toții cu picioarele uscate trecem pe malul dimpotrivă, într-atâta mă orbeană dejdea că puteam muri împreună. Era o căldură plăcută. Am aprins o lumânare, i-am așteptat să se îmbrace. Am să cânt. Cât mă țin puterile, am să le cânt. Are efect întotdeauna. Da, Dacă-s flămânzi, le cânt și le povestesc diverse întâmplări. Dacă-s bolnav, le cânt, le-am văzut pe chipuri frica. Era cu totul altfel decât până acum. Nu vă temeți, vrăbiuțelor, nu vă temeți. Casa noastră e cât un sicriu. Primul născut a încercat să deschidă ușa, apoi fereastra, întocmai ca și mine. Nici el n-a izbutit. Atunci a luat de lângă vatru o scurtătură și a spart geamul mic cât palma.
1: Zăpadă!
0: A strigat.
1: Zăpadă!
0: S-au dus să vadă și cei mici și au început să țipe fericiți. Gata sunt, doamnă moarte. Mă poți lua. M-am rușinat din cale afară. Mă fermecase șansa unei morți comune. Să moară vrăbiuțele, să pice precum toamna muștele, să se termine, să se sfârșească în sfârșit totul. A fost până la urmă cea mai frumoasă iarna noastră. Zăpada de lângă pereți și de pe acoperiș se întărise într-atât că te puteai da ca pe under de luș. Se preumblă copilașii sus pe casă, călăresc pe coama acoperișului. Vrăbiuțelor, vrăbiuțelor! De cine-mi amintește chipul doamnei moarte? De cine? Nu știu. Tu, înger al luminii, tu știi? Mai era și un câine. Stătea culcat pe buza șanțului atent. Avea niște urechi frumoase ascuțite și părea să mă privească amirare. Uimit, parcă cerea socoteală. Tot înălța capul de pe labele întinse în față și scâncea. Când anume? Stai puțin, știu. Când am îmbrăcat veșmântul doamnei moarte, atunci. În dimineața evacuării din casă, când a pornit camionul cu noi, câinele a început să fugă în urma noastră. Voia să se suie. Copiii au început să-l îndemne strigând: Lupu! Lupu! Hai, lupule! Așa îl chema. Câine românesc. Ni-l dăduse o familie de români la Salonta. Luați-l, au zis, o să vă fie de folos. Apoi au dispărut. Ce vremuri! Oamenii dispar, îi închide pământul. Besna. Lupu. Un câine românesc maghiarizat. Nu. Un câine ciobănesc german românizat care s-a maghiarizat până la urmă. Lupu! Lupule! Îl îndemna un cor copii. Dragă lupule, hai vino cu noi! Rulam deja pe șosea, dar lupul tot nu se dădea bătut. Gardianul care ședea în coada camionului a dat la o parte prelata și a armat automatul. L-am pușcat. A slobozit în el o rafală scurtă. O rafală. Trupul lui parcă ar fi devenit dintr-o dată ușor. S-a înălțat cu o ținută superbă, de parcă ar fi așteptat de o viață întreagă clipa asta. Zbura, zbura, apoi s-a prăbușit fără zgomot. Dar asta nici n-am mai văzut-o. Prăbușire.
1: Dragă lupu, scumpule,
0: plângeau în cor copii.
1: Zboară! Zboară!
0: În întuneric ni s-a părut multă vreme că îi mai vedeam ochii cum ne țintuiau ca să ne urmeze cât mai departe și să fie cu noi. Dragă lupu, scumpule. La el nu se referea ordinul de evacuare. Fie-i țărâna ușoară. L-ai primit? Animale primești acolo sus la tine. Îmi închipui uneori că ai inventat ceva și pentru animale. Un rai, o grădină zoologică, cerească. Sau se fac îngeri de-ndată. Iată de pildă măgarul ăla de Rusalii care îl poartă pe Mântuitor, singurul tău fiu. De ăla ce s-a ales? L-au tăiat și gata? L-au mâncat pur și simplu, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Sau măgărița lui Balaam? Poftim, măgarul meu preferat. Îl poartă în spinare pe profet ca să blesteme poporul tău. În materie de măgari ești imbatabil. La măgari ești imbatabil și la miei. Dar să nu-l uiți nici pe lupul, dacă poți. Le poți spune copiilor? Le poți spune că l-ai în vedere și pe lupul? De ce îl invidiam atunci pe câine? Din cauza că aș fi vrut să rămân acolo în tunelul negru cu privirile copiilor mei îndepărtându-se? Unde ne duceți, am întrebat. Niciun răspuns. Despre bărbatul meu nu știm nimic deja de un an. Spuneți ceva, nu spun nimic. A răsărit soarele. Copiii dorm de-a valma hurducându-se. Ești aici? Omul e în așa fel întocmit ca să nu-și poată asculta propria inimă. Pentru asta e nevoie de un altul. Se apleacă doctorul asupra mea, ascultă îndelung. Apoi îmi spune că ceva îmi strânge, îmi muncește inima. Eu știam de pe atunci că nu ceva. Cineva. Cineva. Cineva. Eu nu pot avea în vedere decât considerente fiziologice, doamnă. Ești aici? Ce caut aici? Răspunde. Nimic. Nu caut nimic. Când ne-au adus aici nu erau nici paie, numai pământul gol. Acum avem și paie. Avem și pătură. S-a găsit și o pătură. Întindem pătura peste paie. Acesta e patul nostru. Ne-au dat cocioaba asta când ne-au adus aici. Nici acoperiș, nici pat, nici masă, nici scaun, nici fereastră, nici ușă, doar pereți. Un rest de schele de acoperiș mai exista ca să se odihnească păsările cerului. Vulpile au bârlogul lor, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde pune capul. Păi n-are, ăsta-i sfântul adevăr. Cap mai are încă, mai are cap. Ne-am dat jos din camion, iar paznici au zis: a nu se părăsi incinta lagărului, tragem fără somație, nu contează că

0: locului. Eu în față, în urma mea copii. M-am uitat prin schela goală a acoperișului la cer și mi-am zis: se vede și dintr-asta cât de departe-i Budapesta. Dar e aproape Marea Neagră. Apartamentul nostru de lângă spitalul Rocuș. Robinetul cu bumbi de porțelan. Culoarul exterior și o țetare în adâncul curții. Tu parcă așteptai doar semnul ăsta cu privirea ațintită în cer. S-a pornit o ploaie deasă. Mai întâi ne-am ghemuit sub singura noastră pătură cu toții. Mi s-a părut că asta e soluția. Să te pitești cumva, să te ascunzi din fața feței tale. De ce mi-ai dat atâția copii? Hai, mieluților, veniți aici în jurul meu. Dar ploaia nu se lăsă. Într-un târziu mi-a dat prin minte că de 5 zile de când ne poartă pe drumuri, niciunul dintre noi nu s-a spălat. Din camion într-un marfar, din vagonul pentru vite într-unul cu banchete de lemn, din vagonul de a treia în camion, apoi când am atins bărăganul, pentru noi acolo timpul s-a oprit. 5 zile, ori 7, ori 40, cine știe. 40, cu siguranță 40. Ne dădeau din mână în mână. Paznici înarmați ne escortau familia. Afară cu voi, mieluților, afară și dezbrăcarea la pielea goală, 1, 2, toată familia înapoi în paradis. Făceam duș. Acum i-am văzut râzând întâia oară de când ne ridicaseră. Râdeam și eu cu voce tare: haideți, haideți, vrăbiuțelor. Se opăiau roată, roată. Alergau cu apa de ploaie în călușul palmelor. Mă fugăreau și pe mine ca să mă înveselească. I-am bușumat cu nădejde. Până să termin cu ei, a ieșit și soarele. Îți mulțumesc. Ne-ai asigurat și uscător de păr. Mulțumesc. Iar deținuții lagărului stăteau acolo în jurul casei și ne priveau ca unii care nu-și cred ochilor. Au așteptat până i-am îmbrăcat cu hainele mustin de apă și iată-ne în fața barăcii ca să-i salutăm. Cine sunteți? Primul născut răspunde numele tuturor pe românește. Unde-i mama voastră? Mama? Ea e. Julieta, ea e mama noastră. Își suceau capetele. Puteam fi cel mult sora mai mare. Și taică tău, unde-i?
1: Nu știu. L-au ridicat. L-au condamnat.
0: La cât?
1: 22 de ani.
0: 22? Sub ce acuzație?
1: Tatăl nostru este preot,
0: a spus primul născut.
1: Preot, atât.
0: Mai trăiește?
1: Primul născut se uită la mine. Întrebarea asta n-am mai auzit-o. Era atât de seacă și la obiect de parcă ar fi întrebat cât e ceasul. Și uite că nu știam cât e ceasul. Un tată trebuie să trăiască. Ce tot întreabă ăștia? Trăiește, sigur, zice avid băiatul. Nu știu, nu știu. Nu știu, zic eu la rândul meu. De ce să nu trăiască? Ne-au adus niște paie. Am primit de la deținuți paie uscate. Atâția copii. De ce mi-ai dat atâția copii? Cum nu mi-ai dat tu? Are rost să discutăm despre asta? Știi de unde știu că tu mi-ai dat? Ei. Ăsta e stilul tău. Ai așteptat să se facă 7 și atunci a început totul. În zori. De atunci în zori tresar mereu din somn. Aud cum latră un câine în draci, bătăi la fereastră, lovituri de picioare în ușă și vorbe într-o limbă pe care n-o pricep. Măcar de atunci am învățat destul de bine românește.

Degeaba. În vis tot nu înțeleg. Deschideți! Deschideți imediat, miliția! Am sărit din somn. Soțul meu, încă pe jumătate adormit, a zis, îmi amintesc perfect: haidem de grabă să deschidem ușa. S-a întors Mesia. Apoi a început automat să-mi traducă. El e un om precis, nu le înflorea. Deschideți, deschideți imediat, miliția. De parcă ar fi zis, să fim pregătiți, Julieta. Pe mine o să mă ia acum. Și nu, urmarea nu spun. Aud și acum în fiecare zor de zi, pe mine o să mă ia acum. Și n-o să ne vedem în veci. Tu nu te teme. Nu. Nu e adevărat. Nu cred. Asta ai auzit-o și tu. Nu nega. Eu nu Iov. Ai înțeles? Ai priceput? Nu și nu. La proces o să reiasă adevărul, i-am spus eu. Adevărul cui? Al nostru? Sau al lor? Copiii ăștia 7 mi-au fost în orice caz suspecți de la bun început. Cui îi dai tu 7 copii? Cui? Celui cu care ai vreo socoteală neîncheiată, lui Iov. Păi sigur, știu citi din semne. Oho! Lui ai dat aproape de 2 ori câte 7, ca să nu-și facă iluzii și să se pregătească de vizită. L-ai trimis pe unul din îngerii docili înarmat până în dinți și i-ai măcelărit pe toți 10, 7 băieți și 3 fete. I-ai luat la tine, spune Scriptura. Frumos, mult prea frumos să pui ochii pe cineva pentru rolul ăsta, n-am ce zice. Eu nu sunt un Iov. Nu pricep o iotă din toată povestea asta. O vorbă nu pricep. Doar glasul tău, pe acela îl recunosc. Glasul tău. Tot e bine. Mai ești aici? Hai, du-te și deschid odată, te pomenești că ne sparg ușa și se trezesc copiii. Copiii. Al 7-lea avea atunci 1 an, iar primul meu născut, deștept ca soarele de dimineață, ca domnul soțul meu, ei, pentru asta acum îți mulțumesc, dormea dus. Al 7-lea, mare somnoros și el, îți mulțumesc și pentru asta, nici el nu s-a trezit. Au dat buzna. Nici nu mai știu câți, tropăiau de colo-colo prin odaie și dădeau din gură că au un ordin scris pe care nu l-au arătat în veci. Percheziție. Drept care soțul meu i-a invitat să șadă. Să ia loc. Luați loc, domnilor, a spus el cu inimitabilă blândețe și severitate. Domnilor. Așa li se adresa. Domnilor. Frumos cuvânt. Medicul de circumscripție, dr. Redei, altfel profesor, dat afară de la Universitatea din Cluj din cauza originii sale nesănătoase, a spus odată: părinte, când e întunericul mai mare, cum e și acum, cel mai sigur este totuși să fii preot. Veritabilă asigurare de viață, domnule doctor, i-a spus soțul meu. Asigurare de viață veșnică, aș putea spune. Crede-mă, părinte, știu ce vorbesc. De la un preot n-au pretenția să li se adreseze cu tovarășe. Imaginează-ți un Redei ca mine, tovarășe baron Redei, să avem în vedere interesele partidului. Informează-ne, tovarășe baron Redei, tovarășe Nichi Percea. Tovarăș într-o milință, i-a spus medicul nostru de circumscripție plângând în hohote. N-am să supraviețuiesc acestei necurmate tovărășii de rușine. A avut dreptate, pare să. N-a supraviețuit. După bărbatul meu, a dispărut și el din zonă.
Luați loc, domnilor, le-a spus atunci bărbatul meu. Credeam că nici n-au auzit în febra scotocirii, dar s-a întâmplat atunci ceva. Ofițerul, securistul care dirija acțiunea, un major sau așa ceva, s-a așezat în fața noastră și ceilalți s-au înșirat docil în spatele lui. Îi lovise supușenia. Mulțumesc, a spus atunci bărbatul meu. Noi trebuie să ne facem rugăciunea de dimineață. Poftim, poftim, nu vă jenați. Nici că am fi aici. Dar sunteți aici, a spus bărbatul meu, de parcă voia să-i încurajeze. Atunci a luat Biblia și a citit următorul pasaj. Acum fii atent. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Îngeri? Scuză-mă, dar să ne rugăm. Să mă fi certat el cu Scriptura? Cum că ăștia ar fi îngeri trimiși ai cerului, iar eu eram orbită să nu văd? Ne-am plecat capetele. El se ruga cu voce tare, apoi după amin a spus: Bine ați venit cu Domnul, domnilor. Vă stăm la dispoziție. Iar ei s-au concentrat doar asupra mesei sale de scris. Au strâns tot ce au găsit prin sertare, apoi au pus cătușele și l-au luat. Îngerii au plecat, îngerii cu soțul meu. S-a dus bărbatul meu cu îngerii. Cu îngerii tăi. Îngerul cu haină de piele, îngerul șef, m-a măsurat lung cu privirea înainte de a ieși din casă. Nu pot să plâng. Intru ușor la bănuială, dar nu pot plânge. Ce-i drept, nici râde nu prea. Dar totuși râsul ăla, copiii stăruie să mă învețe. Când ei plângeau, mi s-a întărit inima. Cu inimă de piatră îmi ziceam: ție ți se plâng, nu mie. Scornește tu ceva. Plâng vrăbiuțele, copiii mei, îți amenință ființa. Și eu n-aș vrea să nu existi. Ești aici? Trăiești? Mă tem că n-aș ști să te prohodesc. Cum ar trebui să prohodești un Dumnezeu? Nu știu. Nu există literatură de specialitate. Nici măcar pe soțul meu nu știu să-l plâng. Nici măcar pe el. Trăiește? Asta e întrebarea pe care mi-au pus-o deținuții. În bun loc m-ai adus. Ăștia nu să-mi ascundă nimic. Mă dau dusă. Ia-mă, Doamnă Moarte. Ia-mă.

0: doua zi a trebuit să ieșim pe platoul de adunare, iar mie mi s-au tăiat picioarele. Din două părți mă susțineau copii, cel mai mic stătea în fața mea și mă îndemna: uite-te la mine, la mine, la mine. Bătea vântul, stârnea colbul bărăganului, iar pe mine deodată m-a înhățat un vârteș și m-a dus. Zburam pe deasupra lagărului, iar copiii îmi făceau cu mâna fericiți. Am căzut din picioare. Mă auzi? Ești aici? Închipuiește-ți, am venit aici cu aceeași valiză cu care am trecut granița după război cu soțul meu. Cu soțul meu. Cu soțul meu. Călătoria noastră de nuntă. Dragostea, sigur, tu ai inventat-o. De o așa nebunie ca dragostea, omul nu e în stare. În plus, triunghiul acesta amoros de care am eu o parte, soțul meu, tu și cu mine, nu zâmbi, mă iei în râs. Am fugit spre răsărit după războiul mondial. Bum, banc. Trebuia să mergem încotro mergi tu, iar tu pornisești către răsărit. Asta era părerea hotărâtă a soțului meu. Vii cu mine? A întrebat domnul și stăpânul meu. Nu, i-am spus, nu merg cu tine. Ne priveam. Aici am făcut o mică pauză. Pauza asta era spațiul meu de manevră. Așteptam ca norul de furtună să învăluie fruntea. Nu merg cu tine. Eu sunt tu, înțelegi? Eu nu sunt o alta. Sunt tu. Iar tu ești eu. Nu un altul. Iubirea, sigur, tu ai inventat-o. De o nebunie de asemenea proporții, oamenii sigur nu sunt în stare. Absolut sigur. Unde mergi tu, acolo merg și eu. Și unde poposești, acolo poposesc și eu. Poporul tău este poporul meu și Dumnezeul tău e Dumnezeul meu. Unde mori tu, acolo mor, acolo să mă îngroape și pe mine. Angina, dacă mi-ai smulge-o din inimă, Doamnă moarte, smulge-mi dragostea din inimă. Înainte de plecare am avut o mică altercație. Eu îmi pusesem și fotografiile în valiză. El a spus să nu le luăm cu noi. Trebuie să dăm uitării Budapesta. Trebuie să ne rupem de Budapesta. Ce vorbești? Tu știi măcar ce vorbești? Ei nu, asta e pur și simplu imposibil. Cum aș putea să uit Budapesta? Am întrebat. Altfel nu se poate, a spus bărbatul meu. Așa a spus bărbatul meu. Altfel nu se poate. Ce nu se poate altfel? Nu se poate pleca. Ne-ai adus aici din nou la Dunăre. Nu ești prea original. M-auzi? Vedeam Dunărea din tren. E cât marea. În apa ei sclipește câteodată Budapesta și Viena. În lagăr e un deal. Nici nu e deal, ci doar un dâmb. De acolo se zărește Dunărea. În copilărie ne-a vizitat odată mătușa din Viena, sora mai mare a tatei. A venit cu un automobil negru cu manivelă. Șoferul aștepta afară, iar ruda cea bogată și-a împărțit cadourile și a dispărut din nou. A dispărut de parcă nici n-a fost. Nu-i mai țin minte numele, poate că nici n-a fost rostit. Iosefina? A vrut să stea de vorbă doar cu tata, din partea mamei n-a vrut nici binețe. La care tata a luat cadourile, i l-a pus în brațe și i-a spus să nu mai vină. Nici n-a mai venit. ce se întâmplase aici? Nu pricepeam nimic din toate astea. Noi de ce nu ne vizităm rudele de la Viena? L-am întrebat pe tata. Nu avem rude la Viena, a spus tatăl meu. L-au izgonit pe tatăl tău din cauza mea, a spus mama. L-au renegat, pe motiv de mezalianță. Nu pricepeam nimic din toate astea. Nu există cale de întoarcere. Nu există cale de întoarcere, să înțeleg, a zis bărbatul meu. De ce n-ar fi? Nu e. Stăpână. Ei, stăpână, Julieta, da strajnic, doarme mielușica mea, stăpână. Dorm, buștean. Nu ți-e rușine, fetițo, sufletelule, mireaso. Cum? Taci? Mi-am revenit abia la morgă. M-au luat gardienii de pe platou și m-au depus direct la morgă. Când m-am trezit, primul născut mă zgâlțâia. Mă pălmuia, mă trăgea de ploape. Un Iisus de 12 ani se uita la mine. Nu auzeam ce-mi spunea. Mi-a stupat nările, strângea și strângea, strângea. Ce faci, măi, mă sufoci? Aer, aer. Am întredeschis gura, mi-a vărât o lamă de cuțit între dinți, cu mâna cealaltă mi-a picurat miere și lapte călduț. Miere și lapte. Și am recăzut în pacea fără cunoștință. Din actul de acuzare am aflat că fuseserăm trecuți peste graniță ca oameni ai lui Horthy. Spre a perturba netulburata înfrățirea celor două țări și solidaritatea lor în lupta împotriva imperialismului. Iar soțul meu nu terminase universitatea în Ungaria, nici pomeneală. Făcuse un antrenament și a urmat dovezile. Domnul este eliberatorul, spunea bărbatul meu de la Amvon. De ce ar trebui eliberată țara care era deja eliberată? A pus întrebarea retorică judecătorul, etc., etc., etc. Câteodată nu pătrunzi nici tu prin bezna creat. Nici tu. Tu care vezi tot. Am decis că o să te trag pe sfoară. Îi las în seama ta. Pe toți șapte. Eu nu sunt un iov. Nu vreau să le supraviețuiesc niciunuia. Mă dau pe mâna doamnei ăsteia cu coasa. Te trag pe sfoară, mă gândeam. Îți întorc spatele și plonjez în moarte. Și dacă nu mai e în viață? Dragă angina pectoris, dragă doamnă moarte, dacă nu mai trăiește, du-mă la el și pe mine. Ia-mă, du-mă, sunt gata, sunt gata, poftim, sunt cu mâinile goale, nu am nimic, nu țin nimic. Ia-mă, angina, dacă mi-ai luat inima în mâini, strânge-o ca lumea, încă, încă, încă, și ia-o, ia-o, mă ascund din fața lui în moarte. Faliment al credinței, credință falimentară. Ne-ai dus îndărât în pustie. Ascultă asta. De aceea, iată, o voi ademeni și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Asta am din cartea ta, înainte de a mă fi împățișat la proces. N-am dat crezare cuvântului, cel puțin în dimineața aceea. L-am interpretat altfel decât tine. Să-mi fie cu iertare. Câmpia română cât vezi cu ochii. Bărăganul ca tărâm biblic. Răsăritul. Un răsărit foarte îndepărtat. Aici m-ai adus. Aici m-au adus îngerii tăi. N-aș vrea să te supăr, dar îngerii ăștia ai tăi, dacă ții într-adevăr, nu-ți dovadă de bun gust din partea ta. Ce mutre! Erau printre ei și îngeri unguri. Ai trimis și îngeri unguri. Nu scu nimic mai bun. Procesul a fost un spectacol pe cinste, un veritabil teatru. Sală plină, public de primă mână, crăpau de curiozitate. În lojă separată, reprezentanții presei care să dea de veste despre această nouă victorie. Eram sigură de achitare. Ai băgat spaima în noi prea bine, îmi ziceam. Dar până aici. După 3 luni de detenție preventivă, îi dau drumul frumușel acasă. Stăteam în spatele lui când tribunalul militar din Timișoara a pronunțat sentința. Îi priveam capul tuns chilug, așa nu-l mai văzusem niciodată. Un cap superb, fie ce fir de păr i-a căzut din voia ta. Ține-le socoteala. Am simțit un îndemn irepresibil de a trage la piept acest cap și de a-l strânge până ce dispare dintre noi orice diferență. M-am mulțumit cu faptul de a-l putea lua de mâna aprinsă cu cătușe la spate, iar el și-a scos berigheta și-a lăsat-o să-mi cadă în palmă. Ce faci, sărchitule? Până aici te-a ținut sfânta juruință. Până ce moartea ne va despărți. Am vrut să îl pun la loc pe deget, dar el doar mă strângea. Strângea. S-a pronunțat sentința. Toată lumea trebuia să se ridice în picioare ca la biserică, în timpul jurământului. Apoi toată lumea s-a așezat. Eu nu, pentru că nici el. L-au scos din sala de judecată. Nu s-a uitat înapoi. Nu cumva să se preschimbe în stâlp de sare, presupun. Despărțirea. Eu nu sunt un eu și nici el un el. Despărțirea. Ce înseamnă despărțirea? A venit la noi o femeie noaptea la salon ta. Fugiți! O să-l aresteze pe părinte. Ce vorbești, femeie? Știu de la bărbatul meu, a venit un ștab de la Oradea, de la poliția politică. El a spus. La vremea aceea erau prezenți în permanență tot felul de civili la slujbă, iar soțul meu, bătaia asta lui Dumnezeu, propovăduia cu mult elan de la amvon. Dacă fiul vă eliberează, veți fi liber cu adevărat. Ei, poftim. Pe piatră seacă pică sămânța, i-am spus eu. Printre mărăcini care o năbușe, iar mai încolo și pe noi. Și vin păsările și ciugulesc semințele, iar după aceea ne risipesc și pe noi. Asta nu-i treaba noastră, a zis bărbatul meu. Țăranul domnului, semințe-ți din belșug, semănătorul doar cât le împrăștie. Aceasta-i treaba lui. Se așezau civili în ultima bancă și urmăreau serviciul divin. Copiii le-au dat tropare. Nu văd, a zis în șoaptă un civil. N-am ochelarii la mine. Copiii i-au adus și ochelarii, împrumutându-i de la clopotar. Iar civilul a cântat. Își mișca buzele în orice caz. Ei, vezi? A spus bărbatul meu. Vezi? A spus el fericit. Mă, bătaia lui Dumnezeu, i-am spus eu. Așa, așa, a spus. Chiar sper și eu. Se uită la mine. Nu-ți plac? A întrebat. Mă uit la el. Nu, deși atunci e mai ușor, a zis. Mai ușor? Am întrebat. Mai ușor, a zis. Ei, poftim. Și cu Dumnezeu e tot așa, a zis. Dacă îl iubești, e mai ușor. Atunci e mai ușor și faptul că este. Mi-au venit în minte copiii. Chiar și faptul că nu-i? Și acela e mai ușor? Mai ușor. Atunci e mai ușor și dacă nu-i. Mă, bătaia lui Dumnezeu. Așa. Așa chiar sper și eu. Nu iau a ta și bățul tău îmi dau mie mângâiere. Ei bine, vom vedea. Fugiți, a spus femeia. Unde să fugim, femeie? Am întrebat-o noi atunci. Nu plânge, i-a mai spus. A plecat. Ne uitam unul la altul în tăcere. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine e împotriva noastră? I-am spus atunci soțului meu pentru ca să nu mă ia în stăpânire frica. Știi cine? Toată lumea, a spus soțul meu. Toată lumea. Nu te teme. Nu mă tem. Mă tem. Nu mă tem. Mă tem, i-am spus. Și eu. Așa. Așa. Acum sunt logodită chiar de două ori. Am două inele. Ia te uită. Cum arată unul lângă altul. Pe un singur deget. Romeo și Julieta. Julieta. Romeo. De ce și pentru ce ești, Romeo? Reneagă-ți tatăl. Leapă de-al tău nume. În schimbul unei vorbe fără viață, a ta e viața mea. Romeo. Să-ți ții cuvântul. Ci să-ți ții cuvântul. Julieta. Pieirea ta e scrisă în acest loc. Nu. Nu. Asta se taie, versul acesta cu pieirea. E rândul tău acum, deci. Urmează monologul Julietei. Eu urmez. Snop de mir este iubitul meu pentru mine, care între sânii mei noptează. Ciorchine de cireș în floare este iubitul meu pentru mine în viile din Enghedi. Uite cât de frumoasă ești tu, iubita mea. Cu adevărat tu ești frumoasă. Ochii tăi sunt porumbei, precum un măr între copacii pădurii. Astfel, iubitul meu, între tineri. Dragostea este steagul fluturat deasupra mea. Asemenea este iubitul meu unei gazele sau unui pui de cerb. Se uită pe fereastră, privește printre gratii. Se uită pe fereastră, privește printre gratii. Am trișat. N-am trișat. Romeo și Julieta zăresc tufa de măceși arzând. Julieta stă de o parte a tufei de măceși. Romeo stă de cealaltă parte a tufei de măceși, față în față. Întind mâinile unul spre altul pe deasupra focului, se ating, cele două mâini sunt cuprinse de flăcări, ard, ard, ard, dar nu se mistuie. Julieta întreabă tufa de măceși arzând, ce nume porți? Întreabă și Romeo tufa de măceși arzând, ce nume porți? Cel ce cuvântă din foc răspunde la întrebare. Și s-a sfârșit. S-a sfârșit. Ard, dar nu se mistuie în foc. S-a sfârșit. S-a sfârșit. Clasic triunghi amoros. Sfântă treime unghiulară. Vai! Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ne începem ziua. De ce nu schimbă Dumnezeu pe poporul său? L-am întrebat pe soțul meu. Pentru că e îndrăgostit, mi-a răspuns soțul meu. Asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Citim Rătăcirea prin pustie. Așa ni se încheie ziua. De ce nu schimbă poporul pe Dumnezeul său? L-am întrebat pe soțul meu. Pentru că e îndrăgostit, răspund soțul meu. Asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Dimineața mâncăm lucernă, la prânz mâncăm lucernă, seara mâncăm lucernă. Rupem frunzișoarele lucernei, le tocăm mărunt, le amestecăm în apă, le fierbem până se înmoaie, adăugăm sare, sare nu-i. Dar se poate și cu zahăr, nici zahăr nu-i. Lucerna trebuie să o furi. O furăm. La fiertura de lucernă, pâinea o servim prăjită, în loc de carne, nici pâine nu-i. Când e, o facem mai degrabă supă. Muiem în apă caldă bucățile de pâine. Asta-i supa. Nu trebuie să le ții prea mult, căci se topesc de tot. Două feluri. Dar vin și zile mai bune. Băieții conduși de întâiul născut fură porumb fraged. Porumbiști cât o țară. Paznicii trag fără somație. Operațiunea nu poate fi executată decât noaptea. Modificarea legii unanim acceptată. Nu fura ziua. Apoi urmează porumbul copt. Trebuie să aștepți ca vântul să bată dinspre paznici ca să nu poată prinde miros câini. Porumbul fiert e mâncarea principală de iarnă. Se poate ca iarna să o fi inventat satana? Întreabă copiii. Satana n-a inventat nimic, le spun eu. Păi, fac îndoială copiii, o fi inventat ceva și satana. A venit un avocat. A adus o saltea umplută cu paie. Să aveți o saltea, a spus avocatul. Sunt ani de când suntem deținuți, dar n-avem încă un sac cu paie. Mulțumesc, am spus. Mă tot uitam la uniforma lui. Sunt avocat, a spus avocatul. Bine, am spus. Mulțumesc pentru facerea de bine. Trimite pe copiii afară în curte, a spus avocatul. Duceți-vă afară, vrăbiuțelor. Duceți-vă, n-aveți teamă. Văd că ați învelit casa. Cine a învelit-o? Deținuții franciscani, am spus. Pentru a cincea oară. Vântul sălta acoperișul casei ca pe o pălărie și fugea cu el în goană, fugea în pustie. Franciscanii au învelit-o. Povereli. Franciscanii, a zis. Lor li se dă curând drumul acasă. Minte, mi-am zis. Îi mulțumim lui Dumnezeu, am zis. El n-are a face cu problema asta, zice avocatul. Dar ai avea și tu o șansă, a zis avocatul. De ce mă tutuiești? L-am întrebat atunci pe avocat. Scuze, a zis. Și cu un gest neașteptat mi-a luat mâna și mi-a sărutat-o. Eu mi-am tras-o și am oprit mișcarea în aer ca să nu pleznească palma. Scuze, a spus avocatul. Tot mai ești așa sălbatică. Felicitări, a spus. Și s-a aruncat pe saltea umplută cu paie. Eu m-am dat îndărât până la geam ca să mă vadă copiii. Și-a deschis servieta și-a scos din ea o coală de hârtie. S-a dat o ordonanță cu putere de lege pentru cazul ăsta. Care caz? Am întrebat. Mă gândeam la palma care până la urmă n-a pleznit. Să fim serioși, a spus cu un aer de noblețe avocatul. Nu te gândi la tentativa de lezare a unei persoane oficiale. De altceva e vorba. Fii atentă. Dacă divorțezi legal de soțul dumitale, dispare legătura de rudenie cu un deținut politic. Și ți se dă drumul. Eu tăceam. Divorțați doar pe hârtie, evident. Numai oficial. Dumneata inițiezi divorțul, care avându-se în vedere situația, se pronunță de îndată. Eu tăceam. Poți chiar și să-l aștept să se elibereze și puteți să vă căsătoriți din nou chiar și oficial. Dacă mai vrei sau vreți, a spus avocatul. Și atunci întregul trup mi-a fost cuprins de fierbințeală. Am zis. simțit o fericire cum nu mai simțisem niciodată de când l-au condamnat pe soțul meu. Nu m-am putut stăpâni, mi-a scăpat un țipăt.
1: Vezi? Ți-am adus o veste bună, a spus avocatul de pe saltea. S-a sculat și a prins lumânarea pe masă, apoi s-a reîntors la saltea.
0: Veste bună, veste bună, mă gândeam în sinea mea, mai bună nici că se putea. Deci trăiește, trăiește domnul și stăpânul meu, bărbatul meu trăiește, deci bărbatul meu. E prima dată când îmi dai de știre, se fac 5 ani de când nu mai știu nimic de el. Numai cele 2 inele pe deget. Strașnic m-a infometat, n-am ce zice.
1: Mă uitam la avocat ca la un înger, ca la îngerul tău care mi-a adus o veste bună din împuternicirea ta. Poate că am exagerat cu uitătura asta. Avocatul se bucura de întorsătura lucrurilor ca un mierloi. Și-a scos tunica și-a desfăcut cravata. Atunci să terminăm deci cu formalitățile. Iscălește, uite, aici și aici. Restul e treaba mea. Și a matale, sigur, că doar ne înțelegem.
0: Norliu zâmbește avocatul.
1: E treaba amândurora. O trimitem pe cale oficială la procuratură, îl avizăm pe soț la închisoare și puteți pleca. Sunteți liberi. Îi întreceți chiar și pe franciscani.
2: Priveam hârtia. Am citit textul dinainte conceput. Ci că eu mi-aș face mea culpa pentru că n-am recunoscut la timp activitatea dușmănoasă a soțului și vreau să încep o viață nouă și de asemenea și pe copii vreau să educ în acest spirit.
0: Vrei să-mi vorbesc de rău bărbatul?
1: Întreba pe Doică Julieta. M-am dus la masă și am ținut coala deasupra lumânării. Hârtia s-a aprins ascultătoare și s-a mistuit pe loc. Iar în odaie s-a făcut o lumină mare. Copiii, ca un detașament bine instruit, au năvălit înăuntru, s-au oprit umăr la umăr și s-au uitat la noi tăcuți. Înțeleg, înțeleg, a spus avocatul în uniformă și și-a îmbrăcat tunica și a plecat. Am scos altoa în fața casei. Am făcut greșeala de a le spune și copiilor ce aflasem.
0: E viu, e viu, e viu.
1: Speranță. Și atunci a început la noi epoca speranței. Mare greșeală, mare. Să te sleiești într-o speranță în timp ce nici pe mai departe nu se întâmplă nimic. Trăiește, nu trăiește, trăiește, nu trăiește, trăiește, nu trăiește. Mă duc după el, fie că-i viu, fie că nu. Am ajuns la concluzia că dacă moare Iov înaintea copiilor, copiii nu mai trebuie să moară. Am găsit soluția. Am chemat-o pe angina pectoris, doamna cea neagră, și a venit. Triunghi amoros cu vârful în jos. Necredință, numele tău e femeie. Era în lagăr o femeie, să tot fi avut 30 de kilograme. Lumea îi spunea Speranța. Speranța, 30 de kilograme, zi de zi lua la rând barăcile și își lansa informațiile sigure. Cum că vin americanii și ne eliberează. Își văzuse în porumbiștea din preajma lagărului, perfect camuflați, la perfecție. Au venit americanii, zicea, să fie gata toată lumea pentru ziua eliberării. America ne are în vedere.
3: Auzise din izvoare sigure că primul secretar, conducătorul înțelept al țării, geniul Carpaților, se căise public la o adunare populară în București. A plâns în hohote la microfon, a rostit de 10 ori Tatăl nostru și Crezul, apoi s-a rugat de popor să-i îngăduie să-și petreacă restul zilelor la o mănăstire din Moldova, iar poporul să-l recheme pe regele izgonit.
2: Sărmană nebună Speranța, vino, hai înăuntru să mănânci ceva.
1: Mai întâi legați câinele.
2: Nu-i niciun câine, Speranța.
1: Atunci pe mine de ce mă fugăresc toată noaptea câinii?
2: Dăm un cartof,
1: mulți cartofi.
2: Cartofi n-avem, Speranța, avem napi. I-au găsit copiii. Mănâncă, mănâncă.
1: 30 de kilograme de Speranță.
2: Ia-ți înapoi, Speranța. Ia-o înapoi. Ia-o înapoi. Ia-o înapoi, nu-mi trebuie. Ia-o.
1: Auzi? Ci că nu există Dumnezeu, zic ei. Ne-au adunat și pe noi în baraca de reeducare și ne-au adus la cunoștință că nu există Dumnezeu. S-a făcut aici o astfel de baracă unde ni se face educația.
2: Nu există Dumnezeu.
1: Tu ești subiectul. În privința asta sunt perfect de acord, tovarășii români, maghiari, cioslovaci, polonezi, germani, în frunte cu frații lor sovietici. Poți să-ți închipui. Se întâlnesc cu oamenii în oraș. Ai auzit că nu există Dumnezeu? Eu bănuiam de mult. Ei, Doamne ajută! Și strâng mâinile de parcă s-ar felicita că nu existi. S-a dat și o hotărâre de partid în privința ta. Nu existi. Poate că ai aflat deja și tu. Știrea a ajuns și aici, la noi, în lagăr. Mai precis, s-a întâmplat că frații sovietici l-au trimis pe Yuri Gagarin în spațiul cosmic, ca să te caute, ca să te întâlnească. Yuri Gagarin s-a întors din cosmos și a declarat că nu există Dumnezeu.
2: Nu te-ai dus la întâlnire. Nu-i frumos din partea ta. Uite ce zvonuri umblă despre tine, dar și tu ești responsabil, nu te supăra. Numai să nu spui că n-ai fost acolo, pentru că ești pretutindeni.
1: Întrebări. Există întrebări?
2: Speranța a întrebat. Când a fost Gagarin în cosmos?
1: Când exact?
2: I-au spus când exact.
1: Ia stați așa, a spus Speranța, ia stați așa.
2: Atunci tu erai exact aici, în acest lagăr. Speranța te-a întâlnit, ați schimbat și o vorbă două.
1: Așa a spus Speranța.
4: Și că nu i s-ar putea spune lui Gagarin că a avut loc o fatală neînțelegere?
2: Ești aici? Mă pălmuiește întâiul născut. Mă zgâlțâie sălbatic, îmi dă palme. Nu văd nimic. Deschide ochii, zice, deschide imediat. Hei, nu văd nimic. Uită-te, uită-te la mine. La mine, la mine. Cu cine tot vorbeai?
1: Eu? Te cerți și zici și zici. Eu zici de la obraz.
2: Îmi astupă nările de parcă m-ar pedepsi. Lamă de cuțit, miere și lapte.
1: Ce ți-a spus?
2: Să nu fug de el,
1: la el.
2: De el unde?
1: Păi la el.
2: Că el nu vrea să mă primească.
1: Foarte bine, foarte bine, dă-i ascultare și vină înapoi.
2: A venit noaptea toți șapte și m-a furat de la morgă cu o roabă. M-au cărat acasă.
1: Arde o lumânare, îi văd flacăra. Cor de înger în sfârșit. Nu, cântă. Auzi? Cântă copiii. În sfârșit. Ai venit la mine și ai spus.
2: Doar unui om n-ajunge să-i jur credința. Mai trebuie cineva. Cuvântul dat să aibă înțeles și rost credința.
1: Cine erai?
2: Mă, bătaia lui Dumnezeu, mă, nu tu erai. Mă, bătaia omului, mă, Doamne, mă întorc printre ei. Se apleacă asupra mea un Iisus de 12 ani. Iisuse,
5: ăsta e fiul meu.
2: Te-am adus înapoi pentru că aici n-ai să mori.
5: N-am să mor.
2: Nu, nu te lăsăm.
5: Miere și lapte, de ce nu am să mor?
2: Pentru că ai mai murit odată.
5: A fost de ajuns.
2: E odaia plină cu flori de câmp. Zerbe de flori, e și un preot. Dar nu, nu, ești tu.
5: Unde-s florile? Unde au pierit?
2: Bate soarele, copiii mă scot în curte.
5: Florile, uite colo florile, pe salcâm, pe acoperiș, pe ziduri, pe pârleaz, merg.

0: Ați ascultat Julieta, un dialog despre iubire de Andraș Vișchi. Traducerea Paul Drumaru. Adaptarea radiofonică Doina Pap. Julieta Coca Blos. Redactor Crenguța Manea. Asistența tehnică Mirela Anton. Regia de studio Milica Crăinicianu. Muzica Gheorghi Șelmeții. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Coordonarea proiectului Magda Duțu. Producător Domnica Țundrea. Regia artistică Gabor Tompa. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Antilerie, de Ioan Alexandru Grătescu Voinești. Povestirea face parte din volumul Întuneric și Lumină, publicat în anul 1912. În distribuție, Alexandru Giugaru, Nineta Gusti, Emil Popescu, Gheorghe Oprina, Virginia Stoicescu, Ion Ciprian, George Groner, Din Lucian, Coti Hociung, Niculescu Cadet.

0: Conor, clientul care stă de două ceasuri cu un doroban să amărât de țuică în față, nu respectă localul? Te iau de gulet și te dau afară. Auzi, bețivule?
1: Lasă-l, ei, nu spune mintea cu el. Și așa stăm cu prăvălia goală. Parăm să-mi semne că e cineva, că de dimineață n-a intrat decât de isprăvitul ăsta.
2: Pe mine să mă respectați, că eu sunt Onor client și n-are voie să mă tulbure nimeni. Să mai vine un dorobanț.
0: De care? De 12, de 14, de 16, de 17 sau special?
2: Dar ce deosebire între 12, 14, 16, special,
0: 17? Care e mai scump, e mai bun.
2: Hai, șlereniță, fugi, domnule.
0: Eu îl dau afară.
2: Vrei să scapi de mine? Bine, mai dăm un dorobanț pe datorie. Cui dai pe datorie, nu-i mai vezi, prăvăl.
0: Plătește dorobanțul și du-te.
2: Păi de unde paralelele, niță? Cine are paralel târgul ăsta? I-a tăiat doi stângi de uscătorul lui Popa Vuza și știi cu ce v-am ales? M-a binecuvântat, da? Uite, mai dăm un dorobanț și cu el de l-am băut, îți dau două binecuvântări.
0: Vezi dacă eu sunt levent și nu-ți cer banii înainte?
1: Trece în cont, îți plătește el când se trece.
0: Nu-i dau nici de pomană, nici pe datorii. Hai, du-te.
1: Bine că s-a dus.
3: Ce? Neneniță.
0: Nu mă lua cu neneniță că nu mă duci. Hai, pleacă.
3: Neneniță.
0: Oleu, nemâncat mai ești. Dă-i o ciorbămiță să nu spună că a murit de foame în pragul meu.
3: Neneniță.
0: Bine, bine, dă-i și un gât de țuică și să se ducă cu Dumnezeu.
1: Uite acum.
3: Neneniță, tanti Mițu, uitați-vă la mine. Nu mă recunoașteți.
1: Ce să te... Ia treci în lumină să te văz. Niță. Niță, să știi că e...
0: Sinte, Doamne, știu. Ești Simache.
1: Vărtu Simache Tănăsescu. Dar ce-i cu tine, omule, în halul ăsta?
0: Ia uite.
3: Ce să fie, tanti Mițu, neneniță? Am ieșit și eu în lume să-mi caut norocul. Acasă o zi posteam, o zi flămânzeam și până a treia nu mâncam.
0: Ia uite.
3: Bătrânii s-au prăpădit, bordeiul s-a dărâmat și am venit la voi să mă luați cu simbrie, să vă muncesc cu cinste și cu credință.
0: Stai jos, Simache, stai jos.
3: Mulțumesc.
0: Dă-i Mițu să mănânce și să bea pe săturate.
3: Să rămână, tanti Mițu.
1: Ia și mănâncă.
3: Să rămână.
0: Sărac. Bă, băiatule, eu te-aș opri aici, că ar fi mai vesel. Nu de muncă ne plângem noi, da? E de vermic. O să stai să slugărești aici și tot cu nimic nu o să te alegi, că n-ajunge să ai de mâncare, de băut și... O buleandră pe tine, ești tânăr. Acu trebuie să prinzi și tu cheag. Târgu-i mort, Simache. Abia o scoatem noi ăștia vechi la capăt. Pentru un venetic ca tine nu o să fie nici o procopsă. Du-te mai departe în lume. Caută un loc mai bun.
1: Așa e, Simache, da. Uite, noi te-o mă ajută. Ți-o-mi da și ceva bani?
0: Da, da, sigur, în genoșul. Du-te, Simache. Du-te, încearcă, deschideți o prăvălioară ceva și de-a cine știe, poate de trage ața spre noroc.
3: Vă mulțumesc că mă ajutați. Să trăiți, neneniță și tantimiță. Să trăiți.
0: Umblă sănătos.
3: Să trăiți, neneniță și tantimiță.

0: Miță și tanti Mițo.
1: Așa.
0: Aflați despre mine că sunt bine sănătos, ceea ce vă doresc și vouă. Eu sunt la Pitești și în ăștia 8 ani de când am plecat de la voi, am ridicat prăvălie bogată. Care și eu sunt alei proprietar, și să vină neneaniță să vadă că și eu am prins chiar și tanti Mițo, mersi că m-ați ajutat și asta și m-a ta să vii și vă invit cu drag și măcar neneaniță să vină la mine care mă semnez și machetă năsesc cu

0: Dar de prăvălie bogată și frumoasă. Ce frumos scrie. Eu zic, Mițu, să mă duc. Să mă duc să-l văd ce zice îngerașile. Să văd și eu minunea asta, că tare mai curgeau zdrențele după el. Ce zici, Mițu, dau o fugă la Pitești?
1: Eu știu. Du-te, Miță, du-te.

0: se fără guler la masă, rădău, că vedeam Andrea. O jumătate de icre, măi. Două înfundate cu trei mari.
1: Și uite așa, neneniță, regimentul m-a făcut om.
2: Gică! Gică, schimbă fața de masă la dos locodei în Mitru, să trăiți!
1: Tot binele și belșugul de la ei vine.
2: Lică! Lică, fă curat la rezervat! Să trăiți, domnul Iortașcă! Poftiți, poftiți în fug!
3: E rezervată ca de obicei.
4: Mulțumesc!
2: Băiete, pune puterea ursului la gheață și dă-nșărate la prandafir ca să sosit, domn maior!
5: Am înțeles și până!
1: Regimentul să trăiască, neaniță!
0: Trei poții cu vărnoși!
6: Patru cu floare și odată sărmăluțe!
0: Bine, bine! Un drăgășan cu două pahare, am două locuri de nembriciu!
7: Ce fel de regiment te simați?
3: De tunuri, neneniță!
7: Antilerie sireacă, mama bătălii!
3: Și mamă și tată, neneniță!
1: I-auzi, i-auzi, se întorc de la instrucție! Cazar mai peste drum!
7: Așa, antilerie, tot antilerie!

0: Așa cânta Misio, antilere. Și înăuntru un dever de m-a speriat. Și Simache, să-l vezi pe Simache, cu lanț de aur pe burtă. Și, da, ce burtă, și lume peste lume. Și ce lume, de ce vrei, Misio? Regimentul peste drum. Și ce regiment, antilere, Misio. Antilere. Ce-ar fi, Misio, dacă la noi vis-a-vis în fundătură, unde a fost arsenalul? Ar fi un regiment de antilerie. Mamă, mamă! Sunt câteva pogoane de curte goale și clădirile mai toate pustii. E, ce bine s-ar fi potrivit cu un regiment de antilerie. Ce treabă ar fi, Mițo, îngerașule?
1: Da, ce să...
0: Așa e?
1: Ce? Hai să ne culcăm că e târziu. Ai fi obosit de drum.
0: De ce obosit, Mițo? Spre odihnit în nenorocitul ăsta de oraș. De-ar fi aici un regiment de antilerie să mă obosească. Doamne, și cum cântau. Rap, rap, rap, rap. M-a jucat cu pletele, pletele. Aha, m-a jucat cu pletele. Rap, rap. Și toți însetați și toți înfometați. Rap, rap. Antilerii. Asta-i mama bătălii. Rap, rap. Și toți în prăvălie la Simache. Antilerii. Ce bine ar încăpea în fundătură. Oh!
1: Cinci parale lumânări de spermanțet.
0: Băi, de minelele, Sartă, că de cinci parale pot să-ți dau o lumânărică, subțire ca paiul. Până ajunge acasă în răzvat pe căldura asta, rămâi cu feștila.
1: E, ce să fac, neneniță? N-am vândut nimic în piață.
0: Ha?
1: Venisem cu lapte dulce și mă întorc cu elacul.
0: Oh.
1: Noroc de mi-a tot gustat o babă din turța de brânză până mi-a terminat-o. Că altfel mă căram și cu ea înapoi.
0: Uh-huh.
1: Dar de cumpărat, n-a cumpărat nimeni.
0: Ce zici, Mițo, îngerașile? Poftim. Și-au pierdut bietele femei Ziulica degeaba. Hei, ia să fie aici un regiment de antilere. Alea sunt guri, nu glumă.
1: De, dacă zici dumneata, să auzim de bine. Și alea cinci parale, să aduc eu cu anumiță niște salată când viu joi la
2: bine, bine, bine, să fii sănătos.
0: Ia să mă duc și eu.
2: Da, unde duci, Niță?
0: Ies și eu, Mițo, să fac doi pași prin târg, nu te superi. Las că până mă întorc, tot nu te deranjează nimeni, că n-avea regiment de antilerii.
2: Bine, bine, bine.
0: Bună ziua.
3: Bună.
0: Binecuvintează, părinte.
4: Cu domnul, fiule, cu domnul.
0: Noroc. Să trăiți, pane Virgilică, să trăiți.
3: Noroc, noroc.
0: De închiriat o daie mobilată la domn singur de preferabil funcționer. Iată, coană mândică, a rămas cu odăile neînchiriate. Hei, a să fie aici un regiment de antilerii. Așa e că și le-ar fi închiriat.
3: Hai să trăiești, Sandule.
5: Să trăiești, Coaniniță. Ai auzit de conotăție?
0: Ce vrei, Sandule? Lume puțină de vermic. Ia să fie aici un regiment de antilerii. Atâția oameni, ofițeri, cu coane, regiment de antilerii. Asta-i salvare. Hei, Manolica!
3: Da?
0: Ia vin puțin pe la mine, domn Manolica Ghicheș.
3: O să trăi, neneniță, te promenez, te promenez.
0: Și zi așa, domn Manolica, dumneata ești naș acum, a?
1: Neneniță, dar ce vorbă e asta, ce nași?
0: Lasă vorba că știu tot, ca mâine o să încerc să-ți pup mâna, nașule.
1: Stai, neniță, stai, nu te aprinde pe cinstea mea.
0: Da, acum nu strica și cinstea după ce ți-ai stricat obrazul. Crezi că nu știu că mai poreclic neaniță antilerist?
3: La glumă, neneniță, da. Mai formalizat și mâneata. Zău că eu...
0: Nu te teme că nu mă supăr. Nu mă supăr. Să dea Dumnezeu și mai capricistă să împlinească gândul meu și-l chem pe Goldenberg Zugravu să-mi schimbe firma la Antileristul. Da, râdeți voi, râdeți, dar salvarea orașului ăsta tot un regiment de antilerie este.
1: Dar cine râde, neneniță? Păi să spun ce a vorbit ieri seara la club, fostul prefect. Conu Virgil Bercescu de mata.
0: A, o fi fost el prefect, dar n-are cuvânt.
1: Stai să auzi.
0: Da.
1: Zicea Conu Virgilică cum că i-a fost scârbă de mezatul de conștiințe de la alegerile trecute.
0: Aha.
1: Zicea că din aproape 2000 de alegători care s-au perindat pe la cabinetul lui la prefectură,
0: aha,
1: numai 9 înși au cerut servicii de interes general.
0: Da, și care să știa 9 sfinți?
1: 8 învățători de țară și dumneata, neneniță, care ai cerut aducerea unui regiment de antilerie în oraș.
0: 8 cu abre. prânz e nou. Mă miră de conul Virgilică de mai vorbește. Când i-am spus atunci, coare Virgilică, să știi că nu-i dau votul candidatului dumitale dacă nu aduci regiment de antilerie.
6: Te-a pus și pe dumneata să juri pe icoana Sfântului Nicolae? Hai, adu-ți sertarul biroului.
0: Stai să auzi? A scos o bucată de lemn din gura sobii și mi-a spus ca lemnul ăsta să se usuce care n-o vota cu marinide. Dar i-am zis eu și am pus mâna pe lemn. Dar tot așa și cine nu aduce un regiment de antilerie, coane Virgilică? Eu l-am votat pe marinide, dar unde-i regimentul? Te las că vin iar alegerile și nu mai pupă dumnealor votul meu. Să trăiești, Nașule.
6: Să trăiești, Neaniță.

0: Domnilor, liniștiți! Dăm citire manifestului electoral al guvernului!
1: Iar minciuni!
0: Articolul 1! Se va tam pra pa ta tam bam pra ta ta pra ta tra pa pa pam!
1: Apă de ploi!
0: Articolul 2! Tentele pe petre pe tentele ta ta ta ta bam pra pa ta pam!
1: Maliverne!
0: Articolul 3! Bum pra pa ta pra ta ta ta ta! Articolul 12! Tentele pe petre pe tentele ta ta ta ta! Articolul 17!
1: Vorbe!
0: Articolul 18! Avem făgăduiala formală și solemnă a domnului ministru de război că în cel mai scurt timp vom avea în oraș un regiment de artilerie!
2: Bravo! Bravo!

0: Miță, Miță, îngerașile, și aici pe bancă, puișorile. Dă-te mai încolo, ghiolane, fă loc. Nu vezi că e tamă. Vezi îngerașile, vezi? Uite că apar în capul bulevardului. Miță, îngerașile, eh? Ce spuneam acum un an? Regimentul, salvarea noastră. Uite tunurile, uite chesoanele. Uite ofițeri. Ce zici de emisă? Frumoși, frumoși. Să le dea Dumnezeu sănătate și putere. Lumiță?
1: Să le dea, Miță, să le dea. Dacă zici tu,

0: Dulama, salut, domn Vagmistru Călinez, două șnapsuri și două turcești duble.
1: Vine acum, spune, vine acum.
0: Imediat, domn Vagmistru. Marine!
1: Da-ți-o până!
0: Schimbă gheața la domnul ofițer și pune fundurile, că-i gata mița cu frigăruile.
1: Am înțeles, imediat.
0: Imediat, domn colonel, vă servește chiar mița. Marine! Marine, pune la rece, pune la rece două de înfundat pentru domn Maior. Vine, domn Marine! Bine ai venit în prăvărie, domnule Manolică, bine ai venit. Bine ai venit, nașule. Nu-mi dai să-ți pun mână? Ai văzut firma? La Niță Antileristul. Ia cinstește un coneac de ăsta franceză. Hai că m-ai botezat. Ia, domn Manolică,
2: să n-am ce zice, neneniță, dreptate ai avut. Vine mai altfel. Vorbeau azi avocații la judecătorie. Zicea, s-a schimbat fixionomia orașului. Da, domn Miculescu de acolo. Domnul Niță să trăiască.
0: Și dumneata care mă luai în râs cu așa, cu pe dincol. Hai noroc, hai noroc, domnule Manolică. Și ține minte, omul dacă nu trăiește pe lumea asta și pentru un ambiț, degeaba.
3: Ce-ai faci cu vrăbioarele, domnule?
0: Bine, bine, domn colonel Vulpe, bine, Nițo!
4: Da?
0: Servește vrăbioarele la masă, domn colonel.
4: Da, doamne! Gata, vă rog, vă rog, lăsați domn colonel să schimb tacâmurile, sunt de pește. Ce doriți ca acrituri? Varză roșie sau cocoșari noțe?
3: Aș vrea niște...
2: Doamnă, dacă e serviți dumneavoastră, că mânușița dumneavoastră, oricât ori fi stat cocoșari noțe, devin dulci.
4: Domnule locotenent Miron Făgețel, fii rezervat și la locul dumitare.
2: Doamnă.
4: Vă trimit cocoșari prin petrică.
0: Auzi, auzi, domnule Manolică, ce de măimiță. Cum îi pune la pompetos? Nu care va saluta ghebandovarul care îi se scurgă ochii după galoane.
5: Așa e, neneniță, panamița. Nici arhanghelul nu-i mai alt și mai curat. Ia să mă duc să-l salut pe domnul colonel Vulpe. Să trăiți, domnule colonel Vulpe.
3: Vă salut, domnule Manolică. Iar rog la masa noastră.
5: Mulțumesc.
3: Să-ți recomand pe domnul locotenent Miron Făgețel, sosit proaspăt în garnizoană. Domnul Manolică Ghigheci de la tribunal.
5: Ghigheci.
2: A, da, îmi pare bine. Da, vă rog să mă iertați. Eram cu gândul în altă parte.
5: Nu știu unde erați cu gândul, domnul locotenent, dar cu ochii erați pe coana mița.
2: Da, da, drăguță femeie.
3: Ce drăguță munșe. Asta e cea mai frumoasă femeie din tot târgul.
5: N-o stimă și cu minte. Că mulți au bătut capul și dacă ar fi fost soi rău, cu un bărbat încrezător ca domnul Liță. Bine, așa s-a vorbit că Gogul Minculescu, acum vreo câțiva ani, pe când era substitut la tribunal. Odată la vie, la... Și de câte ori se ducea singură la Măleni să-și vadă părinții, proprietarul moșii. Dar despre care femeie frumoasă nu vorbește gura lumii. Prozi, domnule colonel.
3: Prozi.
5: Prozi, domnule locotenent.
3: Prozi.
0: Ce zici, Miță, îngerașile, înainte nu făceam așa de verb nici într-o săptămână.
4: Așa-i cum zici tu, Miță.
0: Așa, așa, Miță, îngerașile, așa. Pune banii în cutie, că eu mă duc. E întrunire la club. Auzi, îngerașile, și că vine legea repausului duminical. Acu când avem regiment de antilerii. Repaus ne trebuie, nu? Păi nu ne-a repauzat noi ani de-a rândul când ajunserăm de fundul ăzi?
4: Da.
0: De ce-i las? Vine și deputatul colegiului 2. Noi l-am votat. Îl sobam să răstoarne legea.
4: Da.
0: Altfel nu mai pupă el Vardis la poartă. Auzi, dumneata, ce le vine în cap, repauz duminical.
4: Și-o să întârzi mult, Niță, dragă.
0: Da, la 12. Fă-și tu o socoteală până mă duc, până mă întorc. Cât am sta acolo... Tu culcă-te. Pa, îngerașule.
4: Pa.

0: te-a văzut nimeni, Miron?
1: Nimeni. Amorul meu. Da, dumneavoastră nu-i sper să întârzie, nu?
0: Da, până la 12 nu se întoarce că e întrunire mare la club. Protestează negustorii contra repauzului duminical.
1: Da, Doamne sănătate că ai inventat repauzul duminical. Dar noi, mici, noi repauz nu o să ținem.
2: Repauz nu o să ținem. Nu trebuie să ne îndreptăm oasele care ni s-au muiat de atâta repauz. Așa că, domnule deputat, noi suntem contra. Și cum dumneata este alesul nostru, trebuie să fii și dumneata contra.
3: Onorați comersanți, vă promit în mod solemn că voi combate această lege cu toată vigoarea. Voi vota contra și... Dar vă rog, dacă s-o întâmpla să nu pot împiedica votarea, că de nu sunt eu totul acolo, vă rog să nu fiți supărați pe mine, că dacă ne gândim, are și legea foloasele ei și de, așa e lumea, nu poți să mulțumești pe toți. Că omul când cere un bine pentru el, trebuie să se gândească dacă binele acela folosește și altora. Uite! Domnul Niță Ionescu, iaca, dumnealui un lucru a cerut, aducerea unui regiment de artilerie. Negreșit că trage și dumnealui profit. Dar ia gândiți-vă câte avantaje pentru toți cetățenii.
2: Ce râs, domn Tachi? Ce-ai râs când a spus că trag profit? Ce-ai făcut și pe alții să râdă ca proștii? Ce-i, dumneata, nu ai avantaje? Și-ți mecini de bocanci, bocanci? Ghete pentru cucoane de toate culorile? Văd că ți-ai mai luat două ajutoare. Râzi. Râzi în prostie.

0: E târziu.
1: Acum a bătut jumătate la 12. Mițo.
0: Dan.
1: Mițo.
0: Da.
1: Tu știi cu cine am dat nas în nas pe ulița noastră?
0: De unde să știu? În somn.
1: Mițo, lasă soamnele. Cu locotenentul Mirov Făgețel. A încercat el să-și ridice gluga, dar eu am oi buni. De unde venea?
0: De unde să știu eu, Mițo?
1: Ce?
2: Parcă înainte de culcare am auzit râsete alături, la Tache Pantofarul.
1: Ce însă râde acolo? Tache era cu mine. Copiii n-au, ucenicii pleacă la asfințit. Cu cine să râdea ea? Doamne, să știi că lui Tache Pantofarul și cu locotenentul? Săracu Tache, și eu care l-am certat astă seară. Bietul, regiment de antileri. Pentru unii mugă, pentru alții ciumă. Săracu Tache.
2: Da, mai lasă-l în plata domnului. N-are decât să o păzească mai bine și haide-te culcă. O, nu mai plânge, fiecare cum se aștepte.
1: Nu mai fi așa sprângerașule, cade năpasta pe om. Tu n-ai de unde să știi câtă rău, tati. Auzi? Și cum râdea azi când deputatul zicea că trag profit. Râdea de mine și acasă la el.
2: De tine? Cum, dar de ce râdea?
1: Da, că eu am tras profit de pe urma regimentului de antilerie. Când am mai profitat ca el, nu e nimeni din oraș.
2: Se bucura că i-a crescut clientela.
1: I-a crescut și clientela, i-au crescut și pe frunte. Nu trage numai el profit, trage profit toată familia. Ei, ai văzut, Mițo, cum l-a procopsit regimentul de antilerii?

0: Ați ascultat Un regiment de antilerie de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Distribuția a fost următoarea: Niță, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Mița, Nineta Gusti, artistă emerită; Bețivul, Emil Popescu; Simache, Gheorghe Oprina; Lelea Safta, Virginia Stoicescu; Manolică, Ion Ciprian; oratorul, George Groner, artist emerit; locotenentul Miron, Dinu Lucian; colonelul Vulpe, Coti Ho Chung; deputatul, Niculescu Cadet; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia de studio, Crânguța Manea; regia artistică, Ion Vova.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Haide, mamă, haide, tată, mai priviți-vă odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt și eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate, dar și zbuciu peste poate.

Haide mamă, haide tată, mai clădiți-mă odată, fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Nu mi-ajunge tot ce este, caut veșnic o poveste. Un ochi râde, altul plânge,

0: pe să-mi dai.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Umbra citadelei de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. În distribuție George Constantin, Victor Benciuc, Anca Neculce Maximilian, Mircea Albulescu.

anul 1809. Trupele de elită ale lui Napoleon au nevărit pe pământul Spaniei pentru a usili să îndeplinească dorința primului consul de a rupe relațiile cu Anglia. Nesfârșitele coloane ale armatei cotropitoare înaintau lăsând în urmă foc și pustire. Curând însă, poporul spaniol s-a ridicat ca un singur om, înălțând un zid în calea invadatorilor. Armata generalului Enrique Alvar de Jara a reușit chiar să smulgă din mâinile soldaților lui Napoleon orașul Garoma. Cu toate acestea, locuitorii pașnicului oraș s-au baricadat în case așteptând sfârșitul luptei. Pe străzile pustii, doar aici și colo se deslușesc acum unele umbre răzlețe. Printre ele, Doña Manuela Juarez se strecoară grăbită spre casa generalului Enrique.

0: Veni generalul?
1: Nu, îl așteptăm.
0: Sunt vești din fortăreață, soldat. Se spune că noaptea s-au fost lupte grozave.
1: Nu știu nimic, doamnă.
0: Și don Diego?
2: E sus, în apartamentul lui. I se aud pașii de aici. Cred că n-a dormit toată noaptea. Și că nu-și mai simte picioarele de atâta oboseală.
0: Bietul don Diego. După luni îndelungate de închisoare, de atâtea lipsuri și suferințe, ar fi avut nevoie de odihnă. Generalul s-ar fi putut instala într-altă parte, nu în casa lui.
2: Casa e neatinsă și bine aparată. Iar don Diego stă singur în această imensă clădire.
0: Don Diego.
3: Manuela.
0: Ce chip înfrigurat ai. Mâinile sunt fierbinți.
3: Nu pot găsi odihna, Manuela. Simt mai ales o mare oboseală a sufletului, nu a trupului. Ai vești de la Juarez?
0: Nu. Tocmai de aceea am venit să-l văd pe don Enrique.
4: Domnul general!
3: Mă așteptai de multă vreme, doamna Juarez?
0: Nu, abia am sosit.
3: Don Diego, te salut. Iată și pe Ofelia de Sando, nevata marchizului.
5: Domnule general?
3: L-am întâlnit pe unchiul dumitale la poarta de nord. Mi s-a spus că a stat acolo aproape toată noaptea pe cal, înfășurat în mantia lui, pândindu-mi venirea.
5: Dar sunt ca și fiica. El m-a crescut cum îi iubește.
3: Da. Până într-atât încât a consimțit să te căsătorești cu un ofițer francez, cu un dușman de-al nostru.
0: Don Enrique, Ofelia e o copilă, nu poți învinovăți că și-a urmat îndemnul inimii.
3: Nu uimești, doamnă. Nu mă așteptam să iei apărarea.
0: Ar trebui să o cruți, doamnă Enrique, o știi bine.
3: Doamnă, au trecut 10 luni de când am fost înștiințat că la Bareța patrulează cavaleriști care masacrează totul. Am încălecat îndată și am galopat ca un nebun până în sat. Una din casele pe care o cunoșteam era cu ușile vraiște. Femeia zăcea lângă vatră cu capul zdrobit. Copilul dispăruse. L-am găsit țintuit în ușa șurei cu lovitură de lance. Era un copilaș de 8 ani. Frumos și vesel.
0: Era fiul dumitale.
3: N-am spus asta! Și de altfel să uităm tot ce am spus. Aș vrea însă să adaug că oamenii care au asasinat un copil de 8 ani și care, ca să se distreze, l-au străpuns cu lancea, purtau aceeași uniformă ca și sclivisitul locotenent pe care domnișoara de Santo, uitând eroii care au ilustrat acest nume în India, Africa, Italia și Flandra, uitând onoarea familiei și nenorocirile țării sale, a consimțit să-l ia de bărbat.
0: Dar, don Enrique, copilul acesta ar fi putut să scape de pedeapsă dacă ar fi consimțit să-și renege căsătoria.
3: De unde știți?
0: Ea mi-a mărturisit. S-o trimis la moarte doar pentru că s-a îndrăgostit de un ofițer francez.
3: Ai o inimă foarte bună, doamna Manuela. Și îți înțeleg emoția. Iar stăruințele mitale mă turbură profund. Soția lui Guillermo Juarez să pledeze cu atâta căldură cauza de neapărat acestei tinere descreierate. Și apoi de ce să fiu atât de indulgent cu ea când față de alții, deseori mai puțin vinovați, severitatea mea s-a dovedit neînduplecată.
0: Don Enrique, cum poți îndura privirea acestei copile? Un singur cuvânt de-al dumitale poate să o salveze. Sau să o zvârle în brațele morții. Toată teroarea lumii în ochii ei. Și dumneata rămâi foarte liniștit. Ca și când ți-ar face plăcere să prelungești această agonie. Ce rugăminți ar reuși să te înduplece? Cum să găsești drumul către inima dumitale?
4: Doña Manuela are dreptate.
3: Și dumneata, don Diego.
4: De ce să târăști în război mii de oameni sărmani în numele celor mai înalte principii dacă nu poți măcar auzi strigătul unei singure dureri omenești?
3: Bine, doamnă. Cedez stăruințelor dumitale, dar îți spun față de martor că acest act de clemență mi-e neplăcut. Iau această hotărâre împotriva rațiunii ca să-ți fiu pe plac, doamnă. Și din respect pentru domn Diego.
0: Îți mulțumesc. Ești salvată, Ofelia.
5: Doamna, aș vrea să vă spun. Nu mai am glas.
0: Taci și zâmbește. Fericirea n-are un limbaj mai pur decât zâmbetul.
3: Soldați, o veți escorta pe această tânără până la mănăstirea Sfânta Margareta. Am să comunic chiar eu, președintele tribunalului, anularea sentinței.
2: La ordinele general.
3: Plecați. Și să știți să răspundeți de ea cu viața voastră.
2: Am înțeles, domnule general.
5: Domnule general, aș vrea...
3: Nu. N-ai ce să-mi spui. Dacă doamna Juarez n-ar fi fost aici ca să te apere cu atâta căldură, nici pe care nu te-aș fi ascultat. Ei, acum ești mulțumită, doamna Juarez?
0: Da. Îți mulțumesc mult, doamne Enrique.
3: Mai ai să-mi spui ceva, doamna Juarez?
0: Doamne Enrique, aș vrea să-mi revăd soțul. Suntem despărțiți de un an, de când s-a hotărât să plece la Sevilla pentru a lupta în rândurile armatei regulate. Câtă vreme era departe, suportam, dar acum...
3: Ți-ai pierdut răbdarea.
0: De la eliberarea orașului, Juarez n-a avut timp să-și revadă casa.
3: Iartă-mă, doamne, dar trebuia să numesc la comanda fortăreței pe cel mai capabil ofițer ca să-i organizeze apărarea. De aceea nici nu puteam în niciun caz să fiu preocupat de considerații de ordin familiar.
0: Înțeleg, dar poate că mi-acordați un bilet de liberă trecere ca să pot ajunge la colonelul Juarez. Doar un ceas. Mă voi întoarce înainte de prânz.
3: Iar ți-aș fi putut elibera acest bilet de liberă trecere. Dar azi, doamnă, e inutil.
0: Ce vreți să spuneți?
3: Evacuăm fortăreța.
0: S-a întâmplat ceva soțului meu.
3: Îl vei vedea imediat, trebuie să vin aici.
0: Ce s-a întâmplat, oare?
3: Azi noapte dușmanul a atacat violent. Situația trebuie să fi fost disperată dacă Juarez a hotărât să părăsească fortăreața Sfântul Nicolae puțin înainte de zore.
0: Doamne Dumnezeule!
3: Mai e ceva, doamnă?
0: Nu nimic. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru fata aceea de adineori.
3: Nu mulțumim, n-am făcut nimic. Îți datorez totul.
0: La revedere, doamne Eric.
3: Pomagile mele, doamnă. Ai văzut-o, domn Diego? N-o turbură atât de mult ideea căderii fortăreței, cât ideea de a-și reîntâlni soțul peste câteva clipe. De ce mă privești așa, domn Diego? Ghicesc. Din cauza fetișcanei aleia. Ai crezut într-adevăr că vreau să o condamn la moarte?
4: Erai ca o fiară care se îndepărtează cu părere de rău de prada sa.
3: Nu sunt un monstru care se hrănește cu victime atât de fragile. Dar cred că recunoști și dumneata că proasta asta merita o lecție. Eram hotărât o grație și de altfel îi făgăduisem unchiului ei, dar nu putem să o las să plece fără seară disprețul meu. Soldații mei nu mi-ar fi înțeles bunătatea. Cât despre Donia Manuela, s-a lăsat prins în joc. E de invidiat colonelul Juarez că a știut să îmblânzească o amazoană atât de mândră.
4: Nu-l iubește pe Juarez.
3: Adevărat? Ce te face să crezi asta?
4: Nu știu, nu-i decât o impresie.
3: Alungă, don Diego. E falsă. Juarez este un camarad minunat și sunt convins că și dumneata îl stimezi mult.
4: E un suflet drept și strălucitor ca o spadă. De aceea cred că l-ai și numit comandantul fortăreții.
3: Întocmai. Fortăreața în mâinile noastre ne lasă deschis drumul spre Villa Franca, unde așteptăm 500 de catâri încărcați cu provizii și o întărire de 15.000 de oameni. Nu puteam să numesc un ofițer mai bun decât Juarez și speram că se va menține la Sfântul Nicolae până la sosirea ajutoarelor.
4: Ce să se întâmple acum?
3: Bineînțeles, o să fim încercuiți într-o oră sau două. Niciunul din convoaiele noastre nu va putea ajunge aici. Nu ne vom putea bizui decât pe forțele noastre.
4: Ce suferințe pe pieții noștri oameni.
3: Juarez știa toate astea. Și dacă a evacuat fortăreața Sfântul Nicolae, înseamnă că într-adevăr n-a putut rezista. Cel puțin așa cred. Spune-mi pentru ce mă așteptai, don Diego.
4: Am venit să-ți cer și eu o favoare. Fostul guvernator, don Emilio Sarco Aguilar, e în primejdie de moarte.
3: De asta dată vrei să-mi smulgi un vânat serios, don Diego? Picălosul ăsta l-a slujit pe dușman și a meritat de 1000 de ori soarta.
4: Îl cunosc de multă vreme, așa cum îl cunosc și pe Juarez. Mi-au fost amândoi elevi pe vremea când predam la universitate și pot spune despre el...
3: Ai adevărat. E adevărat. Mi-ai vorbit întotdeauna cu multă căldură de Juarez. Ascultă-mă, don Diego. Timpul trece și ultimile evenimente nu mă îngăduie să mă ocup de această chestiune. Du-te chiar dumneata la președintele tribunalului și vorbește în favoarea prietenului dumitale.
4: Poate că mai putea da o recomandă.
3: Nu. Numele dumitale, atitudinea admirabilă pe care ai avut-o în timpul ocupației, suferințele îndurate în mod curajos, sunt cea mai bună scrisoare de recomandație pe care ți-o poți dori. Sunt sigur că președintele tribunalului te va primi imediat și va ține seama de cererea dumitale. Grăbește-te, don Diego.
4: Voi face cum e mai bine. Don Emilio A săvârșit, desigur, greșeli. Dar azi e un om peste care s-a abătut o nenorocire și care îmi cere ajutor. Nu pot sta nepăsător.
1: Și nici nu și-ar putea găsi un apărător mai bun. Dar n-are rost să-i spui președintelui că te-am încurajat să faci acest demers. Am smuls-o pe Ofelia din mâinile lui. Cunoscându-mă, n-ar înțelege cum m-a putut cuprinde așa dintr-o dată atâta milă. Mers sănătos, Don Diego. Sluga dumitale.
6: Domnule general.
1: Lorenzo, spune repede ce se aude.
6: Trupele lui Juarez au intrat în oraș pe poarta Ruesca. Drapelul francez s-a înălțat adineauri pe turnul nordic al fortăreții Sfântul Nicolae.
1: Populație liniștită? Nu sunt incidente?
6: Au fost manifestații pe aleea regelui Aragon când au trecut primele detașamente.
1: Manifestații?
6: Da. Da, din mulțime s-a strigat soldaților că au fost lipsiți de curaj. I-au insultat atât pe ei cât și pe colonelul lor.
1: Care este starea de spirit a soldaților?
6: Ofițerii stăpânesc, sunt calmi. Numai un sergent a lovit ocupatul puștii pe o cotoranță care l-a insultat în față. Ce trebuie să facem, domnule general?
1: Lasă lucrurile așa. Oamenii își dau bine seama de situație și de gravitate pe care o reprezintă pentru ei căderea fortăreței. O să vedem mai târziu ce va fi de făcut.
6: Dar, domnule general, dacă soldații ripostează, toate astea pot lua o întorsătură tragică. E neplăcut să vezi cum soldații care au luptat sunt întâmpinați în felul ăsta.
1: Orice intervenție e riscantă. Ia spune, venind de aici, ai tras cu urechile la ce spun oamenii?
6: Le e teamă de asediu. Un căruțaș spunea... spunea... În sfârșit îi acuza pe ofițerii noștri.
1: De ce?
6: Cred că era cam beat. Spunea că domnul colonel Juarez a renunțat să apere o fortăreață pentru că era grăbit să... să se întâlnească cu nevastă sa.
1: Adevărat?
6: Așa am auzit.
1: Bine. Hai să lăsăm asta. Dar ceilalți?
6: Femeile nu vorbesc decât de provizii. Unele spuneau că prețul alimentelor se va urca, așa cum s-a întâmplat la Saragoza. În sfârșit, trâncănel dintre astea.
1: Dar despre Juarez?
6: Cineva spunea că domnul colonel Juarez ar fi înțeles cu francezii să părăsească fortăreața, că din păcate se întâmplă destul de des ca ofițeri de-ai noștri câștigați de ideile revoluționare franceze să trădeze și să treacă la dușman.
1: Dar dumneata, Lorenzo, ce crezi? Ce părere ai de toate evenimentele astea?
6: Eu?
1: Da.
6: Mi se pare că oamenii nu mai sunt în toate mințile. Ar trebui poate întărite unitățile de poliție și operate câteva arestări printre indivizii cei mai întărtați.
1: Dar despre colonelul Juarez?
6: Nu știu ce să cred.
1: Hai vorbește, ce dracu. Ești doar de atâta vreme, ghiotantul meu.
6: Nu pot concepe nici cea mai mică bănuială împotriva lui. Vreau să spun că fără dovezi, doar așa.
1: Firește. Am citit mesajele pe care le-am primit adineauri și am aflat că Huertas, capitanul și doi locotenenți au dezertat azi dimineață, luând cu ei 5 tineri soldați recrutați ieri.
6: Cu rigorile asediului e posibil să se înmulțească dezertările.
1: Și eu cred. Voi da ordin să se afișeze imediat următorul decret. Orice dezertor capturat va fi executat pe loc. Dacă nu va fi prins, va fi spânzurată cea mai apropiată rudă din familia sa.
6: Cea mai apropiată? Bine, domnule general.
1: Grăbește-te.
6: La ordin, domnule general.
1: E nevoie mai mult ca oricând de severitate. Intră. Dumneate ești, doamnă Juarez.
0: Doamne Enrique, puteți tolera o asemenea comportare?
1: Despre ce este vorba?
0: Vin de pe Bulevardul Regilor din Aragon. Populația e dezlănțuită împotriva trupelor noastre și insultă ofițerii. Femeile strigă ca nebunele, că-i trădare, le învinovățesc pe Juarez. Țipă că a predat dinainte fortăreața francezilor, îl fac răspunzător pentru această înfrângere. Trebuie să interveniți, trebuie să faceți să înceteze aceste manifestații rușinoase.
1: Da, sunt de acord, e neplăcut ce se întâmplă, dar... Vedeți, dezlândejdea și teama îi determină pe oameni să se vășească violențe. Credeau că fortăreața e inexpugnabilă. Deziluzia e crudă.
0: Dar acuzațiile sunt odioase. Trebuie să interveniți. Nu puteți sta așa în joc și onoarea dumneavoastră personală.
1: Juarez o să-și ducă oamenii să se odihnească în clădirile universității. Și agitația se va stinge de la sine. Liniștește-te.
0: N-ați vorbi așa. Dacă ați vedea coloanele de soldați stoviți trecând pe dinaintea mulțimii furioase care batjocorește, dacă ați auzi acuzațiile împotriva lui Juarez, am fost acolo, am văzut, am auzit țipetele care îmi răneau inima ca niște săgeți. Ar trebui să faceți ceva.
1: Liniștește-te, doamnă. Totul se va termina înainte chiar de a întreprinde eu ceva. Și dacă îi pun pe cavaleriști să-i șarjeze pe manifestanți, vom avea cu siguranță alte victime. Câțiva morți și câțiva răniți în plus în mulțimea aceea n-ar rezolva nimic. Nu în felul ăsta vom schimba sentimentele acestor smeriți.
0: Și adar refuzat să intervenați. Credeam că nu trebuie sentimente de prietenie față de Juarez. Văd că m-am așelat. Dacă ați într-adevăr prietenul lui, n-ați șovăit nicio clipă să-i împrăștiați pe mine, cea care urlă. La dumneavoastră lăsați să fie insultați niște bieți soldați care au luptat toată noaptea. Puteți rămâne nepăsător auzindu-le țipetele. Auziți-le! Trebuie să stârnească indignarea și furia oricui, chiar și a inimilor mai puțin generoase.
1: Are doamne! Trebuie să ne păstrăm mintea limpede în aceste groaznice momente și să evităm să cedăm un singur impuls al nervilor.
0: Urâtele astea dezgustătoare nu vor înceta niciodată.
1: Vor înceta, vor înceta. Cele mai grozave furtuni până la urmă se liniștesc. Și asta se va potoli. Se va potoli fără să fie nevoie să ne adăugăm și noi câte ceva la furie.

0: M-am întâlnit cu Doni Emanuela pe coridor, Juarez. Radia de fericire. E regret că nu ți-am putut acorda mai mult răgaz după o despărțire atât de lungă.
1: Da. Revederea o face atât de fericită. Ai înștiințat intendența pentru aprovizionarea oamenilor mei?
0: Da, desigur. Azi și mâine vor primi rație dublă. Cantonamentul lor e destul de bun.
1: Te-ai dus să-l vezi?
0: Nu. Te-am părăsit pentru că trebuia să fac neapărat o inspecție la regimentul al doilea din Almaden.
1: Un atac?
0: Nu, o rebeliune.
1: Și printre soldații noștri au fost unii care măriau. Dar am știut totdeauna să-i pun cu botul pe labe. 12 oameni împușcați drept exemplu și ordinea a fost restabilită.
0: Nu-mi spui nimic nou. Însă oamenii ăștia au făcut alaltăr parte din coloanele de asalt. Victoria i-a făcut să-și piardă capul. Azi sunt disperați și furioși. Și știi de ce? Pentru că au aflat că fortăreața apărată de tine a căzut în mâinile francezilor. De furie și-au maltratat ofițerii. Pretindeau că toți ofițerii sunt vânduți dușmanului. Un capitan a fost plesnit peste față și locotenentul era cât paci să fie spânzurat. Gărzile mele au sosit tocmai la timp.
1: Trebuie să fim cât se poate de severi.
0: Soldații spun că asta e crimă de înaltă trădare. Că numai din cauza asta s-a pierdut fortăreața.
1: Dumnezeule, acum se amestecă și armata.
0: Ofițerii care au vrut să te apere au fost bănuiți imediat de simpatie față de francezi și discuțiile s-au înveninat.
1: Ce măsuri ai ordonat?
0: Desfințarea regimentului. Oamenii vor fi repartizați la alte unități.
1: Trebuiau împușcați toți conducătorii rebeliunii.
0: Am ordonat întemnițarea celor mai turbulenți.
1: Cine comanda regimentul?
0: Barnal Orlando.
1: El? Da, înțeleg. Era ca și tine unul din cei care se împotrivise cu înverșunare propunerii mele de a cere ajutorul englezilor. Așa că nu le puteai explica oamenilor de ce am fost nevoit să părăsesc fortăreața, deși știa foarte bine că numai cu ajutorul husarilor englezi, al tunurilor engleze, al obuzelor engleze, al artileriștilor englezi, l-am fugărit pe dușman dincolo de Ebru pentru a-i libera definitiv orașul și a ne menține în fortăreață. Dar de ce să-și mărturisească greșeala? Lașul a preferat să lase ca onoarea camarazilor săi să fie suspectată. Jur să-i strivesc capul de vipere de cum îl voi întâlni.
0: Pe înfurii, Juarez.
1: Da, mă înfurii, sigur că mă înfurii. Haide, apără-ți strategia genială. Dovedește-mi că albul e negru și că această bătălie va figura ca un exemplu în programul școlii militare. Ne-am lăsat încercuiți în mod rușinos. Am fost reduși la defensivă, împiedicați să primim întăriri și asta atunci când aveam în mână o armată de 20.000 de oameni bine echipați și gata să ne susțină.
0: Da, dar de englezi. Am socotit că trebuie să ne lipsim de ajutorul lor orice s-ar întâmpla.
1: Splendidă decizie.
0: Aliații de azi îți pot deveni mâine dușmani.
1: Proverb pesimist.
0: Deloc! Când îi vom alunga pe francezi din Spania, va trebui să ne gândim cum să ne descotorosim și de un aliat mai credincios. Ai lăsat pe engleze să instaleze în țara noastră o greșeală foarte gravă. Deocamdată totul pare să-ți dea dreptate. Să așteptăm sfârșitul. Alții văd mai bine decât noi toți perspectivele acestui război. Noi nu avem sub ochi decât realitățile cotidiene.
1: E păcat că subtilii noștri strategi nu pot observa din sferele lor înalte realitățile cotidiene. Iar pentru locuitorii acestui oraș, iată care vor fi ele mâine. Din fortăreața Sfântului Nicolae, francezii ne vor distruge sub ghiulelele lor. Nu avem nici destule provizii pentru trupe, nici destule muniții, nici destule medicamente pentru bolnavi și răniți. Știi care va fi în curând realitatea cotidiană? Oameni înfometați, case distruse, copii părăsiți, orașul prădat și jefuit. Toate astea ar fi putut fi ușor evitate dacă am fi avut ajutorul celor 20.000 de soldați ai bătrânului general Stimson.
0: Acum e zadarnic să te chinui cu regrete, să-ți nutrești ura. Trebuie să rezistăm aici cât mai mult cu putință. Atât cât va dura asediu, vom imobiliza sub zidurile noastre importantă armată dușmană. Nu trebuie să ne socotim asta. Vom transforma fiecare casă într-o fortăreață. Îi vom sili pe locuitori să se bată până la ultima picătură de sânge. Și dacă în cele din urmă francezii vor cuceri orașul, nu vor găsi în el decât ruine, cadavre și cenușe. Pentru ei va fi un succes al cărui profit
1: nu va compensa niciodată pierderile. Pentru noi va fi una din acele înfrângeri triumfale, ca acelea de la Segonto și Numanco.
0: Ce dorești, Lorenzo?
2: Domnule general, în baza decretului promulgat azi dimineață am arestat pe tatăl unui tânăr desertor.
0: Pentru asta mă deranjez. Decretul e categoric. Spânzură-l în piață! Nu uita să pui o tăbliță de dedesubt cu copia decretului.
2: Domnule general!
0: Ce mai e?
2: Omul despre care e vorba, Cristobal Flores,

0: Țin să asist la această întrevedere. Salutare, Cristobal!
1: Domnule general.
0: Mi s-a raportat fapta dumitale eroică de azi noapte. Muntenii tăi au acționat bine.
1: Da, le-am ordonat să stea ascunși între stii în apă. 4 ore au stat așa, cu pușca și cartușele pe umeri, ca să nu se ude.
0: Și pe urmă?
1: Francezii au venit cu caii lor. Mi-am spus, de data asta îi căsăpim. Și la semnalul meu, soldații au tras în grămadă. Francezii au luat-o la sănătoasă. Da, au dat peste 15 mai mulți soi de-ai mei pe care îi postasem sus pe malul Răpos. Merita o stenară să faci o baie prelungită la picioare.
0: Și rezultatele?
1: Noi, un mort, un rănit. Ei, 11 morți și 5 cai uciși.
0: Răniți n-au fost, firește. Și nici prizonieri.
1: La ce bun, gură de prisos.
0: Da. Spune-mi, Cristobal, știi de ce te-am chemat?
1: Nu, domnule general. Pentru o misiune importantă?
0: Nu.
1: Atunci poate că e adevărat ce spuneau camarazii mei.
0: Ce spuneau?
1: Ziceau că pentru felicitări. Asta spuneau ei. Fiindcă pentru noi felicitările și recompensele, noi pentru cu totul altceva facem războiul.
0: Da, știu. Sunteți buni patrioți.
1: Facem și noi ce putem.
0: Spune-mi, ai citit afișele de azi dimineață?
1: Nu.
0: Nu te-a informat nimeni?
1: Nu, nimeni. A trebuit să mă ocup de un camarad rănit. Pierduse mult sânge. Am ajutat să fie transportat la spital.
0: Ce spunem? Ai un băiat?
1: 4. 2 sunt în gherilă de pe lângă Salamanca. Altul din Mexic. Cel mai tânăr, Antonio, e aici.
0: Și ce vârstă are?
1: 16 ani. Da, pare de 18 sau de 19. S-a înrolat voluntar la infanterie ușoară.
0: De azi dimineața ai vești de la el?
1: Nu. De ce? Nu i s-a fi întâmplat ceva. A fost cumva rănit?
0: Afișul spune că orice dezertor prins va fi executat pe loc.
1: Da, da.
0: Iar dacă nu e prins, va fi spânzurată ruda cea mai apropiată din familia lui.
1: De ce îmi spuneți toate astea?
0: Fiindcă fiul tău e dezertor, Cristobal.
1: Nu e cu putință.
0: Așa a raportat comandantul lui.
1: Vă spun că nu e adevărat.
0: Ăsta e adevărul, Cristobal.
1: Dar de ce ar fi fugit?
0: De teama asediului. Vreo idee nebunească, ce poți ști.
1: Nu. Nu. O fi vrut să se alăture gherilei bărului său Blasco Fieraru. Asta e. Sunt sigur acum. Nu-i plăcea disciplina unităților regulate. E ca mine. A preferat să treacă la Blasco. Îl cunosc. Voia să lupte. E un copil. Nu s-a gândit că în felul ăsta...
0: Caută să judeci chiar tu lucrurile, Cristobal. 18 cazuri de dezertare numai de azi dimineață.
1: E un copil. Vă spun, 16 ani.
0: Am semnat un decret, Cristobal. Destinul a vrut ca tu să fii prima victimă. Trebuie să te cruți? Trebuie să lasă să creadă că sunt slab și că dreptatea mea se oprește la marginea prieteniei?
1: N-ați vorbi astfel dacă n-aș fi fost un simplu țăran. Atunci, da, dreptatea dumneavoastră s-ar opri, cum spuneți, la marginea prieteniei.
2: Ce vrei să spui?
1: Ați grațiat-o pe nepoata bătrânului marchiz de Santo, dar eu nu mă bucur de protecții mari ca târfa asta.
0: Cristobal!
1: Crima mea e că mi-am pierdut fiul, dar dacă aș fi fost un ofițer superior din anturajul dumneavoastră, în loc să fiu tatăl unui copil fără minte, dacă aș fi părăsit în mod laș o fortăreață, dacă aș fi pângărit o victorie care a costat mult sânge, atunci, da, m-ați fi grațiat și pe mine. Da, nu sunt nobil, nici măcar ofițer. Nu sunt nimic. Nimic decât un om care se luptă așa cum îl taie capul. Dar se luptă și e cinstit față de țara sa. Cum nu sunt nici o târfă și nici un trădător protejat, nu mă rămâne, bineînțeles, decât să mă atârn de capătul unei frânghii.
0: Destul!
1: Pentru mine, ștreangul, n-ajunge nenorocirea fiului meu. Dar frumoasa oferire de Santo e în siguranță într-o mănăstire, pregătind scutecele pentru bastardul ei francez. Iar colonelul Juarez, care a dăruit fortăreața Sfântului Nicolae francezilor, așteaptă de sigur o decorație. El nu-i spânzurat. În loc de funie, îi se trece în jurul gâtului marele colan al Sfântului Ferdinand. Ha? Cu atât mai bine. Asta dovedește cel puțin că după francezi o să trebuie să ne descotorosim de putregaiul care infectează Spania.
0: Dacă-ți gura canale!
1: Iată în sfârșit adevărul. Azi dimineață la Villa Franca eram un patriot sincer, iar aici sunt o canalie. Dar de ce să nu crezi, din moment ce scumpă Ofelia ne e dată drept exemplu ca cea mai virtuoasă dintre femeile din Aragon, iar colonelul Juarez ca cinstea și credința personificate?
0: Ia-l de aici! Grăbește-te!

0: Obitocul ăsta e în stare să smute toată populația.
1: Dați-mi drumul, dați-mi drumul! Ăștia sunt trădătorii și vând țara, dați-mi drumul!
0: Ce vrei, Horez? Am profitat de ocazie. Peste câteva timp ar fi devenit foarte supărător. Odată terminat războiul, tipul acesta de revoluționar s-ar fi luat în serios și am fi fost silit să-l spânzurăm. Puțin mai devreme, puțin mai târziu. Totuși, muntenii ăștia sunt fiare minunate.
2: Ai auzit? Câtă ură!
3: S-a terminat. L-am spânzurat.
2: O ură pe care și alții trebuie să o simtă împotriva noastră.
3: Pot să-ți spun câteva întrebări?
2: Te ascult.
3: Când mi-ai încredințat comanda fortăreții Sfântului Nicolae, știai că era vorba de un fel de derăpânătură care nu putea rezista multă vreme unui asalt serios?
0: Știam că înainte de a se retrage, francezii distruseseră o bună parte a ei.
3: Și m-ai numit în acest post, să spunem, sacrificat, preferându-mă oricărui alt ofițer?
0: Îmi trebuia cineva în stare să se mențină pe poziție, cel puțin până la sosirea întăririlor.
3: Știi că în clipa asta, amintirea discuției noastre din seara aceea de la Talavera îmi revine cu stăruință în minte.
0: Da. Discutam despre ce ar deveni Spania după război. Tu susțineai că poporul ar trebui să se acorde libertățile pe care le merită curajul și sacrificiile sale.
3: Iar tu te-ai mâniat. Ai infierat utopiile criminale ale partizanilor Constituției. Tu totuși rămâi credincios vechii monarhii care a dovedit ce poate.
0: După plecarea francezilor, dacă vrem să evităm ca întreaga Spanie să nu se prăbușească și să se cufunde dintr-o dată în anarhie, trebuie să readucem ordine cu asprime, fără slăbiciune.
3: Nu-ți reamintesc toate astea ca să reîncepem discuția de atunci?
0: Eu sunt gata oricând să o reiau. Unele idei au corupt sufletele popoarelor, așa cum malaria le infectează sângele. De aceea Spania se stinge acum în America, iar existența ei primejduită.
3: De la discuția aceea care ne-a destrămat prietenia, mai țin la distanță. Așa că am fost surprins când mi-ai ales comandantul fortăreții. Mărturisesc că am văzut într-asta, cu toate neînțelegerile noastre, o dovadă de stimă, de încredere.
0: Nu puteam alege la comanda fortăreții decât pe cel mai bun ofițer. Nu trebuia deci să țin seama decât de aptitudinile tale militare.
3: Trebuie să cred atunci că m-ai numit poate tocmai din cauza a tot ce ne desparte?
0: Nu.
3: Știai totuși foarte bine că evacuarea fortăreții nu va putea fi înlăturată. Așa că mi-ai încredințat mie misiunea asta. Nătărei s-au grăbit să spună că am părăsit intenționat fortăreața ca să demonstrez că aveam dreptate atunci când am cerut ajutorul englezilor. Iar tu scăpai de un adversar, de unul din acei revoluționari pe care îi urăști cu atâta înverșunare și pe care ordon să-l spânzure preventiv, ca pe Don Cristobal când se ivește prilejul.
0: Nu mă interesează presupunerile tale. Ceea ce rămâne adevărat e că tot orașul crede că tu ai predat fortăreața. Unii pretind că din simpatie pentru ideile franceze, alții, iartă-mă, pentru că erai grăbit să-ți revezi soția.
3: S-o amestec pe soția mea în toată povestea asta?
0: Nu se spune că așa dezvăluit și a simpatie față de francez, salvând-o de la spânzurătoare pe tânăra Ofelia de Santo? Asta-i dovada, afirmă gurile rele, că-ți împărtășește ideile. Ce vrei? În disperarea și furia lor, cei învinși caută întotdeauna false motivări înfrângerilor și deseori trădarea comandanților le oferă cea mai lesnicioasă explicație.
3: Ești sincer când îmi spui toate astea?
0: Firește.
3: Atunci de ce mi-ai ordonat să mă retrag în cazul unei presiuni mai primejdioase a francezilor? Aș fi putut să rezist până la capăt, dar poate că aveai vreo îndoială.
0: Nu, niciuna. În alte împrejurări ți-aș fi ordonat să lupți până la moarte în fortăreață. Din păcate n-avem atât de mulți soldați și nici material și nu putem spera în întărituri. Fortăreața era pierdută. E bine, tu ți-ai readus oamenii, ți-ai evacuat răniții, ți-ai salvat tunurile. Nu meriți decât elogii. Dar ce vrei? Aparențele sunt împotriva ta. În ochii tuturor, Juarez, tu ai trădat.
3: E de ajuns să știu că în ochii tăi sunt curat ca un cristal.
0: În loc să ironizezi, ai face mai bine să te gândești serios la situația în care te afli.
3: Ce situație?
1: O fapă, prostul! L-ai auzit adinaore pe Cristobal? Aș fi vrut să-i auzi și pe rebelii din regimentul al doilea din Almaden. Și pe noi recruți. Mulțimile care se agită în cartierele mărginașe, la gândul că sunt necruțători cu pârliții, dar că le cruți viața aristocraților. Acum mai mult ca oricând trebuie să se creadă în severitate absolută a dreptății mele, căci vom trăi ore hotărătoare. Voi impune tuturor sacrificii imense. Vom rezista aici până la ultimul om. Voi decreta că orice individ surprins că vorbește despre capitulare să fie executat fără judecată. Pentru asta e nevoie de o mână de fier. Altfel pot izbucni și alte revolte.
3: Ți-am înțeles jocul. Uneori un trădător e mai folositor decât 6 batalioane, așa că dacă nu l-ai la îndemână, e bine să-l născocești. Și în drama actuală care ne-a cuprins, eu pot îndeplini acest rol. Sunt trădător dorit, trădătorul necesar, trădătorul model. Nu-i asta, dragă Enrique?
0: Oares, bătălia decisivă va începe. Am nevoie de încrederea tuturor. Îți repet, e inadmisibil să se poate spune că împușc simpli soldați, dar că încurți bucuros ofițerii.
3: Înțeleg foarte bine.
0: Ce aștept de la tine mai mult decât sacrificiul proprii tale vieți.
3: Zău,
0: dacă ți-aș fi dat ordinul să te lași ucis în fortăreață în loc să te retragi, ai fi ascultat?
3: Sunt ostaș și sunt oricând gata să mor în luptă. Dar tu îmi ceri să mor sub o acuzare dezonorantă, deși sunt nevinovat.
0: Eroului antic care se îndrepta spre sacrificiu i se făgăduia recunoștința veșnică a patriei. Imnuri, statui și numele lui săpat pe marmurele statuilor. Se întâmplă ca eroului modern să i se oferă o moarte tot atât de folositoare unei cauze mari, doar o moarte plătită cu ură și jigniri grave. Eroismul de azi nu arată întotdeauna ca cel din antichitate, un obraz senin și strălucitor. Același chip se poate ascunde sub o mască de josnicie.
3: Eroul n-are mască. Doar amintirea lui trebuie să exalte sufletele, să nobileze conștiințele, să inspire mai multă dragoste. Dar tu împăpui cu totul altceva. Să accept să-mi dezonorez curajul ca să trezesc nu admirație, ci dezgustul. Amintirea mea n-ar mai umple de mândrie sufletele tinerilor și i-ar mânji cu noroi. Dacă aș accepta o asemenea moarte, Enrique, aș da dovadă de o astfel de lașitate, de un astfel de dispreț față de alții și de mine însumi, că atunci, da, aș merita cu adevărat ca numele și memoria mea să rămână de ocară.
0: Dacă iubi Spania, dacă nu te-ai gândit decât să o salvezi, cauza ei ar trece înaintea acestor considerații. Uriașul rug aprins de aceste nenorociri ar trebui să-ți lumineze sufletul, să-ți-l mistuie încât să transforme în cenușe măruntele tale scrupule.
3: Te-am ascultat cu atenție. Cred că nu mai are rost să prelungim discuția, Enrique Alvar de Haro. Iată răspunsul meu definitiv. Nu.
0: Nu mai poți scăpa de soarta ta, Juarez. Aș vrea să te cruți de o moarte rușinoasă, spânzurătoarea sau executare în genunchi. Te voi lăsa singură în această odaie cu acest revolver. Toate ușile vor fi închise.
3: Oprește-te, Enrique! Așa, rămâi cu fața spre ușă. Voi descărca un glonț în acest craniu care adăpostește gânduri atât de uluitoare. Ce milă mi-e de tine, Enrique. Atâtea vise mari, atâtea planuri, ambiții pe care le va distruge un glonț de plumb.
1: Scutește-mă de ironia ta. Consecințele vor fi mai simple. După ce voi dispare, va domni dezordinea printre soldații noștri. Orașul se va prăbuși în haos. Francezii vor fi sub zidurile noastre. Dacă vrei să scapi de masacru, nu vei avea altă alegere decât fuga rușinoasă.
0: Rușinoasă! Pentru că va trebui să te refugiezi la francezi. Ceea ce va întări pentru totdeauna acuzațiile ce ți s-au adus.
3: Felicitări. Într-adevăr, cursa pare bine închisă. Poftim. Ia-ți revolverul.
0: Acum o să simtesc eu Juarez. Voi trage un glonț în inima în care se frământă ca niște viermi sub o piatră sentimente atât de mărșave. Atunci se va spune că am făcut dreptate ca un adevărat comandant de război. Și voi fi admirat pentru că n-am șovăit să-mi ucid un prieten care a greșit.
3: Uiți însă că cei 2000 de soldați ai mei fortificați în clădirile universității, care cunosc adevărul, vor pune numai decât mâna pe arme. Ei mă așteaptă neliniștiți, gata să vină pe urmele mele dacă trece mai mult de o oră și nu mă întorc printre ei.
1: Așa vă să zic. Și ai acceptat. Nu tremur la gândul unei bătălii purtate între oamenii noștri în clipa când dușmanul se pregătește să ne atace.
3: Dacă la ora 10 precis nu mă întâlnesc cu ei la universitate, soldații mei vor lua cu asalt acest imobil, fie pentru a mă elibera, fie pentru a mă răzbuna. Bateriile mele vor mătura întâi tot cartierul și noi avem destule muniție pentru a rade, dacă e nevoie, toată această parte a orașului. Mi-am salvat azi dimineață toate chesoanele de artilerie. Să nu umbli cu șire triguri. Mi se pândește ieșirea. Observatori bine repartizați supraveghează împrejurimile.
1: Vei rămâne aici, Juarez. Ți-i interzis să ieși în grădină. Sentinelele mele vor primi consemnul să tragă în tine. Dacă soldații tăi nu vor sta liniștiți, voi porunci să fie masacrați până la ultimul. Vei purta răspunderea pentru tot sângele care din vina ta ar putea să curgă. Ești un... Ai meritat să te scui până obraz.
3: Tu aici?
4: Ce se întâmplă, dragul meu? Am văzut soldați înarmați care alergau în grădină și ocupau poziții.
3: Nimic grav, liniștește-te.
4: Dar soldații aceia... Nu vrei să-mi spui nimic. E așa de frică.
3: Totul se va aranja, nu e decât o neînțelegere.
4: Ce neînțelegere? Dragostea mea, te implor, n-am dreptul să știu. Ești amenințat, nu?
3: Trebuie să rămân aici. Nu pot ieși, cel puțin până la noi ordine.
4: Asta e. Inima mea nu mă înșela. Explică-mi pentru ce. Nu se arestează un om fără motiv.
3: Sunt acuzat că am predat din adins fortăreața francezilor.
4: Și don Enrique a dat ascultare unei asemenea infamii? Îl crede în prietenul tău.
3: Nu, liniștește-te. Trebuie să fii foarte curajoasă, iubita mea.
4: Cei care te cunosc vor protesta cu violență. Taci? Nu spui nimic? Trebuie să acționăm foarte repede. Mă voi duce mai întâi la monseniorul de Silva. Iar tu trebuie să te refugiezi la soldații tăi și asta neîntârziat.
3: Casa e păzită, nu mai pot părăsi. Sentinelele au ordin să tragă în mine dacă ies în grădină.
4: Te implor, trebuie să faci ceva. Trebuie să existe o posibilitate de a evada. Trecând prin apartamentul lui Don Diego, una din uși dă direct în stradă.
3: Evadarea mea ar fi o mărturisire. Acum, cel mai de seamă lucru este să-ți păstrezi sângele rece. Să examinezi liniștit situația și să te ferești de cele mai nebunești soluții.
4: Dar fiecare clipă care trece e plină de primejdie. Dacă rămâi aici, judecătorii lui Don Enrique te vor condamna fără măcar să te asculte. Don Diego s-a dus azi dimineață la ședința curții marțiale. Era judecat Don Emilio Sarco, fostul guvernator. N-a putut spune un cuvânt. Cum deschidea gura, publicul îl huiduia. Chiar avocatul lui, un ofițer din Alvar, în loc să-l apere, l-a acuzat. Trebuie să-ți regăsești soldații. Mă duc să-ți înștiințez camarazii. Mă vor lăsa să trec.
3: Le vei spune ce vrei prietenilor mei. Răspunde-mi însă. M-ai mai iubi dacă ai aflat că într-adevăr am trădat?
4: De ce mă întrebi asta?
3: Răspunde-mi. M-ai mai păstra în inima ta dacă aș fi săvârșit într-adevăr crima de care sunt învinuit?
4: Oh, e o presupunere nesăbuită.
3: Dar dacă ar fi adevărat, Manuela, dacă ar fi adevărat...
4: Atunci înseamnă că ai avut motive temeinice. Motive pe care nu vreau să le cunosc. Dar care sunt sigură că nu puteau fi josnice. Și orice s-ar întâmpla, voi fi totdeauna alături de tine. Împotriva tuturor. Împotriva lumii întregi. De altfel nu e adevărat.
3: Nu. Nu e adevărat, Manuela. Dar fiecare cuvânt al tău e ca o mână care îndepărtează mărăcinii. Nu, nu te teme de nimic. Nu voi juca rolul țapului ispășitor.
4: Dragostea mea, mă voi bate alături de tine.
3: Enrique crede că a zăvorât cursa. Dar va cădea el însuși întrânsa.
4: Mă duc chiar eu să-ți înștiințe soldații. Îți încredincioși vor veni să te scape. Iar eu voi răscoli tot orașul. Voi striga pretutindeni și tuturor că ești nevinovat și mă vor asculta. Vor trebui să mă asculte. Simt cum crește în mine puterea unii leoaice înfuriate.
3: Așteaptă. Vino lângă mine. Ascultă.
4: Am început strigătele acelea odioase. Aș vrea să comand o hoardă de fiare ca să o zburlu asupra aceste groape.
3: În piață s-a adunat o mulțime de oameni. Amenință cu pumnul. Privește-le fețele. Pe fiecare din chipurile lor, trădarea mea e vie, arde ca febra, mai adevărată decât adevărul însuși.
4: Nu vreau să-i văd. Strigătele lor îmi sfâșie inima.
3: Iar eu nu mă pot opri de-i privi. Mă fascinează cu ochii lor bulbucați, cu gurile lor întunecate, ca figurile îngerilor aceia negri sculptați pe frizele catedralelor și care-și strigă ura lor veșnică.

0: Să trăiți, domnule.
1: Trăiți, domnule general.
2: Trece și așteptați alăturea.
3: Ce-l spune Juarez? Încercam să-mi dau seama în ce măsură cred în trădarea mea.
2: Concluzie?
3: Sunt convins. M-ar gâtui cu plăcere la un semn de-al tău.
2: Crezi?
3: Așa aș face, spunea unul din ei, din ambiție personală sau ceva asemănător. Am aflat de asemenea cu surprindere că mi-am început cariera de multă vreme și că mai fusesem în serviciu englezilor. Mă gândesc la lupta de la Baia Seto. Mitralierele distruseseră ziduri împrejmuitor al spitalului de nebuni și aceștia se împrăștiaseră pe străzi în mijlocul gloanțelor, gesticulau, scânceau, urlau sau râdeau, iar eu încercam prostește să-i conving de primejdie, căci ei, bineînțeles, nu mi-acordau nici cea mai mică atenție. Azi simt aceeași senzație de oroare. Mă simt înconjurat de nebuni obsedați de ideea fixă a vinovăției mele, pe care protestele mele cele mai vehemente nu-i vor putea niciodată impresiona.
0: Te înțeleg, dar nu pot face nimic pentru tine.
3: Prilejul e prea bun. Ar fi ridicul să-l lași să scape.
0: Trebuie să dispar, Juarez, cum trebuie să dispară toți cei care vor să se opună forței imense care peste puțin timp se va îngriji de destinul Spaniei.
3: E greu să mori, dar să mor sub o învinuire atât de groaznică, știind că nu vei putea înlătura niciodată.
0: Spania poate pretinde totul de la tine. Azi are nevoie să te acuzi că ai trădat. Înțeleg că șorui, dar tot Spaniei îi datorez faima ta.
3: Oare francezii au înaintat cu pregătirile?
0: Au instalat baterii în fortăreață și pe colinele sapă șanțuri paralele cu ale noastre de-a lungul șoselei Calatrava. Sunt foarte ocupați. Am pus să tăie toți copacii de pe coaste care duc spre fluviu, ca să nu aibă alte posturi. Cum se ridică baricada în jurul porții dinspre nord, care este cea mai amenințată. Uite harta.
3: Ar trebui ordonată evacuarea de urgență a tuturor caselor și dărâmarea pereților despărțitor. Am avea astfel o adevărată linie de redute mici, ușor de apărat. Casele astea aragoneze sunt solid construite și vor rezista ghiulelelor. Dar vom avea destul timp ca să terminăm munca asta?
0: Da. Sunt informat că vor veni în curând parlamentarii să ne propună o predare onorabilă. Și pentru ca oamenii de treabă din acest oraș să nu păstreze nici cea mai mică speranță în mila dușmanului, am ordonat să fie împușcați toți prizonierii din subteranele catedralei. Parlamentarii pot să se prezinte.
3: N-ai procedat bine.
0: Nu noi am început.
3: De ce să răspunzi la barbarie prin barbarie? Ceea ce dezonorează pe dușman ne dezonorează și pe noi. Iar francezii vor răzbuna acest masacru prin cruzimi și mai mari încă.
0: Așadar, ești tu de acord că locuitorii trecând prin fața cadavrelor prizonierilor o să fac același raționament și că știind ce soarte îi așteaptă în caz de înfrângere, se vor bate cu o înflăcărare înzecită. Deci mă apropii.
3: Nu. Dacă am ucis oameni, cel puțin am făcut-o luptând. Riscurile erau aceleași și șansele egale. Dar nevoia asta de a măcelări dezonorează dinainte o victorie obținută cu orice preț.
0: Dar ar trebui să admiți că pură sau picurând de sânge, o victorie totdeauna bine s-o dobândești.
3: Ai putea găsi alte mijloace spre a încuraja populația să lupte.
0: N-am timp să organizez cursuri de educație civică. Evenimentele ne soresc. Nu pot să le spun oamenilor: ucideți sau veți fi uciși. Ce vrei? Războiul e război și o erupție vulcanică nu poate fi transformată într-o bătălie cu flori. Și fiindcă a venit vorba, tânăra de Santo a fost executată adineori. Vulcanul a înghițit-o.
3: Mă așteptam la asta.
0: Iată, fată, crede-mă, n-am trimis-o la moarte de bunăvoie.
3: Am ghicit că ai consimțit o cruță azi dimineață numai ca să-mi compromit soția și să o lovești în mine în același timp.
0: E poate mai simplu decât îți închipui. A trebuit să cedesc câtorva nătărăi care mi imputau slăbiciunea.
3: Ce fel de om ai devenit, Enrique?
0: Tânăra și fermecătoarea marchiză era vinovată și tribunalul condamnase pe bun temei. Aș fi putut să salvez, dar o delegație de notabilități a venit să-mi ceară dreptate. Ce puteam să fac? Să-mi pușc notabilitățile?
3: Firește, aceste ilustre notabilități, dacă sunt logice față de ele însele, au trebuit să-și ceară și capul meu.
0: Au făcut-o cu multă forță și argumente convingătoare. N-am avut ce să le răspund.
3: Știi că soția mea s-a dus la universitate să-i prevină pe ofițerii mei?
0: Știu,
1: Am dat chiar ordin să lasă un trimis al statului tău major să vină până la tine. Îl vei vedea. Îi vei spune ce vei vrea. Gândește-te bine. Un cuvânt poți declanșa o bătălie grozavă purtată între oamenii tăi și ai mei, sub privire interesată a dușmanilor noștri. Bineînțeles că am luat toate măsurile de prevedere.
0: Intră!
4: Parlamentarii sunt aici, domnule general. Le-am scos tocmai legăturile de la ochi.
0: Bine să aștepte. Nu-i nicio gravă. O să te rechem.
4: Mai e ceva, domnule general.
0: Dar spune, nu mai aștepta.
4: Mulțimea e din ce în ce mai întărătată. Ne-a fost greu să o respingem. S-a calmat puțin când am făgăduit să cer în numele ei pedepsirea acestui trădător.
0: Ei, Lorenzo, acum văd că nu te mai îndoiești nici tu. L-ai auzit, Juarez? Lorenzo s-o cădea trădarea ta surprinzătoare. Acum se face purtătorul de cuvânt al unui întreg oraș care vrea să se adape cu sângele tău.
4: O să am un răspuns, domnule general.
0: Lasă-i să mai aștepte puțin.
4: Lorenzo, vreau să spun două cuvinte.
0: E inutil.
3: Într-adevăr, e chiar inutil.
5: Don Diego,
0: te-ai întors, Don Diego. Ai obținut ce doreai de la judecători? Fostul guvernator a fost grațiat?
6: Nu.
3: Don Diego, ai crezut într-adevăr că fostul guvernator putea fi salvat?
5: Nu, vorba de asta, păresc. Știam că avea foarte puține șanse.
3: Ești tare emoționat, Don Diego. Revinu-ți în fir, ar trebui să te așezi.
5: Soldații mi-au comunicat adineori o veste îngrozitoare. E adevărat cum se spune că ești arestat, Juarez? Că te afli sub o acuzație monstruoasă?
3: Este adevărat, Don Diego. Sunt arestat.
5: Nu pot să cred. Don Enrique! Don Enrique, știi bine că o astfel de acuzație e neîntemeiată.
0: Și ce îi spune dacă acesta ar fi adevărul?
5: Dar nu e adevărat! Nu Juarez nimic. L-am văzut în ajunul plecării sale când se ducea să regăsească armatele noastre. Sentimentele cele mai curate îl însuflețeau, îl îmboldeau spre voi. Cum ar putea admite cei care îl cunosc că după un an de luptă a renegat deodată tot ce admira atât de mult? Nu! Trebuie să le liberez, America. E nevinovat. Trebuie să le liberez.
3: Nu mai stă în puterea mea, Don Diego.
5: America, azi dimineața am stat de vorbă cu mulți oameni. Am căpătat convingerea că după înfrângerea de la Sfântul Nicolae s-a lăsat intenționat să se creeze în jurul lui Juarez o atmosferă înveninată. De ce? Nu știu încă, dar am să strig adevărul. Adevărul nu poate fi înăbușit.
0: Don Diego, aiureș!
5: Juarez, apără-te odată! Vom lupta împreună. Aștept să-mi spui că mă vei ajuta.
3: Liniștește-te, Don Diego. Sunt destul de mare ca să mă apăr și fără ajutorul nimănui.
5: Ia seama.
3: Vei fi zdrobit. Ești singur. Am străbătut orașul. Un gol s-a făcut în jurul tău. În jurul tău nu mai sunt decât ziduri de piatră și de foc.
5: Știu ce am de făcut. Du-te și te odihnește, Don Diego. Ziua va fi foarte grea. Mai dreptate când spui că nu trebuie să mă amestec. Adevărul privește pe toată lumea și trebuie să răsară și să viețuiască.
0: Dar urma urmei, Don Diego, dă-ți seama că Juarez nu face nimic cu sfaturile dumitale. Se va apăra el însuși înaintea judecătorilor săi.
5: Voi merge și eu în fața tribunalului și voi depune mărturie.
0: Mă îndoiesc că judecătorii vor acorda prea mare importanță mărturiei dumitale. Desigur, în timpul ocupării orașului de către dușman, purtarea dumitale a fost exemplară. Și eu sunt primul care am apreciat atitudinea dumitale frumoasă. Dar de când te-ai întors, te comporți într-un mod foarte ciudat.
5: Ce vrei să spui? Ce insinuezi?
0: Membrii tribunalului de război au notat intervențiile dumitale de azi dimineață în favoarea tinerei Ofelia de Santo și a guvernatorului trădător. Și sunt convins că toate acestea trebuie să le pară destul de suspecte.
5: Suspecte? Ai spus suspecte? Dar tot trecutul meu...
0: Da, știu. Singurul dumitale argument ca să te aperi e să te fălești cu trecutul dumitale.
5: Dar n-am nevoie să mă apăr, Don Enrique.
0: Cine știe, va trebui să explici probabil de ce de fiecare dată iei partea dușmanilor cauzei noastre.
5: Dar chiar dumneata azi dimineață mă încurajai să-i vizitez pe judecătorii fostului guvernator.
6: Să încerc să-i dispun spre indulgență. Iar pentru nenorocita de Ofelia îmi spuneai...
0: Ceea ce spuneam n-are nicio importanță. Judecătorii te vor bănui că-ți pregătește pe acum alibiuri.
6: Nu înțeleg. Nu înțeleg aceste subterfugii. Cei mai înverșunați dușmani m-au atacat întotdeauna deschis. Și chiar francezii, dacă au fost severi cu mine, îi puteam privi totuși în ochi.
7: Se pare că nu înțelegi situația, Don Diego. Mulți oameni tremură la gândul că după căderea fortăreței orașul nu va putea rezista multă vreme. Suferințele îndurate în închisoare și vârsta dumitale ar explica foarte bine de ce te înfricoșează acest viitor. Se poate înțelege, deci, că în eventualitatea unei reveniri al francezilor, îți pregătești alieți printre foștilor protejați. Vreau să spun printre cei pe care, datorită dumitale, i-am cruțat.
6: Juarez! Juarez, deci mă răspunzi. Trebuie să spun chiar eu că nu mă tem să mă întorc în temniță. Pentru ce taci? Da. Trimiteți-mă înapoi în celula mea. Era un refugiu sigur și eram cu Dumnezeu, în timp ce afară totul se afundă într-o mlaștină de noroi, de sânge și de rușine. Dar nu. Vreau să lupt. Viața unui om e sfântă în numele legilor divine. Și dacă se pregătește o crimă, vreau să o previn, să o denunț.
7: Scutește-mă de căruierile dumitale. Legile dumitale divine n-au ce căuta în timp de război. Sau atunci trebuie să încetăm orice rezistență și să ne lăsăm uciși prostește. Asta dorești?
6: Ironizezi? Don Enrique, ironizezi când e vorba de viața, de onoarea unui nevinovat.
7: Știi doar că nimeni nu-i cu adevărat nevinovat. Iar dacă viața și onoarea unui om sunt valori considerabile, ele n-au nicio importanță atunci când e vorba de viața și onoarea unui întreg popor.
6: Haide, hai, întoarce-te în apartamentul dumitale.
7: Îți interzic să-l părăsești fără ordinul meu. Regret, dar încăpățânarea dumitale mă silește să iau astfel de măsură.
3: Juarez, voi fi totdeauna alături de tine. În fața morții voi striga în gura mare că vor să se vârșească împotriva ta o crimă monstruoasă.
6: Nu striga, Don Diego. Îți cer să-l asculți pe Don Enrique și să te întorci la dumneata acasă. Nu-ți lua răspunderea mea. Renunță la mine, lasă-mă. Te implor stăruitor să mă lași, Don Diego.
7: Bineînțeles, nu l-am îngrojat niciodată să ia apărarea fostului guvernator. Dar se înduioșase de soarta lui. Ca să termin, i-am spus să facă ce crede.
6: E foarte amenințat.
7: Și s-a compromis în mod periculos prin excesele lui de zel.
6: Trebuie să-l cruți, Enrique. E un om foarte bun și generos. De ce te înverșunezi așa și împotriva celor care mă iubesc și îmi sunt credincioși?
7: Pentru că n-au dreptate. Și dacă vrei să stârpești răul, trebuie să-l urmărești pretutindeni în toate sufletele, până și reflectarea lui în oglinzi. Dar i-am lăsat destul să aștepte pe cei doi parlamentari.
0: Lorenzo! Vino, te rog. Ce-i cu parlamentarii aceia? Și-au pierdut răbdarea?
8: E vorba de colonelul de Fontaine și de comandantul Fissot. Vă aduc propunerile generalului Gouvion Saint-Cyr. Se chem?
0: Nici de cum. Care sunt propunerile?
8: Colonelul de Fontaine trebuie în primul rând să vă informeze că încercuirea orașului e terminată și că nu putem spera niciun ajutor. Convoaiele pe care le așteptam au fost interceptate și capturate azi dimineață.
0: Pare destul de verosimil. După ce?
8: Generalul Gouvion Saint-Cyr consideră că onoarea noastră n-ar fi știrbită dacă am înceta orice rezistență.
0: A spus chiar așa?
8: Da. Colonelul de Fontaine adaugă că disproporția forțelor aflate față în față este atât de mare, iar sfârșitul atât de puțin îndoielnic, că pentru a cruța o vărsare de sânge inutilă și distrugerea orașului, generalul ne cere să capitulăm.
0: Condițiile?
8: Azi, după amiază, trupele franceze își vor face intrarea prin porțile Valenciei și ale Madridului. Toate armele vor fi predate. Bărbații de la 16 la 50 de ani se vor aduna în coloane și vor fi îndreptați spre o tabără de prizonieri.
4: Toate instalațiile de apă, parcurile de furaje, depozitele de provizii, spitalele vor trebui predate intacte.
0: La rândul lor, francezii se vor angaja să respecte femeile, să apere bunurile particularilor, să garanteze libertatea cultului.
4: Întocmai, domnule general.
0: Adică esențialul pentru aragonez: patul, punga și altarul. Îi cunosc bine pe oamenii noștri.
4: În plus, domnule general, orașul va plăti o despăgubire de război de 100.000 de franci. Toți prizonierii francezi vor trebui eliberați.
0: Asta e tot?
4: Da, domnule general. Dar cei doi soli vă vor putea da câteva lămuriri, dacă doriți să-i întrebați.
0: Am spus că refuz să-i primesc.
4: În ce vă privește pe dumneavoastră?
0: N-are nicio importanță, soarta mea mă interesează prea puțin. În general, condițiile mi se par destul de moderate.
9: Și dacă refuz?
4: Bombardarea sistematică a orașului cu toate bateriile instalate acum în fortăreață și pe toate înălțimile care ne domină. Orașul, odată cucerit, va fi tratat cu toate rigorile războiului. Toți fruntașii vor fi împușcați, iar impunerea va fi mărită la 1.000.000 de franci.
0: Asta mă încântă și mai mult. E bine, iată-mi răspunsul. Te vei duce să-l comunici parlamentarilor care trebuie să se plictisească în sala de mitare de garde. Nu vom capitula niciodată. Orașul va fi apărat stradă cu stradă, casă cu casă. Dacă francezii sunt învingători, nu vor găsi aici decât ruine, căci vom începe chiar noi distrugerea clădirilor. Cât despre prizonierilor, spune-le că pentru a evita să hrănim guri de prisos, i-am executat pe toți. Nu pleca încă, Lorenzo. În plus, cum aceste propuneri par să aibă un caracter disprețuitor, deoarece dovedesc oarecare desconsiderare pentru curajul nostru și tocmai de aceea constituie atingerea adusă onoarei noastre, am hotărât să rețin pe unul din cei doi parlamentari ca ostatec și să-l împușc la prima ghiulea de tun care va cădea asupra orașului.
4: Dar, domnule general, pentru parlamentari, legile războiului sunt categorice.
0: Francezii știu că noi am schimbat legile războiului și că ne place să răsturnăm tradițiile.
4: Pe care din cei doi ofițeri trebuie să-l rețin?
0: N-am nicio preferință, dragi la soți.
4: Domnule general.
0: E bine?
4: Domnule general, o să expunem întreaga populație unor represalii îngrozitoare.
0: Lorenzo, dacă rezistăm aici cum vreau, totul riscă să fie complet distrus. Ce poate să se întâmple mai rău populației noastre? Dar ia închipuieți dacă lașii și timizii sunt înștiințați despre bunătatea statului major inamic. N-ar face atunci tot ce le stă în putință pentru a încerca să ne îndemne să ne predăm? Grăbește-te, deci, Lorenzo. Ia și aceste instrucțiuni. Vei vedea. E vorba de a pune să se evacueze casele de-a lungul metrezului nordic și de a le amenaja foarte repede în bastioane. Vei reveni să-mi raportezi despre această chestiune. Poți pleca. Ce mai e?
4: O să fiu silit să trec din nou prin piață, domnule general.
0: Da, bineînțeles. Și ce-i cu asta?
4: Lumea care așteaptă a luat o atitudine amenințătoare și nu dispun decât de puțini oameni ca să ripostez în caz de nevoie. Le pot spune oare că execuția va avea loc curând?
0: Spune-le ce-ți place.
4: Iertați-mă, domnule general, vor doar dreptate.
0: Da, încă un sfert de ceas. Îndrugă-le orice, dar vreau să fiu lăsat în pace în tot acest timp. Și acum șterge-o. Am rezolvat bine această chestiune neînsemnată?
6: Ar fi fost de ajuns să-i răspuns că le refuz condițiile și că orașul va rezista până la capăt. Dacă suntem învinși, vor fi tratați ca fiarele și din toată această aventură, viitorul nu va reține decât cruzimea și perfidia noastră.
0: Greșeală! Nu se va vorbi decât de rezistență eroică din această piață și de înflăcărarea supraomenească a apărătorilor săi.
6: Nu iubești oamenii, Enrique.
0: Înșeli. Iubesc oamenii și mă voi strădui pentru fericirea lor. Simplă chestiune de metodă.
6: Nu creezi fericirea oamenilor așa cum ameliorezi o rasă de cai. Nu pregătești prin câteva decrete riguros aplicate, ci străduindu-te să-i perfecționezi. Să-i faci să se simtă legați de o frăție caldă, să lupte pentru dreptate.
9: Ce ușor regăsești tonul prietenilor tăi. Dacă ai fi fost lăsat să experimentezi teoriile tale absurde în Spania, ea s-ar scufunda ca un vas condus de cântăresc de opera. Ceea ce urăsc e greșeala care zace în tine. Te previn pentru ultima oară. Am îndreptat mai multe din bateriile mele înspre clădirile universității. La primul semnal, camarazii tăi vor fi nimiciți și tu n-ai să scapi de soarta ta.
10: Juarez!
6: Manuela, stai jos, abia strași sufletul.
10: Am așteptat să plece, don Enrique.
6: Te-ai întors de la universitate?
10: Trebuie să străbat o linie de pas, dar am putut trece.
6: Ai văzut? Ce spun? Ce gândesc?
10: Primirea lor m-a emoționat până la lacrimi. Sunt furioși la gândul că ai putut fi bănuit de o asemenea crimă. Aflând că erai arestat, vreau să pornească imediat la asalt ca să te scape.
6: Ar fi o nebunie. Don Enrique este gata să reprime cu sărbăticie cea mai mică tentativă. Trebuie să evităm un masacru.
10: Desigur. Te-ai gândit la manevra pe care vor trebui să o execute camarazii tăi. Gaspar Miranda va veni să te întâlnească, îi vei comunica ordinele tale. Toți sunt gata să-ți urmeze în tocmai instrucțiunile.
6: Mă revoltă în rândurile noastre în plină bătălie. Ce ocazie nimerită pentru acuzatorii mei. Mă vor calomnia și mai mult.
10: Dar de ce să ne gândim acum la toate astea? Ceea ce e important pentru tine, pentru noi, e să scapi. Ești în primejdie de moarte. Dragostea mea, trebuie să-ți recapeți toată energia. Cât de triște sunt ochii.
6: Nu există o altă soluție?
10: Ce soluție? Înainte de a-ți întâlni camarazii, am încercat să merg din ușă în ușă spre a-i trezi pe unii oameni, spre a-i convinge și a-i îndemna să-ți ia apărarea.
6: Ai făcut tu asta?
10: Oh, n-am obținut rezultatele pe care le speram. Monseniorul de Silva lipsea, pare-se, ceea ce m-a mirat mult. Don Emilio Verga s-a refuzat să mă primească. Don Luis Marchia era din întâmplare foarte suferind. Noul guvernator, don Alfonso Luiares, a acceptat într-adevăr o întrevedere. Dar a avut grijă că ea să aibă loc în prezența doi ofițeri lui Alvar. S-a arătat reținut, stânjenit, iar ochii lui ocoleau mereu pe mine. E un om lipsit de curaj. Numai fostul tău profesor, don Sancho Goles, m-a primit călduros. Indignarea lui m-a consolat de toate vizitele mele inutile. E gata să te susțină. Îl vom avea de partea noastră și pe don Diego.
6: Don Diego a fost adineori arestat.
10: Arestat?
6: Da, e închis în apartamentul lui. Nu-și poate părăsi casa.
10: Dar de ce? Ce-a făcut?
6: Nu mă întreba. Trebuie să te întorci acum la don Sancho. Îi vei spune să nu vorbească nimic. Să fie prudent, să tacă, auzi? Să tacă.
10: Înțeleg. Dragostea mea, dragostea mea, trebuie să ne salvăm. Nu trebuie să ne gândim decât la asta, să fugim de aici. Ne vom duce la Terra Nuova, unde ne așteaptă copilul nostru. Vom fi toți trei împreună, vom fi fericiți. E atât de multă vreme de când n-am mai fost fericiți. Atât de multă vreme de când trăiesc cu frică în sân. Nu vreau să mă mai tem, aici totul e amenințare. Amintește-ți înainte de căsătoria noastră. Îmi spuneai, te voi lua de mână și te voi conduce până la capătul vieții.
6: Vom merge fără să auzim nimic decât cântecul dragostei noastre.
10: Va fi melodios și discret și totuși va umple cerul, ca și nepieritorul glas al mării, ca și nepieritoarea bucurie a lumii.
6: Manuela, dragostea mea, orice s-ar întâmpla, nu te îndoi niciodată de mine.
10: Doar mi-ai făgăduit. Până la capătul vieții, strânge-mă la pieptul tău. Ți-aud inima. Cântecul ei nu se va sfârși niciodată. Târziu, după noi, se va înălța din țărână și se va contopi cu soarele, cu tremurul văzduhului, al frunzelor și al florilor. Vom fi fericiți, Juarez.
6: În clipa asta sunt fericit, Manuela. Sunt purtat de această fericire ca păsările acelea mari, care se lasă duse deasupra mării de toate vânturile cerului. Dar eu trebuie să o simt pe Miranda.
11: Juarez, Juarez, nu mai avem decât câteva clipe.
6: Manuela, lasă-ne.
10: Mă duc la Don Diego. Trebuie să fie prevenit ca să poată scăpa în același timp cu noi.
11: Totul e gata. Dispunem de 1400 de oameni și de 27 de tunuri. O parte din artileria noastră a fost ridicată pe terasele îndreptate spre acest cartier.
6: Știi că Alvar a pus și el mai multe tunuri gata să deschidă focul împotriva clădirilor universității?
11: Sunt deja aproape toate reperate. Vom ataca imediat ce francezii vor porni primul lor asalt, probabil spre prânz. Tot efortul trupelor lui Alvar va fi îndreptat împotriva francezilor. În învălmășală, noi o să ieșim. Casa asta nu-i păzită decât de vreo 200-300 de oameni pe care îi vom înfrânge.
6: Ai cântărit bine toate consecințele unei asemenea operațiuni. Profitând de tulburări, francezii vor intra în oraș. Miranda, noi nu putem înlesni victoria dușmanilor noștri.
11: Înțeleg, dar avem încredere în nițala manevrii noastre. Putem fi aici în câteva minute. Ne vom retrage apoi în clădirile noastre și în cele ale fostei mănăstiri a franciscanilor.
6: Veți fi la rândul vostru acuzați de trădare și tratați ca rebeli.
11: Ce propui atunci? Ești amenințat cu moartea. Dacă vrem să te salvăm, trebuie să ne asumăm toate riscurile. Ai să aștepți pentru noi sfârșitul luptului care se pregătește. Dacă francezii străpun frontul, ne vom lupta până la capăt pe pozițiile noastre. Dacă sunt respinși, vom folosi răgazul în folosul nostru spre a pretinde ca un tribunal al onoarei să-și țină ședința în universitate. Tu ai să faci dovada loialității tale. Dacă ai însă un alt plan, te ascultăm.
6: Nu. N-am niciun plan. Știu numai că proiectul ăsta e o nebunie.
11: O nebunie? Dar de unde? Nebunie ar fi să aștepți mai mult. Știi că acum circulă petiții prin oraș care îți cer moartea? Azi dimineață erai doar de acord cu noi ca să venim, să te eliberăm cu ajutorul armelor, dacă va fi nevoie.
6: Situația nu mai e aceeași.
11: Adevărat. E de 10 ori mai îngrozitoare. Nu mai poți să rămâne aici nici o clipă. Atacul nostru este ușor de executat. Pierderile vor fi mici. Vom ucide doar paznici prea zeloși. Tu te baricatezi acolo sus cu soția ta și cu bătrânul Diego și aștept sosirea noastră. Vom striga a Santiago, ca în lupta de la Rindola, când o ceată de ostași din Hanovra te asediaseră în mănăstire.
6: Miranda, trebuie să așteptăm.
11: Mă uimești, Juarez. De ce vrei să mai aștepți? Știi că timpul mi-e măsurat.
6: Îl voi vedea pe general.
11: Îl vei vedea pe general?
6: Ne cunoaște planul, va înțelege primejdea care l-amenință, va accepta cu siguranță un compromis.
11: Asta e mai nebunit.
6: Cred că e mai bine așa. Da, e cel mai bine.
11: Orez, atitudinea ta mă neliniștește.
6: Le voi spune tuturor camarazilor noștri că devotamentul lor, că fidelitatea lor mă mișcă.
11: Ce pot însemna oare cuvintele tale? Ești acuzat că ai trădat. Dispunem de toate mijloacele ca să te eliberăm, ca apoi să ți se recunoască nevinovăția. Ce vrei mai mult? Dacă te părăsim, asasini în robe te vor executa după un simulacru de judecată. Ne vom lupta nu numai pentru tine, ci și pentru ideea care ne-o facem despre dreptate.
6: Aș vrea să mă conving că merit într-adevăr această dovadă imensă de prietenie pe care vrei să mi-o dați. Dar nu sunt decât un om, Miranda. Dacă ai putea citi în mine.
10: Iată-și, francezii încep atacul, grăbiți-vă.
11: Așteaptă, doamna Manuela, o clipă doar.
10: Nu e vreme de pierdut, trebuie să-ți regăsești imediat camarazii. Ne vom închide aici până ce sosești, grăbește-te, fie-ți milă.
11: Da, doamna Manuela, dar mai lasă-mi, am să-i spun ceva, câteva cuvinte lui.
10: Te implor, nu întârzia.
11: Francezii atacă. A sosit ceasul, Orez. Ceasul pe care l-așteptam. Alerg spre tine cu inima deschisă, purtând un trăsnet în mâna mea. Și iată că nu mai am decât un pumn de cerușă stinsă. Ascultă, Juarez, nu sunt decât un țăran, dar știu cum să stimez un om. De un an împărțim binele și răul. Nu te-am părăsit niciodată. Încă de pe vremea când ne aflam în fortăreață, eram alături de tine. Îmi rechem în minte, în această clipă, toate amintirile. Te văd pururea cu un chip senin. Azi pentru întâia oară privirea ta mă ocolește. Oare doi oameni care au împărtășit atâtea suferințe și atâtea nenorociri, nu pot într-o clipă atât de gravă să-și biruie mândria și să-și dezvăluie tainele sufletului? Nu spui nimic? Ce trebuie să cred, Juarez? Ascultă-mă mai departe. Mă tem și, în același timp, ard de nerăbdare să te aud vorbind. Bănuiala care mă cuprinde mă împietrește. Un cuvânt, un gest al tău poate să o înlăture. Ia seama, Juarez! Tăcerea ta e o mărturisire. Vreau să o aud. Nu pot crede că ai lăsat să fie uciși degeaba sute de camarazi în fortăreață, că ai distrus victoria noastră câștigată cu prețul sângelui. Ca să cred, ca să cred un lucru care depășește mintea omenească, trebuie să-l aud de pe buzele tale. Trebuie să-l spui tu, să-mi spui tu că tu, comandantul unității a 15-a de pușcași din Haka, ai predat premeditat fortăreața. Spune-o și atunci te voi crede. Și atunci, Juarez, în loc să merg în fruntea camarazilor noștri ca să vin să te salvez, aș socoti o cinste dacă mi s-ar da comanda oamenilor care te vor împușca în spate și în genunchi ca pe un sperjur și trădător.
10: Ce? Ce se întâmplă?
12: Lasă-l să vorbească, doamna Manuela.
6: Da, lasă-l, Manuela.
12: Cu ce vrei să vorbești, nu?
13: Eu, colonel Conde Guillermo Juarez, comandantul unității a 15 de pușcași din Haka, recunosc că am predat premeditat fortăreața ca să grăbesc cucerirea orașului de către francezi.
10: Nu e adevărat. Nu poate fi adevărat.
13: Ar fi bine ca mărturisirea crimei mele și a nenorocirilor care le-a pricinuit să convingă oamenii care m-au urmat că nu există salvare decât într-un devotament și un spirit de sacrificiu neștirbite închinate unei cauze drepte și mari. Cer iertare tuturor acelora care ne-au dăruit prietenia sau dragostea lor.

0: Ați ascultat Umbra Citadelei de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Guillermo Juarez, Victor Ebenciuc, Don Enrique, George Constantin, Manuela Juarez, Anca Neculce Maximilian, Cristobal Florez, Mircea Albulescu, Don Diego, Ion Pavlescu, Lorenzo, Dinu Dumitrescu, Miranda, Matei Gheorghiu, Ofelia, Marina Maican, Soldatul, Petre Lupu, Povestitor, Ion Caramitru. Asistența tehnică, Pia Popescu și Marilena Răducu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cea mai frumoasă zi din viața mea, de Bernd Schirmer. În distribuție, George Constantin, Victor Ebenciuc, Simona Bondoc, Ion Marinescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

0: Weber de pildă.
1: Weber, da, Winfried Weber. Să duce aminte, Weber. Ăsta era pe care l-a gățat întotdeauna la inspecția dormitorilor.
0: Nu la inspecția dormitorilor, Weber, la curățatul armelor.
1: Nu, ăla era
0: Scharschmidt.
1: Da, Scharschmidt. Brad și Hagen.
0: Nu, omule, Brad și Hagen.
2: Ai servit și la?
1: Da, încă două halbete.
0: Rustel Bauer.
1: Da, ăla cu frizura, dar nici cum l-ai bani chema pe la Oscar, nu?
0: No. Fascolai.
1: Nu, îi zicea Oscar Briscolai.
0: No, Briscolai,
1: Oscar Briscolai.
2: Doamne, vezi cum se uită. Poftiți, faci socoteala.
1: Da, eu predesc.
0: No, ba eu.
1: Nu, lasă, eu te-am invitat.
0: No, uite, asta nu-i frumos. Nu-i frumos, să știi, după ce nu ne-am văzut atâția ani.
1: Dacă aș fi știut eu că soarta te arunca și pe tine pe meleagurile astea,
0: mai comand un rând?
1: Nu, că se închide acum.
0: Atunci poate merge.
1: Nu, lasă altă dată. La ora se închide peste tot. Uite aici și numerele mele de telefon. De acasă mă poți chema miercurea oricând în timpul zilei. Soția mea e la serviciu până târziu.
0: Ce când e acasă nu te lasă să pleci.
1: Nu. Dar voi aveți copii?
0: Doi. O fată de 8 ani și un băiat de 13.
1: Spune-te, rog.
0: Dar ce? Spune.
1: Mi-a venit o idee acum. Ai putea să-mi faci un serviciu?
0: Dacă nu-mi pretind să-ți cedezi repartiția mea la un turism varbur.
1: Știi să scrii?
0: Să scriu? Păi, dar cine nu știe?
1: Nu. Ești unis, bine ancorat în viață.

0: Adică în linii mari, unul care are o situație onorabilă din toate punctele de vedere.
1: Cum? Adică așa în linii mari, cum așa?
0: Ești căsătorit, ai doi copii, așa, o meserie în care poți face o carieră.
1: Eu nu știu unde vrei să ajungi.
0: Ai o locuință corespunzătoare.
1: Da, asta ce-i drept, bine.
0: Activ din punct de vedere social, trăiești în condiții convenabile, mulțumit, poate chiar fericit.
2: Mă, dar ce-i cu tine, măi?
0: Uite, stai, uite care e chestia. Noi la gazetă am pornit o anchetă.
2: Ce-ați pornit?
0: O anchetă la gazeta la care lucrez. Așa. Am abordat o mulțime de oameni, nu ești tu singurul. Profesor, medici, chiar și o artistă celebră.
2: Și acum îți lipsește doar așa un om simplu.
0: Mă interesează tocmai viața de zi cu zi a oamenilor în general. Viața așa, pur și simplu. Om obișnuit.
2: Aha, înțeleg.
0: Omul obișnuit,
2: da. Ce să mai
0: e? Nu mi-am exprimat corect. Mă gândesc la toate straturile populației, la tot felul de oameni.
2: Da.
0: Înțelegi? Unii mai deosebit, alții mai puțin.
2: Da, uite, acum înțeleg, e totul limpede, da.
0: Ce mă interesează, sau mai bine zis, ce ne interesează, pentru că nu e gazeta mea aia, cunosc. Ancheta se bazează pe diversitatea cazurilor. Vrem să auzim cât mai multe puncte de vedere.
2: Așa.
0: Vrem o gamă cât se poate de largă.
2: Mă, treci la obiect.
0: Uite, dacă eu te-aș întreba așa, dintr-o dată, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Ce mi-ai putea spune?
2: Păi da... Care să fie? Habar n-am. Tu mi-ai putea spune care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
0: Ei, nu, deocamdată, eu te-am întrebat.
2: Mai, cea mai frumoasă zi? Află că... nu mi-am bătut niciodată capul cu așa ceva.
0: Ia, gândește-te așa. Câte nu pot ieși la iveală în felul ăsta. Apar la lumina zilei cele mai diferite destine, cele mai diferite păreri.
2: Da,
0: unul consideră cea mai frumoasă zi din viața sa când i s-a întâmplat asta, altul când i s-a întâmplat aia.
2: Da, mă rog. Și care ar fi rostul anchetei?
0: Asta este foarte evident. Toți manifestă exigențe, toți. Toți doresc realizarea viselor lor. Toți vor să fie fericiți. Și din ansamblu tuturor mărturisirilor, să spun cu mândrie că ideea este a mea, asta? Ai șansa să-ți faci o părere despre societatea în care trăi.
2: Așa, prin urmare?
0: Vrei, te rog foarte mult, să le dai un articol, dar nu lung, nu, o pagină, două maximum.
2: Ma.
0: De acord?
2: Nu mă simt tare la așa ceva.
0: Mai face mod. Face orice om, chiar și fără studiile tale poate să facă așa ceva.
2: Care a fost cea mai frumoasă zi din viață?
0: Da.
2: Uite, la asta nu m-am gândit într-adevăr niciodată.
0: Uite, o să te gândești acum.

0: Ia și tu ochii.
1: A fost?
0: Sunt încălzite în cuptor.
2: Unde sunt copiii?
0: La școală.
2: Așa de vreme?
0: A ora zero.
2: Ora zero?
0: Da, o dată pe săptămână.
2: Ce mai fi și caragios lăcul ăsta? Ora zero.
0: Ora zero e ora dinaintea primei ore. Ce faci, nu te bărbierești?
2: Cred că nu există nicăieri o asemenea chestie. Numai la noi poate exista așa ceva. Spune-mi, cum ar trebui să fie numită ora dinaintea orei zero? Poți să-mi spui cumva?
0: Dar ești într-o bună dispoziție.
2: Nu, no, mai doare capul.
0: Pe altă dată caută să nu mai întârzi.
2: M-am întâlnit și eu cu un vechi prieten. A fost o seară destul de frumoasă. Amintiri, am depănat așa. Nu pot să spun că a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Totuși...
0: Te-ai cam întrecut cu paharul.
1: Tu ai putea să-mi spui care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
0: Da, văd că nici acum nu te-ai trezit.
2: Hai spune, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
0: Eu știu.
2: Care?
0: Cea mai frumoasă zi din viața ta a fost și cea mai frumoasă zi din viața mea.
2: Așa, și care a fi asta?
0: 22 septembrie 1962.
2: Da? Și ce a fost atunci?
0: Ce a fost? Cum nu mai știi ce a fost?
2: Da.
0: Vai, nu sorbi așa, te rog.
2: Zici că asta a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
0: A ta, nu?
2: Ba da.
0: Atâta știi și tu. Ba da. În sfârșit. Eu am plecat. Nu uita să te duci la bătrânul Robert, fostul nostru proprietar.
2: Da. Unde-i mine sacoșa?
0: În camare, i-am cumpărat de toate.
2: O să ajung în zăprea târziu, să știi.
0: Săptămâna viitoare, rândul meu să merg la el.
2: Bine, mă duc la Robert.
0: Și nu uita să iei și un săculeț cu cartofi și niște varză de Bruxelles.
2: Da.
0: Tic, place.
2: La revedere.

0: ce e asta? Varză de Bruxelles?
1: Da, da, ți-a plăcut întotdeauna, dragă Robert.
0: Da, da, da, dar de fapt mai am de săptămâna trecută, Pfeffer. Da. A, a, uite, și ouă, un carne.
1: Carne de vițelie.
0: A, e grozav, grozav. Copii, ce fac?
1: Mulțumesc, azi au plecat la școală mai devreme.
0: Da?
1: Spune, câte brichete de cărbune pui de fapt pe foc?
0: E, da, ce, ți-e frică?
1: Da, vreau să aduc niște cărbuni din pivniță să ai pentru toată săptămâna.
0: A, eu niciodată n-am încălzit cu mai mult de 10 brichete. A. Nici măcar în iernile cele mai geroase.
1: Da, se simte asta.
0: Da, să știi care au fost iernile cele mai reci?
1: E, nu știu care.
0: 1929, 1942 și 43, pe urmă în 1947. Iar în 1931 a căzut cea mai mare cantitate de zăpadă. 2 metri erau acolo în curte.
1: Da. Nu trebuie să umble atât, dar Robert, vino, te, nu, vino, te rog și stai pe scaun. Da, te rog, vino și stai.
0: Acolo în mijlocul curții și-au făcut copii o văgăună uriașă în zăpadă. Țin minte că în iarna aia Felix Müller s-a aruncat de la etajul 4 pentru că rămăsese fără lucru. A căzut în zăpadă și n-a murit. S-a dus pe urmă iarăși la oficiul fraților de muncă, da? Tot n-a găsit de lucru. Uite, grămada de zăpadă se urca până la șgheapul de la acoperișul magazinului. Uite,
1: acolo. Eu nu văd nicio magazin.
0: Păi atunci era acolo magazin.
1: Când am locuit noi la tine, nu era nicio magazin în curte.
0: Ei, cum a fost?
1: Mă rog.
0: Mult timp mai înainte. A dispărut odată cu războiul. Atunci tot ce era bine țintuit de pământ a fost incendiat. Vrei să-ți fac un pom? Hai că dându-i de-a bine.
1: Nu sunt obișnuit cu frigul ăsta.
0: Ca voastră încălzire centrală, eu nu pot să concurez, firește.
1: Lasă, lasă, gata, merge și așa.
0: Dar să știi că corpul se adaptează cu temperatura.
1: Asta așa.
0: Păi, pe când locuiați voi aici, n-ați înghețat, nu? Vrei să pui niște apă la fier, te rog? Ha, ha, ha, așa. Uite acolo. Acum pune ceainicul pe plin.
1: Ai putea face un schimb cu o locuință mai potrivită pentru tine.
0: Că fi văzut cum organizau copiii adevărate sărbări în văgăuna de zăpadă. De fapt, erau copiii noștri. Erau copiii lui Felix Müller. Mă rog, erau toți copiii din casa.
1: Ai două camere și uite, aici ai jumătate bucătărie, ai toaletă.
0: Și
1: ai...
0: toți au adus câte ceva. Unul un morcov, altul o bucată de cozonac. O fetiță mi-aduc aminte, a venit cu o lumânare. Era cald și bine în văgăuna aia. Am intrat și eu înăuntru. Erau sărași, dar fiecare a adus câte ceva. Deși minunai cum pe asemenea timpuri grele copiilor le străluceau ochii de bucurie. Cel puțin în ziua aia.
1: Ai putea obține o cameră confort 1 pentru apartamentul ăsta, să știi.
0: Nu, las.
1: Nu, dar ar fi mai bine pentru tine, să știi.
0: De ce? E prea greu pentru voi, nu-i așa?
1: Ce anume?
0: Păi câte faceți pentru mine?
1: A, veni cu drag, mai des.
0: Nu, lasă, că încet încep să mă descurc și singur. Uite, chiar vă rog să nu vă simțiți prea mult obligați față de mine. Adică ce dacă ați fost cândva sub chiriașii mei? De ce? Asta a fost...
1: Robert.
0: Mă gândiți poate că nu mai am pe nimeni. Asta nu vă obligă la nimic.
1: Nu, adevăr, e că o facem cu plăcere,
0: hai,
1: să știi.
0: Uite, fii atent, gata, clocotește apa. Hai, stinge flacăra la mașină de gătit.
1: Numai că... poate te cam plictisești, așa, singur.
0: E, asta e, de ce să mă plictisesc?
1: Păi, ce te mai reține aici?
0: Ce mă reține? Cum ce mă reține? Mă reține că mi-am petrecut aici toată viața. Aici am învățat să merg, aici am crescut. Și copiii mei au crescut tot aici. Aici mi-am dus toată viața cu Marta mea. Eu aici vreau să mor.
1: Lasă asta acum, te rog.
0: De ce? Eu nu vreau să mor pe alte meleaguri.
1: Ne-am gândit doar să-ți fie mai ușor.
0: Mai ușor, mai ușor. Unde? Unde? La azilul de bătrâni? Nu sunt chiar așa de neputincios.
1: Dar nimeni nu pretinde așa ceva, dragă, Robert.
0: Aici cunosc fiecare piatră, îi cunosc pe toți cei din jur. Vreau să știu și eu ce se mai întâmplă cu fiecare. Cunosc toată strada, casă cu casă, orice colțișor. Abar n-ai ce cetățuie a fost aici.
1: Da, un adevărat bastion. Nu?
0: De? Cum? Ce ai zis?
1: Nimic, nimic.
0: Da. Aici s-au ridicat baricade.
1: Da, știu.
0: Uite, acolo unde e acum bazarul. Ce de împușcături! Ce de împușcături!
1: Zau?
0: Aveam 14 ani pe atunci. Ce bătaie zdrav mi-a tras mama. Toate saltelele din casă le-am dus la baricadă. Da. Da. Dar n-a folosit la nimic. Am văzut însă o revoluție adevărată. Toate amintirile astea sunt ale mele și nu mi le poate răpi nimeni. Nimeni din lume.
1: Dar nimeni nu vrea să-ți ia nimic, dragă.
0: Nu,
1: Robert.
0: Eu să dau un de azil. Chiar dacă ar fi, da, uite, să mă tărăsc în patru.
1: Dar cine îți vorbește de azil, nu, dragule?
0: De ce? Eu am fost un om activ. A fost factor poștal și nu m-am ținut niciodată deoparte de problemele cele mai importante.
1: Bine, da.
0: Dar vezi tu, eu n-am stat niciodată deoparte. Auzi, azil.
1: Dar eu nici n-am pronunțat cuvântul ăsta, azil.
0: Nu, eu n-am distribuit numai scrisori și ziare. N-am împărțit numai forward și rotefane.
1: Da, stai puțin, astea nu aveau propriul lor sistem de difuzare?
0: Și mai târziu eu nu am distribuit numai ziarul Folke Scherbe Obachter. Sper că înțelegi ce vreau să spun.
1: Da, înțeleg, ai fost un om de legătură, știu.
0: Val de noi nu se uita nimeni, nu bănuiau nimic. Un factor poștal era un fel de funcționar, un om în uniformă de poștaș. Dar ce multe aflam despre oameni. Știam cine cu cine se avea bine, cine și-a băut ultimul ban la cârciumă. Știam ce gândesc oamenii, ce vor să facă. Știam unde îmi pot revărsa năduful și unde trebuia să-mi țin gura. Pe vremea aceea, factorul poștal mai urca treptele până la ultimul etaj. Azi, în fiecare casă sunt agățate jos la intrare cutii de scrisori. Bași poșta și gata. Păi asta poate să facă și o femeie. Pe atunci, factorul poștal trebuia uneori să mai aplaneze și câte un diferent. Își cunoștea doar bine oamenii. Trebuia să fie atent și dacă undeva mirosea a gaz. Păi ce crezi? Mai târziu, când au început să vină scrisorile oficiale anunțând pe cei căzuți, pe cei dispăruți, nu odată am fost primul în fața căruia femeile își puteau plânge pe cei dragi. Trebuiau doar să aibă pe cineva în fața căruia să-și verse necazul. Ca să nu mai spun că într-o vreme, asta era înainte de război, a făcut și pe moașa.
1: Zău,
0: era cum? Uite acolo peste drum.
1: Așa.
0: Acolo, vezi, la numărul 26.
1: Da.
0: Da, acolo locuia familia Neubert. Era noaptea de anul nou. Ce să spun, nu era nimeni în toată casa decât o femeie. Când odată au apucat-o durerile facerii. Atunci s-a născut un băiat, da? De 3 kg și 80 de grame exact. Roland Neubert. Acum e marinar? Mă vizitează ori de câte ori vine în oraș. Și întotdeauna de anul nou. Auzi, de fiecare dată de anul nou. Pe vremea aceea poșta se mai distribuia și de anul nou. Și fiecare cetățean stătea cu sticla de rachiu la ușă. Și factorul trebuia să ciocnească. Băi, ce să facă? Eu nu aveam atât de multă poștă în geantă. Dar niciodată n-am reușit să parcurg toată strada. Restul poștei îl distribuiam la 2 ianuarie. Nu, nu, dragul meu. Amintirile astea nu mi le poate lua nimeni.
1: Dar nici nu vrea să ți le ia cineva, nu,
0: eu am nevoie de tot ce în jurul meu. Tot, da. Tot trebuie să simt mereu miresmele de aici. Uite, spune-mi,
1: da.
0: Ai văzut vreodată cum se demolează o casă veche?
1: Nu, nu.
0: Uite acolo peste drum la numărul 21. Au demolat o casă. Au luat mai întâi tot zidul lateral și au rămas suspendate în aer toate bucătăriile. Eu cunoșteam toate bucătăriile, că am fost doar în fiecare dintre ele. Unele mai erau zugrăvite, așa cum le știam eu, adică cel puțin părțile în fața cărora fusese așezate bufetele. Ți-am povestit vreodată cum mi-a fost furată uniforma?
1: Uniforma de poștaș?
0: Da, sigur, uniforma mea.
1: Nu, nu.
0: Ei, o atârnasem în pod la uscat. Era puțin înainte de sfârșitul războiului. Se spunea că în împrejurime ar fi apărut un prizonier care o luase la sănătoasă. Perchezițiile prin case se țineau lanț. Ei, dar cum? Nu se poate să nu-ți fi povestit asta.
1: Uite, nu mai povestesc asta.
0: Ei, nu se poate, trebuie să-ți fi povestit. E posibil.
1: Dar povestește acum, Robert, povestește.
0: Cum
1: trebuie să fii interesant.
0: Da, cum? Oh, sigur. Într-o zi am văzut o patrulă scormonind prin casă. La noi podul era totdeauna închis și eu tocmai atunci coboram din pod. Tocmai atunci au năvălit și ei cu puști automate și câini. Ați terminat turul de control? I-am întrebat eu. Păi, atunci e bine, camarade, am spus eu. Și ei Închipuieți, au făcut cale întoarsă. Asta numai pentru că eram eu pe scară. E, dar cum să nu-ți fi povestit eu niciodată treaba asta?
2: Nu se poate.
0: Precis, apă, precis.

0: Ia te uite pe cine văd. Ber în persoană.
1: Nu se zice că mă așteptai.
0: Ca să fiu sincer, nu. Dar te rog, intră. Intră și el.
1: Da, mulțumesc.
0: Din păcate, nevastă mea nu e acasă. S-a dus până la Robert. O veche cunoștință la care am locuit cândva ca sub chiriaș. Îl ajută la gospodărie.
1: E nimic, că am venit la tine, nu la nevastă.
0: Da. E plăcută locuința noastră, ce zici?
1: Da, da, este.
0: Nici copiii nu s-a acasă. S-au dus să strângă deșeuri. Sunt singur.
1: Eu te-am sunat de câteva ori la fabrică, dar n-am reușit să dau de tine.
0: Bei o cafea?
1: Nu, nu, mulțumesc. Au trecut 14 zile. Vroiam doar să-ți amintesc că...
0: Da, îmi pare rău, dar nu sunt în stare să fac așa ceva. Nu poți ia o parte la...
1: Eco. De ce?
0: Nu poți ia o parte la întrecere.
1: Nu, e o anchetă, nu e o întrecere.
0: Da, mă rog, așa cum spui, eu mă să știi... Nu pot.
1: Mă,
0: nu pot. Ce să... Dar ce vrei? M-am gândit și...
1: Și n-ai zis nimic?
0: Nimic.
1: Nu, totuși nu se poate. Mai gândește-te, m-am bizuit pe tine, te-am trecut și în plan.
0: Da, mi-am dat seama că pur și simplu încă n-am trăit cea mai frumoasă zi din viața mea.
1: E, asta e acum. Păi nu trebuie nici tu să ai așa.
0: Uite, știi ce? Despre cea mai urâtă zi din viața mea aș putea să-ți vorbesc cât vrei, fără niciun efort. Cea mai urâtă zi a fost acum 3 ani. A început de dimineață. Adormisem adânc și nu auzisem soneria deșteptătorului. M-am trezit mult mai târziu. Când am ajuns la serviciu, am picat în plin scandal. Îmi căzuse un proiect. Mi se înapoiase planul, premiu anual pe cocă, apoi am primit un telefon de la spital. Nevastă mea își fracturase un braț. I l-au pus în gips. Vrând să o iau acasă cu un taxi, am observat că am pierdut portofelul. 320 de mărci. În aceea zi, fiica mea a luat 3 note proaste, iar pe băiat l-au mustrat pentru comportare necuvincioasă. Doamne, ce zi, ce zi! Și ce a urmat asta a fost și mai și. Nevastă mea neputând găti, m-am apucat eu de bucătărie. Era vară și am făcut de mâncare, am făcut niște ciuperci.
1: Și?
0: Și toți patru și...
1: Ce, toți patru, da. Ce-ați pățit?
0: Toți patru ne-am intoxicat. A trebuit să fim internați. N-a fost cea mai urâtă zi din viața mea, spune.
1: Da, pe mine nu mă interesează ziua cea mai urâtă.
0: Asta e, da. Uneori, știi, îți vin pe cap așa, tamne, să am toate necazurile.
1: Da. Bine, ai trăit, desigur, și clipe frumoase.
0: Păi sigur că am trăit și clipe frumoase. Chiar multe, multe clipe frumoase.
1: Ei, vezi?
0: Păi, de exemplu, când mi s-a născut băiatul.
1: Ei, poftim.
0: M-am îmbătat 2 zile. M-am îmbătat 2 zile. Sau atunci când am fost chemat la cercul de recrutare.
1: Da. Și?
0: Mă chemase doar pentru completarea unor date și am venit acasă. Da, nu cred că e tocmai ce ne-ar trebui.
1: Da, și mie mi-e teamă că nu e.
0: Sau când am primit locuința asta, știi? Da. Am stat destul de înghesuiți, așa, eram sub chiriaș, sub chiriașul lui Robert. Un factor poștal, acela la care s-a dus acum nevastă-mea. E adevărat, Robert a fost ca un tată pentru noi. Totuși, să ai un cămin propriu e cu totul altceva.
1: Uite că ai găsit o omule, păi vezi, da. Ziua în care ai primit o nouă locuință, o zi ca asta poate fi hotărătoare în viața unui om?
0: Da, să fie asta chiar cea mai frumoasă zi.
1: De ce nu? Cum?
0: Ca și cum toată viața nu faci decât să aștepți o locuință nouă. De fapt, să știi că de fapt îmi venise rândul, era ceva normal. Stăteam într-o singură cameră, neînțelegeri, discuții, ca atunci când stai pe capul altuia.
1: E de aia, prin urmare, a fost o schimbare în bine.
0: Nici nu pot spune al minterea, nu?
1: Păi și atunci înseamnă că poți să o iei drept cea mai frumoasă zi din...
0: Nu, nici prin cap nu trece. După ce am așteptat vreme atât de îndelungată, asta a venit ca ceva de la sine înțeles.
1: Nu, de la sine înțeles nu vine nimic.
0: Mă rog, asta cam așa e, dar dacă mă gândesc câtă mizerie și nedreptate mai există pe lumea asta...
1: Asta nu mai face acum pe cine.
0: Mai e limpede că noi, în comparație cu alții, ducem o viață relativ lipsită de griji. Dar care a fost cea mai frumoasă? Mai, cine știe care a fost cea mai frumoasă zi?
1: Asta vreau să aflu eu de la tine.
0: Uite, nu-mi dau seama.
1: O zi de care ți-amintești cu plăcere, pe care nu o regreți în niciun fel.
0: Asta e, că nu știu.
1: O zi în care ai fost nespus de fericit.
0: Stai! Era toamnă. Sunt câțiva ani de atunci. O zi minunată de toamnă caldă. Aproape văratică. Era marți, dacă nu mă înșel. Da, nevastă mea era acasă. Își luase o recuperare și tocmai se ocupa de curățenie. Ștergea geamurile. Când am venit la prânz, m-am luasem și eu liber,
1: da?
0: Mi-a făcut de sus, de pe scară, un semn cu mâna. După ce s-au întors și copiii de la școală, ne-am dus la pădure împreună cu câțiva prieteni. Am cules șuperci, am organizat un picnic extraordinar cu cârnăciori prăjiți, cu vin roșu. Așternusem o față de masă albă pe pajiște. Parcă era în tablou acela celebru. Nu-mi vine acum în minte numele pictorului. Spunem tot felul de prostii și pălăvrăgeam așa de-a valma. Dintr-o dată am amuțit cu toții. S-ar fi zis că ne-ar fi poruncit cineva să tăcem. Întreaga natură parcă-ți ținea răsuflarea. A durat doar câteva clipe. Ne simțeam foarte apropiați așa unii de alții. Apoi izbucnit iar larma. Și era o locomotivă, un claxon. Se făcea așa auzit de departe. Am început să ne fugărim pe pajiște și am râs atât, da, am râs.
1: Frumos.
0: Da, da, e într-adevăr frumos. A fost o zi frumoasă. Apoi a urmat o seară frumoasă. Soția mea și cu mine găsirem în sfârșit timp și pentru noi. Am făcut ceea ce nu mai făcuserăm de mulți ani. Am jucat o partidă de șah și am ascultat puțină muzică și...
1: Nu, tot ce mi-ai povestit nu are niciun haz.
0: Ia, stai! Ți-am povestit vreodată întâmplarea cu fetița brunetă?
1: Nu știu când ai fi avut timp să-mi povestești întâmplarea cu fetița brunetă.
0: Vezi, uite, vezi, asta poate merge. Dom'le, eram pe stradă. Aud că mă strigă, Harold, Harold! Și susținea sus și tare că mă cunoaște. Îmi vorbea de un camping. Plângea în hohote pentru că n-am recunoscut-o imediat. Eu sunt Gigi. O adevărată femeie. Și un păr negru așa. Și ochi, ce ochi. Toate de înaltă clasă. Ia loc, de ce stai în picioare? Ce puteam face? M-am dus la ea acasă. Vreau să-mi arate niște fotografii. M-am făcut chiar că sunt cât se poate de încântat. La un moment dat îmi dădeam seama că nu are nicio importanță dacă eu eram Harold sau, mă rog, chiar dimpotrivă. Îi părea cât se poate de bine. Mă rog, ce zici de o asemenea aventură?
1: Când s-a întâmplat asta?
0: Păi asta s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, înainte de a mă căsători.
1: Da. Știi, sensul inițiativei mele constă în aceea că ne referim numai la acele clipe de fericire, ca să zic așa, personale, la acele stări de o zi, de un ceas, de o clipă în care ai simțit din plin concordanța dintre interesele sociale și cele private.
0: Nu.
1: Stai, nu știu dacă m-am exprimat destul de clar.
0: Nu, să știi că într-un fel ai schimbat ceva.
1: Ce am schimbat?
0: Nu, înainte parcă nu cereai asta.
1: Mie da, și tu îmi dai de furt.
0: Nu, sigur. Nu știu unde vrei să ajungi. Totul a fost atât de încâlcit, chiar plecând de la înțelesul cuvântului frumos. Păi, dar ce este frumos? Frumosul este echivalent cu plăcut, cu folositor. Sau frumos este să fii cinstit cu tine însuți, nu?
1: Nu, uite, spune-mi care e cea mai frumoasă zi din viața ta și îți spun cine ești.
0: No.
1: Dar despre tine se pare că nu se poate spune nimic. N-ai așa nimic deosebit de relatat. Poate că nu trăiești cum trebuie, trăiești superficial,
0: iurea. Cum îți permiți,
1: iartă-mă, dar odată și odată tot trebuie să o spun.

0: Dimineața, deșteptătorul sună la 6. În timp ce soția mea face duș.
1: Bună seara.
0: Bună seara. Iar nu te-a lăsat Robert să pleci?
1: Coșul de hârtie e plin, ce bați acolo?
0: Cum îi merge lui Robert?
1: Ca întotdeauna îl dor picioarele, dar nu se plânge.
0: Lucrurile nu mai pot merge multă vreme astfel.
1: L-ai auzit vreodată văietându-se?
0: Face 10 minute din cameră până în bucătărie.
1: Atâta vreme cât putem face ceva pentru el.
0: Bine, asta e de la sine înțeles, sigur.
1: De altfel să știi că mă duc plăcere la el. Chiar dacă povestește de 100 de ori același lucru, tot mă interesează. Așa o ascultam și pe bunica mea când îmi povestea. Eram copil și ședeam pe scaunelul ei.
0: Pe scaunelul ei?
1: Da, pe un scaunel mic pentru picioare.
0: Lor, mai bătrâni. Lor, măcar lor li s-a mai întâmplat câte ceva în viață.
1: Te spunem, televizorul e stricat?
0: De ce să fie stricat?
1: Uite, pentru că nu te uiți. Hai să ți-l deschid. Stai, lasă-mă pe mine.
0: Să știi că am putea face o partidă de șah.
1: Ce?
0: O partidă de șah. N-am mai jucat o veșnicie. O
1: știi cât e ceasul?
0: Mă rog, atunci să lăsăm.
1: Sunt frânte de oboseală.
0: Mi-a venit așa o idee.
1: Dar ce-i cu tine?
0: Da, nimic. De fapt, nu ni se întâmplă aproape niciodată nimic deosebit. Te-ai gândit vreodată la asta? Te-ai gândit cum ne trec 9 ani?
1: Ia suflet puțin.
0: Nu, fii pe pace, n-am băut nimic. Dar ultimii ani s-au scurs fără să lase nicio urmă în viața noastră. Ca vapoarele care se scufundă și nu lasă în urma lor nici măcar o scândurică.
1: Ce tot vorbești acolo?
0: Dar când am fost noi în munții Riesengebirge? Acum 2 ani sau 4?
1: Hai la culcare, te rog. Ți s-a povestit vreodată, Robert, povestea cu muncitorul acela prizonier?
0: Da, prizonierul de război.
1: Da. Dar pe care l-a ajutat să fugă și care după 4 ani a adus înapoi uniforma de factor poștal.
0: Mi-a povestit-o chiar de mai multe ori, mi-a spus-o.
1: Să știi că ar trebui să ne mai ducem pe la el. Deci să jucăm o partidă de...
0: Vinerea viitoare, vrei?
1: Da, eu mă duc să fac un duș.
0: Du-te.

0: aș dori să vorbesc cu tovarășul Bear.
1: Da, la telefon.
0: Aici Erdhofer.
1: Ah, ce bine, minunat, uite, tocmai vreau să te sun. Am primit materialul ieri cu poșta. Îmi place, îmi place chiar foarte mult.
0: Într-adevăr?
1: Serios, da. Tocmai ceea ce căutam. Niciodată nu te-aș fi crezut în stare de așa ceva. Publicăm materialul fără discuții că-l publicăm, să știi.
0: Aș fi vrut să stau puțin de vorbă cu tine.
1: Oricând, cu plăcere. Da, stai puțin, că săptămâna asta nu se poate, dar să spunem joia viitoare.
0: Nu, sunt aici, la birou de informații.
1: Aha, da.
0: Să urc sau fii tu jos?
1: Păi te-ai fi putut suna înainte.
0: Da, te și sun acum.
1: Da, vino sus.
0: Mulțumesc.
1: Băi, hai, ce e?
2: Aș fi vrut să-mi dai înapoi manuscrisul.
1: Cum așa? Tipărim, omule. Așa cum e, fără nicio modificare.
2: Da, te rog, dă-mi-l înapoi.
1: De ce? Nu ți-am spus că e bun, e chiar foarte bun. Cum de nu mai povesti niciodată treburile astea? E scris frumos, atractiv, așa, e un dar de a povesti, așa, ceva autentic.
2: Autentic?
1: Ei, te mai codești, nu? Când ai trăit tu toate astea? O asemenea zi nu este dată oricui să trăiască.
2: Da, asta e adevărat.
1: Ceea ce n-am înțeles prea bine este de unde ai avut uniforma aia de poștaș.
2: Da, te rog, auzi, te rog, dăm materialul.
1: Nu, e vorba doar de mică completare, atâta tot. Nu-ți cade cu nimic prestigiu. De altfel, trebuie să precizezi și când s-a întâmplat.
2: Dar cum, adică cum, nu reiese?
1: Da. Nu, dar trebuie ceva mai precis.
2: Mă rog, în ultimile zile ale războiului.
1: Ce, nu, băi, nu mă refer la fugă, ci la revedere. Ah. Revederea cu muncitorul acela, cu prizonierul. Da. Căci asta este, dacă am înțeles eu bine, cea mai frumoasă zi, nu? Și n-ai știut măcar dacă a reușit să scape, să ajungă la ei lui. Când l-ai revăzut?
2: L-am revăzut 5 ani după sfârșitul războiului.
1: Așa, da. Nu, să mă interesează doar așa, pentru precizare. În rest este ireproșabil. Vă zic că ți-a adus uniforma înapoi și până atunci el nu-ți scrisese niciodată?
2: Nu, când ne-am revăzut am dat gata 3 sticle.
1: Da, bine, așa pot să-mi închipui.
2: Eu singur am băut o sticlă și asta la 8 ani.
1: De cum așa?
2: Păi... Așa iese. 5 ani după terminarea războiului aveam 8 ani.
1: 8 ani?
2: N-ai observat la lectură? Când am aranjat chestiunea cu uniforma, aveam 3 ani.
1: Atunci înseamnă că nu e nimic adevărat.
2: Ba da, așa s-a întâmplat, dar nu mie, ci altuia.
1: Am mai păcălit?
2: Nu, n-am găsit altă cale și nu vroiam să te las în încurcătură.
1: Cum, omule? Cu te-ai împopoțonat cu pene străine?
2: Da, dacă nu le am pe ale mele proprii.
1: Deci tu știi ce ai făcut? Ți-ai însușit o parte din viața altuia. Păi asta este ceva de neconceput.
2: Păi da, tocmai de aceea îți cer materialul înapoi.
1: De cum? Asta este într-un fel, este cea mai...
2: Ai vrut ceva spectaculos.
1: Păi da, tot ceva de la tine am vrut, din propria ta viață.
2: Uite, mie nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva.
1: Stai o clipă. Stai că poate putem să facem totuși ceva. Cui zici că i s-a întâmplat toate
2: astea? Dar ce rost are? În fond nici nu te privești.
1: Da, nu, îl publicăm sub alt nume.
2: Nu, nici nu mă gândesc.
1: De ce nu?
2: Dă-mi materialul înapoi.
1: Bine, ți-l dau, dar cu o singură condiție.
2: Care?
1: Să-mi scrii altceva.
2: Bine, scriu altceva.
1: Dar despre ce vrei să scrii?
2: Despre cea mai frumoasă zi din viața mea.
1: Păi mi-e închipui că nici n-ai trăit o astfel de zi.
2: Atunci o să o trăiesc.
1: Crezi?
2: Bă, sigur, da.
1: Păi și cum ai să reușești?

0: Ancheta noastră, Berge Grozav.
1: Mă bucur pentru tine.
0: Mi-au fost trimis o mulțime de materiale pe care nici nu le cerusem. Unele le-am publicat, ai citit vreunul din ele?
1: Da.
0: Și?
1: Interesant de pildă ce scrie profesorul ăla despre implantarea rinichilor.
0: A, cred și eu, cum? Și e foarte bună și povestirea cu... Adică povestirea despre acțiunea de salvare.
1: Da, asta mi-a scăpat.
0: Da, mă rog, bine, arată-mi ce ai scris tu. La ora 6 a sunat deșteptătorul. În timp ce soția mea își făcea dușul, eu am prăjit ouă cu slănime și am pregătit ciștile cu cacao pentru copii. Cafeaua noastră avea o aromă minunată. Chiflele erau crocante, fuseseră încălzite în cuptor. Nu prea vorbeam și mâncam fără grabă. Cu gândul însă eram la serviciile noastre, la muncă, copiii la școală. Gesturile noastre, privirile noastre erau prietenoase. E puțin cam static, nu-i așa?
1: Citește mai departe.
0: Da. În cursul zilei am realizat la planșetă ce mi-am propus. Între timp am mai băut un ceai, am mai stat la o șuietă cu un coleg mai tânăr, ne-am spus glume, în pauză am comentat împreună unele articole din ziare, la prânz mi-au servit la cantină friptură cu varză murată și după aceea o plăcintă cu brânză de vaci. Auzi? Ia spune, tu vrei să-mi joci o festă?
1: De ce? Așa a fost. După ce copiii s-au culcat, nevastă mea și cu mine ne-am dus să ne plimbăm puțin. Ne-am oprit o clipă la niște prieteni. Am aranjat o întâlnire pentru sfârșitul săptămânii. Și pentru că ei n-aveau în casă bere, am băut cu toții berea la bodega din colțul străzii. Începuse să plouă, dar nu prea tare. Păi, ce să-ți mai spun? Le găsești pe tot aici.
0: Și asta a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
1: Da, uite, într-un fel, da.
0: Păi, dar ce are în ea așa de deosebit?
1: Deosebit? Nimic. Păi, de ce trebuie să aibă ceva deosebit?
0: Păi, nu, sigur, nu trebuie.
1: Sigur ai spus că nu trebuie să fie neapărat ceva spectaculos. Totul a fost obișnuit și totuși a fost altfel. Mi-am propus să fiu atent la toate, să nu las nimic nebăgat în seamă, să nu-mi ies din vire pentru orice fleac. În ziua aceea am înțeles ceva.
0: Ce anume?
1: Că într-un fel n-am nimerit-o tocmai rău. Nu știu dacă pot să mă înțelegi. Mă gândesc mereu la plăcerea de a alerga. Pur și simplu să alergi. Bătrânul Robert, de exemplu, nu mai poate face un pas.
0: Bine, stai, dacă te compari cu morții, sigur că e o plăcere să trăiești, că te poți mișca.
1: Păi, unde mai pui că nu-i război? Înțelegi? Că nu e război. Mereu le spun copiilor, nu mai vă jucați de războiul. Jucați-vă mai bine de apacea. Ți se pare o nerozie, nu-i așa? Hai, spune drept.
0: Păi, dar n-am spus nimic, ce?
1: Nu, nu-i cazul să o publicați, nu-i așa?
0: Nu știu. Nu mai știu dacă nu cumva este cazul să publicăm și așa ceva.

0: Ați ascultat Cea mai frumoasă zi din viața mea, de Bernd Schirner. Traducere de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: domnul Erzhofer, George Constantin; doamna Erzhofer, Simona Bondoc; Ber, Victore Benciuc; Robert, Ion Marinescu; chelnerul, Aurelian Napu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Faceți o rugăciune cât mai scurtă, doamnă. N-am timp de așteptat.
1: Așteaptă! Așteaptă! Nu pot spune totul!

În distribuție Irina Mazanitis, Răzvan Ionescu, Constantin Dinulescu, Nicolae Pomoje, Ștefan Belniciuc, Mihai Velcescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Trăim într-o lume în care oamenii săvârșesc atâtea fără de legi, încât nimeni nu mai vorbește de cele din trecut. Cred însă că niciuna n-a fost mai sinistră și mai misterioasă.
1: Jefoș a început iar poveștile, eu nu mai ascult și așa sunt destul de obosit.
2: Astfel de lucruri nu te pot interesa, Genaro, și e ușor de înțeles de ce. Tu nu ești decât un aventurier. Porți un nume ales de alții. Nici nu-ți cunoști părinții. Ce-ți pasă de trecutul familiilor și al orașelor? Tu, copil al draperului, fără patrie și fără nume. Noi, Genaro, suntem datori să cunoaștem catastrofele timpului nostru. Părinții noștri au fost amestecați în toate dramele timpului și mulți au plătit cu capul amestecul lor în aceste tragedii. Hai, Gepo, hai, povestește-ne ce știi.
3: Când termine, Gepo, s-a vă trezit.
2: Spune-ne,
4: spune-ne tot.
0: În 1497, într-o noapte de miercuri spre joi, un barcagiu de pe Tibru a văzut ceva îngrozitor. Să fi fost 5 după miezul nopții. Un grup de călăreți s-a oprit pe malul fluviului. S-a uitat în stânga, în dreapta. Apoi doi dintre ei au aruncat în apă un cadavru. S-au auzit niște glasuri. Gata, monseniore, ce mai porunciți? Apoi au dispărut.
2: Cadavrul era lui Jean Borgia. Monseniorul era Cezar Borgia.
4: Ce familie de demoni! De ce fratele și-a ucis fratele?
0: Pentru că amândoi frații iubeau aceeași femeie.
2: Și cine era femeia?
4: Isprăvește, domnule, nu rosti numele acestei groaznice femei.
2: Dar în afacerea asta era vorba și de un copil.
0: Da, un copil al cărui tată era Jean Borgia.
2: Copilul ăsta trebuie să fie acum un bărbat adevărat.
4: Da, dar a dispărut. Nimeni nu știe nimic de el.
0: Dacă mama și-a ascuns fiul, a făcut foarte bine. De când Cezar Borgia a ajuns prins de Valentinois, el a ucis multe suflete, fără să mai socotim pe fratele lui, pe nepoții lui și pe vărul lui. Omul ăsta vrea să-și ucidă toate neamurile, să rămână singurul Borgia, să-l moștenească pe papă.
2: Da, domnilor, trăim vremuri foarte grele. Nimeni nu mai e sigur de ziua de mâine. În Italia asta, bântuită de războaie, de ciumă și de familia Borgia.
4: Să intrăm în palat. Începe consiliu. Hei, Genaro! Genaro! A dormit cei pasări lui.
0: Lasă-l să doarmă.
4: Să mergem.

0: Zi tot, domnilor, dar eu știu mai multe decât voi, așa cum șopteați chipurile să nu vă audă nimeni. Știu multe, dar doamna Lucreția știe și mai multe. Prințul de Valentinois și mai mult decât doamna Lucreția, dracul mai mult decât prințul, iar papa Alexandru al VI-lea mai multe decât dracul. Ce frumos dorm tinerii. Ia să vedem noi cine poate să fie.
1: Doarme. E obosit de petreceri. Cât e de frumos. Gubeta, aici erai.
0: Vorbiți mai încet, doamnă. Aici nu mă cheamă Gubeta, ci contele de Belverana, nobil castilian. Dumneavoastră sunteți doamna marchiză de Ponte Quadrato din Neapole. Nimeni nu trebuie să știe că ne cunoaștem. N-ați poruncit dumneavoastră astfel. Nu suntem acasă, ci la Veneția.
1: Ai dreptate, Gubeta, dar terasa e pustie și tânărul doarme. Putem sta de vorbă câteva clipe.
0: Nu scoateți masca, doamnă. Aș putea fi recunoscută.
1: Pe ce-mi pasă? Dacă ei nu știu cine sunt, n-am de ce să mă tem. Iar dacă știu, ei trebuie să se teamă.
0: Suntem la Veneția, doamnă. Aveți pe aici dușman care mișună în libertate.
1: Ai dreptate. Le scârbă și de numele meu. Italia întreagă mă urăște, știu, știu. Dar toate astea trebuie să se schimbe. Nu m-am născut ca să fac numai răul. Pilda familiei mele a fost de vină. Gubeta.
0: Doamnă.
1: Trimite numai decât un curier cu poruncile mele la Spoleto.
0: Da, doamnă.
1: Ce s-a făcut cu galea sa, Cacioli?
0: Tot în temniță, așteptând ziua când poruncit să fie spânzurat.
1: Dar Bondelmonte?
0: La beci. N-ați poruncit încă să fie sugrumat.
1: Dar Manfredi de Cuțola?
0: Nici el n-a fost spânzurat încă.
1: Și spada capa?
0: Ați dispus să-i turnăm o travă în cuminicătură de Paști. Mai are de trăit 6 săptămâni. Suntem de-abia în carnaval.
1: Dar Pietro Cap?
0: În momentul de față mai este episcop de Pesaro și regent al cancelariei, dar în mai puțin de o lună n-are să fie decât un pom de cenușe. Ascultând plângerea dumneavoastră, sanctitatea sa, papa, l-a arestat și îl ține închis în subteranele Vaticanului.
1: Cubeta, scrie repede sanctității sale că-i cer grațierea lui Pietro Capra, iar ceilalți să fie eliberați. Toți.
0: Doamne, Dumnezeule, plouă cu iertări, dar doamnă...
1: Ei bine, bătrânul meu prieten și complice, nu vrei să fii binecuvântat după ce ai fost blestemat de oameni? Nu te-ai săturat de crime, Gubeta?
0: Deloc. Când trec pe stradă la Spoleto, aud pe lângă mine cât un pârlit care fredonează: uite-l pe Gubeta, o travă, Gubeta, pumnalul, Gubeta, spânzurătoarea. M-am învățat cu reputația proastă și mi-ar părea rău să o pierd.
1: Dar nu ți-ai dat seama că poreclele astea ale tale sunt cele mele? Că ele ar putea să umple de dispreț și de ură pe cineva care ar dori să mă iubească? Tu nu iubești pe nimeni, Gubeta?
0: Aș vrea mai curând să știu pe cine iubiți dumneavoastră, doamnă. Dacă nu țineți nici la rude, nici la bărbați, nu prea văd ce ați mai putea iubi.
1: Gubeta, vezi? Uite, îl vezi pe tânărul acela?
0: Doarme. Un tânăr care doarme.
1: Oh, Gubeta, dar tânărul acesta...
0: Da. Da, doamne, tânărul mi-e cunoscut și știu că după el alergați mascată de când ați sosit la Veneția.
1: Cum ți se pare?
0: Mi se pare că e un tânăr care doarme culcat pe o bancă și care ar fi adormit în picioare dacă ar fi ascultat convorbirea morală și virtuoasă pe care am avut-o cu alteța voastră.
1: Nu găsești că e foarte frumos?
0: Ar fi și mai frumos dacă n-ar avea ochii închiși. O față fără ochi e ca un castel fără ferestre.
1: N-ai ști cât îl iubesc?
0: Asta îl privește pe don Alfonso, soțul dumneavoastră. Dar țin să vă spun, alteță, că vă pierdeți timpul de pomană. Acest tânăr e îndrăgostit nebun de o fată tânără și foarte frumoasă. O oarecare fiameta.
1: Și fata îl iubește?
0: Păi, mândrețea asta de băia.
1: Cu atât mai bine. Cât aș vrea să fie fericit.
0: Nu știam, geloasă.
1: Ce față plină de farmec.
0: Parcă Parcă seamănă cu cineva.
1: Taci, taci, taci, să nu-mi spui cu cine seamănă. Hai, du-te, du-te, hai.
0: Doamne, doamne.
1: Sunt singură. Nu văd pe nimeni. Nu e nimeni. E vântul prin frunze. Ce frumos doarme. El e. Sfârșit. Îl pot vedea o clipă fără teamă. Nu mi-l închipuiam mai frumos. Doamne, ferește-mă să nu fiu disprețuită sau urâtă de el. E tot ce iubesc pe lume. Îndrăznesc să-mi scot masca, dar trebuie să-mi șterg lacrimile. Oh, dragul meu, mâinile tale, ochii tăi, gura ta.
0: Da, am văzut totul. Trebuie să mă întorc la Ferrara. Am venit la Veneția numai ca să mă încredințez de necredința ei. Am văzut destul. Tânărul acesta e amantul ei. Cum îl cheamă Rusinghello?
2: Gennaro. Un capitan aventurier, un orfan. Un tânăr cu părinți necunoscuți. Acum e în slujba Republicii Veneția.
0: Aranjează astfel ca să vie la Ferrara.
2: E ca și făcut, alteță. Pleacă poi mine cu însoțitorii care fac parte din delegația lui Tilpolo și Grimani.
0: Bine, să plecăm.
1: Doamne, dă-i atâta fericire cât în

0: să spun o noutate de necrezut.
1: Și mașină.
0: Ești sigur?
1: Tot atât de sigur pe cât sunt sigur că mă aflu în palatul Barbarigo și în palatul Labia.
2: Și că era în tandrețe cu Gennaro? Se sărutau?
1: Da.
2: Trebuie să-l scăpăm din ghear de ei.
1: Hai să ne sfătuim cu prietenii noștri. Hai.
3: Terasa e pustie și întunecoasă, așa că pot să-mi scot masca. Vreau să-mi vezi fața, Gennaro.
4: Cât sunteți de frumoasă.
3: Uită-te bine, Gennaro, și spune-mi că nu te îngrozesc.
4: Dumneavoastră, să mă îngroziți. Dimpotrivă, simt ceva tainic care mă atrage către dumneavoastră.
3: Crezi că m-ai putea iubi?
4: Da, doamnă. Chiar dacă va exista întotdeauna o femeie pe care am să o iubesc mai mult decât pe dumneavoastră.
3: Mica Fiametta.
4: Nu.
3: Pe cine atunci?
4: Pe mama.
3: Mama? Dragul meu, Gennaro, o iubești mult pe mama ta, nu-i așa?
4: Și cu toate astea n-am văzut-o niciodată. Vi se pare de necrezut, nu-i așa? Iată, nu știu ce mă face să vă mărturisesc o taină pe care n-am încredințat-o nimănui niciodată. Sunt un ostaș care nu-și cunoaște familia. Am fost crescut într-o casă de pescar din Calabria și credeam că sunt fiul pescarului. Când am împlinit 16 ani, a venit un nobil în sat care m-a investit cavaler și a plecat fără să-și ridice viziera. Apoi cineva mi-a adus o scrisoare. Îmi scria mama, pe care nu o cunoșteam, dar pe care o visam bună și frumoasă, așa cum sunteți dumneavoastră. Îmi scria că sunt nobil de neam mare și că ea e foarte nenorocită. Biata de ea.
3: Ce suflet bun ai, Gennaro.
4: Din ziua aceea am devenit un aventurier. Odată ce eram cineva prin naștere, voiam să devin cineva și prin faptă. Am luptat peste tot. Dar în fiecare zi întâi ale lunii, oriunde m-aș afla, sosește același poștaș care mi-aduce un plic de la mama. Ia răspunsul și pleacă. Nu-mi spune nimic. Nici eu nu-l întreb. E surdomut.
3: Așadar nu bănui cine-ți sunt părinții.
4: Știu doar că mama trăiește și că e nefericită. Mi-aș da viața să o văd plângând și aș renunța la rai să o văd zâmbind.
3: Ce ai făcut cu scrisorile ei?
4: Le păstrez. Le păstrez sub haină, lângă inimă. Noi ostași întâmpinăm deseori sabia cu pieptul și nimic nu te apără mai bine decât scrisorile unei mame. Vreți să-i vedeți scrisul? Iată una din scrisori. Citiți. Citiți dacă vreți.
3: Nu căuta să afli cine sunt, dragul meu Gennaro, înainte de ziua pe care o voi fixa eu. Sunt de compătimit. Mă înconjoară rude de haine care te-ar ucide așa cum l-a omorât și pe tatăl tău. Numai eu trebuie să cunosc taina nașterii tale. Mulțumește-te cu ce știi, că ai o mamă care te adoră și care veghează necontenit asupra ta.
4: Cât de tandru ați citit. Parcă mi-ați fi vorbit. Plângeți, doamnă? Cât de bună sunteți. Cum vedeți, nașterea mea a fost prilej de crime. Biata maică mea. Înțelegeți acum de ce nu mă atrag nici galanteriile, nici dragostea. N-am decât un singur gând. Mama, mama, s-o scap, s-o mângâi. Vreau să depun la picioarele mamei mele o spadă curată și loială. Iată, mi s-a oferit un angajament foarte bun în garda acelei josnice și crude Lucreția Borgia.
3: Și?
4: Am refuzat.
3: Oh, Gennaro, ai milă de cei răi. Nu știi ce se petrece în sufletul lor.
4: Dar cum să-mi fie milă de cei fără milă? Dar mă rog, iertați-mă să vorbim despre

0: ceva. Eu v-am spus cine sunt. Acum e rândul dumneavoastră.
1: Sunt o femeie care te iubește.
0: Bine, dar numele?
1: Nu cere mai mult. Vine cineva, doamne. Masca, să-mi pun masca.
0: Dar ce-i cu voi? Mafia, Gep?
2: Gennaro, vrei să știi cine e femeia care îi vorbești de dragoste?
1: Dumnezeule, nu!
0: Sunteți cu toții prietenii mei, dar jur că acela care se va atinge de masca acestei femei va avea de-a face cu mine. Masca unei doamne e tot atât de sfântă ca și obrazul unui bărbat.
2: Da, când femeia e femeie, Gennaro. Dar noi nu vom insulta pe aceea care stă lângă tine. Vrem doar să-i spunem numele nostru. Doamnă, eu sunt Mafio Orsini, frate cu ducele Gravina, care a fost spânzurat de slugile domniei voastre în timpul somnului.
3: Doamnă, sunt Geppo Livereto, nepotul lui Livereto Vitali, pe care l-ați omorât cu lovituri de pumnal în subteranele Vaticanului.
4: Doamnă, sunt Ascanio Petrucci, vârful Pandolfo Petrucci, cavaler de Sien, pe care l-ați asasinat pentru a-i fura cetatea.
5: Doamnă, ați condamnat la moarte pe eșafot pe Don Francisco Gatela, unchiul lui Don Alfonso d'Aragon, al treilea soț al dumneavoastră, soț pe care l-ai ucis pe treptele bisericii Sfântul Petru. Sunt Don Apostolo Gatela, vărul primului și fiul celuilalt.
0: De cine e femeia asta?
2: Jos masca, doamnă, ca să vedem dacă mai poți să roșești.
5: Gennaro! Femeia care îi vorbeai de dragoste e o otrăvitoare și o adulteră.
3: O incestuoasă și o criminală. Frații ei s-au bătut pentru ea. Unul l-a asasinat pe celălalt pentru a o avea.
4: Incestuoasă cu tatăl ei, care e papă.
5: Incestuoasă și cu fiii ei, de-ar fi avut copii. Dar cerul refuză monstrului maternitatea. Ar fi o blasfemie.
1: Destul! Destul!
2: Vrei să-i afli numele, Gennaro?
1: Nu-i asculta! Gennaro! Gennaro nu-i asculta!
2: E Lucrezia Borgia!
5: Lucrezia Borgia!
2: Lucrezia Borgia! Lucrezia Borgia! Lucrezia Borgia!

0: Iubeta, mă voi răzbuna groasnic. M-a bat jocorit, m-au insultat în fața lui Gennaro. Acum mă urăște. Nu voi avea nicio milă față de prietenii lui. Mă voi răzbuna groaznic. Răzbunare.
1: În sfârșit vă aud vorbind cum trebuie. Slavă Domnului, mă simt mult mai bine cu alteța voastră când sunteți sinceră.
0: Gennaro e cu ei, ia seama. Nu vreau să-i se întâmple ceva.
1: Nici o grijă, alteță.
0: Aș da orice să mai văd o dată.
1: Dar îl vedeți în fiecare zi. I-ați cumpărat doar valetul ca să închirieze casa de peste drum și din balcon îl vedeți intrând și ieșind toată ziua.
0: Aș vrea să-i vorbesc.
1: Dar nimic mai simplu. N-aveți decât să trimiteți pajul cu porunca de a se prezenta la palat.
0: Nu va veni. Nu, nu va veni.
1: Intrați, doamnă. Intrați, îi aud venind pe tinerea aceea frusturată.
0: Cât îi urăsc, mi-o vor plăti. Nu te-ai dat de gol. Te mai cred, conte de Belveran?
1: Spaniol, din cap până în picioare. Sunt prieten bun cu ei. Împrumut și bani de la ei.
0: Bani? De ce bani?
1: E ca să par spaniol, trebuie să ai o mutră plouată, să arăți că n-ai niciun franc în buzunar și să tragi pe dracu de coadă.
0: Doamne, ferește-mi pe Gennaro. Auzi? Vin! Pregătește totul!
2: Cine dracu e acest Gennaro? Și ce are de gând cu el? Ciudat fel de iubi, nu seamănă deloc cu tot ce a făcut până acum. Când o fică de-a lui Rodrigo Borgia și a Vanoței, o femeie care are în vine sânge de curtezană și de papă, iubește platonic, nu e semn bun. Doamna Lucreția iubește platonic. Nimic nu m-ar mira acum, nici dacă mi s-ar spune că papa Alexandru al VI-lea crede în Dumnezeu. Uite, uite că vin nebunii din Veneția. Ce idee să părăsești o țară neutră și liberă și să vii la Ferrara după ce ai jicnit pe ducesa Ferrari. Eu n-aș fi îndrăznit, dar tinerii sunt întotdeauna niște mielușei atrași de gura lupului, chiar când își dau seama că ar fi mai sănătos să lucrească. Iată, vin să mă ascund, să mă ascund undeva.
3: Domnilor, domnilor, spuneți ce vreți, dar eu cred că nu e bine să venim la Ferrara după ofensa pe care am făcut-o doamnei Lucreția Borgia.
4: Ce putem face? Senatul ne-a trimis aici. Poți să te împotrivești serenisimului senat al Veneției. Îmi dau seama însă că doamna Lucreția e stăpână aici și că ne dușmănește de moarte.
5: Ce poate să ne facă? Suntem tinerii Veneției. Dacă s-ar atinge de un fir de păr de pe capul nostru, asta ar însemna război cu regele. Iar Ferrara știe ce înseamnă Veneția.
3: Te poate băga în sicriu fără să-ți atingă un firicel de păr de pe cap, scumpe Gepo. O travă e specialitatea casei Borgia. Ea nu face nici zgomot, nici nu lasă urme de sânge, ca pumnalul și securea.
4: Câți n-au murit otrăviți de această blestemată alteță?
3: Familia Borgia are otrăvuri care o omoară după plac, într-un an, într-o lună sau într-o zi. Sunt otrăvuri perfide care dau o aromă specială vinului ca să golești paharul cu mai multă poftă.
6: E îngrozitor.
3: Se povestesc lucruri foarte stranii despre banchetele oferite de
4: poți. Uitați-vă, uitați-vă, domnilor, cât de pustie e piața asta. Poporul nu se apropie de palat fiindcă se teme până și de zidurile lui otrăvite.
7: Domnilor, să luăm o hotărâre. Ambasadorii noștri au fost primiți ieri în audiență. Misiunea noastră e ca și terminată. Plecarea noastră nu va fi observată. Să părăsim Ferrara.
3: Eu sunt de aceeași părere. Plecăm astăzi.
7: Da, da, da.
5: Domnilor!
7: Da, da, da.
5: Domnilor! Avem timp până mâine. Sunt invitat astă seară la Principesa Negroni, de care m-am amorezat, lulea! Oh, oh. N-aș vrea să creadă că fug din fața celei mai frumoase femei pe care am întâlnit-o vreodată. De teamă că nu mă simt vrednic de ea.
4: Ești poftit astă seară la Principesa Negroni?
5: Da!
4: Și eu!
6: Și eu!
8: Și eu!
6: Și eu!
8: Și eu, domnii mei!
5: Aici erai, domnule de Belverano. Cu atât mai bine. O să mergem împreună și o să petrecem o seară de veselie. Îmi pare bine că vei fi cu noi, domnule de Belverano.
2: Dumnezeu să te ocrotească, domnule Gepo.
3: Gepo?
6: Da. Hai să mă socotești fricos, dar dacă ar fi după mine, am renunțat la banchet. Palatul Negroni e lângă Palatul Ducal și n-am nicio încredere în vorbele mieroase ale acestui domn de Belverano.
9: Ești nebun de-a binele, mafio. Prințesa Negroni e o femeie încântătoare. Ți-am mai spus că sunt amorezat de ea. Iar domnul de Belverano e un om foarte cum se cade. Știu din ce neam se trage. Tatăl meu a făcut asediul Granadei în 1480 alături de tatălui.
6: Dar asta nu înseamnă că el e fiul omului care era prieten cu tatăl tău.
9: Ești liber să nu vii cu noi, mafio.
6: Bine, merg oriunde merge și voi.
9: Atunci, lăudat fie Jupiter.
5: Dar tu, Gennaro, ce stai atât de departe de noi? Nu vii cu noi de seară?
7: Prințesa Negroni nu te-a invitat?
10: Nu. Nu m-a socotit de visă nobilă.
11: Păi, dacă e așa, frățioare, o să ai și tu o întâlnire, nu-i așa?
5: Ia spune-ne, ce ți-a șoptit doamna Lucreția în seara aia de pomină? Se pare că e îndrăgostită rău de tine.
11: Și-a închiriat tocmai casa care se află în fața balconului ei. Bravo ție, Gennaro.
12: Vii cu băgare de seamă, Gennaro. Se zice că ducele de Ferrara e foarte gelos.
10: Domnilor! Dacă mai pomeniți odată numele acestei femei, sabia mea...
6: A fost o glumă, Gennaro, a fost o glumă.
3: Cred însă că tot ai ceva cu doamna asta de vreme ce îi porți culorile, nu?
10: Ce vrei să spui?
3: Păi, e șarfa de pe umărul tău.
9: Astea sunt culorile Lucreției Borgia.
10: Fiameta mi-a trimis-o.
3: Da, asta s-o crezi tu. Lucreția ți-a dăruit-o și sunt sigur că mâinile ei au brodat-o.
10: E sigur? Cine ți-a spus asta, mafio?
3: Îi știu de la servitorul tău care ți-a adus eșarfa și care a fost plătit de Lucreție. Totuși cât de frumoasă e femeia asta.
9: Dar frumusețea ei poartă o pecete sinistră.
3: E o monedă de aur cu efigia lui Satan.
10: Blestemată să fie această Lucreția Borgia.
7: Credeți că mă iubește? Cu atât mai bine.
9: Asta o să-i fie pedeapsa. Mi-e scârbă de ea.
10: Cum aș putea să o iubesc pe Lucreția Borgia?
7: Odinioară, înainte de a o cunoaște, o vedeam de departe, ca o umbră lunecând sinistru peste întreaga Italie. Și acum această umbră mă urmărește cerșindu-mi dragostea. Cu cât se apropie mai mult, cu atât o urăsc mai mult.
10: Uite, palatul acestei femei a ajuns să fie simbolul desfrurii, al trădării, al adulterului, al crimei și al incestului. Dar pe ce de infamie pe care aș dori să o chipăresc pe fruntea Lucreției Borgia, iată, o pun pe stema ei, înfiptă aici, pe zidul palatului. Iată, scrie Borgia. Voi sparge cu paloșul prima literă a numelui ei blestemat.
7: Oprește-te!
10: Borgia! Borgia! Borgia! Orgia! Orgia! Iată numele ei adevărat! Orgia!
5: Gennaro!
9: O literă mai puțin pe stemă înseamnă un cap mai puțin pe umerii tăi.
2: Domnule Gennaro, iată un calambur care va nenoroci o jumătate din locuitorii acestui oraș pentru gestul domniei tale. Vor fi pedepsiți sute de nevinovați.
10: Dacă vor căuta vinovatul, o să mă prezint eu.
2: Aș vrea să o văd și pe asta cum s-ar descurca Lucreția.
6: Domnilor, domnilor! Iată niște cetățeni care parcă ne supraveghează. Cred că ar fi mai cu minte să ne despărțim. Nu mai face alte nebunii, dragul meu, Gennaro.
7: Fi liniștit, mafia.
10: Dă-mi mâna. Domnilor, vă doresc petrecere frumoasă.

0: cauți pe aici, Rustinghelo?
1: Aștept să te cară, Asfaldo.
0: Eu aștept să te văd plecat, Rustinghelo.
1: Cauți pe cineva, Asfaldo?
0: Da, l-am zărit. E aici, în casă. Dar tu?
1: Tocmai pe el îl caut și eu.
0: Drace,
1: ce ai cu el?
0: Să-l duc la ducesă. Dar tu?
1: Ducele mi-a poruncit să îl aduc.
0: Fiara dracului să fie de treabă.
1: Ce vrea ducesa?
0: Să-i ofere o noapte de dragoste. Dar ducele?
1: Spânzurătoarea.
0: Doamne, ce-i de făcut? Omul nu poate fi în același timp și amant și spânzurat.
1: Uite un ban. Să tragem la sorți. Cine câștigă, îl înhață.
0: Dă-i drumul.
1: Dacă pierd, spun ducelui că a fugit. Mie nu-mi pasă. Nu ți-l aduce.
0: Ce? Va jura?
1: Ba nu, cap.
0: Tânărul o să fie spânzurat. Ia-l. Bună ziua.
1: La revedere.
2: Alteță Alfonso d'Este, am executat ordinile primite. Porunciți, Alteță.
3: Ia cheia asta. Du-te în galerie. Numără toate panourile, începând de la cel care îl reprezintă pe Hercule. Ajuns la al 23-lea panou, ai să vezi o mică deschizătură ascunsă în botul unei cerboaice aurite.
2: Am înțeles.
3: Cheia în broasca aceea. Panoul se va deschide ca o ușă. În dulapul ascuns vei găsi o tavă de cristal cu două flacoane, unul de aur, celălalt de argint și două cupe de alabastru. În flaconul de argint nu-i decât apă curată. În cel de aur e un vin special. Aduci tava fără să te atingi de ceva și o pui pe masă în odaia de alături. Rustinghelo, ia bine seama. Ai auzit desigur vorbindu-se despre faimoasa otrava Borgiilor. Ca praf e mai albă decât praful marmurei de Carrara, iar diluat în vin, ea preface băutura cea mai acră în vin dulce de Siracuza. Dacă ai auzit vorbindu-se de așa ceva, ferește-te de vinul din flaconul de aur.
2: Atâta tot, Alteță?
3: Nu, nu. Vei pregăti spada și vei rămâne în odaia de alături, în picioare, în dosul ușii, ascultând tot ce se petrece aici. La primul semn cu clopoțelul acesta de argint al cărui sunet e cunoscut, năvălește înăuntru. Dacă chem, Rustinghelo, intri cu tava. Dacă sună clopoțelul, intri cu spada.
2: Am înțeles, Alteță.
3: Hai să ții spada în mână ca să nu pierzi nicio clipă scoțând-o din teacă.
2: Prea bine, Alteță.
3: Rustinghelo, pregătește-ți încă o spadă. Una se poate frânge. Hai, du-te.
4: Stăpâna noastră, ducesa, dorește să vorbească cu Alteța sa, ducele.
3: Să intre.
5: Domnule, e o nemernicie, o mișelie, o infamie. Cineva dintre supușii domniei voastre? Habar n-ai de nimic, nu-i așa, don Alfonso? Am înjit numele soției voastre, numele gravat în stema familiei, în plină zi. Numele meu baciocorit, iar supușii Ferarei, cei mai netrebnici oameni din Italia, stau acolo și râd de blazonul meu, ca la brâci. Ce-ți închipui, don Alfonso, că pot tolera astfel de injurii? Aș prefera să mor de o lovitură de pumnal. Iubite domn, găsesc că poporul Ferarei nu mă respecta și m-am săturat. Găsesc că ești prea amabil cu ei în timp ce renumele soției tale e înjosit. Cer o pedeapsă exemplară. Te previn, domnule, pregătește-te. Nu cumva ți-ai închipuit că nu-mi pasă de stima oamenilor? Ori că nu-mi voi lăsa bărbatul să mă apere. Nu, Alteță, cine mă ia de soție trebuie să mă și apere. Cine-mi dă mâna, îmi dă și brațul. Oh, în fiecare zi rab din insulte peste insulte și niciodată nu te văd tulburat. Crezi poate că gunoiul a zvârlit în ducesă? Nu-l murdărește și pe duce? Vreau să te văd răzbunându-mă măcar o dată în viață. Spui câteodată că ești îndrăgostit de mine. Îndrăgostește-te atunci de numele meu. Ești gelos? Fii gelos și pe reputația mea. Cu zestrea mea ți-am dublat veniturile. Ți-am adus ca dar de nuntă nu numai trandafirul de aur și binecuvântarea Sfântului Papă, dar și ceva care ocupă un loc concret în spațiu. Orașele mele Siena, Rimini, Cesena, Spoleto și Pomlino și mai multe cetăți și castele decât ai avut tu vreodată. La drept mulțumire? Mă lași să fiu insultată, baciocorită, arătată cu degetul. Îți declar solemn, domnule, vreau să fie căutat vinovatul. Vreau să fie pedepsit. Dacă nu, mă plâng papei și ducelui de Valentinois, care are pregătiți 15.000 de soldați gata de atac la Forli. Vezi acum dacă face să te obosești și să te scoli din fotoliu.
3: Doamnă, crima de les majestate de care vă plângeți mi este cunoscută.
5: Cum? Știi de crimă și n-ai descoperit încă vinovatul?
3: Ba din potrivă, știu cine-i vinovatul.
5: Și de ce nu e încă arestat?
3: E arestat, doamnă.
5: E mai pomenit! Și cum se face dacă e prins că n-a fost încă pedepsit?
3: Va fi pedepsit. Țineam să vă cunosc părerea asupra pedepsei.
5: Ați procedat foarte bine, domnule. Unde e?
3: Aici?
5: Aici? Îmi trebuie un exemplu, înțelege, alteță? Crima de les majestate se pedepsește cu tăierea capului celui care a conceput fapta și cu tăierea mâinilor cele care au înfăptuit. E aici? Vreau să-l văd.
3: E foarte simplu. Bautista! Alteță?
5: Încă ceva, domnule, înainte de a-l vedea pe vinovat.
3: Da.
5: Oricine ar fi el, din popor sau rudă, vă cer cuvântul de duce că nu mai iese viu din odaia asta.
3: Vi-l dau. Vi-l dau. Ați auzit, doamnă? Vi-l dau.
5: Să fie adus vinovatul. Vreau să-l judec eu. Doamne, nu înțeleg ce au cu mine oamenii din Ferrara. A ce mă persecută?
3: Să fie adus prizonierul. Cunoașteți pe omul acesta?
5: Doamne!
6: Duce, sunt un ostaș modest și mă adresez alteței voastre cu tot respectul. M-ați arestat azi dimineață în locuința mea. Cu ce sunt vinovat?
3: Domnule capitan, o crimă de les majestate a fost săvârșită în dimineața asta. Numele iubitei noastre soții și verișoare, dona Lucreția Borgia, a fost spângărit pe stema Palatului Ducal. Noi căutăm pe autorul acestei fapte.
5: Nu, nu, nu e el. A fost o greșeală. Acest tânăr n-are nicio vină.
3: De unde știți?
5: Sunt convinsă. Tânărul vine din Veneția, nu e cetățean al Ferrarei. Prin urmare...
3: Asta nu înseamnă nimic.
5: Fapta a fost comisă azi dimineață și știu că tânărul și-a petrecut dimineața la o fată numită Fiametta.
6: Nu, doamnă.
3: Nu sunteți bine informată, alteță. Dați-mi voie să-l întreb eu. Capitan Gennaro, dumneata ești vinovatul?
5: Năbuș, Năbuș, deschideți geamurile, geamurile. Spune nu.
6: Duce Alfonso, pescarii din Calabria care m-au crescut și m-au botezat în mare ca să devin puternic și îndrăzneț, m-au învățat o maximă după care dacă țăriști viața, în schimb nu-ți pierzi niciodată onoarea. Fă ceea ce spui, spune ceea ce faci. Duce, eu sunt omul pe care îl căutați.
3: Mi-ai cerut cuvântul de duce, doamnă.
5: Vreau să stăm de vorbă singur, alteța.
3: Duceți-l. Ce doriți, doamnă?
5: Ceea ce doresc, don Alfonso, e simplu. Nu vreau ca acest tânăr să moară.
7: Cu câteva clipe mai înainte, doamna, ați intrat în odaie ca o furtună, supărată și indignată. Ați cerut cu amenințări și insulte capul vinovatului. Mi-ați cerut cuvântul de onoare că nu o să iasă viu de aici. Vi l-am dat în chip cinstit și acum nu mai vreți să moară? Iată ceva foarte neașteptat.
5: Duce, nu vreau ca acest tânăr să moară.
7: Doamnă, nobilii nu obișnuiesc să-și retragă cuvântul dat. Am jurat să-l osândesc la moarte. Deci, va fi osândit. Puteți alege numai felul în care o să moară.
5: Don Alfonso, Don Alfonso, ne-am apucat să vorbim prostii. Poftim, îți dau dreptate. Ce vrei, sunt o femeie capricioasă. Tata m-a alintat prea mult. Vino, vino, așează-te lângă mine. Hai să stăm puțin de vorbă, prietenește. Ca un soț și o soție care se iubesc.
7: Doamna Lucreția, ești stăpâna mea și sunt fericit că îți pot sta la picioare.
5: Cât de bine e să fii înțelegător. Știi, domn Alfonso, te iubesc ca în prima zi a căsniciei noastre, ca în ziua anunții, când ai apărut strălucitor la Roma. Eram pe treptele bisericii Sfântului Petru. Îmi amintesc încă armăsarul tău alb, acoperit cu aur, și atitudinea ta regească pe cal.
7: Și tu erai foarte frumoasă sub cortul de brocart și argint.
5: Nu vorbi despre mine. Sunt sigură că toate prințesele din Europa mă pismuiau. Soțul meu era cel mai strălucit apărător al creștinătății. Alfonso, dacă m-ai mustra cu blândețe, aș putea să mă schimb. Cât de bine că ne iubim. Zău, mă gândesc cât de ridicolă a fost cearta noastră. Noi, prinții cei mai bogați din Italia, ne certăm din cauza unui biet aventurier venețian. Să-l gonim, să nu mai vorbim despre el, să plece din Ferrara.
7: Nu-i nicio grabă.
5: Ai, don Alfonso, lasă-mă să termin așa cum îmi place mie.
7: Dar cuvântul pe care vi l-am dat, doamnă, jurământul unui duce, e sfânt.
5: Asta o spui poporului, don Alfonso. Noi știm cât prețuiește cuvântul. Între noi fie vorba, cuvântul dat nu-i sfânt decât atunci când nu poți face altfel.
7: Totuși, dona Lucreția, jurământul...
5: Nu te mai ascunde după deget. Nu sunt o proastă. Spune mai bine care sunt motivele care te împing la răzbunare. N-ai niciun motiv? Ei bine, atunci dă-mi viața lui. Ce-ți pasă odată ce mi-ai dat moartea lui? Ce importanță are? Îmi place să fac pe mărinimoasa și să-l iert. Eu sunt aceea pe care o jignit.
7: Tocmai pentru că te-a jignit pe tine, dragostea mea, nu vreau să-l iert.
5: Dacă m-ai iubi, Alfonso, nu mai refuza. De azi încolo vreau să iert. E mijlocul cel mai bun pentru a cuceri dragostea unui popor. Vreau să fiu iubită de poporul nostru, să fim regi creștini. Beata Italie are destui tirani și fără noi. Hai să sfârșim, iubitule, eliberează pe acest Gennaro.
7: Nu pot, nu pot, dragă Lucreția. Acest capitan, e amantul domniei tale?
5: Doamne!
7: Fiindcă te-ai dus după el la Veneția, fiindcă te-ai duce după el și în iad, fiindcă te-am urmărit în timp ce îl urmăreai, fiindcă în clipa când l-ai văzut aici, l-ai cuprins într-o privire de dragoste nebună. Destul, doamnă! Destul! Destul în rușine, destul în înșelăciune, destul în mișelie! A sosit ceasul să mă răzbun. Vreau să curgă sânge, să spăl cu el patul pângărit, m-auzi, doamnă?
5: Domn Alfons!
7: Taci! Taci! De acum încolo, ferește-ți amanții, Lucreția. Poți pune pasnicul care-ți place la ușa odăii tale de culcare
8: dar la ușa palatului am să pun pasnicul meu, calaul.
5: Haideți să jur.
8: Nu, nu jura. Jurămintele sunt praful pe care îl arunci în ochii norodului. Mă, te mai ascunde după degete.
5: Arteța, îți cer în genunchi, în numele lui Hristos și a Sfintei Fecioare, în numele tatălui și mamei tale, îți cer, Arteță, viața acestui om.
8: Iată adevărata dragoste. Poți face ce pofteșu cadavrului. Îl ai la dispoziție peste un ceas.
5: Iartă-l pe cenarul.
8: Ne-ai putea citi hotărârea din inima mea. N-ai mai vorbit de el ca de un om viu.
5: O să-ți pară rău de tot ce spui. Uiți cine sunt.
8: Știu prea bine cine ești, dar mai știu și unde te afli. Ești fata papei, dar nu ești la Roma. Ești stăpâna Spoletei, dar nu ești la Spoleto. Ești soția supusa și servitoarea lui Alfonso, duce de Ferrara și de afli la Ferrara.
5: Dacă omul acesta e amantul meu, el n-ar fi putut comite crima de les majestate.
8: Ce-ar face? Poate a făcut-o din gelozie sau de mânie. Dar nici nu vreau să știu. Vreau să moară. Palatul e plin de soldații mei care nu mă cunosc decât pe mine. Nu poate evada, nu poate să-l scape nimeni. Nu-ți rămâne decât să alegi felul de moarte. Hai, hotărăște.
5: Da, da.
8: A, nu răspunzi? Da. Dau poruncă să-l ucid acolo cu sabia.
5: Stai!
8: Ți-ar plăcea poate să-i torn tu însă-ți niște vin de Siracuza?
5: Gennaro.
8: Trebuie să mor.
5: Nu prin sabie.
8: Felul n-are importanță. Ce preferi?
5: Celălalt fel.
8: Vezi să nu greșești și să-i torni în flaconul de aur. Voi fi de față de altfel.
5: Să fac tot ce vrei.
8: Bautista! Aduceți prizonierul.
5: Ești un om oribil, Alteță.
8: Am aflat lucruri noi despre dumneata, capitane. Alteța sa, ducesa, te iartă. Eu din parte îmi sunt bucuros să redau libertatea. Întoarce-te la Veneția și urmează-ți chemarea de apărător al creștinătății și de ostaș credincios al Republicii Venețiene.
9: Vă mulțumesc, Alteță.
6: Mărinimia este o virtute regească, iar Dumnezeu iartă în ceruri pe cei care au iertat pe pământ.
8: Capitane, vrei să treci în slujba mea?
6: Nu, Alteță. Mai am 5 ani de slujbă de împlinit în serviciul Republicii. Am jurat.
8: E și?
6: Jurământul mă leagă, Alteță.
8: Se pare că oamenii aceștia își țin jurământul. Bine, fie și așa cum zici, domnule Gennaro, nu mai insist.
6: N-am comis nicio lașitate ca să scap, Alteță, dar din moment ce sunt liber, dați-mi voie să vă spun ceva. Alteța voastră își amintește de asaltul cetății Ferrara, care a avut loc acum 2 ani?
8: Da.
6: Tatăl Alteței voastre, ducele Ercule d'Este, era să fie omorât de 2 lăncieri ai prințului de Valentinois. Un ostaș a sărit atunci în ajutor și l-a scăpat.
8: Da, îmi amintesc. Dar nu s-a putut da de urma acestui ostaș.
6: Eu eram.
8: O, capitane! Capitane, iată o ispravă ce trebuie răsplătită. Să gustăm, potrivit obiceiului strămoșesc, din vinul meu de Siracuza, să ciocnim ca 2 prieteni ce suntem.
6: Cu plăcere, Alteță.
8: Și pentru a cinsti omul care a salvat viața tatălui meu, voi ruga pe ducesă să toarne vinul în pahare. Rusinghelo! Pune tava pe masă. Bine. Doamna, fii atentă la cele ce spun. Rustinghelo, du-te de pregătește spada, dacă auzi clopoțelul, intră.
10: Hai, acum pleacă.
8: Doamnă, toarnă din plin tânărului și nu greși,
3: Vinul de Siracuza e cel din flaconul de aur.
5: Dacă ai ști ce cremă groaznică face, ai tremura oricât de Michel ai fi.
7: Poftim, poftim, capitane, apropie-te.
9: Nu știu cum să vă mulțumesc, Alteță.
3: Câți ani ai, capitane Gennaro?
6: 20.
3: Flaconul de aur, doamnă. Vai, cât de tânăr ești. Nu cumva ești îndrăgostit?
6: Cine nu e îndrăgostit la 20 de ani, Alteță?
3: Gândiți-vă, doamnă, ce cruzime ar fi fost să răpesc acestui capitan viața, dragostea, soarele Italiei, tinerețea și viitorul. Nu s-ar mai fi bucurat de balurile mascate, nici de carnavalurile venețiene, nici de femeile frumoase care îl iubesc și pe care le iubește. Nu-i așa, doamnă? Ea, tot n-ați turnat vin în cupă? Dacă mai șovechi pe Rustinghiero.
6: Mulțumesc, Alteță, că m-ați lăsat să trăiesc pentru mama mea.
5: Îngrozitor!
3: În sănătatea dumitale, capitane, și la mulți ani!
6: Asemenea, Alteță.
3: M-am răsunat. Și acum te părăsesc, capitane. Ești liber să pleci la Veneția. Mulțumește-mi, doamnă, că te las singură cu el. Ia-ți rămas bun. Poți fi alături de el în ultimul sfert de ceas.
5: Gennaro, ești otrăvit.
6: Ar fi trebuit să presimt, vinul fiind turnat de dumneavoastră.
5: Te rog. Am nevoie de toate puterile în clipele astea. Ducele e gelos și te crede amantul meu. Nu mi-a lăsat alta alegere între sabie și o travă.
6: Celebra o travă a familiei Borgia.
5: Vezi fiola asta? O picătură din lichidul ei, Gennaro, și ai scăpat. O picătură e viața.
6: Și cum să cred că fiola nu cuprinde o travă? Nu te cheamă oare Lucreția Borgia?
5: Nenorocita de mine!
6: Nu-mi fac nicio iluzie asupra dragostei pe care spui că mi-o porți. Dumneata trebuie să știi cine sunt eu. Chiar în clipa asta citesc în ochii dumitale că o știi și că din motive pe care nu le cunosc n-ai să o mărturisești niciodată. Familia dumitale trebuie să aibă ceva cu familia mea și poate că nu te răzbun pe mine otrăvindu-mă, ci... cine știe, poate chiar pe mama mea.
5: Mama ta, Gennaro? Poate că o vezi altfel de cum e. Ce zice dacă ea n-ar fi decât o femeie ca mine?
6: Nu-ți dau voie să o înjosești? Nu. Mama mea nu-ți seamănă. E o femeie vrednică de a fi iubită. E o femeie nevinovată, e sfântă. Inima îmi spune că așa trebuie să fie. Și inima unui fiu... nu se înșală. Aș urâ-o dacă ți-ar semăna. Nu se poate. Dacă o cunoști, Lucreția, nu mă poți contrazice.
5: Nu, Gennaro. Pe această femeie, pe această mamă, nu o cunosc.
6: Ce știi dumneata de durerile și bucuriile unei mame? Fii mulțumită că n-ai copii. Fiindcă dacă ai fi avut copii, cum ar fi putut să te iubească?
5: Ești otrăvit. N-am timp de vorbă. Ducele care te crede mort se poate întoarce din clipă în clipă. Oricât dispreț mi-ai arunca în față, înțelege odată. Ești otrăvit. Bea asta numai decât. Bea. Mi-aș da viața ca să te apăr. Mi-aș vărsa tot sângele pentru ca tu să nu verși o lacrimă. Nu, n-ai să ghicești niciodată taina inimii mele. Gennaro, grăbește-te. Grăbește-te, nu mai ai mult de trăit. Hai, te bea, fie-ți milă de mine. Bea, bea.
6: E tot una. La urma urmei, dacă minți sau dacă spui adevărul, tot una. Hai, dă-mi viola.
5: Salvat. Salvat. Acum fugi în goana mare. Ia-ți calul și părăsește Ferrara. Hai, ia fiula cu tine. Nu se știe niciodată. Pleacă, pleacă, pleacă pe ușa aceasta. Coboară treptele acestea. Nu mai aștepta niciun ceas, nicio clipă. Pleacă din Ferrara. Adio, Gennaro. N-am să te mai văd niciodată. Gennaro, n-ai nimic să-mi spui. Nici un cuvânt din inimă.
10: Jură pe cei mai scump, pe viața și sufletul meu, dacă sunt atât de drag, că n-ai niciun amestec cu nenorocul mamei mele.
5: Nu, nu, nu pot jura.
10: Nu, săraca mama.
0: Iată, deci, femeia mărșavă care ți-a pricinuit nenorocirea.
5: Gennaro!
10: Ai mărturisit singură, doamnă. Adio. Fii blestemată!
5: Dumnezeu să te ocrotească, scumpul meu!

0: să o petrecut așa cum vi l-am povestit, alteță.
1: Dar tu, tu adormisești?
0: Încuiase ușa secretă. Eram închis.
1: Trebuia să spargi ușa. Trebuia să dai năvală să-l ucizi.
0: Doamna Lucreția s-ar fi supărat. Puteam să o mor pe doamna Lucreția.
1: E, și?
0: Păi așa ceva nu mi-a sporuncit.
1: Stânghelo, bunii servitori își înțeleg stăpânii fără vorbe.
0: M-aș fi temut să nu atrag mânia papei asupra alteței voastre.
1: Idiot mai e.
0: N-aș fi îndrăznit.
1: Bine, ajunge. Crezi că mai e ceva de făcut?
0: Bineînțeles. Vedeți lumina aceea din fereastră? Capitanul Gennaro n-a plecat încă. Am aflat de la servitorul lui ce are de gând. El a fost cumpărat de ducesă, dar eu l-am plătit mai scump și așteaptă stăpânul în dosul cetății cu doi cai. Gennaro iese peste câteva clipe ca să plece cu el.
1: Bine, bine. Hai să ne sudem aici. E noapte. Când iese din casă, îl lovești.
0: Dar n-ar fi mai bine, monseniore, să-l aresteze ostașii și să-l condamnați în bună regulă?
1: Nu, nu, nu, nu, nu. E supus venețian și nu vreau să-mi aprind paie în cap cu venețienii. O judecată face zgomot. O lovitură de pumnal nici nu se bagă în seamă.
0: Întorceți-vă la palat. Fac isprava asta singur. Iau patru ostași și...
1: Dragul meu, Machiavelli mi-a spus deseori că în astfel de cazuri prinții trebuie să-și facă treaba singuri.
0: Aud pași.
2: Da. Să ne ascundem.
3: Gennaro! Gennaro, deschide! Nu, nu, am venit doar să te iau cu mine la banchet. Plec, Mafio.
0: Cum? De ce?
3: O să-ți povestesc la Veneția.
4: Ah, o aventură de dragoste.
3: Poate.
4: Hai, vino cu mine. E mai plăcut să petreci o noapte în tovărășie unor femei frumoase decât pe drum în întuneric. Hai, vino cu mine, Gennaro. Prințesei Negroni îi plac poeții și muzica. Și tinerii, hai vino cu mine, ha? Cum să pleci noaptea? Vrei să te omoare cineva?
3: Fii liniștit. Adio. Petrecere frumoasă.
4: Ei, nu-mi place călătoria asta a ta.
3: Frate Mafiu, nu-mi place banchetul ăsta al tău.
4: Uite, vino astăzi cu mine la banchet, iar în zorii zilei plecăm amândoi la Veneție.
3: În fond de dreptate. În zorii zilei plecăm amândoi. Ce-o fi, eu fi. Gata, m-am hotărât. Te însoțesc la prințesa negră.
4: Pe cinstea mea, iată un adevărat prieten. Hai, hai să mergem.
0: Ce mai așteptați, alteță? După el! Unul pentru alteța voastră, celălalt pentru mine.
3: Nu! Se duc la principesa Negroni. După câte știe...
1: Bună treabă. Uite ce potrivire. Aventura devine amuzantă. Nu pierd nimic. Pe mâine dimineață. Hai!
5: Numele meu e Mafia și beau în cinstea prietenilor mei, dar mai presus, în cinstea prințesei Negroni!
6: Trească!
7: De
6: ce e trist prietenul tău, Genaro, conte Orsini?
4: Așa e întotdeauna, doamnă, nu vă supărați dacă l-am adus fără a fi poftit. Nu ne despărțim niciodată, e fratele meu de arme.
6: Da.
4: Ce ghicitoare, ne-a dat în bob și ne-a prezis că o să murim în aceeași zi.
6: Să ne dăjmincă ghicitoare, a spus minciuni. Și ții mult la acest prieten?
4: Atât cât poate ține un om la alt om.
6: Sunteți fericiți? Nu duceți dorul nimănui?
4: Prietenia nu ajunge să-ți umpli viața, doamnă.
6: Și ce mai trebuie ca să o umpli?
4: Dragostea, doamnă. Dragostea. Ești o femeie frumoasă și te iubesc, doamnă prințesă. Doamnă prințesă.
6: Conte Orsini, te rog, întregi măsura.
4: Dă-mi mâna să te ferici, doamnă.
7: Nu văd că t-ai zor, prințese.
4: Spune mereu nu.
7: În gura unei femei nu e fratele lui, da.
8: Ei, ce zici, mafio, de un spățul ăsta?
4: Orgie în toate legea Gepul.
8: Știi, domnule de Belverana, mafioze temea să vină la ospăți.
7: Teamă? De ce?
8: Fiindcă Palatul Negroni e una cu Palatul Borgia.
7: La dracu cu Borgia! Să ciocnim, domnule! Să ciocnim, domnule!
8: Ceea ce-mi place la acest domn de Belverana e că nu-i place familia Borgia.
4: Da, și nu pierde nicio ocazie ca să-i dea dragului cu un fel al lui. E inimitare,
8: e iar mafio.
4: El observ de când a început banchetul. E bine, află că acest prea puțin nobil spaniol n-a băut decât apă.
8: Iar cu bănuielile tale.
4: Mă rog, se poate să ai dreptate. Văd numai trădări peste tot.
7: Și cavalere mafio, ai o statură să tot trăiești 90 de ani.
4: Mulțumesc.
7: Bunicul meu care a trăit foarte mult și a trăit în port, Gil Basilio, Fernan, Ireneo, Felipe, Frasco, Fraschito, Conte de Belverana.
8: Sper că te-ai convins. Numai un spaniol poate să aibă 20 de nume.
4: Și ce nume?
8: Dar ce pot răd cei de acolo? Cum să fac să plece femeile?
9: Pe Hercule! Pe Hercule, domnii mei! N-am petrecut niciodată mai grozav! Veți, domnele mele! Veți, domnii mei! Vindeți acuza, domnilor! Domnilor! Vreau să vă citesc un sonet pe care l-am compus acum. Vrați din vinul în spuma. Să bem!
7: Pe dracu, domnule marchiz, o oferă noviteroții. Lasă-mă pace cu sonetul dumitale.
9: Israel, n-ai bisă fii. Mă insulți? Spaniol slinoste ești!
7: Nu te insult, lunganule, zic doar că buzele ne sunt mai însetate de vin decât urechile de poezie.
9: Dați-vă la o parte, de spintec, în patru, neoșinatule!
7: Nu mai vorbesc cu lunga dumneata! Eu nu pot tăia cu cuțitul ce spinteți dumneata cu limba. Doamnelor, cine dorește să guste din acest fazan?
9: Pe toți spinții calendarului, dați-vă la o parte! Vă voi ucide pe acest spaniol!
7: Și femeile, toate!
10: Vai, vor să se poată să fărgi!
7: Liniștește-te! Faci poezie atât de frumoase, poetule, încât ai pus pe fugă toate doamnele. Imbecil, să gonești cele mai frumoase femei din Ferrara cu un cuțit de bucătărie, fiindcă din pricina unui sonet. Destul, domnilor!
8: Nimeni nu vă împiedică mâinile să vă înjunghiați reciproc. Cel puțin să vă bateți cu sabia, ca niște cavaleri, nu cu cuțitele ca niște bucătari.
11: Dar apropo de săbii, unde sunt? Săbiile noastre, unde sunt?
8: Uiți că am fost poftit să le lăsăm în anticameră.
7: Bună idee, de fapt. Altfel ne-am fi bătut în fața doamnelor, ceea ce ar fi o lipsă de bună creștere, de care n-ar fi în stare nici flamanzii care se îmbată cu tabac.
3: Ai dreptate, bună idee.
4: Ce-i cu tine, frate, Genar? Ai înviat? Mi-a deschis gura de când am așezat la masă. Și nici nu bei.
11: Toarnă, mafio. Nu-mi părăsesc prietenii nici la luptă, nici la băutură.
12: Poftiți vin de Cipru sau vin de Siracuza?
4: De Siracuza e
13: ceva. Iar al naibii Oloferno ne-a stricat tot cheful. Dar doamnele acelea nu mai au de gând să revină?
11: A, chiar. Vedeți, vede.
8: Ce dracu mai e și asta?
4: Ce?
8: Domnilor, ușile sunt încuiate pe din afară.
4: A, nu te sperie degeaba, Gebo, e simplu. N-au vrut să le urmărim. Hai să bem.
11: Așa e.
4: În sănătatea ta, Genaro. A, Gebo, de data asta am văzut bine.
8: Ce?
4: Spaniolul n-a băut și a versat vinul pe jos.
8: E biat ca și tine.
7: Hai să cântăm, domnilor, ceva mai frumos decât sonetul marchizului. Porta raiului deschide, Sfinte Petre, la vecin, ce ți aduc un glas cu lei.
8: Ascultați, domnilor! Noi cântăm una, ecoul răspunde alta.
11: Hai, un cântec de jale.
4: O procesiune de călugări.
14: La chestul nopți? E o oră cam nepotrivit?
8: Băi, n-are face. Cântă, domnule de Belveran.
7: Porta raiului deschide, Sfinte Petre, la vecin.
4: Călugări ăștia! Uite,
11: ce? Ce?
4: Se sting lampile.
11: E cum?
4: Păi într-o crepă
11: de întuneric.
8: E beznă! Nu mai văd nimic!
14: Ce aproape!
8: Cred că procesiunea trece chiar pe sub ferestrele palatului.
4: Ascultă-mi! Ascultă-mi!
11: Dar aici se deschid ușile. Călugări înalt, călugări negru.
8: Plecați!
11: Plecați!
8: Plecați, duhuri ale întunericului! Plecați!
15: Versatul interlodeul.
12: Tăceți!
11: Ce înseamnă asta?
8: E o glumă. Pariez calul pe un purcel că frumoasele noastre doamne s-au deghizat așa ca să ne încerce.
11: Nu.
8: Ridicați glugile și vă veți convinge.
11: Nu.
8: Jos gluga, doamne. Ce asta? E chiar fața întunecată a unui călugăr.
11: Și altul?
8: Călugăr! Altul!
11: Călugăr! Ce înseamnă asta?
4: Că mingea să strângem în vine.
8: Suntem prinși într-o capcană.
11: Spatele!
8: Unde ne sunt spatele?
12: Spatele!
8: Spatele, domnilor!
12: Spatele!
8: Suntem pierduți!
16: Sunteți în mâinile mele! Acum câteva zile, voi toți care vă aflați aici, împomenați numele în batjocură. Astăzi îl rostiți cu guroază. Da, priviți-mă, eu sunt, domnilor. Vin să vă aduc o veste care nu mă îndoiesc care să vă intereseze. Ați fost otrăviți. Și niciunul dintre voi n-are mai mult decât un ceas de trăit. Nu mișcați. Sala de alături e plină de lăncieri. A venit rândul meu să vorbesc tare și să vă sfărăm țeasta. Mi-ați oferit un bal mascat la Veneția. Iată că mi-au revanșa cu acest ospăț la Ferrara. Petrecere pentru petrecere, domnii mei. Preacuvioșilor, duceți pe acești tineri în sala de alături. Spovediți-i. Folosiți cele câteva clipe care le-au mai rămas de trăit și salvați ce mai poate fi salvat. Domnii mei, nu vă îndoiți. Sufletele voastre se află în mâini sigure. Dar n-am avut grijă numai de sufletele voastre, ci și de trupurile voastre. Priviți. Dați-vă la o parte, cucernici părinți. Domnii vor să vadă.
4: Sigrie.
16: N-am greșit socoteala, nu? Sunt 5 sicrie. A, tinerețe fără cap. Insultați o femeie și nu vă așteptați la nicio răzbunare, nu?
14: Ați greșit totuși, doamnă. Lipsește al 6-lea sicriu.
16: Genaro.
14: Da, domnule. Genaro.
16: Ieșiți cu toții, lăsați-ne singuri. Gubeta, Gubeta, orice s-ar întâmpla, orice ai auzit, nimeni să nu intre nechemat de mine, ai auzit?
17: Prea bine, doamnă.
8: Hai, afară, afară!
16: Gennaro, ce cauți aici?
8: Am prevăzut ce se va întâmpla.
16: Ești tot răvit a doua oară. O să mori.
8: Dacă vreau, am antidot.
16: Slavă Domnului!
8: Își cer o singură lămurire, doamnă. Ai mare experiență în astfel de lucruri. Acest antidot ajunge pentru a salva pe toți?
16: Abia ți ajunge ție, Gennaro.
8: Și nu pot să mai aduci?
16: Ți-am dat tot ce aveam.
8: Bine.
16: Ce stai nemișcat? Nu te juca cu viața. Bea-l cât mai repede, bea-l. Te conduc eu afară din cetate. Totul nu e încă pierdut. E noapte. Caii vor fi aduși numai decât. Mâine dimineața ai să fii departe de Ferrara. Bea și să plecăm. Trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești. Ce faci cu cuțitul?
8: Trebuie să mor, doamnă.
16: Cum? Ce spui?
8: Spun că ai otrăvit într-un chip îngrozitor, prin trădare lașă, 5 prieteni ai mei. Iar printre ei se află și Mafio Orsini, fratele meu de cruce, care mi-a scăpat viața la Vicenza. Spun că trebuie să-l răzbun pe Mafio și pe ceilalți. Spun că trebuie să mor, doamnă.
16: Nebune!
8: Fă-ți o rugăciune cât mai scurtă, doamnă. Sunt otrăvit, n-am timp de așteptat.
16: Gennaro, trebuie să-ți spun ceva.
8: Repede!
16: Aruncă cuțitul! Aruncă, le-ți spun! Gennaro, știi tu cine ești? Știi tu cine sunt? Suntem de același sânge, Gennaro. Tatăl tău, da, tatăl tău a fost Gian Borgia, duce de Gandia.
8: Fratele tău? Ești deci mătușa mea.
16: Mătușa lui.
8: Sunt nepotul Lucreției Borgia. Sărmana maică mea. Nenorocită ducesă de Gandia, toți Borgii au chinuit-o. Ea mi-a scris, sărmana, așa ceva prin scrisorile ei. Ești rudă cu ea și cu mine. Cu atât mai bine. Am să o răzbun și pe mama. Sunt un Borgia! Numai gândul acesta e destul să mă nebunească. Ascultă, doamnă.

0: închis.
1: N-ai să ajungi până la ușă. N-ai să faci niciun pas. Nu o să te scape nimeni. N-ai poruncit că orice s-ar întâmpla să nu intre.
0: Ești atât de tânăr, copilule. Tinerețea e întotdeauna prea severă. Dacă trebuie să mor, nu vreau să mor de mâna ta. Nu trebuie să faci tu asta.
1: Ești sora tatălui meu.
2: Ce ai făcut cu mama mea, Lucreția Borgia?
0: Așteaptă! Nu pot să-ți spun totul. Mi-e frică. Dăruiește-mi viața. Iartă-mă, Gennaro. Să trăim amândoi. Tu pentru a mă ierta, eu pentru a mă pocăi.
2: Doamnă.
0: Înțeleg. Înțeleg, Gennaro. M-a iertat. Citesc limpede în ochii tăi. Oh, lasă-mă să plâng la picioarele tale.
3: Gennaro!
1: Cine mă cheamă?
3: Gennaro!
1: Cine mă cheamă?
3: Frate, Gennaro!
1: Mafiu?
3: Gennaro! Mor! Răzbună-mă!
1: Ai auzit, doamnă? Ai auzit? Trebuie să mor!
0: Iartă-mă! Stai încă un cuvânt!
1: Nu!
0: Pentru Dumnezeu, Gennaro!
1: Nu!

0: Ați ascultat Lucreția Borgia de Victor Hugo. Traducere de Dan Petrașincu. Distribuția a fost următoarea: Lucreția Borgia, Irina Mazanitis; Genaro, Răzvan Ionescu; Ducele, Constantin Dinulescu; Gubeta, Nicolae Pomoje; Prințesa Negroni, Rodica Sanda Tuțuianu; Mafio, Ștefan Velniciuc; Gepo, Nicolae Călugărița; Ascanio, Mihai Bisericanu; Rustinghelo, Ion Punea; Apostolo, Mihai Velcescu; Osvaldo, Petre Dinuliu; O femeie, Violeta Berbiuc; Ușierul, Nicolae Crișu; redactor, Domnica Țundrea; asistența tehnică, Paula Radu, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Rodica Leu și Milica Crenicianu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; adaptarea radiofonică și regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Ce mai spun gazetele, nene?
3: Pofturi.
2: Ce era azi la cameră?
3: Mofturi.
2: Fă-ți pomană, mor de foame.
3: Mofturi.
2: Acriviți-o, dacă nu mă iubești, mă omor.
4: Mofturi.
2: Feriți-vă de apa nefiltrată, are germenii tuturor boalelor.
3: Mofturi.
2: Dar domnii X, Y, Z n-au niciun merit, nicio capacitate, niciun talent spre a fi puși în fruntea unor instituțiuni care, în sfârșit, despre onestitate, de...
3: Mofturi.
2: Doctore, mor.
4: Mofturi.
2: Iată o carte nouă, foarte interesantă.

0: Ar trebui mai multă îngrijire, Doamne ferește, să nu ne pomenim la primăvară cu ciuma.
1: Moftuși.
0: Săriți!
2: Moftuși.
0: Eu cred că de asta dată guvernul a avut dreptate.
2: Moftuși.
0: Trebuie să mărturisim cu toată părerea de rău că în administrație uneori se fură foarte des.
2: Moftuși.
0: Câteodată autoritățile, prin abuz de putere, se întâmplă prea de multe ori să comită
2: mofturi.
0: Am auzit că de la o vreme se întinde printre o seamă de tineri din București niște apucături oribile.
2: Mofturi!
0: Mâine seară e eclipsă de lună.
2: Mofturi!
0: Apropo, iese o gazetă nouă.
1: Moft.
0: O, moft, tu ești pecetea și deviza vremii noastre. Silabă vastă, cu nețărmurit cuprins, în tine încap așa de comod nenumărate înțelesuri, bucurii și necazuri, merit și infamie, vină și pățenie, drept, datorie, sentimente, interese, convingeri, politică, ciumă, lingoare, difterită, sibaritism, viciuri distrugătoare, suferință, mizerie, talent și imbecilitate, eclipse de lună și de minte, trecut, prezent, viitor, toate, toate cu un singur cuvânt le numim noi românii moderni, scurt, moft.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De altă dată, pe vremea când peste Persia domnea șahul Cosru, trăiau într-o mahala săracă a cetății lui de scaun trei surori desăvârșit de frumoase, semănând una cu alta ca picăturile de apă. Totuși cea mai tânără era cu mult mai frumoasă decât celelalte două. Pasămitei, cum șahul avea obicei să cerceteze cu ochii lui cetatea, umblând titilat în straie de neguțător, se întâmplă că într-o seară nimeri chiar în mahalaua unde locuiau surorile. Și auzind în fundul unei ulicioare râsete zglobi, voi să afle cine râdea și de ce. Se apropie atunci de sălașul acela umil și, privind printr-o crăpătură a ușii, le văzu pe cele trei fete stând la taifas. Și despre ce puteau grăi ele decât despre măritiș? Cea mai mare, căreia îi plăceau plăcintele peste măsură, dorea să ajungă nevasta meșterului plăcintar al șahului. Mijlocia râvnea la bucatele îmbelșugate ale ospețelor regești, plăcându-i îndeosebi castraveți împănați cu orez și fisticuri. Și întrucât nimeni nu se pricepea să-i gătească mai bine decât meșterul bucătar al șahului, mărturisi surorilor sale că numai pe dânsul ar vrea de bărbat. Mezina însă tăcea și se rușina. Iar surorile, nerăbdătoare să afle, o luară atâta în râs încât până la urmă osiliră să vorbească. Și cu glas dulce ca apa de izvor, ea spuse:
1: aș dori să ajung soția stăpânului nostru, șahul. Feciorii pe care îi voi naște vor fi vrednici de tatăl lor, iar fiica pe care mi-ar fi drag să o am în fața ochilor ar fi un surâs al cerului.
0: Auzind acestea, Cosru Șah simți că inima îi dă ghie să împlinească dorințele celor trei fete. Și a doua zi le chemă la palat, unde le aduse la cunoștință hotărârea lui. Și așa, sora cea mai mare se mărită cu plăcintarul, cea mijlocie cu bucătarul, iar Mezina ajunse soția șahului. Celelalte două nu iertară însă norocul și nutriră împotrivă o pismă ce nu se putea potoli decât cu răzbunare. Când născuia pruncii pe care-i făgăduise șahului, surorile îi schimbară pe furiș cu pui de animale, arătându-i întregi curți spre rușinea sultanului. Iar copiii îi așezară în coșulețe de os și îi aruncară în apa unui râu ce uda grădina palatului. Dar se potrivi ca un țăran să-i găsească în râu. Și luă el pruncii și, ducându-i la el acasă, îi dădu în grija nevestisii care crescu ca pe copiii ei. Iar sultana, spre bucuria surorilor ei pismașe, fu întemnițată de Cosru Șah pe toată viața într-o chilioară din străfundul palatului. Așa trecură anii și peste vinovați și peste neprihăniți. Copiii de suflet ai țăranului se făcură mari, fiind întru totul precum îi văzuse în gândurile ei de fată mama lor. Se numeau Farid, Faruz, iar fecioara Farizada. Dar pentru frumusețea ei, lumea îi spunea fetei Farizada cu surâs trandafiriu. Când grădinarul și soția lui se stinseră din viață, duseră cu dânsii sub lespedea ce nu se deschide taina copiilor de suflet. Frații rămaseră tustrei să viețuiască mai departe la oaltă în casa de la țară. Farid și Faruz plecau ades la vânătoare, pe când Farizada n-avea plăcere mai mare decât să îngrijească de grădinile sale, unde se adunaseră păsări de toate soiurile și de toate culorile, de cântecele cărora răsuna văzduhul. Într-o dimineață, când se pregătea să se ducă la râu, se întâlni cu o bătrânică. Aceasta îi ceru învoire să odihnească o leacă în grădină.
2: Fii binevenită, măicuță, în sălașul nostru. Fă-ne hatărul să intri ca să guști din bucatele noastre.
3: Bună să-ți fie inima.
2: Poftește, măicuță, pe aici, pe aici. Da. Să stăm cu olea sub umbrarul de iasămi, ca să-mi buci ceva. Da,
3: mulțumesc. Binecuvântată fii pentru sufletul tău darnic. Să știi că n-am întâlnit nicăieri loc mai plăcut. Grădini mai miresmate și copaci mai frumoși decât aici la tine.
2: Nespus mă bucur, mătușă, de cuvintele tale, fiindcă nimic nu mi-e mai drag pe lume decât grădinile acestea, cărora le dăruiesc aproape toate ceasurile mele.
3: Da, stăpâne, dar după cum tu ești fără seamăn pe pământ, iar luna și soarele pe cer, tot așa aș voi să ai în această frumoasă grădină, ca să fie și ea fără seamăn în felul ei. Cele trei lucruri de neasemuit care îi lipsesc, căci numai cu ele poate ajunge la desăvârșire.
2: Trei lucruri de neasemuit?
3: O, stăpână! Află că cel din tâi dintre cele trei lucruri fără seamăn, dacă s-ar afla în aceste grădini, toate păsările acestor grădini ar veni să-l privească și după ce l-ar privi, ar cânta la oaltă. Căci toate neamurile fără de număr ale zburătoarelor se închină dinaintea frumuseții sale, mai presus de toate. Și, o, stăpână, Bilbil el Hazar, pasărea grăitoare.
2: Pasărea grăitoare.
3: Cel de-al doilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o, stăpână,
2: e copacul cântător. Copacul cântător? Cum poate cânta un copac?
3: Poate, nu te mint. Iar cel de-al treilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o, stăpână, e apa de aur.
2: Ce n-aș da să văd și eu această apă?
3: O, jupăniță, dacă aceste lucruri minunate s-ar afla în aceste grădini, cât ar fi de slăvită frumusețea ta. O, stăpână, a unei costițe de strălucire.
2: O, măicuță, cât de minunate sunt toate acestea! Dar nu mi-ai spus în ce loc se găsesc cele trei lucruri de neasemuit.
3: Stăpână, aceste minuni vrednici de ochii tăi se află într-un loc așezat către hotarele împărății.
2: La hotare?
3: Și calea ce duci într-acolo trece taman pe lângă sălașul tău.
2: Pe aici?
3: Dacă voiești să trimiți pe careva să ți le caute, n-ai decât să-i spui să urci aceste cale vreme de 20 de zile. Și a 20-a zi să-l întrebi despre ele pe cel din tâi trecător pe care îl va întâlni. Și acum, pacea, pacea deasupra ta, binefăcătoare, binecuvântată fie.
2: Pasărea grăitoare, copacul cântător, apa de aur la culoare, Bilbil el Hazar, să fac să ajung la ele, măcar să le văd.
4: Farizada prinse astrăbate cărările grădinilor sale și colțurile obișnuite care erau atât de dragi, dar îi părură fără farmec. Se întristă cu totul și plânse pe cărări. Și mergând așa, lăsă în urmă-i pe nisip lacrimile ochilor săi închegate în mărgăritare. În timpul acesta, Farid și Faruz, frații ei...
5: Unde fisurioara noastră? Nu văd sub umbrarul de asomii unde ne așteaptă de obicei.
6: Farizada!
5: Farizada!
6: Farizada, surâți trandafirii!
2: O, frații mei, nu mai iubesc grădinile.
7: Cum se poate?
5: De ce?
2: Nu mai iubesc grădinile. Le lipsește pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
5: Pasărea grăitoare?
7: Copacul cântător și apa de aur la culoare?
2: Da. A trebuit trecut pe aici o bătrână și a poposit la noi să se odihnească.
5: Și?
2: Și mi-a spus că grădinilor mele nu le lipsesc ca să fie desăvârșite decât acele trei lucruri de neasemuit.
5: O, surioară prea iubită, potolește-ți sufletul și răcorește-ți ochii și spune-ne unde se află asemenea minune.
2: Se află undeva, către hotarele împărăției. Și calea ce duce acolo trece taman pe lângă casa noastră. A? Și după 20 de zile de mers, trebuie să-l întreb despre ele pe cel dintâi om care ți iese în cale. Iar acel om îți va spune unde să le găsești. Asta e tot ce știu și nimic mai mult.
5: Surioară, vom pleca în căutarea lor.
2: Nu, nu, nu, nu vă las să plecați.
5: Farizada, Farizada, dorința ta e pentru noi sfântă. Iar mie, vârstnicului, mi se cuvine să o împlinesc. Tu, frate Faruz, vei rămâne să o veghezi pe sora noastră.
7: Bine.
5: Iar eu voi încăleca și voi porni chiar acum către hotar.
2: Farid, Farid, ai milă! Lasă călătoria asta plină de primejdii decât să sufăr de lipsa ta. Mai bine să nu văd niciodată pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
5: Alungă-ți temerile, surioară, căci lipsa mea nu va dura mult. Și ca neliniștea să nu te chinuie, ține jungherul acesta. El îți va da de știre asupra stării mele. Dacă vei vedea că tăișul e neted și lucitor ca acum, vei ști că sunt viu și sănătos. De-l vei vedea ruginit înseamnă că am căzut în robie, iar de va picura sânge din el, vei avea încredințarea că nu mă mai număr printre cei vii. Ei, și acum rămâneți cu bine!
6: Cu bine, Farid, cu bine!
2: Cu bine.

0: călători parit vreme de 20 de zile și 20 de nopți, prin singurătăți unde nu se afla decât iarba verde și răsuflarea vântului. Și în cea de-a 20-a zi, sosi pe o pajiște la poala unui munte. Și pe pajiște era un copac, iar sub copac ședea un om foarte bătrân. Văzându-l, Farid scoborâ de pe cal.
1: Pacea deasupra ta, omule.
2: Scoboară asupra ta toate binecuvântările, fiule. Sunt gata să te ajut cu sfaturile mele.
1: Hai. Vin de foarte departe. Ha. În căutarea păsării grăitoare, a copacului cântător și a apei de aur la culoare. Îmi poți dar spune în ce loc le-aș putea găsi?
2: Uite mingea asta de piatră roșie. Sui pe cal și arunc-o înaintea ta. Ea se va rostogoli și o vei urma până unde se va opri. Acolo leagă calul de dânsa și urcă pe muntele ce la vede de aici. Îl vezi?
1: Da.
2: Și în toate părțile pe cale vei auzi glasul cumplit de care îngheață sângele pământenilor.
3: Dar tu să nu le asculți și nu care cumva să întorci capul, căci de vei face asta vei fi prefăcut în stană de piatră. De te vei împotrivi chemărilor, vei găsi în vârful muntelui pasărea grăitoare și îi vei spune: pacea deasupra ta, o Bilbil el Hazar. Unde-i copacul cântător? Unde-i apa de aur la culoare? Și Bilbil te-a lămurit. Și acum du-te cu bine.
0: Atunci Farid se grăbi să sară pe cal și din toate puterile aruncă mingea înaintea lui. Când mingea se lovi de cele din tâi stânci, Farid descălecă și legă dârlogul de ea. Apoi începu a urca muntele. Și deodată, dintre stânci se auzi, nu erau nici vuietele vânturilor sălbatice în singurătăți, nici mugetele buhoailor, nici urletele apelor ce se prăvălesc în hăuri. Și glasurile se făcură curând așa de multe și așa de cumplite, uneori suflarea lor trecea așa de aproape de fața lui, că Farid, uitând povața, întoarse capul și în aceeași clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. În ziua aceea, Farizada scosese ca de obicei jungherul.
4: Faruz! Faruz! Junghierul e ruginit! Fratele nostru a căzut în robie!
5: A căzut în robie?
4: Ah, frate! Frate, de ce te-am lăsat să pleci?
5: Nu mai plânge, surioară. Altceva nu-i de făcut acum decât să plec în căutarea lui Farid și a lucrurilor care au pricinuit nenorocirea lui. Iată salba asta de mărgăritare. Dea până-le mereu între degetele tale și vei ști că mă aflu teafăr și sănătos. Dar de nu vor voi să te mai asculte și se vor lipi unele de altele, vei ști că am îndurat aceeași soartă ca și fratele nostru. Și acum rămâi cu bine.
4: Întoarce-te sănătos, o Faruz, și să-l izbăvești pe fratele nostru.
5: Cu bine!
0: Și la rândul lui, Faruz apucă pe calea ce duce către hotare. Ajungând la bătrân, acesta se strădui din răzputeri să-l întoarcă din cale. Dar Faruz stărui atâta încât primi și el mingea de piatră roșie. Și ajuns lângă munte, prinse să urce. Glasurile se înălțară pe urmele sale. El însă nu le asculta. Era cam pe la mijlocul urcușului când deodată auzi îndărătul lui:
6: frate, de ce scuți de mine?
0: Și uitând orice chipzuială:
5: Farid! Farid, unde e?
0: Faruz întoarse capul și într-o clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. Iar în sălașul lor, Farizada văzu că salba de mărgăritare încremenește în mâinile sale.
4: O, sărmanii mei frați, credincioși toanelor mele, voi merge după voi.
0: Și năbușindu-și durerea, se îmbrăcă în cavaler, se armă, încălecă și porni pe aceeași cale. În cea de-a 20-a zi, îl întâlni pe bătrân.
4: Pacea deasupra ta, bătrâne! L-ai văzut cumva trecând doi cavaleri tineri și frumoși, ce căutau pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare?
2: O, stăpâna mea Farizada cu surâs trandafiriu, i-am văzut și am povățuit, dar vai, ca și atâția alții înainte, au fost ei opriți în încercarea lor de puterile fără minte.
4: De unde știi cum mă cheamă, tăicuțule? Doar nu te-am întâlnit niciodată până acum.
2: Ei, multe știu despre care tu, Farizada, încă n-ai cunoștință. Nu te amăgi cine ți-a dat de veste că sunt pe lume cele trei lucruri fără seamă.
4: Da?
2: Dar nimeni nu ți-a împățișat primejdere prin care trece cel ce vrea să le stăpânească.
4: O, uncheașule, nu-i greu să-mi tulbur sufletul cu grozăvile de care pomenești. Dar nu pot da înapoi când e vorba să-mi izbăvesc frații. Ascultă-mi rugămintea și învață-mă ce să fac să-i slobozez de vrajă.
2: Nu-i vei putea slobozi decât după ce vei stăpâni cele trei minuni. Uite, vezi, iată mingea de piatră.
4: Da.
2: Și acum apleacă spre mine capul.
4: Așa.
2: Te voi învăța dibăcie. Cu acest bucușor de lână îți vei astupa urechile. Și atunci tărăboi un fricoșător de pe munte va fi zădar.
0: Și Farizada, plină de cutezanță, aruncă mingea către munte. Și când ajunse la cele din tâi stânci, glasurile se înălțară pe urmele sale cu un tărăboi înfricoșător. Dar ea n-auzea decât un buzuit nedeslușit. Și fără a pregeta, în vârful muntelui, unde zări o colivie de aur pe o temelie de aur. Iar în colivie, pasăre, pasăre, te-am prins, te-am prins și n-ai să-mi scapi.
7: N-am de gând să-ți scap, n-am de gând să-ți scap, Farizada. Știu mai bine, mai bine, știu mai bine ca tine cine e, cine ești. Farizada, Farizada, iată-mă robul tău, robul tău credincios, o, surâs trandafiriu.
4: O, Bilbil el Hazar, minunea văzduhului, dacă ești robul meu, dovedește-o, dovedește-o.
7: Farizada, Farizada, dă-ți porunca, porunca, căci când te aud, te aud, te aud, mă supun, mă supun, mă supun.
4: Draga mea pasăre, spune-mi unde-i copacul cântător?
7: Colo pe povârniș, colo pe povârniș, afla vei cântătorul frunziș. Din el vei rupe o rămurea și-o vei sădi unde-i voi, iar ea va crește îmbelșugat ca și copacul fermecat.
4: O, copac minunat! Cine s-ar putea sătura ascultându-te? Arată-mi acum, pasăre înțeleaptă, încotro se află apa de aur la culoare.
7: Spre asfințit tu vei vedea o stâncă de peruzea. Din ea țâșnește zglobiu izvorul cel auriu. Lângă stâncă un ulcior din cleștar strălucitor.
4: Încântătoare, într-adevăr n-ai seamăn pe lume. Și acum, Bülbül, vine rugămintea cea mai grabnică.
7: Ce rugăminte, stăpână?
4: Frații mei, Bülbül, frații mei, ca să-i văd izbăviți am urcat până aici.
7: Cu picături, picături, picături din apa ulciorului de cleștar, o, Farizada, Farizada, cu picături, picături, picături, stropește pietrele muntelui, cu picături, picături, picături.
0: Și Farizada, luând într-o mână ulciorul de cleștar, iar în cealaltă colivia de aur a lui Bülbül și ramura cântătoare, începu a coborî poteca. Și de fiecare dată când întâlnea un bolovan de piatră neagră, îl stropea cu câteva picături din apa de aur la culoare. Și piatra prindea viață, preschimbându-se în om. În chipul acesta își găsi frații.
5: Unde mă aflu? Cine sunt? Greu somn am dormit.
8: Surioare!
4: O, frații mei!
5: Surioare, ție-ți datorăm viața. Cum să-ți mulțumim?
4: La ce mi-ar fi slujit să trăiesc dacă nu v-aș fi putut izbăvi?
0: Și toți la oaltă scoborâră și încălecând pe cai plecară. Pasămite cum puse piciorul în pământ, Farizada nu avu alte grijă decât să sădească ramura din copacul cântător, să pună colivia lui Bulbul sub umbrarul de iasomii și să toarne în havuz câteva picături din apa de aur la culoare. Cum isprăvi, văzduhul se umplu de viers, cânt și răcoare. Firea întreagă, de la păsări până la ape și vânt, oprindu-se ca să asculte cele trei minuni. Într-o zi, fiind la vânătoare, Farid și Faruz se întâlniră cu sultanul Costru Shah.
1: Ne închinăm cu cinstire măriei tale.
8: Ochii mei se bucură de vederea unor tineri atât de frumoși. Cine sunteți? De nu v-am cunoscut până acum.
1: Mărite doamne, suntem fiii unui sătean care te-a slujit cu credință ani mulți.
8: Voi sunteți copiii vrednicului meu slujitor?
5: Da.
8: Fericit părintele care are asemenea fii. Dar de ce nu v-ați înfățișat la curtea mea ca să vă aflați și voi locul în alaiul șahului?
1: O, mărite sultan, iartă-ne că ne-am ținut până azi departe de darnicele tale mâini. Dar avem o surioară, mezina noastră, și asupra căreia veghem cu atâta iubire că nu ne putem gândi să o părăsim.
8: E plăcută frățietatea în care trăiți. Aș dori să poposesc în sălașul vostru.
1: Faruz,
5: da.
1: Faruz, aleargă înainte să-i dai de veste surorii noastre.
5: Prea bine. Farizada! Farizada!
4: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde-i Farid? Păi a pățit ceva.
5: Fii liniștită! Ne-am întâlnit la vânătoare cu șahul, care vrea acum să facă popas la noi. Așa că îngrijește-te, iute, să aibă tot ce-i trebuie.
4: Vai de mine, nici nu știu de ce să mă apuc. N-am avut niciodată oaspeți atât de însemnați. Mă duc la Bulbul să mă sfătuiesc cu dânsul.
5: Prea bine.
4: Bulbul, Bulbul, Bulbul, pasăre dragă.
7: Ce stăpâne?
4: Vine șahul la noi și nu știu cu ce să-l ospătez.
7: Vine șahul, vine șahul. În sfârșit, în sfârșit, ce-a fost ascuns, ascuns, ascuns, va fi deslușit.
4: Ce vorbesc astea, Bulbul?
7: Nu te sperie, stăpână. Spune-i bucătăresei să gătească o mâncare de castraveți împănați cu mărgăritare.
4: Bulbul, te-a luat gura pe dinainte. Ce fel de mâncare poate fi asta? Vrei să zici o mâncare de castraveți împănați cu orez și fisticuri?
7: Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, nu, nu. Iar tu, stăpână, stăpână, părul tău de argint și aur, cu văluri să ți-l acoperi, cu văluri să ți-l acoperi.
4: Bine, dragul meu, Bulbul, te ascult.
5: Farizada, vine șahul.
4: Vai, frate, tare mi-e teamă că nu o să-l putem mulțumi pe Maria sa.
5: Poftiți, mărite șah.
4: Fii binevenit, mărite sultan, în umila noastră casă. Și ne cerem iertare dacă primirea nu va fi pe potriva înălțimii voastre.
8: O copilă minunată și voi, fii ai slujitorului meu, cât mă bucură vederea voastră și totodată mă întristează. Pentru că eu nu am urmași. Binecuvântat fie numele celui ce a crescut asemenea copii.
4: Poftește, mărite doamne, să te răcorești sub umbrarul de colo.
8: O apă încântătoare ce trezești atâta desfătare vederii. Dar de unde vine această cântare pe care n-am mai auzit-o niciodată?
7: Fie binevenit, sultanul Căsrușa! Binevenit, binevenit, binevenit!
8: Fie aici binevenit, e casa fericirii! Mi-aș da puterea și tronul să locuiesc cu voi, copii ai slujitorului meu.
4: Istoria acestor minuni, măria ta, te vom spune după ce ne vei face hatârul să guști din bucatele noastre. Poftiți, gustați!
8: Castraveți împănați, mâncarea care mi-e cea mai plăcută. Dar ce înseamnă asta? Mărgăritare? Pe viața mea, ce noutate la gătitul castraveților! De când, mă rog, țin mărgăritarele loc de orez și de fisticuri?
7: Hai, Farizada, Farizada, nu o mări de Costrușa, dar de când, mă rog, copiii unei sultane pot fi schimbați la nașterea lor în jivine.
8: O pasăre măiastră, nu înțeleg ce vrei să spui.
7: Îngăduiește, mărite sultane, să-ți istorisesc ceva.
8: Te ascultăm.
7: Era odată un șah care, umblând într-o seară prin cetatea lui de scaun, ajunse într-o mahala săracă. stăteau la taifas despre măritiș.
8: O, pasăre, istoria asta mi-aduce parcă aminte de lucruri pline de amărăciune. Așa că dacă ai vrea să nu spui mai departe.
7: Nu, nu se poate, trebuie să spun. Una din fete voia să se mărite cu plăcintarul șahului, cealaltă cu bucătarului. Mezina însă se rușina, dar surorile o îndemnară atât încât i-a spuse: surioare, aș vrea să fiu soția sultanului. I-aș naște doi feciori mândri ca el.
8: Bilbil, ai milă de un biet bătrân.
7: Și șahul împlini dorințele fetelor, dar cele mari o pismuiră pe Mezină, deși dobândiseră bărbații la care râvneau, și se răzbunară schimbându-i copiii cu pui de jivină, iar pe prunci îi aruncară în râu.
8: Ce ticăloșie!
7: Dar grădinarul îi găsi și-i crescă. Și acum dă-ți vălurile la o parte, Farizada. Farid, Faruz, apropiați-vă. Sultane, iată copiii tăi.
8: Copiii mei, chiar ei, așa cum îi zugrăvise mama lor. Dragii mei, cât de lungă a fost despărțirea.
7: Tată,
8: copii,
5: tată,
8: copii, să mergem în pripă la mama voastră, care așteaptă de atâta amar de ani în tristețe și singurătate.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Era odată o capră care avea 3 iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băț de obrazni și erau. Iar cel mic era harnic și cu minte. Într-o zi, capra chemă iezii și le zise:
2: dragi mami copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării. Voi încuieți ușa după mine și nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Ca să mă cunoașteți, am să vă spun așa.

0: călcăiești smoc de flori pe subțăor.
1: Ei, auzit azi ce-am spus?
2: Da, da, mămucă, să n-ai nicio grijă, mămucă.
0: Ei, ia ca mă duc.
3: Să tragem zăvorul.

0: au tras izăvorul, dar vorba veche, păreții au urechi și ferestrele ochi. Un dușman de lup, care de mult pândea un prilej să papiezi, o tras cu urechea la păretele din dosul casii.
1: Da, cum e tine?

0: Săriți, băieți, și deschideți ușa, că vine mama cu de mâncare.
1: Haide. Să nu cumva să faceți pozna să deschideți. Asta nu-i mămuca. Glasul ei e subțire și frumos.
2: Așa, ia să mă duc eu la fierar să-mi ascult limba și dinții ca să se subțieze glasul.

0: Hei, vezi, dacă ne-am potrivit ăstuia mezinului, noi mamuca, nu mamuca. Păi mamuca, mă duc să deschid.
1: Bădică, nu deschide, bădică.
2: Bine v-am găsit, feții mei, bine v-am găsit.
3: Șelupul l-a mâncat pe iedul și el mare, l-a mâncat și pe el mijloșiu, numai pe mezin nu l-a putut mânca. Acesta s-a vârât în horn și cât l-a căutat lupul, n-a izbutit a dat de el.
1: Drăguții mei, frățiori, frățiorii mei, și viata mama, care nici nu știe de asta mare urgie. Mamuca!
0: Mamuca, ce
1: uite ce-am pățit noi! Mare foc și potop a căzut pe capul nostru!
0: Dar ce a fost aici, copile?
3: Și mezinul i-a spus ce a fost.
0: Lasă, lasă că l-o învăța eu minte. Nici o faptă fără răsplat.
1: Dar ce vrei să-i faci?
0: Ce să-i fac? Îmi pare că am și găsit.
3: Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo e nădejdea capului. S-apucă ea și face sarmale, face plachii, face aliveni și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jaratic și cu lemne putregăioasă ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă din uieli, niște frunzari peste dânsa, peste frunzari întoarnă țărnă și peste țărnă așterne o rogojână.
1: Și asta ce-i?
0: Un scăunaș de șeară.
1: Pentru cine-i scăunașul?
0: Pentru lup.
1: Aoleu, te gândești să-l aduci aici?
0: Dar păi cum?
1: Mamucă!
0: Nu te temi, hai să vezi și o să iasă. Până fierbe mâncarea, eu mă întorc.

0: bună vreme cu mătră, dar și vântul a bătut pe aici.
1: Iartă-mă, nici nu te-am văzut. Și vântul m-a bătut, întrebi? Păi nu știu și ne-a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea. Și mi-a ucis iezi.
0: Nu mai spune. Oare șinii ticălosul?
1: Șinii nu-i amut tot una-i. Dar uite ce vreau să-ți spun.
0: Da.
1: Am făcut și eu, după cum e obiceiul, un praznic. Și-am găsit de cuvință să te poftesc și pe nata.
2: Și lupul o primit bucuros.
0: E, din vorbă în vorbă, au ajuns până acasă la cumătră.
1: Șezi, coloș, ospătează-te din ceea ce am putut și noi să facem. Uite pe scăunașul ăsta.
3: Mulțumesc.
1: Îs buni sarmalele.
3: Buni.
4: Mătră, valeu, dragile, mă rog, scoate-mă, că n-ar inima
1: scoate și răsplac.
4: Nu mă lăsa cu mătră.

0: Așa lupul și-o primit răsplata. Auzând caprele din vecinătate din întâmplarea asta, s-au întristat pentru și doi iezi, dar s-au bucurat de sfârșitul lupului și s-au adunat acasă la capră s-o mângâie și s-o înveselească. Și eram și eu acolo de față. Și îndată după aceea am încălecat iute pe oșa și am venit de v-am spus povestea așa. Și unde n-am mai încălicat și pe o căpșună și v-am spus o mare și gogonată minciună.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Amuzică era într-un sat un țăran. Și țăranul acela a ieșit odată în țarnă să seamănă niște păpușoi. Și cum semăna el, tocmai atunci s-a nimerit să treacă pe acolo Hristos și cu Sfântul Petre. Hristos să nu tacă molcum și să-și cat de drum. Dar ce seamănă acolo, om bun? Întreabă el. Ia niște puli seamănă, ranul cu obrăznisie. Puli ai zis că seamănă, puli să dea Dumnezeu să se facă. Zise Hristos, blagoslovind sămănătura dintreagăt cu amândouă mâinile, și apoi să tot duse în drumul său, împreună cu Sfântul Petrea, care nu-și putea stăpâni mirarea de cuvintele ce auzise că au ieșit din gura lui Hristos, pentru că niciodată nu mai vorbise Mântuitorul așa de buruienos. Țăranul, după ce mântuit de sămânat, se întoarse acasă. Apoi la vremea prășitului a venit de a prășit păpușoii după rânduială și iar s-a întors acasă. Dar când vine la cules, ce să vadă? În loc de păpușoi, pe fiecare strujan erau câte 3-4 drugălețe de pule, care de care mai îmbujorate, mai dârze, mai răzbelite și mai gulerate. Tot, dragi Iaca, ce s-a ales de mușoara mea de toată vara, zise țăranul, scârpinându-se în cap și trântind cușma de pământ cât ce putu. Asta n-am pățit-o de când m-a făcut mama. Tu-i mațele acrului. Hei, n-am ce ai făcut. Tu-i aș descântecul celui cu blagoslovenia, că poți și tu mai fost la gură. Și cum și dea țăranul uimit, numai Iaca trece pe acolo un potân de babă.
2: Bună vreme, om bun, zise ea.
1: Să-mi bag genunchiul un vânjoiul cu-i știu eu, mătușă, zise țăranul îndrășit de necas.
2: Te n-a dat și Doamne iartă-mă, este așa de măscărăgios, măi, omule, mă.
1: Zise baba, posomorâtă.
2: Nu ți oare cum zbor este așa de față cu o bătrână ca mine?
1: Da, păi cum să mai vorbesc eu, mătușă, când vezi cum și-a făcut Dumnezeu râs de muncșoara mea. Dar la sărășia în care mă găsesc, puli-mi trebuie mie.
2: Vai.
1: Uite acolo, pe ogor, și apoi zâng și-n mata dacă așe. Când se uită baba pe ogor, își pune mâinile în cap de șefete. Puli și iar puli, belite și răzbelite în toate părțile.
2: Uai de mine, de mine, nepoate, asta încă e una.
1: Ba, dacă ar fi numai una, ce ți-ar fi, mătușă, dar așa sunt sute de sute și mii de mii în cursă de ții. Tu e așa și pe dincolo, că nu știu ce să mai fac. Îmi vine să mă spânzur, nu altceva.
2: Las, nepoate.
1: Zise baba uitându-se cu jale la pule.
2: De unde știi că asta nu e un noroc de la Dumnezeu pentru dumneata?
1: Norocul ăsta să nu-l mai dea Dumnezeu nici dușmanilor mei, mătușă. De unde s-a mai auzit o chiznovăție ca asta? Să mănânci puli în loc de păbușoi. Ia învață-mă și mi-ați așa să fac, că pe mine nu mai ajunge capul. Stă ia baba o leacă pe gânduri și apoi zice:
2: nepoate, nepoate, eu te-aș învăța și să faci ca să te disfaci de dânsele. Răbde, răbde, răbde și să scoți bani în zășeț și în sutet decât pe păpușoi. Ei, dar ce mi da?
1: Ei, ce ți-oi da, ce ți-oi da?
2: Ce mi da?
1: Păi, învață-mă că ți-oi da, ți-oi da și mijerie. Și un vrap de pule pe deasupra.
2: Iauzi.
1: Când a auzit de baba de pule, i-a zvâcnit inima, că-i curgeau ochii după dânsele când le vedea așa de zdravenie și bârzoiete.
2: Apoi ia ca ce să faci, nepoate. încarcă le în car și le du la târg ca să le vinzi ca chiteriu. Dar mâncate ar norocul să te mănânci. Acu trebuie să lași rușina la o parte, să te învăț cum ai să îi înveți pe cumpărătoare al întrebuința.
1: Că bine zici, mătușă, ia spune-mi rocul.
2: Vă zic, când a fi să le vii dor de pulă, s-o șuier cum șuier oile la strungă. Și atunci nu mai se poate corul. Iar când s-ar sătura de e, să zică, ho, ho, ho, haramne sătios. Și atunci pe loc să moaie și te discotorosăși de drăfa.
1: Și drept dovadă, baba și-și facă o mătărângă care era mai mare decât un strujan și începe să o pui în lucrare. Cum să cade? Țăranul a încremenit când a mai văzut și asta. Dar de unde a aflat misteșugul ăsta, mătușă? Zice el cu mirare.
2: Hei, nepoate, pe unde culege dracu sorșelii? Eu am tăiat lemni. Ia că așa nu mă mai întreba cum. Și zibă, da prostii, că ți-am deschis ochii, ce să fac?
1: Ia că așa, țăranului atâta i-a trebuit. De babei și-i făgăduise, apoi se duce acasă, își pune scoarțele la car și-l înfundă bine, înjugă boi, se-ntoarce la ogor, încarcă un car zdravă de pule și la târg băiete cu dânsele de vânzare. Și cum ajunge la târg, nici tu bună, nici tu domnă, odată începe a striga cât îi lua gura.
3: Hai la pule! Pule, pule! Hai la pule de vânzare! Hai la pule! Pule zdravine și tar pentru jupâneastă mari!
1: O cucoană văduvă, auzind așa vorbe din gura țăranului, trimite o slujnică să-l cheme la dânsa ca să-i deie un colb. Slujnica se duce și cheamă pe țăranul. Și cum vine țăranul, cucoana îl și ia la trei parale, zicând:
2: Păi, bată-te să te bată Dumnezeu, mă țărani, mă, că și porcării spui pe lângă șardacul meu că te mănâncă mama dracului. Acuști pui la scară și ți-o-i trage o bataie de te-or duși cu șerga acasă. Înțeles?
1: Da, pui de-a milostivnică cucoană, zici țăranul scârpinându-se în cap. Să ierte și înstita fața dumneavoastră, ce să facem? Ia niște pule mi-a dat Dumnezeu și le-am adus și noi la târg să vedem. N-om putea prinde ceva parale pe dânsele, că ne mănâncă și pe noi o mulțime de angări și nevoie de tot felul.
2: Măi, țărani, mă, ești nebun? Oricum ești de vorbești pliebe de față cu mine.
1: Pa, firească Dumnezeu cinstită, coană, vorbesc vorbe sănătoase. Saracan de mine, ia ca să vă aduc una, ca să o vedeți, dacă nu mă credeți.
2: Tu ne păzăște.
1: Tu iași praznicul cui le-a plămădit. Că m-a făcut să intru în dihonii cu lumea din pricina lor. În caltea dacă ar fi departe femeiască. Dacă ar fi departe femeiască, le-aș ține pentru mine, dar așa. Și-odată se duce la car și alege un știulete de puloiu care era mai mare și cu dânsa de-a dreptul în casă la cucoană.
4: Ia ca cucoană, șagă-ți paima tale asta. Vezi acum pe ce s-a dus munculița mea de toată vara.
2: Vai, păcatele mele.
4: Și apoi din a ta să mă înghiși cu bataie. Că pe semne nu-s eu destul de bătut de Dumnezeu. Tu iași 40-le cu ei știu eu să-i fut. Ca un șeput am luat lumea din nebun.
1: Cucoana vede acum că țăranul are dreptate și se face să uita într-o parte, dar tot trăgea cu coada ochiului și l-a cinstita pulă din când în când.
2: bată de foc, o să te bată, mă, sărani. Bată de foc, o să te bată, mă, sărani, că de călos mai ești.
5: Ia să mie. Și apoi, cum s-ar face ca s-o poată cineva întrebuința când o vre? A, nu, nu, când nu-i vorbă. Când e una, nu face trebuință. Dar tare mă merg și eu de așa comedie.
1: Păi, cum să facă, coană? Să ierte și asta fața dumneavoastră. Ia, când vine cuiva poftă de dânsa, o șuieră de câteva ori cum șuierăm noi oile la strungă. Și apoi atunci simte la frecuș cât ce-i pute, că las dacă m-a dat de rușine. Iar când te-i mulțumi și vrea să te lasă de frecuș, să strigi la dânsul, harane sățioasă. Și atunci îndată numai și-o viescă să trage înapoi frumos, ca șarpe de la lapte dulce. Și pe urmă de câte ori să scoală tot așa să faci. Și dacă nu ți-i mulțumi, atunci să mă blestem pe mine cu coana.
2: Bată-te pustia să te bată, mușic, mă scărăjos. Că dracului mai ești.
1: Să zic coana, care începu să se mai deprinde cu vorba de masă.
5: Auzi, ia ieși Oleac afară din odaie și apoi te chema eu acuș. Ca și Oleacuță cât de treabă. Hai, du-te.
1: Țăranul tace molcum și iese, iar cu coada, drept șercare, începe a șuiera mătărânga. Și atunci instita pulă face zbâc în pizda coanei. Și dă-i, și dă-i de mergea colbul. Dar chita coanei, vorba aceea, baba bătrân să sperie de pula groasă. Ședea sârmoana cum șade mielușel la țâța oaiei, până și se satură de lapte. Cu coana era de șele cam târtoșă, strâmtă în pizdă tare în șale, crâșcă pula din masale, că-i cam iutea oțale. Nu vezi prea cinstită cu coana, că încă de la facerea lumii s-au încurcat lucrurile. Toate femeile din lume vor pula și Dumnezeu le-a dat pizdă, în timp ce toți bărbații din lume vor pizdă și Dumnezeu le-a dat pulă. Mai îndreaptă ceva dacă poți.

0: În sfârșit, după ce s-a săturat cu coana binei, apoi zice șătișor: haram nisățuos, pur atunci pe loc s-a muiat și foflechiu cade jos. Cu coana îndată o ridică cu mare sfințenie și o pupă drept în bot, apoi strigă pe țăran în casă și luându-l cam pe departe zice:
1: bună, țăranimă, și cam cum de s-a întâmplat de ai tu blastamață de astea?
0: Cum se întâmplă cu coana? Ia mai astă primăvară, sămănând păpușoi în țargă, a adus dracu că mai bine noi, zice, doi oameni pe acolo. Și unul din ei m-a întrebat ce seamăn.
1: Ce?
0: Eu să nu-mi stăpânesc gura. M-am împins păcatul să răspund în șudă că pule seamăn. Să iertați dumneavoastră. Și atunci el, poșit la gură sau naibal, mai știe cum a fost, a blagoslovit cu amândouă mâinile spre ugorul meu din treacă zicând: pule să dea Dumnezeu să facă. Și cum vedeți dumneavoastră, pule s-au făcut cinstită cu coană. Și iacă așa m-am făcut și eu negustoriu de pule, fără știrea lui Dumnezeu. Și pula mea și trei bani și o căruță de jidani să ierte cinstita fața dumneavoastră.
1: Dumnezeu să-ți ajute, Dumnezeu să-ți ajute, că bine le mai zici pe nume în călefișa lumii.
0: Păi de coană, dacă așa le cheamă, cum asta pule să le mai zicem?
1: Omule mă, dar oare nu cumva și el au fost Hristos și cu Sfântul Pietru? Ha? Că numai ei sunt așa de făcători de minuni.
0: Păi de coană, mai știu eu cine să fi fost Dumnezeu, ori dracul să-l bag în chista mâine, sau că mai bine nu îi zice să ierte cinstita fața dumneavoastră, că știu că mi-a făcut-o bună.
1: Băi, dacă e așa cum spui tu, mă, țăranii, apoi eu cred că tu Hristos a fost și de aceea hai să cumpăr și eu una spre adușirea amintii de anul când s-a făcut pe o goară de cele care spui tu, că după mine asta e un semn de belșug.
0: Pulii vrei să zici, coană?
1: Păi deșele, mâncarea să le mănânci, că mult le mai port prin gură.
0: Apoi de, dacă așa ni-i deprinsă gura, ce să facem? Iertați și dumneavoastră, dar și dacă a fi după vorba dumitale, coană, apoi mult stau eu și mă mir de Dumnezeu. Ce dracu, n-are el altă treabă decât numai să se apuci de făcut pule pe ogoarele oamenilor? Doamne, iartă-mă, dar pulos trebuie să mai fie și Dumnezeu acela de-i plac așa de mult pulile. Însă mai știi păcatul, voi face și eu ca dumneata, coană. Poate a vrut Dumnezeu să cașe cu bani în punga mea, că de mult șa de pustie, frântă de parană la sufletul meu. Ei, ce zici, coană? Iei-ți una orba, că mă prea întârziu cu iarmarul.
1: Ce pot să spun? Apoi, spune-și, matale, cât înșerpi scârnalia asta?
0: Zici cu coana, făcându-se că e greață oricum, vorba aceea: deie-mi-o Dumnezeu, dar nu-mi trebuiește. Apoi ce să-ți șer cinstită, coană? Ca să nu ne zbatem, mi-ai dat 500 de lei în capăt și pașe bună.
1: Și? Ce ai spus? 500 de lei?
0: Da, coană.
1: Oamenii păzăște, dar știi că ești de duh mățăranii.
0: Păi da, coană, mult mi-au asudat și mie coaile până am prășit atâta mari de pule și le-am adus în halul ăsta, cum le vezi. Și dacă de la una ca dumneata nu mă-i chiaburi, apoi de la țăranții de-a noastră ți-ai găsit să mă pricopsesc. Că el ar voi să le dai câte o testea de pule de-o para și câte un braț pe deasupra. Apoi la noi, la țărani, băgamea și Doamne iartă-mă să-mi bag, să iertați de vorba așa proastă.
1: Da și, da și, ci 300 nu s-o fi de ajuns.
0: Nici o lescaie mai. Nu pot, coană.
1: Atunci, 400, bine?
0: Nu o spate, coană, nu o spate.
1: 450.
0: Nici 499 de lei și 39 de parani. Nu te mai pune și lumea ta cu mine, coană, pentru 50 de lei. Fă-mi în caltea o staftea, să nu mai stau, că Hai să ai o bunătate de pulă de mi-i pomeni și mi-i îndrepta și la alte cucoane.
1: N-aș 500 de lei.
0: Zese cucoane.
1: Dar nu cumva să te obrăznișesc să spui cuiva că mi-ai vândut mie mascara de astea, că apoi a tău e dracu. Înțeles, ai?
0: Arat cucoane, dar păi eu grija asta o am păcat în mine. În sfârșit, cucoana dă 500 de lei, își ia pula și țăranului pe aici drumul. Se duce în treaba lui să vândă cum a putea și pe celelalte pule. Dar pulii de-ar avea, despre asta nu o să mai plânge la cum vorba aceea, calul bun din grajdu se întreabă. Dar și mai atâta vorbă, cum s-a dus țăranul cu coana cea pușină și spăsită, faci o cutie de argint polită cu aur, împodobești sfânta pulă în bumbac stropit cu aromate, o așează și-o încuie în cutie ca pe un odor neprețuit. Ia cheia la sine și când îi venea hachițele, se așeza gospodărește pe treabă. Și-a stâmpărat pofta și cam mai ba să-i ducă dorul sau să mai umble pe apucate ca până atunci. Să închipuluise bine cu coana cât se poate de bine pentru bătrânețe. Amu, într-una din zile, ia ca și vine popa de pe moșia cu coanei și o roagă de toți dumnezeii să-i boteze un copil. Cu coana, ca să nu strice hatârul popii, pune cai la carită și se duce cu dânsul în sat să-i boteze. Și după ce-i botează copilul, rămâne la popa la masă în acea zi. Și la masă, luând și coana mai mult un păhăruț, două de vin, cum-i treaba oamenilor. Paia poftim luați-l măcar până la brâul pe otiesei. Ba atâta rău să fii, picucoană, o ia vinul de cap și pe loc îi și vini poftă de pulă. Ce ne făcut, bă, cucoană, să se ducă acasă, popa și cu preoteasă, nu o lasă. Hai să rămâi la noi în astă noapte cu mătrieță, zisere ei, că doar nu-ți plâng copiii acasă. În sfârșit, cucoana scăpăra de dor de pulă.
1: Cu mătrii părinte,
0: zise ea de la o vie.
1: Păi, dacă nu mă lăsați să mă duc, ține mă tale cheia asta și fă bine să fim ția ta și te du acasă la mine. Deschide la dor eu de lângă patul unde dorm eu, scoate de acolo o cutie de argint și mi-o adă în coșii. Când trebuie și ava din trânsă. Dar repede, repede, repede și să fie. Și să fie chiță bușuri de-a noastră, știi cum e treaba femeilor. Dar du-te, du-te, părinte, du-te.
0: Popa, chitind că-s niște daruri pentru preoteasă, pe dată și pornește călare. Și ajungând la cucoana acasă, umblă în lădoiul, ia cutia și pornește grabnic cu dânsa înapoi spre casă. Era pe la amiază în mijlocul verii și da inima din popă de căldură. Când, pe la mijlocul drumului, trecând prin marginea unei păduri, stă la umbra unui copac pletos să se răcorească o leacă. Și cum sta de se răcorea, îi dă dracu un gând să umble în cutie și să vadă și acolo. Sușește el cutia, o învârtește și nu știu cum faci că o deschide. Și când se uită înăuntru, ce să vadă? Vede coșcojamite mascara învălită în bumbac stropit cu arome. Atunci popa, cuprins de mirare, înșepe a șuiera. Și cum se mira el șuierând, pula face zmăc în curul popii. cofa atunci încep. O să răsuci așa zic, Doamne, Doamne, spânzește-mă de vrănaș numaș. Nu lăsa prin locul tău de bășocură diavolului. Că ție unii am slujit și afară de tine, prea altul nu știu. Dar toate erau în zadar. În sfârșit, dacă vede popa și vede că nu mai este scapare, scoate bârnețul de la izmene și cu un capăt îl leagă de copac, iar cu celălalt capăt de bârneț leagă pula cum poate. Și unde nu începe popa, astfel zmucie și acotecie în toate părțile. Cum să zmucesc boila atânjală, că întrag ceva din greu, dar nu era de chip. Se roagă el popa, răgnește el popa, cârnește el popa, dar nu-i nădejde scăpare, c-o dat piste pulă mare. În sfârșit, o leacă de nu era să ia sufletul din popă. Când noroc de la Dumnezeu, ia ca o vacă pe care o păli să strechea, cât peșe era să dea peste dânsul să-l zdrobească. Atunci popa de spaimă începe a striga desnădăjduit. Aram, mâncheața în ochi, să-i mănânci. Vaca dă în lături și atunci numai iaca și pula iese din cropot. Și când se vede popa scăpat, o și croiește la fugă prin pădure ca un nebun, lăsând și cal și cutii și pulă și bârneț și preoteasă și cucoană și tot. Și se cam mai duce în toată lumea și dus a rămas și până în ziulica de astăzi, că așa a rămas vorba aceea, fuge ca popa din pulă.
2: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind peste cetate statuia prințului fericit. Strălucea prințul din crește până în tălpi în poleială de aur curat. Ochii lui erau două safire luminoase, iar la mânerul spadei un mare rubin roșu își juca apele sângerii. Și toată lumea rămânea uimită la vederea lui. De ce nu poți să fii și tu ca prințul fericit? Întrebă o mamă grijulie pe băiețelul ei, care plângea după luna din cer. Prințul fericit nu plânge niciodată pentru nimic. Într-o noapte a zburat peste acea cetate un flecușteț de rândunel.
1: Unde s-a trăit oare?
2: Sper că orașul a făcut ceva pregătiri.
0: Ochii îi căzură pe statuia de pe columna înaltă.
1: Am găsit un loc minunat, un plin aer proaspăt.
0: Și se lăsă de sus, chiar la picioarele prințului fericit.
1: Ce mai atac de aur?
0: Își zise încetişor, pe când privea în jur și se pregătea de culcare. Dar când să-și vâre capul sub aripă, un strop mare de apă a picat pe el.
1: Ia te uite, pozna! Pe cer nu-i nici urmă de nor, stelele strălucesc de ți-a ochii și cu toate astea plouă. Clima din nordul Europei e grozav de afurisită.
0: A mai picat apoi alt strop.
1: La ce folosești o statuie dacă nu te apără măcar de ploaie? Ia să-mi caut eu un horn ca lumea.
0: Și se hotărâ să zboare aiurea. Dar când să-și deschidă aripile, pică al treilea strop. Rândunelul privi atunci în sus și văzu, vai, ce i-a fost dat să vadă. Ochii prințului fericit înotau lacrimi și lacrimile lunecau șiroaie pe obrajii lui de aur. În lumina albă a lunii, chipul lui era atât de frumos încât rândunelul se simți înduioșat.
1: Cine ești tu?
3: Sunt prințul fericit.
1: Atunci de ce plângi? M-ai udat de tot.
3: Pe vremea când eram în viață și aveam o inimă de om, eu nu știam ce-s lacrimile, căci trăiam în palatul fără griji, unde durerii nu-i îngăduit să intre. Cât era ziua de lungă, mă veseleam în grădină cu prietenii mei, iar când cobora seara, eram în frunta dansului, în sala cea mare. Jur împrejurul grădinii se ridica un zid foarte înalt, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să întreb ce e dincolo de el. În preajmă totul mi se părea atât de frumos. Curtenii mă numeau prințul fericit. Și fericit eram cu adevărat, dacă plăcerea poate fi fericit. Așa am trăit și așa am murit. Iar acum, când nu mai am viață, m-au ridicat aici sus, atât de sus, încât pot vedea toată hidușenia, toată amărăciunea cetății mele. Și cu toate că inima mea e de plumb, alt nu pot decât să plâng.
1: Cum adică nu e cu totul și cu totul de aur?
0: Gândi rândunelul în sinea lui, căci era prea cuvincios pentru a-și mărturisi gândul.
3: Departe, tare departe, într-o ulicioară se află o căsuță sărmană. Prin fereastră deschisă văd o femeie stând la masă. Are fața subtă și ofilită, iar mâinile aspre și roșii sunt tot una de împunsăturile acului, căci cusutorează. Acum brodează floarea patimii pe rochea de atlas și o va purta la viitorul bal al curții, cea mai trăgălașă dintre însoțitoarele regine. Într-un unghier al odăi, băițelul ei zace bolnav pe un pat. Are friguri și tânjește după portocale. Maică sa nu poate să-i dea decât apă goală. Și el plânge. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să-i duci rubinul de pe mânerul spadei mele? Eu am picioarele înțepenite în socrul acesta și nu mă pot mișca.
1: Pe mine mă așteaptă în Egipt. Prietenii mei zboară în sus și în jos deasupra Nilului și stau de vorbă cu florile uriașe de lotus. În curând or să se ducă la culcare în cripta regelui cel mare. Regele se află chiar el acolo, în racla lui sugrăvită. E învelit în feșe galbene și îmbălsămat cu mirodenii. Are în jurul gâtului un șirac străveziu de jad verde, iar mâinile-i sunt ca două frunze veștele.
3: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să rămâi cu mine o noapte și să fii solul meu? Pe copil chinuiesc-te și pe maică să jale.
1: E foarte frig aici, dar am să mai rămân cu tine o noapte și o să-ți împlinesc solia.
3: Mulțumesc, micuț rândunel.
0: Și așa, după ce a scos rubinul mare de pe spada prințului, rândunelul zbură cu el în cioc peste acoperișurile orașului. A trecut pe lângă turnul catedralei cu îngeri ciopliți în marmură albă. A trecut pe lângă palat și a auzit zvon de dans. A trecut apoi rândunelul peste apele râului și a văzut felinarea târnând de catargele corăbiilor. În cele din urmă a ajuns la căsuța cea sărmană și a privit înăuntru. Băiețașul se zvârcolea în pat scuturat de friguri, iar pe mumă sa o doboruse somnul de istovită ce era. S-a repezit rândunelul și a pus bobul mare de rubin pe masă lângă degetarul femeii. A zburat apoi ușor jur împrejurul patului, fluturându-și aripile peste fruntea copilului. Ce răcoare simt! Se vede că merge mai bine, șopti copilul și se cufundă într-o piroteală dulce. Pe urmă, rândunelul își lua zborul îndărât la prințul fericit și-i povesti tot ce făcuse.
1: Foarte ciudat. Acum mi este cald, deși vremea e atât de rece.
3: Fiindcă ai făcut o faptă bună,
0: îi răspunse prințul.
1: Ai ceva vești de trimis în Egipt? Sunt gata de plecare.
3: Rândunele, rândunele, micuță rândunele, n-ai vrea să rămâi încă o noapte cu mine?
1: Dar sunt așteptat în Egipt. Mâine prietenii mei o să-și ia sporul către a doua cataractă. Acolo hipopotamul își face culcuși în păpurișuri și pe un tron măreț de granit stă însuși Memnon zeul. Vechează toată noaptea puzderia de stele și când luceavărul dimineții se ivește, el trage doar un chiot de bucurie și pe urmă rămâne mut. La amiază, linii galbeni coboară până la mal să se adape. Au ochii la fel ca berilul verde, iar râcnetul lor e mai tunător decât urletul cataract.

0: ascuns rândunel. Departe, tare departe, peste cetate, zăresc un tânăr într-o mansardă. Sta plecată deasupra unei mese înțesate cu hârtii și lângă el se veștejește într-un pahar un buchețel de micșunel. Părul ei inelat și castaniu, buzele roșii ca miezul rotilor, iar ochii mari și visători. Încearcă să sfârșească o piesă pentru directorul teatrului, dar prea întârâie de frig ca să mai scrie. În sobă nu-i niciun tăciune și foamea-l doboară.
1: O să mai rămân cu tine încă o noapte. Vrei să-i duc altă boabă de rubin?

0: făcuți din neprețuite safire, aduse tocmai din India, acum 1000 de ani. Smulge-mi și du-l tânărului. Îl va vinde ciubaia regiului, apoi va cumpăra de mâncare și lemne de foc și va sfârși piesa.
1: Dragul meu prinț, nu pot face una ca asta.
0: Și se porni pe plâns. Rândunele, rândunele, micuț rândunele, fă-așa cum îți cer eu. Rândunelul smulse atunci ochiul prințului și zbura departe către mansarda studentului. I-a fost destul de ușor să pătrundă înăuntru, căci în acoperiș era o spărtură pe unde se și strecură. Tânărul își ținea capul îngropat în mâini și nu auzi fâlfuitul aripelor. Dar când ridică ochii, văzu deodată safirul strălucitor printre micșunelele veștene. Ah, încep să fiu prețuit, se învioră el. Trebuie să fie de la vreun admirator de seamă. Acum pot să-mi sfârșesc piesa. Și chipul îi strălucea de bucurie. A doua zi, rândunelul zbură până jos în port. Se așeză pe catargul unei corăbii mari, cu ochii după matrozii care trăgeau afară cu funire niște lăzi cât toate zilele. Dar nimeni nu-l lua în seamă. Și odată cu răsăritul lunii, își luă zborul îndărăt la prințul fericit.

0: și privesc alele împrejur. Tovarășii mei își durează cuibul în templul lui Baalbec, sub vechea porumbeilor alb și roz, care își gânguresc unul altuia. Prințule drag, te părăsesc, n-am încotro, dar nu o să te uit niciodată. Și la primăvară o să-ți aduc două nestemate frumoase în locul celor pe care le-ai dăruit. Rubinul va fi mai roșu decât un trandafir roșu, iar safirul tot atât de albastru ca și largul mărilor.
1: Jos în piață se află o fetiță care vinde chibrite, dar i-au scăpat chibritele noroi și s-au stricat toate. Acum stă și plânge, fiindcă tatăl ei o bate dacă nu duce acasă ceva bani. N-are ghete, n-are ciorap și nici pe căpșor n-are nimic. Smulge celălalt ochi, dă-i-l și tatăl ei nu o să mai bate.
0: Pe stat am să mai stau cu tine încă o noapte, dar ochiul, ochiul, nu ți-l pot smulge, deci îi rămâne orb de tot.
1: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, fă așa cum îți cer eu.
2: Atunci rândunelul smulse și celălalt ochi al prințului și, avântându-se cu el în jos, trecu săgeată pe lângă fetiță și-i strecură nestemata în palmă. Vai, ce ciop frumos de sticlă! Se bucură ea și dădu fuga râzând acasă. Iar rândunelul

0: ciorbă acum și o să rămân cu tine mereu, mereu.
1: Nu, micul meu rândunel, tu trebuie să pleci departe, în Egipt.
0: O să rămân cu tine mereu.
1: Și adormi la picioarele prințului. A doua zi, cât a fost ziua de lungă, rândunelul a stat pe umărul prințului și i-a povestit, vrute și nevrute, din tot ce văzuse el pe meleaguri străine. I-a vorbit despre ibișii roșii care stau în șiruri lungi pe malurile Nilului și prind peștișori de aur în ciocurile lor. Despre sfinxul bătrân ca vremea, care trăiește în inima pustiului și le știe pe toate. Despre neguțătorii care pășesc acale pe lângă cămilele lor și-și lunecă mătănile de chihlimbar printre degete. Despre regele munților din lună, care e negru ca abanosul și se închine la o mărgea mare, mare de cleștar. Despre namila de șarpe verde, care doarme într-un palmier și are 20 de preoți slujitori ca să-l hrănească cu turtă dulce și miere. Și despre piticii care stând pe gogeanite frunze late plutesc peste un eleșteu întins și se războiesc neîncetat cu fluturii.

0: ce vezi? A zburat atunci rândunelul peste cetatea cea mare și a văzut cum se desfătau bogații în casele lor frumoase, în vreme ce săracii cerșeau pe la porți. A zburat prin fundături întunecoase și a văzut fețele de vară ale copiilor înfometați, cercetând aiurite ulițele negre. Sub arcada unui pod, doi băiețași se strângeau în brațe, încercând să-și țină de cald. Tare mai ne-e foame, spuneau ei.
1: Ia cărați-vă de aici.
0: I-a luat paznicul la goană și au pornit amândoi prin ploaie. Pe urmă, rândunelul a zburat îndărăt și a istorisit prințului tot ce văzuse.

0: coaul curat. Tu trebuie să-l iei de pe mine, foiță cu foiță, și să-l duci săracilor mei.
1: Și rândunelul piguli atunci foiță cu foiță din aurul cel curat. Foiță cu foiță.

înfășurați în blănuri, în vreme ce băiețași de o șchioapă cu căciulițe stacojii se dădeau pe gheață. Sărmanul flecușteț de rândunel. Era frig, tot mai frig, dar pe prinț nu l-ar fi părăsit nici când, căci mult era drag inimii sale. Ciugulea firimituri la ușa brutăriei când nu-l vedea brutarul și încerca să se încălzească bătând din aripioare.

0: În cele din urmă, el și-a dat totuși seama că va muri curând. Abia de mai a avut putere să zboare încă o dată sus, pe umărul prințului.
1: Rămâi cu bine, prințule drag. Mă lași să-ți sărut mâna.
2: Ce bucuros sunt că în sfârșit pleci necinit, rândunelul meu. Ai întârziat prea mult aici.
1: Eu plec în împărăția morții. Moartea e soră bună cu somnul, nu-i așa?
0: A sărutat apoi gura prințului fericit și s-a prăbușit mort.

0: În clipa aceea, o trosnitură ciudată se auzi în lăuntrul statuii, ca și cum ceva s-ar fi spart. Și, într-adevăr, inima cea de plumb se despicase drept în două. Era și un ger cumplit în noaptea aceea. A doua zi, diste dimineață, primarul, însoțit de consilierii orașului, trecea în plimbare prin partea locului. Ajuns lângă columnă, își ridică privirea în sus spre statuie.
1: Vai de mine și de mine,
0: izbucni el deodată.
1: În ce hal a ajuns prințul fericit? Chiar așa, în ce hal?
0: Încuvințară însoțitorii, care erau totdeauna de părerea primarului, și se apropiară cu toții ca să-l privească.
1: Rubinul i-a căzut de pe spadă, i-au mai pierit și ochii, iar pe

El nici pic de aur, spuse primarul. Aproape un cerșetor, nu alta. Aproape un cerșetor, nu alta, prostiră și consilierii orașului. Și aici, de față, o pasăre moartă la picioarele lui, urmă primarul. Trebuie să dăm numai decât cetății o înștiințare cum că păsările sunt oprite să mai moară aici. Iar conțopistul își însemnă grabnic înțeleapta propunere. Așadar, au coborât de pe columnă statuia prințului fericit. Odată ce nu e frumos, nu mai e nici de folos, rosti profesorul de istoria artelor la universitate. Au topit apoi statuia într-un cuptor, iar primarul a convocat pe dată adunarea breslașilor pentru a hotărî ce trebuia făcut cu metalul. Se cuvine, firește, să avem altă statuie, lămuri el. Și statuia aceea va fi statuia mea. Statuia mea. Statuia mea. Răsună ecoul celorlalți consilieri. S-au luat apoi cu toții la ceară. S-au certat așa multă vreme și s-or mai fi certând și astăzi. Ce lucru ciudat! Se minună meșterul supraveghetor al muncitorilor din topitorie. Inima asta frântă din plumb nu vrea deloc să se topească. Așa că afară cu ea.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: cerile cu ea.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Era frig cumplit. Ningea și se făcea noapte. Era cea din urmă noapte a anului, noaptea de anul nou. Pe frigul și pe întunericul acesta mergea pe stradă o fetiță săracă, desculță și cu capul gol. Avusese ea pantofi când plecase de acasă, dar ce folos, erau prea mari pentru dânsa. Îi purtase mai întâi mamă sa și fiindcă erau așa de mari, fetița i-a pierdut când s-a grăbit să treacă strada, din pricină că tocmai venea în gană două trăsuri. Un pantof nu-l mai găsise, iar pe celălalt l-a șterpelit un băiețaș. Zicea care să-l facă leagăn când are să aibă și el copii. Și acum săraca fetiță mergea desculță și piciorușele ei erau vinete de frig. Ducea într-un șorț vechi o mulțime de cutii de chibrituri și o cutie o ținea în mână. Toată ziua umblase așa și nu-i dăduse nimeni nici măcar un bănuț. Și acum era ostenită, flămândă și pe jumătate înghețată de frig. Fulgii cădeau și se prindeau de părul ei lung și bălai, care i-a târnat frumos în cârlionți pe umeri, dar ea numai la frumusețe nu se gândea. Nu mai putea de oboseală și s-a așezat într-un ungher între două case. Una era mai ieșită în afară, așa că între amândouă era un cotlon. Fetița s-a ghemuit strângându-și picioarele sub dânsa, dar tot era frig. Acasă nu îndrăznea să se ducă, fiindcă nu vânduse nicio cutie de chibrituri și nu căpătase niciun bănuț măcar. Tată s-o avea s-o bată. De altfel și acasă era frig, pereții erau sparți și cu toate că astupasere crăpăturile cu paie și cu zdrențe, vântul tot răzbătea înăuntru. Mâinile erau aproape înghețate de frig. Un chibrit ar fi strașnic acum. Ce ar fi să scoată unul să-l aprindă și să-și încălzească degetele? A scos un chibrit și l-a aprins. Ce frumos ardea! Era o flacără caldă și limpede ca o lumânărică. Și deodată fetiței i s-a părut că așa din fața unei sobe mari de tuci, cu picioare de alamă și cu tacâm de alamă. În sobă era un foc zdravăn și fetița își întinse picioarele să-și le încălzească. Dar flacăra se stinse, soba pieri și fetița se trezi ținând între degete chibritul ars. A mai aprins unul și iar s-a făcut lumină. Zidul, acolo unde era luminat, s-a făcut străveziu ca un geam. Pe geam fetița văzut o daie cu masă pusă, pe fața strălucitor de alb erau farfurii de porțelan și în mijloc pe o farfurie era o cușcă geame de gâscă friptă, umplută cu prune și mere, din care ieșeau aburi. Și ce era mai minunat decât toate, gâsca a sărit din farfurie, a început să umble pe jos, legănându-se cu furculița și cu cuțitul înfipte în spate și s-a îndreptat chiar către fetiță. Dar deodată chibritul s-a stins și n-a mai rămas decât zidul gros și rece. A mai aprins un chibrit și deodată s-a văzut stând lângă un pom de iarnă. Era mai mare și mai frumos decât acela pe care îl zărise pe geam la negustorul cel bogat. Pe crengile verzi erau o mulțime de lumânări aprinse și erau agățate poze colorate ca acelea din vitrinele magazinelor. Fetița a ridicat brațele în sus și chibritul s-a stins. Lumânările s-au înălțat tot mai sus și deodată fetița a văzut că nu mai erau lumânări. Erau doar stelele sus pe cer. Una din ele a căzut, lăsând în urma ei o dâră de lumină. Acum moare cineva, a zis fetița. Bunică sa, singura ființă de pe lume care o iubise și pe dânsa, și care acum era moartă, îi spusese odată: când cade o stea, se stinge o viață. Fetița a mai aprins un chibrit și flacăra a făcut lumină de jur împrejur, și lumina strălucitoare s-a ivit bunica, strălucind și ea cu zâmbetul ei bun și blând. Bunicuță, a strigat fetița, ia-mă, ia-mă cu tine. Știu că ai să pleci și tu când se stinge chibritul, tot așa cum a plecat și soba cea caldă, și gâsca cea friptă, și pomul cel frumos. Și repede a aprins și celelalte chibrituri care mai erau în cutie, fiindcă voia să o mai ție pe bunică sa, să nu plece. Și chibriturile au dat o lumină așa de mare că se vedea mai bine decât ziua. Niciodată nu fusese mai frumoasă bunica. A luat-o în brațe pe fetiță și amândouă au plutit în strălucire și în bucurie. Și fetiței acum nu-i mai era frig. A doua zi dimineața, în ungherul dintre cele două case, fetița cu obraji roșii și zâmbet pe buze zăcea moartă, degerată de frig, în cea din urmă noapte a anului. Zorii anului nou s-au ridicat deasupra trupșorului mort, lângă care erau împrăștiate o mulțime de cutii de chibrituri. Una din ele cu toate chibriturile arse. A vrut să se încălzească, ziceau oamenii, dar nimeni nu știa ce frumuseți văzuse ea și în ce strălucire intrase și ce bucurie mare îi adusese anul.
0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

galerie de tablouri. Sunt tablouri de demult. Nu le mai ia nimeni în seamă. Da, să ne oprim puțin. Ce praf s-a șterut pe ele. Ce se vede aici? O stradă. O trăsură, un birjar. Trapul cailor parcă răsună și acum în tăcerea micului oraș de provincie. Plictiseală și uitare. Da, și în tabloul ăsta? Un salon. Da, o odaie de primire. Draperii, covoare, argintărie greoaie. Mobilă multă și scumpă, îngrămădită la întâmplare. Iată trei femei stau în jurul unei măsuțe. Ochii lor sunt pironiți pe cărțile de joc. Într-un colț, o pendulă. Da, parcă se aude.

0: Dar ce vă stați, Aneto? Ai adormit cu cărțile în mână?
1: Ce vrei, Zoico, să bat? Uite, nu bat.
0: Cu ce să bat?
2: N-ai asul?
1: N-am.
2: Mă mir.
1: Dar ce, m-ai văzut că mă dau așa afară din casă?
0: Eh, atunci bat eu.
1: Așa te-am pomenit. Spune și tu, Leno. Avea mâna plină de atale și mă întreba pe mine dacă am asul. Merg și eu. Tu ce faci, Leno?
0: Merg. Dumneata, tata, Neto, cu ce mergi?
1: Treaba mea.
0: Merge cu mâna goală și se miră că pierde.
1: Cântă-mi, cucuvaie, cântă-mi.
0: Ia te uite, colet, cu ea n-ai chețațul.
1: Iar m-a prins fiul meu jucând cărți.
3: Acestor, nu mai ești stăpână să faci ce vrei în casa dumitale?
1: Nu mai ești.
4: Bonjour, tati Zoe.
0: Bonjour.
4: Bonjour, doamne.
5: Bonjour.
4: Bonjour,
1: Marito. Bonjour, madame. Ți-ai mai adus aminte și de soacră ta? A, da, Dumnezeu, să mai vin și pe la mine.
4: Ah, mămiță, sunt așa de ocupată. A plecat Miss de la fete și trebuie să mă țin după ele toată ziua.
1: Foarte bine, mai vezi și de copii. Nu toată ziua haimana prin oraș.
0: Ei, dar de ce a plecat, drăguțo, că de-abia ați adus-o de la Paris?
4: I-a dat mirache drumul, tanti Lena.
0: Așa.
4: Vai, cea mai plâns săraca.
5: Seceta, tanti, seceta.
4: Se poate, Ianache, dar eu fără guvernantă nu pot să stau.
5: Ei,
1: dar acasă tot guvernanta ai avut.
4: Dar mademoiselle Marie, ce-a fost? Că o știi și dumneata, nu?
1: Baia, guvernantă, o prăpădită de belgiancă care vă spălă. Vă călca și mai făcea și pe bucătăreasa. Da, guvernantele mele se puneau în corset de la 9 dimineața și porneau cu fata în landou, la bar. O să fii voi boier, dar...
5: Mămiță, iar o super pe colet. Și te mai mir că nu-ți vine prin casă.
1: Dar ce spuse-i, frate? Ce spuse-i, păcatele mele? Cine face cartea, Zoico?
0: Cine întreabă?
5: Iar cărți? Toată ziua și toată noaptea jucați cărți. Ți-am mai spus eu, mamițu, că să te punem sub interdicție.
4: Mare dreptate, Ionate.
1: Păi se putea? Parcă tu o să ții cu mine, madam. Am ajuns la mâna băieților. Mă ție băieții. Bietul tatu, Dumnezeu să-l ierte, putea să-mi lase și mie o moșie. A, mai mică, mă mulțumeam să am cu ce trăi, taie. S-a priceput doar să scrie la testament: rog pe scumpii mei fii să aibă grijă de scumpa mea soție.
0: Taie, soro! Că nu dăm foc!
1: Na, frumos răspundeam ce zice. Și scumpii lui fii îmi dau 20.000 de lei pe lună.
5: Cât?
1: Mie, Aneta Duduleanu, care am fost stăpâna 9 moșii. Afară de alte 12 pe care le ținea tase în arendă. Șlepurile noastre porneau încărcate cu grâu de pe moșiile noastre până la Marsilia și la Amsterdam.
0: Da.
1: Și acum am rămas în 20.000 de lei pe lună.
5: Da? Știi cât ai ridicat de la birou de la 1 ianuarie până astăzi?
0: Cât?
5: 200.000 de lei.
0: Da, unde au intrat, frate, atâția bancă? Eu mă strâng cât pot.
5: Eu vrei să-ți spun? Te înștiințez că am dat ordin lui Vasilopor să nu-ți mai dea un ban fără știrea mea.
1: Bine, mersi, Normeo.
4: Ce mă amestești pe mine, mămiță? Mulțumește lui George, fiul dumitale. I-a făcut un scandal lui Ianache la bilanț. Nu-i așa, Ianache?
5: Da.
4: Toate se sparg în capul lui Ianache. Ne spa, Ianache.
5: Ba spa?
4: Ianache muncește pentru tot și...
1: Da, și George așteaptă să-i dați voi în gură.
4: Stă toată ziua la bodegă și bea cu mitocani.
1: Colet, să nu te atingi de familia mea, că nici eu nu mă ating de-a ta. Mie să-mi dați banii miei.
5: Ce bani?
1: Banii, banii de pe prăvălia mea de zetre de la bechet. De ce mi-a vândut ase prăvălia? Băieții, ei sunt ce sunt, să-i ducă numele mai departe. Numele de Duduleanu.
0: Ei, dar ce Dumnezeu ți-a joc e ăsta or foc? Mai pune-ți frâul la gură.
1: Dar ce zoi cu ai nebunit?
0: Oh, pe dumneata ai nebunit.
1: Așa vorbești cu sora ta mai mare?
0: Ei, nu, că m-ai turbat cu sora mai mare. O fi fost neata sora mai mare, dar acum sunt și eu mare. Ai fi rămas tot mică la 68 de ani.
1: Așa e, dai că nu te-am bătut când erai de o șchioapă. Dar o să te bat acum să-ți bagi mințile în cap.
0: Ce? Să mă bați dumneata
1: pe mine? Te bat să vezi cum te bat.
0: Să-ți-o dă-ți seama la ce vorbești, că te faci de
1: Zoic, o să nu faci tu mie moral, că o să-ți
0: arătă-ți.
5: Oh, mai încet, mai încet, că vă aude lumea de pe bulevard. Ce ați nebunit?
1: Va să zic că eu sunt nebună. Frumos te exprim despre mama ta, domnule Ianache.
5: Nu, mamițu.
1: Lasă. Știu eu ce am de făcut. Găsesc unul așa de seama mea și mă mărit. Să mi-aducă ce-mi trebuie, să aibă grijă de mine.
4: Dar cine mai mică să-mi fi?
6: A venit o cocoană.
1: Ai, ce cocoană?
6: Bine v-am găsit.
0: Oh, țața, e Vanda.
6: Da.
7: bată-te norocul să te bată, Vando.
8: Nu te mai cunoșteam.
7: Vanda, Vanda, Mariția Arghiropol, nepoata lui Nenea Tanche.
1: Ascultă, Vando, dacă te-ai făcut cu minte să intri în casă la mine, dacă nu, să ieși afară.
9: M-am făcut, Ante, m-am făcut să rămână.
8: Hai, dar cum te-ai mai schimbat, fetițo? Ai mai slăbit?
9: Traiu rău, Tanti. Bonjour, Ianache.
1: Așa trebuie. Ți-ai lăsat bărbatul cu două moșii și ai fugit cu golanul de băiat al Spiropoloai. Asta fiindcă avea sabie și pinte.
5: Mămiță,
1: lasă, frate, că suntem în familie.
3: Ia, ia spune, Vando, cum ai sărit pe fereastră și ce a spus Spiropoloaia când s-a pomenit cu tine la miezul nopții în cămașe?
9: Voi, Tanti, dar nu eram în cămașe.
1: Nu mai tăgădui, a urlat tot orașul. Am auzit că grecoaica i-ar fi zis lui Fiusu: mie să nu mai duci femei de-astea în casă, că la mine nu e treaptiv.
5: Zău, mamiță, e prea mult.
1: Bine să spui, dau de-astea. Dar spun ce-am de spus, oico, n-ai să-mi pui tu botniță la gură. Dacă nu-ți place în casă la mine, de ce ai venit? Că eu nu te-am tras de mânecă.
8: Dar cum nu mai chema dumneata? Ai uitat? M-a turbat cu scrisorile. Vino să zic că am tăiat porcul pe care mi l-a trimis Ianache.
1: Na, grozav, por, se clătina pe picioare.
9: Se clătina porcul.
1: Pe el gras, am aflat unde l-a trimis fiul meu Ianache.
4: Te înșeli, mamițo, Ianache n-a trimis lui mamă niciun porc.
1: Din partea mea poate să trimită cui poftește, treaba lui. Mie când mi se face poftă de carne de porc, trimit în piață și nu cer la nimeni. Mi-a adus azi dimineață bucătărea sau un tacâm, să-l mănânci cu ochii în alta. Lasă, Zăico, că mâine ai caltaboș cu bojoc, cum îți place ție.
8: Da, mulțumesc. Am dat telegrama Angelii să vii să mă ia.
1: Bravo, ai iernat la mine și acum când s-a încălzit pleci ca țigăni. O auzi, Vando? Zice că-mi e soră, așa soră.
9: Doamna, e sora dumitale, tante?
1: Da, dar ce n-o cunoști, Vando? E sora mea mai mică, Zoica, e de la Caracal.
9: Ah, doamna locuiește la Caracal.
1: Da, unde s-a răsturnat carul cu proști.
8: O, să, cum poți să spui așa?
1: E oasă, Zoico, moară godorogită, că mi-ai clintit creierii din cap. Dar tu, Vando, când ai venit?
9: Acum 3 zile, Tanti.
1: De la București?
9: Nu, de la Paris.
1: Dar ce aveți toate, frate, cu Parisul? Vă dați în vânt după Paris. Parcă ești norme acolo.
4: Mamita!
1: Ascultă, Madame Colet. Mi-a spus doctoroaia că i-a spus Tanța Bălan că ai fi spus la primirea de la Valerica Abramescu că l-ai luat pe Ianache numai cu condiția să te duc o dată pe an la Paris.
4: Și n-am dreptate. De când m-a luat nu m-a dus nici măcar până la Mehadia.
5: Dacă o să am o recoltă bună în vara asta, o duc pe Colet în septembrie la Pucioasa.
4: Nu merg la Pucioasa.
5: Dar unde?
4: Să mă duci la Paris. Oh. Eu vreau să văd Parisul.
1: De ce nu te-a dus tatu la Paris, că e boier? De noi spuneți în toate părțile că suntem țărani îmbogățiți. Mai bine țărani îmbogățiți ca noi decât boieri care n-au după ce bea apă ca voi.
4: Mamițo!
1: Ce mamițo? Ieri am cerut doamnei Colet automobilul să mă duc la tase, la cimitir. Știi ce mi-a răspuns? Nu pot, că i-am promis lui mamon. Au un soro în automobilul meu, au ajuns să se lăfăiască toate leșinăturile.
4: Ianache! Eu, mămiță, nu-ți mai pun piciorul în casă, să știi!
1: Colet,
5: Coleta, liniștește-te! N-are rost!
1: Pagubă în ciuperci, a plecat Normea.
5: Ce fuse asta, mămiță? E nevasta mea!
1: Lasă că-i trece ei. E iute, dar se întoarce numai decât. Uite, Ianache, da. Ca să o împaci, du-i cercei ăștia de la mine.
5: Mulțumesc, mamiță, dar...
1: Ce vrei și inelele? Lasă, așteaptă până oi muri, că ți le dau și paste. Știu eu că, de fapt, Colet mă iubește. Am auzit că vară sa prințesa Andronache face trotuarul la Paris. E adevărat, Vando?
9: Nu cred, tante.
1: Nu crezi, una pe alta vă cocoloșiți.
9: Vai.
1: Nu sări în sus, că știu eu ce poamă ești. Am aflat noi ce faci pe acolo, pe la Paris.
7: Bagă-ți mințile în cap, fetiță.
8: Că ai să mori în spitale pe acolo.
5: Mă mir ce mai cauți pe la noi.
9: Nu veni să vânzi moșia Ciucea, dar e așa de greu, autorizație, obște.
1: Te învăță, Ianache, ce să faci.
5: Eu nu te învăț să vinzi, eu te învăț să cumperi.
1: O să bați, Vando, în fund și Ciuci cum ai bătut prejbenilor și butoieștilor.
9: Da.
1: Aia s-a muncitat o viață întreagă să facă milioane ca să le pap tu.
9: Da.
1: Zoico, ia mai vezi ce ori mai fi făcând Margareta și cu nepricopsitul de ginere meu. N-au de gând să iasă din odaie?
8: Ei, lasă-i în pace, țațo, că sunt tineri. Ori mai fi tăinuind și ei.
1: Bazi, mai bine că dorm butu.
5: Până la ora asta?
1: Dorm aburit, Ianache, până la 5. Alaltra e pe ginerii meu Mircea.
9: Mircea? Care e Mircea?
1: Bărbatul pricopsitii de Margareta.
5: Verbedeu de București.
1: Ție o să-ți placă, Vando.
5: N-o pune la încercare.
9: Nu-i așa? Găsesc că e primejdios?
1: Unde dă Dumnezeu să-mi scape fata de el?
7: De cât ai vorbit de rău, ginerile, mai bine cheamă pe fraila să ne dea câte o dulceață.
1: Lasă-mi colosoro, că iar sare în sus.
7: Dar ce tot ți-e frică de ea?
0: De când a murit nenea ta, și fraila e stăpână în casă.
7: Ce?
0: Eu aș fi trimis-o de mult la nemții.
1: Da, și cine-mi ține casa? Mi-o ții tu, Zoico? Fraila!
0: Se face că nu aude.
1: Fraila, ce faci, fraila? Nu vii să mai stai și cu noi? Avem o safir pe Vanda. Vanda, nepoata lui tate, și pe Ianache, dragostea ta. Hai, fraila! Ai venit, fraila, hai!
10: Ați spus la Ianache să trimiți unture, că s-a golit carnițul de tot?
1: Uf, cerșetoare te-am pomenit. N-a pus să vezi omul, că gata, l-ai și agățat.
5: Dar ce Dumnezeu, mamițu, ați și sprăvit untura?
1: E, lasă, că dacă nu-mi dai tu, am eu cui să cer. Știi, fraila, să se ducă Cristea la jos să-i spie că-mi trebuie untură. Haide, Ianache, dați-mi un hap să scăpați mai iute de mine, că v-am sărăcit.
10: Zizim divanda.
9: Ia, fraile.
10: Divanda, deci o mită nacht, mi-a în cavalerie oficier lui Chebrantis. O, mai încot, vizim și șablo să-mi fac
1: dar. O, nefericată. O, decât stai trâncănii acolo, mai bine ai pune de dulceață.
10: Da, eu dulceț? Eu nu ești servitor. Dacă doriți dulceți, sunați la Sanfir, fărite alte spaipe, de zici, ai întâi de să-i întind specifii, știi că ai întâi să-i întind
1: specifii. O, fraila, o! Iată,
10: s-a să-i întind
1: ce Zoico, scoală și sună pe Zanfira.
0: Dar te-ai gândit bine, tățu, până să vorbești, ce vorba e asta? Cum vine, adică?
10: Vine că n-am să-mi cap pe dignitatea mea să sun pe Zanfira când e cine să o sune.
1: Și cine ai poftit să o sune? Eu, tot eu să le fac pe toate?
0: Pe fraila o doare mâna să apese pe buton?
1: Dar ție scade nasul să apeși?
0: Tată, să nu mă josești în fața slugilor.
10: Sluși? Care sluși?
0: Tu!
10: Vas? Basta ta sa alte parete vai, ca tu ai pus-o de con. Las ne urmă și...
1: Las, frate!
7: Uuuu! Stai tu și eu!
1: Leno, pui dai cu hule, nu ai nebunit?
5: Dacă ce frate odată, că sun eu!
1: Să poate asta la mine în casă, vai de mine!
0: Mai chema cu coană!
1: Zanfiriță, fetiță, adă-ți-o chiseaua cu șerbetul de lămâie.
0: Eu nu știu care e șerbetul de lămâie, să-l aducă fraila, că ea știe.
10: Nu știi? Țărancă de zevenchi, l-am prins eu la tine cu teișot la parcan.
0: Cum? Pe mine, fraila? Ori ești izaltată, ori nu te...
10: Aia, fi izaltat, insulți tu la mine, magariți!
0: Cum?
10: Ișlexi!
0: Aha, dumneata ta, școană mare, ți-e cu ea, hai, de ea fai parte! Mâna să-i se usuce cu-i s-a atins de un cap de ață în casa asta, că o dau dracului de casă cu fraila cu
10: tot!
1: O auziți, fraila? Mi-a alungat și pasta.
10: Da-i la dracu, mai bine plânge, dar cuc-cuc să-l zibori!
1: Vă place?
10: Cuc-cuc!
1: Zoicuță, fii tu drăguță.
0: Păi da, cum sunt drăguță.
1: Ești drăguță totdeauna, dar te apuc așa năbădăile. Uite, fii tu bună, sunt pahare, farfurioare, lingurițe, colom bufetar. Hai, fă și tu atâta lucru, Zoică.
0: Olo, și cum mă mai dor genunchii. Mi s-a umflat butuc.
7: E, stai tu, stai că mă duc eu.
1: Las-o, Leno, să se mai dezmorțească și Zoia, că s-a înțepenit de atâta ședere. Pe raftul al doilea e de toate.
0: Dar unde cauză Narcico? Dacă știi așa de bine țațul, de ce pui pe alții să-ți facă treabă? Zanatică, îți ieși niște vorbe din gură, mă mir că nu ți-e rușine că ești femeie bătrână.
1: Dar n-am îmbătrânit la ușa ta, dar pleacă mă și că vine bună de nimic, văd de aici. Uite-l și pe domnul ginerii meu.
5: Ți-ai făcut somnul, domnule Mircea?
11: Da, bonjour, Ianache.
5: Bonjour.
1: Ce nu se vede? I s-au umflat ochii în cap.
11: Sărut mâinile, țasă, Leno.
7: Bonjour, Mirciulică, bonjour. Dânsa e Vanda, nepoata lui socru tău, a lui nenea ta, sede.
11: Doamnă?
1: Ce doamnă, că sunteți veni? Vando, ia spune cum ai sărit tu la miezul nopții în cămașe pe fereastră, că pe urmă spui și eu ce a spus piropoloaia. S-audă și Mircea.
7: Nu, no, la seama, Vando, că e bătrână și s-a calzăpăcit.
0: Da, așa a fost țațaneta de când o știu. Așa seama la gură. Își trântește hodoronc, tronc.
1: Haide, Vando, dacă ți-l la mine. Hai, soro, povestește, că suntem în familie.
7: Lasă, asta, țațo. Mai bine să ne spuie Mirciulică ce mai e nou pe la moșie. Pe la voi plouă, drăguțule, că la floricel la adâncata a turnat cu găleata.
11: Nu știu, tanti Elena, nu mi-a scris administratorul de 10 zile, dar cred că a plouat.
3: Să nu crezi, să vezi cu ochii tăi, să nu te iei după ce scrie administratorul, că moșia nu se îngrijește prin poștă. Vando, Vando, ascultă colea ce spun eu, nu că-ți ca ochii la Mircea.
9: A, da, tanti.
3: De 2 ani are moșioara Margaretii de zestre și nu știe ce e miriște și ce e aia ogor.
11: Ba știu, mămiță.
5: Știi din gură, domnule Mircea. Du-te la țară și vezi-ți de avere. Muncește și sporește-ți avutul. Nu da fuga la tribunal să ceri bani din zestrea Margaretei.
3: Ce-a făcut? Ce-ai spus, Iarnache, că a făcut?
5: A cerut la tribunal 300 de mii de lei să se ducă la Karlsbad.
11: Dar nu-i adevărat.
5: Nu-i adevărat, nu? Nu mai tăgădui. Că i-a spus Coleti, ea nici era vistos.
3: Cum?
5: Era bărbatul ei în cabinetul președintelui când i-a dat avocatul tău Maxim cererea.
11: Dar minciun și intri.
7: Dacă spune Mircea că nu-i adevărat, credeți-l.
11: Nu pricep, tante Elena, ce-au toți cu mine? O să-mi iau lumea în cap într-o
3: Dumnezeu. Lasă, că nu-ți iei tu nicio lume în cap. Uite, mai bine du-te și adă o cană cu apă. Dar lasă să curgă mai mult suțuroiul, să fie rece.
11: Da, bine, hai. M-am dus.
3: Vando, cum ți se pare Mircea?
9: Simpatic. Dar Margareta ce face? De ce nu apare? Aș vrea să o văd și pe ea.
3: Trebuie să pice și ea. Nu poate un minut fără scumpul ei bărbățel.
12: Bună dimineața. Margareta, de mine vorbeați?
3: Uite că a și venit.
12: La Mircea unde
3: e? Ho, că nu ți l-a furat nimeni. Tot cu inima sărită după Mircea. Ce face Mircea? Unde o fi întârziat Mircea?
12: E singura mea dragoste pe lume.
3: De el să ai parte.
12: Bonjour, Ianache.
11: Bonjour.
7: A fost și Colet, dar a plecat.
0: Sataneta i-a dat Colet cercei de briliante.
12: Parcă spuneai că mi-i dai mie, mamițo.
3: Da, am spus că ți-i dau dacă renunți la Mircea. Da, n-ai renunțat să-ți cumpere bărbat. Dar pe dumneavoastră eu cunoști?
12: Margot, când ai venit?
9: Alată e. Uita ce bine arăt, Margot. Uitați-vă la ea, parcă e un trandafir.
3: Trandafir, o Filip.
9: Ia seama însă că ai început să te îngrași.
3: S-a îngrășat de a târnă pielea pe ea.
12: Mircea.
3: Eu aici apa, domnule Mircea.
11: Cred că da, mămiță.
3: Ia să văd eu. Ia. Clocită, tu mă îngrețoșai. N-ai lăsat să curgă suțuroiul, cum ți-am spus. Nici o treabă că asta nu ești în stare să faci.
5: Ei, mămiță, eu mă duc, sărut mâna.
3: Du-te, Iana.
5: Sărut mâine.
3: Du-te și spune.
12: La revedere.
3: Ai văzut suțuroiul?
11: Du-te sau mie, șeri.
7: Da, șeri.
12: Am pe mie, șeri.
9: Cua, tu ești sufrunt? Tu fără bien d'appeler un médecin.
12: Nu.
3: Domnule ginere, nu e frumos să vorbești într-o limbă pe care nu o pricepe toată societatea. Să știi de la mine.
11: Iartă-mă, mămiță, dar suntem vinovați câte ștrei.
3: Nu, că tu ai început. Da, am priceput eu, medesen. De ce e medic e vorba, hă? E Margareta bolnavă? Spune-mi tu, Vando, că de la ei nu aflu nimic. Se ferez de mine de parcă le-aș fi vrăjmașă.
9: Margot, nu se simte prea bine.
3: Cum și eu să nu știu mama ei? De ce mai au atunci copiii mame pe lume?
12: Dar n-am nimic. Nu-i spune Mircea că nu mai spre bine.
3: Auzi, să nu-mi spui eu, auzi, Vando, ăsta e copil sau fiară din pădure?
9: Nu vor să te sperie, tată.
3: Dar mai bine să mă sperie acum decât să-mi sară inima pe urmă. Ce are Margareta, domnule?
11: Se plânge de vreo 4 zile că are amețel. Din când în când greț.
3: Stați! Are aia meningită.
9: Meningita este la creier, tanzoic.
0: Nu m-a învățat tu pe mine. Am vrut să zic asta, apendicită. Să-i faceți numai decât operație. Să nu fugi de cuțit, puișurule, că-ți găurești puruiul mățișoarele și mori în 24 de ore.
3: Da, că-s gura coabe.
0: Ascultați-mă pe mine, n-am dreptate. Vando, spune tu că ești foarte deșteaptă. Eu sunt mai doctor ca toți doctorii. Am îngropat 3 copii și pe mamița și pe tătuța.
3: Da, lasă-mă să aducă doctor și o să spui el ce este.
11: Tu plări, șeri?
3: El mi-e nerv. Nerv, are nerv. Altceva mai știi? Nerv. Uite, mai bine vino cu noi. De fă pe a patra la mouse. Tu joci mouse, Vando?
9: Eu nu joc decât bridge.
3: Bri, cum te-ai subțiat pe acolo, pe la Paris? Hai, Margareta, o să mai întoarce cartea.
12: Nu joc.
3: Nu faci tu mie atâta plăcere?
12: Dacă am spus odată că nu joc.
11: Lasă-o, te rog, mămiță dragă. Nu e bine, nu-ți dai și dumneata seama că...
3: N-am parte de nicio distracție cu voi. Îl vezi, Vando? Degeaba-i țin în casă, Vando. Nu-mi fac nicio plăcere. Aoleu, cum țârâie drăcovenia aia. Parcă-mi găurește urechile.
0: Păi da, e telefon să țârâie.
3: O să trimit vorbă la oficiu să vie să-l scoată păcatele.
12: Să nu faci una ca asta.
13: o casă ca dumitale, fără telefon.
14: Dar ce-mi trebuie mie telefon? Să vorbesc cu tase la cimitir, la Ungureni?
15: Alo?
14: Uite, uite cine vorbește, domnul Mircea. Plătesc abonamentul pentru dumnealui.
15: Alo, luna asta l-am plătit.
14: Da, nu mai spune, bine că te-ai învrednicit de atâta lucru. Îl țin în casă Vando ca pe un orbete de pomană.
15: Cum de pomană, mamiță? Nu-ți plătim noi 3.000 de lei pe lună, în afară de...
14: Ce plătești?
15: Alo, aici casa Duduleanu.
14: Casa Aneta Duduleanu. Ți-am mai spus de 1.000 de ori. Duduleanu e și Ana, e și George.
15: Da, da, eu, Mircea.
14: N-am în persoană.
15: Ce?
14: Ia nebuna aia de Jana. Parcă n-ar avea bărbat și copil de stă toată ziua spânzurată la telefon.
15: Astă seară? Da, e un film nou la Apollo.
14: Ce Apollo? Astă seară vă poftez să stați acasă.
15: Margoi, cam suferit.
14: Mai dat-o gata. Spune-i, domnule, că a debordat toată ziua așa cum e în pat.
12: Mamițo, lasă-l în pace că știe el ce se spune.
14: Să nu-mi tăi tu mie vorba din gură. Dă-mi încoace telefonul, domnule Mircea. Dă-l încoa. Alo, Margot nu merge la cinematograf că e în pat. A debordat, a debordat toată ziua. A debordat, n-auzi, cocoană, ce-ți spun? Ai asurzit? Așa, acum spune și dumneata ce-ți place. Na, ține telefonul.
12: Mircea, spune-i că mergem.
14: Da, cine te lasă? Uită-te în oglindă să vezi ce mutră ai. Mai stai și acasă. Când a spus o vorbă, e vorbă.
15: Mircea, poate că nițel aer, ea face bine.
10: Da? Aer? Aici destul aer în grătin. Eu nu mai rămân noaptea asta acasă, numai cu batrina asta, cu ușa de la întrei de stupata. Dacă doriți aer, sunați la Samfir. Eu nu vrei să mi strângi de beregați pungacilii. Și avea
14: da, așa este. Sigur că da, are dreptate. Adevărat, domnule Mircea. Suntem trei bătrâne prăbușite. Ai auzit ce spunea ieri George? Că se țin lanț spargerile în oraș.
15: Alo? Da, regretăm foarte mult, doamna Harlan, dar nu putem ieși astă seară.
14: Ui, carne de pui. Așa, Margareta, mai stați și cu mine.
12: Tot cu dumneata, mamă, tot cu dumneata. Mi s-a urât, nu mai pot. O să mă omor, Mircea. Mircea, eu nu mai pot sta în casa asta. Eu mă duc.
14: Doamne, apără și păzește. V-am spus eu că e năroadă rău? Eu mă duc. Da, duceți-vă, frate, că eu nu vă țiu cu sila.
10: Țațo!
12: Țața! Trece cu moarta.
10: Ce moartă sunt?
12: Ei, Virginica Manoleaschi!
10: Ce-ai urșitule-o?
14: Ia, treceți! Așa e! Așa e, ascultați! Haideți, fuga! Hai, fuga, să vedem! Hai, Vando, nu vii și duci!
10: Nu,
14: hai, Vando, vine acum, nu vii, domnule Mircio!
15: Nu, nu-mi plac în mormântările! S-au dus să vadă mortul trecând.
9: Ce distracție!
15: E cea mai mare petrecere a lor. Să vadă trecând morți.
9: Nu zău.
15: Au noroc că toate mormântările din oraș trec pe la noi pe bulevard. Asta, doamnă, epidemia de tifos a fost pentru el o fericire picată din cer. 2 luni nu s-a mai deslipit de la fereastră. Vesel, nu?
9: Foarte! Ce ciudat! M-am întors numai de 2 zile în orașul acesta și parcă îmi vine să mușc pe toată lumea. De-abia aștept să-mi termin afacerile și plec înapoi.
15: La București?
9: La Paris.
15: La Paris?
9: Da.
15: Sunteți căsătorită?
9: Am fost. M-am măritat la 16 ani cu un bătrân de 60, care făcuse milioane multe din arendășie. Trebuie să afli, în definitiv, de ce am fugit la miezul nopții în cămașe, cum spune tanta Net. Da, am fugit. E adevărat că am fugit. A fost singurul moment romantic din viața mea. Cu un ofițer.
15: Și după aceea?
9: Ești curios ca tanta Net. Ai luat toate năravurile provinciale, domnule Mircea.
15: Cum poți să spui una ca asta?
9: Atunci, viața.
15: Viața. De ce să râzi?
9: Ai spus atât de frumos, viața. Am plecat în străinătate, cum îți spuneam. Mi-am risipit averea. Acum am venit să vând cele din urmă hectare de pământ. Dar nu-mi pare rău.
15: Te cred.
9: Nu-i așa? Ce înseamnă toate astea pe lângă minutul negrăit când te simți frumoasă, dorită? Ascultă, să nu te crezi obligat să-mi ții tovărășie. Aștept să se întoarcă bătrânele și plec.
15: Pleci?
9: Ai vrea să mai rămân?
15: De-abia te-am cunoscut.
9: Du-te mai bine, de-o mângâie pe Margareta, sărăcuța. O iubești?
15: Ce întrebare.
9: O iubești mult? Spune. Mult de tot? Fiindcă ea mi s-a părut ceva îngrozitor.
15: Îngrozitor?
9: Da, am judecat-o de cum a intrat pe ușe. Părea o somnambulă.
15: Da, e adevărat. A smuls din viața ei orice afecțiune. A făcut în jurul inimii ei un gol atât de imens încât nimic nu mai palpită, nimic nu mai viață și simțire decât...
9: Dumneata.
15: Eu.
9: Oribilă făptură.
15: Cum?
9: Da, și egoistă, de un egoism sălbatic.
15: Nu, nu știi ce vorbești. N-ai cunoscut-o niciodată pe Margareta.
9: Dar suntem prietene de mici, am crescut împreună. O fetiță pe care toată lumea o socotea, iartă-mă că-ți spun, prostuță. Cine ar fi crezut-o în stare?
15: În stare de ce?
9: De o patimă atât de nebunească. Cu toate că, știi, ești un tip fermecător.
15: Ce te uiți așa la mine? Ce este?
9: Mircea, uimitorul meu văr. Cu obrazul acesta, cu umerii aceștia, cu ochii aceștia, care mi s-au părut adineaori că scânteiază de nu știu ce licăriri pătimașe. Mă obsedează gura dumitale.
15: Te rog.
9: Te miră? Nu ți-a mai spus-o nicio femeie? Unde te duci?
15: Nu, îmi dai voie, vreau să văd ce face Margareta.
9: Mircea!
15: Ce este?
9: De ce fugi?
15: Eu?
9: Da, uite-te în oglindă. Ce cap de fugar ai. De ligioană încolțită care parcă cere să o cruți. Cum a fost cu putință să o iei pe Margareta? Dar la urma urmelor, cu ce drept mă amestec eu în lucruri care nu mă privesc?
15: Da, asta era să spun și eu.
9: Margareta te iubește cu o patimă unică. Dintre toate îndrăgostitele de pe lume, numai fetița asta e în stare de un sentiment. De un sentiment
15: atât de deosebit de ceea ce fără îndoială dumneata numești iubire.
9: Adică?
15: Știu eu, aventura.
9: Aventura, dar nu vorbi cu tonul ăsta despre lucruri pe care nu le cunoști. Deci știi ce minune este aventura.

0: A mea.
1: Nu știu.
0: Poftim, mă cheamă să iau cafeaua cu dumneavoastră și stă cu gura căscată la morți. Dacă știam, o beam acasă.
2: Bonjour, George, nu mă mai cunoști?
0: Dumneata? Ce cauți aici?
2: Cum?
0: Casa mămiții nu e nici șantan, nici hotel de...
3: George?
0: Dar ce poftim?
3: George, mă sfărăți cuvintele.
0: Ce
3: că te plesnăți de țărmuselele.
0: Ce te-ai supărat, frate, așa?
1: Tobi, toc, bătrân, cere iertare, Vande, iute, că te focnesc.
0: Îl auzi, băiatul nu știe de glumă. Ce vrei să-ți cer iertare, Vanda? Poftim, își cer. Ce de fasoane în familie. Mă duc dincolo, poate o fi trecut în mormântare.
1: Tobi, toc, bătrân.
2: Mircea.
1: Vanda.
2: Mă obsedează gura ta. Înțelegi? Mă obsedează.
1: Vanda, draga mea.
2: Se reîntorc.
4: Da. Erau trei trăsuri cu pop.
5: Ba patru.
4: Ba trei? Ba patru.
0: Ba cinci și tot bateți câmpii.
4: Absolut, să ne luăm la rând. Una cu protopopul mânzat. Așa, și cu popa de la Sfânta Treime.
5: Așa.
4: Una cu popa porumb. Aș,
5: popa de la Sfânta Treime era cu popa porumb și protopopul mânzatul era cu...
4: Nu, lasă-ți.

0: Iată un alt tablou. La cine ar recunoaște un tabloul acesta pe Margareta? Oare numai semnele viitoarei maternități au schimbat-o astfel? E palidă, slăbită, cu ochii încercănați. N-a mai coborât de zile întregi din iatacul ei. Refuză să vadă pe oricine, în afară de Mircea, pe care o sâcâie într-una cu dragostea acaparatoare, egoistă, sufocantă.
1: Gata.
2: Mircea, ți-am spus că nu iau doctorie.
1: Margareta, trebuie să o iei.
2: Are un gust nesuferit.
1: Dar numai la copii mi se amestecă doctoriile cu zahăr și cu apă de flori. Haide, fii cu minte și iau.
2: Nu vreau să o iau, nu mă mai sâcâi degeaba.
1: Dar uita ce rău ți-a fost azi dimineață. Și în starea în care te găsești, nicio precauțiune nu e de prisos.
2: Aha, am înțeles.
1: Ce ai înțeles?
2: Ți-e frică.
1: De ce să-mi fie frică?
2: Copilul.
1: Copilul? Ce e cu copilul?
2: Nu te gândești atât la mine cât la el. Mă nebunești cu stăruințele tale, cu picăturile tale, cu hapurile și cu siropurile tale. Te rog să nu mai fumezi aici. Du-te pe terasă. Iar ai nervi.
1: Eu am nerve, asta e.
2: Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, Mircea.
1: Bine, bine.
2: Ce ai cu mine? Vrei să mă scoți din minți? Nu mai pot, nu mai pot.
3: E voi?
2: Mai întreb, tanti Zoe.
3: Ce mai faci, fetițo? Cum îți mai e azi?
2: Bine, tanti, bine.
3: De când vă mai dați jos la masă, nu ne mai tignește mâncarea la niciuna. Țataneta, câte n-ai niciodată, dar raspar.
2: Să nu mai îndurbești de ea.
3: Fetițo, dragă, ți-e mamă?
2: Nu mi-e mamă, mi-e vrăjmașă, să nu mai văd în ochi. Nu stai jos, tanti Zoe?
3: Stai, da, dar știi, eu vreau să te vadă țața.
2: A, nu, nu. Nu, asta nu.
3: Fetiță, ființă legătoare. Țața nu mai are liniște de când v-ați închis amândoi aici sus.
2: Cred și eu. Nu mai are la cine să strige, nu? Nu mai are pe cine să chinuiască.
3: Toată noaptea o aud cum umblă prin antreu și suspină de ți să rupe inima. M-a trimis să te rog să o ierți. Dar uite că aș urca până la tine, țața de tot.
4: E voie de la stăpânire? Bonjour, Margareto. De când nu te-am mai văzut, ți-am uitat chipul. Dar ce miroase așa de tare la voi? Parcă ar fi la spițărie. Asta e Lena. Îi dai voie să vie și ea, Margareto?
5: Hai, intră, Leno, intră, ce-ai rămas stană de piatră în prag.
6: Bonjour, Margaretuțo. Bonjour, puișorule. Ce mai face trandafirajul nostru? Ție ți-ar do brăjorii, maică.
2: Ce idee.
6: Ascultă ce spun eu, uite și mănușițile. Vino, Zoe, vino să vezi și tu.
2: Însă, tanti, lasă, mi-a pus Mircea termometru acum o oră.
6: Crezi ce văd eu? Ce să vă spun? Mie nu-mi place cum arată fata.
5: Fugi de acolo, Leno, nu mai speria și tu. N-auzi că i-a pus Mircea termometru?
6: Ce mai termometru? Ia să văd și eu dacă are temperatură.
2: Tanti, deci, lasă.
6: Ce tot spui că iar mâinile? Parcă sunt sloiuri de gheață.
5: Așa sunt frigurile. Când îți fierbe sângele în tine, când te răcești deodată.
4: E bine asta. Ce-i dar?
5: Oh, mi-ai tras o spate.

0: Margareto azi noapte. Te-am visat. Da, ce vis. M-am trezit luarcă și tremurând toată.
1: Spune
0: să vezi, stai să vezi. Se făcea ca o apă mare și neagră.
1: Neagră.
0: Tu erai pe mal cu Angelica.
2: Care e Angelica?
0: Angelica păpușoaie, care a murit acum un an din naștere.
2: Aha.
0: Așa, și apa se umfla și venea și venea și urla. Tu parcă ai fi vrut să sari în apă, parcă te codeai. Când te apucă odată de umeri.
1: Cine, soro?
0: Angelica, soro.
1: Taci, soro.
0: Da, și-ți de te brânci, Margaretuțo. Unde era puhoiul mai mare?
1: Bine, Angelica n-a murit din facere.
3: Dar din ce a murit?
1: Din aia, din peritonită.
0: Tot din facere. S-a declarat peritonită și n-a mai scăpat-o nici Dumnezeu. Parcă nepoata Dumitreaschi, Anuța, a murit din altceva.
1: Hai, soro, aia a murit de cancer.
0: Tot din facere. S-au încins sânii de lapte și a dat-o un cancer.
2: Să ferească Dumnezeu pe toată lumea. Să ferească și pe fetița mea. Că eu de când o știu așa, nu mai închid ochii toată noaptea.
1: Duci de acolo, țață, nu mai speria și dumneata. Margareta e voinică. În familia noastră n-am unit niciuna din facere. Și vorba aia, am fost pătătoare ca eproaicele.
2: Da?
1: Da?
2: Da, cocuța fieta nu era din familia noastră?
1: Lasă-mă, țațo,
2: ce să te las?
1: De ce mi-a dus și aminte de viața cocuță?
2: Păi ți-a dus și aminte că mie nu-mi place omul prefăcut. Ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Așa și cu Margareta. O să-i mănânce bărbatul Mircea din colibă. Asta urmărește dumneavoastră.
1: Margaretuțo,
2: mamă. Oh, cu cuvaielor, că o să aveți destulă vreme să o bociți.
4: Mircea, Mircea. Vino cu aceea, vino cu aceea, vino lângă mine.
5: Ce s-a întâmplat?
4: Așa, stai cu mine. Nimic, stai cu mine.
6: Bonjour, Mirciulica, bonjour, drăguțule.
5: Da, să rămână.
6: Ești mulțumit?
5: Da, foarte, tantilena.
2: Dacă ar purta el copilul 9 luni tot așa de mulțumit ar fi.
5: O, tantilena, când mă gândesc că o să fiu tată, vine să stric de fericire. Un copilaș, da. O, băiețelul, tati drag și mic.
2: Da, dacă o fi fată.
5: Nu, o să fie băiat, sunt sigur.
2: Ai făcut un scris cu Dumnezeu.
5: Dar nu se poate să nu fie băiat. Ce, Margot, ce mă strâng așa de mână? Nu ți-e bine?
4: E rău.
5: Tante, mămiță, tante, un pahar cu apă. Nu, nu, nu, sticluța cu etere. E acolo pe masă.
2: Margot,
5: Margot, fiți. Mămiță, ia-le pe tanti Zoie și pe Lena la dumneata. Obosit-o cu vorba.
2: Margaretuțo, mai. Nu știu cum o să se isprăvească cu comedia asta.
5: Încet.
2: Ți-a trecut, fetițo?
5: Încet, mămiță, până și revine. Încet. Margot. Margo, sunt eu, Mircea. Margo,
4: Mircea, te văd.
5: Sunt eu.
4: Ce palid ești. Știi, tanti Lena a visat un vis.
5: Tanti Lena se duce acasă.
4: A, nu, nu, nu, nu se poate. Astă seară mănânci cu noi, tanti Lena. Aici sus, în odaia noastră, da?
1: Cum? Cum aici?
4: Nu știi, noi ne-am retras aici. Nu vrem să mai avem de-a face cu mamița și nici cu tanti Zoie. Ne aduce mâncarea pe tavă ca la sanatoriu. Ce bine că ai deschis ușa spre grădină, Mircea. Ce miros frumos de trandafiri. Mamițește.
1: Să ne ducem să-ți culegem un buchet? Să ne ducem, fetița.
4: Mulțumesc, mulțumesc, tanti Zoie. O să cobor eu mai târziu.
1: Noi ne ducem, Mirciulică. Noi ne ducem. Hai, țacă, hai să-i lăsăm singuri. Hai.
4: Mircea. Mircea.
5: Da.
4: Tu nu mă mai iubești.
5: Iar încep, Margot.
4: Fugi de mine. Te-ai înstrăinat de mine, simt.
5: Ce simți? Spune odată, vorbește odată.
4: Mircea, cineva s-a strecurat între noi.
5: Ai ghicit. Cine?
4: Să ții minte, tu m-ai îndemnat.
5: Da, într-adevăr, eu.
4: Tu m-ai împins la această destăinuire.
5: Ce vrei să spui? Vorbește, cine?
4: Copilul.
5: Ai fi în stare să faci vreun rău copilului? Oh, Margot, ești cu adevărat din neamul tău de bestii.
4: Nu-i așa? Nu-i așa?
7: Bonsoir! Dar ce stați pe întuneric?
4: Bonsoir, Colette. Adevărat, s-a făcut întuneric. Mircea?
5: Da?
4: Vrei să faci lumină?
5: Da, sigur.
4: Colette, dar ce eleganță asta pe tine!
8: Am venit îmbrăcată gata, fiindcă mi-am dat întâlnire cu Ianache la voi. Vrea să-ți vorbească, Margot?
4: Mie? Ce are să-mi spui?
8: Habar n-am, nu mă interesează chestiunile de familie. A fost un adevărat consiliu de familie azi la noi după dejun. Dar ce, nu sunteți gata?
4: Gata? Cum gata?
8: E 7:30. Nu v-a trimis vorba oncle Michel că face logodna mai devreme?
4: Ah, adevărat, da. Noi nu mergem.
8: Vezi, Margareto, așa faceți voi totdeauna și pe urmă vă mirați că vă vorbește lumea de rău.
4: Despre asta...
8: Știți că au invitat-o și pe Wanda. Cum o mai cheamă? Creatura aia. Vara voastră.
5: Ei, Wanda Serafim, dar nu pricep de ce faci creatură.
8: La început, dragă Margot, nimeni n-a vrut să creadă că oncle Michel a făcut greșeala să o invite. Gilbert Chelu nu vine la logodnă ca să n-o întâlnească. Eu aș fi făcut la fel, dar muream dacă n-o vedeam cum e îmbrăcată.
9: Bonsoir!
8: Wanda! Asta-i culmea, e chiar Wanda.
9: Nu m-am anunțat, fiindcă mi-era teamă că n-o să mă primești, dragă Margot.
4: Eu?
9: Da, tanta Net nu m-a lăsat deloc să fiu încoace, dar țineam așa de mult să te văd. Bonsoir, Mircea!
10: Bonsoir, Wanda!
9: Dar ce-i, Mircea? Ești bolnav?
4: Se obosește prea mult cu mine, Wanda, i-am spus,
8: da. Margot?
4: Da, Colette?
8: Vrei să viniți-l încoace?
4: Da, sigur.
8: Ce scrie pe hrisovul ăsta? E cu litere slavone, nu?
4: Vai, Margot, dar e aproape goală în rochea asta.
11: Colette! Mă enervează cu râsul ei. Fă ceva, Mircea, spune ceva să înceteze.
5: Da. Margot,
8: da?
5: Margot, nu vrei să arăți Colettei cum au florit violetele care ne-au sosit de la Coblea? Știi, Colette, Ianache m-a rugat să-i dau și lui adresa. Și dacă îți plac și ție...
8: Violetele? Cum da. Să nu-mi placă? Mă nebunesc după violete. Merge, Margot?
4: Da.
8: Ia l-a pus. A născotit motivul cu violetele ca să mă scoată de aici. La revedere, Mircea!
5: Da, la revedere, Colette.
8: Atunci hotărât nu veniți la logodnă. Păcat! Ne-a păgăduit oncle Michel ceva sensațional. O femeie de Chantan sau ca așa ceva de la Paris. Trebuia să pui intrare. S-ar fi strâns o sumă bună pentru sugaci. La revedere! Hai, Margot!
5: Uf, bine că s-au dus.
9: Dragul meu, amantul meu.
5: Fanda, ce gând te-a adus în casa asta tocmai acum?
9: Am venit să mă vezi cum sunt îmbrăcată. Îți place rochea mea?
5: Nespus de mult.
9: No, dar nici nu te-ai uitat la ea.
5: Nu e nevoie. O să fii cea mai frumoasă. O să-i nebunești pe toți.
9: Mircea.
5: Dar tu ești a mea, Wanda, numai a mea. Wanda, dragostea mea.
9: Mircea.
5: Wanda, mântuirea mea.
9: Ai, fii cu minte, fii cu minte să nu ne audă, să nu
5: Wanda,
9: ne vadă
5: cineva. Nu te-am mai văzut de ieri.
9: E așa de mult?
5: Nu veșnicie.
9: Am venit în orașul ăsta pentru 4 sau 5 zile. E bine, nebunia asta noastră durează de o lună. Mircea. Și aici dau năvală.
5: Intră.
12: Bonsoir,
5: George. Bonsoir, Ianache.
12: Margareta, nu e aici?
5: Nu, e în grădină.
12: Ești bun să trebuie să o cheme?
13: Lasă că o chem eu. Margareto!
5: Dar ce e, George? Vreți să-i vorbiți? Mi-a spus ceva, Colette.
13: Ce v-a spus?
5: De un conciliabil, un consiliu de familie, de azi după amiază la dumneata. Dar iată și pe Margot.
4: M-a strigat? Uite, Wanda, ce frumos trandafiri. Alege unul. Uite ăsta galben.
9: Mulțumesc.
4: Bonsoir, George. Bonsoir, Ianache.
5: Bonsoir.
4: Dar voi sunteți în frac? Pentru mine v-ați făcut așa frumos?
12: Ne aducem la Michel la logodnă.
4: Da. Eram poftiți și noi, dar... Mircea, am o idee.
5: Da.
4: Du-te și tu.
5: Singur? Ce cap aș face?
4: O cap de bărbat care și-a lăsat nevasta acasă, fiindcă e invalidă. Foarte natural, nu?
5: Dar nici nu mă gândesc.
4: Ai, dar te rog eu.
5: Nu, dragă, te rog.
4: Te mai distrezi, vezi lume, te vede lumea. Uite, îi faci un serviciu și Wandei, tot n-are ea însoțitor.
9: Eu sunt învățată să mă duc în lume fără însoțitor.
12: Găsește acolo.
5: Cum ai zis, George?
9: Să însemne că astă seară o să petrec de minune în sânul grațioasei mele familii.
5: Bine. Merg și eu.
4: Bravo, Mircea. Să știi că mi-ai făcut o mare bucurie.
5: Mă iertați, în 5 minute sunt gata.
12: Da.
14: Margareto, noi am vrea să...
12: Am venit să stăm de vorbă cu tine.
9: Da, atunci eu mă duc. La revedere, Margot.
4: Nu te supăra, Wanda. Te rog, așteaptă-l pe Mircea la mamița jos.
9: Da. Bine, Margot.
13: A plecat, era și timpul.
4: Ianache, George, mă neliniștiți. Mi-a povestit Colet ceva, dar spuneți.
13: Margareta, noi frații tăi...
12: Lei înainte, Ianache, vă să zic. Parcă ne înțelesesem să vorbesc eu întâi.
13: Dacă și din asta faci chestie de ambiție...
12: Sunt frate mai mare, ori nu sunt.
13: Poftim.
12: Fetițo dragă, tu știi cât te iubim noi, frații. Ești singura noastră soră. În ce mă privește, pot să spun că te-am socotit drept copilul nostru. Între tine și Adeluța mea n-am făcut nicio deosebire. Am dreptate?
4: Ai, dar dați-mi voie să stau întinsă. Am cules doi trandafiri și am ostenit.
12: O vezi, Ianache?
13: Biata fată.
12: Margareto, starea ta de la o vreme ne îngrijorează pe toți.
4: Starea mea?
12: Margareto, nu e momentul să ne ascundem după deget. E în joc sănătatea ta și
13: ce
12: noi...
13: Ce sănătate, domnule? Viața, n-auzi? Viața ta e în joc, Margareto.
12: Ce era nevoie să-mi iei vorba din gură? Băi, Ianache, dai buzna peste mine. Nu vezi, ai speriat-o pe biata fată.
4: Nu m-am speriat deloc, George. E bine, e în joc sănătatea mea, viața mea. Iată.
12: He? Recunoști?
4: Dacă așa vreți voi.
12: Cum? Noi?
13: Ți-am spus eu să nu ne amestecăm.
12: Și cum să nu ne amestecăm? Ce e străină de pe drumuri, e sora noastră.
13: Ei.
12: Eu nu sunt egoist și un fără de inimă ca tine. Eu m-am sacrificat pentru familie.
13: Grozav.
12: Da, grozav. Eu dacă ceream guvernului să mă numească în diplomație, mă trimitea ministru. Da? Ministru sau la Paris sau la Londra. Dar n-am cerut. Nu. M-am mulțumit cu un loc în Consiliul Județean să fiu lângă mămița, să o îngrijesc, să-i dau ce-i trebuie. Dar aș fi lăsat-o pe mâna ta.
13: S-ar fi prăpădit.
12: Să știi, dumneata. Mm-hmm. Blestemată familie, nu ne putem întâlni odată fără să ne certăm. Fetiță dragă, eu voiam să te scutez de anumite detalii care te-ar fi putut impresiona prea tare.
13: La dumnealui asta sunt detalii.
12: A fost aseară la mine doctor Faustin și mi-a spus totul. Nașterea ți-ar putea fi fatală.
4: Cum?
12: Acum poți continua dumneata, domnule Ianache.
13: Da, la greu mă lași pe mine, eram sigur.
12: Dar nu o să trâncănesc numai eu. Am răgușit. Haide să văd.
13: Da.
12: Ce? S-a pus nodul în gât? Ai făcut dreptul la Paris. Tătușul credea că o să dărâm pământul când te întoarce în țară. Păcat de doctoratul ăla, vorba tătușului. Dacă știam că o să ajungă tot logovăt pe moșie, nu, mai cheltuiam banii cu el.
13: Mai bine ți-i dădea ție, nu, George? De 10 ori ți-a plătit datoriile. Să vedem, cine o să te mai scape acum de pe cet și de tobă?
12: Da, tu!
13: Eu muncesc pentru Colet și pentru fetele mele.
12: Da.
13: Dragă Margareto, tu mă știi pe mine. Eu spun omului drept în față ce am de spus. Dacă ții la viața ta, leapădă-l.
4: Ianache, nu pricep. Fii bun și vorbește. Cum? Copilul?
13: A priceput.
12: E fată deșteaptă, din familia noastră.
4: Adevărat, ne-a mai spus cineva. Dar ce avem, George, atât de ciudat de ne deosebim de toată lumea?
13: Ei bine, ce ne răspunzi?
4: Nu.
12: E ultimul tău cuvânt? Nu ne mai dai nicio speranță?
4: Nu.
13: Foarte bine.
12: Noi ne-am făcut datoria. De consecințe ne spălăm pe mâini.
4: Mircea ține atât de mult să aibă un copil încât îl va avea.
13: Chiar cu prețul vieții tale?
4: Chiar cu prețul vieții mele.
13: Și crezi că merită sacrificiul ăsta?
4: Mircea merită toate sacrificiile.
12: Ianache, du-te și cheamă pe mămița.
13: Du-te și o cheamă tu, ce sunt servitorul tău.
4: Dar de ce mai chemați pe mămița? De ce o amestecați și pe dumnea ei?
12: Du-te, Ianache, și cheamă pe mămița.
13: E bine,
4: George, George, ce vreți să faceți? Lăsați-mă în pace, vă rog, am atâta nevoie de liniște. Nu mă mai chinuiți, ce vreți cu mine? Fie-vă milă de mine, vă rog.
13: Am adus-o pe mămița.
2: Ce este?
12: Mămița, ai scrisorile la dumneata?
2: Da, uite-le.
4: Ce scrisori? Ce înseamnă comedia asta?
2: Ar fi bine să fie comedie, că ar fi de râs, dar ce avem noi aici e de plâns. Ai să vezi numai decât pe cine iubești ca o nebună, pentru cine o să intri în groapă. Vrea copil, domnul, să scape averea ta, să intre în moștenirile și milioanele noastre. Domnul și copilul dumnealui.
12: Nu e vorba de asta, mămiță.
2: Da, de asta e vorba. N-are să apuce el ziua aia. Din milioanele lui socrusul n-are să se înfructe veneticul, orbetele.
4: Mămiță, pentru numele lui Dumnezeu, ce este? Nu înțeleg.
2: Nu înțelegi, ai să înțelegi numai decât. Hai te scrisori.
4: Ce scrisori?
2: Scrisori de la bărbatul pentru Vanda.
4: Cum?
2: Îi scrie câte trei pe zi și le trimite prin Cristea. Până a prins fraila de veste, păi aia e deșteaptă, nemțoaica furisită. S-a înțeles cu camerista Vandi, nemțoaică, și ea și-a pus mâna pe scrisori. Au plătit băieții 10.000 de lei, da face.
4: Câte Vanda?
12: Scrisori de dragoste. Da. Mircea te înșeală cu Vanda, da. Mircea e amantul Vanda, da.
4: Nu e adevărat.
12: Citește, Ianache, dă-i-le, mamici.
14: N-am ochelarii la mine, citește tu jos.
12: Da, de când porți ochelari, nu știam. Bine, citesc eu. De-abia m-am smuls din brațele tale și tremur de dorința de a te vedea din nou. Ce filtru mi-ai picurat în sânge, Vanda.
4: Citește.
12: Da, alta, aici e vorba de tine.
14: De mine?
12: De Margareta. Am ajuns acasă, am intrat în odaia noastră, celula noastră, cum îi zici tu. Margareta, prăbușită în șezlongul pe care nu-l mai părăsește, mi-a zvârlit un surâs mort. Mirosea oribil la eter și a bromură împrejurul ei. Vanda, Vanda, dacă n-ar fi iubirea ta care să-mă...
2: Nu pot să te șifrez,
12: e o smâzgăleală.
14: I-a tremurat mâna, era emoționat.
12: Da. Dacă n-ar fi iubirea ta care să mă ție, să mă remonteze,
14: să-l întărească, să-l împuternicească.
12: Nu mă mai întrerupe, că...
2: Hai, citește-o dată, are dreptate, Margareta, să auzim tot până la cap.
12: Care să mă remonteze, aș goli sticla de laudanum pe care o văd pe măsuța cu medicamente, băutură a uitării și a neantului.
2: Dar cine e ăla neantul?
12: Un spițer. Dar cum o să dispar că mâine vom lua de-a capul nebunia noastră? Vanda, Vanda, ce miracol are învierii mele, e în tine, adorata mea. De ce te-ai scula, Margareta? Vrei ceva?
4: Citește.
12: Și când mă gândesc că am îndurat-o pe femeia asta, pe străina asta pe care o privesc acum cu ochii uimiți, cu gândul la tine, la tine, la tine. A repetat de 3 ori la tine. Ce?
2: Margot, ce-a băut? Ce-a băut sticluța aia cu etichetă roșie? Ce-a băut?
14: Laudan.

0: Iată și tabloul următor. Familia Duduleanu, în doliu mare, se pregătește să plece la cimitir. S-au împlinit 40 de zile de la moartea Margaretei.
1: Zoio! Zoio!
2: N-au sordo, Zoio! Oța, să nu mai striga așa, că ți se rupe ceva în piept. Se rupe în pieptul meu, mântru al tău. Și într-o zi ca asta îmi scot sufletul din mine.
1: Pomelnicul ai scris?
2: Uite-l!
1: Citește-l!
2: Ana Grigore Tinca, nici în fața slugilor mă scutești de insulte și de pălașa Androne.
1: Puneamul lor, las că știu și ele cât îți poate pielea.
2: Tase, Margala, Ionica.
1: Dar ce-ai înșirat toți mitocanii din neamului Tase? Dă-i dracului Dumnezeu să-i odihnească.
2: Margherita, Sofronie, Marița.
1: Marița, ce face? Uite, Zoio, iar mă faci să spun o vorbă.
2: Mai spune, spune, că nu mi-ai spus destul.
1: Marița-n pomelnicu Margaretii, mama Vandii. Dar unde ți-au fost mințile, Zoio?
2: Adevărat. Districata aia de Vanda ni s-a tras toată nenorocirea.
1: Parcă piaza rea a adus-o la mine în casă.
2: Că nu suntem noi Dalia și nu stă în caracterul nostru să blestemăm, dar...
1: N-am blestemat pe nimeni în viața mea și nici nu blestem. Da să dea Dumnezeu să o îngroape fără pantofi în picioare și fără fanșon pe cap. Maica Precista și Sfânta Filofte.
3: Poftim cățuiu și tămâia cocoară.
1: Hai să tămâiem școlaci ăștia odată. Hai. Domnul a dat, domnul a luat. Zamfiră, dacă aduceai un bulgăre de tămâie, mai mult plezneai, ai?
4: A avut dreptate popa porumb. Voia lui Dumnezeu, da, că da, și da, amintitica da. Mamii parcă nu era de-a bună. Din toate se supăra și țipa la mine, mama ei.
3: Lasă-o și dumneata cu coală să se odihnească în pace. Zonu-i frumos ce vorbi.
2: Ce-ai zis? M-am frunt tu pe mine, piedeci.
3: Piedeci,
2: mă,
1: Aha, ăștia sunt Colet cu Ianache.
2: Dar George, ce n-o fi venit atunci că să la doi pași?
1: Așteaptă să trimis să-l aducă cu lăutare. Zoio, dă-mi un pumn în spate că mă neacă tusea. Dă-mi, sor. În ce zoico, în ce că mă dărâmi.
5: Să rămână la viță, să rămână.
3: Dar ce, nu sunteți gata?
1: Că tămâiai colacii. Fără reproșuri nu se poate, norme-o.
6: Auzi, Ianache, ai auzit cum i-a dat cu mem malheureuse, ele grosier.
5: Dar ce,
2: madame? Tu nu te-ai îmbrăcat în negru?
6: Nu pot suferi negru. Vezi, Ianache, încă dezobserva asta.
1: Foarte frumos, norme-o, n-am ce zice.
6: Am citit în Vogue că, în afară de marile ceremonii, ești foarte corectă cu o simplă bandă neagră la braț.
1: Da. Și asta nu e mare ceremonie?
6: După 40 de zile...
1: Aha. Și tu, Ianache, ai lăsat-o.
6: Dar ce, Ianache, o să-mi poruncească mie cum să mă îmbrac? Asta ar mai lipsi. Și la urma urmelor mi s-a acrit cu doliurile. La Paris nu m-ai dus, dar mormântările și parastasele din familia ta nu le scap.
5: Ți-am spus că plecăm luna viitoare. Ai văzut că am scos și pașapoartele.
6: Lasă, mai m-ai păcălit odată cu pașapoartele. Le-ai scos și le-ai lăsat să expire în sertarul biroului.
5: De data asta e sigur, crede-mă, Colet. Vreau și eu să mai respir, să... Prea am avut multe necazuri și emoții în ultimul timp. Mai ales nenorocirea cu Margareta m-a deprimat cu desăvârșire.
1: Auzi, madame, avusești noroc cu Margareta. Hai, George, era să se mite după tine.
7: Cât pe-ar și să nu fiu.
1: Frumos ar fi.
7: Stai, stai, întâi să afle pentru ce și pe urmă să tabezi pe mine. Închipuiți-vă ce-a pățit Adeluța mea.
1: Ce-a pățit?
7: Era... Undeva.
2: Unde, maică?
7: Ei, unde? Undeva.
1: Oh, Zoico, grăiești de cap. Undeva, ei, acu' ai priceput.
7: Și a mușcat-o o viespe.
2: De unde, drăguță?
6: Încetează, tant, Zoie, cu întrebările, e dezgustător.
2: E, păi da, de unde a mușcat?
7: De unde, de unde? De undeva. De-abia am potolit-o. Plângea mititica. Ce nu i-am făcut? Am spălat-o cu spirit, am uns-o cu tintură de iod.
2: Cuiva, cu soare, drăguță, asta trebuie să-i pui numai decât de înapoi.
1: A venit Lena.
2: Ai venit, Leno. Ce te-o recunoști.
1: Să nu te bocești, Leno, că sunt sătulă de bocete. Dacă ai poftă de jelit, tu te dejelești acasă la tine.
3: Hai, lasă-mă, tată, lasă-mă și dumneata. Draga mami, trandafirașul nostru cum se duse.
1: Se duse! N-ai să-o întorci tu înapoi.
5: Tantile, noi faci rău, mămiții zău. Nu te uita la dumneavoastră că vorbește și...
1: Are dreptate, Ianache. Eu sunt Dalia de noară. Voi chirăiți și vă ușurați, dar eu strâng și sufăr și mă zdrobesc în mine.
4: Ține-mă, Zoe, ține-mă că mi-e.
5: Mamicio, mamicio.
2: Tatălito, țață, dragă.
4: Țață, mie un pic o lacrimă. E mai periculos. Mi-a spus și doctorul Faustin. Pot să mă înțepenesc într-o zi. Să nu mai vină.
5: Vai, mamicio.
2: Zanfiro! Mersi pentru colivă, madame Leno.
8: A ieșit frumoasă, v-a plăcut?
2: Pan, nici pan, nu altceva.
8: Nu ca să mă laud, dar nu sunt două ca mine să potrivească grâu din fiert. Bob de bob. Da.
2: Ia ascultă, Leno. Aia e colivă din 5 kg de grâu.
9: Mai întreb și dumneata, tațo, dar găinile aici să mănânce.
8: Cum zoi, am oprit eu din grâu?
2: Grâu ales și spălat cu mâinile mele.
9: Da, că de uruială îi se apleca găinilor dumneavoastră.
8: Așa faceți-mă și hoața acum. Așa-mi trebuie, că sunt proastă și mă supun la toanele dumitale, tațo. De ce n-ați făcut colivă aici? Că vă scăldați în slujbă și bucătărese. De ce ați trebuit să vă fac eu?
9: Noi nu suntem colivărese.
2: Bravo, Zoico, aici ai nimerit-o și tu odată.
8: Da? Și cum adică? Eu sunt colivăreasă?
2: Tapă-ți gura, că n-am chef de ceartă într-o zi ca asta.
8: E, să poftiți să vă fac și altă dată, că slavă Domnului, o să mai muriți careva.
9: Vășcua!
8: Ce mai e și asta?
7: Ce să fie, când am muzica în grădina publică?
8: Sâmbăta?
9: Păi nu ia Sfântul Alexandru, luarea Griniță.
8: Așa e, uitasem. Da, jalnic, unde e?
2: Ce jalnic? Care jalnic?
9: Văduviorul, minciulică.
2: Mai fă și văduvior. E, zău, Leno, că mi-e silă. Cât a trăit biata, Margaretuța mereu spunea că pleacă din casă, că se năbușe la noi. O zăpăcise la cap ticălosul să mă lase singură la bătrânețe. Eu mă duc, eu mă duc, numai așa o auzeai. Eu mi-l iau pe Mirciulică și mă duc. Uite, ea s-a dus.
5: Și pe el ni l-a lăsat nou un plocon. A rămas în casa noastră ca o pacoste.
9: Știți de ce nu pleacă? Să vă spun eu. Vrea să fie lângă ea.
5: Mofturi, tante.
6: Ba nu, Ianache, tu nu poți înțelege asemenea sentimente. Eu, care l-am citit pe Paul Bourget, îl pricep pe bietul Mircea. Am întâlnit un caz la fel ca al lui în romanul La Duchesse Bleue sau în André Cornelie. Enfin.
9: Stă ceasuri întregi cu fotografia Margaretei în fața ochilor.
6: Adevărat, tante? Ce poetic. Așa bărbat mi-ar fi trebuit și mie.
2: Ce tot bascâmpi, Zoio? Nu se zgâiește la nicio fotografie. Umblă de colo până colo prin odaie și fumează țigară după țigară.
9: Dar cum să ți-a netomint eu? De 40 de zile nu mă dezlipesc de gaura cheie.
6: E, ce facem? Pornim? Văd că v-ați așezat la sindrofin. Eu vă anunț dinainte că nu pot merge la cimitir.
2: Și pentru ce, doamnă?
6: Am invitat la dejun, doamnă.
2: Pe papa și pe mama.
6: Nu te privește pe dumneata.
2: Puteai să nu faci zaia fet într-o zi ca asta.
6: Fac ce poftesc. Sunt stăpână la mine în cap.
2: Hai să mergi la cimitir.
6: Cum? Ce-i spun?
5: Mămițo,
2: să mergeți cu toții să vă turnați cenușe în cap, să sărutați piatra, să-i cereți iertare că voi ați băgat-o în groapă.
5: Mămițo!
8: Dar ce e mai băgat-o
7: în groapă?
5: Asta este extraordinar.
8: Toată, dragă,
5: se poate, mămițo?
2: Ce, mămițo? O soră ți-a avut și n-a lăsat-o să se bucure de tinerețele ei. Fiarelor, ați dat-o gata.
5: Mămițo, sper că nu face aluzie și la mine.
7: E, bravo, domnule, Ianache. Nu-i fi poftit să fac aluzie numai la mine.
2: Și la tine, Ianache, și la tine.
7: Aha, scum, vedea să por numai eu ponos.
6: Cum, mămițo, tot Ianache e vinovat?
5: Tu să nu te amesteci.
6: Cum să nu mă amestec? Răspunde, mămițo, Ianache e vinovat?
8: Bine că nu spusești de noi, Zoico, păcatele noastre.
6: De ce taci, Ianache? De ce taci și nu zici nimic?
8: Nu te revolți! Nu spumești de indignare.
5: Ba spumec! Mămițo, nu dă voie la nimeni.
2: Nu ridici glasul la mine, că tot copilul meu rămâi până la 100 de ani. V-am permis prea mult și văd că v-ați luat nasul la purtare.
6: Mămițo, să nu ne insulți.
9: Dar ce te-a apucat, sațo? Pentru numele Lui Dumnezeu eram așa de bine dispus.
8: De unde ai mai veni și asta maică precistă.
10: Sie sind wahnsinnig geworden. Sie sind wahnsinnig geworden.
11: Aoleu, au înnebunit arăboierii.
4: Voi sunteți vinovați de moartea Margaretei.
2: Numai voi.
7: Noi suntem vinovați, de ce suntem vinovați?
4: Cu scrisorile voastre.
7: Cum ale noastre?
5: Nu face pe tâmpitul, George.
7: Ce?
5: Ca și cum n-ai știut de ce scrisori spune mămița.
7: Tâmpitești tu?
5: Porcule.
7: Măgarule.
5: Porcule.
8: George, Andache, fiți vorba cu judecată, dragii mami, să poate.
2: Se poate să vă iasă asemenea vorbe din gură?
7: Ce se privește pe tine căsături?
5: Stai la locul tău, cotoronțu.
8: Nu ce rușine, Ianache, să mă faci tu pe mine căsătură.
2: Eu, cotoronț?
7: Nu țipa la Elena, țipa la mine, că eu te-am făcut.
8: Da? Și te futulești cu asta? Obraznicule ce ești!
6: Mămiță, botolește-i odată. Cum pot suferi să se terfelească în halul ăsta?
4: Lasă, frate, că suntem în familie. Se făcuse gaură în cer, conșela bărbasul. Toți bărbații și înșeală nevestele.
6: Așa vorbești, mămițo? Va să zică dumneata, admiți ca bărbatul să-și înșele nevasta?
4: Admit. Parcă pe mine nu mă înșela tase. Dumnezeu să-l ierte.
8: Numai noi ce știm.
4: Avea una la Strehaia. Când îl căutai, o ștergea la Strehaia. Zicea că are afaceri. Afaceri ochenate și sprâncenate. Și uite că eu n-am mai băut aia, cum Dumnezeu îi zice.
2: Laudanu.
4: Mersi, învățat-o.
2: Dați iată, dacă nu plecați. Odată plecați de aici.
7: Uite, uite, uite. Ea e singura vinovată, mizerabilă.
5: Criminală.
2: Tu ai omorât-o.
4: Eu?
2: Tu, Iasmo.
4: V-ați fascistat, Izma.
2: Tu, ca să faci tu pe grozava, că știi tot.
4: Ce știi tot?
2: Că nu se întâmplă nimic fără tine.
7: N-ai venit să ne spui că ai aflat de niște scrisori ale lui Mircea către Vanda?
5: E 1000 de ani să fi trăit, că habar n-aveam.
2: Mă mir cum nu te roade remușcarea de ce ai făcut.
8: Cum îți mai tihnește bucătura pe care o bagi în gură?
4: Bucătur? Ce aveți cu bucătura al meu?
2: Dau cu sforăi noaptea, îmi vine să te strâng de gât.
5: Ce mai și sforăi?
2: Sforăi, Ianache, de se cutremură casa.
4: Vă-ți își sforăiește? Ia vă-ți își tânda sforăiește.
2: Faci așa,
4: chișmahe.
2: Dormi.
4: Oh, bezevenci, batrin, țigan, putore.
5: Țigan că ești tu, ai să cetezi o tată.
2: Stai, Ianache, lasă-o, s-a încuiat în camera ei, Stargiușa.
5: Mergem odată. Mămițo, tante, dacă mai rămânem aici,
2: haide,
5: eu nu mai garantez că...
2: Haide, de mine, băie, iau înainte, Zoio, că mă chiedic de tine. Leno, să nu încep să te pocești în biserică, că pui dascălul să te dea afară. Ce o să zică lumea de tine, colegi? Să-ți pui în automobil, George, cum am mușcat-o pe Adeluța, că n-am priceput.
8: Da, el... Mircea, cu cine merge?
7: Ce copil mic să-l ducem noi de mână? Ianache, eu trec întâi.
5: Și pe poarta cimitirului tot dumneata să treci întâi.
7: Da.
4: Fraia, Frailico, deschide, eu sunt. Hai, fraila, hai, spune-mi ce avem azi la dejun, că nu te-am întrebat.
12: Ciulama de Cain.
4: Ce ciulama?
12: De Cain.
4: Ce?
12: De Cain.
4: Ce?
12: Cotcoda.
4: De găină, e? Altceva?
12: Stuflata de miala, zarmaluci în floi de fliț.
4: De ce n-ai făcut friptură?
12: Friptură, oia, zișă. Cotlete de berbeca.
4: Ce? Dar știi că nu-mi place berbecul. Să taie numai decât curcanul cel mare și trimite la George după varză. Nu știu cum o fi la lumea elaltă, dar pe mine durerea mă leșuiește la stomac.
12: Schnell. Wanda, veniți. Setzen Sie sich hier hin. Aici, käme ich la el. Uite, Mircea. Ich plec.
13: Mircea. Bună ziua, Mircea. Ce te uiți așa la mine? Arăt rău?
14: Ce ai căutat aici?
13: Pe tine.
14: Ce vrei de la mine, Wanda?
13: Să te iau, să fugim.
14: Să merg cu tine?
13: Da.
14: Pribeag din hotel în hotel? Încă un aventurier din târcoale în jurul meselor de joc.
13: Cum pot spune asta?
14: Adio.
13: Pleci.
14: Chiar în seara asta, numai cu banii de drum în buzunar. Sărac cum am pășit aici.
13: Bine, dar eu?
14: Lasă-mă să trec, îți spun.
13: Nu.
14: Lasă-mă.
13: Mircea, te rog, ascultă-mă o clipă.
14: Lasă-mă.
13: A plecat.
12: Plinci? strici la tine oachele frumos.
13: Zai, Fräulein, ai văzut?
12: Nein, ich n-ai văzut. Dar ich auzit. Ich auzește tot. Lasă la el, fată drag. Tu fata frumos, tu fata frumos. Tu mergi la Montmartre. La tine trebuie să o visat manda sau frumini so, cu la calaiala. Tanți und muzic.
13: Oh, Fräulein, o să mor. O să mor.
12: Na, ai să mor și ai să înviești la loc. Al dracului fomeie ești tu.
13: Oh, și muzica asta care mă nebunește. Fräulein, sunt o nenorocită. Da, unde mi-e poșeta?
12: Uite poșetul.
13: Mulțumesc. Vai, ce oribil arăt. Trebuie să mă fardez puțin.
12: Acum ești mai puțin nenorocit?
13: Fräulein.
12: Poftim.
13: Dar ce e asta?
12: Asta bați roșu de la buze la voi.
13: Ah, rozul, mulțumesc. Ah, și îl iubesc, Fräulein.
12: Ich nu știi bine românește, aber ich ai să spui ceva la tine.
13: Ce?
12: Iubir la tine este ca un persicu prea încărcată de persica. Mai dai și la vecinul ca să nu se rupe cracele. Ai pricipit?
13: Am pricipit.
12: Da, da, șnel. Cum zici?
13: Scoate-mă de aici.
1: Hai să spun, a fost ceva, nu mai fost. Bine că am ajuns acasă. Ai văzut, George? Păcătosul de popa porumb, Dumnezeu să mă ierte cum a rasolit slujba.
7: Noi am spus, mamițo, ca să nu suferi prea mult, simțitoare cum ești dumneata.
1: Adevărat? Nu sunt două simțitoare ca mine pe fața pământului. Dar la coliva știu să se înfigă. Ai văzut, Zoio, câta halcă a înhățat?
2: Am văzut. Ce ziceți de căldura asta?
7: Ce frumos cântă muzica.
2: Parcă niciodată n-a cântat frumos ca azi.
7: Valsul ăsta e de pe vremea mea, când aveam și sub locotenent de cavalerie. Am fost cel din tâi ofițer de cavalerie în urmea noastră. Într-o noapte, la Chantan, la Kaiser, două fete s-au tăiat cu cuțitele pentru mine.
5: Da, mare scofală. Pe mine să mă fi văzut la Paris, la bal, la Bieu. Nu, dar se supără colet.
6: O, dragul meu, gusturile tale.
5: Ba să mă ierți, aveam o spaniolaică.
6: Parcă mă văd intrând la balul Crucii Roșii la prefectură. Întâiul meu bal. Mama a făcut o rochie de muslină albă. Iluzii spulberate. Da, bine că a venit.
2: Dar ce e asta?
12: Băuturi la voi.
7: Biata mamița, cum se gândește la toate. Te scovină de-a mea din băileș.
5: Mai bine dădea țuică de-a mea de la ișalnița. Am făcut o țuică la ișalnița.
2: Bună, Fuse. Te unge pe veregată.
12: Na, prosit. Adevărat este. Unge la veregat.
2: Valsul ăsta mi-aduce aminte de când eram tinere la noi la Bechet. De două ori pe săptămână, joia și duminica, aveam picnic în pădure. Ne așteptam muzica și după ce mâncam pe iarbă verde, dansam. Lansie, polca în trei pași. N-o prostică acum.
15: Eram cea mai teribilă dansatoare. Și aveam la curtezani un ușor.
1: Ce facul mă jezoia? Erai o mucoasă, nu te băga nimeni în seamă.
15: Pe mine? Mai țățo, l-ai dat pe Panaiotache grecul care ținea biroul de sare. Avea niște oici care te ardeau ca jerate.
2: Eu îmi găsisem un capitan de volintiști.
1: Lasă, capitan, Leno, mai bine bea și mănâncă. Bunătăți de-astea n-ai tu la tine acasă.
15: Ce capitan de volintiri? Ce capitan de volintiri, Leno, că te mai întrebai odată?
2: Ghițic al Moruzanchi. Avea niște mustăți și un barbișor.
5: Leno.
2: Tocmai ieșise cântecul ăla după căderea vidinului. Ferentarul mândru
16: și frumos.

0: Mirjuliga.
1: Cum la țele stai? Unde pleci?
0: Mirjuliga, vino de beci tot, Esco, vină cu noi.
2: Ungi-i pe beregaț.
3: Pleacă. Ce-a luat și geamantanul?
2: Pleacă.
4: Iată ne ajungi și la acest ultim tablou. Dudulenii jalnici stau cu paharele în mână. Un tânăr cu un geamantan iese pe portiță. Oare unde se duce? Unde va ajunge? Tablouri. Sunt tablouri de demult. S-a așternut praful pe ele.
5: Ați ascultat Gaițele de Alexandru Chirițescu. Distribuția a fost următoarea: Aneta Duduleanu, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Zoe, Maria Vovrina, artistă emerită; Lena, Nineta Gusti, artistă emerită; Margareta, Stella Popescu; Vanda Serafim, Carmen Stănescu, artistă emerită; Fraila, Natasha Alexandra, artistă emerită; Colette, Eugenia Popovici, artistă emerită; George, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Ianache, Dem Rădulescu; Zamfira, Coca Andronescu; povestitorul, Colea Răutu, artist emerit.
6: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vis de tinerețe, de Mircea Ștefănescu. În distribuție, Octavian Cotescu, Rodica Tapalagă, Virgil Ogășanu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Horia Căciulescu. Regie artistică.

0: bragărici.
1: Uite,
0: pahar și două bragărici, e bune. E bune, dumneavoastră, bragărici, dar-ți plătește, plătește. Bragărici, bragărici, e bune.
2: A, Mustafa, ce mai faci? Ai venit să-mi oferi o bragă, nu?
0: Avem paralebre, domnule Dudu.
2: Eu paralebre.
0: Când plătești datoria, bre?
2: Culcă-te pe ureche, Mustafa. Când ai un ban la mine, să știi că îl ai pe viață.
0: Dar dacă a murit, atunci vedem.
2: Nu, Mustafa, nu. Un ban lăsat la mine e ca și cum l-ai fi pus într-o pușculiță. Nu-l vezi? Dar știi că l-ai,
0: nu faci caracios.
2: Atunci ia dă-ne câte o zaharache aici, mie și lui Baraboi. Baraboi, ia vino și ești tu, pentru că n-avem desert și știi, noi poeții nu suntem obișnuiți fără dulciuri, așa că dă-ne, dă-ne, ia.
0: Tu profet, dacă tu profet, pentru ce nu plătim datorie?
2: Eu poet, poet, nu profet, fii atent.
0: Tu nu plătești, ăla nu plătește.
2: Da, plătește cineva pe poeți, Mustafa, ia spune-mi tu mie.
0: Și noi cu ce cumpăra marfa?
2: E, ia pe datorie.
0: Rușine, bre, plătești, bre?
2: Nu îți plătesc, bre, nu îți plătesc.
0: Bragărice,
2: bragărice. Bravo, ia vino. Mai bine. Mi-ai adus jurnalul de la tutungerie?
3: Adus conașul.
2: Bravo. Care e asta?
3: Da.
2: Ia să vedem ce e aici. Ce vorbești? Cum să-ți depezi? Dar pe te-a păcălit.
3: Ce?
2: Uite. Uite și tu aici.
3: Ce?
2: Ți-a dat un jurnal de acum 5 zile. Poți să-i scrie aici. Luni 15 și noi suntem astăzi sâmbătă încât? 20 februarie 1920.
3: Păi eu nu m-am uitat
2: acolo. Păi nu te-ai uitat,
3: pe vezi? Că s-au adunat ca multe de plătit.
2: Păi vezi că dacă nu te-ai uitat, lasă asta acum. Lasă asta, ia ascultă, Baraboi.
3: Ordonați, colonel Dudu.
2: În față nu faci gheata?
3: Nu fac, colonel.
2: Baraboi.
3: Știu, mi-a scăpat viața, colonel, că dacă nu erați dumneavoastră să săriți să mă trageți în tranșee, acuși dormeam la cimitirul eroilor de lângă stânca. Of, mă trece un fior, auzi, când mă gândesc prin câte am trecut în război, dar bine că s-a terminat, ducă-se pe pustică, numai sărăcie ne-a dus. De-aia spun, vezi, conaș Dudu, că dacă nu erați atunci dumneavoastră, că de-aia nu mă pot despărți de dumneavoastră, că mi-ați intrat în suflet.
2: Așa, așa.
3: Dar nu v-am fost și eu, ca să zic așa, ordonanță credincioasă?
2: Cum ca să zici așa? Adică?
3: Păi, acum să știți și dumneavoastră, ca sergent furier în armată, n-aveați dreptul la ordonanță. Așa. Dar eu nu m-am uitat.
2: Aha.
3: Și nici nu-mi pare
2: rău. Nu-mi pare rău.
3: Iar de la război și până acuși, uite, sunt mai bine de 2 ani și eu tot lângă dumneavoastră.
2: Ia ascultă, tu ești sau nu ești valetul meu?
3: Dacă sunt valetul, de ce nu-mi plătiți leafa? Că de 6 luni tot aștept.
2: Dar eu nu aștept tot de 6 luni?
3: Dumneavoastră, ce așteptați?
2: Aștept să-ți o plătesc, ființă necredincioasă ce ești.
3: Nu mai vorbiți așa, conașule, că vă aude el de sus.
2: Și dacă mă aude, ce folos dacă mă aude? Dacă nu m-am promutat?
3: E, conașule, mă gândesc și eu că nu mi-a mai rămas decât un pol în pung.
2: Ai tu un pol la tine?
3: Ultimul, conașule.
2: Tu te-ai gândit vreodată ce soartă tristă de condamnat la moarte are ultimul pol al săracului? Îl vede bine că l-are, dar presimte că nu-l mai are. Lasă să nu ne mai gândim noi la bani acum. Mă, Baraboi, mă, pune și tu mâna și fă-mi și mie gheata cealaltă, că vreau să ies în oraș,
3: Nu, conaș Dudu, să nu vă fie cu supărare, fac orice pentru dumneavoastră, dar am și o ambiția mea.
2: Baraboi, nu,
3: până nu-mi dați dreptul meu, gheata nu o fac.
2: Bine, am înțeles. Refuz de serviciu. Ei, află că te amendezi cu leafa pe 6 luni.
3: Ei de mine.
2: Tu nu vezi că n-am bani să plătesc nici chiria? N-am încercat să fac gazetărie? Pe noi, poeții, ne pun să le umplem coloanele la pagina a doua, dar la plată? Ce, mă? Sunteți nebuni? După ce vă dăm ocazia să vă lansați, mai vreți și bani? Așa că și fără gazetărie, și fără poezie, și fără chirie. Și parcă îl văd acum pe nenea Manole Ionescu, proprietarul, cum iese acolo pe terasă, să-mi dea să înțeleg că, vezi, așa nu mai merge.
3: Și trebuie să... Ce? Îi spun că ați plecat din oraș.
2: Am plecat, nu? Am plecat să mă întâlnesc cu oamenii mei, fii atent aici, cu un deputat. Nu deputat, lasă. Mai bine, cu un ziarist. A. Cu un ziarist la Capșa.
3: Ei, conașule, și dacă ar fi numai după dumnealui, poate că nici nu v-ar cere chiria. Dar parcă aude doamna Elvira cum îl trimite. Hai,
2: simte că îmi place, știi, și de asta. Ce vreau să spun ție că am... asta, îmi faci gheata?
3: Nu, conașule.
2: Bine, am înțeles, nu-i nimic. Nu mă supăr eu pe tine pentru o pârlită gheată. Nu, ascultă, dragă Baraboi. Tu glumeai cu polul ăla din aur sau zice
3: nu
2: așa?
3: Nu glumeam, conașule.
2: Zău dacă te cred. Ia arată-mi și mie să văd și eu.
3: E ultimul conac.
2: A, bine, eu te cred. Dar cum e așa? Cum arată? E un pol chiar? Adică vreau să nu e un pol. E un pol așa ca toți polii sau
3: nu, e fărmat conac.
2: E fărmat, da, ia. E din aia micuț, nu? Da. Micuț așa rotunjor și simțeasă așa ca niște rotițe de ceasornic, nu? Ia-i umblă ceasornic cu vieții, nu? Ia-i... Stă pe loc.
3: Da, umblă conașele, dar dacă vei să ai, trebuie să umbli. Nu. Să umbli după ei.
2: Nu, Bolf, nu uite aici greșești tu. Să le ieși în drum, că umblăreți mai sunt, dau ei singuri peste tine. Banu stăpânul nostru, no, Banu e slugă fără stăpân, Balaboi. Dacă ți-e frică, arată-mi așa mai de departe. Du-te încolo, du-te mai. Uite, sau stai, las că stau aici. Arată-mi.
3: Zău, conaș, eu nu pot, că nu mai rămân cu nimic.
2: Hai, mă, hai, că dacă ai ține tu nițel la mine, mi-ai arătat, te rog, eu, hai.
3: Măi, uite, conașule, uite, ca să nu ziceți că am inimă de câini.
2: Așa, ia să, ce ai tu aici? 15. Ce numai 15 lei?
3: De ceilalți nu vor să iasă, conașule, zice că s-au angajat la mine ca să-mi ia niște brânză pe diseară.
2: Bine, mă rog, hai, treacă de la mine, îți mulțumesc și pentru ăștia. Bine,
3: să trăiți, conașule.
2: Acum, ca să mă duc să mă întâlnesc cu leafa ta pe stradă, îmi faci gheata?
3: Nu, gheata nu fac.
2: N-o faci. Bine, n-o faci. Na, ce se aude? Vine Nina Manoli, proprietarul. Nina Manoli, eu nesu. Îi spune că am plecat la Capșa, mă, să mă întâlnesc cu oamenii mei. Dar eu mă duc în casă, tu fii atent ce spui, bani.
1: Da. Gherviro, ce cu florile astea? S-au uscat de tot, adu-mi stropitoarea.
4: Care dragă, stai să torn șerbetul și vii.
1: Bine. Numai s-a dus și stropitoarea. Ce faci, Balaboi?
3: Să trăiți, domnul Ionescu.
1: Ce faci? Auzi vocea lui domnul Dudu Zanfirescu. Aș putea să-i spun două vorbulițe.
3: Păi, i-ați auzit vocea?
1: Da.
3: Păi atunci să... Conaș Dudu!
5: Ce, mai Balaboi, ce s-a întâmplat?
3: S-a întâmplat că domnul Manole Ionescu, proprietarul, v-a auzit vocea și...
1: Dacă nu te stingherezi de la vreo treabă, domnule Dudu Zanfirescu.
2: Hai, poate, domnule Ionescu, niciodată, vă rog, ce mai faceți?
1: Bine,
2: bravo, îmi pare bine.
1: Aș fi vrut dacă s-ar putea...
2: Ce să nu se poată la noi, domnule Ionescu?
1: Atunci să zic că...
2: Sigur, nicio grijă, gata, apropo, de mult chiar țineam să te întreb eu pe dumneata, domnule Manole Ionescu, de ce îi spuneți străzii noastre strada Ventuzelor? Strada Ventuzelor.
1: Păi e poveste veche asta, domnule Dudu. Eu eram copil când a făcut taică-miu casa asta. Uite, scrie acolo sus, anul construcției, 1888.
2: Da.
1: Dar tot mai țin minte că ședea acolo alături o moașă grozavă cu Ana Tamara. Punea aia niște ventuze, dragă domnule Dudulache, deslua junghiul cu mâna. Așa de renumită. Era că o chema și primarul la el când răcea. Și cum răcea cam des, nu era săptămână să nu trimite după moașa.
2: Și a răposat cu Ana Tamara.
1: Da, domnule, dintr-un junghi.
2: Nu să.
1: Da, n-a avut cine să-i pună ventuze. Și atunci primarul, din recunoștință, a hotărât ca strada asta să fie botezată așa, Stradela Ventuzelor.
2: Foarte, foarte bună povestea asta, domnule Ionescu, foarte bună. Am să o spun și eu celor de la cafenea, foarte bună. Numai că eu când o intra în Consiliul Comunal, o să schimb numele străzii.
1: Dar de ce, domnule Dudu Zanfirescu?
2: Pentru că eu, dragă domnule Manole, o să pavez strada. Și o să citești acolo Stradela Pavată.
1: Păi dacă e așa, n-ar fi rău.
2: Și aduc și electricitate aici.
1: Știu că promisiuni îmi pare că ai.
2: Hai, dragă domnule Manole, dacă ți-a spune cu cine am eu zilele astea o întâlnire la Capșa.
1: Da, și cer lui să te numească mai repede,
2: eh? Eu să-i cer? Eu? Dar bine, domnule Ionescu, noi la Capșa nu cerem, nu comandăm nimic. Stăm, așteptăm. Parcă dumitale trebuie să-ți spun eu acum cum și cât a așteptat, nu știi, dumneata, cine și ce i-a venit într-o zi pe tavă?
1: E cafeaua.
2: He? Nu, domnule.
1: Numirea.
4: Uite, Manole.
2: Uite,
4: am venit. Ți-am adus și stropitoarea, că mătăluță ești foarte ocupat, stai la taclale. Eu, până acum, am călcat, am făcut 5 kg de șerbet, că de nouă nu ne dăm mâna să ținem slugă.
2: Domnule Ionescu, ne mai vedem noi, mai vorbim noi, mai Balaboi, ia
3: în casă.
4: Ce? L-am ofensat pe domnul Zanfirescu? Hai, spune, i-ai cerut-o?
3: Ce?
4: Păi nu te-am trimis să-i cer mâna, chiria.
1: Da, chiria, sigur, da. I-am cerut-o, sigur.
4: Și ce a zis?
1: Păi să vezi că...
4: Nu e cerut-o.
1: Ei, dragă, i-am dat omului să înțeleagă.
4: Și el ți-a dat ție să înțelegi că nu pricepe.
1: Ba nu, nu, am priceput, foarte bine.
4: Și s-a răspuns că n-are bani.
1: Nu, nu, nu, nu mi-a răspuns asta, dar...
4: Nu ți-a dat să înțelegi?
1: Mi-a dat să înțeleg că o să aibă.
4: Pe ce o să aibă?
1: O să... Ei, pe ce, pe nece? Nu puteam să-l întreb de la obraz.
4: Dar el putea să spună, să te asigure.
1: Păi, dar e discret, băiatul.
4: Tu nu vezi, Manole, că își bate joc de tine pentru că te vede bun, moale.
1: Da, dar nici ca tine să-i facă atâtea mizerii. Cu purtări de astea îl descurajez.
4: Ei, da, săracu, e descurajat și de-aia nu plătește chiria. Eu cred că ne ajung 3 luni de când ne duce cu vorba. Adică pe tine, că n-a dat-te lângă cu ochii de mine.
1: Mai încet, dragă, mai încet, să nu te audă.
4: Ei, și eu și vreau să mă audă. Da, să știi că vreau să-l dau afară. Dacă nu ne plătește chiar azi chiria, eu îl dau afară, să știi.
1: Nu poți să dai așa afară un băiat care promite.
4: Promite de 3 luni, dragă.
1: Ei, care promite așa,
4: ce
1: în viață,
4: ce
1: dragă.
4: Ce promite, dar nu vezi, nu știi ce meserie are.
1: Păi, nu, ce are, ce o să aibă, asta este. Abia a trecut războiul. Până și-o reface și el o situație, să aibă și el o ocupație.
4: Când?
1: Păi nu poate băiatul să precizeze acum, așteaptă și el.
4: Ce așteaptă?
1: Ei, o să vezi tu.
4: Unde așteaptă?
1: La Capșa.
4: Ia nu mai crezi în toate minciunile, Manole. Ăsta la Capșa?
1: Da, ăsta, uite așa cum îl vezi, la Capșa, la Capșa. Unde neam de neamul meu și neam de neamul dumitare n-a pus nici mâna, nici piciorul, domnealui, uite așa, intră la Capșa că la el acasă.
4: Și știi? Ce face?
1: Așteaptă.
4: Ce?
1: Păi o să vezi tu ce.
4: Manole, tu ai trecut de partea lui? Mă mir că nu-i dai tu banii de chirie. La urma urmei, e casa ta, nu a mea. Dar eu nu banii lui îl vreau. Nu, eu vreau doar să-l văd plecat de aici.
1: De ce, dragă, de ce? Dar nu e mai bine să avem și noi pe cineva în casă, aici, în curtea asta? De ce să dăm afară un om așa de vesel? Un om care...
4: Mă enervează pe mine de asta. De când stai aici, odată în acata de ții, să-mi spună măcar bună ziua? Se face că nici nu mă vede, asta-i. Ducă-se! Poftim, să nu ne dea niciun ban, nu-i oprim nimic din lucruri, că nici nu cred că avem ce. Dar să plece, așa te învoiești? Îi spui să plece sau nu? Ce te uiți la ceas?
1: Mă uit că știi, diseară la 9 am întâlnirea aia la cofetărie.
4: Și te uiți la ceas de la 5. Bine, Manole, dar dacă nu ești în stare să-i spui tu, atunci să știi că o să-i vorbesc eu. Și o să știu cum. Eu atâta spun, că dacă nu scoate banii până diseară și nu-i scoate, la noapte nu mai doarme aici. Gata, am plecat în casă, mă duc, am treabă. Mă duc?
1: Păi am să-i spun să plece, este 5:05, mai am timp. Domnule Zafirescu? Domnule Zafirescu?
6: Da, domnule Ionescu, da, domnule Ionescu. Ce s-a întâmplat?
1: Păi atunci o să te rog mult să nu ne uiți.
6: Vai, domnule, vai de mine, n-aveți absolut nicio grijă, am înțeles.
1: Mulțumesc, poate... știți că eu de fapt n-aș insista, că eu la urma urmei eu pot chiar să zic că i-am primit.
6: Nu, asta nu, domnule Ionescu, nu, vă rog.
1: Dar de ce, frate?
6: Nu, vă rog.
1: Deci eu îi zic ei că mi-ai dat.
6: Păi nici nimic, domnule Ionescu, vă rog.
1: Domnule Dudulache, nu vrei să-mi faci mie plăcerea asta? Dacă ai fi auzit dumneata ce...
6: Am auzit, da, nu, să știți că doamna a avut o idee foarte bună, foarte bună.
1: Care idee, domnule, să te dea afară? Păi eu nu vreau să plec.
6: Și de ce, domnule Ionescu? Nu chiar vă întrebați.
1: Domnule Dudu, nu știu cum să spun eu, dar uite, mie mi-e simpatic.
6: Mulțumesc,
1: îmi place să te ascult așa vorbință. E ceva aparte, domnule, mahalaua noastră, în care nimeni nu râde, nu. Eu te văd unde e spravă și uite, te rog eu să mă ierți pentru intimitățile mele cu nevastă.
6: Nu vorbesc de asta,
1: dar eu când vorbesc în fața ei de dumneata, domnule Dodo, eu vorbesc ca de un prieten. Eu nici nu spun domnul Zamfirescu, nu? Sau nu. Și cum spun eu, pardon să băieți, Dudulache.
6: Da?
1: Da, așa zic, Dudulache aici, în oraș. Ce o fi făcând Dudulache? De ce taci Dudulache? Nu fi bolnav Dudulache. Dudulache în sus, Dudulache în jos.
6: Și eu când vorbesc cu Balaboi, te rog să mă crezi, când vorbesc de dumneata, nu te scot din nena Manole.
1: Păi vezi, om la om trage.
6: Așa este.
1: Și ce are ea cu dumneata?
6: Asta nu.
1: Ce are?
6: Nene Manole, nu știu.
1: Dar eu cred în viitorul dumitare de la Capșa, știi? Așa că lasă, că eu o să-i zic că mi-ai plătit, știi? Mi-ai plătit chiria și mi-a dat când ai să poți.
6: Nu, nu, uite,
1: te rog,
6: altă idee bună a avut Conița Elvira, alta a avut.
1: Care, bă, băiatul?
6: A spus că vrea să stea de vorbă cu mine.
1: Ce?
6: De când sunt cu chirie la dumneavoastră, nu mi-a adresat odată un cuvânt. Uite, nene Manule, te rog eu așa pe dumneata, ca soț așa, fă să se rupă gheața între mine și cu Ana Elvira.
1: Păi parcă eu nu vreau.
6: Hai să vezi, o să-ți pară bine, fiindcă vorba dumitale, om la om trage.
1: Păi dacă știu eu sigur.
6: Ți-o spune Dudulache.
1: Bine, după atunci eu mă duc să-i spun.
6: Da,
1: mă duc să-i spun că eu nu pot să-ți vorbesc. Așa. Știi, să-ți vorbească ea.
6: Așa.
1: Știi?
6: Așa.
1: Că tot te-a zis ea așa că, știi? Da? Și că vrei și dumneata.
6: Aha,
1: așa, așa, așa, așa. Și ca să vrea și ea, dacă vrei și
6: eu. Nene, mă, nu le-ți mulțumesc,
1: mă. Dai te duce, dragă, băiatul. Eu nu doresc decât să vă înțelegeți, știi? La revedere. S-o trimit, s-o trimit, da, acum. Da, Dodorache,
6: cum te...
1: Nu te las.
6: Nu, nu, ce vine, vine, pe aici, poftim. Barabui! Barabui!
7: Aici,
6: ia vin coace.
7: De ce n-ați primit conașul?
6: De ce n-am primit? Toată averea mea aș fi cheltuit-o pentru ea.
7: Avere?
6: Da, toată, toată.
7: A cui conașul?
6: Ei, a cui, dacă aș avea, înțelegi?
7: Of, tare vă mai place așa să vă luați cu vis.
6: Ce vrei, ce vrei, ce vrei, mereu uit că sunt sărac. Ce zici de ea, cât mă urăște?
7: Era una la noi, conașule, ura pe unul. Dar când ăsta a întrebat-o de ce, i-a sărit în brațe.
6: Crezi?
7: Of, of,
6: of. Of, of, of, ce tot oftez acolo, de ce oftez?
7: Ia așa nimic. Frunzuliță, Baraboi, și la dreapta câte doi, mă.
6: Ce-i asta? Ce?
7: O horă de la noi, mi s-a făcut un dor de casă, conașul.
6: De ce, mă, de ce nu e mai bine la oraș aici?
7: O
6: ai
7: fi,
6: de
7: o fi, mă gândesc la femeia mea, iar stă să nască.
6: Deci, cum să nască? Al treilea?
7: Nu, nu, al doilea, nu, că ăsta ar fi al doilea și vine din timp de pace, că unul e din timp de război. Numai că eu nu sunt cu minte.
6: De ce?
7: E, de ce? Uite așa, că ea stă să facă copii și eu conașul. Eu stau la oraș să le strâng bani, să
6: no, oh, iar, cu bani iar încep cu...
7: Nu, încep, dar uite, mă păli așa un dor de casă.
6: Da, da.
7: Uf.
6: Ia uite-mi, iar, de ce oftez, mă, de dor? De ce oftez acum?
7: Nu, da, nu, da. De ce nu vă faceți conaș, Dudule Zău, și dumneavoastră o meserie?
6: Ce zile, mă, ce ești nebun? Ce meserie să-mi fac?
7: Așa, o carieră.
6: Vorbești ca prost, om, ce carieră? Nu sunt poet? Ce vrei mai mult?
7: Nu, că dacă ați avea dumneavoastră o carieră, aș avea și eu una, că mi-ați plătit și mie leafa, dar așa, mai să nu fac nimic, nu câștig nimic, dar ce sunt eu?
6: Tu cum ce ești? Tu ești lefegiu?
7: Dați-mi drumul să mă duc. Aici toată ziulica stau cu mâinile goale și când oftez, mi se face o foame de mi se rupe inima de mila.
6: Ai dat o idee, ia du-te tu repede până în colț la Stavros.
7: Nu ne mai dă, nu ne mai dă pe datorii, au ajuns la 60 de lei. Și a spus că dacă nu-i plătiți azi, cum mi-ați promis, nu ne mai dă nimic, nici brânzoaice, nici covrigi, nici... Și Simigiul poate că ne-ar mai da el, dar Simigiul e care avea estemata aia.
6: Conalisa, vorbește tu cu el, că poate nu te vede ea. Expune-i cazul, mă.
7: Nu pot, cunoaște, nu mi-e rușit.
6: Atunci nu-ți plac covrigii, dacă...
7: Mie.
6: Păi se vede că de acolo, nu-ți plac, asta-i.
7: Ah, conașule, uite eu, orice mi-ați da, nimic nu e mai bun decât un covrig cald.
6: Așa.
7: Îl mănânc de două ori.
6: Da, că-l și miroși și-l și mănânci.
7: De trei ori, de trei ori, că mănânc și susam.
6: Da, și mă, și toate bunătățile astea când te gândești, mă, Baraboi, toate pe același colac, știi?
7: Da, că vezi dumneata, parcă în adins este făcut rotund ca să nu știi de unde să muști mai întâi.
6: Mă duc, conașule, mă duc la smigerie să expun cazul.
7: Du-te repede.
6: Da.
8: Domnule Chiriaș?
9: A, încântat, doamnă. Îmi permiteți, Dudu Zamfirescu este numele meu.
8: A, da? În cazul ăsta aș putea să știu și ce profesie?
9: Profesia mea? Pardon, doamnă, dar ce profesie are soțul dumitale?
8: Proprietor.
9: A, e bine, doamnă, eu sunt de profesie chiriaș.
8: Da? Atunci, pentru că soțul meu e prea delicat, pot să te întreb eu ce câștigi?
9: Simpatii, doamnă.
8: Mă mir, dar în fine, din asta trăiești?
9: Da, doamnă, de când regii nu mai au bufoni, oamenii deștepți și veseli au trecut în slujba oamenilor încruntați și cu parale. Noi nu cerem nimic, ni se cuvine. Pentru că noi spargem monotonia vieții, doamnă, așa e natură. Cei bogați trăiesc pe spinarea celor săraci, cei tari pe celor slabi. Iar eu, băiat deștept, trăiesc pe spinarea celor săraci cu duhul.
8: Adică noastră, mulțumesc.
9: N-aveți pentru ce, doamnă, în adevăr, n-aveți pentru ce, fiindcă eu vorbesc de oamenii mei din oraș, de cei care îmi dau, nu de cei care îmi cer.
8: Noi nu cerem decât un drept al nostru.
9: Numai de 3 luni am plătit chiria, doamnă, știu.
8: Păi da, 3 luni te-ai mutat la noi.
9: Asta e adevărat.
8: De 3 luni se petrece ceva nemai auzit aici.
9: Da, doamnă, de 3 luni se petrece într-adevăr ceva aici și neauzit de nimeni. Pentru că e ceva frumos și discret.
8: Discret? Ce vrei să spui? Dumneata care vorbește atât de tare toată ziua, cred că nici nu știi ce înseamnă cuvântul discreție.
9: Vorbesc tare, e adevărat, doamnă, dar dacă vorbesc tare, e numai din dorința de a vă face să ieșiți odată din casă și pentru mine.
8: Cum pentru dumneata?
9: Ca să-mi faceți observație, doamnă.
8: N-am ținut să schimb nicio vorbă cu dumneata până azi.
9: Și totuși vă înșelați, doamnă, ați vorbit de atâtea ori în gând cu mine.
8: Eu?
9: Da, în gândul meu, în al dumneavoastră, nu?
8: E drept că până acum n-am putut să spun în față ce cred despre dumneata. În gând însă, da.
9: Vedeți, doamnă, vedeți. Dar eu mă mulțumesc și cu atât. Ajunge că exist pentru dumneavoastră.
8: Există atât de bine încât dacă nu plătești chiria până diseară...
9: Ce se întâmplă, doamnă?
8: Știi foarte bine, fiindcă ai auzit adineară.
9: Ah, da, știu, dumneata vrei să mă dai afară, știu. Dumneata vrei să fiu cât mai departe de dumneata. Și eu vreau contrariul.
8: De ce ești obraznic?
9: O, din timiditate. Dar nu mai vorbi cu glasul ăsta dulce care mă ține aici aproape de dumneata de 3 luni. Cum vrei să mă trimiți pe drumuri? Să o iau de la început? Asta vrei?
8: Eu ți-am spus de sigur că soțul meu ține prea mult la dumneata și ar face rău dacă te-ar vedea plecând. De aceea și eu, pentru a vă scuti pe amândoi de o scenă de despărțire, am venit în lipsa lui. Așa, te rog, așa încât sper că și dumneata vei avea aceleași menajamente și vei face astfel încât odaia dumitare să fie de închiriat cât mai curând. Spune lui Baraboi să-ți ia tot ce-ți aparține dumitale, te rog.
9: Nu, doamnă, n-am de gând să plec cu nimic de aici. Nici măcar cu amintire. Nimic. N-ar mai fi frumoase pentru mine.
8: Dar ce vrei să spui?
9: Nimic, doamnă. Eu sunt ca luna. Văd, surâd, apun omagile mele.
8: Stai, doamnă. Nu pleca, domnule Dudu.
9: Destinul meu, doamnă, e ca circul.
8: Stai! Stai când spun. De ce pretinzi că ești ca luna?
9: Luna știe, dar nu spune, doamnă.
8: Ce știi? Ce știi?
9: Știu. Știu, doamnă, că viața este ca un vis în care eu alergam spre dumneata. Și visurile sunt pline de viață, doamnă.
8: Da, da, eu sper că-ți dai seama că ai visat și că toate sunt numai închipuire, așa.
9: E adevărat, iertați-mă. E adevărat, am visat. Da, am visat. Și în viață, când ești mai fericit, nu înseamnă că visezi cu ochii deschiși. Și dacă realitatea nebănuită vine să te trezească, nu înseamnă că aveai ochii deschiși spre visul din tine. Nu, doamnă, eu nu vreau să văd în ochii dumitale nicio lacrimă, nici una provocată de o vorbă de-a mea. Te rog,
8: nu
9: o să treacă mult și o să plângi. Și eu nu o să mai fiu aici ca să te învăț să râzi.
8: Da, da, de ce să plâng?
9: Pentru că am să plec.
8: Pleci? Deși nu știu unde dorm la noapte.
9: Plec, deși n-am unde dormi la noapte. Plec, deși eu pentru dumneata ședeam aici.
8: Mai spune odată.
9: De ce nu înțelegi că vreau să rămân? Și de ce nu înțelegi mai ales de ce vreau să rămân?
8: De ce nu îndrăznești să-mi spui de ce?
9: Pentru că te iubesc. Am îndrăznit.
8: Eu nu știu ce mă reține să nu-l chem imediat pe Manole.
9: Poate presentimentul unui viitor foarte apropiat care va trebui să rămână discret, doamnă.
8: Îți cer să te muți până astăzi seara la ora 8. Ne-am înțeles? La ora 8.
9: Nu, la 9.
8: De ce?
9: La 9 pleacă nena Manole la cofetărie, la 9.
8: A, da, nu, diseară la 9.
9: La 9, la 9.
8: La 8. La 9, la 8, dacă n-ai bani de chirie, ne-am înțeles, mă duc să-i spun și lui Manole. Mă duc, domnule.
10: uite, gonașule, uite, gonașule, greu a fost, dar să nu mai zici, v-a dus Covici domnul Stavros în persoană.
11: Să trăiești, dragă domnule Stavros, intră, te rog. Intră, ce ți-e frică de câine, nici o grijă, că a turbat. Stai, domnule, stai că nu mușcă, domnule.
12: Mama dragă,
11: să știi. Tocmai asta e nebunia lui, că nu mai vrea să muște, vină un
10: gonașul. Nu mai ești, gonașul, am murit,
12: am murit, săracu, nu mai
11: avem. Domnule, Stavros, dă-mi voie să spun, ești un om, ce să spun, simpatic.
12: Ca și domnia voastră.
11: Lasă mare, domnule Ateniene. Lasă mare. Uite ce mai face doamna Lisa. Ei, tot așa, tot...
12: Ce se facă bine, dragă. Domnei, nu știi că am venit pe
11: aceștia.
12: A fi prapadă dacă spui.
11: Lasă, nu spune, dumneata, ești mai bun.
12: Ca și domnia voastră. Acum o să vă rog însă, domnule Zanfirescă, și aveți zântelețe să mai chitați azi, până când ați spus.
11: Azi.
12: Bine,
11: azi n-avea nicio grijă. Nu vrei să-i loc?
10: Zău gonașule, domnul Stavros zice că e ultimul covrig pe care mi-l mai dat.
12: Da, ultima covrig, și mai iertați, dar cu analiza.
11: Cu analiza, știi?
12: De aceea, pentru gaminte, ai venit eu în persoană.
10: Da, dar noroc, zic că madame Liza era, zic, ocupată cu brânzoacele, că altfel...
12: Hai, am pățit-o.
11: A venit Liza.
12: Mi-ați adus și mie o brânzoaică.
13: Da, a venit să spun la bărbatul ăsta de prostul să nu mai dai nimica pe creta la hoțul mare. Viați în timpul ăsta să se arde brânzoaicele.
11: Coana Lisa, vai de...
13: Hai să-mi oprasese dumneata.
11: Coana Lisa, stai să spun două cuvinte. Azi, pe seară, imediat.
13: Nu vorbesc cu dumneata. Stavros, haide, mișcă.
11: Stai, Coana Lisa, coasă.
13: Ce vrei?
11: Păi, fii nobilă, Coana Lisa, fii nobilă, că ești din neamul Lisistrate.
13: Să nu te amesteci dumneata în familia mea.
10: Madame Lisa.
13: Ah, și dumneata, ce vrei, bără voi? Dumneata, ai fost la simizeria? Na! Să ia dai din partea mea hoțumanului de sapanul tău. Mascara!
11: Ascultă-mă, lasă-mă în pace. Te-a cârpit. Fugi, mai cum să te cârpească? Nu te-a cârpit pe tine. M-a cârpit pe mine prin tine.
10: Conașule, și ce om bun e domnul Stavros. De la dânsul mai poți mânca câte un covrig. Pe când de la Coana Liza.
11: Ia mai dă-i naibii de covrig. Știi că la nouă s-ar putea întâmpla o minune? Tu știi asta? Marge pe zi în oraș să cumpăr niște flori.
10: Cu ce bani?
11: E bani. Găsesc eu bani dacă pot să ies în oraș. Așa că îmi faci gheata?
10: Nu, conașule, gheata nu fac.
11: Bine. Vrei și tu puțin covrig?
10: Nu, conașule, nu-mi trebuie.
11: Nu știu de ce nu vrei, că e foarte bun.
10: Așa, nu mi-e foame, sunt sătul până aici de covrig.
11: Bine.
10: Eu să mă întorc acasă. Am primit telegram că mi-a născut nevastă.
11: Da, naște cam des, nebaraboi, cam des, da, mă rog. Vezi, tu tot timpul stai la oraș și ea...
10: Păi mă duc numai că naște conașul. În asemenea împrejurări e nevoie de un bărbat acolo.
11: Bine, du-te să dai și tu o mână de ajutor să-ți recunoști copilul acolo. Pleci pe jos, nu?
10: E cum pe jos, conașul, că-s 200 de kilometri până la mine. Cu trenul.
11: Cu trenul? Păi bani de unde?
10: M-am datorat domnul Manole cu bani de drum.
13: Nene?
10: Dacă m-a văzut dumnealui că mă podidește plânsul de bucurie că mi s-a mulțit casa, bun om, conașule.
11: Cât ți-a dat?
10: Lăsat, conașule, mi-a dat exact de drum și mi-am luat și bilet.
11: Zău, așa, și?
10: Mă duc, conașule, mă duc și fără leafă, nu mai dați-mi voie să plec.
11: Hai de mine, faci ce vrei.
10: Nu, așa, conașule. Să știți bine că pe mine nu mă rabdă inima să plec așa. Spuneți-mi dumneavoastră că pot să plec și eu să plec cu sufletul în placa.
11: Ce vorbești? Tu faci ce vrei, mă, băiatul, eu am să trag aici un pui de somn. Poate e visa.
10: Da, numai de vise vorbe dumneavoastră. Vorbă raie, sfărăială și vise. De-aia nu plătim chirie, de-aia nu plătim leafă, de-aia ne ia toată lumea la o cară, de-aia n-avem carieră, de-aia mâncăm apă. Vise, de vis vorbe dumneavoastră, conașule.
11: Ia bine încoace. Bă, băi, bine încoace.
10: De ce?
11: Bine încoace, închide ochii.
10: Nu, lăsați-mă, conașule, că nu,
11: închide
10: eu nu vreau.
11: Închide ochii când îți spun. Deschide gura.
10: Dar de ce, conașule?
11: Fă ce spun, auzi, deschide gura. Acum închide-o, mușcă.
10: Ce-i asta, conașule?
11: Ce-i asta, conașule? Vis, baraboi, vis. Nu-i bun visul, ia zi.
10: Adică covrigul.
11: E bun, e bun.
10: Bată-mă, conașule. Că dragă mai sunteți. Nu mă mai duc nicăieri.
11: Vezi,
10: uite, eu lângă dumneavoastră, rămân aici. Și până trageți dumneavoastră un pui de somn, îi trag și eu un pui de lustru la gheata asta.
11: Așa, măi.
10: La Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat, s-a întâmplat.

0: ce-ai, fetiță?
1: Vino, te rog. Vino că pleacă domnul Dudu Zamfirescu.
0: Pleacă? Unde pleacă?
1: Pleacă de la noi.
0: De la noi? Cum de la noi?
1: Ei, se mută, domnule.
0: Se mută? Da. Cum se mută? Vai, păcatele mele. Dudulache, să nu pleci, Dudulache.
2: Dragă mine, Manole, iartă-mă, rămâi cu mine. În ceea ce privește restul cu...
0: Ce rest? Care rest?
2: Adică toată chiria asta am să am eu grijă să o trimit săptămâna asta cu bala voi. Sau poate chiar eu am să trec să...
0: Mă băiatule, mă băiatule.
2: Polița m-a iertat pentru toate necazurile, m-a dat afară.
0: Cum?
2: Așa că plecăm, ce să facem astăzi?
0: Voi nu glumiți?
1: Sigur că nu glumim, Manole, nu glumim.
0: Cum se poate? Totuși eram patru aici.
2: Ce să fac?
0: Și acuși să ne plece așa amândoi deodată. De ce n-ați reușit voi să vă înțelegeți? Domnule Dudu, de ce?
2: Cauze neprevăzute, nene Manole, ce să
0: facem? Cum neprevăzute?
2: Nu prevăzusem că doamna renunță și la chirie, numai să mă vadă plecat, așa că...
0: Ce renunț? Cum adică eu, ce? Eu n-am niciun cuvințel în toată treaba asta.
1: Manole, de ce stăruiești tu, dragă? Dacă vrea să plece...
0: Dudulache, vrei tu să pleci de la noi? Sincer, vrei să pleci?
2: Nu știu, m-am gândit că mai bine așa, nene Manole, asta...
0: Mai bine pentru cine mai bine?
2: Nu știu, poate și pentru dumneata.
0: Pentru mine? Dar cu ce poți tu să ne superi pe noi? Cu ce...
1: Manole, te rog să nu mai stărui. Dacă vrea să plece, lasă-l, dragă, să plece.
0: Dar nu-mi intră în cap. Nu-mi intră în cap. Ce, nu te simțeai tu bine aici la noi?
2: Uite, doamne,
1: Manole, termină, Manole.
2: Nici nu-ți vine să mai pleci când te roagă un om așa, în felul ăsta.
0: Dar de ce, frate, de ce să pleci?
1: Termină, pentru că mă enervezi.
0: Da. Bine, atunci pare rău, Dudulache.
2: Bine, Manole,
0: să știi că îmi pare foarte rău. Eu tot ce am putut să fac... Când mă gândesc cât de puțin ar trebui oamenilor să se înțeleagă. Și unde o să găsești tu casa acum, cu fezbile, cu chiriile astea?
2: O să dau un anunț la ziar. Am să scriu acolo: caut casă lângă simigerie.
0: Tare mi-ești drag, Dudulache.
2: Sărut mâinile, doamnă.
0: Nu, stai, că mie nici nu-mi vine să cred că pleacă. Elviro,
1: ce vrei, drag?
0: Elviro se duce așa, pe lăsatul nopții, fără casă, fără un bal. Băi, Dudulache,
2: nu ne mamă.
0: Dacă nu știi ce viitor te așteaptă la cap, și eu nu aș jura că ești poet, zău așa.
2: Chiar și sunt, nene Manole.
0: Cum?
1: Asta era meseria dumitare?
2: Da, Coniță.
1: Și ai scris vreo poezie?
2: Oh, sigur că da. Una chiar adinea ori pe când mă pregăteam să plec. Vreți să vi-o spun? Iată. Trec anii, trec lunile în goană, și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec.
0: Bietul băia, să ai atâta talent și să rămâi pe drum.
2: Balaboi!
3: La ordin.
2: Hai să plecăm. Să rămâi, Leconiță.
1: Da.
2: Să trăiești, nemanole.

0: Viera.
1: Ce e, dragă?
0: Ia pune tu acolo la fereastră, la loc vizibil, anunțul acela mare cu de închiriat.
1: L-am și pus, uite-l acolo.
0: Cât e ceas?
1: 8. 8 și câteva minute.
0: Câte minute?
1: 8 și 15, 8 și 16.
0: Și 15 sau și 16?
1: Și 17.
0: Ia ascultă, eu când nu te-am mai auzit eu cântând cântecul.

0: E pe dracu.
1: Cum?
0: Ia mă întreb și eu. Adică o fi știind ea luna asta ceva? Sau asta să nu mai născociri de ale poeților? Eu cred că sunt născociri.
2: Poți să știi, Manole, luna vede, surâde, apune.
0: Vede pe naiba. Văd visătorii de poeți. Ia să fie poeții ăștia veseli, așa cum era bietul Dădulachii. Văzut și poezia aia de ne-o făcut. Trec săptămânile, trec. Și ce mai trecea? Și-și făcea geamantanul și pleca. Și iau, uite cum de nu ruga eu să-mi o scrie și mie. N-ar fi păcat să piardă o poezie ca asta.
2: Dar de ce îi spui bietul?
0: Păi așa că mi-e dor de el. Dacă n-aș avea întâlnirea aia la ora 9 la cofetărie, așa mă simt de fără rost asta seară, că acuși m-aș culca.
2: Dar de ce n-ai niciun rost?
0: Nu știu, uite așa. Nu mă deprind eu cu lipsa lui, nu știu.
2: A cui?
0: A băiatului ăsta.
2: Nu-l mai plânge degeaba, Manole.
0: Pe unde o fi bătând eu drumurile noaptea asta, fără casă, fără nimic, fără...
2: Ai, pe unde, știu și eu. Luna știe, dar nu spune.
3: Parabăi! Vine aici, parabăi! Vine aici! Auzi! Ascultă aici! Hai să-l jucăm o festă lui nene Manole și coniții Elvira. Sunt-te de atent aici, ascultă aici! Nu face după mine, vine aici!
4: Știe pe naiba!
3: Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu...
0: El e!
3: Că mi-au zis...
0: El e!
2: Lasă-l, te rog! Și acum vrei să-i sar de gât? Nu-l vezi că se face că nici nu ne vede? Lasă-l!
3: Ia vino, mai barabă, ia vino puțin, ia uite-te tu aici. Ia stai să vedem ce scrie. De închiriat, cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitor. Numai la persoane serioase și fără câini.
5: Vestibul mic pentru servitor, numai la persoane serioase și fără câini.
3: Da, ia vină cu așa să batem la ușă să vedem despre ce e vorba. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Bună seara!
3: Mă iertați că vă deranjez la ora asta, dar trecând de aici la... La dumneavoastră aici, am citit, aveți o cameră de închiriat.
2: Da, domnule.
3: Văd că e vorba de o cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitorul meu. Ia vină cu acea mea, bără voi, dumneavoastră.
2: Da, domnule, dar o închiriem numai la persoane serioase.
3: Da, și fără câini.
2: Exact.
3: În cazul ăsta mi-ar conveni, doamnă, fiindcă noi n-avem câini.
2: Da, numai că nu știu dacă o să vă convine chiria.
3: Capitolul ăsta, doamnă, mi-e absolut indiferent, să
2: știți. Văd că sunteți foarte larg. În cazul ăsta, prețul pentru dumneavoastră o să fie de...
0: 100 de lei lunar, plus 10 pentru gunoi, apă și toate celelalte, 110.
2: Cât, Manole?
0: Păi cât, cât? Cât plătea și fostul chiriaș?
3: Da, îmi convine, doamnă, îmi convine.
5: Mă iertați? Văd că e ceva de închiriat la dumneavoastră.
2: Da.
0: Adică...
5: Dar știți, eu aș avea nevoie numai de o cameră, fie chiar semimobilată.
0: Păi noi nu o dăm decât cu vestibulul de alături, știți?
5: N-are face, îmi convine și așa.
0: Păi da, numai că tocmai suntem în vorbă cu un domn aici.
2: Pardon, mai rămâne să stabilim și chiria.
3: Chiria? Păi parcă...
5: Știți, eu aș da un preț bun.
3: În cazul ăsta, doamnă, cum nu cred că pot lupta cu domnul, eu am cedat.
2: Chiria este de 280 de lei pe lună, plus 30 pentru apă, gunoi și toate celelalte.
5: Asta ar face 310.
0: Asta fără celelalte. Știți, cu celelalte 340, 360.
2: 360, da.
0: Mai ieftin nu se poate.
5: Prețul, la drept vorbind, e cam sărat.
0: Foarte sărat.
5: Dar poți să vizitezi camera?
0: Păi nu, că nu cred că o să vă placă.
2: Păi da, sigur.
5: Nu-mi place. Păi de ce?
0: Păi și pe urmă, noi nu primim persoane cu câini.
5: Foarte bine. Eu nu pot să sufăr câini, domnule. Vedeți bine că îndeplinesc toate condițiile, nu? Așa încât îmi permite să vizitez...
2: Da, am uitat principalul. Dumneavoastră aveți servitor?
5: Servitor? Nu!
0: Păi n-aveți servitor.
5: Păi n-am, nu!
2: O să poată, atunci regret Noi închiriem camere numai cu vestibul pentru servitori.
1: Păi numai cu servitori.
2: Păi, dar nu înțelegeți, eu am să am și un ajutor în curte, un...
5: A, ia uite, vreți ca în 360 să vă dau și servitori? În loc să-mi dați dumneavoastră mie?
1: Păi așa scrie acolo, domn, pe bilet, cu servitori.
5: Ia uite, alar casă, bună seara.
1: Bună seara. Atunci mă să zic.
2: Chiria se plătește însă înainte pe 3 luni. Suntem pățiți, domnule.
3: Fel de fel de oameni, doamnă, nu-i așa? Eu vă înțeleg perfect. Mâine dimineață la ora 9 fix aveți chiria pe 3 luni în urmă. Pardon, înainte.
0: O încurcași, conarșule.
1: Vă să zic atunci, ca zic așa.
3: Dacă doamna n-are nimic împotrivă.
2: Eu nu mă amestec.
3: Atunci, pentru că vrea și doamna, rămân nenema noastră.
2: Pardon, pardon. Eu am spus că nu mă amestec.
1: Ba da, ba da, ba da, gata, s-a făcut. Vino să te să rut, măi, mă, băiatul, eu văd. De ce mai fier tu așa pe mine, mă, te
3: ca să văd dacă ții puțin la mine, nene Manole, da,
2: asta. Spre ea.
1: Da, de acuși nu mai pleci de la noi. Gata, s-a zis. Zic că nu te bucuri și tu, Elviro. Zic că, ia uite cum se bucură.
2: Manole, dar ce te-a găsit?
1: M-a găsit că mi-a venit inima la loc. Asta, și sunt vesel.
2: Bine, Manole, bine, dar să ții minte totdeauna că eu n-am vrut. Vii tu în casă și mai vorbim noi, hai.
5: Mai vorbim noi.
3: Nene Manole, poate că nu trebuia să mă întorc.
1: Ce
3: poate
1: să că... lasă? Dudulatic, în ce privește chiria, o liniștesc. Nu, Elvira. Dacă mă ascultai tu pe mine azi după masă.
3: Azi după masă?
1: Păi sigur că e, las, că mai vorbim noi. Că acușica, dacă vrei să spun drept, e și de speculă 110 pe lună.
3: A, nene Manole, se poate.
1: Și să știi, nici nu-ți mai dau voie să zici nu. Păi știi, eu o să spun că i-am primit. Și tu când te-ai înlesnit...
3: Nu, nene Manole, nu primesc.
1: Nu primești?
3: Nu, ascultă-mă, nu.
1: Nu primești? E, ce o să te văd eu acușica. Ce? Văd eu cu oameni timizi ca tine. Înțeleg că trebuie să mă port altfel. Ia uite.
3: Ce faci, nene Manole?
1: Ia uite, stai. Ia uite, 300... Așa și 20. Și mai trebuie 10 ca să fie pe 3 luni.
3: Ei, uite, nu, acum supăr de bine.
1: Stai puțin, că n-am mărunt. Stai, că ai tu 10 lei?
3: Eu la cam 10 lei, adică, stai puțin, 10? 10?
1: Da, 10 ca să facem...
3: Păi, că n-am mărunt și aici. Eu aveam vreo 15, da. Cu cheltuielile astea, te cu mutatul...
1: E, las, uite, că dau eu una de 20.
3: Nu, uite, aici mă supăr de tot. Nene Manole, nu primesc, te rog.
1: Lasă, că parcă tu trebuie să primești. Ia, uite, eu trebuie să-i primesc.
3: Nene Manole.
1: Vira trebuie să-i privească.
3: Nene Manole, te rog, ascultă-mă.
1: Lasă, tu vezi de poeziile tale acolo. Elviro!
2: Ce, Manole? Ce-i, dragă?
1: Ia pune tu în șifonier banii ăștia. Vezi că sunt 330. Da, da, Dudulachi, chiria pe 3 luni. Cu apă, gunoi, celelalte, tot. Și eu nu vreau să ies noaptea cu așa sumă la mine, știi?
2: Da? Parcă spunea că abia mâine dimineață o să...
1: Nu știa el că are toți banii la el atunci când s-a apucat să-i numere, știi?
2: Da, da, bine, 340. A, poftim, domnule Zamfirescu.
3: Ce este?
2: Restul.
3: Restul?
2: 10 lei restul.
3: A, 10 lei, mulțumesc, doamnă, da.
2: Sunteți achitat până astăzi.
1: Cum?
3: Da, până, natural, doamnă, are dreptate. Mâine dimineața la 9, după cum am promis, achit și chiria pe 3 luni înainte.
1: E, acușe, lasă, dacă nu o fi mâine, o fi poi mâine.
2: Domnule Zamfirescu, de acum încolo vorbesc eu cu dumneata și eu prefer mâine.
1: Păi nu, uite, Elviro, păi nu, îți garantez eu că de acum încolo Dudulachi plătește regulat.
3: Las că îți dau eu mâine dimineață să n-ai scandal cu Elviro. Maraboi! Ia bine, coace. Du-te până la simigerie și ia niște covrigi, așa, numai să fie deschis.
2: Dar ce, domnul Stavros, nu ți-e deschis până seara târziu?
5: Ba da, de deschis, ține, domnul Stavros, deschis până la 10, 10 jumătate, dar...
3: Ia tu 10 lei, aici du-te și ia covrigi de suma asta, hai, repede.
5: De 10 lei?
3: De 10 lei.
5: Dar numai să știți că...
3: Ce mai știu să știu, ce vrei?
5: De... fără 60, de suntem datori.
3: Îi lasă-i pe ei, dau mâine, văd eu, acum n-am bani pentru el. Adinea ori plătit chiria lui domnul Manole Ionescu, pe ultimele 3 luni am dat-o.
5: Ce plătire ți-a dinea?
3: Chiria pe 3 luni, uite, să spune și nene Manole, e adevărat că...
1: Și cât de dat acolo la Simigiu, mă, băie?
5: 60 de lei, domnule.
1: 60 de lei.
3: Aproxima, așa, cam
1: de așa. Ia barabui de aici, 60 de lei.
2: Manole!
1: Și adune covriși de 60 de lei.
5: Să rămână, domn Manole. Mi se pare că și-a găsit conașul, dudunașul.
1: Eu o să mă îmbrac că la ora 9 trebuie să fiu la cofetărie.
2: Nu mai face o poezie, domnule Dudu. Trec ani, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trei.
0: Mai ții minte, doamna Elvira?
2: Da, până aici. Nu era mai departe.
0: Nu mai știu.
2: Rămâi sănătoasă, cucoană, că mi-o geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum.
0: Nu știai.
2: E, nu-i nimic. Visăm, mințim.
0: Și vrei să te mint mai departe?
2: Da.
0: Da? Suntem romantici. Ajunge un cântec de flajete ca să ne întoarcem la poezie. Iubito, cine să cuprindă cu înțelesul vraja ta, când însuși ochii tăi și gura nu știu ce vor și ce ar mai vrea?
2: Ce e asta?
0: Asta? Asta e în adevăr de mine. Când visam că te-aș fi cunoscut cândva, mai înainte de a te fi căsătorit, când erai liberă și mi-aș fi putut pleca genunchiul înaintea dumitale și aș fi putut întinde brațele spre dumneata cu sfioasa îndrăzneala îndrăgostitului. Era un vis frumos, un vis burdalnic de tinerețe, din care nu mi-a mai rămas când m-am trezit decât aceste patru versuri. Iar când sărutul meu timid se oprește în drum spre gura ta, de ce din ochii ce se închid

Ați ascultat Vis de tinerețe de Mircea Ștefănescu. Adaptarea radiofonică de Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dudu Zamfirescu, Virgil Ogășanu, Manole Ionescu, Octavian Cotescu, Elvira, Rodica Tapalagă, Baravoi, Vladimir Uritescu, Stavros, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Lisa, Tamara Buciuceanu, Bragagiul, Victor Strengaru, Trecătorul, Horia

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vă place Brahms? De François Sagan. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. În distribuție Mariana Mihuț, Victor Lebenciuc, Adrian Pintea. Regia artistică Leonard Popovici.

0: telefonat domnul?
1: Nu, doamnă, încă nu.
0: Oh, ce bine, mă temeam că am întârziat. Circulația a devenit insuportabilă în Paris. Te rog, pregătește-mi baia.
2: Da, doamnă.
0: Și să nu fie prea fierbinte.
2: Da, doamnă.
0: Bun, Suzean, scoate-mi și rochia bordeaux cu fermoar. Ies cu Rojen asta seară.
2: Doamne, să vină rochița albă. Vă stă atât de bine mi-a. Arătați ca o fetiță.
0: Suzean, nu mi-am mintit vârsta. Nu mai vreau să arăt ca o fetiță. Am aproape 40 de ani.
2: N-am vrut să spun asta, iertați.
0: Știu, draga mea, știu. Nu-ți face niciun reproș.
2: Ah, dacă Rojen spune că am și plecat. Alo? Da, da, domnule Roje. Este aproape gata. Da, bine. O chem imediat. Veniți la telefon, doamnă Paula.
0: Da?
2: Domnul Roje vrea să vă vorbească.
0: Da, mulțumesc.
2: Nu cred că mai ai nevoie de nicio roche.
3: Alo, da?
2: Sunt gata imediat.
3: A, da? Păcat. Țineam atât de mult la seara asta. N-am mai ieșit de o săptămână. Nu, bineînțeles că nu. Bine. Bine, sună-mă mâine la prânz la magazin. Poate mâncăm împreună. Da, bine, pa.
0: Suzan? Adu-mi, te rog, pachetul cu țigări din hol.
2: Bineînțeles că afacerile domnului Roje sunt atât de importante că n-au putut fi amânate.
0: Suzan, de câte ori să-ți spun că frumusețea relației noastre stă tocmai în această libertate a fiecăruia.
2: Nu credeți că domnul Roje e prea liber? Libertatea dumneavoastră înseamnă așteptare.
0: Suzan.
2: Așteptare și singurătate.

0: frumos ești îmbrăcată. Rochia asta arbă te face atât de tânără. Mi-a fost urât fără tine.
1: Da?
0: Și îmi pare rău pentru o altă seară. Unde vrei să mergem?
1: Nu știu. Unde vrei tu. Și nu te mai scuză.
0: Dar mă zbat în complicații. Afacerile sunt stupide. Oamenii sunt proști, lipsiți de vlagă. Oh, bine trebuie să fie să trăiești la țară.
1: Nu. Nu ți-ar fi dor de camioanele și tractoarele tale?
0: Da, cred că ai dreptate. Vrei să mergem la Piemonte?
1: Da.
0: Și pe urmă undeva să dansăm, dacă tu admiți că eu dansez.
1: Tu? Tu te plimbi, nu dansezi.
0: Părerea generală e alta.
1: A. Vorbești de pipițele pe care le dai gata. Dar asta e cu totul altceva.
0: De câte ori am făcut gestul ăsta, m? Se deschid radio mașinii când ieșim să luăm masa de seară în oraș.
1: Nu mai știu.
0: Ți se pare un gest învechit?
1: Nu, eu mă simt uneori învechit.
0: Da.
1: Ce-mi
0: fi de ce? E așa de simplu. Știi, mă întreb, de ce conduc atât de repede? Mă tem că o să fac pe tine rău. Viteza îmi dă o senzație aparte de prospețime. E ca o veție ușoară în care te simți bine.
1: Mâine trebuie să mă duc la o clientă nouă. O americană bogată care a cumpărat o casă și vrea să mă ocup de aranjarea ei. A picat tocmai la țancă. Am o nevoie îngrijorătoare de bani.
0: Cum o cheamă?
1: Vandenbeș.
0: Vandenbeș? Ah, cred că am cunoscut-o pe vremuri. Înainte de război. O chema... Cum o chema?
1: Data de atunci s-a măritat, a divorțat și așa mai departe. Iar prenumele ei e perfect indiferent. Cred că are ceva bani și nici un pic de gust. Exact ce-mi trebuie ca să-mi câștig existența.
0: Cam câți ani o fi având acum?
1: 60.
0: Ești îngrozitoare. Vrei cu tot din adins să mă descurajezi?
1: Mm-hmm.
0: Da, dar eu tot te iubesc. Deși n-ar trebui.

0: Poftiți, vă rog. Mă duc să o anunț pe doamna Van den Beș.
1: Vă rog să mă scuzați, nu știam că e cineva aici. Numele meu e Simon Van den Beș.
2: Mama dumitale m-a rugat să trec să văd cum aș putea decora apartamentul. Dar mi-e teamă că am venit prea devreme și am trezit toată casa.
1: E, oricum, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să te trezești.
2: Așa.
1: Dar de ce nu luați loc?
2: Mulțumesc. Apartamentul are într-adevăr nevoie de oarecare aranjamente. Unde vă așezați când sunteți mai mult de 3 persoane în cameră?
1: Nu știu. Nu știu. Mai plouă?
2: Poftim? Da, mai plouă.
1: Da. Păi, ce vreți să vă spun? Nu vă cunosc. Dacă v-aș cunoaște, v-aș spune că sunt încântat că vă revăd.
2: De ce?
1: Așa. Sunt avocat stagiar, am foarte mult de lucru, mă culc târziu și mă scol în zori.
2: Da? Am impresia că acum e ora 10.
1: Da? Azi dimineață mi-au ghilotinat cel mai important client.
2: A, și-a murit?
1: Da. De fapt, nu lucrez prea mult, sau în orice caz nu destul. Dumneata, în schimb, meriți toată considerația. De în picioare, ce? De la ora 10 și gata să mobilați acest salon îngrozitor.
2: În curând vei putea să-ți odihnești surmenajul pe canapele moi și confortabile. Dar nu te fac să întârzi?
1: Nu. No.
2: Au avut vreme să ghilotineze toată lumea.
1: Am timp destul.
2: Nu, să știi că nu-mi bag joc de dumneata. Dar sunt foarte bine dispusă pentru că am mare nevoie de bani și datorită mamei dumitale îi voi avea.
1: Aveți grijă să vă dea banii înainte.
2: De ce?
1: E îngrozitor de zgârcită.
2: Nu se vorbește așa de părinți.
1: Nu mai am 12 ani.
2: Da, câți ani?
1: 25. Și dumneata?
2: 39.
1: De ce râdeți?
2: De fluieratul dumitale admirativ.
1: E mult mai admirativ decât vă închipuiți.
2: Da.
1: N-ați vrea să luați într-o zi masa cu mine?
2: Zilele astea nu pot, o să am mult de lucru.
1: Bun. Vine mama. Mă duc să mă îmbrac. Vă mai văd înainte să plecați, da?
2: Da.

0: Așa și două cocktailuri pentru început.
1: Bine.
2: Roger, să știi că nu pot ieși în fiecare seară. Mine o să par de 100 de ani.
0: E, ce-ai făcut cu Tereza?
2: Care Tereza?
0: Doamna Van den Besch. Nu știu de ce, de azi dimineață mi-am amintit cum o cheamă.
2: S-a aranjat, mi-a dat mână liberă să mă ocup de toate. Nu ți-a mai spus pentru că ai atâtea plictisări cu afacerile tale încât ale mele.
0: Și ai crezut că faptul că le-ai rezolvat pe ale tale m-ar fi amărât mai rău?
2: Nu, dar mă gândeam că... cine știe.
0: Spune, Paula, mă crezi foarte egoist?
2: Nu, Roger, nu ești egoist. Ești doar preocupat de treburile tale și e normal să fie așa.
0: Nu, vreau să spun egoist față de tine. Mă găsești foarte egoist?
2: Nu, Roger, nu. E adevărat că mă simt uneori cam singură, mai puțin tânără, mai puțin capabilă să te urmez, dar sunt fericită.
0: Ești fericită?
2: Da.
0: Tine.
3: Bună seara!
2: Bună seara!
3: Bună seara!
2: Mă rog, faceți cunoștință. Domnul Roger Ferté, domnul Van den Besch.
3: Vă căutam!
2: Da?
3: V-am găsit! Asta e semn bun. V-am căutat peste tot. Începusem să mă întreb dacă nu cumva ați fost un vis.
0: N-ai găsit altă masă?
3: Sunteți măritată? Nu îmi vine să cred.
0: Nu, mă plictisește, eu îi fac de aici.
2: Roger, te rog.
3: Domnule, aveți dreptate, vă rog să mă iertați. Am impresia că am cam băut. Dar azi dimineață, domnule, am descoperit că n-am făcut în viața mea nimic. Înțelegeți? Absolut nimic. În afară că am întâlnit-o pe doamna.
0: Dacă n-ai făcut nimic până acum, atunci fă acum ceva util și pleacă.
2: Roger, te rog, lasă-l, e nenorocit. Cui nu i s-a întâmplat măcar o dată să bea mai mult decât trebuie? Este fiul Terezei tale.
3: Fiul?
0: E, asta e culme. Hai, trezește-te. Hai, o să bem un pahar împreună și ai să ne povestești din norocirile de mitale. Da, mă duc să aduc eu 3 pahare de whisky, altfel așteptăm aici 1000 de ani.
3: Asta, bărbat. Așa e? Un bărbat adevărat. Am oroare de tipii ăștia solizi, virili, echilibrați.
2: Oamenii nu sunt niciodată așa de simpli cum par.
3: Îl iubești?
2: Nu te privește.
3: Vă rog să mă iertați. De fapt e amuzant că de azi dimineață nu mai știu ce e cu mine.

0: De ce nu vreți să puneți pălăria pe capul manechinului?
1: De ce? Pentru că nu are niciun haz.
0: Bine, dar eu vând pălării.
1: Am să decorez vitrina cu câteva pălării, dar fără bustul ăsta de Ipsos, care este groaznic.
2: E cineva în fața vitrinei care de un sfert de oră vă privește.
1: Da?
0: Îl cunoașteți?
1: Da. Da.
2: Poftiți, poftiți, domnule.
3: Bună ziua.
2: Vreți să cumpărați o pălărie?
3: O pălărie? O, nu, nu, nu.
0: O așteptați pe doamna Paula?
1: Nu, nu mă așteaptă pe mine.
3: Eu aș pune sfeșnicul mai la stânga, iar pălăria mai în fund. E mult mai evocator.
0: Da, are dreptate, domnul. E mult, mult mai evocator.
1: Scuzați-mă, și ce anume evocă?
3: Nimic, absolut nimic.
0: Bine, eu mă duc să mai aduc câteva pălării.
3: Mă rog, mă rog.
4: Ia uitați-vă ce soare afară.
1: Da, e soare. Ar trebui să te duci să te culci.
4: Mi-e foame.
1: Atunci du-te și mănâncă.
4: Nu vreți să luați masa cu mine?
1: Mi-e dor de iarbă.
4: Atunci să mergem. Sunt curat la mea afară. Într-o clipă suntem la țară. Sau la Bois de Boulogne. Dacă vă plictisiți, puteți telefona după un taxi?
1: Spune-mi, te gândești la toate?
4: Nu. Nu. Dar mi-a fost rușine când m-am trezit. Venisem să vă cer scuze.
1: Lucrurile astea se întâmplă oricum.
4: Da, da.
1: Știi ce? Hai să ieșim până nu vine patronul.

0: Și două cocktailuri.
1: Pe bine, domnule.
2: După noaptea trecută ar trebui să bei numai apă.
0: Nu, mă simt foarte bine.
2: Da?
0: Și fermă, am nevoie de curaj. Va trebui să fac toate eforturile să nu vă plictisesc prea tare. Așa că încerc să capăt puteri.
2: Ești plin de idei viclene ca un pisor.
0: În ce-l privește pe amicul dumneavoastră de aseară, nu l-am văzut destul de bine. De altfel, cred că este un tip ok.
2: Da, este.
0: Iar eu sunt doar copia banală a unei duzini de tineri care practică profesiuni libere datorită părinților și care se ocupă să-și găsească o ocupație. E un schimb neavantajos. Da. Vreau să spun pentru dejunul de azi.
2: Roger era ocupat, altfel n-aș fi aici.
0: Știu, știu. Probabil că mă considerați și mai ridicol și mai plângăreț decât aseară.
2: Nu, nu, de ce? Mă gândeam că ești puțin prea tânăr și probabil prea iubit.
0: În schimb, eu te acuz pe dumneata că nu ți-ai făcut datoria de ființă omenească, că ai lăsat să treacă dragostea pe lângă dumneata, că ți-ai neglijat datoria de a fi fericită, că ai trăit din surogate și remușcări. Ar trebui să fii condamnată la moarte, vei fi condamnată la singurătate.
2: Ah, groaznică condamnare.
0: Cea mai groaznică.
2: Da.
0: Nu cred că există nimic mai îngrozitor sau mai inevitabil pe lume. Nimic care să mă sperie mai rău. Și cred că pe oricine.
2: Da.
0: Numai că nimeni nu recunoaște. Mie însă îmi vine uneori să urlu. Mi-e frică. Mi-e frică. Iubește-mă.
2: Și mie.
0: Hai să facem câțiva pași prin pădure. E o vreme minunată. Sunteți tristă? Aș dori să... Nu vă cunosc, dar aș dori să cred că sunteți fericită. Vă admir.

0: De ce fumezi așa mult, frăje?
1: Pot să spun și o întrebare, Maisie? Ce ți-a venit aseară? De două luni de când ne cunoaștem, nu te dezlipești de acest domn Cherel.
0: Domnul Cherel mi-e de folos în carieră. Este un producător cu multă influență în cinematografie. Da, am avut chef să mă distrez puțin, înțelegi?
1: Bine, dar de ce mai ales tocmai pe mine? A? Era o grămadă de tineri drăguți la copil.
0: Da, da. Tinerii ăștia tot vorbesc, vorbesc la infinit. Și tu cel puțin ai aerul că îți place să iubești. Și jur că e un lucru din ce în ce mai rar. Femeile își dau seama de... Ei, nu-mi spune că nu ești obișnuit să faci cucerire.
1: Nu atât de repede.
0: Tu trebuie să fii un tandru. Indivizii ca tine sunt întotdeauna tandri.
1: Sigur, sigur.
0: N-am niciun chef să te las. Dacă știi ce plicticos e Cherel.
1: N-am să o știu niciodată.
0: Roger, ce-ar fi să plecăm undeva? Două zile, nu? Sâmbătă și duminică, vrei? Am stat toată ziua într-o cameră mare la țară și nu ne-am mai mișcat. Hai, spunem da. Hai, spunem da imediat. Auzi? Doar mi-ai spus că ești liber.
1: Bine. Imediat.

0: Oruși, ce păcat. Am făcuse multe planuri pentru weekendul ăsta.
1: Draga mea, ți-am spus, Marso susține că nu poate încheia afacerea dacă nu sunt și eu la Lille.
0: Dar înțeleg.
1: Și mie îmi pare rău, crede-mă. Dar te rog, nu fi fetiția rea, nu m-a amărât și tu. Hai, du-te la Sibir și faceți un brici.
0: Roger.
1: Da.
0: Roger, mi-e groază. Mi-e groază de duminica asta de femeie singură.
1: Paula,
0: te rog, iartă-mă. Lasă-mă. Nu vreau să te indispun. În sfârșit îți doresc succes și vezi, nu goni prea tare.
1: Da, da.
0: Te sărut.
2: Doamna?
0: Da. Ce-i, Susan?
2: Dacă vreți să mai plec la Versailles, rămân cu dumneavoastră.
0: Nu. Nu, nu, mulțumesc, draga mea, nu.
2: De ce?
0: Nu, du-te să-ți vezi sora. De altfel, dacă mă gândesc bine, cred că am să profit de această sâmbătă și am să mă duc la doamna Van den Beek să termin ce am de făcut. Chiar să-i dau un telefon.

0: Nu vreți să vă uitați la satinurile astea, doamnă? Mm-hmm.
1: Te rog să-mi spui, Tereza, ești probabil mai tânără decât mine.
0: Ce mai face fiul dumneavoastră? Știați că s-a întâlnit cu noi acum câteva seri?
1: De unde să știu? Nu vorbește niciodată cu mine. Nu-mi spune nimic în afară de problemele lui Bănești. Nu-i așa că e frumos? Din păcate există întotdeauna un moment în care copiii se depărtează de părinți. Uite, asta mama, face foarte multe.
2: Mama, te caută la telefon doamna Becker din New York. Bună ziua, doamnă.
1: Scuză-mă, te rog puțin. Simon, ține Paule de urât.
2: Nu mă așteptam să te găsesc azi. N-ați plecat în weekend? De altfel, cred că am sosit la timp să te scap de pălăvrăgea la mamă.
0: Din păcate, trebuie să plec.
2: Vă conduc.
0: Nu, nu-i nevoie, mulțumesc. Cred că ar trebui să te duci să te odihnești. Arăți cam dărâmat.
2: A, nu, arăt rău din pricina vremii.
0: Da.
2: Dă-mi totuși voie să te conduc.
0: Simon, lasă-mi brațul, mă plictisești.
2: Paula, Paula.
0: Dragul meu, Simon, lasă-mă să plec.
2: A, așa da. Mâine seara la 6 în sala Pleieli, un concert foarte bun. Vă place Brahms? Nu-mi răspund acum. Eu vă aștept la 6 în fața sălii.

0: cum buzeala asta era să nu te găsesc. Nu știam dacă îmi place Brahms.
1: Eu nu știam dacă o să veniți. Vă jur că mi era complet indiferent dacă vă place Brahms sau nu. Să intrăm.
0: Da.

0: fost la țară?
1: De unde știți?
0: Ți-am telefonat ca să-ți spun că accept să vin.
1: Mă temeam atât de tare să nu telefonați să-mi spuneți contrariu sau să nu telefonați deloc, încât am plecat.
0: Și era frumos? Unde ai fost?
1: Am fost prin mai multe locuri. Nu am uitat la nume. Începe concertul.

0: Am transmis din sala Player din Paris un concert Johannes Brahms.
1: La 8 ani voiam să mă fac dirijor. Tu?
2: Eu voiam să mă fac stea de cinema. Și voi reuși. Mâine mănânc cu nesferitul meu, doamnă Chérel. Dar vreau să-l revăd pe micul meu Roger, repede, repede. Cum am o clipă liberă să telefonez.
1: Da, bine, bine, am să aștept.
2: Dar tu nu ești nerăbdător să mă vezi? Mi s-a spus că nu prea ești liber.
1: Sunt liber.

0: dar...
1: Nu mă prea ascultați.
2: Ba da, dar trebuie să plecăm. Aștept un telefon acasă și pe urmă aici se uită lumea prea mult la noi.
1: Ar trebui să fiți obișnuită. Sunteți atât de frumoasă.
2: Te rog, fă plata.
1: Da, da, bine, bine.
2: Și nu te supăra pe mine, te rog. Concertul a fost magnific și îți mulțumesc, dar sunt puțin grăbită. Probabil că Roger a sosit și mă aștept.
3: Ah, da, Roger, bărbatul.
1: Omul strălucitor.
2: Îl iubesc.
1: Și el?
2: Și el.
1: Evident. Totul e cât se poate de bine și de frumos.
2: Nu face pe scepticul. La vârsta dumitale ar trebui să fii mai încrezător.
1: Nu-ți bate joc de mine și nu vorbi așa.
2: Dar nu-mi bat joc de dumneata, ci de atitudinea dumitale. Joci teatru.
1: E adevărat că joc teatru. În fața dumneavoastră am jucat rolul avocatului strălucitor, al îndrăgostitului copleșit, al copilului răsfățat și câte alte roluri. Dar de când vă cunosc, toate rolurile sunt pentru dumneavoastră. Nu credeți că asta înseamnă să iubești?
2: E în orice caz o foarte bună definiție a iubirii. Dar ți-am spus că îl iubesc pe Roger.
3: Și eu o iubesc pe mama, pe bătrâna mea Doică, mașina.
2: Nu văd legătura.
1: Da, îl iubiți pe Roger, dar sunteți singură. Sunteți singură duminica. Mâncați singură. Și probabil adesea dormiți singură. Eu v-aș ține strâns în brațe toată noaptea și v-aș săruta în somn. Eu mai pot să iubesc, el nu. Și știți bine că e așa.
2: N-ai drept.
3: Am dreptul să vorbesc.
1: Am dreptul să mă îndrăgostesc și să vă iau de la el. Dacă pot.
3: Paula, Paula, nu pleca!

0: Paula.
1: Ce bine că ești aici. Când ai venit, dragul meu, m-a fost dor de tine.
0: Hai, liniștește-te, nu sunt aici. Ce-i cu tine? Ce ai?
1: Nu, nimic. Mă bucur că te-ai întors. Ai călătorit bine? Cum a fost la Lille?
0: Așa. Tu ce-ai făcut?
1: Ieri am lucrat, azi m-am dus la un concert în sala Pleyel.
0: Îți place Brahms?
1: De ce mă întrebi?
0: Am ascultat o parte din concert la radio în mașină, de fapt finalul, când mă întorceam pe autostradă.
1: A, da, sigur, e adevărat că se transmit. Pe ce autostradă te-ai întors de la Lille?
0: Autostradă? Am zis autostradă?
1: Da.
0: Nu încep să ne încurc, sunt foarte obosit. Dar ce ți-a venit să te duci la concert? Eu credeam că joci brici cu Sibil.
1: M-a invitat tânărul Van den Besch la concert. Nu aveam nimic de făcut și închipuiți că nu știam că place Brahms.
0: Paula, ce-i cu tine? Calmează-te. Și în primul rând, ce-ai căutat cu puștul ăsta obraznic?
1: Am ascultat Brahms.
0: De ce vrea de la tine? A, da, e drept. Are 25 de ani și...
1: Pentru mine e un cusur.
0: Paula, am atâta încredere în tine.
1: Da.
0: Atâta încredere și ideea că un puș nefericit ca asta ar putea să-ți placă mi se pare îngrozitoare.
1: E drăguț și neînsemnat, atâta tot. Unde vrei să luăm masa astă seara?

0: dimineața! Bună dimineața, doamne!
1: Bună dimineața, Suzan! Iar mă răsfăț! Ce bunătăți m-ai pregătit?
0: Secret!
1: Și câte ceas?
0: Aproape 9:30.
1: Vai, cât am dormit! Aseară am ieșit cu Roger și am stat până târziu. Ce-i cu plicul ăsta?
0: L-am găsit în căsuța poștală când am venit dimineața. Nu pare să fi venit cu poșta nefrancată.
1: Vă rog să mă iertați. E adevărat că nu aveam dreptul să vă spun toate acestea.
2: Dar eram gelos. Deși probabil că nu-ți poți permite să fii gelos decât pe ceea ce-ți aparține. În orice caz, e evident că vă plictisesc. Dar o să scăpați de mine. Plec în provincie cu scumpul meu maestru să studiem un proces. Vom locui la niște prieteni de-ai lui într-o casă veche. Îmi închipui că paturile vor mirosi ale vânțică și se va face foc în toate odăile și păsările îmi vor cânta în fiecare dimineață la fereastră. Dar știu că de data asta nu voi putea să joc rolul tânărului bucolic. Îmi voi închipui că sunteți aproape, luminată de flăcări. Și voi fi tentat să mă întorc de 100 de ori. Și să nu credeți, chiar dacă nu mai vreți să mă vedeți niciodată, să nu credeți că nu vă iubesc al dumneavoastră, Simon.
1: Al dumneavoastră, Simon? Băiatul ăsta mă iubește cu adevărat. Suzan? Suzan, da, doamnă? Atunci te rog mapa de corespondență și te rog îmbracă-te să duci o scrisoare la cutie.
0: Stai pe gă.
1: Băiețelule, scrisoarea dumitale a fost prea tristă. Nu merit atât de mult. De altfel îți duc lipsa. Nu știu prea bine ce-i cu mine.

0: Paula!
1: Simon, de când ești aici? Trebuie să fii hotărât.
0: Știi, nu puteam cu niciun chip să trăiesc fără dumneata. Acționam în gol, nici măcar nu mă plictiseam. Eram lipsit de mine însumi. Până a venit scrisoarea.
1: Totuși, nu trebuia să pleci noaptea și pe ploaia asta. Scrisoarea mea n-a fost decât o...
0: Paula, tu nu ești femeia care scrie oricui. Întoarce-te repede.
1: Te rog. Eram singură și într-o stare de spirit neobișnuită. E adevărat că n-ar fi trebuit să-ți scriu. Întoarce-te repede.
0: Ce ai făcut de când am visit?
1: Mă rog, Parisul nu e prea vesel în momentul ăsta. Am văzut o colecție nouă și am făcut pe femeia de afaceri. E vorba să plec la New York.
0: Ai chef să mergi la New York?
1: Da, n-am fost niciodată.
0: Nici eu. Mama găsește că este un oraș groaznic.
1: Trebuie să mă mai gândesc. Ce faci, tremur? Simu, ești așa de ud. Hai la mine să-ți dau ceva de băut și să te usuci.

0: Simon? Simon, scoală-te-i târziu. Hai, trezește-te.
1: Te-am visat, Paula. N-am să te visez decât pe tine.
0: Somnorosule. Trebuie să plec la magazin.
1: Dacă vrei, te conduc.
0: Nu, las.
1: Dacă vrei, mă opresc la colț.
0: Simon, dar nu am de dat nimănui nicio socoteală.
1: Vin la prânz să te iau. Să luăm masa undeva.
0: Nu scap înainte de 6, n-am timp. Voi mânca un sandwich peste drum.
1: Bine, dar eu? Eu ce fac până la 6?
0: Dar tu de unde știi că astă seară eu nu sunt invitată la masă?
1: E adevărat. Nu știu.
0: Nu. Nu sunt invitată nicăieri. Vino să te sărut.
1: Și eu ce fac până la 6? Ce fac până la 6?
0: Nu știu, lucrezi?
1: Dar n-am să pot. Sunt prea fericit.
0: Asta nu împiedică pe nimeni să lucreze.
1: Pe mine, da. Dar atunci știu ce am să fac. Am să mă plimb și am să mă gândesc la tine. Pe urmă am să iau masa singur cu gândul la tine. Și pe urmă am să aștept să se facă ora 6. Și eu n-am nimic dintr-un tânăr activ.
0: Și ce o să spună maestrul tău?
1: Nu știu. Dar de ce vrei să-mi irosesc timpul pregătindu-mă pentru viitor, când nu mă interesează decât prezentul, care îmi dă mai mult decât tot ce am sperat?

0: Te rog, închide fereastra. Ți-am cerut să închizi fereastra, mi-e frig. A trebuit să închizi fereastra și să cer micul dejun, dragule.
1: Dragule? Ce înseamnă asta, dragule? Nu, nu, n-ai de ce să râzi. Răspunde-mi dacă știi ce înseamnă dragule. Îți sunt eu oare drag? Cunoști altfel decât din auzite verbul a îndrăgi?
2: Ce te-a apucat?
1: Sentimentele sunt un lucru foarte important. Eu pentru tine sunt un capriciu, un capriciu comod. Dar să nu mai spui dragule, mai ales dimineața. Noaptea treacă, merge.
0: Dar, Roger, eu te iubesc.
1: A, nu. Nu, nu spune prostii. Ar trebui să te scol. Vreau să ajungem la Paris cu mai devreme.
0: Nu pot, vină lângă mine.
1: Dacă nu încep să te îmbraci, să știi că plec fără tine.

0: Garson,
1: încă un cocktail, te rog.
2: Da, domnule.
3: Roșu, ce-i cu tine? Nu te simți bine?
1: De ce? Ah, băutura? Nu, sunt obosit.
3: E mult de când nu ne-am văzut.
1: Da, da, destul de mult.
3: 15 zile. Cum îți merge, bine?
1: Da.
3: Iartă-mă puțin, trebuie să dau un telefon. După masă va fi prea târziu, mă scuzi.
1: Desigur, te rog, te rog.
4: Alo?
3: Te-ai trezit?
4: Ha, de la 11, acum e 1. Am și chemat la telefon să văd dacă nu-i firul deranjat.
3: De ce?
4: Trebuia să chem la 12. Unde ești?
3: La Piemonte. Abia am început să mănânc.
4: A, bun.
3: Iau masa cu Roger.
4: A, bun.
3: Altceva nu mai știi să spui decât a, bun? Voi fi la magazin la 2:30 cel mai târziu. Tu ce faci?
4: Mă duc să iau niște haine de la mama să le agăț la tine pe umerașe. Pe urmă mă duc să cumpăr de la Desnou acoarela aceea care-ți place.
3: A, bun. De ce ai de gând să-ți muți garderoba la mine?
4: Da. Sunt prea mulți oameni în jurul tău. Vreau să fac pe câinele de pază, dar în haine curate.
3: O să mai vedem noi, pa.
4: Te iubesc, Paula.
3: Da. Și cum îți merg afacerile?
1: Aproximativ. Te-ai amuzat bine în ultima vreme?
3: Da. Da, l-am revăzut pe Simon. Și destul de des.
1: Simon?
3: Da.
1: Ah, tânărul acela fermecător. Tot nebun după tine?
3: Da.
1: Te mai amuză?
3: Mhm.
1: Sau e mai mult decât atât?
3: Mai mult.
1: Presupun că nu mai am nimic de spus.
3: Aveai totul de spus.
1: Vorbești la trecut despre asta?
3: Ca să te cruți. Dacă ți-a spune că totul depinde încă de tine, ce ai putea să-mi răspunzi? Mi-ai spus că ții prea mult la libertatea ta, că ți-e prea frică să o pierzi pentru... În sfârșit, pentru ca să faci efortul să mă recâștigi.
1: Îți spun că nu știu nimic, dar detest, bineînțeles, ideea să știu că...
3: Că el mă iubește.
1: Îți mărturisesc că nu mi-închipuiam când te-am invitat la masă că voi fi nevoit să suport povestea hârjonerilor tale cu un băiețandru.
3: A, îți închipuiai că e să mi le povestești tu pe ale tale cu o femeiușă.
1: E în orice caz mai normal.
3: Îmi închipui că vrei să-mi vorbești despre vârsta mea.
1: Nu, Paula, te rog, stai jos. Iartă-mă, nu am vrut. Știi foarte bine, am fost un ticălos. Îți cer iertare. Știi bine că nu m-am gândit la asta, Paula.
3: Știu. Și eu am fost îngrozitoare. Dar cred că ar fi mai bine să nu ne mai vedem un timp. La revedere, dragul meu.
1: Țin la tine, Paula.

0: Simon. Simon.
1: Ce? Ce s-a întâmplat?
0: Trebuie să-ți vorbesc.
1: Eram sigur.
0: Te rog, nu mai merge așa. E ultima dată că-ți spun. Trebuie să te apuci de lucru. A ajuns să bei pe ascuns.
1: N-am făcut decât să spăl paharul. Ai oroare de dezordine.
0: Da, am oroare de dezordine, de minciune și de lașitate. Și încep să am oroare și de tine.
1: Știam că nu mă mai suporți. Între a ține la cineva și a nu-l mai iubi deloc nu e decât un pas, nu-i așa?
0: Dar nu-i vorba de sentimente, Simon. Ți-am spus să muncești. Ți-am spus de 100 de ori și acum... Acum chiar e ultima dată.
1: Și pe urmă?
0: Pe urmă n-am să te mai pot vedea.
1: Ai putea să mă părăsești așa?
0: Da. Ascultă, uite-te la mine. Te rog, Simon, isprăvește comedia asta. Ce-i cu tine? Spune-mi ce ai.
1: Nu mă mai iubești, asta e. Și orice aș face n-aș folosi la nimic. Am știut de la început că ai să mă alungi și așteptam cu spatele în covoia. Și uneori speram, asta e cel mai rău. Că speram uneori, mai ales noaptea. Și uite că asta s-a întâmplat. Și de 8 zile știam că o să se întâmple. Nimic nu reușea să mă liniștească. Simțeam cum puțin câte puțin încerc să mă urești. Și uite acum. Paula.
0: Simon, ești nebun, ești un copil. Iubitul meu băiat. Dragul, ești obosit. Ai jucat comedia bărbatului părăsit și ai fost propria ta victimă. Țin la tine, Simon. Țin foarte mult la tine. Am fost și eu împrăștiată în ultima vreme, fiindcă am avut prea mult de lucru, asta e tot.
1: Da?
0: Da.
1: Și atunci, nu vrei să plec de aici?
0: Nu. Nu azi. Dar vreau să muncești.
1: Bine, am să fac tot ce o să vrei tu. Am nevoie de tine.

0: Da?
1: Paula?
0: A, tu ești. Bună, Roger.
1: Paula, plec la mare în vacanță. Se iau două bilete, ca de obicei? Alo? Mai ești la telefon?
0: Da.
1: Ce-ai hotărât?
0: Nu, nu cred că se poate, Roger. Ne-am preface. Am căutat să avem aerul că nu ne gândim la nimic altceva.
1: Eu vreau să plec tocmai ca să nu mai gândesc la nimic. Și te asigur că sunt perfect în stare.
0: Aș pleca cu tine dacă ai avea într-adevăr nevoie de mine. Dar te vei simți foarte bine singur sau cu altcineva.
1: Bine. După cum înțeleg, nu vrei să părăsești Parisul acum.
0: Da, să-i zicem așa.
1: Nu prea arăți bine în ultima vreme, Paula.
0: Mulțumesc.
1: Ai un aer obosit. Dacă nu pleci cu mine, pleacă altfel, dar pleacă. Ai nevoie.
0: Da, voi pleca. Sigur că da. Și ne vom trimite ilustrate de la munte la mare. La revedere, Roger, și vacanță plăcută.
2: Simon, tu ești?
3: Eu.
2: Ce cu eleganța asta? Ce s-a întâmplat?
3: Ieșim în oraș. Mergem să mâncăm într-un loc elegant și să dansăm. De fapt, eu aș fi tot atât de fericit dacă am rămâne acasă și am mâncat două ouă la capac, dar vreau să te scot în lume. Dă-mi voie să-ți aleg eu rochia din seara asta. Asta!
0: Țin neapărat să mă îmbrac așa? În rochia asta par cam nebună.
3: Am căutat foarte bine. Asta îmi place mie. Până te îmbraci, prepar un cocktail. Vrei și tu?
2: Nu, mulțumesc! Nu bea nici tu prea mult.
3: Ești mulțumită că ieșim? Nu ești prea obosită? Dacă vrei, îmi scot imediat

0: Tinerelul ăsta,
1: Paula. Ba da, ce vârstă o fi având acum? Te rog să plecăm, sunt obosită.
2: Dar nu se poate, Paula. Trebuie să-ți vorbesc.
1: Nu, e târziu, mi-e somn, lasă pe mine.
2: Nu, vreau să-ți vorbesc acum. Și tu ai să mă asculți. Am auzit ca și tine ce am spus, o trebuie. Dar nu suport să te amărăști. Nu e demn de tine. E laș. Și e jignitor pentru mine.
1: Simon, faci o dramă din nimic.
2: A, nu fac nicio dramă. Vreau să evit ca tu să faci o dramă. Cu toate că dacă ar fi așa, te-ai ascunde de mine. Totuși nu e cazul să te ascunzi, Paula. Nu mai sunt un copil. Sunt perfect în măsură să te înțeleg. Și poate chiar să te ajut. Știi bine că sunt foarte fericit cu tine. Dar ambiția mea nu se mărginește la atât. Vreau să fii și tu fericită cu mine. Pentru moment, ții prea mult la Roger. Dar trebuie să vrei să consideri povestea noastră ca pe un lucru pozitiv, pe care trebuie să mă ajuți să-l construiesc, nu ca pe un hazard fericit. Asta e. Și nu sunt inconsecvent, știi bine? Am 25 de ani. N-am trăit niciodată înainte de a te fi întâlnit. Și sigur, nu voi mai trăi nici după. Ești femeia și mai ales omul de care am nevoie. Eu sunt sigur de asta. Dacă vrei, mâine mă sor cu tine.
1: Am 39 de ani, Simon.
2: Da, și?
1: Cum și?
2: Viața nu e un jurnal feminin, Paula. Nici un șir de experiențe trăite cu alții. Ce, dacă ești mai în vârstă decât mine? Eu te iubesc și te voi iubi foarte multă vreme de acum încolo. Asta e tot. Așa că nu suport să te cobor la nivelul cârtițelor de adinări. Problema pentru tine, pentru noi, e Roger. Altă problemă nu există, zău.
1: Îți cer iertare că am crezut.
2: Nu, nu ți-ai închipuit că pot și eu să gândesc. Asta e tot. Acum hai să dansăm.

0: Da.
1: Paula, ești singură?
0: Da, Roge.
1: Trebuie să te văd imediat. Nu se mai poate așa. Sunt în hol, urc la tine. Te rog.
0: Roge, suferința mea.
1: Paula.
2: Am fost atât de nenorocit.
0: Și eu. Am încercat, crede-mă. Am încercat. Dar nu pot trăi fără tine, nu pot. Hai, te rog, spune-mi ceva.
2: Am fost atât de singur. M-am gândit bine. Stai jos. Nu, te rog, nu mai plânge, ia batista mea. Am să-ți explic. Nu mai plânge. Sunt lângă tine și n-am să mai plec niciodată.
0: Da, Roșie, dragul.
2: Toate s-au întâmplat din pricina mea. N-am fost suficient de atent cu tine.
0: Nu mi-e adevărat.
2: De acum încolo o să fii altfel, ai să vezi. Nu trebuie să mai vorbim niciodată despre ce s-a întâmplat. Îmi promiți?
0: Da, dragul meu.
2: Bine.
0: Roger.
2: Da.

0: nu, te rog, liniștește-te. Liniștește-te, ai mai uitat ceva?
1: Nu, nu știu.
0: Uite o cravată căzută pe fotoliu. Uite și aici un papuc.
2: Gata, ajunge. N-ai decât să lași la portar ce mai găsești. Așadar, e ultima oară. Ultima seară.
0: Simu, n-am să te uit niciodată. N-am să pot uita.
2: Nici eu, dar e altceva.
0: Crezi?
2: Plec. A, nu, nu, nu, nu, nu, nu mai conduce. Nu. Rămâi. Așa sunt în fotoriu ăla. Adică.

0: Suzanne, domnul nu a telefonat?
1: Nu, doamnă, încă nu.
0: Bă, ce bine, am întârziat cu circulația asta. Te rog frumos, pregătește-i baia, da? Și să nu fie prea fierbine.
2: Da, da, da, doamnă.
0: Suzanne,
2: da?
0: Suzanne, unde mi-ta eu?
1: Nu vrei să vă calc mai bine rochea bordeaux?
0: A, nu, nu.
1: De ce?
0: Nu, e prea tinerească. Nu, las să caut în taior.
1: Da.
2: Telefonul, stai să văd eu.
0: Stai. Alo? Da, iubitul. Iubitul, acum am picat. Nu, sunt gata imediat, vin și te iau.
3: O, Roje, ce păcat. Nu, sigur că nu.
0: Nu,
3: bine. Ce să fac? O să fac o baie? Mă uit la televizor? Da, bine, Roje, bine. Bine, aștept să mă suni. Ah, succes. Și vezi, nu goni prea tare.

0: Ați ascultat Vă place Brahms? De Françoise Sagan. Distribuția a fost următoarea: Paula, Mariana Mihuț; Roger, Victor Rebenciuc; Simon, Adrian Pintea; Maisie, Gabriela Popescu; Suzan, Ruxandra Sireteanu; Terez, Rodica Sanda Țuțuianu. În alte roluri: Teodor Daneti, Violeta Berbiuc, Nicolae Călugărița, Dana Cosma, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Tatiana Șerban. Regia de studio: Nicolae Păsculescu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manda. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Coriolan de William Shakespeare. Traducere de Tudor Vianu. Adaptare radiofonică de George Teodorescu.

0: mașină.
1: Ne-am răsculat ca să scăpăm de mizerie. Înainte de a porni spre Capitoliu, vă întreb: sunteți hotărâți să vă dați viața mai bine decât să crăpați de foame?
2: Suntem hotărâți!
1: Știți că cel mai mare dușman al poporului este Caius Marcius, generalul. Să-l ucidem și o să cumpărăm grâul la prețul fixat de noi.
3: Apără de destul! Să trecem la fapte!
2: În cu cuvânt, cetățeni!
1: Suntem luați drept cetățeni săraci, patricienii drept cetățeni buni. Dacă ne-ar da numai ce le prisosește înainte să se strice grânele, am putea crede că ne vin omenește în ajutor. Dar foametea și suferința noastră este desfătarea lor. O să ne răzbunăm!
4: Vreți deci să ne repezim asupra lui Caius Marcius?
2: Întâi asupra lui! E un câine față de popor!
4: Dar v-ați gândit la serviciile pe care le-a adus țării?
1: A adus! Și pentru asta ar putea fi lăudat. Dar vă asigur că toate faptele lui glorioase au pornit numai din iubire de glorie. Le-a săvârșit numai pentru plăcerea maicăsii și pentru trufia lui, căci trufia este tot atât de mare ca meritul.
4: Nu-și poate schimba firea, iar voi faceți din asta un vițiu. Dar cel puțin nu o să puteți spune că e zgârcit.
1: E, chiar dacă nu poți spune asta, are atâtea păcate că o să ne numărându-le.
5: S-a răsculat și partea cealaltă a Romei.
1: Foarte bine! Să mergem la Capitol! Dar cine se apropie?
4: E preacinstitul Menenius Agripa, senatorul care ne-a iubit întotdeauna.
6: Ce este, oameni buni? Unde ați pornit cu RTVE în mâini?
1: Treaba noastră nu este necunoscută senatorilor. Și acum vrem să le arătăm gândurile noastre și prin fapte. Ei spun că sărăcimea are răsuflarea grea. O să afle că și pumnii noștri sunt grei.
6: Conducătorii Romei înmânjiți când ei ca buni părinți vă poartă grijă.
1: Ce dracu! Ne lasă să murim de foame și hambarele lor gem decât grâu a adunat în ele. Născoceți zilnic câte ordonanță mai aspre ca să-i lege mai bine pe săraci și să-i covârșească de tot.
2: Dacă nu ne închide războiul, ne închid ei. Asta e iubirea lor pentru noi.
6: Mărturisiți că sunteți cârcotași.
7: Da, ascultați mai bine o poveste.
1: Dacă vrei, dă-i drumul. Dar să nu crezi că ne poți duce cu poveste.
7: Se zice că de mult s-a răsculat în contra burții fiecare membru. Om vinuiau că leneșe, la mijloc stă toată ziua fără să muncească, bucatele înghite, fără să miște ca celelalte membre, ce privesc, ascultă, cugetă, vorbesc, merg, sunt, și unul pe altul sprijinindu-se, întregul corp îl țin în bună stare. Dar burta răspuns.
1: Răspuns de burtă. Cum? Te-am dopat-a burtă cei haznau acestui trup al nostru să aibă dreptul să țină în frâu pe agerele membre, regescul cap încoronat și ochiul de-a părul treaz și inima un sfetnic și brațul cel războinic și piciorul ca armăsarul, limba vestitoare. Prea drept vorbire membrele. Ce oare putut-a burta să răspundă?
7: Cetățeni, ia ca răbdarea vă e mică, însă dacă aveți puțină, îi veți ști răspunsul.
2: Spune-o-te!
7: Burta prea cu minte așa vorbi. Prieteni, dintr-un trup e adevărat că eu primesc întâia întreaga hrană ce vă ține în viață. E drept să fie așa. Eu sunt hambarul și atelierul corpului întreg. Gândiți-vă, prin sângele din vine trimit cei trebuincioși să aibă și curtea, inima și înaltul tron unde domnește creierul, stăpânul. Prin coridoare lungi și prin cotloane câte cuprinde trupul se strecoară sucul cerut de nervul cel mai tare.
1: Da, e un răspuns. Dar ce are aici a face?
7: Senatul Romei este bunul pântec. Voi sunteți mădularele rebele. Ce părere ai tu, talpălată, adunării acesteia? Vorbește!
2: Eu talpălată? Sunt eu talpălată?
7: Ești slăbănoc, dar ești în frunte, fiindcă sper vreun câștig să-ți vine din răscoală. Dar temeți-vă, Roma să pornească cu șobolanii ei la luptă! Iată-l! Salve, cinstite Marcius!
0: Salve! Ce se întâmplă? Care vi vrea? Pace sau război? Războiul vă înspăimântă. Pacea bună vă face mai obraznici. Cine se încrede în voi găsește în loc de lei doar iepuri și gâște află unde vulpe așteaptă.
2: E, da, ai pentru noi doar vorbe bune.
0: Înjurătoare e bună pentru voi! Să cred în voi! O clipă doar să treacă și numiți prea nobil ce-ați urât și ticălos pe cel slăvit ca zeii. Ce mai vreți? Vă îmbulziți pe unde e o piață să n-ajungeți să vă mânca între voi. Care vii voia? Spune-o tu, Menenius.
7: Vor greu la prețul hotărât de ei, căci greu s-ar găsi, zic, din belșug.
0: Așa zic. Stau la vatra lor pe vine și știu tot ce se întâmplă în Capitol.
7: Acum s-au liniștit. Și dacă minte nu au prea multă, știu un schimb de frică. Mai bine spunem, banda cealaltă ce-a devenit?
0: S-au risipit pungașii, ziceau că le e foame și oftau rostind zicale. Pâinea-i pentru gură, nevoia-ndoaie fierul. Cu dal de astea își spun tot păsul hăulin zănatic.
7: A fost primit o cerere de-a lor?
0: Să-și aleagă cinci tribuni ai plebei. Sicinius, Iunius, Brutus sunt primii doi. Hai, hai, plecați! Vedeți-vă de treabă!
8: E Caius Marcius Caut!
0: Iată-mă, ce-i nou?
8: Pornit au, doamne, volști toți cu arme!
0: Mă bucură! Așa ne curățăm de mușegai!
7: Dar iată să apropie cinstiții senator Cominius, Titus Larcius
0: și tribunii plebei Iunius, Brutus și Sicinius. Salve!
7: Salve! Salve!
9: Așa cum spus ai, Marcius, s-a întâmplat. Luat au volși și armele.
0: Comanda o are Aufidius, țineți minte. Îi pismuiesc noblețea și mi-e ciudă, dar dacă n-aș fi cel ce sunt, aș vrea să fiu în locul lui. Sunt mândru să pot vâna un leu.
9: De aceea, Marcius, vei merge cu Cominius la război.
10: Ți-ai dat cuvântul sub comanda mea să lupți, Marcius.
0: Da, l-am dat și-l țin. Tu, Titus, m-ai văzut odată luptând cu Tullus Aufidius. Ești bolnav? Rămâi acasă?
9: Nu rămân, o, Marcius. Am două cârși. Una mă voi bate.
0: Ai sânge nobil.
9: Să pornim îndată spre Capitol. Iar voi, plecați acasă.
0: Lăsați-i să ne urmeze. Au grâu volșii. Luați șoarecii cu voi. Dați-le drumul să roadă din hambare. Demn rebeli, curajul vostru poartă roadă bună. Urmați-ne.
11: Să mergem, cetățeni.
12: Brutus, ce zici? A fost vreodată în lume om mai trufaș?
13: Pereche n-are, Marcius.
12: Când ne-a ales tribuni, văzut ai bine.
13: O, da, Sicinius, m-am uitat la el. Privirea lui și gura
12: și disprețul.
13: Dacă la țâți își bate joc de zei, îl va înghiți războiul. E prea mândru de vitejia lui ca să se cruțe.

vine și poliția lângă acasă la neveste, cum e în șanțuri, ne-au respins.

0: E o nebunie! Asta nu fac eu! Nici eu!
1: Nici eu!

0: Cassius!
1: E mort!
0: E mort!
1: E mort!
0: A urmărit fugarea în oraș. După o clipită, poarta s-a închis și singur este acum între dușmani, pe toți în fruntă.
2: Nobile prieten, diamantul cel mai pur, înalt cât tine, n-ar fi fost ca tine prețios. Războinic ai fost cum tatăl a dorit, teribil. Și glasul tău, cu trăsnetul asemeni, îi zguduie pe dușman, parcă lumea ar tremura de frigul.
0: Ia-te, uite! Marciul sângerul se înapoiază.
1: Dușmanii îl urmăresc,
0: dar el se luptă.
2: E Marcius! Hai, nu mai șomăiți!

0: Fata mea, Virgilia, descrețește-ți fruntea. Dacă fiul meu Marcius mi-ar fi bărbat, mi-ar face mai multă plăcere lipsa lui, prin care își cucerește atâta glorie, decât îmbrățișările culcușului unde aș fi cunoscut iubire. Când era băiat mic, mă bucuram să-l văd căutând primejdia, acolo unde spera să găsească slava. L-am trimis atunci într-un război groasnic, din care s-a întors cu fruntea încununată de lauri.
1: Dar dacă ar fi rămas pe câmpul de luptă, ce ai fi zis atunci, mamă dragă?
0: Gloria lui de-a pururi mi-ar fi devenit copil. În ea mi-aș fi recunoscut neamul. Dacă aș avea 12 fii și pe fiecare l-aș iubi ca pe Marcius al meu și al tău, aș vrea mai bine ca 11 din ei să moară cu cinste pentru țară decât unul singur să se nămolească în trândăvie și desfrânare.
1: O, cerule, pe soțul meu păzește-l de cruntul Aufidius.
0: Proastă, taci! Pe Aufidius îl încovoaie Marcius sub genunchi și îl calcă, apoi de sânge șterge fruntea.
1: O, Zeus, nu!
2: Cinstite, doamne! Vă dau ziua bună.
0: Prietena iubită, Valeria.
1: Bine ați venit la noi.
2: Ulea semuite, gospodine. Stați aici și coaseți.
1: Virgilia, ce vă mai face băiatul?
3: E sănătos, nobilă doamnă.
0: Îi place mai mult să vadă săbii și să asculte tobe decât să ia seama la ce-i spune dascălul lui.
2: Întocmai ca taicăsu. L-am văzut ieri alergând după un fluture. Și după ce l-a prins, i-a dat drumul. Apoi iar l-a urmărit. A căzut, s-a ridicat și l-a prins încă o dată.
1: Ha, să-l fi auzit cum scrâșnea din dinți și cum și-a sfâșiat prada în bucăți.
0: În tocmai firea lui taică-său.
2: Adevărat, adevărat, e un copil nobil.
3: E o mică sălbăticiune, Valeria.
2: Ia, hai de la o parte cu broderiile. Să ieșim în după amiaza asta.
1: Nu, nu, nu pot ieși din casă.
0: Dar de ce să nu ieși?
2: Ba, o să meargă, fiindcă, Virgilia, am să-ți dau niște știri minunate despre soțul tău.
1: Adevărat?
2: Pe cinstea mea. L-am auzit aseară pe un senator. Spunea că volșcii au trimis o armată și Cominius i-a ieșit în întâmpinare cu o parte din romani. Bărbatul tău și cu Titus Larcius au asediat cetatea Corioli. Sunt sigur că o să o cucerească și că o să pună capăt războiului cât de curând. Hai și acum vii cu noi.
1: Nu, nu, Valeria, nu se cuvine.
3: Vă doresc petrecere bună.
0: Rămâi sănătoasă.
2: Rămâi sănătoasă.
1: O, cerule, păzește-l de Aufidius.

0: un vâldășteni să ții sub pumn orașul. Cetatea Coriolem înfrânt-o cu cei înflăcărați să alerg în grabă să-l sprijin pe Gominius.
1: Ce gemezi? A fost prea greu. Nu poți acum din nou să faci același
0: lucru. Nu-i lucru mare, abia m-am încălzit. Rămâi cu bine, puținul sânge curs a fost un leac, nu o priveștie. Așa cum sunt, mă duc să înfrunt pe Ovidius.
1: Să te îndrăgească prea frumoasă zi, Fortuna. Fie-ți scutier noroc.
0: Și ție, pavăză, rămâi cu bine!
2: Înspre cetate! Cine-i omul? Parcă-i trecut prin foc! O, zeilor! Statura e a lui Marcius!
3: Marcius!
0: Vin prea târziu!
2: E glasul lui ca tunetul din cer! E Caius Marcius!
3: Marcius! Marcius! Marcius!
2: Da, dacă în sânge propriu te-ai scăldat și nu în sânge de dușman.
0: Veniți la pieptum să vă strâng cu brațe tari.
2: Tu, floarea vitejilor și pildă.
0: Nu-i timp de povestit. Voi stăpâniți terenul.
2: Nu, Marcius, nu. Norocul nu a fost de partea noastră și ne-am retras.
0: În față iau Ovidius.
2: Stă în fruntea avangardei.
0: Cominius, te rog în numele atâtor lupte, te rog pe mine să mă lași în față, să mă măsor cu Ovidius.
2: Îți alege pe cei mai buni dintre oșteni.
0: Voiesc doar patru volum.

0: mai mult decât sper jurul!
1: Ucide!
2: Și eu la fel, căci nu cunosc balaur mai veninos decât ție slava. Gătește-te de luptă!
0: Cine cade să fie sclavul celuilalt atâta cât zeinul cheamă lângă tânsii?
2: Și dacă fug, mă hăituiește Marcius ca pe un iepure fricos și jalnic.
1: Ucide!
0: La Coriole am răspândit dezastre luptând de unul singur și iată sunt mânjit de sânge volsc. Răzbună-te cu toată forța ta!
2: Te-ai fi chiar Hector! Tot n-ai scăpat din gheara

0: Slăviți să fie zeii Romii noastre, că astfel de erou i-au dat. Omarcius, să afle Roma ce e dat să aibă. De aceea, eu te rog, îmi lasă în grijă să spun ce știu. Și în fața oastei noastre să povestesc tot ce ai făcut.
1: Dar trupul meu e acoperit de răni și mordurea văzând că-s pomenite.
0: Ferească zeii. Nerecunoștința mă tem că le-ar învenina mai tare. De aceea vreau să spun că a zecea parte din prada luată în câmp și în cetate sunt ale tale. Alegeți, dar ce-ți place?
1: Îți mulțumesc, dar inima din mine se zvârcolește auzind că poate primi răsplata spadei sale. Deci refuz și cer să mi se dea atâta cât va lua acel ce a stat deoparte.
2: Marcius! Ave! Ave! Marcius! Ave!
1: Destul! Destul! Cum, fiindcă am uitat să-mi spăl de sânge nasul și am culcat un slăbănog, cum au făcut atâția mă aclamați prin strigătele bune?
0: O, prea modest să te ridici în contra ta. Să afle, deci, oricare dintre noi și lumea întreagă afle, Caius Marcius a câștigat cununa în război și ca un semn de apurul creitor, primească armăsarul meu de rasă cu toate ale lui podoabe. De astăzi, în amintirea celor săvârșite la Coriolii, numele lui fie Coriolanus.
2: Coriolanus!

0: cinstite Menenius, fiul meu Marcius se apropie.
1: Atunci, Jupiter, primește pălăria în cer și mulțumită de aura! Ura! Vine Marcius!
2: Da, e sigur!
0: Iată o scrisoare de la el. Senatul a primit alta și alta te așteaptă pe tine acasă.
1: Toată casa mea o să danseze noaptea întreagă! Simt că m-am însănătoșit pe 7 ani. Nu e rănit? De obicei se întoarce rănit acasă.
0: Nu! Ba, e rănit și le mulțumesc zeilor.
1: Și eu, dacă rana nu e rea și aduce izbânda în buzunar, atunci e bine.
0: Izbânda o poartă pe frunte, Menenius.
1: L-a învățat minte pe Aufidius.
2: Titus Larfius scrie, s-au înfruntat în luptă, dar Aufidius a strecurat.
1: Bine a făcut. Da, unde-i rănit Marcius?
0: La umăr și la brațul stâng.
1: Da.
0: O să aibă cicatrice mari și o să le arate poporului când va candida la magistraturi. Când l-a respins pe Tarquinius, a fost rănit de 7 ori.
1: Da, de 9 ori? Dacă mi-aduc bine aminte?
0: Înainte de acest război, avea 25 de răni.
1: Cum? Are 27 și fiecare din ele a fost mormântul lui Tuzman. Ah!

0: de știre Romei! Adjunct de știre Romei! Doar Marcius luptat-an Corioli! Doar Marcius luptat-an Corioli! Și cu slavă la numele vestit! Și cu slavă!
1: Prietene, e mama ta aici.
2: O știu că zeii implora și fierbinte pentru izbânda mea.
3: Ridică-te, viteazul meu războinic, nobile Marcius. Coriolan, să-ți spun de aici înainte, privește-ți, doamna, lacrimi de mândrie,
4: de bucurie, Caius.
2: Scumpa mea, tu plângi. De-aș fi venit pe targ, ai fi râs, fiindcă plângi când vezi izbânda mea.
4: Slăvit să fie Zeus că ai venit.
5: Nemuritorii toți să te încunune.
2: Menenius, cum tot mai trăiești, bătrâne?
5: Bine ați venit cu toții. Blestemul cade la rădăcina inimii secate. Ce nu se bucură de clipa asta? Mai sunt și mere pădurețe și urzici.
2: Ce zici, Comenius?
6: Menenius e tot Menenius.
0: Loc, faceți loc! Loc, faceți loc! Loc, faceți loc! Loc, faceți loc!
2: Aș vrea să merg la preaslăviții patricieni ce mi-au trimis nu numai salutări, dar și cinstiri înalte.
0: Spre capitol!

0: Sicinius. Îl vezi? Mm. Cât ai clipit din ochi, devine consul.
1: Te teme, Brutus, pentru tribunatul nostru? Dar nu o să-și ducă demnitatea la sfârșit. Trufia îl va pierde.
0: Știi. Plebeii l-au auzit jurând că niciodată nu va veni să ceară în piață voturi ca să se aleagă consul.
1: Nu o să arate cum e obiceiul rănirei pe trup, cerșind duhoarea înveninată a plebei.
0: De aici se va trage prăbușirea.
2: Tribune ai plebei!
3: Tu ce vezi să aduci?
2: La Capitol vă cheamă să veniți.
4: E vorba de alegerea lui Marcius Coriolan în funcția de consul. Matroanele își fluctură mănușa. În față nobilimea se închină ca la statuia sacra lui Joie. Se aruncă în aer cușme.
0: La Capitol, deschideți ochii, ascuțiți urechea.
5: Ave! Ave! Ave! Ce vretnic om, ce om Coriolanus!
6: Iar după Coriole, senator, se aruncă fumegând de sânge în câmpul încăierării noi, ca zeul morții. Și nu se oprește până când orașul și câmpul tot nu cade în mâna noastră.
5: Vretnic om, ce om! E la înălțimea cinstirii ce acum îi pregătim.
6: A refuzat și prada, la odoare privita ca și cum ar fi gunoi. Răsplata lui el o găsește în jertfa vieții. Fără de răsplată!
5: Chemați-l pe Coriolan!
6: Sosește!
7: Coriolan, senatul întreg te vrea în consulat.
8: Îi sunt dator cu viața și slujba mea.
7: Atunci nu-ți mai rămâne decât către popor să-ți spui cuvântul.
8: De datina aceasta v-aș ruga să mă scutiți. Când am puterea asta să arăt în pielea goală rănile încerșindu-le alegerea de consul?
9: Poporul totuși vrea ca în amănunt urmat să fie vechiul obicei. Să nu se uite nici măcar o buche. E dreptul lui.
7: Nu ia țâța degeaba, te rog, respectă datina precum toți consulii făcură până acum.
8: E un rol ce-l joc roșind.
7: Tribunii ai plebei, strigați în piață hotărârea noastră. Cinstiri și bucurii să încumune pe noul consul de aici înainte.
10: Iată-l că vine. Am îmbrăcat haina modestiei. Răspândiți-vă. Să ne apropiem de el câte unul sau doi. Trebuie să ne roage pe fiecare. Așa că o să avem cinstea să-i spunem cu gura noastră că-l votăm.
8: Amici, nu mă îndoiesc că ați aflat de ce sunt azi aici.
11: Știm. Însă vrem să aflăm din gura ta, temeiul bun.
8: Spuneți, vă rog, cât costă consulatul?
11: Să-l cer prietenos, îi este prețul.
8: Prietenos? Vă rog să mă iertați. De-am fi în patru ochi, v-aș arăta pe trupul mirănile. Poți să-mi dai votul? Ce zici?
11: Zic că ți-l dau, înalte domn.
8: Am încheiat tocmeala. Două voturi le-am și băgat în buzunar. Paroava am șterperit-o. Mergeți, dar cu bine.
11: Ciudat se poartă.
8: Rog-vă, dacă pot să-mi pun vocea în armonie cu a voastră, faceți-mă consul. Uite, am îmbrăcat haina de datină.
12: N-ați iubit poporul de jos.
8: Îi trebuie să-mi prețuiți cu atât mai mult virtutea. Prietene, doresc să mă gulesc pe încercatul meu frate, poporul, ca să obțin de la el o prețuire mai bună. Așadar, vă rog să mă faceți consul.
13: Sperăm să găsim în voi un prieten.
12: Îți dăm din inimă voturile noastre.
6: Da, ați fost de multe ori rănit pentru patrie.
8: Nu vreau să pecetluiesc ceea ce știți arătându-vă aceste răni. Vreau să țin voturile voastre în stimă mare. Și de aceea nu vreau să vă plictisesc.
12: Pentru acest vot m-am războit.
3: Primit am rând două duzini, 18 lupte ce ochii mi-au văzut. Da, pentru voturi făcut am lucruri mari și lucruri mici. Mă rog de voturi. Mult aș vrea să fiu al vostru consul.
12: Atunci, alegeți-l consul. Zeii să-i dea fericire și să facă din el un prieten al poporului.
14: Trăiască consul!
1: E gata tot?
9: Ai împlinit ritualul solicitării. Plebea te-a ales. Senatul acum te cheamă ca să-ți dea puterile de consul.
1: Plec la senat.
0: Cu sufletul trufaș purtată haina sfierii. Iată, oamenii se întorc.
9: Ei, bunilor prieteni, ați ales bărbatul potrivit?
12: Da, l-am ales.
15: După părerea mea, cerând să-l votăm batjocorea.
12: Disprețul era clar.
15: Ce rușinos am fost tratați. Firesc era să ne arate rările.
9: Cum? Nu le-a arătat?
12: Spunea că în patru ochi putea lua să le arate. Nu și-a râs de noi.
9: Disprețul lui cum? Nu l-ați deslușit în timp ce vă cerșea al vostru sprijin?
16: Nu v-ați gândit că o să vă zdrobească trufia lui când va lua puterea?
15: N-a fost numit. Putem să-l mai respingem.
12: Așa vom face. 500 de voturi pot să le fac a spune nu deodată. Și eu 1000.
16: Atunci la lucru!
9: Stricați alegerea necugetată. Trufia-i, ura lui, le dați pe față.
16: Întreaga vină aruncați-o în seama tribunilor zicând că v-au făcut să-l alegeți.
9: Și că ați fost conduși nu de iubirea voastră adevărată, ci de porunca ce v-am dat.
16: Și când părerea poporului o veți întoarce, grabnic veniți la Capitol.
12: Așa nevoie.
14: Cu toții ne gândim de ce am făcut. Să-i

0: Bine ai venit, Otidus!
1: Bun găsit!
2: Să fii binevenit, Otidus Rasius!
0: Otidus ne amenință din nou?
1: Da! Și de aceea trebuie ta pacea să o încheiem mai repede!
0: Și Otidus?
3: Stindardul nu-și mai flutură!
1: O gardă i-am dat! Cu blesteme în gură sosita în cetate și pe vol și învinuia că au predat orașul!
0: Vorbita despre mine?
1: Da!
0: Și-a zis?
1: Cum ți s-a împotrivit cu spada? Cum nu-i pe lume om atâta să-l urască și că și-ar da întreaga lui avere, dar știi că poate să te biruiască. Trăiește acum în Anțium.
0: De-aș putea să-l cat acolo ura să-i sfidez. Dar iată-i pe tribun. Nesuferiți-mi sunt prin fudulia slujbei lor.
4: Fugiți!
0: Cum?
4: E primejdie, plecați!
0: Schimbat-o s-a ceva?
5: Ce s-a întâmplat?
3: Nu l-a întărit în consulat senatul și tot poporul?
4: Nu, Cominius, nu! S-a răsculat poporul în contra lui!
0: Răgiva turma! Care vă-i slujba? Nu s-a smuțit de voi?
4: Încet, încet, încet!
0: Un complot urzit spre a dărâma puterea nobilimii.
4: Azi poporul ridică vocea că-l disprețuiești. Când greu a fost la oameni împărțit, tu murmurai, batjocorind pe ceea ce plebea sprijineau și tot numeai dușmanei nobilimii, trântori, pescari în apă tulbure.
0: De mult îi știe lumea așa.
6: Oriolan, îți dai mult prea ușor pe față gândul ce a înșelat popor.
3: Încetați! Fățărnicia asta nu e demnă de un roman. Pe drumul cinstei lui nu se cuvine cursa întinde lui Marcius.
0: Voi îmi vorbiți de greu, am spus și-o repet. Buriana obrăznicii, chiar noi am semănat-o și astăzi o culegem, lângă nobili până în plebei fără virtute și fără putere ca milogii.
4: Destul, destul.
3: Te rog, destul.
0: Destul! Când pentru țară sângele am vărsat și nu am tremurat privind dușmanul să-mi rup eu pieptul pe râioș mustrând, scârbindu-ne de ciuma lor, dar gata să ne lăsăm de ciumă molițiți.
4: Vorbești de preme ca și cum un zeu ai fi, trimis de cer să pedepsească, iar nu un om la fel de slab ca ei.
6: Poporului vom spune ce gândești.
0: Acel ce ne-a dat sfat să împărțim pe gratis grâul la cei fără de merit, răscoala nutrit și vrea să aducă ruina statului.
4: Cum s-a putut să aibă voturi unul care astfel vorbește?
0: Vorba-i cu temei! Știți bine că nu l-au meritat. Când statul nostru tânja de boală grea, ei nu voiau un pas să facă dincolo de poartă. Lăsați-i deci prin fapta, spune gândul. Noi cerem, suntem cei mai tari, iar voi ne dați de frică tot ce vrem să cerem. Așa se sparge în două zidul nostru și corbii vin să-i ciugule pe vulturi.
5: Marcius, acum destul să mergi.
0: Prea destul! Dar nu! N-am isprăvit! Mai ascultați! Senatori! Voi ce întreceți prin curaj prudența, iubinda țării sfântă de melie și gata sunteți să scăpați de moarte un trup bolnav prin leacuri potrivite, spre voi îndrept fierbinte rugăciune. Smulgeți deodată limba despicată și n-o lăsați să lingă mierea care o travă pentru voi. Necinstea voastră schimonosește dreapta judecată și văduvește statul de putere.
4: Vorbiți îndeajuns ca trădătorii și pentru aceasta merită pedeapsă.
0: Armand Bufonte în groapă, în rușine. La ce sunt bun chelboș tribun mulțimii?
4: Trădarea lui s-a dat pe față.
6: Consul mai merită să fie?
4: Nu.
6: Edil! Îndată arestați!
7: Hai, cheamă plebea!
6: În numele poporului declar că ești un trădător și te arestez ca pe un rebel și al statului dușman.
0: Nu la turțap, bătrân!
7: Să-l apărăm!
8: Săriți, voi cetățeni, săriți!
7: Edil, hai, prindeți-l!
8: Jos!
7: Jos! Săriți!
9: Tribuni și cetățeni! Sicinus, Brutus, Coriolan, prieteni! Coriolan, stai în locul lui! Sicinus, vorbește tu!
0: Pustiul să se întindă, coperișul să cadă în temelii și tot ce este în rangul așezat să se îngroape în propria ruină.
6: Iată o vorbă ce moarte merită.
4: În numele poporului ce nouă ne-a dat mandat să-l ocrotim, declar că Marcius trebuie să moară.
6: Edil, duceți-l către stânca Tarpeiană și îl prăvăriți de acolo.
5: Doar o vorbă mai ascultați, tribun.
4: E boala-ntoi, deci luați-l și duceți-l sus pe stâncă.
5: O
0: vreau să mor aici. Din cei de față sunt unii care m-au văzut luptând. Să vie și să încerce ce-a văzut.
9: Cântească sabia.
0: Prindeți-l.
9: Săriți pe marci să luptați.
0: Nu fugi, tu țapă! Hai, stai! Oh, de-ar fi barbari și nu romani! Aș omorâ din ei vreo 40!
9: Și eu vreo 2 vlăjgani!
0: Tribunii!
3: Eu te rog, prietene, fugi repede acasă!
9: Altfel totul se prăbușește!
3: Și asta se va întoarce, să nece tot ce stă în cale!
9: Noi vom încerca ruptura să o cârpim cu strențe în tot felul de culori!
0: Plec și să vă las?
9: Da, pleacă, pleacă, te rog! Și vei vedea îndată dacă bătrâna mintea mea mai are preț!
0: Mă duc atunci!
9: S-a ucis norocul!
0: Mă mir că mama mea nu mă înțelege și nu mă aprobă. Se cuvine oare natura să-mi trădez?
10: O, fiul meu, ai fi mai bine omul care ești de nu ai spune atât de apăsat și cu răbdare așteptând sfârșitul puterii lor ce-ți stă acum în cale. Ah, iată-l pe Meneius.
0: Ce vești, prietene?
9: Ai fost prea aspru, mult prea aspru ai fost. Întoarce-te și cate de-i în bună.
0: Ce trebuie să fac?
9: Să vin apoi către tribuni.
0: Și în urmă?
9: Să arăți căință pentru tot ce ai spus.
0: Căință? Da. În fața lor?
9: Da.
0: Nici zeii nu mi-ar smulge-o și lor să le arăt.
10: Da, trebuie să-i vorbești poporului, nu astfel cum inima ți ordonă, ci prin cuvinte răpite limbii tale, cu silabe și sunete bastarde, diferite de cugetul adânc al tău. De ce să arăți plebeilor întunecatul chip, în loc să le surâzi puțin și astfel încrederea să le-o câștigi și sprijin?
9: Făcând astfel, ai tăi vor fi cu toții. Le place mult să ierte dacă îi rogi.
10: Primește sfatul și cedează.
9: Sigur.
10: Știu că mult mai bucuros te arunci în foc decât să-ți lingușești dușmanul. Iată, Cominiu sosește.
3: Vin din piață. Prietene, scăpare altfel nu-i decât în fugă sau în vorbă bună. Aprinderea e mare.
10: Fiul meu, voința toată ți-o adună în tine nevoia când o cere și du-te la treaba ta.
0: Să stau cu capul gol și inima cea nobilă să înghită minciuna limbii josnice. Ei, fie! Hai în piață! Și acest gâtlej războinic care acoperea odată bătaia tobelor, a se preface în behăit subțire ca de miel.
10: Faci cum vrei. Mai mare e rușinea ce o încerc cerșind la tine decât să cerșești tu însuți de la ei. Curajul ai subt la sânul meu. Trufia însă e doar a ta.
0: Mamă, nu mai vorbi, te rog, te rog, și nu te mânia. Voi merge în piață și mă întoarce acasă adorat de toate breslele în post de consul. Altfel să nu mai crezi nici când în glasul când voi rosti cuvânt de lingușire.

0: Ajuns am. Iată-i.
1: Blând. Te rog, fii blând.
2: O zi. Coboare pace în Roma și așez în jilț de judecată oameni vrednici. Să pună în noi sămânță de iubire, să adune în temple până sus podoabe de pace și din uliți să alunge războiul inamic.
1: Amin.
3: Amin.
4: Caius Marcius Coriolanus, întreb dacă înțelegi să te supui poporului și dacă recunoști pe magistrații lui, dacă primi vei de bunăvoie legea și pedeapsa pe care vina ta ar merita-o.
2: Pe toate le primesc.
5: Ați auzit? Pedepsei se supune cetățeni. Gândiți-vă la meritul în lupte. Priviți! Priviți la câte răni brăzdează corpii ca sacrele morminte în cimitir.
2: Înțepături de spin sau ciupituri ce zbune doar să râzi.
5: Mai supăriți! Nu luați prea aspru sunet drept cuvânt rostit cu dușmănie. Îi se iartă unui războinic astfel să vorbească.
6: Destul, destul atâta.
2: Spuneți-mi, cum se face că ales de toți drept consul sunt lipsit deodată de cinstea ce-mi revine?
4: Tu răspunzi.
2: Vorbește atunci. La rândul îmi voi răspunde.
4: Te învinuim că ai vrut să prăbușești o rânduire a Romei. Și tu însuți să asumi ca un tiran puterea toată. Deci față de popor ești trădător.
2: Eu trădător? Tribun spurcat, ce-ai zis? Dă-i împroșcat un mii de morți din ochi și milioane de avea în pumni și încă o dată pe atâta pe limba cleveditoare, tot voi știați spune că minți cu pieptul ușurat și liber, precum atunci când zeilor mă rog.
4: Poporul, auzi?
2: Tăcere!
4: Alte infinuiri în contrei de trebuință nu mai sunt. Văzut ați auzit ce zice. Cum blestemă pe cei ce sunt chemați să pună în faptă legea.
7: Urtarea criminală trădătoare e vrednică de moartea cea grozavă.
2: Ce tot pălăvrăgești?
6: Te rog, te rog, ascultă.
2: Nimic nu vreau să ascult de aici înainte. Lasă-i să strige. Moarte de pe stâncă, surghiuni, tortură, carceră, ce vor.
4: În numele poporului și al nostru tribunii plebei hotărâm să plece Caius Marcius îndată în surghiun. Știm că dacă nu va ieși pe poarta Romei astăzi, să fie prăbușit de pe tarpeia. În numele poporului, am zis!
8: Așa, așa să fie!
9: Da, să plece îndată!
8: În surghiun!
9: Așa îi se cuvine!
6: Dar ascultați! Ascultați! Am fost pe vremuri consul și voi să zic roman!
7: Nimic nu e de zis! E surghiunit ca dușman al poporului și al țării.
9: Așa se cuvenea.
8: Se cuvenea.
2: Haide de câini, cu suflet otrăvit ca mlaștina. Eu te trimit pe tine în surghiun. Tu azgonești pe acel ce te păzește, dar va veni o zi când nerozia ți te va preface în sclav, fără să fie nevoie de vreo spadă în contra ta. Vă întorc acum spatele, tu plebe, și tu oraș, strigându-vă disprețul. Nu se oprește larga lume aici.

0: Nu mai plânge. Spune-mi bun rămas, fiara cu multe capete ne-alungă.
1: Oh, fiul.
0: Mamă, unde-ți-e curajul? Știi ce-mi spunea odată? Ori striște e piatra de încercare și vulgară e suferința omului vulgar. Pe marea liniștită va puti orice năier.
1: Oricare i-ar fi arta, dar când destinul suflă ca furtuna, de meșteșug în altă el trebuie.
0: Mi-ai dat învățăminte care fac pe cel pătruns de ele neînvins.
1: O cer, o cer!
0: Te rog, iubita mea.
1: Pe breslele și toți breslașii Romei să cadă ciuma.
0: Acurajă, mamă, Cominius, ține-ți firea. N-a plecat prea întristat în cap, Lucarius. Menenius, credincios, prieten, din ochii-ți pică lacrimi.
2: Nu le pot opri.
0: Stăpânul meu la oaste, Cominius, le spune prea mâhnitelor femei că în fața soardei care nu se abate e nebunesc la fel să plângi, să râzi.
1: O, fiule, mă iartă. N-am să plâng.
0: Tu știi, o mamă, că îndrăzneala mea ți-a fost mereu o mângâiere. Astăzi îți spun de asemenea că plecând răzleți și singurate cum e un balaur, voi ști să fac din peștera mea loc de groază pentru cei ce nu mă văd. Dar numele mi-l spun în orice clipă. Să știi, feciorul tău peste mișei s-a ridicat mai sus de nu-l dovară perfida viclenie sau vânzare.

0: Frumos oraș și Anțium acesta. Mugherile-i ce văd velăsat am, cu pietre m-ar ucide dacă ar ști sub haina mea săracă cine sunt.
1: Hei, domnule! Pe unde este casa lui Tullus Aufidius, comandantul?
2: Aceasta e!
1: Te ocrotească zi!
0: O lume, roată-n mers.

0: Era dușmanilor mei. Atunci să intru, dar... Și dacă mă ucide, e dreptul lui. Dar dacă mă primește, voi trece în slujba țării lui pe loc.
1: Hei, Nicanor, l-ai auzit? L-ai văzut?
2: Da, ba bine că nu. Când l-am întrebat unde locuiești, cerșetorule, mi-a zis: sub firmament, domnișorule. Sub firmament? Da. Unde e asta, măgarule? În orașul urilor și al ciorilor, servitorule. Și hați? Zeu, ce braț avea! M-a întors cu două degete ca pe un titire.
1: Și eu jur că voiam să-l dau afară în pumn. Și totuși simțeam că hainele lui mărturiseau strâmb pentru el. I-am spus-o: șterge-mi logule, că stăpânul meu, Tullus Aufidius, n-are vreme de derbedei ca tine. Acum e la ospăți cu senatorii cetății volților. Ospăți fără neveste. Ar fi mai potrivit dacă m-aș ocupa de nevastă ta, pălăvrăgilă, mi-a răspuns. Mai bine ia-ți tava și du-te, marș! Îndată l-am privit în față, Cotus, are o figură...
2: Are. Nu știu cum să o numesc, dar are...
1: Să-mi sară ochii dacă nu mă gândesc că e cel mai falnic bărbat din lume.
2: Așa cred și eu. Cu toate astea, cunoște un războinic mai bun ca el.
1: Cine? Generalul nostru, Tullus Aufidius?
2: Fără îndoială, cântărește cât 6 de noi alții.
1: Cât 6 sau cât 4, nu știu. E greu să-ți dai o părere în privința asta. Poate cât 5? Că pentru apărarea unei cetăți, generalul nostru n-are pereche.
2: Ei, atunci cât 6? Că și pentru atac e bun.
3: Băieți, vă aduc noutăți. Auziți, neciopriților, noutăți.
1: Noutăți?
2: Ce noutăți?
1: Ia, spune.
3: Aș da orice pe lume să nu fiu roman. Mai bine aș fi condamnat la moarte.
1: Ce?
3: A sosit omul care îl jumulește mereu pe generalașul nostru. Caius Marcius e aici.
1: Da, de ce zici că îl jumulește pe generalașul nostru?
3: N-am zis chiar că îl jumulește, dar...
2: Ascultă. Suntem prieteni și camarazi. Lui Tullus i s-a părut întotdeauna că Marcius e mai puternic. Am auzit-o chiar din cura lui.
1: Va să zic că e mai puternic. La Goriol l-a împuns și l-a scuturat ca pe un cotlet.
2: Și dacă ar fi avut poftă de canibat, l-ar fi fric și l-ar fi mâncat.
3: Ascultați să vă mai spun. L-au poftit la banchet. Fac atât alarmă în jurul lui ca și cum ar fi vorba de fiul și moștenitorul lui Marte. L-au pus în capul mesii și senatorii își scot pălăriile în fața lui când îl întreabă ceva. Generalul Aufidius se poartă cu el ca și cum ar fi o iubită. Îi atinge mâna cu evlavie și se învârtește ochii în cap când vorbește.
1: Mai spune.
2: Ce spui, mă?
3: Dar miezul noutăților mele e că împreună pun la cale să-l ia de urechi și să-l arunce cât colo pe portarul Romii. Să distrugă totul și să-și taie drum. Vreți să-l auziți chiar voi?
2: Ba bine că nu.
1: Da, cum să facem?
3: Hai, trage dulapul ăla, acolo e Firida.
1: Ce Firida, Stichus?
4: Aia secretă, prostule, care dă în sala banchetelor.
0: Ascultă, Tullus, azi în calea ta doar ura neîmpăcată mă aduce și dorul să mă răfuiesc cu aceia care au răbdat prin vocile de sclavi să fiu din Roma izgonit. Iar tu, dacă mânia încă îți clocotește în inimă și dorul răzbunării pentru atâtea cât ai pătimit tu însuți și săraca țara ta, atunci adună-te și folosește căderea mea ca pe unealtă bună.
5: Marcius!
6: Oh, Marcius, fiecare vorba ta mi-a smuls din pieptul câte o rădăcină din vechiul meu necaz. Și dacă Zeus din nor, profetizând așa, mi-ar spune... E adevărată vorba lui. Crezare mai multă nu i-aș da cum îți dau ție mult, nobil Marcius. Lasă-mi brațul să-ți cuprindă trupul tău, în care de 100 de ori se frânse lancea mea. De n-aș avea cu Roma altă sfadă decât că ai fost proscris, tot aș chema sub arme pe copii și pe bătrâni să-i duc războiul în coastă.
0: Atunci ascultă. Doresc să lupt cu țara mghiftuită de o travă și să o lovesc turbat ca duhurile din infern. Dar dacă ești obosit și nu mai îndrăznești norocul să-ți sporești,

0: Atunci să știi că viața mea ajunse de prisos și urii tale pot să-i dau în schimb gâtlejul meu. Dar de n-o faci, te porți ca un nebun. Tullus Aufidius, nu mai trăiesc decât ca să te înfrunt sau să-ți aduc servicii.
1: Marcius, voiești să fii ca domn atotputernic tu însuți purtător al răzbunării. Atunci primește din puterea mea o jumătate. Singur tu alege ce drum vei lua, căci știi mai bine a țării tale slăbiciuni sau forță. Pornește să lovești în poarta Romei sau, dacă vrei să-i bântuiești hotarul, în spaima aruncând-o mai întâi, în urmă nimicind-o. Mâna-mi întinde!
0: Iată-mi dreapta!
2: Ah!

0: da?
1: În fruntea groaznice armate pășesc azi Marcius și Aufidius. Întreg ținutul pustiesc și drumul spre noi prin foc deschid, zdrobind năvalnic tot ce mânia lor găsește în cale.
2: Frumoasă treabă ați făcut, tribun.
3: Ce tot îndrugi, Menenius?
4: Nu-ți de vină.
1: Sfințite temple ard din temelii și drepturile voastre alungate în gaură de soare ce s-ascund.
2: Ispravă mare ați făcut, tribun. Dacă volși ce l-au acum pe Marcius...
1: Cum dacă l-au? E sufletul lor tot și călăuză mai presus de fire. Poporul volsc întreg cu voioșie și patimă îl urmează.
2: Și-mi să-i spună, tu cruță Roma, Marcius? Bună treabă făcută-ți cu mercenarii voștri.
3: Prea nobile, Menenius, nu mai spuneți că suntem vinovați.
2: Atunci cine? A noastră-i vina? Poate.
1: De ce?
2: N-am știut să stăm în contract gloate urlătoare ce din cetatul Gonis.
5: Spirele auzirăm.
6: Dacă am zis să fie surghiunit, tot deodată ziceam în gând, păcat că-l surghiunim.
7: Așa și eu.
6: Și eu. Zei să ne aibă în pază. Hai, prieteni, să mergem acasă.
7: Să mergem.
6: Totdeauna am spus, rău am făcut când l-am surghiunit.
2: Minunată treabă. Haide-mi la senat.
1: Haide, Menenius Agripa.
8: Sicinios.
9: Brutus, la senat vei cere solie să-i trimitem. S-ar putea pe răzvrătit să-mi duplecăm.
8: Dar cine? Primiva cineva?
9: Cei care i-au fost dragi. Cominius sau Menenius sau Volumnia.
8: E maică-sa.
9: Oricare dintre ei.
8: Ideea nu e rea.
9: Atunci să mergem.
8: Să mergem la senat.

0: Cominius, dar nu l-am duplecat. Degeaba Roma ne-a trimis solie.
1: Nu, generale. Nici n-a stat de vorbă. El nu-i mai recunoaște pe prieteni. Zadarnic statui cere azi iertare când el veni pe stat să-l pedepsească.
0: Și armata noastră îl iubește, nu? Se îndeasă toți pe lângă Marcius.
1: Nu știu ce vrajă e în firea lui. Soldații toți vorbesc numai de el. Chiar oamenii din seminția ta. Întunecă splendoarea faptei tale.
0: Acum n-aș mai putea să schimb nimic decât slăbind puterea noastră. Mai trufași decât credeam se arată tuturor și chiar față de mine.
1: O, stăpâne, aș fi dorit să nu împarți cu el nici faima, nici puterea.
0: Capitane, știu bine ce gândești, dar n-am motive acum chiar să-l învinovățesc. Încredințat și tot poporul crede că e cinstit în tot ce întreprinde, că luptă ca balaurul și învinge.
1: Crezi că putea va se supune Roma?
0: Orice oraș atunci când asediază îi cade în mână. Senatorii Romei și patricienii toți îi sunt amici. Tribunii nu știu să se războiască.
1: Și plebea îl va chema înapoi curând.
0: E pentru Roma cum e pentru pești vulturul mării, care știa îi prinde, fiindu-le de cum se naște domn. Dar n-a știut cinstirile să poarte și s-a făcut urât și izgonit. Virtutea lui e astfel întocmită că cine o descoperă dorește să o înnăbușe îndată. Am să aștept. O, Caius, Caius, dacă Roma-ți cade în mână, sărac vei fi. Voința-mi e stăpână.

0: cine?
1: Oprește, înapoi!
2: Sunt Sol și-l caut pe Coriolanus. Menenius Agripa mă numesc. De ani îndelungați sunt prieten.
0: De unde vii?
2: Vin de la Roma.
0: Atunci pe cale întoarse, generalul nostru de Roma nu mai vrea să audă.
2: Plăcăule, te rog, gândește-te că sunt chiar Menenius Agripa în carne și oase. Senatorul, că am fost întotdeauna partizanul generalului tău. Sunt senator. Cine ai auzit de mine?
1: Ești roman, nu?
2: Sunt ce este și generalul tău.
1: Atunci trebuie să urăști Roma ca el. Voi care ați dat afară pe poartă pe apărătorul cel mai de seamă al porților voastre. Voi care printr-o răscoală neroadă ați dat scutul în mâine dușmanilor.
0: Cum credeți că o să puteți scăpa de răzbunare prin văicăreală de babe?
1: În preunare veciorească a mâinilor fetelor voastre sau prin mijlocirea bolnavă de podagră a unui ramolit slab de minte, cum pare a fi dumneata.
0: Așa, așa, așa.
2: Băiete, dacă generalul ar ști că sunt aici, s-ar purta cu respect față de mine.
0: Generalul n-are habar de dumneata.
2: Omule, ascultă, cu greu am venit să-i vorbesc.
1: Na, cum poți crede că focul care în curând o să va aprindă orașul poate fi stins cu o suflare atât de slabă? Înapoi la Roma și pregătește-te pentru spânzurătoare.
0: Sunteți osândiți fără apel și îndurare. Așa ne-a jurat generalul.
2: Dar du-te și-i spune.
3: Ce se întâmplă?
4: Solie de la Roma, cred, te las.
3: Nu, Ofidius, rămâi.
4: Prea bine, Marcius.
2: O să vezi acum, camarade, un papă lapte ca tine nu mă poate îndepărta de fiul meu, Coriolan.
3: Menenius.
2: Fiule, fiule, ne ameninți cu foc. Ia că apa care o să-l stingă. Greu m-a burnit să vin până la tine, dar fiindcă nimeni nu putea să te miște mai bine, am fost suflat cu suspire dincolo de porți și acum te conjur. Iartă Roma și pe compatrioții tăi care se roagă cu umilință.
3: Cum?
2: Fie ca zeii milostivi să-ți potolească mânia și numai pe nătăfliți ăștia doi să cade câteva firimituri din ea, fiindcă...
3: Pleacă!
2: Să plec?
3: Femeie, mamă, prunc, nu-i mai cunosc. Pe alții acum slujesc. Sunt dat întreg doar răzbunării. Numai la volși iertare ați putea afla. La mine otrava și veninul. Totuși, iată, cândva te-am îndrăgit. Ia foaia asta. Am scris-o pentru tine și voiam să ți-o trimit.
2: Cai!
3: Niciun cuvânt, Menenius, nu-ți mai îngăduiesc. Ofidius, acest bărbat era iubit de mine când mă aflam la Roma. Astăzi, iată!
4: Rămâi asemenea cu tine veșnic, Coriolan.
0: Ziceai, domnule, că te cheamă Menenius.
1: Știi pe unde să o iei ca să ajungi acasă?
2: Ce-mi pasă de lume sau de generalul vostru? Nici nu mă uit la niște plecari ca voi. Cine s-a hotărât să-și dea singur moartea nu se mai teme de nimic.
0: Ai auzit cum ni s-a frecat ridichea fiindcă nu te-am lăsat să treci?
2: Libere generalul vostru să facă ce e mai groaznic. Că despre voi vă spun cum mi s-a spus. Înlături!
0: Un om nobil, n-am ce zice.
1: Omul cel mai nobil e generalul nostru. O stâncă. Un stejar care înfruntă furtunile.
0: Ei, da, da, da, asta, da.
4: Doar scopul luptei l-ai văzut-o, Marcius. Urechea ți-ai închis-o tânguirii venite de la Roma. Ai respins vorbirea în șoapte. Chiar cu vechi prieteni ce își puneau speranța lor în tine.
3: Bătrânul ce trimis amaz la Roma, mai mult ca pe un copil m-a adorat. Tocmai ca pe un zeu. Nu-mi rămânea decât să-l alung. Pornim spre Roma chiar mâine în zori.

0: Dar ce-i convoi acest andoliu?
1: Solie de la Roma, generale!
0: O, zei, pășește în frunte doamna mea, apoi slăvita care-mi dete viață ținând de mână pe băiatul meu. Un lătur tu ispititor, convoi, rupeți-vă ale firii legături. Sunt din același lut cu ceilalți oameni. Natura nu, n-o să-mi dicteze legea. Stau ca un om ce s-a creat pe sine și nu-și cunoaște rădăcini.
2: Stăpâne, iubite soț,
0: nu mai sunt omul vechi din Roma.
2: Doar chinul cel cumplit ce i-a schimbat pe toți te face astfel să cugeți, Coriolan.
0: Ca actorul cel netrebnic uitat am rolul. O, sărutul tău l-am luat cu mine, jur, și l-am păstrat pe buzele fecioare.
3: Zei, ce-am spus? Ce vorbe fără șir.
0: Simt că slăbesc. Și mama cea mai nobilă din lume aici. Genunchi al meu, înfige-te în pământ.
4: Ridică-te, fii binecuvântat. Îngenunchez.
0: Cum?
4: Eu.
0: În genunchi? În fața copilului rebel? Nu, asta nu.
4: Cu soața ta, Virgilia, și mlădița ta. Vezi, e în genunchi băiatul.
5: Tată!
0: Fiul meu.
4: Venim în fața ta cu rugăciune.
0: Tăcere, rogu-te. Și cumpănește ce ai de spus înainte de a vorbi. Gândește-te că dacă-ți spun în față cuvântul aspru de împotrivire, nu pentru voia nume-l rostesc. Nu-mi cere să-mi alung armata asta și nu rosti cuvânt meșteșugit spre-am răcori turbarea răzbunării.
4: Destul, destul. Am înțeles că nu vrei să ne acorzi nimic. Voi spune totuși dorința noastră.
0: Ascultă, Aufidius! Și voi, dragi volsci!
6: Da, Coriolan!
0: Nu vreau cu Roma în taină să stăm de vorbă! Zi acum ce vrei.
4: Gândește singur, bietele de noi, cum ne apropiem de tine. Fața ta, ce ar trebui să ne inunde ochii cu lacrimile bucuriei, pieptul cu desfătare, astăzi ne încovoaie de chin, de spaimă, de cutremurare, când mamă și soție și copil văd fiul, soțul, tatăl, cum aduc pustiu în sânul țării. Vai, vai nouă, pentru salvarea patriei putea vom să ne rugăm, precum e datoria.
5: Putem să ne rugăm pentru izbândați, cum e de asemenea datoria noastră.
4: Iubita Doică, țara noastră, piere, sau pieri tu însuți, tu, nădejdea țării. Oricare ar fi dorința împlinită, dezastrul ne doboară deopotrivă. Străin și răsculat, te vor purta în lanțuri ferecat pe străzi, în Roma, sau în triumfii întravei, prin ruine purtând cununa, fiindcă ai vărsat al fiului și al soției sânge. Dar eu, noi aștepta sfârșitul luptei, de nu pot astăzi brațul să-ți înduplec spre ajutorarea ambelor popoare. Atunci află, mai înainte țara de-a prăbuși, piciorul tău călcava pe trupul mamei care-ți dete viața.
5: Și pe al meu, ce-ți dete fiu acesta prin care numele-ți va înflori?
7: Pe mine nu o să calce, voi fugi și când voi crește, voi lupta cu el.
0: Cel ce nu vrea jelanie femeiască la soată și copil să nu privească, au stat prea mult.
4: Nu ne lăsa așa. De ne-am rugat să-i prăbușești pe volști, pe domnii tăi, cetatea mântuind-o. Condamnă-ne ca pe ucigătorii onoarei tale. Nu, noi te-am rugat să împaci popoarele în luptă. Volștii vor spune odată, i-am iertat, romanii vor întări, primit-am îndurarea. Și fiecare dintre ei, știindu-ți și fapta ta și prețul ei, strigava, în veci să fie binecuvântat acel ce aduse pacea între noi. Nu spui nimic? Cum? Gândești că se cuvine ca omul nobil pururi să râfnească doar răzbunare? Cronicarul va scrie odată, nobilul bărbat prin ultima lui fapta a nimicit tot ce-am plinit înainte. De aceea spurcat să fie numele în veci. Vorbește, fiul meu. Hai spune că mi-e plângerea nebună și alungă-mă de aici. Dar dacă este făcută cu temei, atunci să știi că nobil nu ai fost și zeii știi vor pedeapsă să-ți trimită, nu îndurare. Dar Totul s-a sfârșit. Acum, la Roma să ne întoarcem, spre a muri cu toții, suntem respinse. Mută sunt de acum și aștept ca Roma în flăcări să dispară.
0: Mamă, mamă, ce faci? Vezi, cerurile se deschid și zeii în jos privesc, râzând de scena asta atât de nefirească. Mamă, mamă, ai câștigat izbânda pentru Roma, dar fiului o crede. Crede, mamă, izbânda ta amenințării aduce și poate moartea. Fie ce va fi, Ovidius, dacă azi războiul mai mult nu pot să-l port, atunci pace cuvincioasă între noi să facem. Vorbește, Ovidius, de-ai fi fost în locul meu, n-ai fi ascultat ca mine duiosul glas al mamei tale. Spune, n-ai fi cedat.
6: Am fost mișcat.
0: Mă jur că ai fost. Și nu e mai puțin, cu ochii în lacrimi te-am simțit. Un sfat, amice, îți cer acum. Arată-mi ce condiții vei pune păcii dintre noi. La Roma nu mă întorc acum, ci vin cu tine și rogu-te să-mi fii de ajutor.
6: Așa e! Așa e, domnii mei! Eu l-am primit, l-am pus pe treapta mea și am lăsat armata cea mai bună să-și aleagă ca planul lui să izbutească. Onoare și glorie l-am ajutat să aibă.
8: Chiar asta l-ai făcut?
9: Armata ta uimind.
6: Păream un mercenar în slujba lui și nu stăpân alături de el.
8: Era el comandant și când la urmă căzu în mâna-i Roma, o pradă puteam spera, asemenea și slava.
6: Ei da, niște lacrimi femeiești la fel de ieftine cum e minciuna avură darul să-l facă avin de lucrarea cea măreață, răsplătită cu sânge și sudoare. De aceea să moară și în prăbușirea lui să înviezi din nou.
8: Te vom susține.
9: Să simtă cât de grea ne este spada.
6: Tăcere, senatorii.
10: Bun venit, venit.
6: Nu-s vrednic de urare. Ați primit scrisoarea mea?
10: Da, am citit-o, Ovidius.
11: Mâhniți suntem de ce am putut afla.
10: În loc de cucerire, împăcare.
11: Și toată cheltuiala pentru noi.
10: Acestea toate nu se pot ierta.
6: Dar iată omul, ascultați ce spune.
1: Salut, prea nobil domn. Mă întorc acasă războinic de-al vostru, neatins de-a patriei simțire, cum plecat am să negociez cu senatorii Romei. Urmând dorința voastră, mă declar mereu supusul vostru. Am adus de 3 ori prăzi mai mari decât au fost corvezile războiului. Făcut am o pace pentru Anzium glorioasă și rușinoasă Romei. Vă aduc a păcii hotărâre, iscălită cu al senatului sigiliu.
6: Nobil domn, vă rog hârtia să o citiți și spuneți acestui trădător că a folosit în chip nedemn puterea ce i-ați dat.
1: Un trădător?
6: Da, Marcius, trădător.
1: Și Marcius mă numești?
6: Da, Caius Marcius. Crezi cumva că poți să te împodobesc cu acel nume ce l-ai furat zicându-și Coriolan? Voi, domn și căpetenii ale cetății, călcându-și jurământul, omul acesta a făptuit trădare și a vândut pe prețul unor picături sărate orașul vostru, Roma, mamei lui, rupând preasfântul nostru legământ, fără a întreba consiliul de război.
1: Auzi tu, Marte!
6: Nu-l invoca pe zeu, biet plângăreț!
1: Ce-ai zis?
6: Nimic mai mult!
1: Ce mincinos! Ce mincinos nerușinat! Îmi zici, biet plângăreț, tu sclav nemernic! E întâia oară când mă văd silit să înjur. Voi, domn preaonorați, vă rog să pedepsiți pentru minciuna lui pe câinele acesta!
10: Domnilor!
1: Rupeți-mă în bucăți, ovolși! Voi toți bărbați, copii, înfigeți fierul vostru în trupul meu! Eu, plângăreț, fățarnic, câine mincinos! Cronica va scrie că tocmai ca vulturul repezit în cuib de porumbei, am îngrozit pe volți și toți din Coriolii singur!
6: Prea nobil domn! Îngădui veți oare pe acest lăudăros să se fălească cu orbul lui noroc și umilința ce ați încercat să o strige sus și tare?
12: Să moară de îndată pentru asta!
13: Să moară!
12: Sprijinați-l îndată! tata mea, evarul meu Marcus.
8: Pe tatăl meu.
12: Stați liniștiți, opriți-vă mânia.
8: Cere!
12: Omul acesta este nobil și slava i-o cunoaște tot pământul.
10: Să-i judece un tribunal greșeala.
12: Oprește-te, Aufidius. Și pacea n-o tulbura.
1: O, dar cădea în mâne-mi vreo cinci ca el și întreaga-i seminție ar încerca cinstita spada mea.
8: Pungașa, braznic, înfrigeți cuțitul. Pungeți-l.
1: M-au înjunghiat.
10: Opriți.
3: O, Tulus. O, Tulus.
12: Mai... Ai săvârșit o faptă de plânsă de onoarea vitejească.
10: La loc, pugnalul.
13: O, domnii mei, primejdea ce v-am amenințat, fiți bucuroși că am înlăturat-o. Chemați-mă la sfat. Voi arăta că slujitorul cel mai credincios în mine ați găsit. Primesc altminteri pedeapsa cea mai grea.
3: Luați de aici nesufletitul trup. Dați-i cinstire cum se cuvine unui nobil. Meargă cu el la groapă un herald de-al nostru.
12: Nestăpânirea acestui brav roman îl ușurează pe Aufidius de o parte a vinei.
3: Se îndreaptă astfel lucrurile.
13: Furia mi s-a topit. Mâhnirea mă cuprinde. Să-l ridice trei din cei din tâi războinici neînfricați, cu mine patru. Faceți să sune tobe cu tristețe și trageți lancea în urma lui. Deși la noi pe foarte mulți lăsat alipsiți de soț sau tată, iar durerea acestora e vie încă, fie de-a pururea cinstită amintirea-i.

Bine ați venit, prea nobile femei!

0: Ați ascultat Coriolan de William Shakespeare. Traducere de Tudor Vianu. Adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Coriolan, Gheorghe Cozorici; Titus Larcius, Ion Henter; Cominius, Emanuel Petruț; Menenius Agrippa, Constantin Dinulescu; Sicinius, Florin Crăciunescu; Brutus, Ovidiu Iuliu Moldovanu; Tullus Aufidius, Costel Constantin; Volumnia, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Virgilia, Silvia Popovici; Valeria, Valeria Gagealov; senatorii romani, Marin Negrea, Dorel Iacobescu; senatorii volșci, Virgil Popovici, Igor Bardu; slujitorii volșci, Constantin Rauțchi, Mircea Cojan, Marin Negrea; cetățenii romani, Mihai Niculescu, Grigore Nagacevski, Răducu Ițcuș, Bogdan Mușatescu; capitanul volsc, Ovidiu Moldovan; conjurații volsci, Anatolie Spânu, Ștefan Velniciuc; în alte roluri, Petrică Manolescu, Georgeta Pora, Pompiliu Rădulescu; regia artistică, George Teodorescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pescărușul, de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: De ce umbli mereu în negru?
1: Port doliu după viața mea. Nefericită!
0: De ce? Nu înțeleg.
2: Ești sănătoasă, tatăl dumitale, deși nu este foarte bogat, e om cu stare. Viața mea e mult mai grea decât a dumitale. Câștig cu totul doar 23 de ruble pe lună. Ba din banii ăștia mai rețin și pentru pensie. Și totuși eu nu port doliu.
1: Nu e vorba de bani. Și cei săraci pot fi fericiți.
2: Asta în teorie. Pentru că în practică lucrurile stau cam așa. Eu am pe mama, am două surori și un frate. Iar leafa mea e de 23 de ruble. Să mâncăm și să bem trebuie, nu? Ceai și zahăr ne trebuie? Tutun ne trebuie? Numai când te gândești și te ia amețeala.
1: În curând va începe spectacolul.
2: Da. Va juca Zarecinaia, iar piesa e scrisă de Constantin Gavrilovici. Sunt îndrăgostiți și astăzi sufletele lor se vor contopi în dorința de a ne oferi o imagine artistică unică. Dar între sufletul meu și al dumitale nu există puncte comune. Eu te iubesc. Nu pot să stau acasă de dorul dumitale. În fiecare zi merg pe jos 6 verste până aici și 6 înapoi. Iar aici nu găsesc decât indiferență. E de înțeles, eu bogat nu sunt, am o familie mare. Cine și-ar putea dori să se mărite cu un om care nu are ce mânca el însuși?
1: Prostii, iubirea dumitale mă mișcă, dar nu-ți pot răspunde la fel. Asta e tot. Servește-te, ia și tu niște tutun.
0: Nu vreau.
1: E nebușitor. Probabil o să fie furtună la noapte. Dumneata, ori filozofezi, ori vorbești despre bani. Pentru dumneata nu există nefericire mai mare decât sărăcia, iar pentru mine e de 1000 de ori mai ușor să umbli în zdrențe și să cerșești decât să... Dar nu poți înțelege asta.
3: Eu, frate, nu mă simt în apele mele la țară. Și e clar că nu mă voi obișnui niciodată să trăiesc aici. Aseară m-am culcat la 10 și azi dimineața m-am trezit la 9. Cu sentimentul că de atâta somn creierul mi s-a lipit de craniu, ca zic așa și pe dincolo. Iar după masa de prânz nu știu cum se face că iar am adormit. Și acum tot obosit mă simt. Trăiesc un coșmar la urma urmei.
4: E adevărat, dumneata ai nevoie să trăiești la oraș. Medvedenko, Mașa, când va începe spectacolul, vă vom chema. Dar acum nu aveți voie să stați aici. Plecați, vă rog.
3: Maria Ilinicna, fii atât de drăguță și roagă-l pe tăticul dumitale să pună pe cineva să dezlege câinele. Altfel o să urle. Sora mea, iar n-a dormit toată noaptea.
1: Spuneți și singur tatălui meu. Eu nu mă duc. Pe mine să mă scuzați. Să mergem.
2: Deci vii dumneata să ne spui când începe.
4: Da, da.
3: Prin urmare, asta înseamnă că iar o să urle câinele toată noaptea. Asta e viața. Niciodată n-am trăit la țară cum am vrut eu. Altă dată îmi luam câte 28 de zile de concediu și veneam aici ca să mă odihnesc, ca să zic așa și pe dincolo. Dar aici mă sâcâiau cu toate fleacurile, încât chiar din prima zi îmi doream să mă întorc de unde venisem. Întotdeauna m-am bucurat să plec de aici. Dar acum am ieșit la pensie și la urma urmelor nu mai am unde să mă duc. Îmi place, nu-mi place, tot aici rămân.
5: Constantin Gavrilici, noi ne ducem să ne scăldăm.
4: Bine, Iacob, dar în 10 minute să fiți înapoi la locurile voastre. Vom începe în curând.
5: Da, da.
4: Uite, acum am și teatru. Cu cortină, două culise, iar dincolo de ele nu mai e nimic. Niciun fel de decor. Nu se vede decât depărtarea orizontului și lacul. Ridicăm cortina fix la 8:30. Când răsare luna. Pa, magnific! Dacă Zarecina e întârzi, atunci e clar că se pierde tot efectul. Ar trebui să fie deja aici. Tatăl ei și mama vitregă sunt mereu cu ochii pe ea și nu o lasă să se ducă nicăieri. Și e așa de greu să iasă din casă de parcă ar fi la închisoare. De acolo i-ar fi mai ușor să scape decât de la ea de acasă. Părul și barba sunt ciufulite, ar trebui să le mai tunzi și dumneata.
3: Ai, tragedia vieții mele. Și în tinerețe tot așa. Aveam o figură de parcă mereu eram beat turtă, ca zic așa. Femeile nu m-au iubit niciodată și așa și pe dincolo. Oare de ce sora mea o fi așa de prost dispusă?
4: De ce? Se plictisește. E geloasă. E deja pornită și împotriva mea și a spectacolului meu și împotriva piesei mele, fiindcă nu joacă ea, ci Zarecina. Nu știe piesa
6: dar deja o detest.
7: E, asta-i. Știu că ai și tu o imaginație.
4: Deja îi pare rău că pe scena asta mică o să se bucure de succes Zarecnaia și nu ea. Mama mea e o ciudățenie a naturii. Fără discuție. Talent are, inteligentă e. Poate să plângă în hohote când citește o carte. Îl știe pe Necrasov, pe de rost, de la un capăt la altul. Are grijă de bolnav ca un înger, dar încearcă să o lauzi în fața ei pe Eleonora Duze. Oh, oh. Trebuie să o lauzi doar pe ea? Trebuie să scrii doar despre ea? Să o aclam și să te extaziezi de jocul ei de excepție în Dama cu Camelii sau în Fumul Vieții? Dar aici, la țară, unde nu are acest narcotic, una, două se plictisește și se înfurie din orice, iar noi toți devenim dușmanii ei. Noi toți suntem vinovați. Și mai e și superstițioasă. Se teme de 3 lumânări, de data de 13. E zgârcită. Are la banca din Odessa 70.000, știu sigur, dar cere-i un ban cu împrumut și se pune pe plâns.
7: Hei, ție ți s-a năzărit că piesa nu o să-i placă mamei tale și ești deja agitat, ca zic așa, liniștește-te, mama ta te adoră.
6: Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Vezi? Mama mea nu mă iubește, e clar. Și încă cum ea vrea să trăiască, să iubească, să poarte bluze deschise la culoare, iar eu am deja 25 de ani și îi amintesc fără încetare că nu mai e tânăr. Când nu sunt eu de față, are doar 32 de ani, iar când sunt lângă ea, îi are pe toți 43 și din pricina asta mă urăște. În plus, știe și că eu nu... apreciez teatrul. Ea iubește teatrul. Ei se pare că servește omenirea și sfânta artă, dar după părerea mea, teatrul contemporan este doar rutină și prejudecată. Când se ridică cortina și în lumina scenei, în camera cu 3 pereți, aceste mari talente, preoții sfintei arte, ne arată cum mănâncă oamenii, cum beau, cum iubesc, cum merg, cum își poartă hainele. Când din tablouri și fraze banale se străduiesc să scoată o morală cât de mică, lezne de înțeles și folositoare în viața de zi cu zi. Când în mii de variante mi-arată unul și același lucru iar și iar, atunci eu încerc să fug cum a fugit și Maupassant de turnul Eiffel, care îi strivea creierul cu inutilitatea lui.
3: Costea, dar nu se poate trăi fără teatru.
6: E nevoie de forme noi. Formele noi sunt necesare. Iar dacă ele nu există, atunci mai bine să nu mai fie nimic. Eu îmi iubesc mama, o iubesc mult de tot, dar ea duce o viață nechipzuită. Umblă peste tot cu scriitorașul ăsta, numele ei apare mereu prin ziare și asta pe mine mă obosește. Uneori vorbește în mine doar egoismul muritorului de rând. Uneori regret că mama mea este o actriță renumită și mi se pare că dacă ea ar fi fost o femeie obișnuită, atunci și eu aș fi fost mai fericit. Unchiule, ce poate fi mai stupid și mai teribil decât această situație? Uneori vin la ea în vizită numai celebrități, artiști, scriitori și dintre toți doar eu sunt un nimeni și mă suportă numai pentru că sunt fiul ei. Cine sunt eu? Ce sunt eu? Am plecat de la universitate după anul 3, în niște circumstanțe independente de voința mea, cum s-ar zice. Nu am niciun fel de talent, bani nici atâta, iar dacă e să ne luăm după act, eu sunt doar un mic burghez din Kiev. Tatăl meu era doar un mic burghez chievean, deși a fost și el un actor renumit. Și uite așa, câteodată, când toate acele actrițe și toți acei scriitori veniți la ea în vizită, se întâmpla să îmi acorde și mie oarecare atenție, mi se părea că privirile lor îmi măsurau lipsa de importanță, iar eu le ghiceam gândurile și sufeream din pricina acelei umiliri.
7: E, lasă. Apropo, spune-mi, te rog, ce fel de om e scriitorul ăsta? Nu poți să-l înțelegi. Tace într-una.
6: Trigorin e... inteligent, simplu, un pic, cum să zic, melancolic, foarte cinstit. Nu are nici 40 de ani și este deja celebru și sătul, sătul până în gât. Iar în ceea ce privește scrierile lui, cum să-ți spun, drăguț, talentat, dar după Tolstoi sau Zola nu-ți mai vine să-l citești pe Trigorin.
7: Dar mie, frate, îmi plac oamenii de litere. Cândva îmi doream cu disperare două lucruri: să mă însor și să devin om de litere. Dar nu mi-a ieșit niciuna, nici cealaltă. Da, e, dar la urma urmelor e plăcut să fii chiar și un scriitor mai puțin cunoscut.
6: Aud pași. Eu fără ea nu pot să trăiesc. Chiar și sunetul pașilor ei mi se pare minunat. Sunt nebun de fericire. Minunea mea, visul meu.
1: Nu am întârziat, sigur nu am întârziat.
6: Nu, Nina, nu.
1: Toată ziua am fost neliniștită. Mi-a fost așa de frică. Mă temeam că tata nu o să mă lase. Dar acum e plecat cu mama mea vitregă. Ce roșu e cerul. Deja răsărea luna și o amâna calul. L-am mânat așa de repede. Dar sunt bucuroasă, sunt bucuroasă.
7: Ochișorii dumitale par înlăcrimați. Ne, nu e bine.
1: Așa e. Vedeți cât de greu respir. Peste jumătate de ceas eu o să plec. Trebuie să ne grăbim. Nu trebuie, pentru numele lui Dumnezeu, nu mă opriți. Tata nu știe că sunt aici.
6: De fapt, chiar e timpul să începem. Trebuie să-i chemăm pe toți.
7: Mă duc eu, ca să zic așa. Chiar în clipa asta. În Franța doi grenadieri. Am mai cântat odată, tot așa. Iar un coleg procuror mi-a zis: Excelența voastră, aveți o voce puternică. Apoi s-a mai gândit ce s-a mai gândit și a adăugat: dar neplăcută.
1: Tata și soția lui nu mă lasă să vin aici. Se spune că voi duceți o viață boemă. Se tem ca nu cumva să mă fac actriță. Iar eu sunt atrasă de lac aici, ca un pescăruș. Inima mea e plină de dumneata.
6: Suntem singuri.
1: Mi se pare că e cineva acolo.
6: Nu e nimeni.
1: Ce copac este acesta?
6: Uln.
1: De ce e așa de întunecat?
6: Fiindcă e deja seară, se întunecă toate obiectele. Nu pleca așa de repede, te implor.
1: E imposibil.
6: Dar dacă vin eu la dumneata, Nina, o să stau toată noaptea în grădină și o să privesc la fereastra numii tale.
1: Nu se poate, o să te simtă câinele. Tresor nu e încă obișnuit cu dumneata și o să te latre.
6: Te iubesc. Cine e acolo? Iacov, tu ești?
8: Da.
6: Ocupați-vă locurile. E timpul. Răsare luna?
8: Da.
6: Spirit este?
8: Da.
6: Pucioasă este?
8: Da.
6: Când se vor arăta ochii roșii, trebuie să miroasă a pucioasă.
8: Da.
6: Du-te. Acolo totul e pregătit. Ai emoții?
1: Da, multe. Cu mama dumitale nu e nicio problemă. De ea nu mă tem. Însă este și Trigorin aici. Îmi e groasă și rușine să joc în fața lui. El e scriitor celebru. E tânăr?
6: Da.
1: Ce povestiri minunate scrie.
6: Nu știu, nu le-am citit.
1: E greu să joci în piesa dumitale. Nu există niciun personaj viu.
6: Personaje vii. Nu trebuie să reprezentăm viața așa cum este și nici așa cum ar trebui să fie, ci așa cum ne apare ea în vise.
1: În piesa dumitale este puțină acțiune. De fapt, e doar o lectură. Și într-o piesă, după părerea mea, este absolut necesar să fie și dragoste.
9: E tot mai multă omezeală. Du-te și pune-ți galoșii.
10: Păi dacă mie mi-e cald.
9: Dumneata, nu te îngrijești deloc. Ești doctor și știi foarte bine că umezeala nu-ți face bine. Dar vrei să mă faci să sufăr. Iar intenționat ai stat toată seara pe

0: bine.
1: Ai fost așa de captivat de discuția cu Irina Nicolaevna, că nici n-ai băgat de seamă că s-a lăsat frigul. Recunoaște că-ți place de ea.
2: Am 55 de ani.
1: Un frac! Pentru bărbața asta nu e bătrânețe. Arăți foarte bine și încă te plac femeile.
2: Și dumneata, Polina, ce vrei de fapt?
1: În fața actrisei toți sunteți gata să vă înclinați. Toți!
0: Eu iarăși...
3: Asta este un lucru firesc ca în societate artiștii să fie iubiți și lumea să se poarte cu ei altfel decât de pildă cu negustorii. Asta se numește idealism.
1: Femeile întotdeauna s-au îndrăgostit de dumneata și s-au agățat de gât. Și ăsta tot idealism.
3: Pe cum? În atitudinea femeilor față de mine au fost multe lucruri bune. Au iubit în mine mai ales pe doctorul foarte priceput. În urmă cu 10-15 ani, dacă îți mai aduce aminte, eram singurul mamoș onorabil în toată gubernia. Și în afară de asta, totdeauna i-am fost un om cinstit.
1: Dragul meu...
3: Mai încet vin.
4: În anul 1873, la iarmarocul de la Poltava, a jucat admirabil, o încântare, minunat a jucat. Apropo, nu se întâmplă să știți pe unde mai e acum comicul Ceadin, Pavel Semionici? În rolul lui Raspruiev a fost inegalabil, mai bun decât Sadovski, vă jur, mult stimată doamnă. Dar unde este el acum?
5: Of, mă tot întreb despre unii de dinainte de potop. Domnule administrator, dar de unde să știu eu?
4: Pașca Ceadin, azi nu mai sunt actor ca el. Teatrul a decăzut, Irina Nicolaevna. Înainte erau stejari puternici, iar acum peste tot vedem numai cioturi.
6: Acum sunt mai puține talente sclipitoare, este adevărat. Actorul de mijloc a ajuns mult mai sus decât pe vremuri.
4: Nu pot să fiu de acord cu dumneata. De fapt, este o chestiune de gust. De gustibus au bene au nihil.
5: Dragul meu, dar nu începe totuși.
7: Într-un minut. Aveți răbdare, vă rog.
5: Taci, Hamlet. Taci. Destul. Destul. Căci mi-ai întors privirile în cuget și văd în el atâtea pete încât mă întreb, mai șterge-se vor oare?
7: Mamă, eu mă întreb de ce în păcate ai cufundat iubirea în mocirlă căutând. Domnilor, începem! Atenție, vă rog! Iacov, cornul! Cornul! Să auzim cornul, Iacov! Domnilor, începem! O, voi umbre străvechi și impunătoare ce vegheați în noapte peste acest lac, adormiți-ne și fie ca în vis să ne apară ce va fi peste 200.000 de ani.
8: Peste 200.000 de ani nu o să mai fie nimic.
7: Atunci acest nimic să ne-l arate.
5: Oh, fie, am adormit.
9: Se ridică cortina și se deschide o largă vedere către lac. La orizont se vede luna și reflectarea ei în apă.
10: Oamenii! Ei! Vulturii și pătrnichile! Cerbii încornurați! Gâștele, păianjenii, peștii cei muți din tărâmul apelor, stelele de mare și ființele ce nu puteau fi văzute cu ochiul liber. Într-un cuvânt, toate ființele vii, toate ființele, toate au pierit. Închizând tristul cerc al vieților. Au trecut deja mii de veacuri de când pe pământ nu mai este nicio ființă vie și sărmana lună în zadar își mai aprinde felinarul. În lungi nu se mai aud țipetele matinale ale cocorilor, iar cărăbușii nu se mai aud prin păduricea de tei.

cel mare.

0: apă apar focuri.
1: E decadent.
2: Mama!
3: Sunt singură! Deschid gura să spun ceva odată la 100 de ani și vocea mea sună trist în pustietatea asta și nimeni nu mă aude. Nici voi, focuri palide, nici voi nu mă auziți. Spre dimineață voi vă nașteți din mleaștina putredă și rătăciți până la răsăritul soarelui, dar fără gânduri, fără boli, fără freamătul vieții, temându-se ca în voi să nu se nască viață, tatăl materiei veșnice, diavolul! Schimbă în voi în fiecare clipă atomii, ca și în pietre și în apă, iar voi vă schimbați fără încetare. În univers rămâne doar un singur spirit, mereu același și neschimbat. Prizonier aruncat într-un puț gol și adânc, eu nu știu unde mă aflu și ce mă așteaptă. Mie nu mi-este ascuns decât că în luptă aprigă și stăruitoare cu diavolul îmi este dat să înving prin nașterea forțelor materiale și după aceea materia și spiritul se vor contopi în armonia frumosului și se va instaura domnia libertății universale. Dar asta se va întâmpla doar când, puțin, după un lung șir de milenii, și luna, și luminosul Sirius, și pământul se vor transforma în praf. Iar până atunci, va domni, te rog!

0: dușmanul meu cel puternic, diavolul. Îi văd înfricoșătorii ochi roșii.
1: Miroasa pucioasă, așa trebuie?
2: Da.
1: Oh, da, să știi, acesta e un efect.
2: Mamă!
0: Fără oameni se plictisește.
3: Ți-ai scos pălăria, pun-o la loc, altfel o să răcești.
1: Doctorul și-a scos pălăria în fața diavolului, dată în materiei veșnice.
2: Piesa s-a terminat, destul, cortina.
1: Dar de ce te superi?
2: Ajunge, cortina.
1: De ce?
2: Lasă cortina, cortina, Iacob. Eu sunt vinovat. Eu am scăpat din vedere că doar câțiva aleși pot să scrie și să joace piese pe scenă. Iar eu am spart monopolul.
1: Ce cu el?
4: Irina, nu se poate să vorbești așa cu un tânăr care are un orgoliu atât de puternic.
1: Dar ce i-am spus?
4: L-ai jignit.
1: Dar el însuși ne-a avertizat că e doar o glumă. Și ca urmare eu i-am luat piesa drept o glumă.
4: Și totuși...
1: Acum rezultă că a scris o operă importantă. Dar spuneți-mi, vă rog, înseamnă că nu a făcut acest spectacol și nu a dat cu pucioasă în glumă, ci ca o demonstrație. Voia să ne învețe cum ar trebui să se scrie și cum ar trebui să jucăm. În fine, e deja plictisitor.

0: toate aceste atacuri împotriva mea, toate înțepăturile astea la adresa mea, să-mi fie cu iertare, dar a deranja pe oricine. E un băiat tare capricios și orgolios.
1: El voia doar să-ți facă pe plac.
0: Da? Atunci de ce n-o fi ales o piesă obișnuită? Și de ce a preferat să ne pună să ascultăm această aiureală decadentă? De dragul glumei, eu sunt gata să ascult orice. Dar vezi că el are pretenții de forme noi, de o nouă epocă în artă. Însă, după părerea mea, aici nu sunt nici un fel de forme noi, ci doar răutate.
2: Fiecare scrie cum vrea și cum poate.
0: Atunci să scrie cum vrea și cum poate, dar să mă lase pe mine în pace.
3: Jupiter, te superi.
0: Eu nu sunt Jupiter. Eu sunt o femeie. Dați-mi o țigară. Și nu mă supăr. Doar îmi pare rău că un tânăr își pierde timpul cu ceva atât de plicticos. Mulțumesc. N-am vrut să-l jignesc.
4: Nimeni nu are dreptul să separe spiritul de materie, fiindcă e posibil ca însuși sufletul să fie totalitatea atomilor materiali.
0: Oh.
4: Uite, știți oare să descriți într-o piesă și apoi să arătați pe scenă cum trăiește fratele nostru, învățătorul? Greu, tare greu trăiește.
0: Asta e adevărat. Dar hai să nu vorbim nici despre piese, nici despre atomi. E o seară minunată. Auziți, domnilor, cântă, cântă cineva.

0: Denis Alexeievici. Hai, așează-te lângă mine. Așa. Acum 10-15 ani pe lac se auzea muzică și se cânta fără întrerupere aproape în fiecare noapte. Acolo pe mal sunt vreo 6 conace boierești. Îmi amintesc râsetele, zarva, împușcăturile și toate acele povești de dragoste. Juneprin și idolul acestor 6 moșii era pe atunci chiar domnul acesta. Vi-l prezint, doctorul Evgeni Sergeevici Dorn. Și acum e atrăgător. Dar pe vremea aceea era irezistibil. Pe mine însă începe să mă mustre conștiința. De ce l-am jignit pe bietul meu fiu? Sunt neliniștit. Costea! Costea! Fiule!
1: Mă duc eu să-l caut.
0: Te rog, Mașa, te rog, draga mea.
1: Ei, Constantin Gavrilovici! Constantin Gavrilovici! E clar că nu mai continuăm. Eu pot să plec. Bună seara.
2: Nina, bravo, bravo.
0: Bravo, bravo. Noi te-am admirat. Cu un asemenea aspect și cu un asemenea glas minunat, nu se poate, e păcat să rămâi la țară. Eu cred că ai talent, m-auzi? Trebuie neapărat să joci pe scenă.
1: Oh, dar acesta este visul meu. Dar nu se va realiza niciodată.
0: Cine știe? Hai, dă-mi voie să ți-l prezint pe Trigorin, Boris Alexeievici.
1: Oh, sunt așa de încântată. Eu citesc tot ce scrie, să știți.
0: Dar nu trebuie să te pierzi cu firea, draga mea. Este el celebru, dar are un suflet simplu. Vezi doar că și el s-a fustăcit.
3: Presupun că acum se poate ridica din nou cortina. Altfel e cam sinistru aici.
4: Iacov, ridică, frate, cortina aia.
1: Nu e așa că piesa asta e cam ciudată?
5: Eu n-am înțeles nimic. De altminteri, m-am uitat cu plăcere. Dumneata ai jucat cu atâta sinceritate. Și decorul a fost minunat. Cred că e mult pește în lacul ăsta.
1: Da.
5: Mie îmi place să pescuiesc. Pentru mine nu există plăcere mai mare decât să stau seara pe mal și să urmăresc pluta undiței.
1: Dar eu credeam că pentru cine a simțit plăcerea creației, toate celelalte plăceri nu mai există.
0: Ei, dar nu spune asta. Când îi se spun vorbe frumoase, se pierde cu totul.
4: Îmi aduc aminte că într-o seară, la Moscova, la operă, celebrul Silva a luat un domn mult prea jos. Iar în timpul ăsta, parcă intenționat, stătea la galerie un bas dintre cântăreții noștri bisericești. Și deodată, vă puteți imagina cât de surprins am fost când am auzit de la galerie: bravo, Silva! Cu o întreagă octavă mai jos. Cam așa: bravo, Silva! Și tot teatrul a înghețat.
6: A trecut un înger.
1: E timpul să plec. Rămâneți cu bine.
0: E, dar unde pleci? Unde te duci așa de devreme? Nu te lăsăm.
1: Mă așteaptă tata.
0: Ce om, ce om! Ce mai putem face? Păcat. Ne pare rău că trebuie să te lăsăm să pleci.
1: Dacă ați ști cât îmi e de greu să plec.
0: Ar trebui totuși să te conducă cineva, copila mea.
1: A, nu, nu, nu, nu, asta nu se poate.
7: Mai rămâi.
1: Nu pot, Piotr Nicolaevici.
7: Rămâi. Doar un ceas, ca să zic așa. Hai, e ce? E adevărat că așa și pe dincolo. Dar...
1: este imposibil.
0: Într-adevăr, tare nefericită fata asta. Se spune că răposata ei, mama, i-a lăsat soțului toată acea avere uriașă, totul până la ultima copeică. Și acum fata asta a rămas fără nimic pentru că tatăl ei a făcut testament în favoarea celei de-a doua soții. Ai de-a dreptul revoltător.
6: Da, tatăl ei e o adevărată brută. Ar trebui cineva să-i facă dreptate.
7: Da. Ei, hai să mergem și noi, domnilor. Aici e umed și se face frig. Mă dor picioarele.
0: Picioarele tale parcă ar fi de lemn. Abia te mai miști pe trușa. Hai să mergem, bătrân nefericit. Hai, hai, hai.
8: Madame?
9: Da.
7: Auziți? Iar ură câinele. Fii bun, Ilia Afanasevici, și pune să-l dezlege.
4: Nu se poate, Piotr Nicolaevici. Mi-e frică să nu vină hoții la hambar. Am tot meiul acum. Da, cu o întreagă octavă mai jos. Bravo, Silva! Dar vezi, dumneata, nu era un cântăreț adevărat, ci un simplu cântăreț de biserică.
8: Dar oare ce leafă primește un cântăreț de ăsta de biserică? Nu știu. Ori nu înțeleg eu nimic, ori mi-am pierdut mințile. La mie piesa mi-a plăcut. Are ceva când fata asta a vorbit despre singurătate. Și apoi când s-au arătat ochii roșii ai diavolului, mi-am tremurau mâinile de emoție. Rece, naiv. Uite, mi se pare că vine. Aș vrea să-i spun cât mai multe lucruri frumoase.
9: Deja nu mai e nimeni.
8: Ba, eu sunt aici.
9: Mașenca mă caută prin toată grădina. Piesa mea este inacceptabilă.
8: Constantin Gavrilovici, mie piesa dumitare mi-a plăcut extraordinar de mult. Este puțin ciudată, finalul nu l-am auzit. Și totuși impresiile mele sunt foarte puternice. Ești un om talentat. Trebuie să continui.
9: Doctore!
8: Ce nervos ești! Ți-au dat și lacrimile. Ce vreau eu să spun? Dumneata ai ales un subiect din domeniul ideilor abstracte. Așa și trebuie, pentru că orice creație artistică trebuie să exprime neapărat o idee importantă. Numai ce e sublim e serios. Dar cât ești de palid!
9: Așa spui? Să continui?
8: Da, dar vorbește numai despre ce este important și etern valabil. Știi, eu am făcut tot ce am vrut în viața mea. Sunt mulțumit. Dar dacă mie mi s-ar fi întâmplat să simt înălțarea spirituală pe care o trăiesc artiștii în timpul creației, atunci cred că aș fi disprețuit existența mea materială și tot ce este propriu acestei existențe. Asta m-ar fi ridicat de la pământ spre înălțimi.
9: Sunt vinovat. Unde e Zarecina?
8: Și încă ceva. Într-o operă literară ar trebui să existe o idee clară și bine definită. Ar trebui să știi de ce scrii. Altfel, dacă mergi pe drumul acesta frumos fără un scop precis, o să te rătăcești și talentul dumitale o să te distrug.
9: Unde e Zarecina?
8: A plecat acasă.
9: Și acum eu ce să mă fac? Vreau să o văd. Trebuie neapărat să o văd. O să plec.
8: Liniștește-te, prietene.
9: Și totuși mă duc după ea. Trebuie să mă duc.
1: Du-te acasă, Constantin Gavrilovici. Mama dumitale te așteaptă, e foarte neliniștită.
9: Spuneți-i că am plecat. Vă rog pe toți să mă lăsați în pace. Lăsați-mă. Nu vă mai țineți după mine.
8: Dragul meu, dar nu lua așa. Dar nu e bine.
5: La revedere, doctore. Îți mulțumesc.
8: Tinerețe, tinerețe.
1: Când nu mai e nimic de spus, atunci se spune tinerețe, tinerețe.
10: Tutunul ăsta al tău nu e bun. Îl arunc.
8: Se pare că în casă toată lumea e deja la masa de joc. Ar trebui să intrăm și noi.
1: Așteaptă puțin.
8: Ce s-a întâmplat?
1: Vreau să-ți spun încă o dată. Am nevoie să vorbesc cu dumneata. Eu nu-mi iubesc tatăl. Dar în fața dumitale pot să-mi deschid inima. Nu știu de ce, dar simt din tot sufletul că între noi doi este o legătură puternică. Ajută-mă! Te rog, ajută-mă! Altfel fac o prostie. Îmi bat joc de viața mea. Stric totul.
8: Poftim.
1: Eu așa nu mai pot.
8: Dar cum pot eu să te ajut?
1: Sufăr. Nimeni, absolut nimeni nu știe despre suferințele mele. Eu îl iubesc pe Constantin.
8: Dar ce de nervi au toți. Ce de nervi. Și câtă iubire. Lac vrăjit. Dar ce pot eu să fac? Copilul meu.

0: că...
1: Vino lângă mine.
0: Hai, mă, așa, așa.
1: Dumneata ai 22 de ani, iar eu aproape dublu. Evgeni Sergeievici, care dintre noi pare mai tânără?
2: Dumneata, sigur.
1: Uite, vezi? Vezi? Dar de ce? Fiindcă eu muncesc. Eu simt, eu sunt mereu în mișcare. Pe când dumneata stai mereu în același loc, nu trăiești. Iar eu mai am și o regulă: să nu privesc spre viitor. Eu nu mă gândesc niciodată nici la bătrânețe și nici la moarte. Ce e scris, în frunte ți-e pus.
3: Iar eu am sentimentul că m-am născut tare de mult și viața asta abia o târăsc după mine ca pe o coadă nesfârșită. Și de cele mai multe ori chiar nu am deloc poftă de viață. Desigur, toate acestea sunt prostii. Trebuie să-mi revin. Trebuie să arunc povara asta din sufletul meu.
2: Povesti.
1: Și apoi, eu sunt corectă ca un englez. Eu, draga mea, cum se spune, mă îngrijesc. Și întotdeauna sunt îmbrăcată și coafată cum il fo. Crezi că mi-aș permite să ies din casă, fie și numai până în grădină, în capot, în bluză sau nepieptănată? Niciodată! De asta și arăt așa de bine, fiindcă niciodată n-am fost neîngrijită și nu m-am delăsat ca altele. Arăt ca o copilă. Pot să joc chiar și rolul unei fete de 15 ani.
2: Ei bine, eu voi continua totuși lectura. Ne-am oprit la vânzătorul de cereale și la șobolan.
1: Și la șobolan. Hai, citește. Dar mai bine, dă-mi mie să citesc. E rândul meu. Și la șobolan, uite. Și se înțelege, e la fel de periculos pentru profan să-i răsfețe pe scriitor și să-i atragă spre ei, cum este pentru un vânzător de cereale să crească șobolani în propriile hambare. Și cu toate acestea, scriitorii sunt iubiți. Așa se face că atunci când o femeie pune ochii pe un scriitor pe care vrea să-l cucerească, l-asediază cu complimente, amabilități și... Ei bine, asta poate funcționa la francezi, dar la noi nici vorbă de așa ceva. Nu poți să-ți faci niciun plan. La noi, de obicei, femeia, înainte de a-l asedia pe scriitor, este deja îndrăgostită până peste urechi, după cum vedeți. Nici nu trebuie să căutați prea departe. Uitați-vă la mine și la Trigorin.
4: Ne bucurăm și noi, Nina, ca zic așa, da, suntem și noi vesele astăzi la urma urmelor. Și așa și pe dincolo, ne bucurăm. Tatăl și mama vitregă au plecat la Tver și acum suntem liberi 3 zile întregi și așa și pe dincolo.
5: Sunt fericită, acum sunt numai a voastră.
4: Astăzi, iată, atât de frumușică.
1: Da, aranjată, interesantă. Bravo, bravo. Dar nu trebuie să te lăudăm prea tare că te deochem. Unde este Boris Alexeievici?
5: Pescuiește.
1: Cum de nu s-o fi săturat?
5: Ce citiți?
1: Pe apă. Dei-mă poisson, drăguța mea. Ei bine. Dar mai departe, nu este nici interesant și nici adevărat.
0: Sunt neliniștită.
1: Spuneți-mi, vă rog, ce-i cu fiul meu? De ce este așa de morocănos și de aspru? Stă zile întregi pe lac și nu-l văd aproape deloc.
3: Are ceva pe suflet. Te rog, Nina, citește-i piesele.
5: Chiar vrei să le citesc? Sunt atât de neinteresante.
3: Când Costea citește ceva, îi strălucesc ochii și fața îi devine palidă. Are o voce foarte frumoasă și tristă și maniere de poet.
2: Noapte bună!
1: Petrușa! Ce faci, dormi?
4: Nici vorbă!
1: Dar tu nu te tratezi deloc, frățioare, și nu e bine, nu e bine!
4: Eu m-aș trata cu plăcere, dar doctorul nu vrea!
2: Să te tratezi după 60 de ani?
4: Și după 60 de ani mai vrei să trăiești!
2: Asta e acum, poți să iei picături de valeriană.
1: Mie mi se pare că i-ar prinde bine să meargă undeva la băi.
2: De ce nu? Poate să se ducă, dar poate și să nu se ducă.
1: Ce să mai înțelegi de aici?
2: Nu-i nimic de înțeles. Totul e limpede.
6: Piotr Nicolaevici ar trebui să se lase de fumat.
4: Prostii!
2: Nu, nu sunt prostii. Vinul și tutunul te fac să-ți pierzi personalitatea. După ce fumezi un trabuc sau bei un părel de vodcă, deja nu mai ești Piotr Nicolaevici, ci Piotr Nicolaevici și încă cineva în plus. Ți se dezvoltă euul și deja vorbești despre tine la persoana a treia.
4: vouă e ușor să vă dați cu părerea. Voi v-ați trăit viața, dar eu am muncit 28 de ani la departamentul juridic, dar de trăit încă n-am trăit. N-am simțit nimic la urma urmelor, ca să zic așa. Și e de înțeles că îmi doresc așa de tare să trăiesc și eu. Voi sunteți sătui și indiferenți și de aceea sunteți atrași și de filozofie. Dar eu vreau să trăiesc, așa că beau vin de xeres la masa de prânz și fumez trabuc, ca zic așa și așa mai departe și cu asta pasta.
2: Dar trebuie să luăm viața în serios, dar să te tratezi la 60 de ani și să te plângi că tinerețe te-ai distrat prea puțin, asta este iertat să-mi fie superficialitate.
3: Cred că micul dejun e gata. Ah, mi-a amorțit piciorul.
2: Mașa, mașa, două păhărele de vodcă merg și înainte de micul dejun.
4: Fericirea personală nu este apanașul săracilor.
2: Astea sunt prostii, excelența voastră.
4: Dumneata, judeci ca un om sătul.
1: Ce poate fi mai plictisitor decât această gingașă plictiseală provincială? E cald, e liniște, nimeni nu face nimic, toți filozofează. E bine cu voi, prieteni. Îmi face plăcere să vă ascult. Dar să stau în camera mea de hotel și să-mi învăț rolul e cu atât mai bine.
5: E bine, eu vă înțeleg.
4: Cu siguranță la orașe mai bine. Să stai în birou tău, unde lacheul nu lasă pe nimeni să intre fără treabă. Telefonul, pe stradă se aud răsurile și totul.
2: Știți, voi florile mele.
7: Uite și pe ai noștri. Bună ziua. Sunt foarte fericit să vă găsesc sănătoasă. Soția mea mi-a spus că vreți să mergeți împreună la oraș astăzi. E adevărat?
1: Da, așa vrem.
7: Este minunat. Dar la ce vă trebuie să mergeți la oraș, mult stimată doamnă? Astăzi la noi se aduce secara. Toți oamenii sunt ocupați. Și permiteți-mi să vă întreb, cu ce cai vreți să mergeți?
1: Cu ce cai? Dar de unde să știu eu cu ce cai?
4: Doar avem și cai de trăsură.
7: Cai de trăsură? Dar de unde să iau eu hamuri? De unde? O, neuimitor, de neînchipuit, mult stimată doamnă. Iertați-mă, eu mă înclin în fața talentului noastră. Sunt gata să-mi dau 10 ani din viață pentru noastră. Dar cai nu vă pot da.
1: Dar dacă trebuie să plec? Ce straniu lucru.
7: Mult stimată doamnă, noastră nu știți ce înseamnă o gospodărie.
1: Aceeași veche poveste. În cazul ăsta, eu am să plec chiar astăzi la Moscova. Trimiteți în sat să închirieze cai pentru mine. Altfel am să mă duc pe jos până la gară.
7: În cazul ăsta eu îmi dau demisia. Căutați-vă alt administrator.
1: În fiecare vară se întâmplă la fel. În fiecare vară vin aici și sunt jignită. N-am să mai pun piciorul în locul ăsta. N-am să mai vin aici.
4: Ce mitocănie. Dracu știe ce a apucat. Și la urma urmelor, eu m-am săturat. Chiar în clipa asta să se aducă aici toți cai.
5: S-o refuze pe Irina Nicolaevna, o actriță atât de cunoscută. Oare nu orice dorința ei, chiar și un capriciu, oare nu e mai importantă decât gospodăria? Este pur și simplu de necrezut.
1: Ce pot să fac eu? Puneți-mă în locul meu. Ce pot eu să fac?
4: Hai să mergem la sora mea. S-o rugăm cu toții să nu plece. Nu e așa? Ce om insuportabil acest Shamraev, un tiran.
5: O, e îngrozitor, îngrozitor.
4: Da, da, este îngrozitor. Dar n-o să-și dă el demisia. Mă duc să vorbesc acum cu el.
2: Ce oameni plictisitori. De fapt ar fi trebuit să-l dea afară în șuturi pe soțul dumitale. Da, până la urmă, băbuța asta de Piotr Nicolaevici și sora lui o să-i ceară scuze, o să vezi.
1: El a trimis la câmp și cai de trăsură și în fiecare zi se repetă aceste neînțelegeri. Dacă ai ști, dumneata, cât mă neliniștesc pe mine toate astea, o să mă îmbolnăvesc. Vezi? Tremur. Nu-i mai suport toate grosolăniile. Evgenie, dragul meu, scumpul meu, ia-mă la dumneata, ne trece timpul, nu mai suntem tine și măcar la sfârșitul vieții să nu ne mai ascundem, să nu mai mințim.
2: Am 55 de ani, e prea târziu să-mi schimb viața.
8: Știu. Mă refuz fiindcă în afară de mine ai și alte femei care sunt apropiate și nu poți să le iei pe toate la dumneata.
1: Înțeleg.
8: Iartă-mă, te-am plictisit destul.
2: Nu, nu, nu e nimic.
8: Eu sufăr de gelozie. Sigur, dumneata ești doctor. Nu poți să eviți femeile. Înțeleg.
7: Ce fac acolo?
9: Irina Nicolaevna plânge, iar Piotr Nicolaevici are o criză de alt.
7: Vă duc să le dau la amândoi picături de valeriană.
9: Vă rog, un buchet de flori.
2: Oh, mersi bien.
3: Ce flori frumoase.
8: Dă-mi-o mie, dă-mi florile.
5: E să vezi o actriță atât de renumită plângând și încă dintr-un motiv așa lipsit de sens. Și oare nu e ciudat ca un scriitor cunoscut, favoritul publicului, despre care scriu toate ziarele, ale cărui portrete se vând, ale cărui opere se traduc în limbi străine, să stea câte ziua de lungă, să pescuiască și să se bucure ca prins doi cleni? Eu credeam că oamenii celebri sunt mândri, că îi disprețuiesc pe cei de rând, iar prin gloria și strălucirea numelui lor parcă s-ar răzbuna, pentru că oamenii de rând pun mai presus de toate originea și bogăția. Dar uite că și ei plâng, pescuiesc, joacă și cărți, râd și se supără, ca noi toți.
10: Ești singură aici?
5: Singură. Ce-i asta?
10: Azi am avut lașitatea să omor acest pescăruș. Îl pun la picioarele dumitale.
5: Ce te-a apucat?
10: În curând o să-mi iau și eu viața în același mod.
5: Nu te mai recunosc.
10: Da. Dar mai întâi am încetat eu să te mai recunosc. Ți-ai schimbat atitudinea față de mine. Mă privești cu răceală. Prezența mea te deranjează.
5: În ultima vreme ai devenit irascibil. În exprimare folosești niște simboluri din care eu nu înțeleg nimic. Așa e și cu pescărușul ăsta. Mi se pare că e tot un simbol. Dar iartă-mă, eu nu-l înțeleg. Eu sunt prea simplă ca să te pot înțelege pe dumneata.
10: Asta a început din seara în care piesa mea a eșuat într-un mod atât de stupid. Femeile nu iartă eșecul. O să ard totul până la ultima bucățică. Dacă ai ști cât de nefericit sunt, răceala dumitale e îngrozitoare, de necrezut. E ca și cum aș trezi acum și aș descoperi că lacul a secat brusc sau a intrat în pământ. Tocmai ce ziceai că ești prea simplă ca să mă înțelegi pe mine, dar ce e aici de înțeles? Piesa nu ți-a plăcut? Îmi disprețuiești ideile? Mă consider mediocru, un oarecare, cum sunt mulți alții? Ce bine te înțeleg! Ce bine! Asta îmi stă ca un cui în inimă, blestemat să fie împreună cu orgoliul meu care îmi suge sângele ca o viperă. Iată adevăratul talent, Trigorin. Merge ca Hamlet, tot cu o cărțulie, vorbe, vorbe, vorbe. Acest soare nu a ajuns încă la dumneata, dar deja zâmbești, iar privirea ți s-a topit sub razele lui. N-o să vă mai deranjez.
11: Frizează tutun și bea vodcă, mereu negru. Pe ea o iubește învățătorul.
5: Bună ziua, Boris Alexievici.
11: Bună ziua. Situația s-a schimbat pe neașteptate și se pare că plecăm azi. E puțin probabil că ne vom mai vedea vreodată. E păcat. Nu mi se întâmplă prea des să întâlnesc fete tinere. Tinere și interesante. Eu am uitat deja și nu pot să-mi imaginez prea limpede cum te simți la 18-19 ani. Și de aceea nuvelele și în povestirile mele, fetele tinere de obicei, sunt false. Aș vrea să fiu în locul dumitale măcar un ceas, ca să aflu cum gândești și, în general, cine ești.
5: Iar eu aș vrea să fiu în locul dumitale.
11: De ce?
5: Ca să aflu ce simte un scriitor celebru și talentat. Cum se simte celebritatea? Cum te simți știind că ești celebru?
11: Cum? Probabil nici cum. Nu m-am gândit niciodată la asta. Una din două. Ori dumneata exagerezi celebritatea, ori în general celebritatea nu se simte niciun fel.
5: Dar când citești despre propria persoană în ziare?
11: Când mă laudă e plăcut. Iar când mă critică, două zile nu mă simt în apele mele.
5: Minunată lume! Dacă ai ști cât te invidiez, soarta oamenilor e diferită. Unii au vieți plictisitoare și anonime, semănând una cu alta, toți nefericiți, iar alții, ca dumneata de exemplu, dumneata ești unul la un milion, ai norocul să trăiești o viață interesantă, luminoasă, plină de însemnătate, dumneata ești fericit.
11: Eu? Vorbești despre celebritate, despre fericire, despre nu știu ce viață interesantă și luminoasă, dar pentru mine cuvintele astea frumoase, să-mi fie cu iertare, sunt ca marmelada pe care nu mănânc niciodată. Ești foarte tânără și foarte bună.
5: Viața dumitale e minunată.
11: Ce e oare atât de minunat în viața mea? Acum trebuie să mă duc să scriu. Iartă-mă, eu nu am timp. Dumneata, cum se spune, m-ai atins unde mă doare cel mai tare. Și uite că încep să mă emoționez și să mă supăr puțin. De fapt, hai să stăm de vorbă. O să vorbim despre viața mea cea minunată și luminoasă. Deci, cu ce începem? Se întâmplă ca omul să fie chinuit de obsesii. Se gândește zi și noapte, de pildă, numai la lună. Și eu am propria mea lună. Zi și noapte mă chinuie un gând de care nu pot scăpa. Trebuie să scriu. De-abia am terminat o novelă, că deja nu știu cum se face, trebuie să scriu alta, apoi alta și iar alta. Scriu fără să mă opresc, ca un apucat. Altfel nu pot. Ce e atât de minunat și de luminos în asta, te întreb? Oh, ce viață crudă! Uite, acum sunt cu dumneata. Asta mă emoționează. Și totuși în fiecare clipă mi-amintesc că am o novelă de terminat. Văd, de pildă, un nor care seamănă cu un pian. Mă gândesc, va trebui să menționez undeva într-o povestire că pe cer plutea un nor ca un pian. Miroase a heliotrop. Imediat trebuie să rețin. Un miros dulceag, o culoare de văduvă, demenționat în descrierea unei serii de vară. Mă pândesc pe mine însumi și pe dumneata, la fiecare frază, la fiecare cuvânt, și mă grăbesc cât pot de mult să le pun pe toate sub cheie în propria mea cămară literară. Poate cândva îmi vor fi utile. Când termin munca, alerg la teatru sau la pescuit. Acolo m-aș putea odihni și aș uita. Dar nu! În capul meu deja încolțește o nouă idee, ca o greutate care mă apasă, un subiect nou care mă trage din nou spre masa de scris și trebuie să mă grăbesc să scriu iar și iar. Așa e mereu și nu am niciodată liniște și simt că îmi devorez propria viață și că pentru mierea pe care le ofer oamenilor din lumea largă adun polenul de pe cele mai bune flori ale mele. Culeg florile și le calc în picioare rădăcinile. Oare mi-am pierdut mințile? Oare apropiații și cunoscuții mei mă consideră om sănătos? Ce mai scrieți? Cu ce ne mai bucurați? Unul și același lucru iar și iar. Mie mi se pare că această atenție din partea cunoscuților, laudele, încântarea, toate acestea nu sunt decât o înșelătorie. Mă păcălesc ca pe un om bolnav. Și uneori mă tem că se apropie de mine pe furiș, mă prind și mă duc ca pe nebunul lui Gogol, Oprâșkin, la spitalul de nebuni. Iar în anii aceia de tinerețe, anii mei cei mai buni, când am început să scriu, scrisul nu era pentru mine decât un chin neîncetat. Scriitorului mărunt, mai ales când nu-i merge bine, îi se pare că e nepriceput și incomod, că nimeni nu are nevoie de el. Are nervii iritați și întinși la maximum. Este atras irezistibil de cercurile oamenilor de litere și artă, nerecunoscut și neremarcat de nimeni, temându-se să-i privească drept în ochi cu îndrăzneală, exact ca un jucător înrăit rămas fără bani. Eu nu l-am văzut pe cititorul meu, dar nu știu de ce. În mintea mea, el a rămas neprietenos și neîncrezător. Mă temeam de public. Mi se părea că e înspăimântător și când se întâmpla să mi se monteze o piesă nouă, de fiecare dată aveam impresia că brunetele au o atitudine ostilă, iar blondele joacă fără sensibilitate. Ce îngrozitor! Ce chin a mai fost!
5: Dacă îmi permiți, oare inspirația și însuși procesul creației nu-ți dau minute de fericire?
11: Da. Când scriu, e plăcut. Și când citesc corectura, e plăcut. Dar numai ce a ieșit novela de sub tipar, că nu mai suport. Și deja văd că nu e ce trebuia, că e o greșeală, că n-ar fi trebuit să o scriu deloc și mi-e necaz. Îmi amărăsc sufletul. Iar publicul citește și spune: da, drăguț, talentat, drăguț, dar departe de Tolstoi. Sau minunat, dar romanul Părinți și copii al lui Turgeniev e mai bun. Și uite așa până la moarte. Totul va fi drăguț și scris cu talent. Drăguț și cu talent. Nimic altceva. Iar când voi muri, când vor trece prin fața mormântului meu, cei care m-au cunoscut vor spune așa: aici își doarme somnul de veci Trigorin. A fost un scriitor bun, dar nu a scris la fel de bine ca Turgeniev.
5: Iartă-mă, nu reușesc să te înțeleg. Dumneata ești pur și simplu răsfățat de succes.
11: Care succes? Nu mi-a plăcut niciodată de mine însumi. Nu-mi place scriitorul din mine. Și mai rău de atât este faptul că mă aflu într-o asemenea ceață, că adesea nu înțeleg nici eu ce scriu. Mie-mi plac, uite, de pildă, apa asta, copacii, cerul. Eu simt natura. Ea trezește în mine dorința irezistibilă de a scrie. Dar vezi, dumneata, de fapt, eu nu sunt doar peisagist. Eu sunt și cetățean, îmi iubesc țara, poporul. Eu simt că dacă sunt scriitor, atunci sunt obligat să vorbesc despre poporul meu, despre suferințele lui, despre viitorul lui, să vorbesc despre știință, despre drepturile omului și așa mai departe. Și vorbesc despre toate, dar mă grăbesc. Mă presează din toate părțile, se supără, iar eu umblu de colo până colo ca o vulpe încolțită de câini. Văd că viața și știința evoluează mereu, iar eu rămân pe loc ca un țăran care a întârziat la tren. Și până la urmă am sentimentul că eu sunt în stare să descriu doar peisaje, iar în toate celelalte sunt fals, fals până în măduva oaselor.
5: Te-ai cufundat prea tare în muncă și nu mai ai nici timp, nici chef să înțelegi care e rostul dumitale în viață. Poate că nu ești mulțumit de propria persoană, dar pentru ceilalți ești remarcabil și încântător. Dacă eu aș fi fost un scriitor așa ca dumneata, atunci mi-aș fi oferit toată viața oamenilor, dar aș fi fost conștientă că fericirea lor este doar aceea de a se înălța până la mine. Și atunci ei m-ar fi purtat într-un car triumfal.
11: Într-un car triumfal. Dar cine-s eu? Agamemnon?
5: Pentru fericirea de a fi scriitoare sau actriță, eu aș îndura lipsa de afecțiune a celor apropiați, sărăcia, deziluziile. Aș trăi într-o mansardă și aș mânca numai pâine neagră. M-ar chinui nemulțumirea de sine și aș suporta conștiința propriei imperfecțiuni. Dar în schimb, aș pretinde gloria, adevărata, tumultoasa glorie. Ah, mi se învârte capul, vai!
1: Boris Alexeievici, vai!
11: Mă cheamă!
1: Boris Alexeievici!
11: Probabil trebuie să facem bagajele, dar eu nu vreau să plec. Privește lacul. Ia uite ce fericire! Ce bine e!
5: Vezi pe malul celălalt o casă cu grădină?
11: Da.
5: Este moșia răposatei mele mame. Acolo m-am născut eu. Toată viața mi-am petrecut-o în jurul acestui lac și știu fiecare insuliță.
11: E bine la dumneata aici, dar asta ce-i?
5: Un pescăruș. L-a ucis Constantin Gavrilici.
11: Frumoasă pasăre. E adevărat, nu vreau să plec. Poftim de convinge-o pe Irina Nicolaevna să rămână.
5: Ce scrii?
11: Uite așa notez eu. Mi-a venit o idee. Un subiect pentru o scurtă povestire. Pe malul unui lac trăiește din copilărie o fată tânără care, ca dumneata, iubește lacul ca un pescăruș și e fericită și liberă ca pescărușul.

0: a ucis-o ca pe acest pescăruș.
1: Boris Alexeievici, unde ești?
2: Imediat! Ce-i?
1: Nu mai plecăm!

0: că e scriitor. Poate-ți vor fi de folos. Spun cu toată sinceritatea. Dacă s-ar fi rănit grav, atunci eu n-aș mai fi putut să trăiesc nici măcar o clipă. Dar eu sunt totuși curajoasă, uite. În sfârșit m-am hotărât. Îmi smulg această dragoste din inimă. Cu rădăcini cu tot o smulg.
1: Cum faci asta?
0: M-a mărit cu Medvedenko.
1: Cu învățătorul?
0: Da.
1: Nu înțeleg de ce trebuie să faci una ca asta.
0: Dar să iubesc fără speranță? Să aștept ani întregi ceva? După ce m-am mărit, n-o să mai îmi stea gândul la iubire. O să am alte griji care le vor înăbuși pe cele vechi. Și până la urmă știi ceva? Măcar e o schimbare. Mai punem un rând?
1: Dar nu e totuși prea mult?
0: Ei, asta e acum. Nu te uita așa la mine. Și femeile beau. Chiar mai des decât crezi dumneata. Sunt foarte puține cele care beau pe față așa ca mine. Majoritatea beau pe ascuns. Da, da, da, da. Și numai vodka și coniac. Noroc!
1: Noroc!
0: Ești un om de treabă. Îmi pare rău că pleci.
1: Nici eu nu vreau să plec.
0: Atunci roagă o să mai rămână.
1: Nu, acum nu mai rămâne. Fiul ei se poartă fără pic de tact. Întâi se împușcă, iar acum zice că vrea să mă provoace pe mine la duel. Pentru ce oare? Se îmbuvnează, bombăne, predică despre forme noi. Dar totuși este loc pentru toate. Și pentru formele noi, și pentru cele vechi. Pentru ce atâta agitație?
0: Da, și mai e și gelozia. De fapt, nu e treaba mea. Învățătorul meu nu e așa deștept. Dar e om bun și sărac și mă iubește foarte mult. Mi-e milă de el. Și de mama lui cea bătrână mi-e milă. Ei bine, dăm voie să-ți urez toate cele bune. Să uităm tot ce-a fost rău. Îți sunt foarte recunoscătoare pentru bunăvoința pe care mi-ai arătat-o. Trimite-mi și mie cărțile dumitale. Neapărat cu autograf. Dar să nu scrii mult stimatei, ci simplu Mariei, cea care și-a uitat